0: chủ đề Đoàn kết dân chủ đột phá hợp tác và phát triển, đại hội đề ra phương hướng, mục tiêu và các giải pháp trọng tâm cho nhiệm kỳ mới, nhằm phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp sinh thái, xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Bày tỏ kỳ vọng vào những định hướng và giải pháp mà đại hội sẽ đề ra trong nhiệm kỳ mới, bà Đinh Thị Hằng, giám đốc hợp tác xã Hà Anh, xã Cẩm Giàng, tỉnh Thái Nguyên chia sẻ.
1: Tôi mong rằng Đảng và Nhà nước quan tâm đưa ra những quyết sách cụ thể về quản lý dịch bệnh và hỗ trợ thú y chuyên sâu. Chúng tôi mong muốn Nhà nước tăng cường hơn nữa hệ thống thú y cơ sở và hỗ trợ kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra tại các hợp tác xã hoặc là các hộ chăn nuôi. Kỹ thuật phòng dịch nghiêm ngặt cho các hợp tác xã chăn nuôi và có chính sách bảo hiểm nông nghiệp chăn nuôi rõ ràng và quyết sách về bình ổn giá.
2: 5 tháng đầu năm nay, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài đạt hơn 794 triệu đô la Mỹ, gấp 2,5 lần cùng kỳ năm trước. Lào tiếp tục là điểm đến lớn nhất. Trong khi đó, vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt gần 25 tỷ đô la Mỹ, tăng 34,9% với ngành chế biến, chế tạo dẫn đầu về thu hút đầu tư.
0: Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025. Theo đó, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ EVN đạt gần 39.800 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận hợp nhất toàn đoàn tập đoàn đạt hơn 51.800 tỷ đồng và không có lỗ lũy kế. EVN cho biết chênh lệch số liệu do báo cáo hợp nhất bao gồm cả phần lợi nhuận từ các công ty con và công ty liên kết. Trước thông tin tập đoàn có khoảng 152.000 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, EVN khẳng định đây là nguồn lực cần thiết để thanh toán nhiên liệu, mua điện, trả nợ vay và bảo đảm vốn cho các dự án nguồn lưới điện trọng điểm trong bối cảnh nhu cầu đầu tư và sản xuất kinh doanh vẫn rất lớn.
2: Tại tuyến biên giới phía Bắc tỉnh Lào Cai, lực lượng công binh đang đẩy nhanh công tác rà phá bom mìn vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh, tạo điều kiện cho các đơn vị tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Toàn tỉnh hiện còn khoảng 2.700 ha đất có nguy cơ ô nhiễm bom mìn. Chỉ riêng năm ngoái, lực lượng chức năng đã rà phá hơn 2.000 ha, phát hiện hơn 2.000 quả mìn, lựu đạn và các loại. Dự kiến đến cuối năm nay, toàn bộ di tích còn lại sẽ được làm sạch, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân và phục vụ phát triển kinh tế xã hội khu vực biên giới.
0: Liên quan vụ xe khách tông xe đầu kéo trên cao tốc Phan Thiết Dầu Dây rạng sáng qua, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cho biết 14 trong số 20 nạn nhân nhập viện đã được xuất viện do chỉ bị chấn thương nhẹ. Hiện chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Hai bệnh nhân bị thương nặng vẫn đang được điều trị tích cực. Vụ tai nạn xảy ra khi xe khách lưu thông theo hướng Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh va chạm mạnh với xe đầu kéo chạy cùng chiều phía trước. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy cả hai tài xế không vi phạm nồng độ cồn và âm tính với ma túy. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
2: Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục gia tăng khi Iran phóng nhiều tên lửa đạn đạo nhằm vào nhiều miền Bắc Israel. Quân đội Israel đã kích hoạt các hệ thống phòng không để đánh chặn và tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ. Hiện chưa ghi nhận thương vong hay thiệt hại đáng kể. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ và Iran đang tiến tới gần một thỏa thuận mới. Theo ông Trump, hai bên chỉ còn một số khác biệt nhỏ cần giải quyết trước khi đạt được thỏa thuận cuối cùng.
0: Nhằm tăng cường phối hợp chiến lược và làm sâu sắc hơn quan hệ đồng minh, Nhật Bản và Mỹ hôm nay khai mạc đối thoại răn đe mở rộng song phương tại Nhật Bản. Cơ chế đối thoại này được xem là một trụ cột quan trọng trong hợp tác an ninh quốc phòng giữa hai nước. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản thông tin.
3: Cơ chế đối thoại răn đe mở rộng NDD tạo cơ hội cho hai chính phủ thảo luận các vấn đề như răn đe chiến lược, bao gồm môi trường an ninh khu vực xung quanh Nhật Bản, lập trường về an ninh quốc phòng của quan hệ đồng minh Nhật-Mỹ, chính sách phòng thủ hạt nhân và tên lửa, kiểm soát vũ khí và giảm thiểu rủi ro, v.v. Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, tại đối thoại lần này, hai bên cũng sẽ trao đổi quan điểm và ý kiến cũng như chia sẻ thông tin sâu rộng về các biện pháp nhằm tăng cường cũng như làm sâu sắc thêm hiểu biết lẫn nhau về các chiến lược và năng lực của liên minh.
2: Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác OPEC cộng vừa quyết định tăng hạn ngạch khai thác dầu thứ tư liên tiếp nhằm ứng phó với những gián đoạn nguồn cung căng thẳng tại Trung Đông và ảnh hưởng từ việc đóng cửa eo biển Hormuz. Trong tuyên bố sau cuộc họp hôm qua, 7 thành viên chủ chốt của OPEC cộng gồm Ả Rập Xê Út, Nga, Iraq, Kuwait, Algeria, Kazakhstan và Oman nhất trí nâng sản lượng mục tiêu thêm 188.000 thùng một ngày kể từ tháng 7 tới, tương đương mức tăng của tháng trước. Động thái này nhằm trong lộ trình từng bước dỡ bỏ thỏa thuận cắt giảm sản lượng được OPEC cộng thông qua từ năm 2023. Các chuyên gia nhận định nếu duy trì tốc độ hiện nay, nhóm có thể hoàn tất việc đưa sản lượng cắt giảm trở lại thị trường vào cuối quý 3 năm nay.
0: Quốc hội Bolivia vừa thông qua luật điều chỉnh tình trạng khẩn cấp, tạo cơ sở pháp lý để Tổng thống Rodrigo Paz triển khai các biện pháp ứng phó làn sóng biểu tình và phong tỏa đường bộ kéo dài hơn một tháng qua. Theo luật mới, việc ban bố tình trạng khẩn cấp phải thông qua sắc lệnh của chính phủ và được Quốc hội phê chuẩn trong vòng 72 giờ. Thời hạn áp dụng tối đa 90 ngày và có thể gia hạn nếu được Quốc hội chấp thuận. Luật cũng cho phép quân đội hỗ trợ cảnh sát khi lực lượng an ninh quá tải, đồng thời bảo vệ hạ tầng trọng yếu và duy trì các hành lang nhân đạo, phục vụ vận chuyển lương thực, thuốc men và nhiên liệu. nghị sĩ Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo Monono Loza cho biết.
4: Hiện nay, Tổng thống đã có cơ chế pháp lý, đặc biệt là quy định về tình trạng khẩn cấp. Theo đó, chúng tôi hy vọng Tổng thống có thể áp dụng các biện pháp này, đặc biệt là tại La Paz, nơi đã phải chịu đựng 37 ngày phong tỏa vô nhân đạo. Và những ai vi phạm tình trạng khẩn cấp, một khi đã được tuyên bố, sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật.
2: Vừa rồi là phần tin trong nước và quốc tế. Sau đây là những thông tin thời tiết.
5: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục nắng nóng, riêng đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Quảng Trị có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ từ 35 đến trên 39 độ. Khu vực từ Huế đến Quảng Ngãi tiếp tục là tâm điểm của nắng nóng cả nước. Nhiều nơi, nhiệt độ cao nhất 39 đến trên 40 độ. Tuy nhiên, từ chiều tối nay, một đợt không khí lạnh cuối mùa sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc, chấm dứt đợt nắng nóng diện rộng. Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An chuyển sang mưa dông, nhiều nơi mưa to đến rất to, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày hôm nay trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ, là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
8: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
9: Công Lý đi à?
8: Vâng.
9: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
8: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
9: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
8: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
9: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
8: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
10: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: xịt côn trùng trên bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, với hai lựa chọn ưu việt: trên bộ bếp G hương thơm chanh tự nhiên, trên bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
6: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
7: Ừ, bác sĩ chuẩn đoán chị bị...
6: Bị sao hả chị?
7: Là u xơ tử cung.
6: Ôi, ngớm tưởng gì?
7: Chị dùng Ma Phụ Khang đi. Ma Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
6: Ôi thế à, bà chị ở cơ quan em ý, ôi cũng bị giống như chị đấy.
7: Được rồi, chị phải mua ngay Ma Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
8: Ma Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Câu chuyện thời sự.
10: Thưa quý vị và các bạn, giữa bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, từ cạnh tranh chiến lược, đứt gãy chuỗi cung ứng cho tới xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng, kinh tế Việt Nam vẫn duy trì được đà tăng trưởng tích cực và tiếp tục mở rộng kết nối với thế giới.
11: Xuất nhập khẩu lập kỷ lục mới, dòng vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục chảy mạnh vào Việt Nam, và đặc biệt vai trò của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu đang ngày càng rõ nét hơn. Điều gì đang tạo nên sức hút ấy của nền kinh tế Việt Nam? Ngoại giao kinh tế đang đóng vai trò như thế nào trong tiến trình phát triển của đất nước? Đây sẽ là nội dung của câu chuyện thời sự hôm nay với vị khách mời là tiến sĩ Võ Chí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh. Bây giờ xin mời biên tập viên Thu Hiền bắt đầu cuộc trao đổi.
12: Trước hết xin chào tiến sĩ Võ Chí Thành ạ, và cảm ơn ông đã tham gia chương trình hôm nay ạ.
13: Xin chào các bạn nghe đài.
12: Thưa tiến sĩ Võ Chí Thành ạ, nếu mà nhìn vào bức tranh kinh tế hiện nay thì nhiều người cho rằng là ngoại giao kinh tế không còn chỉ là hoạt động đối ngoại đơn thuần mà đã trở thành một cái công cụ phục vụ cho cái mục đích phát triển. Ông đánh giá như thế nào về vai trò của ngoại giao kinh tế hiện nay đã thay đổi như thế nào so với trước đây ạ?
13: Ngoại giao kinh tế mà nói một cách nôm nhất ấy, thì đó là cái tương tác của một đất nước với bên ngoài để mà làm sao mà tạo những cái điều kiện thuận lợi nhất cho cái sự phát triển của đất nước. Với Việt Nam thì tôi nghĩ hiện nay nó còn hơn thế nữa, tức là còn có vai trò tích cực, vai trò chủ động của một cái thành viên có trách nhiệm trong cái cộng đồng quốc tế, để mà bên cạnh tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cái sự phát triển của Việt Nam ấy, thì còn là góp phần vào duy trì hòa bình ổn định và sự phát triển của khu vực cũng như là trên thế giới. Những năm đầu 90 ấy, chúng ta lúc ấy chưa đi tìm được một cái từ rất là hay, sau này chúng ta nói là hội nhập kinh tế hay hội nhập quốc tế, lúc bấy giờ là ta gọi là hòa nhập. Thì cũng có rất nhiều người lo ngại là cái hòa nhập nó gắn với chữ hòa tan. Sau đấy thì dùng cái từ rất hay là từ cái từ integration, là hội nhập. Thế và bây giờ thì chúng ta vẫn từ cái từ hội nhập, thì nó cũng rất là liên quan chặt chẽ đến cái khái niệm gọi là ngoại giao. Trong suốt những năm cho đến đầu những năm của thế kỷ 21 này, thì mỗi lần mà chúng ta nói về hội nhập thì chúng ta đều phải thêm một cái từ, đấy là hội nhập kinh tế quốc tế. Từ sau 2010 trở đi thì đất nước ta đã có một cái chuyển hướng chiến lược rất là mạnh mẽ, tức là hội nhập toàn diện, tức là không chỉ kinh tế mà còn chính trị, văn hóa, an ninh, quốc phòng trên tất cả lĩnh vực. Thế và trong đó thì xác định là cái hội nhập kinh tế nó như là một cái dòng chảy, như là một cái cách thức cơ bản nhất, bởi vì nó là gắn với một câu chuyện, tức là ngoại giao, hội nhập là để tạo cái điều kiện thuận lợi nhất phục vụ cho phát triển kinh tế, nâng cao cái vị thế kinh tế của Việt Nam, nâng cao cái năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và doanh nghiệp Việt Nam.
12: Ông vừa nói đến việc Việt Nam đã tiến tới hội nhập toàn diện trong kinh tế quốc tế và đã tham gia rất là tích cực trong cái cấu trúc của kinh tế thế giới. Vậy thì theo ông đó có phải là cái yếu tố quan trọng nhất hiện nay để giúp Việt Nam có thể giữ được cái sức bật tăng trưởng như hiện tại hay không ạ?
13: Nói một cách khái quát nhất đấy, chúng ta vẫn hay nói đấy, để mà chúng ta đi lên được thì chúng ta cần cả hai điều. và tôi đã nhấn mạnh cải cách bên trong, mở cửa hội nhập với bên ngoài. Không phải ngẫu nhiên lãnh đạo Việt Nam đã từng nói là chúng ta muốn đạt được cái khát vọng của mình, cái mục tiêu phát triển của mình, thì chúng ta cần phải đi bằng hai chất. Phát huy tốt nhất, cơ bản nhất, đấy là năng lực bên trong, cái nội lực của mình. Nhưng mà bên cạnh đấy là hợp tác quốc tế, là hội nhập, nguồn lực, học hỏi những cái hay, cái tốt để mà phát triển. Nó mang lại những cái giá trị nhiều hơn cho Việt Nam, và cái quan trọng hơn là góp phần tốt hơn cho việc cái nâng cao cái năng lực nội sinh của Việt Nam, của doanh nghiệp Việt Nam. Tất nhiên là chúng ta cũng còn có nhiều những cái điểm mà mình cần tiếp tục hoàn thiện để cho cái vai trò của hội nhập nó mang lại những cái giá trị nhiều hơn cho Việt Nam, và cái quan trọng hơn là góp phần tốt hơn cho việc cái nâng cao cái năng lực nội sinh của Việt Nam, của doanh nghiệp Việt Nam.
12: Vâng, để thấy rõ hơn về mức độ hội nhập và kết nối của nền kinh tế Việt Nam thì mời tiến sĩ Võ Chí Thành cùng quý vị thính giả cùng nhìn lại một vài con số đáng chú ý sau ạ.
14: Việt Nam có quan hệ kinh tế thương mại với hơn 230 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. 16 hiệp định thương mại tự do đã được ký kết và thực thi, trong đó có nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP, EVFTA, RCEP. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2025 đạt khoảng 930 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 18,2% so với năm 2024, mức cao kỷ lục trong lịch sử hội nhập kinh tế của Việt Nam. Xuất khẩu đạt khoảng 475 tỷ đô la Mỹ, nhập khẩu khoảng 455 tỷ đô la Mỹ, đưa cán cân thương mại thặng dư hơn 20 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam lọt nhóm khoảng 15 nền kinh tế thương mại lớn nhất thế giới nhờ quy mô ngoại thương tăng mạnh. FDI đăng ký năm 2025 đạt khoảng 38,42 tỷ đô la Mỹ với hơn 4.000 dự án mới. Trong đó, FDI thực hiện đạt 27,62 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 9% so với năm trước, cao nhất trong giai đoạn 2021-2025. Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch khoảng 153,2 tỷ đô la Mỹ, trong khi Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất với khoảng 186 tỷ đô la Mỹ. Nhiều tập đoàn đa quốc gia lớn như Samsung, Intel, LG, Apple thông qua chuỗi cung ứng đã chọn Việt Nam là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
12: Như tiến sĩ vừa đề cập và chúng ta cũng nhìn từ những cái con số thì có thể thấy được cái độ mở của nền kinh tế Việt Nam hiện nay rất là lớn. Thưa tiến sĩ Võ Chí Thành, thì điều này tạo ra nhiều cơ hội hơn hay là nhiều sức ép hơn cho Việt Nam ạ?
13: Đấy là một câu hỏi rất là thú vị. Thì tôi muốn nói thế này, Việt Nam chúng ta lựa chọn một cái cách thức để phát triển. Cải cách trong nước gắn với hội nhập. Hội nhập không chỉ có màu hồng, và không phải đất nước nào hội nhập cũng thành công. Đã mở cửa và cái độ mở càng cao ấy, thì một cái điều rất là hiển nhiên là cái rủi ro nó cũng có thể là cao hơn. Ví dụ các cái cú sốc từ bên ngoài như là các cái cuộc khủng hoảng tài chính, rồi thì những cái biến động địa chính trị, thì cái rủi ro rất lớn, và nền kinh tế thậm chí là có thể trở nên dễ tổn thương hơn. Thế nhưng ta phải chọn như vậy. Cái lý do nó rất đơn giản, tức là không hội nhập mở cửa thì không phát triển. Anh chọn cái không phát triển ít rủi ro, hay là anh chọn phát triển chấp nhận rủi ro và nâng cao cái năng lực quản trị rủi ro, hạn chế những cái tác động tiêu cực, cái tăng cường cái khả năng chống chịu. Thế thì chúng ta chọn cái thứ hai, bởi vì chúng ta không chỉ là câu chuyện hội nhập phát triển, mà cái sự phát triển của chúng ta muốn gắn với thời đại. Và trước đây chúng ta nói là cố gắng là catch up, tức là bắt kịp, thu hẹp khoảng cách. Nhưng bây giờ bên cạnh cái đấy thì chúng ta còn nói hơn, có cái chúng ta sẽ đi cùng, có cái chúng ta sẽ vượt trước. Và cái sự phát triển của chúng ta là không phải chỉ so với chính mình, nhưng còn so với thế giới, so với thời đại nữa. Nói cụ thể hơn ấy, thì nó vừa là cơ hội vừa là thách thức. Cái thách thức thì chúng ta thấy rất là rõ. Bên cạnh đấy ấy, trong cái thế giới có thể có các cái cú sốc khác nhau như thế, thì chúng ta vẫn thấy là rất nhiều cơ hội. Cái lớn nhất là nguồn lực này, huy động này, học hỏi cái bài học tốt, bài học không hay để mình có thể né tránh này.
12: Vâng, tiến sĩ Võ Chí Thành thì cũng vừa nói đến hội nhập. Hội nhập có nghĩa là chúng ta mở cửa, và mở cửa thì phải chấp nhận có những cái rủi ro mà khả năng là dễ tổn thương đối với nền kinh tế. Tuy nhiên thì đó cũng là cơ hội để chúng ta có thêm nhiều cái nguồn lực, và đó cũng chính là cái mục tiêu của ngoại giao kinh tế, đúng không ạ? Vậy khi nói đến ngoại giao kinh tế thì người ta nói đến ngoại giao kinh tế giúp khơi thông nguồn lực. Vậy thì theo ông, nguồn lực quan trọng nhất mà Việt Nam cần có từ bên ngoài hiện nay là gì? Là thị trường, vốn, công nghệ hay là tri thức quản trị?
13: Tôi phải nói nhấn mạnh lại một lần nữa, tức là chúng ta vừa hội nhập là toàn diện, cho nên là Cái ngoại giao không chỉ là kinh tế mà là văn hóa, chính trị, an ninh quốc phòng vân vân ấy, thì nó tương tác lẫn nhau, nó hỗ trợ lẫn nhau. Việt Nam được xem như là một đất nước đang trong quá trình tốt nghiệp ODA, có cái sự bứt phá rất là nhanh và cái vị thế, cái tiếng nói nó cũng khác. Nói về nguồn lực, cái mà chúng ta hay nói là vốn này, là công nghệ này, đôi khi là con người, cái thì tuyệt đối đúng. Thế mà đây tôi nhấn mạnh hai cái mà nó dẫn đến cái cách nhìn để mà thu hút, để mà phát huy, để mà tận dụng nguồn lực. Cái nguồn lực ấy nó bắt nguồn từ chính cái cách tư duy, cái nhìn về sự phát triển. Mà như tôi vẫn nói ban đầu ấy, một trong những cái cải cách đổi mới của chúng ta chính là tạo ra không gian và những cái cơ hội mới. Thứ hai cũng rất là quan trọng về nguồn lực và cũng gắn với cải cách. Thế mình chơi với thế giới, tham gia ngày càng tích cực hơn, chủ động hơn, thậm chí là tham gia và xây dựng luật chơi. Thế thì cái quá trình ấy gắn với cái thay đổi tư duy, gắn với chất của con người đất nước Việt Nam.
12: Vâng, cảm ơn tiến sĩ Võ Chí Thành với những cái phân tích rất ý nghĩa vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ ở tầm quốc gia, tác động của hội nhập và ngoại giao kinh tế hiện nay cũng đang hiện diện rất rõ ở các địa phương. Từ một tỉnh công nghiệp trung du thì Thái Nguyên đang trở thành điểm đến của nhiều tập đoàn quốc tế trong làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu. Phóng sự sau đây của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ làm rõ hơn điều này.
15: Trong tổng số hơn 5,7 tỷ đô la Mỹ vốn FDI, có 6 dự án được cấp mới với tổng vốn hơn 5,3 tỷ đô la Mỹ, cùng một số dự án điều chỉnh tăng vốn hơn 300 triệu đô la Mỹ. Những con số này tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của Thái Nguyên đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Ông Jiu In Ho, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn KSD Vina, khu công nghiệp Điểm Thụy cho biết.
16: Lợi thế lớn nhất của Thái Nguyên chính là tính kết nối vùng hoàn hảo, việc nằm tiếp giáp với Hà Nội và có hạ tầng giao thông hiện đại, kết nối trực tiếp với các cửa khẩu quốc tế đã giúp chúng tôi tối ưu hóa quy trình xuất nhập khẩu. Vị trí trung tâm vùng không chỉ thuận lợi cho giao thương mà còn giúp chúng tôi dễ dàng tiếp cận mạng lưới vệ tinh cung ứng trong khu vực.
15: Không chỉ dựa vào lợi thế sẵn có, kết quả thu hút đầu tư của Thái Nguyên còn đến từ những nỗ lực cải cách mạnh mẽ trong môi trường đầu tư kinh doanh. Điểm nhấn là việc triển khai cơ chế luồng xanh trong giải quyết thủ tục đầu tư. Với hai hình thức luồng xanh 24 giờ và luồng xanh 60%, các dự án trọng điểm được ưu tiên xử lý nhanh, liên thông, giúp rút ngắn đáng kể thời gian và chi phí cho nhà đầu tư. Bà Từ Trí Yến, giám đốc nhân sự công ty trách nhiệm hữu hạn RQ Technology Electronics Việt Nam nói.
17: Cơ chế như luồng xanh đã giúp tháo gỡ nhanh các rào cản hành chính. Việc doanh nghiệp trong hệ sinh thái đã có mặt tại đây cũng tạo thuận lợi lớn cho kết nối sản xuất. Cùng với nguồn nhân lực chất lượng cao tại chỗ, chúng tôi hoàn toàn yên tâm mở rộng đầu tư lâu dài tại Thái Nguyên.
15: Thái Nguyên kiên định định hướng thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các dự án công nghệ cao, công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ. Cùng với đó, tỉnh đang đẩy mạnh hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp và kết nối giao thông liên vùng, tạo quỹ đất sạch và điều kiện thuận lợi cho các dự án quy mô lớn. Ông Nguyễn Đình Việt, Phó Giám đốc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên cho biết.
18: Tỉnh Thái Nguyên cũng đã rà soát và bổ sung thêm 20 khu công nghiệp mới, nâng tổng số khu công nghiệp của tỉnh Thái Nguyên lên 37 khu công nghiệp với diện tích là xấp xỉ 14.000 hecta. Thì có thể nói rằng Thái Nguyên là cái địa điểm, là nơi rất thuận tiện giao thông, thuận tiện về địa chất vật lý. Thực hiện theo chỉ đạo của tỉnh thì chúng tôi cũng đang cùng với các nhà đầu tư hạ tầng để đẩy nhanh cái việc sớm có những cái mặt bằng sạch để thu hút các nhà đầu tư.
15: Không gian phát triển của Thái Nguyên tiếp tục được mở rộng thông qua các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm. Ông Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên cho biết, tỉnh đang tập trung triển khai nhiều tuyến giao thông liên kết vùng, qua đó tạo động lực hình thành các hành lang công nghiệp, đô thị và dịch vụ.
19: Tỉnh đang triển khai các cơ chế đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính với cơ chế luồng xanh, giải quyết thủ tục hành chính trong vòng 24 giờ và giảm 60% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường đối thoại trực tiếp và kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, đảm bảo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, an toàn và thuận lợi.
12: Thưa tiến sĩ Võ Chí Thành, từ câu chuyện Thái Nguyên có thể thấy là cùng một cơ hội hội nhập nhưng mà không phải địa phương nào cũng có thể tận dụng được các cái cơ hội đấy như nhau. Vậy yếu tố quyết định nằm ở đâu ạ?
13: Trước khi nói này ta dành một hai phút nói về câu chuyện Việt Nam cách đây không phải là lâu lắm. Do cái sức ép đòi hỏi về tăng trưởng, thông thường người ta nhìn thu hút đầu tư nước ngoài như là một nguồn lực đầu tư thuần túy thôi. Thế cho nên là chúng ta thu hút, nói hơi quá là bằng mọi giá. Cái đo đếm chủ yếu là có bao nhiêu tiền, có lấp đầy khu công nghiệp không. Thế và chúng ta ít quan tâm đến chất lượng, đến cái mối liên kết nhìn nhận theo chuỗi cung ứng, chỉ nói vấn đề môi trường phát triển bền vững. Thế và gắn với cái ấy, chúng ta bị một cái người ta gọi là giữa các địa phương ấy, gọi là cạnh tranh về đáy. Bây giờ ấy, nó khác, và cái bài học đối địa phương nó khác. Cái khác đầu tiên là tầm quốc gia ấy, thì hiện nay là Bộ Chính trị đang soạn thảo cái nghị quyết thứ 10 gắn với các cái bộ nghị quyết chủ chốt đổi mới cái chiến lược thu hút đầu tư nước ngoài, tức là từ cái chỗ chúng ta quan tâm nhiều đến bao nhiêu vốn, về quan trọng hơn là phải chuyển sang thu hút FDI có chất lượng. Hay chúng ta nói đến đại bàng công nghệ cao, chúng ta nói đến gắn đến phát triển bền vững, chúng ta nói đến chuyển giao công nghệ và kỹ năng. Thế cho nên ấy, nếu mà nhìn nhận như vậy thì đầu tiên ấy, cái quan trọng nhất ấy, là cái tư duy, cái mindset của các lãnh đạo địa phương phải thay đổi. Cái cách chơi, cái cách quảng bá, nôm na là hợp nhất cái việc xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch gắn với hội nhập cái ngoại giao toàn diện, trong đó nhấn cái trụ cột là kinh tế. Cái thứ hai thì hiện nay là cái cơ chế là cái phân quyền, phân cấp, cái dám làm, dám chịu trách nhiệm, lợi ích chung là rất là lớn. Cái thứ ba, bên cạnh cái cải cách hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh chung ấy, thì cái vai trò của địa phương là rất quan trọng, vì họ làm ở địa phương, thông qua các quy trình ở địa phương tạo những cái thuận lợi cho các FDI chất lượng.
12: Nhờ ngoại giao kinh tế và cũng nhiều các chính sách về hội nhập quốc tế thì chúng ta đã mở ra được những không gian mà kết hợp từ cả bên trong và bên ngoài, và tư duy của chúng ta là tạo ra không gian và tận dụng cái không gian đấy. Đặc biệt là trong cái bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang có cái sự tái cấu trúc thì Việt Nam đang trở thành một cái điểm đến của rất nhiều tập đoàn quốc tế trong lĩnh vực đầu tư, và nhiều chuyên gia quốc tế cũng đánh giá tích cực về triển vọng của Việt Nam. Ngay sau đây thì mời tiến sĩ Võ Chí Thành cùng quý vị thính giả cùng nghe những ý kiến từ bà Temina Khan, chuyên gia kinh tế trưởng Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Lào, Campuchia, giám đốc Ngân hàng Quốc gia ADB tại Việt Nam ông Santanu, và ông Saddam Sadin, chuyên gia của công ty dự đoán kinh tế toàn cầu Oxford Economics.
20: Việt Nam bước vào năm 2026 với vị thế mạnh nhất trong số các nền kinh tế Đông Nam Á. Đà tăng trưởng của năm ngoái sẽ tiếp tục tạo động lực cho nền kinh tế trong năm nay, dù Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức từ thương mại toàn cầu. Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn đối với đầu tư nước ngoài. Đáng chú ý là Việt Nam ngày càng hưởng lợi từ làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo trên toàn cầu.
21: Những động lực tăng trưởng chính trước hết phải kể đến hiệu quả thương mại và đầu tư. Tính đến cuối tháng 11 năm ngoái, xuất khẩu tăng 16,1% so với năm trước, một con số rất ấn tượng, trong khi nhập khẩu tăng 18,4%. Xuất khẩu tăng mạnh thúc đẩy tăng trưởng. Việt Nam cũng thu hút được nguồn vốn FDI mạnh mẽ, cùng với đầu tư trong nước tăng mạnh nhờ các chính sách tài khoá mở rộng cho đầu tư công và sự phục hồi của lĩnh vực bất động sản. Bên cạnh đó, sự tăng trưởng trong lĩnh vực dịch vụ cũng được thúc đẩy bởi sự bùng nổ của ngành du lịch từ các chính sách visa ưu đãi và các lễ kỷ niệm quốc gia.
22: Đầu tư trực tiếp nước ngoài chiếm khoảng 75% trong tất cả các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam. Các doanh nghiệp FDI cũng đang được hỗ trợ bằng các chính sách của chính phủ, và trên cơ sở đó, chúng tôi nghĩ rằng đó là những yếu tố cấu trúc khá chắc chắn rằng xuất khẩu sẽ được hỗ trợ trong vài năm tới. Mặt khác, một trong những yếu tố khiến cho khu vực FDI sẽ tiếp tục khởi sắc nhờ sự dịch chuyển của các tập đoàn lớn. Bản thân các doanh nghiệp này đang tìm cách đa dạng hóa thị trường để tránh rủi ro.
12: Thưa tiến sĩ Võ Chí Thành, có thể thấy là ngoại giao kinh tế hiện đang đã bước sang một cái giai đoạn khác. Nếu như trước đây trọng tâm là mở cửa và thu hút đầu tư thì bây giờ là câu chuyện dường như là làm sao để tạo ra một cái sân chơi sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, làm sao để thu hút công nghệ và làm sao để nâng năng lực cạnh tranh thực chất của nền kinh tế. Vậy thì theo ông, đâu là cái trọng tâm lớn nhất của ngoại giao kinh tế trong thời gian tới ạ?
13: Chưa bao giờ chúng ta thấy là địa chính trị, kinh tế và công nghệ quan hệ nhằng nhịt, phức tạp như bây giờ. Và cái nó rất gắn với một câu chuyện, nó phản ảnh qua cái tái cấu trúc lại sự di chuyển của các chuỗi cung ứng. Nhất là các chuỗi cung ứng mà có cái ý nghĩa lớn về sản phẩm, hay gọi sản phẩm chiến lược, hay là công nghệ chiến lược, công nghệ loại. Và gắn với các cái tập đoàn từ các cái nền kinh tế lớn. Cái nó phản ảnh rất rõ qua cái dịch chuyển, qua cái tái cấu trúc, qua cái chuỗi cung ứng này. Có hai cái điểm trọng tâm mà Việt Nam phải quan tâm. Một, làm sao Việt Nam tiếp tục là một cái điểm có sự gắn kết với sự chuyển dịch của các chuỗi cung ứng này. Như vậy thì cái môi trường kinh doanh truyền thống, các hiệp định thương mại tự do, mà chúng ta cố gắng thực hiện hay là chúng ta cố gắng hoàn thiện nó là chưa đủ. Bây giờ người ta nói đến môi trường số, một cái môi trường cho cả quá trình sản xuất, kinh doanh, cho việc thu hút các chuyên gia, những người tài năng. Thế và cái nữa, đây là một cái môi trường đầu tư không chỉ ổn định mà đáng tin cậy. À. Thế đấy là cái mà Việt Nam phải quan tâm trong cái cạnh tranh để mà thu hút các nhà đầu tư chiến lược gắn với các chuỗi cung ứng quan trọng.
0: Vâng.
13: Cái điểm thứ hai rất quan trọng, tức là chúng ta đang có chương trình Go Global, Thủ tướng vừa mới ký đấy. Tức là làm sao doanh nghiệp Việt không chỉ là câu chuyện thương mại, tham gia vào các chuỗi cung ứng, làm sao còn hơn thế nữa là chúng ta có một số doanh nghiệp đầu đàn có thể tạo ra các hệ sinh thái dẫn dắt các chuỗi cung ứng, xây dựng các hệ sinh thái gắn trong nước với bên ngoài để tạo các cái điểm tựa tốt hơn cho sự phát triển và cạnh tranh của Việt Nam. Tất nhiên là gắn với hội nhập, cam kết hội nhập và gắn với các cái nguyên tắc cơ bản nhất của kinh tế thị trường. Cái thứ hai tôi muốn nói là rất quan trọng, ngoại giao không phải chỉ là đất nước với đất nước, không chỉ tổ chức với tổ chức, nhưng mà đằng sau đất nước, đằng sau tổ chức là con người. Thế cho nên năng lực của ngoại giao, của hội nhập thể hiện qua con người, nhất là những con người làm việc trong lĩnh vực này mạnh mẽ hơn. Cái điểm nhấn ấy là đừng bao giờ quên là con người.
0: Con người. Vâng, thưa tiến sĩ Võ Chí Thành, ông vừa nhắc tới kinh tế số. Ngoại giao kinh tế gần đây thì thường nhắc đến hội nhập kinh tế số, tức là tận dụng cái nguồn lực công nghệ chiến lược từ bên ngoài. Trong đó thì đáng chú ý là chúng ta đã có cái nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về cái thu hút nguồn lực công nghệ cao, là người tiên phong thúc đẩy tư duy chuyển đổi từ kinh tế nâu sang kinh tế xanh và số gắn liền với xanh. Thì được biết là ông cũng nhiều lần nhấn mạnh rằng doanh nghiệp cần phải chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và ứng dụng AI để không bị loại ra khỏi cái chuỗi cung ứng toàn cầu. Vậy thì theo quan điểm của ông thì Việt Nam cần phải làm gì để chúng ta có thể thu hút được nhiều hơn nữa cái nguồn thực chất từ công nghệ và tri thức ạ?
13: Đây là một bài toán không đơn giản. Một mặt chúng ta phải có số và xanh gắn với cái việc Việt Nam là cái điểm đến, điểm thu hút trong cái quá trình tái cấu trúc và chuyển dịch các cái chuỗi cung ứng. Cái độ hấp dẫn trong thu hút các nhà đầu tư quan trọng chiến lược. Lấy một cái ví dụ rất đơn giản là nếu chúng ta muốn thu hút các nhà đầu tư trong lĩnh vực bán dẫn thì chắc chắn là hệ điện chúng ta cung cấp năng lượng thứ cấp phải ổn định, phải đủ, phải sạch, phải xanh. Nước chẳng hạn thì cái độ tinh khiết của nó phải rất là cao. Cái thứ hai nó cũng lại là câu chuyện, tức là làm sao chúng ta tăng cường được năng lượng nội sinh. Làm sao cái năng lượng nội sinh lại gắn với quá trình chuyển đổi cái mô hình tăng trưởng, mô hình phát triển của Việt Nam. Thế và cái điểm thú vị ở đây ấy, là như tôi nói ban đầu, trước kia chúng ta chỉ lo làm sao chúng ta thu hẹp được khoảng cách với họ. Rất nhiều những lĩnh vực truyền thống, ví dụ cơ khí chẳng hạn, thì chúng ta rất khó có thể trong một thời gian ngắn chúng ta bắt kịp. Thế nhưng mà với lĩnh vực số ấy, thì trong một chừng mực nhất định là chúng ta không chỉ là bắt kịp mà chúng ta có thể đi cùng được với thế giới. Và chính cái đi cùng này là một cách nhanh chóng, tiếng Anh gọi leapfrogging, tức là nhảy vọt, cho nâng cao cái năng lực. Cái này chúng ta đang làm rất là mạnh. Thế thì cái khó, cái khéo ở đây là này. Từ xưa đến nay thì FDI vào rất là nhiều, nhưng mà cái tương tác, cái lan tỏa về công nghệ, kỹ năng thì nó rất là hạn chế sang con người doanh nghiệp Việt Nam. Thế thì chúng ta đang xây dựng những cái khung khổ chính sách phù hợp với cam kết quốc tế. Nhưng mà làm sao cái thu hút FDI có chất lượng, thì như tôi nói ở trên, cái có chất lượng không phải chỉ là cái dự án họ đầu tư vào, mà còn là cái lan tỏa trong chuyển giao công nghệ, trong kỹ năng, chuyển giao kỹ năng, quản trị, vân vân, bên cạnh để đáp ứng cái xu thế xanh và số. Thế thì đấy là một cái quan trọng, làm sao lại vừa phù hợp với cam kết quốc tế, kinh tế thị trường chấp nhận cạnh tranh, nhưng mà lại gắn được cái tương tác của FDI chất lượng với cái bên trong đất nước mình, doanh nghiệp mình. Cái thứ hai là chúng ta đã mở ra rất nhiều những cái cải cách thể chế, những cái nghị quyết quan trọng của anh chị được thể chế hóa phần nào qua cái nghị quyết quốc hội, rồi sau đó là các cái văn bản dưới luật. Hy vọng là với cải cách mang tính cách mạng về thể chế Việt Nam thì chúng ta sẽ chuyển động rất là nhanh từ hạ tầng chiến lược, trong đó có năng lượng, có hạ tầng số bên cạnh những hạ tầng truyền thống, rồi thì kỹ năng đào tạo, phát huy chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam, thu hút tài năng, đào tạo tài năng, cho đến là đẩy mạnh cái công cuộc đổi mới sáng tạo, thúc đẩy cái khoa công nghệ và chuyển đổi số. Thì cái ấy nó, hai cái nó gắn với nhau để tạo ra được cái rất là quan trọng. Cho nên là cái thách thức và cũng là cái cơ hội Việt Nam ấy, là trong cái sân chơi quốc tế này làm sao chúng ta không chỉ nhìn trước mắt cái nguồn lực thu hút được vào và đem lại ít nhiều sản phẩm ngoại tệ giá trị, mà cái đằng sau mà cũng là khó hơn nhưng mà cũng thú vị hơn, đấy là nâng cao được cái năng lực nội sinh của đất nước mình, doanh nghiệp mình.
0: Vâng, có thể thấy là trong một thế giới nhiều biến động thì ngoại giao kinh tế không chỉ còn là cái hoạt động kết nối đối ngoại thông thường mà đang trở thành một phần của năng lực cạnh tranh quốc gia, từ mở rộng thị trường, thu hút đầu tư cho tới tiếp cận công nghệ, tri thức và các động lực tăng trưởng mới. Ngoại giao kinh tế đang góp phần mở ra những không gian phát triển mới cho Việt Nam trong tương lai. Một lần nữa xin cảm ơn Tiến sĩ Võ Chí Thành đã tham gia chương trình hôm nay.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Mới nhất từ thị trường bất động sản trung tâm Bắc Ninh, dự án căn hộ cao cấp Gold Park Bắc Ninh chính thức ra mắt, tâm điểm đắt giá ngay lõi trung tâm hành chính tỉnh, nằm tại giao điểm Sương Giang, Nguyễn Thị Minh Khai, cách quảng trường tỉnh khoảng 900m. Gold Park Bắc Ninh không chỉ nằm giữa khu vực dân cư sầm uất mà còn liền kề với khu vực kinh tế đêm 24/7 với các hoạt động thương mại giải trí sôi động. Đặc biệt, dự án được bao quanh bởi 3 hồ điều hòa, tạo nên không gian sống trong lành hiếm có, cùng các tiện ích thời thượng đặc quyền như bể bơi 4 mùa, massage sauna, gym spa, nhà hàng và quầy bar. Gold Park Bắc Ninh được xem là tâm điểm đón dòng cư dân chất lượng cao, bao gồm đội ngũ công chức, chuyên gia từ thành phố Bắc Ninh cũ, cùng lực lượng lao động tại các khu công nghiệp lớn như Quang Châu, Bình Chám, Sông Khê. Đây chính là nền tảng tạo nên nhu cầu ở thực và thuê cực lớn với mức giá thuê hấp dẫn. Trong bối cảnh Bắc Ninh tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thu hút các đại bản công nghiệp và hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2030, Gold Park Bắc Ninh không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là tài sản đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường. Gold Park Bắc Ninh kiêu hãnh vươn tầm, chuẩn sống thượng lưu.
3: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
23: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
3: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
23: Sao thế?
3: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
23: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
3: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
23: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
3: Vậy hả chị?
23: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
3: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
24: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
25: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
24: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
1: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
0: Chú cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
1: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Nhiên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
0: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
4: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
3: có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo. Bây giờ mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe phần tin trong nước và quốc tế.
6: Thưa quý vị, trong khuôn khổ diễn đàn tương lai ASEAN 2026, hôm nay diễn ra hai sự kiện bên lề quan trọng. Đó là tọa đàm về vai trò các chính đảng Đông Nam Á trong xây dựng cộng đồng ASEAN và hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN. Các hoạt động góp phần mở rộng kênh hợp tác, tăng cường liên kết, thúc đẩy phát triển đô thị thông minh, tăng trưởng xanh và hướng tới một cộng đồng ASEAN gắn kết bền vững. Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Uravadi Sifirom cho rằng:
7: với tư cách là thủ đô của Việt Nam, Hà Nội đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong công cuộc hiện đại hóa đô thị. Bằng việc tổ chức hội nghị này trong khuôn khổ diễn đàn tương lai ASEAN 2026, Hà Nội đang chứng minh cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy đối thoại và hợp tác thực chất giữa các đô thị trong khối, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân ASEAN trong nhiều năm tới.
5: Cũng trong khuôn khổ hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN 2026, Hà Nội đang tổ chức không gian trưng bày văn hóa, ẩm thực và nghệ thuật truyền thống tại phố sách Hà Nội. Hoạt động giới thiệu những nét đặc sắc của thủ đô như trà sen, cà phê trứng, phở cuốn, trà cốm, góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội năng động, giàu bản sắc tới bạn bè quốc tế.
6: Hôm qua, công ty cổ phần GRT Ninh Bình khởi công xây dựng nhà máy giấy bao bì, đóng gói thiết bị điện tử công nghệ cao tại khu công nghiệp Khánh Phú. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng. Quy mô 11 hecta, công suất 360.000 tấn một năm, sử dụng dây chuyền hiện đại nhập khẩu từ nhiều quốc gia. Khi đi vào hoạt động, nhà máy dự kiến tạo việc làm cho hàng trăm lao động, doanh thu trên 5.000 tỷ đồng mỗi năm và đóng góp hơn 300 tỷ đồng cho ngân sách. Dự án được kỳ vọng thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ, hoàn thiện chuỗi cung ứng cho ngành điện tử và góp phần tăng trưởng kinh tế bền vững của tỉnh Ninh Bình.
5: Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố Hoàng Thị Bích Ngọc, chủ thương hiệu vải áo dài đất lành để điều tra hành vi xâm phạm quyền tác giả. Cơ quan điều tra xác định bị can đã sử dụng AI sao chép chỉnh sửa các mẫu thiết kế thuộc bộ sưu tập áo dài thư từ phố thị của nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam để sản xuất kinh doanh trái phép.
6: Trước dự báo mưa lớn diện rộng từ chiều tối nay đến đêm mai, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, sẵn sàng sơ tán người dân khỏi khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Các đơn vị theo dõi sát diễn biến thời tiết, chuẩn bị lực lượng, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ và tổ chức trực ban 24/24 giờ. Theo dự báo, nhiều nơi có thể ghi nhận lượng mưa từ 30 đến 80mm, cục bộ trên 200mm, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.
5: Chuyển sang phần tin thế giới, Mỹ đang vận động các nước thành viên Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA ủng hộ một dự thảo nghị quyết yêu cầu Iran giải trình về tình trạng các cơ sở hạt nhân bị tấn công, cũng như là làm lượng dầu urani làm dầu mà nước này đang nắm giữ. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ đưa tin.
8: Theo dự thảo văn bản do Mỹ soạn thảo trước cuộc họp thường kỳ của Hội đồng Thống đốc IAEA trong tuần này, Iran phải cung cấp cho cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc thông tin chính xác về vật liệu hạt nhân, các cơ sở hạt nhân thuộc diện giám sát, đồng thời cho phép IAEA tiếp cận đầy đủ và xác minh các thông tin này. Dự thảo nhấn mạnh đây là bước đi cần thiết và khẩn cấp, cần được thực hiện không chậm trễ. Tuy nhiên, văn bản hiện chưa đề cập tới việc chuyển hồ sơ Iran lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, một biện pháp mạnh hơn từng được một số nhà ngoại giao đề cập trước đó. Động thái mới của Washington được cho là có thể làm phức tạp thêm các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Mỹ và Iran nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn hiện nay và mở đường cho các cuộc thương lượng rộng hơn về chương trình hạt nhân của Tehran.
6: Mỹ, Trung Quốc và Mông Cổ vừa kết thúc tập trận chung đối tác Thảo Nguyên 2026 tại khu tự trị Nội Mông miền Bắc Trung Quốc với điểm nhấn là việc sử dụng các hệ thống không người lái do Trung Quốc phát triển. Lực lượng hai nước đã tổ chức diễn tập bắn đạn thật, phối hợp tác chiến trong các nhóm vũ trang bất hợp pháp nhằm đánh giá kết quả chương trình huấn luyện chung kéo dài một tuần. Trong diễn tập, Trung Quốc triển khai máy bay không người lái và phương tiện mặt đất không người lái, phối hợp với các đơn vị của Mông Cổ thực hiện nhiệm vụ trinh sát và tác chiến. Trung tá Cát Trường Dũng, thành viên lực lượng tham gia tập trận của Trung Quốc, cho biết.
9: Cả Trung Quốc và Mông Cổ đều triển khai nhiều đơn vị chiến đấu, bao gồm các đơn vị trinh sát, hỏa lực và phòng không, cùng nhiều loại vũ khí và trang bị khác nhau để cùng hoàn thành các nhiệm vụ như trinh sát trên không và tấn công hỏa lực. Dưới sự chỉ đạo của Sở Chỉ huy Chung, hai bên đã chia sẻ thông tin theo thời gian thực và tiến hành các hoạt động trinh sát, lập kế hoạch và truy quét chung theo tiến độ của chiến dịch.
5: Ít nhất 21 người đã thiệt mạng và khoảng 20 người khác bị thương trong vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng xảy ra chiều qua tại miền Nam Iraq. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
10: Theo cảnh sát Iraq, vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường cao tốc gần thành phố Nasiriya, phía nam đất nước. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chiếc xe buýt bị mất lái, lật nhiều vòng trên đường và sau đó bốc cháy dữ dội. Ngoài 21 người được xác định đã tử vong, vụ tai nạn còn khiến 19 người khác bị thương, hầu hết đều trong tình trạng nguy kịch. Ngay sau khi nhận được báo cáo về vụ tai nạn, Thủ tướng Iraq Ali Al-Zaidi đã yêu cầu tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc. Tai nạn giao thông đường bộ xảy ra khá thường xuyên tại Iraq, quốc gia có hệ thống đường xá chất lượng hạn chế, nhưng tài xế có thói quen chạy tốc độ cao và thường không tuân thủ các quy định an toàn, bao gồm quy định về lưu thông và tình trạng phương tiện.
5: Vừa rồi là phần tin tức thời sự trong nước và quốc tế.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, đối với đồng bào Chăm, tiếng kèn Serenade không chỉ là nhạc cụ gắn liền với các lễ hội truyền thống mà còn là một phần hồn cốt văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ, để những thanh âm ấy không bị mai một theo thời gian. Có những người đã âm thầm gìn giữ và trao truyền cho lớp trẻ. Ở làng Chăm Lâm Thuận, xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng, ông Thông Long là một trong những người như thế. Không chỉ tích cực đóng góp cho sự phát triển của địa phương, ông còn dành nhiều tâm huyết bảo tồn và truyền dạy nghệ thuật thổi kèn Serenade, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa Chăm. Bài viết của Thụy Sĩ, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
1: Ở làng Chăm Lâm Thuận, xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng, khu vực huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cũ, ông Thâm Long được biết đến là một nghệ nhân thổi kèn Serenade có tiếng. Không chỉ vậy, ông còn truyền dạy nghề cho nhiều con em trong làng, giúp người Chăm gìn giữ âm nhạc truyền thống, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Bà Thông Thị Hạnh, trưởng ban công tác mặt trận thôn Lâm Thuận, xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng cho biết, ông Lâm không chỉ gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới mà còn tích cực tham gia xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng Chăm.
2: Hồi đó gia đình chú cũng nghèo khổ, rồi chú cũng phấn đấu, tới giờ gia đình cũng khá giả, giữ gìn về nghề truyền thống như là thổi kèn Serenade á, chú cũng dạy lại cho các con cháu. Hiện tại chú cũng có rất là nhiều học trò theo học với nghề thổi kèn Serenade.
1: Dù đã bước sang cái tuổi thất thập cổ lai hy, nhưng ông Thâm Long vẫn dành hết công sức tâm huyết cho sự phát triển của cộng đồng người Chăm ở đây. Ngoài việc góp sức cùng ban điều hành thôn Lâm Thuận, xã Hàm Thuận Bắc, ông còn được bầu làm già làng, người trông coi việc tổ chức lễ hội ở đền thờ Pô Chay ở đây, góp phần gìn giữ văn hóa Chăm trong làng. Ông Thông Lâm cho biết, vào dịp hè, ông thường tổ chức dạy thổi kèn Serenade cho các cháu trong làng. Thanh âm của kèn Serenade thoáng nghe tưởng chừng như đơn giản, nhưng để hòa nhịp cùng tiếng trống ghi năng và ra nâng, đòi hỏi người chơi phải có kỹ năng cơ bản, nhất là việc lấy hơi trong lúc thổi. Ông Thông Long chia sẻ, dù người đến học chưa đếm hết đầu ngón tay, nhưng ông cũng vui và truyền dạy hết mình. Tôi cũng theo thầy học thổi kèn Serenade từ lâu lắm rồi. Nhờ có am hiểu từ trước nên học cũng nhanh. Tôi thổi kèn Serenade từ đó đến giờ. Sau này tôi truyền dạy lại cho lớp trẻ trong làng, con cháu trong gia đình. Tôi muốn góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống của người Chăm mình, không để bị mai một, và cũng mong muốn con cháu sau này kế thừa và làm cho đúng với lễ nghi truyền thống của tổ tiên ngày xưa, để giữ gìn văn hóa Chăm ngày càng tốt đẹp hơn. Hiện những người được ông chỉ dạy thổi kèn Serenade đã thay thế ông phục vụ những dịp lễ hội của dân làng ở đây. Đối với người Chăm, tiếng kèn Serenade là nhạc khí thiên gắn kết con người với thế giới thần linh. Tiếng kèn ấy sẽ không bao giờ mất đi vì đã có những người con, những học trò của ông kế thừa và gìn giữ. Khi tiếng kèn Serenade vang lên, cùng nhịp trống ghi năng và đàn nưng ngân lên giữa làng Chăm, chính là tiếng vang vọng của ký ức dân tộc nhắc chúng ta về trách nhiệm gìn giữ văn hóa truyền thống qua bao thế hệ. Và cũng giống như ông Thông Long ở làng Chăm thôn Lâm Thuận, xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng, các thế hệ sau sẽ tiếp tục thổi kèn Serenade như thổi lên tiếng lòng của người Chăm, giữ thanh âm Serenade và mong muốn về một cuộc sống bình yên và hạnh phúc.
3: Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, 100 ngày kể từ khi Mỹ và Israel mở màn chiến dịch không kích phủ đầu vào Iran ngày 28 tháng 2 năm 2026, Trung Đông vẫn chưa hạ nhiệt trong cuộc so găng lợi ích, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định đã thành công khi làm suy yếu năng lực quân sự của Iran và tuyên bố đàm phán đang ở giai đoạn cuối, thì Tehran vẫn cứng rắn duy trì sự hiện diện tại eo biển Hormuz, bác bỏ cuộc gặp trực tiếp giữa các nhà lãnh đạo.
1: Những màn ăn miếng trả miếng trên thực địa cùng sự can thiệp sâu của Israel tại mặt trận Liban đã đẩy khu vực vào vòng xoáy bất ổn, khiến thỏa thuận ngừng bắn tạm thời trở nên mong manh trước những toàn tính chiến lược đầy quyết liệt của tất cả các bên. Để có góc nhìn sâu hơn về những gì đang diễn ra và dự báo tình hình sắp tới, chúng tôi kết nối với phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông. Mời quý vị cùng nghe.
2: Xin chào phóng viên Bá Thi ạ. Thưa anh, nhìn lại 100 ngày vừa qua, tiến trình đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Israel vẫn rơi vào bế tắc ạ. Dù hai bên liên tục trao đổi qua trung gian, đâu là những rào cản lớn nhất hiện nay thưa anh?
3: Vâng, có thể nói rằng việc tìm ra lối thoát cho cuộc chiến mà Mỹ và Israel đã phát động chống lại Iran cách đây đúng 100 ngày vẫn đang rất thách thức. Dù thực tế là cả Mỹ và Iran đều thực sự muốn chấm dứt cuộc đối đầu quá khốc liệt và tốn kém này. Còn các nhà trung gian hòa giải đứng đầu là Pakistan và một số quốc gia khu vực cũng đã rất sốt sắng vào cuộc để mà hỗ trợ. Và theo giới quan sát thì có nhiều nguyên nhân khiến cho hòa đàm bế tắc kéo dài và hai bên chưa thể đi đến được thỏa thuận. Trong đó cốt lõi và cơ bản nhất vẫn là việc hai phía tiếp tục theo đuổi những yêu sách quá khác biệt nhau, trải rộng trên nhiều vấn đề từ eo biển Hormuz, dỡ bỏ cấm vận và trừng phạt, cho đến giải quyết chương trình hạt nhân và chính sách của Iran đối với các nhóm vũ trang trong khu vực. Chẳng hạn trong vấn đề hạt nhân, Iran yêu cầu chỉ đàm phán nội dung này sau khi đã đạt được đồng thuận về kết thúc hoàn toàn chiến tranh và mở lại eo biển Hormuz. Tehran cũng nhất quyết không chịu giao nộp số urani đã làm giàu ở cấp độ cao cho Mỹ. Trong khi đó thì Tổng thống Donald Trump nhiều lần khẳng định là Iran phải giao nộp urani hoặc có thể bị tước đoạt bằng vũ lực. Washington cũng yêu cầu Tehran phải đình lại chương trình làm giàu urani một cách lâu dài. Hơn thế thì trong tiến trình thương thảo liên tục phát sinh những tình tiết hay là sự vụ không có lợi cho hòa đàm, hoặc là do tình hình thực địa mang lại, hoặc là do việc một trong hai bên bất ngờ đưa ra những yêu cầu bổ sung. Trong đó sự leo thang xung đột tại chiến trường Liban được cho là tác động bất lợi một cách đáng kể đến cục diện hòa đàm Mỹ-Iran. Điều này xuất phát từ thực tế là Iran và nhà trung gian Pakistan ngay từ đầu đã coi Liban là một phần của thỏa thuận. Bên cạnh đó thì sự bế tắc hiện nay còn được nhìn nhận từ sự thiếu lòng tin giữa hai bên. Trong đó Iran vẫn

0: cứng rắn, lại muốn giữ nguyên hoặc chỉ chấp nhận nhượng bộ một phần nhỏ các đòi hỏi, vân vân.
1: Vâng ạ, ngay cả khi đạt được thỏa thuận hòa bình thì các chuyên gia vẫn cảnh báo là việc phục hồi hạ tầng năng lượng rồi ổn định lại chuỗi cung ứng qua eo biển Hormuz có thể mất tới nhiều năm. Anh có thể lý giải về nhận định này ạ?
0: Vâng, theo nhiều đánh giá quốc tế đáng tin cậy thì hạ tầng năng lượng tại Iran cũng như hầu hết các quốc gia khu vực, đặc biệt là tại vùng vịnh, đã bị thiệt hại rất nghiêm trọng trong thời gian xung đột vừa qua. Trong đó, nhiều cơ sở hóa dầu và khí đốt của cả Iran, Qatar, Kuwait hay là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất được cho là phải mất nhiều năm mới có thể khôi phục lại được tình trạng như trước khi chiến tranh nổ ra. Chẳng hạn như trường hợp của Qatar, việc sửa chữa và khắc phục các hư hại tại trung tâm công nghiệp khí đốt chiến lược Ras Laffan được nhận định là phải mất ít nhất từ 3 đến 5 năm và tiêu tốn hàng chục tỷ đô la Mỹ. Đó là trong trường hợp không phải hứng chịu thêm thiệt hại mới nào và tình trạng yên tĩnh được khôi phục tức thì trở lại. Với toàn ngành năng lượng Qatar, ngay cả trong kịch bản eo biển Hormuz được lập tức mở cửa trở lại và xung đột chấm dứt hoàn toàn, thì quốc gia vùng vịnh này cũng phải mất nhiều năm mới có thể khôi phục được sản lượng như trước khi chiến tranh nổ ra. Đây cũng là thách thức chung mà hầu hết các quốc gia vùng vịnh khác phải đối mặt. Điều này là khá dễ hiểu bởi các cơ sở năng lượng vốn là những dự án công nghệ phức tạp, đòi hỏi những thiết bị và hệ thống vận hành hiện đại, cần thời gian chế tạo và lắp đặt rồi thử nghiệm lên tới hàng năm trời. Chẳng hạn, việc chế tạo và lắp đặt một hệ thống tua bin công nghiệp trong cơ sở lọc dầu thường mất từ 12 đến 24 tháng, bao gồm các công đoạn từ sản xuất thiết bị tại nhà máy chế tác, vận chuyển quốc tế và thi công lắp đặt, rồi thử nghiệm tại cơ sở hóa dầu, v.v. Vì vậy, việc nhận định phải cần tới nhiều năm mới có thể phục hồi được hạ tầng năng lượng và ổn định lại chuỗi cung ứng qua eo biển Hormuz là hoàn toàn có cơ sở.
1: Vâng ạ, theo anh, trong bối cảnh mà Iran đã bác bỏ ý tưởng Tổng thống Mỹ gặp Đại giáo chủ Mostaba Khamenei, liệu là chiến sự sẽ tiếp tục leo thang theo kịch bản là ăn miếng trả miếng một cách trực diện, hay là sức ép từ cử tri và nội bộ Mỹ sẽ buộc Tổng thống Donald Trump phải tìm kiếm một lối thoát ngoại giao sớm hơn dự kiến ạ?
0: Vâng, có thể nói rằng cho đến thời điểm này, sau 100 ngày xung đột bùng phát và tròn 2 tháng ngừng bắn kết hợp đàm phán được triển khai, thì tương lai cuộc chiến sẽ đi về đâu vẫn là một câu hỏi lớn chưa có lời giải. Tuy nhiên, căn cứ tình hình thực tế, giới phân tích cho rằng khả năng cao là trong giai đoạn vài tuần tới, hai bên sẽ tiếp tục duy trì trạng thái tương đối yên tĩnh mong manh như hiện nay tại vùng vịnh. Các liên lạc trao đổi giữa Mỹ và Iran qua trung gian tiếp tục được triển khai. Trong trường hợp đàm phán đạt được tiến triển đột phá, thì hai bên có thể đi đến thỏa thuận sơ bộ về gia hạn ngừng bắn và thống nhất lộ trình đàm phán cho các vấn đề cụ thể, đặc biệt là vấn đề hạt nhân. Các rủi ro lớn nhất trong kịch bản này vẫn là nguy cơ xảy ra các đụng độ nguy hiểm trên thực địa, đồng thời chiến sự gia tăng tại hai mặt trận Liban và dải Gaza. Trong trường hợp đụng độ giữa Mỹ và Iran gây ra những hậu quả nghiêm trọng, ngừng bắn có thể đổ vỡ và xung đột bùng phát trở lại. Với kịch bản này, khả năng chiến sự sẽ kéo dài thêm 100 ngày hoặc lâu hơn nữa là rất dễ xảy ra. Mặc dù vậy, không ít đánh giá tin rằng dưới sức ép của cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào tháng 11 tới đây, cũng như nhằm tạo bầu không khí tích cực cho vòng chung kết bóng đá thế giới World Cup 2026 sẽ khởi tranh trong tuần tới trên đất Mỹ cùng hai quốc gia khu vực, thì Tổng thống Donald Trump rất có thể sẽ tiến hành các bước đi quyết đoán để mà sớm rút Mỹ ra khỏi cuộc chiến. Nhiều đánh giá cho rằng trở ngại lớn nhất với triển vọng đàm phán và khả năng đạt được thỏa thuận giữa Mỹ và Iran hiện nay chính là Israel, cụ thể hơn là cá nhân Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, một chính khách rất lão luyện và đang rất muốn tiếp tục cuộc chiến hiện nay chống lại Iran. Chưa có bất kỳ dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy ông Netanyahu sẵn sàng dừng lại cuộc chiến ở Liban cũng như dải Gaza nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đàm phán Mỹ-Iran được triển khai. Ngược lại, không ít đánh giá nghi ngại ông Netanyahu sẽ còn đẩy mạnh tấn công vào hai mặt trận này trong thời gian tới nhằm khiêu khích Iran, khiến cho hòa đàm Mỹ-Iran gặp khó khăn. Tóm lại thì việc dự báo cục diện xung đột Mỹ-Iran trong giai đoạn tới, nhất là mốc cụ thể sau 100 ngày nữa, là rất thách thức. Tuy nhiên, xuất phát từ nhu cầu thực tế và lợi ích của cả hai bên cũng như khu vực và đại đa số các quốc gia trên thế giới, thì khả năng hai bên tìm được tiếng nói chung và đi đến thỏa thuận chấm dứt đối đầu được cho là ngày càng thắng thế. Nhưng để thắng thế này trở thành chiến thắng thực sự, thì như đã đề cập ở trên, cần có quyết tâm và ý chí chính trị rất là mạnh mẽ từ tất cả các bên, đặc biệt là hai bên liên quan trực tiếp, đó là Mỹ và Iran.
1: Vâng ạ, cảm ơn phóng viên Bá Thi về những thông tin và phân tích vừa rồi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ

0: triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao mà.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: À, tôi là Kiến Ba Khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi, thì đừng xịt chống bô bé tôi. Ôi trời ơi.

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Vape công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại. Với hai lựa chọn ưu việt, Jumbo Vape G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Biên tập viên Phương Hà và Phương Anh mời quý vị và các bạn đón nghe những nội dung sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình Theo dòng thời sự sáng nay.
1: Những thông tin nổi bật về thị trường chứng khoán và thị trường tài sản mã hóa ở Việt Nam.
0: Lai Châu đồng tâm hiệp lực xây dựng trường học vùng biên về đích đúng hạn.
1: Phần cuối chương trình như thường lệ là bản tin thật và giả.
0: Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tin tức thời sự trong nước và quốc tế.
1: Thưa quý vị, sáng nay Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đã đến Tokyo bắt đầu chuyến thăm Nhật Bản với trọng tâm là việc tham dự hội nghị tương lai châu Á lần thứ 31. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản thông tin.
2: Chuyến công tác Nhật Bản lần này của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu sẽ kéo dài đến hết ngày 11 tháng 6 với lịch trình dày đặc bao gồm hàng loạt các cuộc tiếp xúc và hoạt động quan trọng. Dự kiến, ngay sau khi đến Tokyo, Phó Thủ tướng có cuộc gặp với Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản, sau đó sẽ tiếp Chủ tịch Hội đồng Xúc tiến Ngoại giao Nhân dân Nhật Bản. Trong khuôn khổ chuyến công tác, Phó Thủ tướng cũng sẽ chào xã giao lãnh đạo chính phủ và Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản, gặp Phó Chủ tịch Thường trực Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA, tiếp Bộ trưởng Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ, Thống đốc tỉnh Gương Ma, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Việt và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 31.
0: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết 148 phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 5, trong đó có nội dung đáng chú ý là yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trong tháng 6 này, chính phủ yêu cầu phải hoàn thành rà soát hệ thống phân phối thuốc, cắt giảm khâu trung gian để giảm chi phí cho người dân xã hội. Yêu cầu quản lý hiệu quả giá cả thị trường, sử dụng linh hoạt các công cụ quản lý, điều tiết sản xuất, điều hành giá theo quy định pháp luật và cơ chế thị trường để bảo đảm cân đối cung cầu, ổn định giá cả.
1: Trong khuôn khổ hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN năm 2026, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức không gian trưng bày, triển lãm, giới thiệu ẩm thực và biểu diễn nghệ thuật truyền thống tại phố sách Hà Nội, phường Cửa Nam từ chiều qua đến hết ngày hôm nay. Tại không gian ẩm thực, các đại biểu có cơ hội thưởng thức nhiều món ăn và thức quà tiêu biểu gắn với đời sống văn hóa người Hà Nội như nem cuốn, phở cuốn, bánh tôm, chả cốm, chè sen long nhãn cùng nhiều sản vật đặc trưng khác. Đặc biệt chương trình giới thiệu không gian trà sen và cà phê trứng, hai sản phẩm mang đậm dấu ấn văn hóa ẩm thực Thăng Long Hà Nội.
0: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Bích Ngọc, chủ sở hữu thương hiệu vải áo dài đất lành, để điều tra về tội xâm phạm quyền tác giả. Kết quả điều tra bước đầu xác định nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam là tác giả chủ sở hữu hợp pháp bộ sưu tập áo dài Thư từ Phố Thị đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả theo quy định, nhưng Hoàng Thị Bích Ngọc, ngụ phường Tân Sơn Nhì, thành phố Hồ Chí Minh vẫn sao chép hình ảnh các mẫu thiết kế từ bộ sưu tập vừa nêu, sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo AI để xử lý hình ảnh, sau đó chỉ đạo nhân viên chỉnh sửa hoàn thiện file thiết kế phục vụ hoạt động sản xuất quảng cáo và kinh doanh sản phẩm mang thương hiệu vải áo dài đất lành.
1: Các nguồn tin Ai Cập dẫn thông tin từ phong trào Hamas khẳng định tiến trình giải pháp của lực lượng này tại giải Gaza phụ thuộc vào việc Israel rút quân hoàn toàn khỏi vùng lãnh thổ của Palestine trước khi bước vào giai đoạn 2 của thỏa thuận ngừng bắn. Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh phái đoàn Hamas đã tới Cairo kể từ ngày 5 tháng 6 để bắt đầu vòng đàm phán mới về thỏa thuận ngừng bắn Gaza, dự kiến kéo dài trong vài ngày. Vòng đàm phán lần này tập trung vào vấn đề giải giáp tại giải Gaza, tình hình nhân đạo và công tác quản trị vùng lãnh thổ của Palestine trong tương lai.
0: Đồng chủ trì cuộc họp Ủy ban hỗn hợp Ấn Độ-Indonesia lần thứ 8 tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jaseka và người đồng cấp Indonesia Sugiono nhất trí tăng cường phối hợp trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh hàng hải và vận tải biển, đồng thời mở rộng hợp tác về thương mại, đầu tư, công nghệ tài chính, y tế, dược phẩm, phân bón, khoáng sản thiết yếu, giáo dục, du lịch và giao lưu văn hóa. Các nội dung mới nổi như kết nối kỹ thuật số, cơ sở hạ tầng, năng lượng, không gian và chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược cũng được đưa vào chương trình nghị sự.
1: Theo kết quả sơ bộ ban đầu từ Ủy ban bầu cử Trung ương, đảng của Thủ tướng Nikol Pashinyan dẫn đầu trong cuộc bầu cử Armenia diễn ra hôm qua. Theo dữ liệu ban đầu từ Ủy ban bầu cử Trung ương Armenia, đảng Hợp đồng Dân sự của Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan nhận được hơn 57% số phiếu bầu sau khi kiểm đếm 19.600 lá phiếu. Quốc hội Armenia gồm ít nhất 101 thành viên với nhiệm kỳ 5 năm. 18 lực lượng chính trị tham gia tranh cử, gồm 16 đảng và 2 khối, trong đó có đảng Hợp đồng Dân sự của Thủ tướng Nikol Pashinyan.
0: Hôm nay, Trung tâm Địa chấn học Địa Trung Hải châu Âu cho biết một trận động đất có độ lớn 8,1 đã được ghi nhận ngoài khơi đảo Mindanao của Philippines. Trận động đất xảy ra vào lúc 6 giờ 37 phút sáng nay theo giờ Việt Nam. Tâm chấn của trận động đất cách thành phố General Santos của Philippines, nơi có dân số gần 680.000 người, khoảng 58 km và độ sâu chấn tiêu là 57 km. Hiện chưa báo cáo về thương vong hay thiệt hại nào sau trận động đất.
1: Vừa rồi là phần tin trong nước và quốc tế, sau đây là những thông tin thời tiết.
3: Ngày hôm nay, Hà Nội và khu vực đồng bằng Bắc Bộ vẫn có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 35 đến 37 độ. Từ Thanh Hóa đến miền Trung tiếp tục ghi nhận nắng nóng gay gắt, nhiều nơi trên 39 độ. Riêng một số địa phương ven biển Trung Trung Bộ có thể vượt ngưỡng 40 độ. Tuy nhiên, từ chiều tối và đêm nay, không khí lạnh cuối mùa tràn xuống khiến Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa chuyển mát. Nhiều nơi có mưa to đến rất to. Còn ở khu vực Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày hôm nay, trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông, cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Trên biển, Bắc Biển Đông, Vịnh Bắc Bộ và vùng biển Tây Nam có mưa dông, lốc xoáy và gió giật cấp 7 đến cấp 8. Tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển này cần theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo thời tiết nguy hiểm.
4: Thông tin quảng cáo. Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay thấy mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay thấy mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
6: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
5: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
6: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường bà.
5: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục dục thức dậy nữa.
6: Bằng cách nào vậy hả bà?
5: Nhờ dùng ít niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
6: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
8: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
9: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
10: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
8: được. Đi mua ngay đi.
10: Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương, giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
11: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
12: Phải biết giữ gìn thanh quản.
11: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
12: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
11: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
12: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
11: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
13: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
15: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
16: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
14: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
15: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
14: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đã có hơn 13 triệu tài khoản chứng khoán. Tiến độ triển khai thị trường tài sản mã hóa ở Việt Nam đang được đẩy nhanh. VN Index cuối tuần trước tiếp tục hồi phục nhưng thanh khoản thấp. Đó là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin trước giờ mở cửa sáng nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, số lượng tài khoản của nhà đầu tư trong nước đã tăng thêm gần 256.000 tài khoản trong tháng 5, nhích nhẹ so với tháng liền trước. Số lượng tài khoản mở mới chủ yếu đến từ cá nhân, trong khi tổ chức chỉ có thêm 170 tài khoản. Lũy kế từ đầu năm nay, số lượng tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong nước đã tăng gần 1,3 triệu tài khoản. Tính đến cuối tháng 5, nhà đầu tư cá nhân có tổng cộng hơn 13 triệu tài khoản, tương đương khoảng 13% dân số. Con số này đưa Việt Nam hoàn thành vượt mục tiêu trước hạn trong đề án phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030.
2: Báo cáo chiến lược mới nhất từ Ngân hàng Đầu tư hàng đầu thế giới đưa ra nhận định rất tích cực về nỗ lực cải cách thị trường vốn của Việt Nam. Không chỉ khẳng định những thay đổi đang diễn ra là có thật và đo lường được, báo cáo cũng đề cập đến sự nổi bật sức mạnh của dòng tiền nội địa và lộ trình nâng hạng minh bạch đang mở ra cơ hội lớn cho dòng vốn ngoại. Cụ thể, thời gian mở tài khoản cho nhà đầu tư nước ngoài đã được rút ngắn từ khoảng 3 đến 6 tháng xuống còn 2 ngày. Bên cạnh đó, việc phần lớn các giao dịch được thực thi trên cơ sở không yêu cầu ký quỹ trước đã trở thành cú hích khổng lồ, giúp tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường trong quý 1 năm 2026 bùng nổ tăng khoảng 50%.
1: Hiện nay, mức độ vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam ở mức hơn 70% GDP, trong khi chính phủ đặt mục tiêu 120% GDP vào năm 2030. Cho thấy dư địa tăng trưởng thị trường còn rất lớn và cần có các sản phẩm đầu tư mới với sự tham gia rộng rãi hơn của các nhà đầu tư. Các tổ chức tài chính đặt kỳ vọng rất lớn vào việc phát triển thị trường tài sản mã hóa chính thức và chuyên nghiệp ở Việt Nam. Bởi nước ta luôn đứng ở vị trí top đầu thế giới về quy mô người dùng tài sản mã hóa, về dòng vốn dịch chuyển trong lĩnh vực này. Thực hiện nghị quyết số 05/2025 của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, ông Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết.
3: Trên cơ sở các cái quy định tại nghị quyết 05 thì Bộ Tài chính đã tích cực triển khai và phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và Bộ Công an để xem xét các hồ sơ này. Và đến thời điểm nay thì chúng tôi đã có thông báo cho 5 doanh nghiệp để tiến hành các hoạt động có vốn và chuẩn bị cơ sở vật chất để đưa các sàn giao dịch tài sản mã hóa vào vận hành.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
4: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
1: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
2: Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên thị trường chứng khoán. Ngày 26 tháng 6 tới đây, công ty cổ phần chứng khoán VIX, mã chứng khoán VIX dự kiến tổ chức họp hội đồng cổ đông thường niên 2026 tại Hà Nội. Theo Đại hội Cổ đông, năm 2026, chứng khoán VIX đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 3.500 tỷ đồng, giảm 43% so với kế hoạch thực hiện năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 2.800 tỷ đồng, giảm 48%. Để tối đa hóa hiệu quả hoạt động, VIX sẽ dồn lực đẩy mạnh các mảng nghiệp vụ cốt lõi. Trọng tâm phát triển được đặt vào 3 trụ cột chính, gồm hoạt động môi giới, đầu tư tự doanh và bảo lãnh phát hành chứng khoán.
1: Công ty cổ phần đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO, mã chứng khoán là CTI, công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Đại hội dự kiến tổ chức ngày 26 tháng 6 tại thành phố Đồng Nai. Trong năm nay, Cường Thuận IDICO đặt kế hoạch doanh thu 1.478 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến gần 134 tỷ đồng, lần lượt tăng nhẹ 0,1% và giảm 23,7% so với thực hiện trong năm ngoái. Riêng kế hoạch đầu tư, Cường Thuận IDICO dự kiến đầu tư 700 tỷ đồng trong năm nay. Về cổ tức, Cường Thuận IDICO trình cổ đông trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%, tương ứng phát hành thêm gần 6,3 triệu cổ phiếu và dự kiến thực hiện trong quý 3 năm nay.
2: Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch cuối tuần trước, cổ phiếu VIX vẫn là tâm điểm khi đóng vai trò là lực đỡ chính cho VN Index có phiên tăng thứ hai liên tiếp. Tuy nhiên, bảng điện tử vẫn chịu sự chi phối của sắc đỏ, trong khi ngày càng có nhiều nhà đầu tư đứng ngoài khiến thanh khoản xuống mức thấp nhất trong hơn một năm qua. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần trước, VN Index tăng 3,75 điểm lên 1.838,9 điểm. HNX Index giảm 11,07 điểm xuống còn 293,79 điểm. Upcom Index giảm 0,77 điểm xuống còn 125,09 điểm. Và đây cũng là mức khởi động thị trường chứng khoán phiên giao dịch hôm nay.
5: Thời sự toàn cảnh.

0: Thưa quý vị, việc thành lập Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam được kỳ vọng tạo cú hích cho quá trình hội nhập tài chính toàn cầu và thu hút dòng vốn quốc tế. Tuy nhiên, theo các chuyên gia và doanh nghiệp, để trung tâm này thực sự phát huy vai trò, Việt Nam cần vượt ra khỏi tư duy chỉ thu hút vốn vào, đồng thời xây dựng cơ chế kết nối hiệu quả với nền kinh tế trong nước, hỗ trợ doanh nghiệp huy động vốn quốc tế, mở rộng đầu tư ra nước ngoài và từng bước hình thành một hệ sinh thái tài chính có sức cạnh tranh trên thị trường khu vực và thế giới. Bài viết của phóng viên Hoàng Minh, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.
1: Theo bà Hồ Ngọc Lâm, trưởng bộ phận pháp chế Vingroup, việc Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam được thành lập là bước đi đầu tiên để đất nước hội nhập sâu hơn vào thị trường tài chính toàn cầu. Mặc dù vậy, hiện nay trung tâm vẫn chưa có sự liên thông với thị trường trong nước. Bà Hồ Ngọc Lâm nói:
2: khi mà các nhà đầu tư, kể cả doanh nghiệp trong nước đầu tư vào trong, họ trở thành thành viên của cái trung tâm này, hoặc các nhà đầu tư nước ngoài vào đó, thì họ chỉ có được giao dịch với nhau các chuyện là chẳng hạn như đầu tự do về đồng tiền, về currency, tự do về vốn liếng, một số thứ thì giữa các cái thành viên đấy với nhau và với bên nước ngoài. Còn với những phần còn lại của Việt Nam thì nó vẫn phải tuân thủ một số cái luật khác. Thế như vậy là mình mới mở khóa cổng và chưa mở khóa cửa, tức là người ta vào sân người ta chẳng biết làm gì.
1: Theo ông Phùng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam, một mặt, các nhà hoạch định chính sách muốn khuyến khích người dân tham gia vào các hoạt động tại trung tâm tài chính, nhưng mặt khác lại đưa ra những quy định và tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe, làm cho việc tham gia trở nên khó khăn. Ông Phùng Anh Tuấn đề nghị cần có những quyết định dũng cảm mạnh mẽ.
3: Thay đổi cái cách nhìn, chúng ta phải từng nhìn nó như là một cái chợ để mà chỉ mời các cái nhà đầu tư đến và yêu cầu người ta đáp ứng yêu cầu quản lý của mình để mà cấp phép, mà mình nhìn nó như là một cái cửa, một cái phòng thí nghiệm thể chế để mà mình học những cái hay, những cái tốt ở bên ngoài thế giới và sau đó đem áp dụng vào toàn bộ Việt Nam, không chỉ ở trung tâm tài chính. Muốn làm như thế thì chúng ta phải thay đổi quan điểm, bởi vì nếu không chúng ta sẽ tiếp tục làm những cái việc từ trước giờ chúng ta vẫn làm theo cách chúng ta đã từng làm, thì không có lý do gì để có thể mong chờ có một cái kết quả khác biệt.
1: Hiện nay, chính sách của nước ta về trung tâm tài chính quốc tế chủ yếu tập trung vào thu hút vốn từ nước ngoài vào, chưa tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong nước ra quốc tế. Bà Hồ Ngọc Lâm chia sẻ, tập đoàn Vingroup từng muốn thu hút vốn, nghiên cứu niêm yết song song ở cả Việt Nam và Singapore nhưng không thành công. Mặc dù phía Singapore đã đồng ý, nhưng vướng không ít rào cản ở Việt Nam. Cuối cùng, Vingroup đã phải thành lập công ty con tại Singapore, rồi niêm yết tại Mỹ theo kiểu vận hành ở đâu sẽ tuân thủ theo luật pháp của quốc gia đó. Do vậy, bà Lâm kiến nghị, với những doanh nghiệp đã đáp ứng các tiêu chuẩn nhất định, cần có cơ chế thông thoáng hơn cho hoạt động đầu tư ra nước ngoài, thay vì tâm lý quản lý quá chặt dòng vốn như hiện nay.
2: Và nếu Việt Nam mình có những cái mà mở hơn cho những cái của doanh nghiệp Việt Nam đi ra nước ngoài về vấn đề gọi là đi niêm yết mới được thu hút vốn, thì cái chúng tôi nghĩ là cái rất là tốt cho doanh nghiệp Việt Nam. Tiếp nữa cả câu chuyện để xin đi đầu tư ra nước ngoài, nhà nước vẫn cứ sợ rằng doanh nghiệp là mất vốn ở nước ngoài hay là chuyển ra nước ngoài làm cái gì đó. Quan điểm của chúng tôi cho rằng là bây giờ doanh nghiệp làm ăn làm kinh doanh tự họ phải bảo đảm cái dòng vốn của họ. Tất nhiên nhà nước có cái chuyện kiểm soát của họ để đừng có cái việc là làm cái gì nó lợi dụng việc đó, làm cái gì nó không minh bạch.
1: Phân tích về trường hợp doanh nghiệp Việt Nam thành lập công ty con, huy động vốn để đầu tư ở Trung tâm Tài chính Quốc tế, ông Trần Anh Đức, luật sư thành viên cấp cao A&O Simon cho biết công ty holding này mua một công ty ở Singapore nhằm huy động vốn từ nước ngoài về Việt Nam. Giả sử công ty con có thể huy động được tiền để đầu tư ra nước ngoài, nhưng để số tiền này quay trở lại Việt Nam thì rất khó. Số tiền đó để cho vay công ty mẹ hoặc đầu tư vào doanh nghiệp trong nước thì nguồn vốn đó vẫn bị xem là nguồn vốn đầu tư nước ngoài và vẫn bị giới hạn bởi một số các quy định khi một số lĩnh vực nhà đầu tư nước ngoài không được đầu tư. Công ty con trong Trung tâm Tài chính Quốc tế không có tài sản nhưng muốn huy động vốn thì phải có bảo lãnh của công ty mẹ. Tuy nhiên hiện nay, chính sách chưa tạo điều kiện để công ty mẹ ở Việt Nam bảo lãnh cho công ty con để huy động vốn ở nước ngoài, luật sư Trần Anh Đức nói.
3: Thì đây là cái điểm nhà đầu tư nước ngoài họ luôn luôn hỏi. Vậy thì tôi đầu tư trực tiếp từ Singapore hay là tôi đầu tư qua cái công ty holding ở tại trung tâm tài chính? Không có gì khác nhau. Vậy tại sao tôi phải đầu tư vào công ty tài chính ở Việt Nam qua một tầng trung gian làm gì? Tôi đầu tư trực tiếp từ Singapore có phải đơn giản hơn hay không? Thì đây là cái điểm có tính kết nối giữa trung tâm tài chính và phần còn lại của Việt Nam là chưa có.
1: Các chuyên gia doanh nghiệp cho rằng để Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam hấp dẫn nhà đầu tư, cần phải có một sự khác biệt cơ bản trong cách vận hành về quản lý, chứ không chỉ là những cải tiến nhỏ lẻ. Việt Nam cần tiếp tục thay đổi chiến lược một cách toàn diện, từ các chính sách cụ thể đến cách suy nghĩ và tiếp cận vấn đề.
4: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Thưa quý vị và các bạn, những ngôi trường nội trú mới sẽ là mái nhà thứ hai nơi con em các đồng bào dân tộc được chăm lo cả về thể chất lẫn tinh thần trong môi trường hiện đại và đầy đủ tiện nghi. Trên 11 công trường học nội trú liên cấp ở tỉnh biên giới Lai Châu, với tinh thần vượt nắng thắng mưa đang được hiện thực hóa, hàng trăm cán bộ công nhân quyết tâm cao làm việc 3K 4K sớm hoàn thành những ngôi trường mới về đích đúng hạn, mang tri thức và hy vọng đến với học sinh vùng cao. Ghi nhận của phóng viên Khắc Kiên, cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Bắc về khí thế hăng say lao động trên công trường.
6: Tại công trình trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Ba Tần, tỉnh Lai Châu, hơn 7 giờ sáng, công trường đã rộn vang tiếng động cơ máy móc. Từng tốp công nhân hối hả vận chuyển vật liệu, lắp đặt cốt pha, đổ bê tông, hoàn thiện các hạng mục. Tranh thủ những ngày nắng ráo, kể cả những hôm nhiệt độ ngoài trời lên đến trên 40 độ C, các đơn vị vẫn tổ chức thi công theo phương châm 3K 4K, làm việc xuyên ngày đêm để đáp ứng tiến độ. Kỹ sư Lê Thanh Khẩn, tổ trưởng tổ thi công công trình trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Ba Tần chia sẻ.
7: Chúng tôi làm ngày không đủ thì chúng tôi tranh thủ làm về buổi tối tăng ca. Trong thời gian đó thì chúng tôi cũng chú trọng nhất đến với việc là an toàn lao động. Và thứ hai nữa là về chất lượng công trình.
6: Các công trình trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở ở Lai Châu đều nằm ở những xã biên giới xa xôi, địa hình hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn. Mỗi chuyến vận chuyển vật liệu, thiết bị lên công trường đều mất nhiều thời gian và tăng chi phí. Tuy nhiên, khó khăn không làm chậm bước những người thợ đang ngày đêm xây nên những ngôi nhà trí thức cho con em vùng cao. Đến nay, các công trình khởi công trong năm 2026 đều đã hoàn thiện phần nền móng và kết cấu chính. Riêng 5 công trình khởi công năm 2025 đang được các đơn vị gấp rút thi công, phấn đấu về đích sớm hơn kế hoạch từ 1 đến 2 tháng. Ông Nguyễn Văn Đoán, Phó Ban điều hành dự án, Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Xây dựng Việt Nam cho biết.
8: Nhà thầu chúng tôi được chủ tư giao cho thi công 4 trường, Đào San, Hu Bum, Bum Nưa và Ba Tần. Hiện tại các công trường đang bắt đầu triển khai rất là rầm rộ. Nhà thầu đang huy động khối lượng máy móc thiết bị rất là lớn và nhân công phần thi công xây lắp cũng rất là đông. Các dự án đang đảm bảo tiến độ theo cam kết với chủ tư. Kế hoạch của chúng tôi sẽ dồn tiếp máy móc thiết bị và nhân công lên để thi công vượt tiến độ các dự án mà chủ tư đã giao, đảm bảo về chất lượng, an toàn lao động cho tất cả anh em cán bộ công nhân viên trên công trường.
6: Để các dự án đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, Công an tỉnh Lai Châu là đơn vị chủ đầu tư 10 trong số 11 dự án xây dựng trường nội trú liên cấp ở Lai Châu đã phát động chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm trên toàn bộ các công trường. Đại tá Cao Thế Quang, trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Lai Châu cho biết, tại các công trường, hàng nghìn cán bộ công nhân đang sục sôi khi thế lao động khẩn trương.
9: Chủ đầu tư Công an Lai Châu đã tổ chức một cuộc họp khẩn nhằm quán triệt nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện. Đồng thời, Công an tỉnh cũng phát động chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm nhằm kêu gọi các nhà thầu, đơn vị thi công phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn về địa hình, thời tiết, biến động giá cả vật liệu, nhân công, làm việc với cái tinh thần vượt nắng, thắng mưa, nỗ lực 200% sức lực cùng hành động ở cấp độ cao nhất nhằm quyết tâm đưa các dự án khởi công năm 2025 về đích đúng hạn.
6: Với quyết tâm tạo dựng cho học sinh vùng cao những ngôi trường khang trang, đầy đủ điều kiện học tập, các đơn vị thi công công trình trường học ở Lai Châu đang nỗ lực từng ngày vượt nắng thắng mưa để đẩy nhanh tiến độ. Những viên gạch được đặt xuống hôm nay không chỉ xây lên lớp học mới mà còn xây đắp tương lai, thắp sáng những ước mơ cho con em đồng bào các dân tộc thiểu số nơi phên dậu Tổ quốc.
5: Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin Thật và Giả với phần trình bày của biên tập viên Đức Hưng.
10: Thật và Giả. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin Thật và Giả với một số thông tin đáng chú ý. Liên tiếp xuất hiện các vụ lừa đảo liên quan đến đất đai và nhà ở. Chia sẻ thông tin giả mạo sai sự thật trên mạng xã hội bị xử phạt hành chính 7 triệu rưỡi đồng. Lừa đảo bằng giọng nói AI gia tăng, chuyên gia cảnh báo nguy cơ mất tiền và tổn thương tâm lý. Thưa quý vị, giả danh nhân viên ngân hàng để mời chào vay vốn rồi thu các loại phí hồ sơ, phí bảo hiểm. Một nhóm đối tượng tại thành phố Hồ Chí Minh vừa bị công an triệt phá. Theo điều tra, có đối tượng dựng hẳn một ngân hàng ảo rồi phân công người đóng vai tư vấn, thẩm định và giải ngân nhằm tạo lòng tin với khách hàng có nhu cầu vay tiền. Sau khi nạn nhân chuyển phí, khoản vay thì chưa thấy đâu, còn các đối tượng đã nhanh chóng cắt liên lạc. Đường dây này được xác định đã lừa gần 100 người tại nhiều tỉnh, thành phố. Liên tiếp xuất hiện các vụ lừa đảo liên quan đến đất đai và nhà ở. tại Quảng Trị, một đối tượng vừa bị khởi tố vì làm giả sổ hồng để lừa bán đất chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng. Trước khi đó tại Hà Nội, một phụ nữ bị truy tố sau khi tự nhận có thể chạy sổ đỏ mua căn hộ xuất ngoại giao giá ưu đãi, qua đó chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân đừng quá tin vào những lời quảng cáo có thể biến đất nông nghiệp thành đất ở hay mua nhà giá hời chỉ nhờ một cuộc điện thoại quen biết. Những quảng cáo kiểu chữa bách bệnh, khỏi bệnh không cần thuốc, gia truyền nhiều đời đang trở thành chiếc bẫy khiến nhiều người mất tiền, thậm chí ảnh hưởng sức khỏe. Nhiều đối tượng lợi dụng mạng xã hội để dựng lên hình ảnh thần y, sử dụng video cắt ghép, lời chứng thực giả và những cam kết nghe còn thần kỳ hơn phim ảnh nhằm bán sản phẩm giá cao hoặc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cảnh giác với các quảng cáo thổi phồng công dụng, bởi tiền thì mất, tật đã mang. Chia sẻ thông tin giả mạo sai sự thật trên mạng xã hội, một người đàn ông ở Cần Thơ vừa bị xử phạt hành chính 7 triệu rưỡi đồng. Theo cơ quan công an, người này đã đăng tải và chia sẻ các nội dung xuyên tạc, xúc phạm uy tín tổ chức, danh dự cá nhân. Qua xác minh, chủ tài khoản thừa nhận đã chia sẻ thông tin từ các nguồn chưa được kiểm chứng. Công an khuyến cáo người dân trước khi bấm nút chia sẻ nên dành vài giây để kiểm chứng thông tin, bởi một cú nhấp chuột thiếu cẩn trọng đôi khi cũng phải trả giá bằng tiền thật. Công an tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự triệt xóa một băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia, bắt giữ 24 đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố. Theo điều tra, nhóm này lập các tài khoản Facebook giả mạo với những phụ nữ có ngoại hình và cuộc sống hấp dẫn để kết bạn, tạo dựng tình cảm rồi dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền. Từ đầu năm 2023 đến đầu năm nay, các đối tượng đã lừa 63 bị hại trên cả nước, chiếm đoạt khoảng 36 tỷ rưỡi đồng. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cảnh giác với những mối quan hệ trên mạng quá hoàn hảo, bởi phía sau những bức ảnh lung linh đôi khi không phải là người trong mộng mà là đối tượng đang nhắm tới tài khoản ngân hàng của bạn. Thưa quý vị, trí tuệ nhân tạo AI đang ngày càng hiện diện trong công việc, đời sống và các thiết bị cá nhân. Tuy nhiên, khi rơi vào tay tội phạm, công nghệ này có thể bị lợi dụng để lừa đảo và gây tổn hại nghiêm trọng cho các gia đình. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
11: Theo một cuộc khảo sát toàn cầu năm 2023, khoảng 10% người được hỏi cho biết từng nhận được tin nhắn hoặc cuộc gọi sử dụng giọng nói do AI tạo ra. Trong số các nạn nhân, 77% cho biết họ đã chịu thiệt hại về tài chính. Rachel, một người mẹ tại Mỹ, là một trong những nạn nhân của hình thức lừa đảo này. Bà cho biết một ngày nọ, điện thoại hiển thị tên và số con gái đang học đại học. Khi bắt máy, bà nghe thấy tiếng con gái khóc và nói mình vừa gặp tai nạn giao thông. Chỉ ít phút sau, câu chuyện chuyển từ một vụ tai nạn thành một vụ bắt cóc. Một người đàn ông xuất hiện ở đầu dây bên kia, đe dọa rằng con gái bà sẽ bị làm hại nếu gia đình không nhanh chóng chuyển tiền. Rachel đã ghi âm lại cuộc gọi. Trong gần 2 giờ, đối tượng liên tục gây áp lực tâm lý, hướng dẫn Rachel chuyển tiền và tạo cảm giác như đang theo dõi mọi hành động của bà.
12: Cảm giác như hắn ta đang ở ngay đó và theo dõi tôi suốt thời gian qua. Nếu tôi không nói gì, hắn sẽ quát tháo tôi. Tôi thực sự rất lo sợ cho con gái mình.
11: Chỉ khi con gái liên tục gọi điện từ một số khác, Rachel mới nhận ra mình là nạn nhân của một vụ lừa đảo. Theo các chuyên gia an ninh mạng, kẻ gian thường thu thập đoạn ghi âm từ mạng xã hội, sau đó chúng dựng lên những tình huống khẩn cấp như tai nạn, bắt cóc hoặc bị giam giữ để ép nạn nhân chuyển tiền. Một số nhóm tội phạm còn sử dụng công nghệ giả giọng theo thời gian thực, cho phép thực hiện các cuộc đối thoại qua lại nhằm tăng tính thuyết phục. Người dân cần chú ý đến các dấu hiệu lừa đảo quen thuộc như yêu cầu chuyển tiền khẩn cấp, tạo áp lực về thời gian hoặc yêu cầu giữ bí mật. Bên cạnh đó, việc thiết lập một mật mã gia đình để xác minh danh tính trong các tình huống khẩn cấp cũng được xem là biện pháp phòng ngừa hiệu quả trước các thủ đoạn lừa đảo sử dụng AI ngày càng tinh vi.
10: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin Thật và Giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Thưa quý vị và các bạn, bản tin Thật và Giả cũng đã kết thúc chương trình Theo Dòng Thời Sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Thu Hiền, Phương Anh và Phương Hà cùng các phóng viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Kỹ thuật viên Nguyễn Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: Quý vị và các bạn đang nghe kênh Thời Sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
13: Bản tin văn hóa xã hội.
14: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội sáng nay với những nội dung chính sau đây. Hạn chót ngày 15 tháng 6, xác thực thuê bao chính chủ qua VNEID để tránh bị khóa liên lạc. Tin vui cho người lao động, thêm nhiều cơ hội việc làm tại khu vực phía Nam. và bữa tiệc điện ảnh đặc sắc tại thành phố Hồ Chí Minh với hơn 100 tác phẩm tranh tài. Thông tin đầu tiên đặc biệt quan trọng với những ai đang sử dụng điện thoại di động, đặc biệt là khoảng 25 triệu thuê bao chưa xác nhận chính chủ. Theo Cục Viễn thông, hạn chót là ngày 15 tháng 6 tới đây. Sau mốc này, nếu số điện thoại của bạn chưa được xác nhận tình trạng sử dụng trên ứng dụng VNEID, SIM sẽ bị khóa một chiều để chuẩn hóa thông tin. Tính đến đầu tháng này, đã có 103 triệu thuê bao được đưa lên hệ thống xác thực điện tử quốc gia rồi. Vì vậy, quý vị nhớ kiểm tra ngay điện thoại của mình để tránh những rắc rối không đáng có. Cũng liên quan đến các chính sách trực tiếp ảnh hưởng đến túi tiền và quyền lợi của chúng ta. Từ ngày 1 tháng 7 tới, khi mức lương cơ sở mới tăng lên 2.530.000 đồng một tháng, mức trần đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cũng sẽ được điều chỉnh tăng. Cụ thể là từ 46,8 triệu đồng lên mức mới là 50,6 triệu đồng một tháng. Đóng cao hơn đồng nghĩa với việc mức hưởng các chế độ như hưu trí, ốm đau, thai sản sau này của người lao động cũng sẽ tăng lên tương ứng. Tiếp theo là những tin tức ấm lòng về chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Tại Gia Lai, từ ngày 1 tháng 7 đến cuối tháng 11 năm nay, người dân tại 12 xã biên giới, xã đảo và vùng khó khăn sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoàn toàn miễn phí. Không chỉ dừng lại ở việc khám bệnh, người dân còn được bác sĩ tư vấn kỹ lưỡng cách tự chăm sóc bản thân, giúp phát hiện bệnh sớm và giảm bớt gánh nặng chi phí điều trị sau này. Còn tại Nghệ An, Bệnh viện Phổi tỉnh cũng vừa tổ chức một đợt khám tư vấn miễn phí cho gần 200 người dân và người cao tuổi. Qua sàng lọc, các bác sĩ đã kịp thời phát hiện 44 trường hợp có dấu hiệu bất thường về hô hấp và hướng dẫn họ hướng điều trị phù hợp nhất. Có sức khỏe là có tất cả. Nhưng bên cạnh việc chăm sóc sức khỏe, chúng ta cũng cần chủ động bảo vệ con em mình, nhất là khi mùa hè đã đến. Sau liên tiếp các vụ đuối nước trẻ em thương tâm xảy ra vào ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 6 vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã phải ra văn bản khẩn. Tỉnh yêu cầu các địa phương và nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở các bậc phụ huynh quản lý chặt chẽ con em mình. Tuyệt đối không để các bé tự ý đi tắm sông, hồ, ao, biển khi không có người lớn đi cùng. Khép lại phần tin xã hội là một tín hiệu rất vui từ thị trường lao động tại thành phố Hồ Chí Minh. Nếu quý vị hoặc người thân đang tìm kiếm việc làm thì tại các khu công nghiệp, khu chế xuất như là Tân Tạo, Tân Thuận và Linh Trung, nhiều doanh nghiệp đang tuyển số lượng lớn lao động. Mức thu nhập cực kỳ hấp dẫn, dao động từ 14 đến 33 triệu đồng mỗi tháng, còn vị trí tổ trưởng có thể lên tới 41 triệu đồng. Đã vậy, người lao động còn được bao thầu ký túc xá miễn phí, hỗ trợ 3 bữa ăn một ngày và đào tạo nghề bài bản. Bây giờ, mời quý vị cùng Bích Ngọc chuyển sang những câu chuyện văn hóa nghệ thuật đầy sắc màu. Đầu tiên là không khí sôi động của Liên hoan phim ngắn thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2. Sự kiện diễn ra từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 8 tháng 6 với rất nhiều hoạt động như là chiếu phim miễn phí tại rạp và trường học hay ra mắt bộ nhận diện thành phố điện ảnh của UNESCO. Và tối nay, lễ bế mạc và trao giải sẽ chính thức diễn ra để tôn vinh những tác phẩm xuất sắc nhất trong số hơn 100 bộ phim tham dự. Nói về chất lượng các tác phẩm năm nay, bà Dương Cẩm Thúy, Chủ tịch Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban tổ chức Liên hoan phim chia sẻ:
15: đề tài rất là phong phú, rất là đa dạng. Đề tài lịch sử, truyền thống cách mạng, rồi về đất nước, về con người, về sự đổi mới thành phố của đất nước. Và đặc biệt là phim tài liệu thì những cái nhân vật rất là sống động, hoạt hình thì hấp dẫn, dễ thương để cho các em thiếu nhi có thể xem được.
14: Rời thành phố mang tên Bác, chúng ta cùng ra miền Trung để hướng đến tuần lễ áo dài Huế 2026 sẽ diễn ra từ ngày 3 tháng 7 đến ngày 10 tháng 7 tới đây. Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế nhấn mạnh, đây không chỉ là sàn diễn thời trang mà là ngày hội của chính người dân.
16: Đây sẽ là một tuần lễ hoạt động cộng đồng đúng nghĩa để chúng tôi hướng tất cả các hoạt động dành cho cộng đồng và để cho cộng đồng tham gia làm chủ thể vào lễ hội này. Và chúng tôi hy vọng rằng là cái chuỗi hoạt động của áo dài cộng đồng năm nay nó thực sự làm cho áo dài Huế trở thành một phong trào lan tỏa sâu rộng trong toàn bộ quần chúng nhân dân.
14: Quý vị thân mến, câu chuyện cuối cùng của bản tin hôm nay là một tin vui cho những ai yêu mến nghệ thuật truyền thống. Nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam vừa bắt tay với công ty công nghệ Artex để ra mắt hệ thống mua vé trực tuyến và cổng thông tin điện tử tại địa chỉ skt.vn. Giờ đây chỉ với vài cú chạm, quý vị có thể tìm hiểu về lịch sử tuồng chèo cải lương, gặp gỡ các nghệ sĩ gạo cội và đặt ngay cho mình một tấm vé xem biểu diễn. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội sáng nay do biên tập viên Bích Ngọc biên soạn thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin sau.
17: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng. quý vị, trong những năm gần đây, viêm đại tràng co thắt hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích đang ngày càng trở thành nỗi ám ảnh của rất nhiều, đặc biệt là những người ở độ tuổi trung niên trở lên. Điều đáng nói là bệnh thường kéo dài dai dẳng, dễ tái phát và nhiều người phải sống chung với các triệu chứng cả chục năm trời. Vậy thì làm thế nào để có thể nhận biết các triệu chứng điển hình của viêm đại tràng co thắt và sử dụng giải pháp từ thảo dược ra sao cho hiệu quả? Ngay sau đây, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những phân tích chuyên sâu từ khách mời của chương trình, chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn.
18: Xin kính chào quý vị khán giả, xin chào Phương Anh.
17: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus, là sản phẩm dành cho viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích. Và đặc biệt là trong chương trình hôm nay thì nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508. Cụ thể, mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên. Và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với kết nối đầu tiên.
19: Chào quý vị ạ. Tôi

0: bên chỗ bất động sản sinh ra vấn đề với là nó cũng không ổn định, cứ từ đát ngày ngày một chút ấy. Tôi thì cũng chưa đi khám mà là cái với triệu chứng của tôi bây giờ là điều trị như thế nào để cho nó cải thiện được tình hình ạ?
1: Dạ. Trước hết là chương trình rất cảm ơn anh đã kết nối với chương trình. Các cái triệu chứng mà anh đang gặp phải thì nó nghiêng nhiều về viêm đại tràng, mà thực chất nó sẽ là cái viêm đại tràng mang chất là co thắt. Để chuẩn đoán một cách chính xác thì nhất thiết là chúng ta phải đi khám, bởi vì cái mà xét nghiệm quan trọng bậc nhất là chúng ta phải được nội soi đại trực tràng. Từ đó thì cái chuẩn đoán đúng thì mới có cái giải pháp và phương điều trị đúng. Còn cái thứ hai là anh muốn hỏi rằng bây giờ thì với tình trạng như vậy thì điều trị như thế nào? Chúng ta kết hợp giữa Tây y và Đông y một cách linh hoạt và hài hòa. Tôi nói ví dụ một cái giải pháp, nó là giải pháp kết hợp giữa các thảo dược cổ truyền cùng với bộ đôi hoạt chất 5-HTP và Ibugama có tính an toàn và được phép lưu hành, có đủ những các cái gọi là chứng nhận về mặt pháp lý, như là tại nhà máy sản xuất đảm đủ tiêu chuẩn, nguồn nguyên liệu chuẩn, đã công bố về các cái gọi là thành tố trong cái thành phần của giải pháp đó, được kiểm nghiệm vân vân. Đấy là yếu tố cực kỳ quan trọng. Thế thì hôm nay rất là may anh đã kết nối với chương trình, anh tìm đến sử dụng càng sớm thì càng tốt, và nhớ là sử dụng đúng theo cách thức mà chương trình đã tư vấn. Xin cảm ơn anh.
2: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia và cảm ơn anh Long đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Bên cạnh việc đi thăm khám, tuân thủ phác đồ điều trị thì anh hoàn toàn có thể kết hợp thêm với Tràng Phục Linh Plus để hỗ trợ anh trong việc là cải thiện cái bệnh lý mà mình đang mắc phải. Tràng Phục Linh Plus đã được nghiên cứu chứng minh hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng và hội chứng sự kích thích như là đau bụng, chứng bụng, đi ngoài nhiều lần. Tràng Phục Linh Plus là sự kết hợp giữa 4 loại thảo dược quý của Việt Nam cùng với 2 hoạt chất hiện đại, đó là 5-HTP và Immunogamma, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025. Và năm 2024 vừa qua thì Tràng Phục Linh Plus đã vinh dự đạt được giải thưởng thương hiệu quốc gia. Đây là giải thưởng rất uy tín của Bộ Công Thương dành cho những thương hiệu chất lượng, an toàn và được người tiêu dùng tin tưởng. Và đặc biệt là nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508 mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên. Quý vị sẽ được tặng một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên. Và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Và qua chương trình hôm nay thì hy vọng rằng quý vị khán giả, nhất là những quý khán giả nào mà đang gặp các vấn đề về tiêu hóa đại tràng, sẽ có được những thông tin tư vấn hữu ích cho tình trạng của mình. Mọi thông tin chi tiết liên quan tới sản phẩm xin quý vị hãy liên hệ tới tổng đài 1800 1508. Xin được nhắc lại đường dây hotline của chúng tôi, đó chính là 1800 1508. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn lại quý vị trong các chương trình tư vấn sức khỏe tiếp theo.
3: Phút sự kiện luận bàn.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều năm thì châu Âu vẫn được xem là một trong những trung tâm công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, đằng sau vị thế đó là một thực tế đáng suy ngẫm, đó là phần lớn hạ tầng số mà người dân, doanh nghiệp và cả các cơ quan công quyền của châu Âu đang sử dụng lại phụ thuộc vào các tập đoàn công nghệ nước ngoài, đặc biệt là các công ty lớn của Mỹ. Điều này khiến Liên minh châu Âu EU ngày càng lo ngại về những rủi ro liên quan đến an ninh dữ liệu, khả năng tự chủ chiến lược và sức cạnh tranh lâu dài của nền kinh tế số. Trong bối cảnh đó, Ủy ban châu Âu vừa công bố gói chính sách mang tên chủ quyền công nghệ lớn chưa từng có, với tham vọng giảm sự phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài. Gói chính sách này làm thay đổi diện mạo bức tranh công nghệ ở châu Âu ra sao? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay.
5: Cảm nhận chiều sâu thông tin.
4: Thưa quý vị, Nghị viện châu Âu sẽ không còn sử dụng Google. Cơ quan này vừa quyết định từ bỏ công cụ tìm kiếm của Mỹ và sẽ chuyển sang sử dụng một giải pháp thay thế của Pháp. Động thái này xuất phát từ việc EU coi sự phụ thuộc vào công nghệ Mỹ là một rủi ro an ninh và muốn thay đổi hướng đi. Hiện nay thì khoảng 70% các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây tại châu Âu đến từ Mỹ. Họ cung cấp mọi thứ, từ dịch vụ email, nền tảng phát trực tuyến cho đến hệ thống liên lạc của các cơ quan chính phủ châu Âu. Về mặt pháp lý thì chính phủ Mỹ có quyền yêu cầu tiếp cận dữ liệu này hoặc thậm chí là buộc các dịch vụ đó ngừng hoạt động hoàn toàn. Ông Jack Mayer, cơ quan cải cách của châu Âu, cho rằng
6: điều này thực sự làm dấy lên những lo ngại rằng Mỹ có thể kích hoạt cái gọi là một công tắc ngắt. Nói một cách đơn giản, đó là kịch bản mà nếu chính phủ Mỹ yêu cầu một công ty Mỹ ngừng cung cấp dịch vụ cho châu Âu, hậu quả có thể sẽ vô cùng nghiêm trọng, thậm chí là mang tính thảm họa đối với nền kinh tế châu Âu.
4: Và đó cũng là lý do vì sao Ủy ban châu Âu vừa công bố một gói chủ quyền công nghệ nhằm tăng cường tính tự chủ của khối. Và để tìm hiểu xem gói chủ quyền công nghệ vừa được EU công bố sẽ thay đổi cục diện số của châu lục này như thế nào, chúng tôi sẽ trao đổi cùng với phóng viên Anh Tuấn, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp. Vâng, thưa anh Tuấn, có thể thấy thông điệp lớn nhất từ gói chính sách trong gói chủ quyền công nghệ vừa được châu Âu công bố là mong muốn tự chủ hơn về công nghệ của châu lục này. Vậy thì Liên minh châu Âu, EU đang lựa chọn những hướng đi nào để có thể hiện thực hóa mục tiêu này và đâu là những lĩnh vực được ưu tiên nhất trong gói chủ quyền công nghệ?
7: Vâng, đúng như chị Thanh Huyền đã nhận định. Thông điệp lớn nhất bao trùm gói chính sách chủ quyền công nghệ vừa được Ủy ban châu Âu chính thức công bố thì đó chính là lời thức tỉnh và là quyết tâm tự chủ chiến lược. Và để hiện thực hóa tham vọng lớn này thì EU đang lựa chọn một hướng đi mang tính bước ngoặt, đó là xây dựng hệ sinh thái toàn diện cho công nghệ châu Âu. Trước hết đó là lĩnh vực chip bán dẫn với đạo luật chip 2.0. Nếu như đạo luật chip năm 2023 là phản ứng tức thời trước khủng hoảng chuỗi cung ứng, thì đạo luật chip 2.0 trong gói chính sách mới lần này nhắm thẳng vào tương lai dài hạn khi EU nhận định chip bán dẫn sẽ chiếm tới hơn 70% thị trường công nghệ vào năm 2030 để phục vụ làn sóng trí tuệ nhân tạo. Lĩnh vực ưu tiên thứ hai đó là hạ tầng điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo, vốn chính là gót chân asin của EU, ở khi hiện tại thì họ đang phải phụ thuộc hơn 80% vào các nhà cung cấp đám mây ngoài khối. Thông qua đạo luật phát triển điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo, thì Liên minh châu Âu đang đặt mục tiêu đầy tham vọng là tăng gấp 3 lần công suất trung tâm dữ liệu tại châu Âu trong vòng 5 đến 7 năm tới, đồng thời đưa ra một khung đánh giá chủ quyền đám mây thống nhất trên toàn Liên minh nhằm bảo vệ các dữ liệu công và ứng dụng nhạy cảm cốt lõi như y tế, năng lượng và dịch vụ công. Cuối cùng đó là số hóa và ứng dụng AI trong năng lượng để giải quyết bài toán thực tế khi các trung tâm dữ liệu và siêu máy tính trí tuệ nhân tạo ngốn một lượng điện năng khổng lồ. Liên minh châu Âu thì vạch ra một lộ trình chiến lược kỹ thuật số hóa ngành năng lượng, xây dựng các mô hình AI an toàn, tối ưu riêng cho hệ thống lưới điện nhằm đảm bảo mục tiêu chủ quyền công nghệ, không làm xung đột với các cam kết về khí hậu và phát triển bền vững của lục địa già.
4: Vâng, có thể nói là những mục tiêu về chủ quyền công nghệ nghe thì có vẻ khá là vĩ mô. Nhưng mà nếu chính sách này được triển khai thành công, thì người dân châu Âu sẽ cảm nhận sự thay đổi đó như thế nào trong cuộc sống hàng ngày? Và diện mạo ngành công nghệ châu Âu trong 5 đến 10 năm tới sẽ ra sao thưa anh?
7: Trước hết thì đối với người dân châu Âu, thì sự thay đổi lớn nhất trong cuộc sống hàng ngày đó chính là sự an tâm tuyệt đối về dữ liệu và một hệ sinh thái số tin cậy. Chúng ta có thể tưởng tượng viễn cảnh trong vòng 5 năm tới khi một công viên chức tại Pháp hay một người dân tại Đức đi khám bệnh, làm thủ tục hành chính, thì toàn bộ dữ liệu y tế nhạy cảm hay danh tính số của họ thì sẽ được lưu trữ và xử lý 100% trên hạ tầng đám mây có chủ quyền của châu Âu, thay vì lưu trữ tại các trung tâm dữ liệu của các tập đoàn Mỹ như hiện nay. Và nhờ vào việc ứng dụng ví danh tính số châu Âu, kết hợp với các nền tảng nguồn mở dùng chung, thì người dân có thể tự tin rằng thông tin cá nhân của mình được bảo vệ nghiêm ngặt bởi luật pháp của châu Âu, không bị rò rỉ hay sử dụng vào các mục đích thương mại ngoài tầm kiểm soát. Ngoài ra thì một tác động rất sát sườn khác đó là hóa đơn tiền điện giảm và hệ thống năng lượng ổn định. Nhờ lộ trình chiến lược kỹ thuật số hóa ngành năng lượng, các mô hình trí tuệ nhân tạo nội địa sẽ tối ưu hóa lưới điện thông minh đến từng hộ gia đình. Người dân thì sẽ không còn phải lo ngại làn sóng bùng nổ của các trung tâm dữ liệu AI làm quá tải lưới điện hay đẩy giá điện sinh hoạt lên cao, vì các trung tâm dữ liệu này buộc phải vận hành linh hoạt và chia sẻ áp lực năng lượng với xã hội. Còn đối với diện mạo ngành công nghệ châu Âu, thì trong 5 đến 10 năm tới, thì chúng ta thì sẽ chứng kiến một cuộc đại tu mang tính cấu trúc với 3 thay đổi cốt lõi. Thứ nhất là sự trỗi dậy của các nhà máy AI và các kỳ lân công nghệ thế hệ mới. Thứ hai là bản đồ công nghệ châu Âu sẽ xuất hiện các thung lũng bán dẫn đẳng cấp thế giới. Thứ ba là thay đổi tư duy từ quản lý sang kiến tạo. Thay vì hình ảnh một châu Âu chỉ biết đưa ra các điều luật phạt vạ các big tech, thì diện mạo mới của EU sẽ là một thực thể sở hữu một ngăn xếp công nghệ chung, vững chắc. Các tập đoàn công nghệ nước ngoài khi muốn hoạt động tại châu Âu sẽ không thể chơi theo luật riêng của họ nữa, mà phải thiết kế sản phẩm tương thích và tích hợp vào hạ tầng chủ quyền mã nguồn mở do chính người châu Âu làm chủ.
4: Và cũng có thể thấy là tham vọng xây dựng chủ quyền công nghệ thì thực ra không phải là câu chuyện mới đối với châu Âu. Trước đây thì EU cũng từng triển khai nhiều chương trình nhằm tạo ra những Google của châu Âu, nhưng mà kết quả thì khá là khiêm tốn. Vậy lần này thì giới chuyên gia và doanh nghiệp châu Âu đang nhìn nhận gói chủ quyền công nghệ mới như thế nào thưa anh Tuấn?
7: Vâng, câu hỏi này thì đã chạm đúng vào nỗi đau lịch sử của công nghệ châu Âu. Thất bại từ những dự án tỷ euro trong quá khứ vẫn là bài học đắt giá cho châu Âu. Minh chứng rõ nhất là Quaero, công cụ tìm kiếm từng được kỳ vọng đối đầu với Google, nhưng đã phá sản và vốn mất hàng trăm triệu euro mà không mang lại kết quả gì nổi bật. Giới chuyên gia và các doanh nghiệp châu Âu hiểu rất rõ rằng Bruxelles thì rất giỏi đặt ra luật lệ như quy định chung về bảo vệ dữ liệu hay đạo luật AI, nhưng lại rất dở trong việc tạo ra thị trường và các sản phẩm công nghệ thương mại đủ sức cạnh tranh. Chính vì vậy, đối với gói chủ quyền công nghệ mới này, thì thái độ chung của giới chuyên gia và doanh nghiệp châu Âu là chào đón một cách thận trọng, kỳ vọng vào tư duy mới nhưng đặc biệt lo ngại về bẫy thủ tục hành chính. Điểm cộng lớn nhất được các hiệp hội công nghệ lớn, điển hình như Digital Europe đánh giá cao là việc Ủy ban châu Âu đã từ bỏ tham vọng hão huyền, đi nhái lại các mô hình Big Tech của Mỹ. Lần này thì EU không cố tạo ra một Google của châu Âu bằng mệnh lệnh hành chính nữa, mà thay vào đó, họ tập trung vào việc tạo ra nguồn cầu thông qua mua sắm công và thúc đẩy các hạ tầng nền tảng như mã nguồn mở, chip bán dẫn hay đạo luật phát triển điện toán đám mây và AI. Giới doanh nghiệp đánh giá đây là hướng đi thực tế bởi chính phủ các nước EU bắt buộc phải ưu tiên mua sắm các giải pháp đám mây và AI nội địa có tính bảo mật cao. Điều đó sẽ tự khắc tạo ra một thị trường khổng lồ trị giá hàng tỷ euro làm bệ phóng cho các startup châu Âu lớn mạnh. Tuy nhiên, thì ngay sau khi có chính sách được công bố, thì tiếng nói từ các ông lớn công nghệ cũng đưa ra những phản ứng rất đáng chú ý. Đại diện cho các tập đoàn lớn, giám đốc điều hành của ASML là công ty công nghệ có giá trị nhất châu Âu hiện nay, thì đã lên tiếng hoan nghênh phần lớn các đề xuất, nhưng cũng đưa ra một lời cảnh báo rất thẳng thắn rằng EU thì nên tránh xa việc can thiệp sâu hoặc giám sát quá mức vào các dự án chiến lược. Có thể nói ở thời điểm hiện tại thì giới công nghệ châu Âu đang nhìn thấy một cơ hội ngàn năm có một để bứt phá nhờ dòng vốn và chính sách kích cầu từ gói chủ quyền công nghệ này. Thế nhưng để biến tham vọng thành kết quả thực tế thì Bruxelles phải chứng minh được họ có thể vận hành chính sách này một cách linh hoạt, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính và giữ cho thị trường châu Âu luôn mở cửa đối với những đổi mới sáng tạo toàn cầu.
4: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Anh Tuấn với những thông tin vừa rồi. Có thể thấy gói chủ quyền công nghệ không chỉ là nỗ lực giảm sự phụ thuộc của châu Âu và các tập đoàn công nghệ nước ngoài, đặc biệt là Mỹ, mà còn phản ánh mong muốn xây dựng một nền tảng phát triển số tự chủ và an toàn hơn trong tương lai. Tuy nhiên, từ tham vọng đến hiện thực thì vẫn còn là một chặng đường dài với không ít thách thức về nguồn lực, công nghệ và sự đồng thuận giữa các quốc gia thành viên. Đến đây thì chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay cũng kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
8: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
9: Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục đồng hành cùng sinh lực phái mạnh tuổi trung niên. Trong các số trước, chúng ta đã nhận được rất nhiều sự quan tâm về những thay đổi sức khỏe thầm kín khi bước sang giai đoạn trung và cao tuổi. Và hôm nay, xin mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện của chú Dương Phúc Bằng ở Ninh Bình.
10: Tôi năm nay hơn 60 tuổi rồi, trước đây còn trẻ thì rất khỏe, ngày lao động tối là vẫn sung sức, nhưng khoảng vài năm trở lại đây thì thấy cơ thể xuống sức quá nhiều, đêm ngủ dậy đi vệ sinh 3 lượt, có khi 4 lượt, sáng dậy thì lưng gối đau nhức, người cứ thấy mất sức cả ngày. Khó nhất là chuyện vợ chồng, nhiều khi chưa kịp bắt đầu đã xong, có hôm được vài phút thôi, hết hơi, mệt mà chống ngực đập nghe rõ luôn. Vợ cảm thấy còn hứng thú vào mình thì không lên được nữa, thành ra mình cũng ngại, vợ thì không nói gì nhưng trong lòng cũng buồn.
11: Những thay đổi âm thầm ấy không chỉ gặp ở bác Bằng mà còn dễ thấy ở nhiều cánh mày râu sau tuổi 40, khiến họ cảm thấy tự ti và muộn phiền. Tưởng rằng phong độ, phái mạnh sẽ phải chấp nhận suy giảm theo năm tháng, nhưng cách đây không lâu, chú Bằng đã tìm được hy vọng mới, chú tâm sự.
10: Thử hết thứ rồi, ai mách gì mình cũng làm theo mà đây vẫn vào đấy thôi. Tôi cũng dùng cả thuốc Tây rồi chứ nhưng chỉ được đúng cái lúc dùng. Mãi sau có ông bảo thử sâm lai châu với lại cao xương dê. Vì nhiều ông bảo dùng thứ ấy, nhất là không đổ mồ hôi. Hai là sức mình không mất, tức là làm xong là không mệt. Uống mà khỏe cả người, khỏe cả cái chuyện ấy. Nói thật ban đầu nghe cũng bán tín bán nghi thôi. Thế mới phải nói là dùng được hơn tháng thì người nó khác dần. Giấc ngủ nó sâu, sáng dậy tinh thần phấn chấn. Mà cái lưng, cái gối xoay chuyển nó cũng nhẹ nhàng. Chuyện vợ chồng trồng giờ được không nóng rồi, thời gian gần gũi lâu hơn. Mà nhất là xong rồi người vẫn còn sức, không dã rời như trước nữa. Nói chung là cơ thể khỏe thì chuyện vợ chồng tất sẽ khỏe theo thôi. Mình cũng thấy tự tin hơn. Quan trọng nhất là bà xã mình cũng thấy vui.
9: Lý giải vì sao khi sức khỏe nền tảng được cải thiện thì sinh lực nam giới cũng thay đổi tích cực như vậy, thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chia sẻ.
12: Khi mà chúng ta suy giảm sinh lý nam, rất nhiều đứa mẹ dâu thường là tự ti, tự đi tìm cái giải pháp tẩu nhanh, chỉ cần dùng 1-2 lần thôi là thấy xuất hiện những cái tác dụng không mong muốn, bị hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, vã mồ hôi, rối loạn về huyết áp, về tim mạch. Quan điểm của

0: ta kích hoạt và nâng cao cái năng lực hoạt động của cái trục hệ nội tiết, là nó duy trì cái lượng nội tiết và các cái nội tiết tố cần thiết cho sinh hoạt chuyển hóa của cơ thể, kích thích cho cái tế bào lây đích ở tinh hoàn của cánh mày râu chúng ta tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Nó còn kích hoạt trong cơ thể chúng ta phóng thích ra nhiều NO, tức là nitric oxide. Đây là yếu tố làm giãn thể hang và giúp khả năng cương cứng một cách đầy đủ và bền vững. Và cái thứ ba, trong thành phần sân mai châu nó có những cái saponin, ví dụ như là RC, RB2, nó có tác dụng là tăng cái chất lượng cũng như số lượng về tinh trùng. Và cuối cùng nữa, nó làm tăng cường cái trương lực của các cơ sản chậu, vốn rất quan trọng trong vấn đề là cố tinh, nghĩa là gì? Xuất tinh sớm. Cái thứ hai, đó là cái cao xương dê. Nó vừa bổ tinh, vừa bổ huyết, vừa bổ khí, vừa làm mạnh gân cốt. Nó có rất nhiều các loại acid amin, nó rất nhiều nguyên tố vi lượng, đặc biệt là vai trò yếu tố về kẽm. Rồi nữa là cao xương dê có tính cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên có thể nói là cái bộ đôi gọi là sân lai châu với cao xương dê, nó là cái bộ đôi mà có thể nói là rất hoàn hảo, tăng cường hoạt động của hệ thống sinh dục.
1: Từ nguyên lý cân bằng âm dương, điều hòa tổng thể, bồi bổ cơ thể từ gốc kết hợp hỗ trợ tăng cường sinh lý, dược phẩm Thái Minh đã nghiên cứu và phát triển viên hoàn sâm hỗ trợ tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, viên hoàn hỗ trợ tăng sinh lực tại Việt Nam chứa sâm lai châu cùng với cao xương dê và tứ thần sinh lực, đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao châu cổ, cao nấm tỏa dương, dương sâm linh đan đáp ứng toàn vẹn hai con đường mạnh trong khỏe ngoài trên cơ sở bồi bổ thể lực toàn vẹn, nuôi dưỡng sinh lực từ gốc, từ đó phong độ phái mạnh được cải thiện bền vững với dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ một viên mỗi ngày, âm thầm bồi đắp nền tảng sinh lý vững vàng theo năm tháng.
2: Đặc biệt chỉ trong hôm nay, 20 quý vị gọi sớm nhất tới tổng đài 18008308 sẽ nhận được ưu đãi hấp dẫn, tặng ngay hai hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Quý vị hãy nhanh tay gọi 18008308 để được tư vấn chi tiết. Xin nhắc lại 18008308. Dương sâm linh đan phù hợp với nam giới trung niên và cao tuổi, suy giảm ham muốn, khó cương cứng, giảm thời gian sinh hoạt, nam giới mệt mỏi, mất sức sau quan hệ, đau lưng mỏi gối do thận kém. Quý vị hãy gọi ngay đến tổng đài 18008308 để nhận được tư vấn và hỗ trợ. Dương sâm linh đan, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực.

0: đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ phát động, toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước, nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
3: Các bác sĩ bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
2: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu

0: năm nay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
1: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng. Chỉ thị 09 của Chính phủ xác định sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một giải pháp quan trọng hàng đầu nhằm giảm thiểu rủi ro về nguồn cung năng lượng, giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững. Mỗi người dân doanh nghiệp cần chủ động điều chỉnh thói quen sử dụng nhiên liệu trong đi lại và sản xuất. Sử dụng năng lượng hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững.
2: Biên tập viên Phương Anh kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam từ lúc này đến 14 giờ hôm nay với các chương trình và nội dung chính sau đây. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, làm chủ công nghệ đường sắt tốc độ cao từ khát vọng đến năng lực tự chủ. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 quốc hội với cử tri, phát huy vai trò hội đồng nhân dân trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 dân tộc và phát triển, chấm dứt hoạt động cán bộ xã không chuyên trách, cơ sở cần thích ứng ra sao. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, công an tỉnh Quảng Ninh chủ động quản lý xuất nhập cảnh trong tiến trình hội nhập. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 xã hội chuyển động, Việt Nam hiếu khách nhưng không dễ dãi với các hành vi vi phạm pháp luật. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 pháp luật và đời sống, siết chặt phòng ngừa xử lý vi phạm giao thông trong lứa tuổi thanh thiếu niên. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 phút mùa vàng, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, vì một đại dương xanh, vì tương lai bền vững.
3: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau. Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ 9 nhiệm kỳ 2026-2031 với chủ đề Đoàn kết dân chủ đột phá hợp tác phát triển. Những sự kiện bên lề diễn đàn tương lai ASEAN 2026 thúc đẩy kết nối các chính đảng và đô thị ASEAN. Israel chấp nhận đề nghị của Tổng thống Trump về không tấn công trả đũa Iran. Indonesia ban bố cảnh báo sóng thần tại khu vực ven biển Đông Bắc. Bây giờ là tin chi tiết. Phóng viên Hoàng Ân đưa tin. Sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở thủ đô Hà Nội diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2026-2031. 598 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 10 triệu cán bộ hội viên nông dân cả nước về dự đại hội với tinh thần đoàn kết dân chủ đột phá hợp tác phát triển. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện lãnh đạo các bộ ngành địa phương tham dự sự kiện. Tại đại hội, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến vào các văn kiện quan trọng đã được dự thảo, gồm báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 8 trình tại đại hội, dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân khóa 8, dự thảo điều lệ Hội Nông dân Việt Nam bổ sung sửa đổi, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội. Cùng với việc cho ý kiến, các đại biểu sẽ thảo luận quyết định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ cho cả nhiệm kỳ, bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội xác định phương hướng nhiệm kỳ 5 năm tới là xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh, phát huy vai trò nông dân là chủ thể, là trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh hạnh phúc trong kỷ nguyên mới. Đại biểu Trịnh Văn Mười của tỉnh Gia Lai bày tỏ kỳ vọng những quyết sách tại đại hội sẽ tiếp tục nâng cao vai trò của tổ chức hội.
4: Thứ nhất, đó là đổi mới về cái tư duy từ cái sản xuất nông nghiệp sang là tư duy về kinh tế nông nghiệp, đấy là cái điểm mới. Cái thứ hai là chủ động về với cơ sở, rồi chủ động là sẽ gần gũi các cái doanh nghiệp nông dân để mà giúp nông dân trong vấn đề khởi nghiệp sáng tạo, để mà góp phần xây dựng cái hội nông dân, tức là ngày một phát triển với tinh thần hòa cùng với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.
2: Trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026, hôm nay diễn ra hai sự kiện bên lề quan trọng gồm tọa đàm vai trò của các chính đảng Đông Nam Á trong xây dựng cộng đồng ASEAN và hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN, góp phần mở rộng các kênh hợp tác nhằm tăng cường liên kết và phát triển bền vững trong khu vực. Tin của phóng viên Thanh Huyền.
3: Tọa đàm vai trò của các chính đảng Đông Nam Á trong xây dựng cộng đồng ASEAN quy tụ đại diện hơn 10 chính đảng trong khu vực. Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường, đây là lần đầu tiên một cơ chế đối thoại đa phương giữa các chính đảng Đông Nam Á được tổ chức trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN. Sáng kiến này cũng phù hợp với chính sách đối ngoại toàn diện của Việt Nam, gồm 3 trụ cột là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân.
5: Khu vực Đông Nam Á thì chúng ta cũng có cái quan hệ giữa các chính đảng với nhau. Nhưng mà chúng ta đang dừng lại ở cơ bản là ở mức độ song phương, còn chưa có những cái cơ chế để chúng ta gặp gỡ đối thoại giữa các chính đảng. Và như chúng ta cũng biết thì các chính đảng thì cũng có vai trò trong cái thúc đẩy hợp tác cũng như là vai trò trong chính sách đối ngoại của các nước.
3: Cũng trong ngày hôm nay, hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN do thành phố Hà Nội tổ chức với sự tham dự của nhiều lãnh đạo đô thị trong khu vực. Hội nghị tập trung thảo luận các giải pháp phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và nâng cao khả năng chống chịu trước những thách thức mới. Đây cũng là lần đầu tiên một sáng kiến kết nối các nhà lãnh đạo đô thị ASEAN được tổ chức trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN, nhận được sự quan tâm và đánh giá tích cực từ các nước thành viên. Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Uravadi Sipirom cho rằng,
6: với tư cách là thủ đô của Việt Nam, Hà Nội đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong công cuộc hiện đại hóa đô thị. Bằng việc tổ chức hội nghị này trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026, Hà Nội đang chứng minh cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy đối thoại và hợp tác thực chất giữa các đô thị trong khối, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân ASEAN trong nhiều năm tới.
3: Hai sự kiện bên lề Diễn đàn Tương lai ASEAN cho thấy nỗ lực mở rộng mạng lưới hợp tác ASEAN không chỉ ở cấp chính phủ mà còn thông qua các chính đảng và chính quyền đô thị, qua đó góp phần củng cố nền tảng cho một cộng đồng ASEAN gắn kết, năng động và hướng tới tương lai.
2: Trong khuôn khổ hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN năm 2026, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức không gian trưng bày, triển lãm giới thiệu ẩm thực và biểu diễn nghệ thuật truyền thống tại phố sách Hà Nội, phường Cửa Nam từ chiều qua đến hết ngày hôm nay. Tại không gian ẩm thực, các đại biểu có cơ hội thưởng thức nhiều món ăn và thức quà tiêu biểu gắn với đời sống văn hóa người Hà Nội như nem cuốn, phở cuốn, bánh tôm, chả cốm, chè sen long nhãn cùng nhiều sản vật đặc trưng khác. Đặc biệt chương trình giới thiệu không gian trà và cà phê trứng, hai sản phẩm mang đậm dấu ấn văn hóa ẩm thực Thăng Long Hà Nội. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng trong tuần qua dưới bối cảnh thị trường lo ngại El Nino có thể giảm sản lượng lúa gạo châu Á. Tuy nhiên, tính chung 5 tháng đầu năm nay, giá xuất khẩu vẫn thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, xuất khẩu gạo tháng 5 vừa qua ước đạt 1,1 triệu tấn, trị giá 511 triệu 700 nghìn đô la Mỹ. Lũy kế 5 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu khoảng 4,5 triệu tấn gạo, thu về hơn 2 tỷ đô la. Philippines tiếp tục là thị trường tiêu thụ lớn nhất của gạo Việt Nam, chiếm gần 47% thị phần, tiếp đến là Trung Quốc và Ghana. Trên thị trường nội địa, giá lúa gạo vụ đông xuân tại đồng bằng sông Cửu Long trong tháng 5 biến động trái chiều giữa các chủng loại, trong khi giá gạo cơ bản ổn định. Do nguồn cung lúa đông xuân không còn nhiều, thương lái đã bắt đầu thu mua vụ lúa hè thu sớm với mức giá tương đối cao so với cùng kỳ năm trước. Giá bán lẻ các loại gạo trong tháng 5 cơ bản không thay đổi. Theo Công an tỉnh Thái Nguyên, thời gian gần đây trên địa bàn cả nước xuất hiện một số loại tiền giả mệnh giá là 100.000 đồng và 200.000 đồng. Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác với các loại tiền giả loại mới xuất hiện trong lưu thông. Khi phát hiện tiền giả, phải thông tin ngay về công an xã phường nơi gần nhất. Bên những quả đồi từng bị bỏ hoang thành mô hình kinh tế tổng hợp cho doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm. Đó là câu chuyện của kỹ sư nông dân Vi Hoàng Sơn ở thôn Bó Lách, xã Hiệp Lực, tỉnh Thái Nguyên. Phóng viên Công Luận có bài viết giới thiệu.
7: Tốt nghiệp trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên năm 2004, anh Vi Hoàng Sơn lựa chọn trở về quê hương lập nghiệp. Vùng đất quê anh vốn không màu mỡ, sản xuất nông nghiệp phụ thuộc lớn vào thời tiết, nên thời gian đầu anh lựa cải tạo từng diện tích nhỏ để trồng thử nghiệm các loại cây ăn quả như mơ, cam, quýt. Những ngày đầu vô cùng khó khăn, thiếu vốn và chưa có nhiều kinh nghiệm, thời tiết khắc nghiệt và đầu ra nông sản chưa ổn định khiến nhiều thời điểm gia đình đứng trước nguy cơ thất bại. Điều giúp anh không bỏ cuộc chính là tinh thần học hỏi. Anh tích cực tham gia các lớp tập huấn, tìm đến nhiều mô hình sản xuất hiệu quả ở trong và ngoài địa phương để học hỏi kinh nghiệm rồi điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế của gia đình. Thông qua sự hỗ trợ của hội nông dân các cấp, anh được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để mở rộng sản xuất.
8: Tôi đã tích cực tham gia các lớp tập huấn do cái hội nông dân các cấp tổ chức và đi thăm nhiều cái mô hình kinh tế ở nhiều địa phương khác nhau để áp dụng vào sản xuất tại trang trại của gia đình. Tôi luôn tuân thủ cái quy trình sản xuất an toàn để đảm bảo chất lượng nông sản trước khi đưa ra thị trường.
7: Những cách làm bài bản ấy đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Riêng vụ hồng năm 2025, gia đình anh thu hoạch khoảng 20 tấn quả, doanh thu đạt khoảng 500 triệu đồng. Còn hoạt động chăn nuôi lợn thịt quy mô tập trung đem lại doanh thu khoảng 4 tỷ đồng mỗi năm. Nhưng điều khiến nhiều người trong xã nhắc đến anh Sơn không chỉ là quy mô sản xuất, mà còn là sự sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với bà con. Từ kỹ thuật chọn giống, chăm sóc cây, đến phòng trừ sâu bệnh, anh đều tận tình hướng dẫn để nhiều hộ dân mạnh dạn chuyển đổi sản xuất.
9: Từ những cái cây hồng to đến cây hồng nhỏ trong vườn thì gia đình tôi cũng được ông Sơn hỗ trợ giống và tận tình hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, cũng như áp dụng những cái kinh nghiệm đó thì vườn hồng của gia đình tôi phát triển rất là tốt theo cả đều, và đến nay thì đã có thu nhập từ việc bán sản phẩm.
10: Tôi cũng được anh Sơn giúp đỡ tận tình về phát triển kinh tế theo như anh Sơn làm ấy thì nó sẽ hiệu quả cao hơn.
7: Từ những quả đồi từng hoang hóa, hôm nay màu xanh của những vườn cây và hệ thống trang trại đã phủ kín vùng đất ấy. Hành trình của anh Vi Hoàng Sơn cho thấy vùng đất khó không quyết định tương lai của người nông dân, mà điều quyết định là cách nhìn thấy cơ hội trong chính những khó khăn và bền bỉ biến nó thành thành quả trên quê hương mình.
2: Tiếp theo là một số thông tin thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, miền Bắc đang trải qua những ngày nắng nóng đỉnh điểm, nhưng mà chỉ vài giờ nữa thôi, tức là khoảng cuối chiều này, cục diện thời tiết sẽ đảo chiều hoàn toàn. Theo đó thì chiều tối nay khối không khí lạnh bắt đầu tràn xuống Bắc Bộ, chấm dứt đợt nắng nóng kéo dài nhiều ngày qua. Từ mức nhiệt 35-37 độ có nơi trên 37 độ thì sẽ giảm nhanh trong đêm nay, trời chuyển mát rõ rệt. Tuy vậy, điều đáng chú ý là có một đợt mưa dông diện rộng đang hình thành. Khu vực Tây Bắc Bộ, phía Bắc Phú Thọ và Tuyên Quang được dự báo mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 60 đến 120, cá biệt có nơi vượt hơn 200mm. Các tỉnh còn lại ở Bắc Bộ cũng xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi trên 100mm. Mưa giải nhiệt là tin vui, thế nhưng mà đi kèm theo đó là hàng loạt hình thái thời tiết nguy hiểm như lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ ngập úng đô thị, lũ quét ở vùng núi và sạt lở đất trên các sườn dốc. Quý vị lưu ý là tối và đêm nay nên hạn chế di chuyển qua các khu vực ngập sâu ven suối, ta luy dốc và thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo thời tiết mới nhất để chủ động bảo vệ an toàn cho người và tài sản. Chuyển sang phần tin thế giới. Truyền thông Israel sáng nay cho biết Thủ tướng nước này đã nhất trí với đề nghị của Tổng thống Mỹ về không tấn công trả đũa Iran. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
11: Theo các nguồn tin Israel, yêu cầu không tấn công trả đũa Iran được Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu giữa đêm qua, ngay sau khi Iran phóng loạt tên lửa vào Israel. Các nguồn tin khẳng định, ông Netanyahu đã nhất trí với đề nghị của Tổng thống Donald Trump nhằm tạo điều kiện cho đàm phán ngoại giao được triển khai. Tuy nhiên, thông tin chưa được giới chức Israel xác nhận. Đây là lần đầu tiên Iran tập kích Israel kể từ khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn ngày 8 tháng 4. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định cuộc tấn công nhằm đáp trả vụ Israel không kích ngoại ô thủ đô Beirut của Liban hồi chiều qua, động thái mà Tehran mô tả là sự vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận ngừng bắn. Trên thị trường năng lượng quốc tế, giá dầu thô Brent đã bật tăng tới 3%, lên mức 95,79 đô la Mỹ một thùng, cao nhất trong tuần.
2: Một trận động đất mạnh 7,8 độ đã làm rung chuyển một phần phía nam Philippines vào sáng sớm nay và sóng thần có thể xảy ra ở một số vùng ven biển. Đã có báo cáo về tình trạng mất điện và người dân được khuyến cáo di chuyển đến vùng đất cao hơn. Hiện chưa có thêm thông tin về thiệt hại hoặc thương vong. Theo Viện Núi Lửa và Địa chấn Philippines, tâm chấn nằm cách thành phố General Santos trên đảo Mindanao 13 km về phía tây nam và có độ sâu 10 km. Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương cho biết, sóng thần cao tới 3 mét có thể xảy ra ở một số vùng ven biển của Philippines. Sóng cao tới 1 mét có thể xảy ra ở một số vùng ven biển của Indonesia và Malaysia. Sóng thần nhỏ hơn thì có thể xảy ra ở Đài Loan Trung Quốc, Nhật Bản, Guam, Papua New Guinea và một số quốc đảo và vùng lãnh thổ ở phía Tây Thái Bình Dương. Người dân cũng cảm nhận được dư chấn động đất ở các tỉnh Bắc Sulawesi và Bắc Maluku của Indonesia. Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ cho biết dư chấn với cường độ lên đến 6,1 độ đã xảy ra sau đó. Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp với lũ tại 6 khu vực cấp tỉnh, trong khi cơ quan khí tượng phát đi cảnh báo mưa lớn màu cam, mức nghiêm trọng thứ hai trong hệ thống cảnh báo thời tiết cực đoan, với dự báo mưa lớn sẽ xảy ra tại nhiều tỉnh miền Nam nước này. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
12: Mưa lớn được dự báo sẽ xảy ra ở một số khu vực phía Tây Nam và miền Nam Trung Quốc từ ngày 7 đến 9 tháng 6, với lượng mưa từ rất lớn đến cực lớn sẽ xuất hiện ở các khu vực thuộc 6 tỉnh trên. Trong đó, phía đông nam Quý Châu và phía bắc Quảng Tây có thể hứng chịu lượng mưa lên đến 330mm, một số nơi trùng với các đợt mưa trước, dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ thiên tai cao. Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cho biết, mực nước của các con sông lớn tại những khu vực này sẽ dâng cao, một số sông vừa và nhỏ ở những vùng mưa lớn có khả năng vượt mức cảnh báo. Chính quyền địa phương cũng được cảnh báo về nguy cơ lũ quét cao ở các vùng đồi núi. Sáng ngày 8 tháng 6, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã tiếp tục phát đi cảnh báo mưa lớn màu cam, mức nghiêm trọng thứ hai chỉ sau cảnh báo màu đỏ, sau khi kích hoạt mức cảnh báo này vào sáng ngày 7 tháng 6. Cơ quan này dự báo, trong 24 giờ tới tính từ sáng ngày 8 tháng 6, ít nhất 9 đơn vị cấp tỉnh ở nước này, trong đó có nhiều địa phương phía Nam như Quảng Tây, Quảng Đông, Hải Nam, Vân Nam sẽ có mưa to đến rất to. Ngay sau khi Trung tâm Khí tượng Quốc gia ban hành cảnh báo mưa lớn màu cam, Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc đã lập tức kích hoạt ứng phó phòng chống mưa lớn cấp độ 2.
2: Một vụ hỏa hoạn xảy ra tại một nhà máy ở thành phố Asan thuộc tỉnh Gyeonggi của Hàn Quốc vào đêm qua đã được khống chế sau khoảng 10 tiếng 30 phút, nhưng đã gây thiệt hại nặng nề khi thiêu rụi tổng cộng 11 tòa nhà, bao gồm cả một nhà máy của công ty liên kề. Khi đám cháy bùng phát, 6 người từ một nhà máy gần đó đã tự sơ tán và cho đến nay chưa có trường hợp thương vong nào được xác nhận. Chỉ còn ít ngày nữa trước khi World Cup 2026 khởi tranh, các cơ quan y tế tại Mỹ đang tăng cường các biện pháp giám sát dịch bệnh trong bối cảnh hàng triệu người hâm mộ từ khắp thế giới sẽ đổ về các thành phố đăng cai. Đặc biệt, đợt bùng phát Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo đang trở thành một trong những mối quan tâm hàng đầu của giới chức y tế Mỹ. Và thông tin này cũng kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Dòng chảy kinh tế.
13: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay với những nội dung đáng chú ý sau: làm chủ công nghệ đường sắt tốc độ cao từ khát vọng đến năng lực tự chủ, phát huy lợi thế vận tải đa phương thức, giảm chi phí logistics, giải ngân đầu tư công thấp hơn cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo cắt vốn nơi đạt 0%.
14: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, đường sắt tốc độ cao là hạ tầng chiến lược quốc gia đặc biệt. Không chỉ là dự án giao thông quy mô lớn mà còn là động lực hình thành năng lực mới về công nghiệp xây dựng, khoa công nghệ, chuyển đổi số, đào tạo nhân lực chất lượng cao và nâng cao năng lực tự chủ quốc gia. Theo yêu cầu của chính phủ, bước vào giai đoạn phát triển hạ tầng đường sắt trong bối cảnh mới, yêu cầu đặt ra là Việt Nam phải chủ động nghiên cứu, từng bước làm chủ công nghệ nền, công nghệ lõi, đường sắt tốc độ cao, hướng tới phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược mang thương hiệu Việt Nam. Các đề tài nghiên cứu phải thiết thực, bảo đảm chất lượng, tiến độ khi triển khai, đáp ứng yêu cầu phát triển các dự án đường sắt hiện đại, từng bước làm chủ công nghệ nền và công nghệ lõi trong lĩnh vực đường sắt, chú trọng tới sự tham gia chủ động, tích cực và hiệu quả của các doanh nghiệp trong nước với tinh thần tự chủ, tự cường. Phóng viên Hà Nho thông tin.
13: Báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ cho đường sắt tốc độ cao đến thời điểm này, ông Lê Văn Dương, Vụ trưởng Vụ Khoa Công nghệ Môi trường và Vật liệu Xây dựng, Bộ Xây dựng cho biết, ngày 30 tháng 4 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 21/2026 về danh mục công nghệ chiến lược và danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược. Tiếp đó, ngày 6 tháng 5 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 808 giao nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược. Triển khai các quyết định của Thủ tướng, Bộ Xây dựng đang khẩn trương xây dựng chương trình thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược, đáp ứng yêu cầu phát triển các dự án đường sắt hiện đại. Phát triển công nghệ đường sắt trong bối cảnh mới, Bộ Xây dựng được giao tập trung thực hiện mục tiêu từng bước làm chủ công nghệ xây dựng hạ tầng đường sắt tốc độ cao, đường sắt điện khí hóa, từ khảo sát thiết kế thi công đến sản xuất cấu kiện, phù hợp với điều kiện địa chất, khí hậu và năng lực công nghiệp trong nước. Đồng thời, hình thành năng lực tự xây dựng, bảo trì, sửa chữa công trình đường sắt, giảm phụ thuộc vào công nghệ, tư vấn vài nhà thầu nước ngoài, góp phần phát triển công nghiệp xây dựng đường sắt hiện đại và hạ tầng chiến lược quốc gia. Ông Lê Trung Thành, Phó Chủ tịch Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam phân tích.
15: Cái doanh nghiệp trong nước cũng đã chủ động phối hợp với các doanh nghiệp các nước có kinh nghiệm phát triển đường sắt tốc độ cao trên thế giới để chủ động giải pháp. Thế và chúng ta cũng cần những cái đơn vị tư vấn hàng đầu để mà có thể giúp cho Bộ Xây dựng, giúp cho Chính phủ có những các cái đánh giá tổng thể về các công nghệ đường sắt trên thế giới và đưa ra những cái giải pháp phù hợp với điều kiện Việt Nam. Các viện nghiên cứu, các trường đại học, các doanh nghiệp đã rất chủ động tích cực các cái đề xuất, kiến nghị, giải pháp từ các cái tư vấn, từ các cái khối nghiên cứu phát triển công nghiệp đường sắt tại Việt Nam.
13: Mục tiêu đặt ra đối với hoạt động nghiên cứu là đáp ứng yêu cầu phát triển các dự án hiện đại, dự kiến có 9 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực đường sắt tốc độ cao gồm nghiên cứu làm chủ công nghệ, thiết bị khảo sát, thiết kế công trình, nghiên cứu giải pháp thiết kế và sản xuất tấm bản không đá ba lát, nghiên cứu chế tạo sản xuất dây đường sắt tốc độ cao, nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống điện động lực, nghiên cứu hệ thống thông tin, tín hiệu và tích hợp điều hành đoàn tàu tốc độ cao, nghiên cứu công nghệ thẻ, vé tự động, đáp ứng vận hành đồng bộ, hiện đại và an toàn, nghiên cứu thiết kế chế tạo vật tư, thiết bị, phụ tùng, phục vụ bảo trì phương tiện. Từ thực tế nghiên cứu và từng bước chuẩn bị tham gia dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, ông Nguyễn Quang Huy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đèo Cả cho rằng đây là một dự án quy mô lớn, tích hợp nhiều chuyên ngành, thách thức cũng sẽ rất lớn. Tuy vậy, các doanh nghiệp trong nước hoàn toàn tự tin nhập cuộc với sự chuẩn bị về nhân lực, tài chính, công nghệ để tham gia dự án, tăng cường hợp tác, học hỏi kinh nghiệm về đường sắt tốc độ cao tại các nước như Nhật Bản, Trung Quốc để chuyển giao công nghệ, thiết bị phù hợp với điều kiện, nhu cầu của thị trường Việt Nam.
16: Tôi tin chắc rằng các doanh nghiệp Việt ở đây về xây dựng hạ tầng giao thông cũng luôn ý thức được cái trách nhiệm của mình để triển khai cái đại dự án này trong thời gian tới. Còn đối với riêng Đèo Cả, công tác chuẩn bị của tập đoàn, con người và công nghệ, thì thứ nhất là chúng tôi cũng đã có những cái chương trình hợp tác, đối tác quốc tế, các trường đại học bên nước ngoài để vừa tham quan, học hỏi, hấp thụ chuyên gia, đào tạo cho chính nhân sự của mình.
13: Phát triển đường sắt tốc độ cao được xác định là động lực xây dựng năng lực khoa học công nghệ. Theo đó, bên cạnh nhóm nhiệm vụ về vật liệu, cấu kiện đúc sẵn, thiết bị vận chuyển, lao lắp và thi công công trình, cần đầu tư xây dựng phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về công trình và hệ thống đường sắt tốc độ cao, có khả năng thực hiện các thử nghiệm phức tạp đối với kết cấu công trình, phương tiện, thiết bị và tích hợp công nghệ. Để thực hiện nhiệm vụ này, trước tiên Bộ Xây dựng dự kiến triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu phát triển một số phần mềm trọng điểm phục vụ thiết kế khảo sát kiến trúc, kết cấu công trình, cầu, hầm, nhà ga. Đáng chú ý, tinh thần đổi mới sáng tạo và hợp tác mô hình ba bên được hình thành và phát triển, tạo thành khối vững chắc để phát triển và áp dụng khoa học công nghệ, tạo nên sức mạnh nội lực trong việc nghiên cứu, áp dụng và chuyển giao công nghệ. Ông Vũ Ngọc Khiêm, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải cho rằng cần đẩy mạnh áp dụng công nghệ, đặt hàng doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo trong nghiên cứu áp dụng khoa học công nghệ như Nghị quyết 57 đã chỉ rõ.
17: Chúng ta khẩn trương đưa Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị vào cuộc sống với những cái cơ chế thực sự là cụ thể, tiếp tục đẩy mạnh việc này thì Bộ Xây dựng cũng đã và đang làm rất mạnh mẽ trong những năm gần đây, đó là đẩy mạnh cái nghiên cứu gắn với đặt hàng cho các đơn vị. Thứ ba nữa đó là việc hợp tác ba nhà, thì đây là một cái điểm mà đang còn rất yếu ở Việt Nam. Chúng ta cần xây dựng một cái cơ chế rất cụ thể để doanh nghiệp có thể tham gia ngay từ đầu để chia sẻ những cái kinh nghiệm cũng như nhu cầu thực tế để cho các trường đại học đào tạo đúng với cái nguồn nhân lực mà doanh nghiệp cần. Hợp tác về khoa học thì hai bên có thể tận dụng những thế mạnh của nhau.
13: Mới đây, tại buổi làm việc giữa đoàn công tác của Bộ Xây dựng tại Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đề nghị các đơn vị thuộc bộ phối hợp nghiên cứu triển khai các nhiệm vụ phát triển công nghệ đường sắt. Từ thực tế tại chính các doanh nghiệp nhà nước, Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn cho biết, Viettel sẵn sàng nhận nhiệm vụ tham gia các nhiệm vụ nghiên cứu liên quan đến ứng dụng công nghệ thẻ, vé và phần hệ thống thông tin kết nối, chia sẻ trong xây dựng phát triển đường sắt tốc độ cao, đường sắt điện khí hóa, đường sắt đô thị. Các nghiên cứu được tiến hành bài bản đi từ công nghệ nền như thiết kế chế tạo đến công nghệ lõi về vật liệu, phát triển công nghệ cao, ứng dụng công nghệ điện, điện tử. Tập đoàn Viettel đã có nhiều sản phẩm công nghệ đột phá ở nhiều lĩnh vực, vì vậy có thể triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ liên quan công nghệ đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị được giao. Mục tiêu là phải nghiên cứu bài bản, triển khai nhanh, có hiệu quả, có sản phẩm cụ thể, xác định rõ các sản phẩm chiến lược, ứng dụng được trong thực tiễn với tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường. Xác định rõ việc phát triển đường sắt tốc độ cao là động lực xây dựng năng lực khoa học công nghệ, công nghiệp và tự chủ quốc gia theo đúng tinh thần Nghị quyết 57.
14: Nội dung tiếp theo, thông tin về vai trò của vận tải đa phương thức. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, khi xung đột Trung Đông diễn ra, giá nhiên liệu tăng cao, thì một số phương thức vận tải hàng hóa của Việt Nam như đường thủy và hàng hải với lợi thế vận tải khối lượng lớn đã thêm một lần nữa khẳng định lợi thế. Bài toán đặt ra là tìm giải pháp để phát huy các lợi thế này, gia tăng giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế của cả nước, khai thác nguồn lực từ các doanh nghiệp trong chuỗi dịch vụ vận tải đa phương thức. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
18: Thưa ông, để phát huy được năng lực của từng phương thức vận tải thì theo ông là cái cách thức triển khai như thế nào để gia tăng cái giá trị hàng hóa cũng như là năng lực vận tải của Việt Nam?
19: Như chúng ta đã biết thì logistics Việt Nam lại thuộc rất nhiều vận tải đường bộ, các cái phương thức vận tải khác như đường thủy, đường biển, không như là đường sắt. Khi có cái chiến tranh của khu vực Trung Đông thì đã làm cho giá dầu tăng lên rất cao, và đối với một số tuyến vận tải đường bộ mức độ tăng lên có thể 40-50%, đặc biệt có những tuyến có thể tăng tỷ lệ cao hơn là 70-80%. Điều này gây rất nhiều khó khăn cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ logistics cũng như là các nhà máy tham gia vào quá trình xuất nhập khẩu, ảnh hưởng rất lớn đến cái sự cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế so với lại các cái đơn vị khác. Đây cũng là một trên cái trở ngại cũng là thách thức cho Việt Nam phát triển hơn nữa những lĩnh vực vận tải khác và có cái năng lực cao cũng như là cái mức tiêu thụ nhiên liệu thấp, phát thải carbon thấp để đảm bảo phát triển bền vững.
18: Thưa ông, để giảm cái chi phí logistics trong thời gian tới và đặc biệt là kết hợp giữa các cái phương thức vận tải thì theo ông cần phải có những cái bước đầu tư cho phát triển hạ tầng đường thủy và hàng hải như thế nào ạ?
19: Tôi lấy một ví dụ về vận tải đường thủy nội địa, vận tải ven biển so với vận tải đường bộ thì trong thời gian vừa qua với cái mức nhiên liệu tăng cao có nhiều tuyến vận tải khu vực phía Bắc và phía Bắc Trung Bộ, thì nếu chúng ta chuyển dịch sang phương thức vận tải đường thủy nội địa kết hợp với vận tải đường bộ, chúng ta có thể chỉ phát sinh chi phí nhiên liệu từ khoảng 17% đến 54% so với lại phương thức vận tải đường bộ thuần túy. Qua đó chúng ta có thể thấy được là có thể phương thức vận tải đường thủy nội địa nói riêng và vận tải đa phương thức nói chung có thể giúp cho lưu thông hàng hóa được thuận tiện hơn với cái mức chi phí thấp hơn, và qua đó cũng có phần giảm áp lực về nguồn cung nhiên liệu cho nền kinh tế nói chung và cho các doanh nghiệp khai thác logistics nói riêng.
18: Thưa ông, để phát huy những cái lợi thế và cái sức cạnh tranh của các cái doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực vận tải đa phương thức thì theo ông là cái giải pháp nào cần phải tập trung?
19: Trong quá trình khai thác thử nghiệm của một số doanh nghiệp thành viên của Hiệp hội Logistics Việt Nam thì đã thấy rằng giai đoạn trước khi có chiến tranh bùng nổ thì vận tải đường thủy tiêu thụ hàng hóa giảm từ 10 đến 15% so với vận tải đường bộ thuần túy, về mặt phát thải carbon có thể giảm đến 70% so với mức vận tải đường bộ. Đây là những cái con số rất là tích cực, động lực thôi thúc cho các doanh nghiệp quan tâm đầu tư nhiều sâu hơn nữa về lĩnh vực vận tải đường thủy nội địa cũng như là vận tải đường ven biển. Đặc biệt gần đây thì chúng tôi cũng nhận được cái sự quan tâm ủng hộ rất lớn của chính phủ, của Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan tạo điều kiện cho phát triển vận tải đường thủy nội địa và vận tải ven biển. Cộng đồng doanh nghiệp chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ để phát triển hệ thống vận tải đường thủy nội địa cũng như là vận tải ven biển để xứng đáng với kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp cũng như của chính phủ và cơ quan liên quan. Thực ra để phát triển vận tải thủy nội địa và vận tải ven biển tốt thì như việc luồng lạch, đặc biệt là khu vực phía Bắc từ lâu đã không được quan tâm bảo dưỡng ở mức hợp lý. Bên cạnh đó thì cũng tồn tại một số cái vấn đề về luồng lạch khao tiêu để đảm bảo an toàn. Chúng tôi hy vọng rằng trong thời gian tới thì chính phủ, Bộ Xây dựng và các địa phương cũng quan tâm dành một nguồn ngân sách hợp lý duy tu bảo dưỡng luồng vận tải thủy nội địa, nâng cấp những cái cầu cũ và quan tâm chọn những cái vị trí phù hợp để xây dựng ICD cả thủy nội địa để kết nối đến các cảng biển quốc tế một cách thuận lợi, nhanh chóng và tiết kiệm chi phí.
18: Vâng, xin cảm ơn ông.
1: Dòng chảy kinh tế,
20: dòng chảy cuộc sống.
14: Xin chuyển sang tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị và các bạn, giải ngân đầu tư công 5 tháng đầu năm của thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạt 16,9%, thấp hơn mức bình quân của cả nước. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Được xem mục tiêu giải ngân 100% là mệnh lệnh để tăng trưởng, đồng thời cảnh báo sẽ cắt vốn các địa phương có tỷ lệ giải ngân 0% ngay trong quý 2.
21: Chiều 4 tháng 6, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức phiên họp đánh giá tình hình kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm và đề ra giải pháp nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2026. Cuộc họp được kết hợp với giao ban chuyên đề về đầu tư công. Khẳng định đây không phải là cuộc họp thường lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, trọng tâm của hội nghị là tìm giải pháp thúc đẩy các động lực tăng trưởng, đặc biệt là tháo gỡ điểm nghẽn trong giải ngân đầu tư công và giải phóng mặt bằng. Với tiến độ giải ngân đầu tư công thấp như thế này, tăng trưởng kinh tế sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.
22: Và nếu như trong quý 2 này mà vẫn xã nào, phường nào mà đầu tư công không tiến triển, có nghĩa là vẫn 0% hoặc tỷ lệ quá thấp, không giải quyết nổi cái bài toán đầu tư công, thì thành phố sẽ cắt, chuyển về các công trình trọng điểm của các địa phương khác hoặc là các công trình trọng điểm của thành phố, mà ưu tiên chuyển về các công trình trọng điểm của thành phố.
21: Theo Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, ông Hoàng Vũ Thảnh, tính đến hết ngày 31 tháng 5, kho bạc nhà nước khu vực 2 ghi nhận thành phố đã giải ngân hơn 24.900 tỷ đồng, đạt 16,9% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Dù chưa đạt kế hoạch đề ra, nhưng điểm sáng là giá trị giải ngân tuyệt đối của Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đứng thứ hai cả nước và tăng 5,9% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng từ 11% lên 16,9%. Riêng về mảng bồi thường và giải phóng mặt bằng, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường thông tin, đến ngày 25 tháng 5, thành phố đã giải ngân hơn 12.340 tỷ đồng trên tổng số hơn 34.450 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 35,8%. Phân tích về con số giải ngân đầu tư công của thành phố, ông Trần Phước Tường, đại diện Cơ quan Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh, bày tỏ sự lo ngại.
4: Động lực dẫn dắt tăng trưởng trong ngắn hạn đó là đầu tư công thì hiện nay là rất là chậm. Chúng ta thấp hơn bình quân chung cả nước. Cả nước đang đạt là 18%. Thì phần lớn cái dự án của chúng ta mới dừng ở bước là chấp thuận chủ trương đầu tư. Các thủ tục tiếp theo còn kéo dài. Nếu mà tình trạng này không cải thiện được thì cũng có tác động đến cái tăng trưởng GDP của 6 tháng đầu năm.
21: Để đạt được kế hoạch đề ra, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu hết quý 2 giải ngân đạt 40% và quý 3 đạt 70%, cả năm cán đích 100%. Tiến độ giải ngân không chỉ phải bám sát thực tế thi công mà còn phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc 6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả.
14: Thưa quý vị và các bạn, nội dung thông tin giải ngân đầu tư công thấp hơn cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo cắt vốn nơi đạt 0% vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
5: Bản tin pháp luật.
6: Mời quý vị nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những tin chính sau đây.
23: Bộ Công an đề xuất người chấp hành xong án phạt tù có thể vay vốn đi lao động ở nước ngoài.
6: Bắt giam nguyên trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Sóc Trăng cũ.
23: Khởi tố vụ án xâm phạm quyền tác giả liên quan thương hiệu vải áo dài đất lành.
6: Sau đây là thông tin chi tiết. Bộ Công an đang lấy ý kiến đối với dự thảo quyết định sửa đổi bổ sung một số điều của quyết định số 22 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Dự thảo đề xuất nhiều chính sách mới theo hướng mở rộng cơ hội tiếp cận vốn cho người đã chấp hành xong án phạt tù, từ kéo dài thời gian được vay vốn, nâng mức vay tối đa đến bổ sung chính sách vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
23: Theo Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, 6 tháng đầu năm nay, toàn quốc xảy ra hơn 2.200 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, giảm hơn 1.100 vụ so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù tình trạng lừa đảo sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng có xu hướng giảm về số vụ, song các đối tượng đã dịch chuyển địa bàn hoạt động sang nhiều quốc gia khác như Lào, Philippines, Sri Lanka, thậm chí cả Việt Nam.
6: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết đã khởi tố bị can bắt tạm giam ông Võ Chí Công, nguyên trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Sóc Trăng cũ, hiện là phó trưởng ban tuyên giáo và dân vận thành ủy Cần Thơ, cùng 3 thuộc cấp về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trước đó, ngày 24 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra từ năm 2021 đến năm 2023 tại ban tổ chức tỉnh ủy Sóc Trăng cũ.
23: Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Bích Ngọc, chủ sở hữu thương hiệu vải áo dài đất lành, để điều tra về hành vi xâm phạm quyền tác giả. Theo cơ quan công an, Ngọc biết rõ bộ sưu tập áo dài thư từ phố thị của nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam đã được bảo hộ, nhưng vẫn dùng công cụ AI sao chép, chỉnh sửa để sản xuất kinh doanh quy mô lớn dưới thương hiệu vải áo dài đất lành.
6: Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố đã triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán dép giả các nhãn hiệu nổi tiếng với quy mô lớn, thu giữ hơn 23.000 đôi dép thành phẩm cùng nhiều tang vật liên quan.
23: Hàng trăm thân súng hơi nén PCP thành phẩm, hàng trăm linh kiện phục vụ lắp ráp vũ khí cùng hệ thống máy CNC hiện đại vừa bị Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện thu giữ tại hai cơ sở cơ khí hoạt động bí mật ở thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai. Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện nhiều tài khoản trên Telegram và Viber có dấu hiệu mua bán linh kiện súng với số lượng lớn, hoạt động tinh vi. Nhận định đây là đường dây tội phạm nguy hiểm, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ triển khai chuyên án đồng loạt đấu tranh.
6: Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về tội tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Đây là đường dây mua bán vũ khí quân dụng xuyên tỉnh với thủ đoạn tinh vi nhằm qua mắt cơ quan chức năng. Để qua mắt lực lượng chức năng, các đối tượng thực hiện toàn bộ quá trình mua bán trên không gian mạng thông qua hai ứng dụng mạng xã hội là TikTok và Zalo.
23: Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt giữ 3 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy, thu giữ tăng vật gồm 2 kg ma túy đá, hơn 7.000 viên hồng phiến cùng nhiều loại ma túy tổng hợp.
6: Công an tỉnh Quảng Ninh cũng vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy hoạt động trên địa bàn thành phố Cẩm Phả, bắt giữ nhiều đối tượng có tiền án tiền sự về ma túy. Theo cơ quan công an, các đối tượng trên là những mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy hoạt động tinh vi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
23: Công an thành phố Hà Nội cảnh báo tình trạng nhiều đối tượng đăng tải thông tin về quy hoạch, mở đường, triển khai dự án lớn trên mạng xã hội nhằm thổi giá, tạo mặt bằng giá ảo, thậm chí tạo website giả mạo nhằm dụ dỗ người dân chuyển tiền đặt cọc, tiền giữ chỗ hoặc tiền mua hồ sơ vào tài khoản cá nhân. Đồng thời khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động tìm hiểu kỹ thông tin trước khi tham gia giao dịch bất động sản hoặc đấu giá quyền sử dụng đất. Người dân cần nghiên cứu kỹ hồ sơ pháp lý, quy hoạch hiện trạng khu đất, khả năng tài chính của bản thân, tránh tâm lý đầu tư theo đám đông hoặc vay mượn vượt quá khả năng chi trả.
6: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật do biên tập viên Thu Thảo biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
5: Thưa quý vị và các bạn, ở độ cao hơn 1.600 mét, các nhà khoa học đã tìm thấy loài sâm Việt Nam đặc biệt quý hiếm, đó là cây sâm Lai Châu, và tập trung nhiều nguồn lực để bảo tồn, phát triển. Đặc biệt, sâm Lai Châu của Việt Nam được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt trên thế giới.
8: Đa phần người cao tuổi có mong muốn sử dụng sâm để bồi bổ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ. Thế nhưng ít người lựa chọn được những sản phẩm chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và sử dụng đúng cách để phát huy tối đa các tác dụng vốn có của sâm Việt Nam. Và để tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của sâm Lai Châu cũng như các phương pháp dùng sâm hiệu quả, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
5: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, chuyên gia có thể chia sẻ lý do tại sao sâm Lai Châu, tức là sâm Việt Nam, lại được xem là loại sâm rất tốt trên thế giới không ạ?
9: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc đó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến cái sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Sâm Việt Nam có tới 84 saponin, và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2. Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu thì người ta thấy rằng là gì? Thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là nó rất tốt cho vấn đề là gì? Là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, cho nên là nó có lợi ích trong vấn đề là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch, và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng là gì, là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp, nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái mà chúng ta không hề sợ rằng huyết áp tăng, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
8: Thưa chuyên gia, thì Nguyên thấy là ở Hàn Quốc thì người ta chủ yếu sử dụng sâm dưới dạng hồng sâm để phát huy tối đa tác dụng. Vậy với sâm Lai Châu, Việt Nam mình đã bào chế dưới dạng hồng sâm chưa ạ?
9: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc, thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Cho nên có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Là cắt các những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ và nó kém phân cực. Và từ đó nó làm cho gì? Khi vào cơ thể nó hấp thu rất nhanh, hấp thu một cách triệt để. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của cái sâm lai châu. Đấy là cái điều đầu tiên mà ưu thế thuộc về cái dạng dùng là hồng sâm. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái tha bên quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bảo chế như vậy thì có thể nói rằng là nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
5: Vâng, quả là tuyệt vời cho sự phát triển của ngành sâm nước nhà. Hiện toàn bộ kết quả nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã được chuyển giao độc quyền cho dược phẩm Thái Minh để cho ra mắt thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu có mặt trên thị trường. Đặc biệt, ngày 5 tháng 4 năm 2025, hồng sâm Lai Châu Thái Minh đã vinh dự và tự hào khi được nhận giải thưởng cao quý hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức.
8: Đây chính là bảo chứng cho chất lượng và uy tín của sâm Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế. Từ nay, người Việt đã có sâm Việt để sử dụng. Một hộp hồng sâm Lai Châu Thái Minh gồm 14 túi chứa lát hồng sâm, có giá bán vừa phải, phù hợp với túi tiền của đông đảo người dùng và cũng rất tiện lợi khi sử dụng.
5: Để lan tỏa niềm vui và tự hào khi giành được giải thưởng thương hiệu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam, hồng sâm Lai Châu Thái Minh dành tặng 10 suất quà tri ân cho 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120. Cơ hội sử dụng hồng sâm Việt Nam đầu tiên với chương trình ưu đãi như sau: tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu Thái Minh. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
8: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn.
7: Quốc hội với cử tri.
10: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Quốc hội đang tích cực đổi mới phương thức hoạt động, từng bước xây dựng Quốc hội số hiện đại, chuyên nghiệp và ngày càng gần gũi với cử tri. Tháng 5 vừa qua, tại cuộc làm việc nhằm rà soát đánh giá việc triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và công tác chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội và các cơ quan liên quan, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.
11: Quốc hội chúng ta phải làm gì, làm như thế nào trong thời gian tới để chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI thực chất hơn, làm tốt hơn nữa, mà chính là tốt này thì chúng ta sẽ tháo gỡ được cái điểm nghẽn về thể chế.
10: Và mới đây, tại các cuộc làm việc với Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội tiếp tục nhấn mạnh đổi mới sáng tạo nhằm đảm bảo tăng trưởng hai con số là nhiệm vụ đặt ra. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này.
12: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, giao Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, hoàn thiện pháp luật về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tăng cường giám sát thực hiện theo quy định. Với quan điểm chỉ đạo thể chế, nhân lực, hạ tầng, dữ liệu và công nghệ chiến lược là những nội dung trọng tâm, cốt lõi. Trong đó, thể chế là điều kiện tiên quyết, cần hoàn thiện và đi trước một bước. Đổi mới tư duy, xây dựng pháp luật, bảo đảm yêu cầu quản lý và khuyến khích đổi mới sáng tạo, loại bỏ tư duy không quản được thì cấm, chú trọng bảo đảm nguồn nhân lực trình độ cao cho phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, có cơ chế chính sách đặc biệt về nhân tài, phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng số, công nghệ số trên nguyên tắc hiện đại, đồng bộ, an ninh, an toàn, hiệu quả, tránh lãng phí, làm giàu, khai thác tối đa tiềm năng của dữ liệu, đưa dữ liệu thành tư liệu sản xuất chính, thúc đẩy phát triển nhanh cơ sở dữ liệu lớn, công nghiệp dữ liệu, kinh tế dữ liệu. Nghị quyết 57 đặt ra nhiệm vụ giải pháp là khẩn trương, quyết liệt hoàn thiện thể chế, xóa bỏ mọi tư tưởng, quan niệm, rào cản đang cản trở sự phát triển, đưa thể chế thành một lợi thế cạnh tranh trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Theo đó, khẩn trương sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, đồng bộ các quy định pháp luật về khoa học công nghệ, đầu tư công, mua sắm công, ngân sách nhà nước, tài sản công, sở hữu trí tuệ, thuế, để tháo gỡ các điểm nghẽn, rào cản, giải phóng các nguồn lực, khuyến khích phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, phát triển nguồn nhân lực, cải cách phương thức quản lý, triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phù hợp với từng loại hình nghiên cứu, cải cách cơ chế quản lý tài chính trong việc thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đơn giản hóa tối đa các thủ tục hành chính, giao quyền tự chủ trong sử dụng kinh phí nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, có cách tiếp cận mở, vận dụng sáng tạo cho phép thí điểm đối với những vấn đề thực tiễn mới đặt ra, chấp nhận rủi ro, đầu tư mạo hiểm và độ trễ trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ đổi mới sáng tạo, có cơ chế thí điểm để doanh nghiệp thử nghiệm công nghệ mới, có sự giám sát của nhà nước, có chính sách miễn trừ trách nhiệm đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong trường hợp thử nghiệm công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới mà có thiệt hại về kinh tế do nguyên nhân khách quan, hình thành các quỹ đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp sáng tạo, ươm tạo công nghệ và chuyển đổi số. Bước vào kỷ nguyên phát triển mới, khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, và Quốc hội được giao phó trọng trách mở đường về thể chế cho chiến lược này.
0: Từ nghị trường đến cuộc sống.
10: Thưa quý vị, thời gian qua, lãnh đạo Quốc hội rất quan tâm đến công tác chuyển đổi số, số hóa và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động của Quốc hội. Trước khi có nghị quyết số 57, Quốc hội đã thành lập Ban chỉ đạo đề án Quốc hội điện tử và tổ chức nhiều cuộc họp, lựa chọn tập đoàn Viettel tham gia xây dựng Quốc hội số, đồng thời mời chuyên gia người Việt ở Singapore phối hợp xây dựng các ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ hoạt động của Quốc hội. Nổi bật năm 2025, Quốc hội đã phát động phong trào Bình dân học vụ số. Phong trào này đã góp phần phổ cập kỹ năng số, nâng cao năng lực chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, nếu làm tốt chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo sẽ góp phần trực tiếp tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội. Chuyển đổi số không chỉ là phần mềm, hệ thống hay nền tảng công nghệ, mà quan trọng hơn phải tạo ra thay đổi thực chất trong phương thức làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, chất lượng hoạt động của Quốc hội. Chuyển đổi số không chỉ là khẩu hiệu mà phải đi vào công việc hàng ngày, đem lại hiệu quả cụ thể. Ngay tại kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16, đổi mới sáng tạo chuyển đổi số tiếp tục được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đặt ra với Quốc hội, các đại biểu Quốc hội, để thực hiện thành công nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng, tạo nền tảng cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn tới, đặc biệt gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số.
2: Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội khóa 16 cần tiếp tục kế thừa, phát huy thành tựu của các nhiệm kỳ trước, nêu cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, lập trường kiên định, tư duy quản trị hiện đại, phản biện sâu sắc khách quan trên tinh thần xây dựng có kỹ năng lập pháp và tầm nhìn dài hạn, có khả năng phân tích và năng lực tiếp cận những vấn đề mới, đáp ứng sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, đảm bảo hiệu quả pháp luật không chỉ tốt trong văn bản mà còn phải tốt trong cuộc sống.
10: Mới đây, tại cuộc làm việc với Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Bộ Chính trị đã ban hành 9 nghị quyết chuyên đề hết sức quan trọng, trong đó có nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Thực hiện nghị quyết này, Quốc hội đã ban hành nghị quyết 193, đồng thời tiên phong trong lĩnh vực chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo AI trong xây dựng pháp luật, các chương trình của Quốc hội.
15: Lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của Đảng, của Quốc hội, của Chính phủ là lĩnh vực hết sức quan trọng hiện nay. Ban chỉ đạo thường xuyên đôn đốc nhắc nhở các ngành, các địa phương để làm sao mà chúng ta đẩy mạnh cái vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để đảm bảo là tăng trưởng hai cái con số. Đây là cái vấn đề mà Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường với cái chức năng của mình phải theo dõi, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các cái luật của Quốc hội đã ban hành cũng như là các cái nghị quyết của Quốc hội ban hành để làm sao các bộ ngành, các cái địa phương triển khai.
10: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị quán triệt chuyển đổi số phải đi vào thực chất, thiết thực, tránh hình thức phong trào. Chủ tịch Quốc hội nhắc lại lời của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải là đột phá chiến lược cao nhất, là động lực chính đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Chuyển đổi số không đơn thuần là ứng dụng công nghệ mà là một cuộc cách mạng sâu sắc về quan hệ sản xuất, là phương thức cốt lõi để nâng cao năng suất lao động và tinh gọn bộ máy. Trên cơ sở đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.
15: Chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư chính là mệnh lệnh hành động với Ủy ban Khoa học Công nghệ Môi trường khóa 16 là cơ quan đầu mối tham mưu để Quốc hội về các lĩnh vực trọng yếu. Ủy ban Khoa học Công nghệ không được phép đi sau cái thực tiễn. Mỗi thành viên ủy ban là phải mang cái tư duy biện chứng của nhà khoa học, nhưng phải có tinh thần dấn thân quyết liệt của người kiến tạo chính sách, là quyết tâm đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và năng lượng trở thành đôi cánh đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam.
10: Nhìn lại giai đoạn của những năm đầu đại dịch COVID-19 xảy ra, Quốc hội đã không bị gián đoạn mà hoạt động liên tục thông qua họp trực tuyến, biểu quyết điện tử và cung cấp tài liệu cho đại biểu kịp thời để đưa ra các quyết sách vượt qua đại dịch, tạo hành lang pháp lý cho chính phủ hành động quyết liệt. Đặc biệt, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội vừa qua, lần đầu tiên dấu ấn của công nghệ thông tin, chuyển đổi số được thể hiện rất đậm nét từ công tác quản lý cử tri, hồ sơ ứng cử và các bước liên quan. Trên nền tảng dữ liệu đã được chuẩn hóa, nhiều tiện ích số phục vụ trực tiếp người dân, từng bước đưa cử tri trở thành trung tâm của quá trình bầu cử. Đây là dấu ấn đặc biệt của Quốc hội. Quốc hội hiện nay đã chuyển đổi từ quy trình thủ công hồ sơ giấy sang mô hình dựa trên dữ liệu và quy trình số. Tốc độ xử lý trong các nhiệm vụ của Quốc hội giảm được độ trễ về chính sách và nhất là nâng cao được năng suất nghị trường. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ nâng cao hiệu quả, giảm thời gian chi phí mà còn góp phần tăng cường tính công khai và tin cậy trong mắt cử tri với Quốc hội. Và ở đó, mỗi đại biểu Quốc hội cũng thể hiện được năng lực số nhằm thực hiện tốt hơn vai trò người đại biểu dân cử của mình.
12: Thưa quý vị và các bạn, dựa trên môi trường số, lập pháp tốt hơn, tổng hợp phân tích tra cứu hệ thống pháp luật nhanh hơn, dữ liệu giám sát đầy đủ hơn. Và để đáp ứng yêu cầu nhiệm kỳ mới, đại biểu cần được trang bị toàn diện các kỹ năng số, từ làm dữ liệu tác nghiệp trên nền tảng số đến bảo đảm an toàn thông tin và tương tác hiệu quả với cử tri trong môi trường số. Đại biểu Bế Trung Anh, đoàn Đắk Lắk nhấn mạnh, trong bối cảnh Quốc hội đảm nhiệm vai trò ngày càng cao, đại biểu không thể tiếp tục làm việc theo phương thức cũ. Muốn thực thi vai trò mới, cần công cụ mới. Đó là một hệ sinh thái toàn diện dựa trên dữ liệu, chuyên gia và nền tảng số.
13: Nếu chúng ta muốn thực hiện vai trò mới thì chúng ta không thể dùng bộ công cụ cũ được. Và vì vậy, phải có một cái hệ sinh thái. Trong hệ sinh thái đấy thì nó bao gồm là hệ thống dữ liệu dùng chung. Nó bao gồm bộ máy tham mưu đủ mạnh. Nó là một hệ thống các chuyên gia độc lập theo các lĩnh vực khác nhau. Và cuối cùng là phải có một cái công cụ số để theo dõi vấn đề theo thời gian.
12: Trong kỷ nguyên dữ liệu, đại biểu không đọc báo cáo mà phải đọc bằng chứng. Chuyển đổi số góp phần thúc đẩy nghị trường vào kỷ luật chứng cứ. Đại biểu phải biết dùng dữ liệu để soi đúng vấn đề, đo đúng tác động, chọn đúng giải pháp. Nghị quyết 57 đặt khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ở vị trí đột phá quan trọng hàng đầu, coi dữ liệu là trọng tâm của hạ tầng số và quản trị hiện đại. Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Trần Văn Khải cho rằng, để đáp ứng yêu cầu nhiệm kỳ mới, đại biểu cần được trang bị toàn diện các kỹ năng số, từ làm chủ dữ liệu, tác nghiệp trên nền tảng số đến bảo đảm an toàn thông tin và tương tác hiệu quả với cử tri trong môi trường số. Đại biểu cũng cần hiểu rõ rằng, đại biểu số không phải là người xuất hiện nhiều trên mạng, mà là người để cử tri nhìn thấy rõ quy trình làm việc và kết quả hành động trên môi trường số, với nền tảng là dữ liệu và pháp luật.
16: Đại biểu số lấy người dân làm trung tâm, lấy dữ liệu và cái pháp luật làm căn cứ. Thứ nhất là về cái việc minh bạch về quy trình, bằng cái quy trình thì đại biểu công khai tiếp xúc cái lịch tiếp xúc cử tri trên cái môi trường số, rồi cách tiếp nhận, chuyển xử lý kiến nghị và cái mốc thời gian phản hồi trên cái môi trường số. Như vậy thì tạo được cái niềm tin cho nhân dân và hạn chế được cái hiểu lầm, vì nó có đủ căn cứ rồi. Đấy. Cái tinh thần minh bạch, trách nhiệm giải trình và tham gia đối thoại với người dân là rất là quan trọng trong cái đại biểu số. Thứ hai là gần dân bằng cái cách tương tác hai chiều. Thứ ba là cái hiệu quả bằng cái theo dõi đến cùng. Thứ tư là cái chuẩn mực và an toàn. Và cái hình ảnh về đại biểu số thì phải được xây dựng bằng ba chữ. Thứ nhất là công khai, thứ hai là lắng nghe và thứ ba là theo đến cùng. Và khi cử tri mà nhìn thấy cái điều đó thì cái sự gần dân sẽ tự nhiên và sẽ có một cái sức thuyết phục rất là bền vững với người dân.
12: Trong bối cảnh yêu cầu nâng cao chất lượng quản trị và hoàn thiện thể chế, đại biểu dân cử không chỉ đại diện cho cử tri mà còn trực tiếp tham gia kiến tạo chính sách. Theo kinh nghiệm hoạt động hai nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14 và 15, giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường cho rằng, để đáp ứng kỳ vọng mới, đại biểu cần hội tụ tri thức, kỹ năng lập pháp, bản lĩnh nghị trường và đặc biệt là năng lực thích ứng với chuyển đổi số.
1: Trong môi trường của AI hiện nay thì có thể không cẩn trọng chúng ta lại sẽ bị lừa bởi những cái thông tin giả, những thông tin mà không có thực. Và chính cái điều đó nó đòi hỏi cái kỹ năng, cái trình độ, cái năng lực của đại biểu Quốc hội phải đạt được cái người làm chủ

0: Thanh Mẫn đã nhiều lần nhấn mạnh, Quốc hội nếu không tiến nhanh, tiến kịp theo yêu cầu mới thì sẽ chậm một bước, đồng thời khẳng định sự thành công của Quốc hội số không chỉ nằm ở công nghệ ứng dụng mà còn phụ thuộc vào nhận thức đúng đắn và sự cam kết mạnh mẽ từ các đại biểu trong việc chuyển đổi sang mô hình này.
1: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Huyền biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả.
3: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược và đau dạ dày đúng cách. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm theo những cơn đau âm ỉ, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua chính là nỗi ám ảnh mà rất nhiều người bệnh đang phải chịu đựng mỗi ngày. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện thực tế của ông Ninh Văn Học, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng, để cùng xem hành trình thoát khỏi căn bệnh dạ dày đầy khó nhọc của ông.
4: Đầu tiên là nó trào ngược, nóng cổ, xong rồi nó hoa nhiều. Khám thì bác sĩ bảo là ông bị trào ngược với viêm loét dạ dày. Thế mà vài bận rồi, nhưng mà cái thuốc tây họ cho thì một thời gian nó để dịu. Thế nhưng mà nó lại tái phát, xong rồi là nó lại hoa, nó nóng lắm, phát nên nóng cổ, không chịu được.
5: Căn bệnh dạ dày không chỉ khiến ông Học mệt mỏi, mà căn bệnh này còn gây ra nhiều sự bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt.
4: Ban ngày nên là lúc ăn thì không nóng, thế nhưng mà lúc ngồi này nó tự nhiên nó điệu lên, nóng lắm, như lửa đốt. Thế đêm ngủ cũng thế, không chịu được, nóng như lửa đốt là có. Họ cũng điều cái thuốc tây ở viện, nên nhưng về uống nhưng cũng chỉ thời gian nó dịu thôi. Hết cái hồi thuốc nó lại đâu vào đấy. Tôi đau thế là tôi thấy mong muốn làm sao có cái thuốc gì mà uống vào và điều trị để cho người nó ổn định, nó khỏe và ngủ được là phấn khởi.
3: Bệnh cứ tái đi tái lại dù đã dùng đủ loại thuốc khiến ông mệt mỏi, bi quan. Để biết được giải pháp điều trị cho ông, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương về hướng điều trị cho căn bệnh dạ dày này.
6: Để hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày và viêm loét dạ dày thì thứ nhất là nó điều trị theo 4 cái nguyên tắc. Một là gì? Nếu vi khuẩn HP thì phải ức chế và tiêu diệt được vi khuẩn HP. Cái thứ hai là gì? Phải trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày. Và cái thứ ba là phải bao bọc được cái niêm mạc dạ dày hoặc niêm mạc thực quản để cho cái lượng axit dư thừa tiết ra không tác dụng vào và nó làm tăng tái tạo lại cái tổ chức bị viêm. Và cái điều thứ tư là gì? Phải tiêu trệ được cái lượng thức ăn ở dạ dày.
5: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để ông Học cũng như quý vị thính giả biết rõ hơn ạ.
6: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai cái thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Và hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Novan và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa, đó là vỏ cây núc nát và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
3: Ngay sau khi được bác sĩ Hoàng Đình Lân tư vấn, ông Học đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh. Đây là sản phẩm duy nhất trên thị trường có chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep mà bác sĩ Hoàng Đình Lân đã nhắc tới. Ông Học mua liền 3 tháng, kết quả thật bất ngờ, tình trạng trào ngược, đau dạ dày thuyên giảm đáng kể. Các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát cũng chẳng còn. Giờ đây sức khỏe ổn định, tinh thần ông đã phấn chấn lên rất nhiều.
4: Chuyên gia tư vấn ấy, thế là sức khỏe của tôi nó ổn định, tôi tăng cân này, thế là ngủ ngon này, không thấy trào ngược nóng cổ này, để dạ dày không thấy đau này, nên đi thể dục thể thao thường ngày, sức khỏe nó tăng lên, nó ổn định, thế là bây giờ nó giảm được 85%, thế sức khỏe thế ổn định, tôi phấn khởi.
5: Niềm vui của ông Học thực sự là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của Bình Vị Thái Bình. Sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng nhờ sự kết hợp từ các thảo dược quý. Sản phẩm giúp giảm nhanh tình trạng trào ngược, viêm loét, đau dạ dày và các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, đầy bụng, khó tiêu.
3: Điểm khác biệt giúp quý vị hoàn toàn yên tâm lựa chọn Bình Vị Thái Minh chính là uy tín về mặt chuyên môn. Đây là sản phẩm hiếm hoi đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
5: Và để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt có 102, đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại tổng đài 18001273 quý vị nhé.

0: Hãy dùng bình vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua. Và quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp quà bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
1: Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
2: Người tham gia giao thông cần có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng, tôn trọng nhường nhịn người khác, tận tình giúp đỡ người tham gia giao thông gặp hoạn nạn, giúp đỡ người tàn tật, trẻ em, người cao tuổi, hướng tới một xã hội giao thông an toàn, thân thiện.
3: Văn hóa giao thông là tự giác chấp hành pháp luật về trật tự.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe 30 phút dân ca nhạc cổ trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị thính giả thân mến, mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Bười Công Gia, soạn lời Nguyễn Quý Sinh do nghệ sĩ Hồng Ngát và Khắc Từ trình bày.

nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng

0: Quý vị và các bạn vừa nghe 30 phút dân ca nhà cổ. Chương trình do biên tập viên Việt Hà phối hợp với phát thanh viên Thanh B, kỹ thuật viên Tùng Tốt thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Thân ái chào tạm biệt.
1: Chuyên mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Kính chào quý vị thính giả. Mời quý thính giả đến với chuyên mục phát thanh đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 80 của Đảng về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới, tỉnh Gia Lai cũng đang nỗ lực gìn giữ và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống. Đây cũng là nội dung chính được chúng tôi đề cập trong chương trình hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Ở cuối chương trình, mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống xin được giới thiệu từ quý vị và các bạn những quan điểm chỉ đạo của nghị quyết 80 NQTVĐUP về phát triển văn hóa Việt Nam. Bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội lần thứ 14 của Đảng tiếp tục khẳng định văn hóa và con người là nền tảng tinh thần của xã hội, sức mạnh nội sinh, nguồn lực và động lực phát triển của đất nước. Đồng thời khẳng định phát triển bền vững trước hết phải dựa vào con người và văn hóa. Cần xây dựng và thực hiện đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, khát vọng vươn lên, nuôi dưỡng lòng nhân ái, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ luật, tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ, văn minh trong gia đình, nhà trường, cộng đồng và trên không gian mạng. Triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng, tỉnh Gia Lai đã và đang có nhiều nỗ lực để gìn giữ, bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa trong thời đại số.
2: Tỉnh Gia Lai có diện tích tự nhiên 21.576 km², dân số trên 3,5 triệu người với 135 đơn vị hành chính cấp xã phường. Tỉnh Gia Lai vừa có cao nguyên, rừng núi, biên giới, vừa có đồng bằng, đô thị, biển đảo và 134 km đường bờ biển với 47 dân tộc anh em cùng sinh sống. Trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 23% dân số. Có 9 tôn giáo được nhà nước công nhận, với số lượng tín đồ chiếm khoảng 18% dân số. Chính yếu tố đặc thù này cũng mang lại cho địa phương sự đa dạng về văn hóa. Ngoài những giá trị văn hóa vật thể tiêu biểu như các danh lam thắng cảnh, đền chùa, miếu thờ, các kiến trúc tháp châm cổ gắn liền với chiều dài lịch sử, thì còn có những giá trị văn hóa phi vật thể quốc gia như cồng chiêng Tây Nguyên đã được UNESCO công nhận là văn hóa phi vật thể, hát bội, hát bài chòi, võ cổ truyền. Trong không gian văn hóa đa sắc màu ấy, mỗi lĩnh vực đều có nét đặc sắc riêng và cũng đang được gìn giữ, bảo tồn, phát triển với nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với đặc trưng truyền thống của mỗi dân tộc, mỗi cộng đồng, nhất là phù hợp với xu thế của phát triển văn hóa trong thời đại số. Theo đó, cùng với việc tiếp tục sưu tầm, bổ sung và số hóa các dữ liệu về những hoạt động liên quan đến các lễ hội văn hóa truyền thống được tổ chức thường xuyên với sự hỗ trợ điều kiện, hỗ trợ tích cực từ phía chính quyền địa phương. Bên cạnh đó, hiện nay, các trường học trên địa bàn tỉnh đã thành lập những câu lạc bộ truyền dạy văn hóa cho thế hệ trẻ, nhất là tại các trường dân tộc nội trú. Em Cờ So Hơ Ly Sa và Rơ Lan Tấn Sen, trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Đức Cơ, xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, tâm sự.
3: Em thấy rất là tự hào khi mình được mang cho mọi người một giai điệu của người Gia Lai. Thế hệ trẻ của bọn em muốn giữ gìn và phát huy truyền thống của tụi em, muốn mọi người biết đến nhiều hơn.
4: Em tham gia câu lạc bộ đàn tơ rưng để gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc mình, dân tộc Tây Nguyên nói chung và dân tộc Gia Lai nói riêng. Em tham gia là lúc đầu là em cũng cảm thấy là hứng thú. Về sau thì em hướng tới là phát triển và bảo tồn văn hóa của dân tộc mình.
2: Thầy Hồ Minh Thể, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Đức Cơ, xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai cho biết.
5: Việc thành lập mà các câu lạc bộ đã có phần rất là cơ bản trong cái việc là bảo tồn rồi lưu trữ cũng như là phát huy tốt các cái giá trị văn hóa bản sắc của dân tộc Gia Lai. Thời gian tới thì nhà trường tiếp tục là duy trì các câu lạc bộ để nhằm các em thể hiện tốt các cái duy trì và thực hiện tốt các cái bản sắc văn hóa dân tộc.
2: Cũng là người từng có nhiều năm trăn trở trong việc gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống, với mong muốn gìn giữ và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa của dân tộc mình, thầy giáo Siêu Âm, trường Trung học cơ sở Đinh Tiên Hoàng, xã Gia Rờ Bon, tỉnh Gia Lai chia sẻ. Hiện nay, tỉnh Gia Lai đang tiếp tục quan tâm tập trung thực hiện tốt nội dung số hóa các dữ liệu về văn hóa để hình thành hệ thống đầy đủ, hoàn thiện, phục vụ công tác lưu trữ, nghiên cứu, giảng dạy và dễ dàng quảng bá. Bên cạnh đó, hoạt động gìn giữ và phát triển các giá trị văn hóa còn được thực hiện qua nhiều hình thức phong phú như tổ chức tham quan các di tích, bảo tàng, học tập ngoại khóa và trải nghiệm nghề thủ công truyền thống, ẩm thực, phong tục tập quán tại các địa phương. Trong đó, hình thức tổ chức các hoạt động văn hóa gắn liền với du lịch đã cho thấy những hiệu quả tích cực. Ở góc nhìn này, có thể đề cập tới sự phát triển mạnh mẽ của võ cổ truyền trong thời gian gần đây. Theo số liệu thống kê, hiện nay trên địa bàn tỉnh Gia Lai có gần 180 võ đường câu lạc bộ võ cổ truyền Bình Định với hơn 12.000 võ sinh tham gia tập luyện thường xuyên. Võ cổ truyền không chỉ đã và đang khẳng định sức mạnh nội sinh được các tầng lớp nhân dân địa phương đón nhận, mà còn thu hút sự quan tâm của nhiều võ sinh đến từ các tỉnh thành khác trong cả nước và ở nước ngoài. Điều đáng ghi nhận là hoạt động gìn giữ và phát triển võ cổ truyền đã bước đầu gắn với trao đổi, giao lưu văn hóa cũng như kết nối để thúc đẩy phát triển du lịch của địa phương. Võ sư Phan Minh Hải, huấn luyện viên cao cấp, trưởng môn võ đường Phan Thọ, phường Tây Sơn, tỉnh Gia Lai cho biết. Phát huy các giá trị văn hóa truyền thống để phát triển du lịch cộng đồng đang mở ra hướng đi mới, vừa góp phần bảo tồn di sản, vừa tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương. Khi cộng đồng thực sự trở thành chủ thể của quá trình phát triển, văn hóa không chỉ là di sản cần bảo tồn, mà còn có thể trở thành nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế, tạo việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Đây cũng là hướng đi để Gia Lai vừa gìn giữ được bản sắc văn hóa đặc sắc của địa phương mình, vừa từng bước xây dựng những sản phẩm du lịch đặc trưng, tạo sức cạnh tranh trong bức tranh du lịch của khu vực và cả nước. Trong tiến trình phát triển bền vững của xã hội hiện nay, văn hóa và con người ngày càng được khẳng định là nguồn lực quan trọng và sức mạnh nội sinh quyết định chất lượng, tốc độ và chiều sâu của sự phát triển. Văn hóa không chỉ tạo nên bản sắc của cộng đồng, mà còn hình thành môi trường tinh thần, nuôi dưỡng ý chí, khát vọng và năng lực sáng tạo của con người. Chính những giá trị văn hóa như tinh thần hiếu học, ý thức cộng đồng, lòng yêu nước, nhân ái và trách nhiệm xã hội đã trở thành động lực thúc đẩy con người vượt qua khó khăn, thích ứng linh hoạt trước biến động của thời đại. Con người là chủ thể sáng tạo, lưu giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa, đồng thời là trung tâm của mọi quá trình phát triển. Trình độ tri thức, đạo đức, bản lĩnh và năng lực đổi mới của con người quyết định khả năng chuyển hóa các tiềm năng văn hóa thành nguồn lực thực tiễn, phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Khi văn hóa thấm sâu vào đời sống, nó tạo nên sức mạnh mềm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, củng cố niềm tin xã hội và tăng cường sự gắn kết cộng đồng.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ đề cương văn hóa năm 1943, cương lĩnh văn hóa đầu tiên của Đảng cho đến các văn kiện gần đây, Đảng không ngừng bổ sung, hoàn thiện tư duy lý luận về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam. Tại Hội nghị Toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng đối với các cơ quan báo chí, xuất bản và đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức, giáo sư tiến sĩ Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng, trong các văn kiện Đảng về văn hóa con người, gần đây là văn kiện Đại hội 14 của Đảng, có thể nhận thức rõ 5 quan điểm cơ bản của Đảng về xây dựng, phát triển văn hóa, con người trong kỷ nguyên mới như sau. Thứ nhất, nhận thức mới về vai trò của văn hóa và tầm quan trọng đặc biệt của xây dựng phát triển văn hóa con người trong giai đoạn mới. Về vai trò của văn hóa, tiếp tục khẳng định những nhận thức đúng đắn đã được xác lập. Văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển, đồng thời là nguồn lực nội sinh to lớn của đất nước. Trên cơ sở đó, bổ sung nhận thức mới phù hợp với yêu cầu hiện nay. Theo đó, văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là nền tảng phát triển toàn diện, bao hàm cả giá trị tinh thần và vật chất, là trụ cột của phát triển, ngang hàng với chính trị, kinh tế, xã hội, đồng thời là hệ điều tiết, bảo đảm phát triển nhanh, bền vững thông qua sự lan tỏa vào các lĩnh vực đời sống. Văn hóa còn góp phần hình thành sức mạnh mềm quốc gia, khẳng định vị thế đất nước và giá trị văn hóa dân tộc trong thế giới. Về tầm quan trọng đặc biệt của xây dựng phát triển văn hóa con người, trong thể chế tổng thể phát triển đất nước, phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường là trung tâm, xây dựng đảng là then chốt, tăng cường quốc phòng an ninh, mở rộng đối ngoại là trọng yếu, thường xuyên, phát triển văn hóa, con người là nền tảng. Con người được xác định là trung tâm, chủ thể và động lực phát triển, văn hóa giữ vị trí trung tâm trong phát triển kinh tế xã hội. Thứ hai, về phương châm xây dựng phát triển văn hóa con người Việt Nam. Theo đó, phát triển văn hóa nhằm hoàn thiện nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên mới, đồng thời phát triển con người là nền tảng thúc đẩy văn hóa phát triển. Cùng với đó cần chú trọng xây dựng môi trường văn hóa nhân văn, lành mạnh, văn minh, hiện đại. Việc phát triển văn hóa và con người phải được thực hiện toàn diện trên nền tảng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam. Trong quá trình này, cần phát huy và đề cao các giá trị cốt lõi của văn hóa con người Việt Nam thông qua hai nhóm nội dung trọng tâm. Một là bốn phát huy gồm truyền thống yêu nước, bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần tự chủ, tự cường dân tộc. Hai là bốn đề cao gồm đạo đức, tài năng, sự sáng tạo và khát vọng cống hiến vì một Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam vừa là nhiệm vụ chiến lược lâu dài, vừa là yêu cầu cấp bách trong giai đoạn hiện nay. Do đó, quá trình triển khai cần được tiến hành một cách chủ động, tích cực, sáng tạo, kiên trì và thường xuyên, bảo đảm phù hợp với thực tiễn. Giáo sư tiến sĩ Phùng Hữu Phú nhận xét. Thứ ba, về vai trò trách nhiệm xây dựng phát triển văn hóa con người Việt Nam. Đây là sự nghiệp của toàn dân đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước. Trong đó nhân dân giữ vai trò chủ thể sáng tạo, đồng thời là đối tượng thụ hưởng các giá trị văn hóa. Trong quá trình này, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, cán bộ quản lý văn hóa và doanh nhân có vai trò đặc biệt quan trọng. Họ không chỉ góp phần tạo dựng nguồn lực và sáng tạo nên các giá trị văn hóa mới, mà còn đảm nhiệm việc truyền bá, lan tỏa, gìn giữ và bảo vệ các giá trị văn hóa của dân tộc. Đồng thời đây cũng là lực lượng cần đi đầu trong việc nêu gương về văn hóa, góp phần định hướng và nâng cao đời sống tinh thần xã hội. Bên cạnh đó, cán bộ đảng viên phải thể hiện rõ trách nhiệm tiên phong gương mẫu trong xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam. Trước hết là nêu gương về đạo đức và văn hóa, góp phần xây dựng văn hóa chính trị, văn hóa liêm chính, qua đó làm cho Đảng thực sự là hiện thân của đạo đức và văn minh. Thứ tư, về đổi mới tư duy, huy động đầu tư, phát huy các nguồn lực cho xây dựng phát triển văn hóa con người. Nhất quán quan điểm đầu tư cho lĩnh vực này chính là đầu tư cho sự phát triển bền vững của đất nước và cho tương lai lâu dài của dân tộc. Trên cơ sở đó, cần đổi mới căn bản tư duy về huy động nguồn lực, theo hướng phát huy nguồn lực tổng hợp của toàn xã hội, kết hợp hiệu quả giữa khu vực công và khu vực tư. Trong đó, nguồn lực nhà nước giữ vai trò dẫn dắt, định hướng, còn nguồn lực xã hội và khu vực tư nhân là động lực quan trọng, góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của văn hóa và con người. Đồng thời cần đặc biệt chú trọng khâu then chốt là hoàn thiện thể chế. Việc xây dựng và thực thi các cơ chế chính sách mang tính đột phá phải nhằm mục tiêu huy động tối đa và sử dụng tối ưu các nguồn lực cho phát triển văn hóa con người, đồng thời thu hút, trọng dụng và phát huy hiệu quả đội ngũ nhân tài. Thứ năm, về nhận thức đúng và giải quyết tốt các mối quan hệ nội tại của văn hóa. Cần gắn kết chặt chẽ giữa xây và chống, phát huy yếu tố tích cực đi đôi với ngăn chặn tiêu cực, đồng thời hài hòa giữa truyền thống và hiện đại để xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa dân tộc và quốc tế cần được nhận thức đúng đắn, vừa giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, vừa chủ động tích cực hội nhập, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Tương tự, cần cân bằng giữa bảo tồn và phát triển, kết hợp gìn giữ di sản văn hóa với việc sáng tạo, hình thành các giá trị văn hóa mới. Trong bối cảnh mới cũng cần hài hòa giữa đời sống thực và không gian số, cũng như giữa dữ liệu mở và bảo đảm an ninh chủ quyền văn hóa số.
2: Thưa quý thính giả, chuyên mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin được tạm dừng tại đây. Chuyên mục do biên tập viên Hữu Lanh cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Thu Thủy, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong chuyên mục kỳ sau.
6: Mời quý vị và các bạn nghe Trang Âm Nhạc.

Thanh Thủy mến chào những quý khán giả của chương trình Trang Âm Nhạc Địa Phương. Các bạn thân mến, ngày 8 tháng 6 hàng năm được Liên Hợp Quốc chọn là Ngày Đại Dương Thế Giới, nhằm tôn vinh vai trò to lớn của biển và đại dương đối với sự sống trên hành tinh. Đây cũng là dịp để chúng ta cùng nhìn lại trách nhiệm của bản thân mình trong việc bảo vệ nguồn tài nguyên quý của thiên nhiên. Biển không chỉ là không gian sinh tồn, là nguồn cung cấp thực phẩm, điều hòa khí hậu, mà còn là nguồn cảm hứng bất tận cho văn học nghệ thuật. Trong đó, âm nhạc đã và đang trở thành một trong những phương tiện truyền tải thông điệp bảo vệ màu xanh của đại dương rất hiệu quả, giúp đánh thức tình yêu thiên nhiên và ý thức trách nhiệm đối với biển cả trong mỗi người. Những năm gần đây, cùng với chiến dịch truyền thông về môi trường, nhiều nhạc sĩ Việt Nam đã hướng ngòi bút sáng tác về đề tài biển và đại dương. Không chỉ ngợi ca vẻ đẹp của thiên nhiên, các tác phẩm còn gửi gắm những thông điệp thiết thực. Từ vẻ đẹp của những bãi biển xanh, những con sóng hiền hòa, đến những trăn trở trước tình trạng ô nhiễm, âm nhạc đã trở thành tiếng nói nghệ thuật mạnh mẽ, khơi dậy tình yêu thiên nhiên và ý thức bảo vệ môi trường sống. Không dừng lại ở giá trị nghệ thuật, những sáng tác về biển còn tạo nên cầu nối cảm xúc giữa công chúng với tình yêu thiên nhiên. Khi chuyển tải bằng âm nhạc, những thông điệp ấy không chỉ phản ánh hiện thực mà còn góp phần thay đổi nhận thức, khơi nguồn cho những hành động tích cực. Qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam xanh, thân thiện, phát triển hài hòa giữa văn hóa, con người và thiên nhiên. Biển cả mang đến cho chúng ta nguồn cảm hứng và tình yêu vô giá về thiên nhiên. Và trong hành trình ấy, âm nhạc đang góp phần thắp lên ý thức và trách nhiệm, để từ mỗi trái tim yêu thiên nhiên sẽ hình thành những hành động thiết thực vì một hành tinh xanh hơn, sạch hơn và bền vững hơn. Nhân ngày Đại dương Thế giới ngày 8 tháng 6, những giai điệu về biển tiếp tục vang lên như lời nhắc nhở đầy cảm xúc rằng mỗi người đều có thể góp phần gìn giữ màu xanh của đại dương bằng những hành động giản dị trong cuộc sống hàng ngày. Bởi tương lai của biển cũng chính là tương lai của tất cả chúng ta.

0: Xin chào nhạc sĩ Văn Hải. Rất là vui vì ông đã đồng hành cùng với chương trình của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa nhạc sĩ, từ miền cảm xúc nào mà ông đã phổ nhạc ca khúc Biển Yêu của tác giả Đăng Ngọc?
1: Tác giả Đăng Ngọc thì thực ra cô không phải là nhà thơ. Cô là ca sĩ Đăng Ngọc, người gốc Quy Nhơn. Cô lớn lên và học phổ thông, trung học ở Quy Nhơn mình. Và sau đó thì đi học thanh nhạc ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì tôi và cô ca sĩ Đăng Ngọc thì biết nhau trên Facebook. Rồi tôi cũng có viết bài cho cô hát ở cái mảng đề tài khác. Nhưng riêng khi cô đã bắt được cái nhịp giữa hai cái tâm hồn, những cái nét nhạc của tôi và cái ý tưởng của cô, thì cô viết cái bài Biển Yêu. Thì bài Biển Yêu thì cô viết ở trong một cái, khi tôi đọc á, cô viết xong cô gửi tôi, thì tôi đọc là nó là mang tâm trạng là người xa quê mà muốn về tắm lại cái biển mà mình đã từng sống đó. Cho nên khi cô có lần về, cô thăm lại biển Quy Nhơn, cô rất vui, cho nên cô mới viết lên được những cái ca từ mà theo tôi nghĩ thì chỉ có con người đã ở biển, đã sống với biển, đã yêu biển của quê hương của mình thì mới viết lên được những cái ca từ đó. Thì cái này thì thực ra thì đây là một bài ballad lãng mạn, nhưng mà thể hiện rất trung thành với cái niềm yêu thương của nhạc sĩ cũng như thi sĩ.
0: Là một người con của xã Tuy Phước Tây, Gia Lai Đông và hiện đang sinh sống tại Gia Lai Tây, nên cách truyền tải khúc hát về biển của ông mang theo rất nhiều nhung nhớ.
1: Đúng rồi, ngày xưa tôi học trường kỹ thuật Quy Nhơn, trước mặt tôi là biển. Khi mà cứ hết giờ học thì là chạy ra biển. Mà tôi lại tên Hải, cho nên biển đó của tôi rất thi vị, rất giá trị. Cho nên là tôi rất nhiều ca khúc viết về biển, trong đó là ca từ của tôi cũng có, phổ thơ cũng có. Cho nên là đối với biển là một cái đề tài mà tôi quan tâm nhiều nhất ở trong cuộc đời viết nhạc của tôi.
0: Âm nhạc được ông khai thác nhẹ nhàng, mộc mạc. Phải chăng bởi lời kể trong thơ của tác giả Đăng Ngọc đã ảnh hưởng phần nào cách ông phổ nhạc cho bài Biển Yêu?
1: Đúng, rất đúng. Tại vì khi cô ta viết mà khi trở về với biển ấy, thì tất cả cái gì ở trong quá khứ, kỷ niệm về cái biển Quy Nhơn, cô ta nói hết ở trong cái bài nhạc này. Cô kể từ con sóng, từ màu xanh, từ bãi cát, từ con ốc, cho tới tóc từng tật. Cuối cùng lại, cô vẫn cứ là nức nở, vẫn cứ là ước mơ về nhiều lần được ngâm mình vào biển, cái biển yêu. Tức là cô khẳng định rằng biển đối với cô là không thể thiếu, và tôi cũng thế. Cho nên ca khúc Biển Yêu cũng nên để khán giả nghe

0: Pháp Luật và Đời Sống.
1: Pháp Luật và Đời Sống. Mời quý thính giả nghe chuyên mục phát thanh Pháp Luật và Đời Sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý thính giả, ma túy luôn là hiểm họa đối với mỗi con người, mỗi gia đình và toàn xã hội. Đáng lo ngại hơn, tệ nạn này ngày càng có nhiều thủ đoạn tinh vi để tiếp cận, lôi kéo thanh thiếu niên, lứa tuổi còn nhiều tò mò, dễ bị tác động bởi bạn bè, mạng xã hội. Vì vậy, giới trẻ rất cần được bảo vệ từ sớm bằng việc trang bị kiến thức và kỹ năng phòng tránh cho các em. Tại tỉnh Gia Lai, thời gian qua, công tác tuyên truyền phòng chống ma túy cho học sinh, sinh viên đã được nhiều trường học, tổ chức đoàn và các cơ quan chức năng quan tâm triển khai bằng nhiều hình thức thiết thực. Từ những buổi truyền thông đến các phiên tòa giả định, các em không chỉ hiểu hơn về tác hại của ma túy, mà còn nhận rõ trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn môi trường học đường an toàn, lành mạnh. Qua phóng sự sau của phóng viên Quốc Bảo, chúng ta sẽ hiểu hơn về vấn đề này.
2: Nghiện ma túy thường bắt đầu bằng một lời rủ dê, một lần thử. Một lần vui tưởng như vô hại nhưng dần dẫn đến sự lệ thuộc, sa sút sức khỏe, rối loạn tinh thần, bỏ bê học tập, lao động rồi trượt dài vào các hành vi vi phạm pháp luật. Với người trẻ, hiểm họa này càng đáng lo hơn bởi đây là lứa tuổi đang hình thành nhân cách, dễ bị tác động bởi bạn bè, mạng xã hội và những cám dỗ mới lạ. Ma túy cũng làm phát sinh nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự, từ trộm cắp, lừa đảo, gây rối đến tàng trữ, mua bán, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Vì vậy, phòng chống ma túy trước hết là bảo vệ con người, xa hơn là bảo vệ sự bình yên của từng gia đình, từng cộng đồng. Tại Gia Lai, trong năm học vừa qua, công tác tuyên truyền phòng chống ma túy cho học sinh sinh viên được nhiều trường học, tổ chức đoàn và lực lượng chức năng chú trọng triển khai. Nội dung tuyên truyền đi vào những tình huống gần với đời sống học đường, như bị bạn rủ dùng đồ thức ăn, thức uống có chất kích thích trá hình, hút thuốc lá điện tử có tinh dầu chứa ma túy, nhận và chuyển dùng đồ vật không rõ là vật gì, gài bẫy mời tham gia các buổi tiệc, dụ dỗ nghiện game sau đó dồn vào đường cùng, dùng hình ảnh vi phạm của các em để tống tiền là những chiêu thức dụ dỗ học sinh của bọn tội phạm. Tại trường Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân, phường Quy Nhân Bắc, một buổi truyền thông về phòng chống ma túy và tội phạm ma túy đã giúp nhiều học sinh có thêm kiến thức để tự bảo vệ mình. Em Bùi Thị Thanh Huyền và em Lữ Ngọc Hân, học sinh lớp 10, trường Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân, phường Quy Nhân Bắc chia sẻ.
3: Đối với em thì những kiến thức về vấn đề phòng chống ma túy là một điều mà em cảm thấy rất là bổ ích. Bởi vì là một học sinh thì chúng em rất là ít khi được tiếp xúc với các vấn đề này. Nhưng qua buổi tuyên truyền ngày hôm nay, chúng em đã biết được ma túy nó có tác hại như thế nào đối với sức khỏe của cá nhân, cộng đồng. Và chúng em cũng hiểu thêm được các cách để phòng chống và để nó không tiến sâu vào môi trường học đường, để ảnh hưởng đến sức khỏe của chính bản thân mình cũng như là cộng đồng.
4: Dạ, qua cái buổi tuyên truyền về ma túy thì từ những lời tuyên truyền của các chú công an thì em biết được rằng là những cái tác hại của ma túy và những cái hệ lụy của ma túy gây ra cho xã hội, và em biết được những cái biện pháp để phòng tránh cái tệ nạn ma túy.
2: Các em học sinh trong độ tuổi vị thành niên thường có nhiều sự tò mò, thích khám phá những điều mới lạ, nhưng chưa có đủ năng lực để cảnh giác, đề phòng trước những cám dỗ hoặc bẫy răng ra. Lợi dụng điều này, bọn tội phạm thường xuyên nhắm tới môi trường học đường bằng nhiều thủ đoạn tinh vi như đã nêu trên. Nhận thức rõ mối nguy cơ đó, công tác tuyên truyền phòng chống ma túy cho giới trẻ học đường đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể quan tâm nhằm giúp các em biết tự bảo vệ mình, đồng thời còn là những tuyên truyền viên trong cộng đồng. Đây cũng là lý do các tổ chức đoàn coi tuyên truyền phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên là nhiệm vụ thiết thực cần làm thường xuyên, không chỉ trong năm học mà còn trong thời gian nghỉ hè. Anh Hà Trọng Thư, bí thư đoàn phường Quy Nhân Bắc cho biết.
5: Đoàn phường cũng đã liên hệ với các đơn vị, cụ thể ở đây là chi đoàn cơ sở BC04, để tổ chức cái buổi truyền thông về phòng chống tội phạm ma túy trong học đường. Bản thân thấy đây là một cái vấn đề rất là cấp thiết và rất là cần cho các bạn trong lứa tuổi học sinh và đoàn viên để biết được những cái tác hại của ma túy, và từ đó là có những cái kiến thức và biết cách phòng ngừa không có vi phạm về ma túy.
2: Không chỉ tuyên truyền bằng nói chuyện chuyên đề, trong năm học vừa qua, một số đơn vị tư pháp, đoàn thể và nhà trường còn phối hợp tổ chức các phiên tòa giả định về tội phạm ma túy. Pháp luật được tái hiện bằng một vụ án cụ thể. có xét hỏi, tranh luận, luận tội và tuyên án. Qua đó học sinh thấy rõ, từ sự tò mò, một lời rủ dê hay một hành vi tiếp tay cho ma túy có thể là hậu quả pháp lý rất nghiêm trọng. Tại phiên tòa giả định do Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 10 phối hợp với Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước tỉnh Gia Lai, Đoàn Thanh niên Công an xã Đắc Đoa và Trường Trung học Phổ thông số 2 Nguyễn Huệ tổ chức, một vụ án giả định đã được tái hiện. Từ một cuộc liên hoan tưởng chừng vô hại, nhân vật trong vụ án phải đối diện với trách nhiệm pháp lý, sự ân hận và nỗi đau của gia đình. Em Mai Thành Đạt, học sinh lớp 12 của nhà trường, cho biết suy nghĩ của mình sau khi dự phiên tòa giả định này.
6: Sau khi tham gia phiên tòa giả định thì em cảm thấy bất ngờ khi các bạn chỉ đi chơi mà phải vướng vào ma túy và phải đối mặt với hậu quả pháp lý nghiêm trọng như vậy. Qua đó thì em nhận thức được rằng mình phải bỏ qua những lời cám dỗ, rủ rê của các bạn xấu, chọn những bạn bè lành mạnh và phải biết bảo vệ chính mình.
2: Hiệu quả của phiên tòa giả định nằm ở tính trực quan dàn dựng lại những vụ án có trong thực tế và đối tượng cũng nằm trong độ tuổi của các em học sinh, sinh viên. Nhờ đó câu chuyện về pháp luật trở nên gần gũi và dễ hiểu hơn, mang lại hiệu quả giáo dục răn đe tốt hơn. Ông Vũ Đình Nguyên, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân khu vực 7 Gia Lai chia sẻ suy nghĩ của mình.
7: Thì đối tượng ma túy tiếp cận với các em học sinh, hầu hết là họ lợi dụng các em độ tuổi là chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Thì thông qua các em này thì ma túy nó len lỏi vào với các bạn học sinh là cá biệt. Và từ các bạn học sinh cá biệt đó thì sẽ lôi kéo thêm các bạn học sinh khác. Thông qua phiên tòa giả định ngày hôm nay, Tòa án Nhân dân khu vực 7 cũng mong muốn là tuyên truyền về tác hại của ma túy cũng như cái vấn nạn này tới các nhà trường cũng như các em học sinh để mà mình chặn ngay từ cái giai đoạn ban đầu.
2: Từ truyền thông trực tiếp đến phiên tòa giả định, mục tiêu sau cùng vẫn là giúp học sinh sinh viên hiểu rằng phòng chống ma túy không phải đâu xa mà ngay chính trong cuộc sống thường ngày của các em. Một học sinh biết nói không với ma túy là một nguy cơ được ngăn chặn. Một nhà trường chủ động phối hợp với gia đình, đoàn thể và cơ quan chức năng là một lá chắn vững chắc hơn trước các tệ nạn. Tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026 đặt ra yêu cầu xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy. Với Gia Lai, mục tiêu ấy cần bắt đầu từ từng gia đình, từng thôn, làng, khu phố và đặc biệt hiệu quả hơn là ngay từ thế hệ trẻ đang ngồi trên ghế nhà trường. Trong thời gian nghỉ hè này, các em học sinh có nhiều thời gian sinh hoạt ngoài nhà trường, do đó sự quan tâm của gia đình, đoàn thể cơ sở và cộng đồng cần được tăng cường hơn trong việc tạo sân chơi lành mạnh cho các em, không để các em bị dụ dỗ sa ngã trong chính khoảng thời gian này. Chăm lo cho các em về mọi mặt cũng chính là chăm lo cho thế hệ tương lai và sự bình yên cho cộng đồng xã hội. Thưa quý thính giả, mùa hè là khoảng thời gian tuyệt vời để trẻ em vui chơi giải trí sau một năm học căng thẳng. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm dễ có nguy cơ tai nạn đuối nước ở trẻ em. Một mối hiểm họa rình rập có thể cướp đi sinh mạng của các em chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Mỗi khi hè về, những con số thống kê về nạn đuối nước trẻ em lại tăng lên một cách đáng lo ngại. Những vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại các bãi biển, sông, suối, ao hồ và thậm chí ngay tại các bể bơi nhân tạo, hồ cá gia đình. Phóng sự Nỗi lo đuối nước mùa hè của phóng viên Sông Nguyễn, chúng ta cùng nghe.
1: Cho đến bây giờ, vợ chồng ông Siêu Toanh, xã Gia Hờ Rú vẫn chưa thể quên được ngày 17 tháng 6 cách đây gần 10 năm về trước, một ngày định mệnh. Chiều hôm đó, đứa con gái đầu tên Rơ Ma Hờ Khiên, sinh năm 2012, và đứa con trai thứ hai tên Rơ Ma Biên, sinh năm 2014, đã bị con nước nơi cái ao làng lấy đi sinh mạng. Đứng bên hai nấm mộ con lạnh lẽo nơi nghĩa địa làng, người đàn ông gần 50 tuổi mới cảm thấy thấm thía hai từ giá như.
8: Tôi không cho. Đừng có đi vậy. Sợ là xuống nước chết đấy. Hôm nay vậy. Con có lưỡi coi như là không dữ. Dữ nhưng mà lúc nó chết tôi coi như là không biết. Bây giờ thì có buồn chứ.
1: Gia Lai là tỉnh có địa hình đồi núi hiểm trở, có nhiều ao hồ sông suối. Ở nhiều nơi mực nước dù là mùa khô hay mùa mưa cũng rất khó đoán định, nên rất dễ xảy ra các vụ trẻ bị đuối nước. Tai nạn đuối nước là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu đối với trẻ em tại Gia Lai. Hàng năm toàn tỉnh ghi nhận hàng chục vụ việc thương tâm. các nạn nhân chủ yếu tập trung vào độ tuổi học sinh từ 6 đến 10 tuổi và thường xảy ra nhiều nhất vào mùa hè nắng nóng. Đã nhiều năm kể từ ngày con gái gặp nạn, chị Hoàng Thị Thoa, xã Gia O vẫn chưa khô nước mắt.
9: Cũng bảo là bởi vì ở đây nó cũng gần hồ Sê San, ở trên kia cũng không nghĩ nó đi chơi xuống ở dưới này, thì cũng có nói các cháu, nhưng mà cũng bảo, nhưng cháu nó cũng bảo là con không chơi, nhưng mà mình cũng đấy là cũng một cách là mình vẫn là dạy bảo, vẫn dạy bảo thôi, nhưng mà nó cũng vẫn không nghe, nhưng mà vẫn ân hận là vì mình không giáo giết, mình không làm ngặt lắm. Nói thật là ai cũng thế, cũng mất người thương, mất người con, đi thì ai cũng vậy thôi, mỗi một lần không nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến thì cũng không kìm được, rất buồn, nhớ vắng nhà, sinh được có hai cháu, nhà có hai vợ chồng, hai đứa con, bây giờ tụt hẫng đi mất một đứa.
1: Để tăng cường các giải pháp phòng chống đuối nước tại một số địa phương như xã Gia Hờ Rú, đoàn xã đã triển khai lắp đặt 57 biển cảnh báo nguy hiểm tại các khu vực nước sâu, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đuối nước. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 15 triệu đồng. Đây là những khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt đối với trẻ em trong mùa hè. Các biển cảnh báo được bố trí tại những khu vực có vị trí nước sâu, dễ nhìn, nơi thường xuyên có người dân qua lại, nhằm nhắc nhở mọi người nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân, chủ động phòng tránh tai nạn đuối nước. Hoạt động này góp phần tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về phòng chống đuối nước, nhất là trong thời điểm học sinh nghỉ hè và nhu cầu vui chơi tắm mát tại các ao hồ, sông suối gia tăng. Vì sao tai nạn đuối nước gia tăng vào mùa hè? Thời tiết nắng nóng, nhu cầu tắm mát, bơi lội của trẻ em tăng cao. Thiếu sự giám sát, trẻ được nghỉ học có nhiều thời gian tự do, nhưng bố mẹ vẫn phải đi làm, dẫn đến việc trẻ tự ý rủ nhau đi tắm sông suối ao hồ mà không có người lớn đi cùng. Thiếu kỹ năng, nhiều trẻ chưa biết bơi hoặc biết bơi nhưng thiếu kỹ năng xử lý tình huống khi gặp sự cố như chuột rút, dòng chảy xiết, sụt cát. Môi trường không an toàn, các công trình xây dựng hố sâu ao hồ không có rào chắn hoặc biển cảnh báo nguy hiểm. Một số lưu ý, đuối nước ở trẻ em xảy ra rất nhanh, không giống như trên phim ảnh. Trẻ bị đuối nước thường không thể vùng vẫy hay kêu cứu thành tiếng, vì mọi năng lượng lúc đó đều tập trung để giữ mũi và miệng ở trên mặt nước để thở. Các biện pháp phòng tránh đuối nước cho trẻ em. Để mùa hè của con trọn vẹn và an toàn, sự chủ động của người lớn là yếu tố tiên quyết. Đối với phụ huynh và người giám hộ, luôn giám sát trong tầm mắt. Khi trẻ chơi gần nguồn nước như bể bơi, bãi biển, thậm chí là bồn tắm, chum vại trong nhà, người lớn phải giám sát liên tục, không sao nhãng bởi điện thoại hay công việc riêng. Cho trẻ học bơi và kỹ năng sinh tồn, hãy đăng ký cho trẻ tham gia các lớp học bơi uy tín. Bên cạnh kỹ năng bơi, trẻ cần được dạy cách thả nổi, cách xử lý khi bị chuột rút và cách kêu cứu an toàn. Tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc an toàn, luôn mặc áo phao cho trẻ khi tham gia các hoạt động trên nước như đi thuyền, xuồng, chơi ở công viên nước. Nghiêm cấm tự ý đi bơi, giáo dục trẻ rõ ràng rằng không được tự ý rủ nhau đi tắm sông suối ao hồ khi không có người lớn đi cùng. Đối với nhà trường và cộng đồng, tăng cường tuyên truyền nhắc nhở học sinh về nguy cơ đuối nước trước khi nghỉ hè, tổ chức các buổi hướng dẫn kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, lắp đặt biển cảnh báo, rà soát các khu vực nước sâu nguy hiểm trên địa bàn để cắm biển cấm, biển cảnh báo hoặc làm rào chắn ngăn cách. Quy tắc cứu đuối nước an toàn, không nhảy xuống nước liều lĩnh. Khi phát hiện có người đuối nước, các em nhỏ tuyệt đối không được nhảy xuống cứu nếu không biết bơi hoặc không có kỹ năng cứu hộ chuyên nghiệp. Hãy thực hiện ngay các bước sau. Hô hoán thật to để tìm kiếm sự trợ giúp từ người lớn xung quanh. Tìm vật dụng hỗ trợ như ném phao, xô nhựa, gỗ hoặc đưa cành cây, xào dài, dây thừng để người bị nạn bám vào và kéo họ lên bờ. Sơ cứu kịp thời, khi đưa được nạn nhân lên bờ, nếu họ ngưng thở, cần tiến hành ép tim ngoài lồng ngực và hà hơi thổi ngạt ngay lập tức trong khi chờ nhân viên y tế đến. Theo thống kê, đến cuối năm 2025, toàn tỉnh có 5.861 trẻ em bị tai nạn thương tích, tương ứng với tỷ suất 627,6 trẻ em trên 100.000 trẻ em. Có 114 trẻ em tử vong do tai nạn thương tích, trong đó 67 trường hợp tử vong do đuối nước, chiếm 58,7% tổng số trẻ em tử vong vì tai nạn thương tích. Tai nạn đuối nước tiếp tục là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu đối với trẻ em trên địa bàn tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình phòng chống tai nạn thương tích trẻ em trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030, với mục tiêu kiểm soát, giảm thiểu tai nạn thương tích, bảo đảm an toàn tính mạng và sức khỏe cho trẻ em. Trên cơ sở đó, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 giảm tỷ suất trẻ em bị tai nạn thương tích xuống còn 500 trên 100.000 trẻ em, giảm tỷ suất tử vong do tai nạn thương tích xuống còn 12 trên 100.000 trẻ em, giảm 20% số trẻ em tử vong do đuối nước và hàng năm giảm từ 5 đến 10% số trẻ em tử vong bị thương do tai nạn giao thông đường bộ. Kế hoạch cũng đề ra các chỉ tiêu cụ thể như 95% trẻ em, cha mẹ và người chăm sóc trẻ em được cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích. 70% trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi biết kỹ năng an toàn trong môi trường nước. 60% trẻ em trong độ tuổi này biết bơi an toàn. 95% trẻ em sử dụng áo phao khi tham gia giao thông đường thủy thuộc diện bắt buộc. Để đạt được các mục tiêu trên, tỉnh sẽ tăng cường truyền thông, giáo dục kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích, xây dựng môi trường sống an toàn cho trẻ em, nhân rộng các mô hình phòng chống đuối nước, huy động nguồn lực xã hội hóa đầu tư bể bơi và tổ chức các lớp dạy bơi an toàn cho trẻ em. Đặc biệt, công tác phòng chống đuối nước được xác định là nhiệm vụ trọng tâm với nhiều giải pháp đồng bộ, như giáo dục kỹ năng an toàn trong môi trường nước, tăng cường giám sát trẻ em trong mùa mưa lũ, loại bỏ các nguy cơ mất an toàn tại ao hồ sông suối, lắp đặt biển cảnh báo rào chắn tại các khu vực nguy hiểm, đồng thời đẩy mạnh xây dựng các bể bơi di động phục vụ dạy bơi cho trẻ em ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Y tế chủ trì triển khai kế hoạch phối hợp với các sở ngành địa phương tăng cường công tác phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, nhất là phòng chống đuối nước. Các ngành giáo dục, văn hóa, công an, nông nghiệp và chính quyền địa phương có trách nhiệm lồng ghép các hoạt động bảo vệ trẻ em vào chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn lành mạnh cho trẻ em trên địa bàn tỉnh.
2: Tới đây thời lượng của chuyên mục Phát thanh Pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai cũng đã hết. Chuyên mục do biên tập viên Song Nguyễn Quốc Bảo cùng các phát thanh viên Minh Diện, Minh Thảo, kỹ thuật viên Công Anh thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Lê Nhung, Thu Thủy. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: chúng mình mời các bạn và các em cùng đến với chuyên mục Tạp chí Thiếu Nhi của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn và các em thân mến, chắc hẳn trong những ngày vừa qua, nhiều bạn đã có một ngày quốc tế thiếu nhi thật vui đúng không nào? Riêng mình thì rất ấn tượng với một hoạt động rất đặc biệt vừa được tổ chức tại tỉnh Gia Lai. Đó là hội nghị, tiếp xúc, đối thoại giữa đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh với trẻ em và phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2026.
1: Mình cũng có theo dõi chương trình này. Điều khiến mình thích nhất là các bạn thiếu nhi được trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với các cô chú lãnh đạo tỉnh về những vấn đề liên quan đến học tập, vui chơi và cuộc sống hàng ngày của mình.
0: Hội nghị được Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, phường Quy Nhơn với sự tham gia của 350 bạn thiếu nhi đại diện cho trẻ em trong toàn tỉnh.
1: Tham dự chương trình còn có các cô chú lãnh đạo tỉnh như chú Trương Văn Đạt, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, cô Huỳnh Thúy Vân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chú Trần Minh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và cô Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đại diện các sở, ngành trong tỉnh nữa.
0: Điều đó cho thấy các cô chú lãnh đạo tỉnh rất quan tâm đến trẻ em và luôn muốn lắng nghe những suy nghĩ, mong muốn của chúng mình.
1: Tại hội nghị lần này, các bạn thiếu nhi đã mạnh dạn nêu tới 31 câu hỏi và kiến nghị, nội dung rất gần gũi với cuộc sống hàng ngày.
0: Có bạn hỏi về việc làm sao để tránh bạo lực học đường, để trường học luôn là nơi an toàn và thân thiện hơn.
1: Có bạn lại quan tâm đến việc sử dụng mạng xã hội an toàn, nhất là tránh bị lừa đảo, tránh xem phải những thông tin xấu trên Internet.
0: Một số bạn còn đặt câu hỏi về trí tuệ nhân tạo AI, về việc nghiện game, lệ thuộc vào điện thoại và mạng xã hội nữa.
1: Ngoài ra, còn có những câu hỏi rất thực tế như làm sao để phòng chống đuối nước trong dịp hè, làm sao để có thêm nhiều sân chơi cho thiếu nhi, hay vấn đề tảo hôn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
0: Mình thấy những câu hỏi đó không chỉ là của một vài bạn, mà chắc cũng là điều mà rất nhiều học sinh đang quan tâm hiện nay.
1: Và điều mình thích nhất không chỉ hỏi, mà các bạn còn chia sẻ luôn mong muốn của mình nữa.
0: Nhiều bạn mong muốn được có thêm sân chơi an toàn, có thư viện, khu sinh hoạt hè và được học thêm kỹ năng sống như bơi lội, kỹ năng tự bảo vệ bản thân.
1: Các bạn cũng mong muốn được người lớn quan tâm hơn đến tâm lý học đường, để mỗi ngày đến trường đều là một ngày vui, không còn bạo lực hay căng thẳng.
0: Ngay bây giờ, chúng mình cùng nghe một số ý kiến của các bạn thiếu nhi tham gia hội nghị nhé.
2: Con tên là Lê Khánh Hương, hiện tại đang học lớp 9-10 trường trung học cơ sở tại Hồng Thái, phường Lê Cô, tỉnh Gia Lai. Sau đây, cô xin có câu hỏi như sau. Hiện nay, tình trạng học sinh bỏ học vì tình trạng khó khăn vẫn còn, đặc biệt là các môi trường ở vùng ven và các môi trường tập trung nhiều học sinh là dân tộc thiểu số. Vậy cho con hỏi thì các cơ quan chức năng có đề xuất những cái giải pháp gì để có thể cho các em quay trở lại trường học và đồng thời cũng như là ngăn chặn tình trạng các em bỏ học?
3: Còn tên là Lâm Văn Hồ Phương, học sinh lớp 8A của trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Chư Prông. Hiện nay thì chúng cháu được tiếp cận với Internet ngày càng nhiều, nhưng lại thiếu kỹ năng tự bảo vệ trước các thông tin giả và lừa đảo trực tuyến. Thì mong các bác cho biết tỉnh có giải pháp gì để tăng cường giáo dục kỹ năng số an toàn và bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, đặc biệt là đối với các khu vực ở trường nội trú, vùng biên giới như chúng cháu ạ.
4: Ông tên là Phạm Đỗ Khánh Nguyên, học sinh trường trung học cơ sở Vĩnh Thạnh. Thì hiện nay, nhiều trẻ em dù đạt thành tích tốt trong học tập nhưng lại phải chịu các vấn đề về tâm lý, thiếu sự lắng nghe từ gia đình và đôi khi thì còn gặp phải tình trạng bạo lực học đường hoặc là bị cô lập trong môi trường sống. Vậy thì con xin phép được hỏi các bác, các cô chú đại biểu, sẽ trong thời gian sắp tới sẽ có những giải pháp gì để mà giúp cho trẻ em không chỉ được học tập mà còn được phát triển trong một môi trường lành mạnh, thân thiện, khỏe mạnh về mặt tinh thần.
1: Vừa rồi chỉ là 3 câu hỏi trên tổng 31 câu hỏi về kiến nghị tại hội nghị. Và chúng ta sẽ cùng nghe tiếp các bạn học sinh mong muốn điều gì qua hội nghị này nhé. Bạn Trần Bảo Yến, học sinh trường trung học cơ sở Nhân Bình cho biết.
5: Qua hội nghị này thì em muốn học trong một môi trường là an toàn, thoáng mát, sạch sẽ, các cơ sở vật chất đầy đủ và không còn bị lột đường nữa.
1: Bạn Lê Khánh Ngân, học sinh trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ cho biết.
6: Em mong muốn rằng là câu chuyện lãnh đạo nhiệt tình hơn, hỏi câu hỏi học sinh nhiều hơn và có thể hỏi học sinh một vài câu hỏi để học sinh trả lời.
1: Còn bạn Mara Hợp Phương, học sinh trường trung học cơ sở dân tộc nội trú Chư Prong lại cho biết.
7: Em mong muốn là học sinh sẽ có một môi trường học tập thật là an toàn, lành mạnh, vui vẻ và hạnh phúc. Trong môi trường học tập thì những kiến thức sẽ không khô khan và em mong muốn được có nhiều hoạt động trải nghiệm hơn.
1: Nghe các bạn chia sẻ, mình thấy rất giống với suy nghĩ của mình luôn. Vừa lo lắng, vừa mong muốn có một môi trường học tập an toàn và vui vẻ hơn.
0: Và mình thấy rõ ràng là các bạn không chỉ nói cho vui, mà những câu hỏi đều rất nghiêm túc và sát với cuộc sống.
1: Qua hội nghị, các bạn thiếu nhi còn được nghe trực tiếp các phần giải đáp từ các cô chú đại diện các sở, ngành trong tỉnh.
0: Theo đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, thời gian tới các trường học sẽ tiếp tục xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện, không bạo lực, đồng thời tăng cường giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng số và tư vấn tâm lý học đường cho học sinh.
1: Đại diện Công an tỉnh cũng đã trao đổi về cách nhận biết nguy cơ trên mạng xã hội, phòng tránh bị lừa đảo và cách sử dụng mạng Internet an toàn, nhất là đối với học sinh trong thời đại công nghệ số. Tại hội nghị, Đại tá Ngô Cự Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh chia sẻ.
8: Thứ nhất là khi nhìn thấy thông tin xấu độc thì không tương tác và báo cáo nhanh và ngăn chặn và nói với người đáng tin cậy về cái nội dung đó. Cụ thể là nó thực hiện qua 5 việc này. Một là không xem tiếp và không tương tác với nội dung độc hại. Cái thứ hai là sử dụng chức năng báo cáo trên nền tảng mạng xã hội, đó là thường chúng ta hay dùng gọi là report, báo cáo, gửi các thông tin này. Cái thứ ba đó là chặn tài khoản, ấn nội dung và tự làm sạch trang cá nhân của mình đối với cái trang mà nó gửi đến chúng ta đấy. Cái thứ tư đó là lưu lại bằng chứng khi gặp hành vi như lôi kéo, dụ dỗ, đe dọa. Cái thứ năm đó là báo cáo cho người lớn và trường học và cơ quan công an để biết và can thiệp. Trong đó thì hiện nay thì chính phủ đã có cái tổng đài bảo vệ chăm sóc trẻ em, đó là tổng đài 111. Tổng đài này miễn phí. Khi các cháu mà thấy cái thông tin xấu độc này thì các cháu sẽ gọi điện thoại đến cái số điện thoại này để được tiếp nhận thông tin. Và tổng đài này sẽ luôn luôn đại diện mà trên 24 để ghi nhận các thông tin của các cháu. Do đó cho nên các cháu phải lưu ý.
0: Còn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thì cho biết sẽ tiếp tục quan tâm xây dựng thêm sân chơi, tổ chức các hoạt động hè, lớp học bơi và các hoạt động thể thao cho thiếu nhi.
1: Mình thấy những câu trả lời đó rất thực tế và gần gũi, giúp các bạn nhỏ hiểu hơn về cách bảo vệ bản thân mình trong cuộc sống hàng ngày.
0: Đặc biệt, tại hội nghị, cô Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số.
1: Mình rất thích chủ đề này vì trong thời đại công nghệ bây giờ, chúng mình không chỉ học kiến thức mà còn phải biết cách sử dụng Internet an toàn và thông minh.
0: Theo báo cáo, tại hội nghị hiện nay, toàn tỉnh Gia Lai có hơn 933.800 trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm khoảng 29,3% dân số. Trong đó có 7.477 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và hơn 74.000 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.
1: Nghe những con số này, mình mới thấy việc chăm sóc và bảo vệ trẻ em là rất quan trọng. Không chỉ cho hiện tại, mà còn cho tương lai nữa.
0: Thời gian qua, nhiều chính sách dành cho trẻ em cũng được thực hiện rất tốt như 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế, nhiều bạn được học bơi miễn phí, được trang bị kỹ năng phòng chống tai nạn, bạo lực và xâm hại.
1: Tuy nhiên, vẫn còn những vấn đề cần được quan tâm như đuối nước, bạo lực học đường, tác động tiêu cực từ mạng xã hội và các tệ nạn xã hội khác.
0: Điều khiến mình ấn tượng nhất là trong hội nghị, các cô chú lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp lắng nghe, trả lời và ghi nhận tất cả các ý kiến của các bạn thiếu nhi.
1: Và mình nghĩ, đó chính là điều quan trọng nhất khi tiếng nói của trẻ em được lắng nghe và tôn trọng.
0: Bên cạnh đó, dịp này cũng cần có nhiều cơ quan, doanh nghiệp và nhà hảo tâm đóng góp gần 592 triệu đồng cho Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh để giúp đỡ các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.
1: Và tại chương trình, 350 bạn thiếu nhi tham dự cũng đã được nhận những phần quà ý nghĩa từ Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh.
0: Mình thấy chương trình không chỉ là một buổi đối thoại mà còn là một ngày hội của thiếu nhi toàn tỉnh.
1: Và điều quan trọng nhất là chúng mình hiểu rằng trẻ em không chỉ được quan tâm mà còn có quyền lên tiếng.
0: Chúng mình tin rằng khi được lắng nghe và yêu thương, mỗi bạn nhỏ sẽ có thêm động lực để học tập tốt hơn và sống tích cực hơn mỗi ngày.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Trong 2 ngày 6 và 7 tháng 6, đoàn kiểm tra số 2 Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã đi kiểm tra toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng 6 tháng đầu năm 2026 tại đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh và ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai. Trong chương trình có phóng sự ghi nhận hiệu quả mô hình trồng dưa lưới tại xã Gia Phí đang mở ra hướng đi phát triển mới, hiệu quả đối với nhiều nông hộ, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương. Kế đến là phóng sự phản ánh sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Công Chơ Ro từng bước ổn định tổ chức bộ máy, khắc phục khó khăn, triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh mới. Phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận các địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan đến thanh thiếu niên từ sớm từ xa. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Trong 2 ngày 6 và 7 tháng 6, đoàn kiểm tra số 2 Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Thiếu tướng Võ Tiến Nghị, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn, kiểm tra toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng 6 tháng đầu năm 2026 tại đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh và Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai. Nội dung kiểm tra tại các đơn vị tập trung vào các nội dung: công tác quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, chống xuất nhập cảnh trái phép; công tác cửa khẩu, đối ngoại biên phòng; công tác hậu cần, kỹ thuật tài chính; công tác xây dựng đảng; công tác chính trị và việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; xử lý tình huống chiến đấu bảo vệ đơn vị; kế hoạch quản lý bảo vệ biên giới của đơn vị năm 2026; kiểm tra nhận thức cán bộ chiến sĩ về các chuyên ngành; kiểm tra văn kiện, hồ sơ, sổ sách các chuyên ngành; công tác xây dựng đơn vị vững mạnh, toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu. Qua 2 ngày tổ chức kiểm tra thực tế, đoàn kiểm tra ghi nhận đơn vị đã tổ chức quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, hướng dẫn của cấp trên và chỉ thị kế hoạch công tác đảng, công tác chính trị năm 2026. Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ quy chế, quy định về công tác cán bộ, đánh giá, nhận xét cán bộ đầy đủ, đúng quy định. Công tác quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới được duy trì chặt chẽ, hiệu quả. Qua kiểm tra, đoàn công tác đã ghi nhận những mặt mạnh, chỉ ra những tồn tại hạn chế từng nội dung cụ thể, nghe đơn vị báo cáo, kiến nghị, đề xuất. Kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Võ Tiến Nghị, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã ghi nhận đánh giá cao mặt mạnh của đơn vị là công tác xây dựng chính quy, cảnh quan môi trường đơn vị bảo đảm tiêu chí sáng, xanh, sạch, đẹp. Chú trọng vào công tác điều tra cơ bản, từ đó rút ra kết luận đầy đủ, toàn diện, có chiều sâu, phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn khu vực biên giới. Chủ động nâng cao năng lực nghiên cứu, nắm dự báo và xử lý triệt để các tình huống ngay từ cơ sở. Tập trung lực lượng phương tiện cho công tác đấu tranh, ngăn chặn triệt để tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Để hoàn thành toàn diện xuất sắc nhiệm vụ công tác biên phòng gắn với nhiệm vụ quân sự quốc phòng trong tình hình mới, Thiếu tướng Võ Tiến Nghị yêu cầu ngay sau khi kiểm tra, Đảng ủy Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cần tập trung trí tuệ, khẩn trương xây dựng, ban hành nghị quyết chuyên đề lãnh đạo, đồng thời xây dựng kế hoạch, xác định rõ lộ trình, biện pháp cụ thể nhằm khắc phục triệt để, dứt điểm những tồn tại hạn chế mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc trong toàn đơn vị.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành văn bản chỉ đạo về việc tăng tốc triển khai dự án xây dựng trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ từng hạng mục, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công, chỉ đạo các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, vật lực để hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 30 tháng 7, đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả và tránh thất thoát lãng phí, đồng thời khẩn trương lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu còn lại, phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư các hạng mục hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào nhằm đảm bảo đồng bộ, phát huy hiệu quả công trình sau khi đưa vào sử dụng. Sở Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ và các địa phương xây dựng kế hoạch quản lý vận hành các trường nội trú liên cấp, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, xây dựng phương án tuyển sinh, điều chuyển học sinh để các trường có thể hoạt động ngay từ đầu năm học 2026-2027. Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu ngành giáo dục khẩn trương nghiên cứu, học tập các mô hình trường nội trú hiệu quả để hoàn thiện phương thức quản lý, tổ chức dạy học và chăm sóc học sinh phù hợp với điều kiện khu vực biên giới. Đối với công tác tuyển sinh, các địa phương cần căn cứ điều kiện cơ sở vật chất thực tế của từng trường để xây dựng phương án phù hợp, đảm bảo cân đối quy mô học sinh, không để xảy ra tình trạng quá tải. Quá trình xét tuyển phải ưu tiên học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, thực hiện đầy đủ chặt chẽ các bước theo quy định thông qua hội đồng tuyển sinh, đảm bảo khách quan, công bằng và đúng đối tượng. Các xã Gia Tom, Gia Nan, Gia Pnon, Gia O, Gia Chía, Gia Mơ và Gia Phúc có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư, đơn vị thi công và các cơ quan liên quan trong quá trình triển khai dự án, xây dựng đề án, hoàn tất thủ tục thành lập các trường nội trú liên cấp trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định số 2425 thành lập tổ công tác rà soát các giảm thủ tục, tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế trên địa bàn tỉnh do Phó Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Như Ý làm tổ trưởng. Tổ công tác được giao thực hiện 4 nhóm nhiệm vụ cốt lõi: tham mưu ban hành, tổ chức thực hiện kế hoạch rà soát các giảm thủ tục, đảm bảo chất lượng đúng tiến độ; tổng hợp các khó khăn vướng mắc về cơ chế chính sách, thủ tục hành chính đang cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân để kịp thời tham mưu tháo gỡ; nghiên cứu đề xuất các giải pháp thúc đẩy đơn giản hóa thủ tục nội bộ và tháo gỡ vướng mắc do quy định của pháp luật; thực hiện chế độ thông tin báo cáo thường xuyên, định kỳ theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Việc thành lập tổ công tác rà soát các giảm thủ tục, tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế trên địa bàn tỉnh được xem là động thái quan trọng nhằm tạo bước đột phá trong cải cách hành chính, hiện thực hóa các mục tiêu đổi mới quy trình pháp lý và đơn giản hóa thủ tục kinh doanh theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương tại địa phương.
0: Trong tháng 5 vừa qua, thời tiết trên biển nhìn chung tương đối thuận lợi cho hoạt động khai thác thủy sản. Cùng với đó, hoạt động sản xuất, nuôi trồng thủy sản tiếp tục được quan tâm, chú trọng đầu tư. Nhờ vậy, tổng sản lượng thủy sản trên địa bàn tỉnh trong tháng 5 ước đạt 31.586 tấn, nâng tổng số sản lượng thủy sản của tỉnh trong 5 tháng đầu năm nay ước đạt 124.379 tấn, đạt 39,6% kế hoạch và tăng 3% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng khai thác thủy sản ước đạt 119.279 tấn, đạt 40,6% kế hoạch cả năm và tăng 3% so với cùng kỳ. Riêng sản lượng cá ngừ đại dương ước đạt 7.060 tấn, tăng 10% so với cùng kỳ. Sản lượng nuôi trồng thủy sản 5 tháng ước đạt 5.100 tấn, đạt 25,5% kế hoạch năm và tăng 1,4% so với cùng kỳ.
1: Cuối tuần qua, tại phường Quy Nhơn, Ban xúc tiến thương mại liên kết vùng thuộc Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai phối hợp cùng công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm nghiệm môi trường và kiểm định miền Trung tổ chức chương trình tập huấn với chủ đề giải pháp an toàn thực phẩm và xây dựng thương hiệu doanh nghiệp. Tại chương trình, các doanh nghiệp thành viên thuộc Hội Doanh nhân trẻ tỉnh đã được phổ biến nhiều kiến thức và thông tin hữu ích liên quan đến các quy định về an toàn thực phẩm, công bố sản phẩm, sở hữu trí tuệ, xây dựng thương hiệu, chương trình OCOP, cùng các thủ tục pháp lý thiết yếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp tham gia cũng được tư vấn và trao đổi trực tiếp với chuyên gia để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc thực tế trong quá trình vận hành. Thông qua buổi tập huấn, các đơn vị kinh doanh đã có thêm nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, định hình chiến lược xây dựng thương hiệu bài bản và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong giai đoạn mới. Trong thời gian tới, các ban chuyên môn của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục duy trì và tổ chức thường xuyên các chương trình thiết thực hiệu quả tương tự trên phạm vi toàn tỉnh. Qua đó, kịp thời cung cấp thông tin, kiến thức và tạo không gian kết nối cho cộng đồng doanh nhân trẻ cũng như là các doanh nghiệp khởi nghiệp tại địa phương.
0: Hội nông dân xã Gia Pa vừa tổ chức hội nghị tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng lúa và hỗ trợ giống cho hội viên nông dân năm 2026. Tại hội nghị, 70 hội viên trên địa bàn xã đã được tập huấn chuyển giao kiến thức khoa học kỹ thuật về trồng lúa nước, gồm các nội dung về làm đất, gieo xạ, chăm sóc, bón phân và phòng trừ sâu bệnh theo hướng khoa học, an toàn và tiết kiệm chi phí, đồng thời được giải đáp những khó khăn vướng mắc trong quá trình sản xuất. Nhân dịp này, Hội nông dân xã Gia Pa đã hỗ trợ 200 kg giống lúa OM468 cho 10 hội viên nông dân tại thôn Đắc Trá từ nguồn kinh phí hoạt động ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội. Đây là hoạt động thiết thực nhằm tạo điều kiện để hội viên tiếp cận giống lúa mới, nâng cao năng suất và chất lượng sản xuất trong vụ mùa năm 2026, cũng như góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững tại địa phương.
1: Từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh Gia Lai đã có hơn 11.000 lượt cán bộ công chức viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn. Trong đó, tập huấn kiến thức kỹ năng trực tiếp dành cho 1.700 nữ ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã, nhiệm kỳ 2026-2031. Bồi dưỡng, tập huấn theo hình thức trực tiếp và trực tuyến cho hơn 6.000 lượt cán bộ công chức viên chức cấp xã. Tập huấn theo chuyên đề cho 3.334 lượt cán bộ công chức viên chức. Phối hợp với Học viện Tư pháp đã tổ chức bồi dưỡng bằng hình thức trực tuyến cho 27 công chức các xã phường làm công tác tư pháp hộ tịch. Sau khi tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn, đội ngũ cán bộ công chức cơ bản đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ được giao, qua đó nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và nhận thức về trách nhiệm công vụ. Nhiều cán bộ công chức đã vận dụng được nội dung đã học vào quá trình tham mưu xử lý công việc, cải thiện chất lượng, tiến độ và tính chính xác trong thực hiện nhiệm vụ.
0: Khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai vừa phẫu thuật thành công lấy chuỗi 25 viên nam châm trong đường tiêu hóa cho bệnh nhi NGB, 13 tuổi, trú xã Tây Sơn. Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng đau bụng nhiều. Qua thăm khám và chụp cắt lớp vi tính, các bác sĩ phát hiện chuỗi nam châm dài khoảng 20cm mắc kẹt từ tá tràng đến hõng tràng. Đây là dị vật đặc biệt nguy hiểm vì các viên nam châm có thể hút dính qua thành ruột, gây chèn ép hoại tử hoặc thủng ruột. Ekip phẫu thuật đã đẩy chuỗi dị vật lên dạ dày, mở một lỗ nhỏ để lấy toàn bộ 25 viên nam châm ra ngoài và kiểm tra đảm bảo không còn bị sót dị vật. May mắn bệnh nhi chưa bị thủng ruột. Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhi ổn định, đã được rút sonde dạ dày và cho uống sữa trở lại. Theo bác sĩ điều trị, phụ huynh cần chú ý quản lý trẻ, đặc biệt khi trong gia đình có các vật dụng hoặc đồ chơi kích thước nhỏ như pin cúc áo, nam châm và các chi tiết dễ nuốt. Khi phát hiện trẻ nuốt dị vật hoặc nghi ngờ nuốt dị vật, cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời, tránh các biến chứng nguy hiểm đến tính mạng.
1: Vào lúc 2 giờ sáng nay, ngày 8 tháng 6, đồn biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn, Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận đưa một ngư dân gặp sự cố sức khỏe nghiêm trọng khi đang lao động trên biển vào bờ an toàn. Ngư dân được cấp cứu là ông Võ Kết Luân, 27 tuổi, trú thôn Vĩnh Hội, xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai. Trong quá trình đánh bắt hải sản trên tàu cá BD93575TS do ông Lê Thái Lại, 39 tuổi, trú cùng địa phương làm chủ kiêm thuyền trưởng, hành nghề câu thì ông Luân là thuyền viên trên tàu, bất ngờ xuất hiện các triệu chứng đau tức ngực dữ dội, khó thở và mệt mỏi. Nhận được tin báo, các lực lượng liên quan đã khẩn trương triển khai phương án hỗ trợ đưa bệnh nhân vào bờ cấp cứu. Sau hành trình di chuyển khẩn cấp, tàu cá BD93575TS đã cập bến an toàn tại trạm kiểm soát biên phòng Mũi Tấn. Tại đây, cán bộ quân y đồn biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn tiến hành sơ cứu ban đầu, phối hợp với các lực lượng hỗ trợ và gia đình nhanh chóng đưa bệnh nhân lên bờ. Tiến hành làm thủ tục bàn giao, tiếp nhận và đưa ngư dân đến bệnh viện đa khoa tỉnh. Nhờ được cấp cứu kịp thời, bệnh nhân bước đầu đã qua được cơn nguy kịch, tính mạng được bảo toàn. Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định, đang được các y bác sĩ tích cực chăm sóc và theo dõi.
0: Vừa qua, tại nhà văn hóa cộng đồng thôn Định Tố, xã Vĩnh Thạnh, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp với Ban vận động hiến máu tình nguyện các xã Vĩnh Quang, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Sơn và Trung tâm huyết học truyền máu Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện với thông điệp mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại. Ngày hội thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên và người dân tham gia hiến máu. Sau khi khám sàng lọc, ban tổ chức đã tiếp nhận được 121 đơn vị máu bổ sung vào nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh.
1: Thưa quý vị và các bạn, báo Gia Lai số ra sáng nay thứ Hai ngày 8 tháng 6 đã có những bài viết đề cập đến những nội dung đáng chú ý sau. Bài viết mở đường cho logistics bứt phá đề cập đến vấn đề Gia Lai đang đứng trước cơ hội lớn để trở thành đầu mối logistics quan trọng của khu vực Tây Nguyên. Việc đề xuất đầu tư xây dựng tuyến đường đồng bộ cao tốc Pleiku Buôn Ma Thuột Gia Nghĩa trước năm 2030 cùng với triển khai chiến lược phát triển dịch vụ logistics giai đoạn 2025-2030. Tầm nhìn đến năm 2050 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ điểm nghẽn kết nối kéo dài nhiều năm qua, mở ra không gian phát triển mới cho tỉnh và toàn vùng Tây Nguyên. Bài viết chú trọng phát triển đảng viên trong hội viên nông dân, phản ánh cùng với đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức hội. Hội nông dân các cấp trong tỉnh chú trọng công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên trong lực lượng hội viên nông dân. Từ các phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã xuất hiện nhiều nhân tố tích cực được bồi dưỡng giới thiệu cho đảng xem xét kết nạp. Góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. Bài viết đa dạng kênh quảng bá nông sản ghi nhận từ các hội chợ thương mại, chương trình kết nối giao thương đến hệ thống siêu thị trung tâm thương mại và các nền tảng số. Nông sản của tỉnh đang từng bước mở rộng độ phủ trên thị trường. Sự chủ động của ngành công thương, đặc biệt là trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại tỉnh, đã góp phần đưa sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP tiếp cận người tiêu dùng trong và ngoài nước, mở ra cơ hội nâng cao giá trị, sức cạnh tranh cho nông sản địa phương. Bài viết xây dựng mua bán nhà ở không phép tại khu vực Suối Trầu tiềm ẩn nhiều hệ lụy, phản ánh một số cá nhân chiếm dụng đất đồi núi tại khu vực Suối Trầu thuộc tổ 10 khu phố 8 phường Quy Nhơn Bắc xây dựng nhà ở bán lại cho người khác bằng giấy viết tay. Tình trạng xây dựng sửa chữa nhà không phép tại khu vực này diễn ra trong thời gian dài, tiềm ẩn nhiều hệ lụy về quản lý đất đai, trật tự xây dựng và rủi ro pháp lý đối với người mua nhà.
0: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ là vùng đất của cà phê hay sầu riêng, những năm gần đây xã Gia Phí, tỉnh Gia Lai còn triển khai các mô hình trồng dưa lưới. Từ vài hộ tiên phong trồng thử nghiệm, đến nay mô hình này đang mở ra hướng đi phát triển mới, hiệu quả đối với nhiều nông hộ, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương, ghi nhận của phóng viên Mỹ Tiến.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong khoảng 3 năm trở lại đây, những nhà màng trồng dưa lưới đang dần xuất hiện nhiều hơn tại xã Gia Phí. Bên trong là những luống dưa lưới được chăm sóc theo quy trình kỹ thuật, từ nước tưới, dinh dưỡng đến nhiệt độ và độ ẩm. Đến nay, toàn xã đã có hơn 12 hectare dưa lưới. Có hộ đầu tư một sào, hộ mở rộng lên 2-3 sào. Dù chi phí đầu tư ban đầu khá lớn, khoảng 200 triệu đồng mỗi sào, gồm cả hệ thống nhà màng và hệ thống tưới tự động, nhưng hiệu quả kinh tế mang lại đã tạo động lực để nhiều hộ tiếp tục gắn bó với mô hình này. Anh Hồ Tuấn Đạt ở làng Mờ Rông Dố 1, xã Gia Phí kể.
2: Cũng nhờ mấy anh em cũng tìm hiểu đầu tư vô rồi chỉ, mình làm mình có kinh nghiệm lần lên là mình thấy mỗi lần thu là nó sẽ đem lại hiệu quả cao. Ở Gia Lai mình tới 3-4 vụ mà, ý là thời tiết nó từng theo vụ, nắng mình làm khác, còn mưa thì mình sẽ đi phân nó khác, còn mùa lạnh là nó khác nữa, nó cũng có nhiều cái yếu tố lắm.
1: Cây dưa lưới có thời gian sinh trưởng khá ngắn, mỗi vụ kéo dài khoảng 3 tháng, trong đó khoảng 75 ngày, từ lúc xuống giống đến thu hoạch. Thời gian còn lại dành để xử lý đất và phơi đất trước vụ mới. Bình quân mỗi năm, người dân có thể sản xuất khoảng 4 vụ. Dù giá bán có sự biến động theo từng thời điểm, nhưng sau khi trừ chi phí, nhiều hộ vẫn có lợi nhuận khá cao so với nhiều loại cây trồng truyền thống trước đây trên cùng diện tích. Ông Lê Xuân Tình ở thôn 1 Gia Nhìn, xã Gia Phí chia sẻ.
3: Thì hồ đã ra được chỉ có một vụ mùa mưa nó không thuần thôi, thế còn ba vụ là vẫn được, và đất đai là nó bằng ít gió, tùy theo vụ, ví dụ nếu bình quân thì một sao được kiếm được 40-50.
1: Từ hiệu quả thực tế, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Gia Phí cũng bắt đầu học hỏi kỹ thuật chuyển đổi một phần diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng dưa lưới trong nhà màng. Trước tiềm năng từ mô hình này, chính quyền địa phương cũng đang xây dựng định hướng phát triển bài bản hơn cho cây dưa lưới. Đặc biệt khi địa phương đang định hướng phát triển làng du lịch cộng đồng Mờ Rông Dố, những vườn dưa lưới theo hướng hữu cơ cũng được kỳ vọng sẽ trở thành điểm trải nghiệm mới cho du khách. Ông Nguyễn Công Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Phí cho biết thêm.
4: Chúng tôi cũng sẽ định hướng cho người địa phương cũng học hỏi và làm mô hình này, nhất là những diện tích mà trong vườn mà còn cà phê mà giò cõi mà xấu á, sẽ chuyển sang trồng dưa lưới và thành lập hợp tác xã để có cái sản lượng lớn, để có cái đầu ra cho bà con và giải quyết công ăn việc làm cho thanh niên trong làng, cũng như là có cái thu nhập cho gia đình. Định hướng của xã là phát triển làng du lịch cộng đồng Mờ Rông Dố. Thì tại làng này thì cũng đã có 2 nhà vườn làm dưa lưới rồi, thì sắp tới sẽ định hướng cho các vườn dưa lưới này thành lập một cái hợp tác xã để đánh giá các sản phẩm OCOP của dưa lưới để quảng bá cho các du khách về và trải nghiệm cà phê, trải nghiệm dưa lưới để có một cái nguồn thu nhập cho người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn này.
1: Cây dưa lưới đang từng bước khẳng định hiệu quả kinh tế trên vùng đất Gia Phí, không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định, tạo sinh kế bền vững cho người dân. Những mùa dưa lưới ngọt lành còn mở ra kỳ vọng về một hướng phát triển nông nghiệp gắn với ứng dụng công nghệ cao, du lịch trải nghiệm và xây dựng sản phẩm đặc trưng của địa phương.
0: Vừa rồi là phóng sự ghi nhận hiệu quả mô hình trồng dưa lưới tại xã Gia Phí đang mở ra hướng đi phát triển mới hiệu quả đối với nhiều nông hộ, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Công Chơ Ro từng bước ổn định tổ chức bộ máy, khắc phục khó khăn, triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh mới. Đến nay bộ máy chính quyền cơ bản vận hành thông suốt hiệu quả theo hướng gần dân sát dân, ghi nhận của phóng viên Đức Hải.
1: Thưa quý vị và các bạn, là địa bàn trung tâm của huyện Công Chơ Ro trước đây, mỗi ngày trung tâm phục vụ hành chính công xã Công Chơ Ro tiếp nhận gần 60 hồ sơ thủ tục các loại, trong đó lĩnh vực đất đai chiếm khoảng 30%. Ông Nguyễn Ngọc Vũ, giám đốc trung tâm phục vụ hành chính công xã Công Chơ Ro cho hay.
5: Anh em cán bộ công chức ở trung tâm thì hầu như là làm việc phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực, trên tinh thần làm việc là hết việc chứ không hết giờ, nhằm là tạo điều kiện đảm bảo là sự hài lòng nhất của người dân. Hàng ngày là buổi sáng thì làm đúng giờ, làm theo giờ hành chính, nhưng buổi chiều thì anh em phải xử lý cái khâu còn lại như là hoàn thiện hồ sơ rồi thanh toán trực tuyến rồi là lưu kho, nên là hàng ngày là phải 6 giờ là mới kết thúc.
1: Tuy khối lượng công việc lớn nhưng chỉ với 5 biên chế, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Công Chơ Ro vẫn nỗ lực khắc phục khó khăn, nâng cao tinh thần trách nhiệm để bảo đảm giải quyết hồ sơ đúng quy định, đáp ứng yêu cầu của người dân và doanh nghiệp. Đến nay, mức độ hài lòng của tổ chức cá nhân đối với việc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính tại trung tâm đạt 100%. anh Phạm Công Nguyên ở làng Hờ Lê Hờ Lan, xã Công Chơ Ro đến trung tâm phục vụ hành chính công xã giải quyết thủ tục hành chính, chia sẻ.
6: Tôi tới xã cái chỗ hành chính công của xã Công Chơ Ro để làm thủ tục sang nhượng đất. Tới đây thì cán bộ tiếp đón rất là nhiệt tình, chỉ dẫn rất là chú đáo và kết quả làm thủ tục rất là đúng thời gian.
1: Khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Công Chơ Ro thiếu 8 biên chế so với chỉ tiêu, trong đó có một số vị trí chuyên môn sâu. Trước khó khăn này, địa phương đã chủ động sắp xếp bố trí cán bộ công chức phù hợp với vị trí việc làm, phát huy tính hỗ trợ lẫn nhau, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong xử lý công việc. Nhờ đó, bộ máy chính quyền vẫn vận hành ổn định, thông suốt, bảo đảm hiệu quả công tác lãnh đạo điều hành và thực hiện nhiệm vụ tại địa phương. Ông Đặng Thế Quyền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Công Chơ Ro, tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
7: Đối với cái xã Công Chơ Ro đấy, nó có nhiều cái thuận lợi. Cái thứ nhất là cái về cái tinh gọn cái bộ máy, cái thứ hai là bỏ đi cái khâu trung gian, cái thứ ba là được sự ủy quyền có nhiệm vụ rất là lớn của lãnh đạo của cấp tỉnh, vì vậy mà tạo cái điều kiện rất là thuận lợi trong cái việc mà lãnh đạo chỉ đạo điều hành đối với địa phương, đặc biệt là đối với cái trung tâm phục vụ hành chính công để phục vụ cái người dân và doanh nghiệp, được người dân và doanh nghiệp rất là phấn khởi.
1: Trước khối lượng công việc lớn và yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, xã Công Chơ Ro cũng như nhiều địa phương mong muốn các cấp tiếp tục hoàn thiện thể chế, quan tâm bố trí đủ đội ngũ cán bộ công chức có một chuyên môn sâu, góp phần bảo đảm bộ máy chính quyền cơ sở vận hành thông suốt, hiệu quả hơn.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Công Chơ Ro từng bước ổn định tổ chức bộ máy, khắc phục khó khăn, triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh mới. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông và tai nạn giao thông trong lứa tuổi học sinh, thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh có chiều hướng diễn biến phức tạp, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp công an các xã phường và đơn vị địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa từ sớm từ xa ngay tại cơ sở. Ghi nhận của phóng viên Đoàn Bình.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, trong 5 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh xảy ra 65 vụ tai nạn giao thông liên quan lứa tuổi học sinh, chiếm gần 24% tổng số vụ, làm chết 34 em và làm bị thương 27 em. Đồng thời, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh đã phát hiện xử lý 1.316 trường hợp học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đáng chú ý là tình trạng điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe, chạy xe tốc độ cao, nẹt bô, lạng lách, đánh võng. Tại địa bàn xã Chư A Thai, qua rà soát của lực lượng công an có 10 thanh thiếu niên, trong đó có em Sơ Con Paulo Minh Thiện, 15 tuổi, thường xuyên điều khiển xe mô tô số ga nẹt bô, gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông tại cơ sở. Sau khi rà soát nắm chắc danh sách, lực lượng công an đã triệu tập các thanh thiếu niên lên trụ sở công an để răn đe giáo dục cá biệt, đồng thời cho ký cam kết không tái diễn hành vi vi phạm. Em Thiện cho biết.
8: Dạ, em hứa sẽ thay đổi là không bao giờ cắn bô lớn, nồi bốc hiểm, rồi uống rượu, bia không được lái xe và không được chở tống 3, tống 4, không được tụ tập nẹt bô.
1: Trước thực trạng một bộ phận thanh thiếu niên vi phạm giao thông, thậm chí có trường hợp vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng, thời gian qua tỉnh Gia Lai chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền các địa phương và hệ thống chính trị tại cơ sở, siết chặt quản lý, chặn đứng các nguy cơ từ sớm từ xa, các hành vi vi phạm. Trung tá Mạc Thế Nguyên, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cho biết thêm.
9: Thì ngoài cái việc

0: tại cơ sở cùng với chính quyền, lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền luật trật tự an toàn giao thông đường bộ cũng như quản lý giáo dục thanh thiếu niên. Ông Nay Bim, người uy tín ở Buôn Sa, xã Gia Rờ Bon cho biết, bản thân thường xuyên phối hợp với lực lượng công an tới tận nhà các gia đình có con em thường xuyên vi phạm trật tự an toàn giao thông để tuyên truyền nhắc nhở, đồng thời đề nghị các gia đình quản lý chặt con em mình, tuyệt đối không giao xe cho con điều khiển khi chưa đủ tuổi và chưa có giấy phép lái xe. Ông Nay Bim nói.
1: Tuyên truyền vận động bà con để hiểu cái chủ trương về an toàn giao thông, để tránh tình trạng một số các cháu, các em đi xe là không đội mũ bảo hiểm này, và vứt áo này, là uống bia này, điều khiển xe là nghiêm cấm. Đây là chủ trương của Đảng, là trực tiếp để công tác với bà con nhân dân chúng ta, ai cũng biết chủ trương này để ai cũng tham gia tốt an toàn giao thông đường bộ, để làm cho con người chúng ta để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân.
0: Cùng với đó, lực lượng công an trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn tiến hành rà soát và cho các chủ cơ sở sửa chữa xe máy tại cơ sở ký cam kết tuyệt đối không độ chế phương tiện cho thanh thiếu niên, đồng thời thành lập nhiều tổ công tác tăng cường tuần tra kiểm soát vào các khung giờ cao điểm trong ngày nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông. Qua đó góp phần hạn chế tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận các địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan đến thanh thiếu niên từ sớm từ xa. Sau đây là một số thông tin về thời tiết. Tin dự báo nắng nóng khu vực tỉnh Gia Lai. Hiện trạng nắng nóng trong 24 giờ qua, khu vực phía đông tỉnh Gia Lai đã xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C, Hoài Nhơn, Phú Mỹ. Độ ẩm tương đối thấp nhất 35 đến 45%. Dự báo diễn biến nắng nóng trong 24 giờ đến 48 giờ tới, khu vực phía đông tỉnh Gia Lai tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất 35 đến 45%. Cảnh báo từ ngày 10 tháng 6, nắng nóng ở khu vực phía đông tỉnh Gia Lai có xu hướng dịu dần. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1. Dự báo tác động của nắng nóng. Do ảnh hưởng của nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai chiều và đêm nay. Thời tiết đất liền, khu vực phía tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Minh Diện, Minh Thảo, kỹ thuật viên Công Anh. Kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: 800-1796.
4: HP trào ngược loét viêm, Cumagon uống yên tâm êm liền.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương về tổng kết 8 năm thực hiện nghị quyết số 36 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam. Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Campuchia Hun Manet thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3. Các chính đảng phải trở thành những thiết chế thúc đẩy quản trị hiệu quả, củng cố lòng tin, duy trì ổn định và góp phần tìm kiếm giải pháp cho các thách thức chung của khu vực. Thông điệp nổi bật tại tọa đàm: vai trò của các chính đảng Đông Nam Á trong xây dựng cộng đồng ASEAN. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 khai mạc trọng thể sáng nay đưa ra mục tiêu hỗ trợ nông dân thành lập ít nhất 5.000 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Trong phần tin thế giới, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên. Xung đột Trung Đông bùng phát trở lại với sự tấn công trả đũa lẫn nhau giữa Israel với Iran và Houthi. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương cùng các cơ quan liên quan về tổng kết 8 năm thực hiện nghị quyết số 36 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tin của phóng viên Văn Hiếu.
1: Kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhận định việc Trung ương khóa 12 ban hành nghị quyết 36 là một quyết sách rất đúng đắn, có tầm chiến lược. Sau 8 năm thực hiện, nhận thức về vị trí vai trò của biển được nâng lên, hệ thống thể chế chính sách từng bước đã được hoàn thiện, nhiều ngành kinh tế biển phát triển khá, kết cấu hạ tầng ven biển được tăng cường, đời sống của người dân vùng biển được cải thiện, quốc phòng an ninh đối ngoại, bảo vệ chủ quyền biển đảo đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, cũng phải thẳng thắn nhìn nhận lại, kinh tế biển vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế và yêu cầu phát triển của đất nước. Nhấn mạnh trong bối cảnh phát triển mới của đất nước và thế giới đã thay đổi rất sâu sắc, cạnh tranh chiến lược trên biển ngày càng gay gắt. Đặc biệt, Đại hội lần thứ 14 của Đảng đặt ra yêu cầu phát triển rất cao của đất nước, trong đó có vấn đề phát triển và bảo vệ biển, khai thác tiềm năng về biển. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị cần thống nhất cao về sự cần thiết để xây dựng một nghị quyết mới của Trung ương. Tinh thần là không chỉ kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, mà còn phải tạo ra được bước chuyển biến mạnh mẽ về tư duy, thể chế và mô hình phát triển biển, với tầm nhìn mới của những quyết sách mạnh mẽ hơn cho các giai đoạn phát triển tiếp theo.
2: Cần đổi mới tư duy và tầm nhìn phát triển biển trong giai đoạn mới. Tôi đề nghị tiếp tục nghiên cứu sâu để tạo ra bước phát triển mới về tư duy. Trọng tâm là phải chuyển mạnh từ tư duy kinh tế biển sang tư duy không gian phát triển biển quốc gia mạnh. Đây có thể xem là một bước phát triển mới về tư duy so với nghị quyết 36. Biển không chỉ là nơi khai thác tài nguyên hay phát triển một số ngành kinh tế, mà phải được xác định là không gian phát triển chiến lược của quốc gia, là nơi hội tụ các lợi ích phát triển quốc phòng, an ninh, khoa học công nghệ và hội nhập quốc tế. Vì vậy, nghị quyết mới không chỉ trả lời câu hỏi là phát triển các ngành kinh tế biển như thế nào, mà phải trả lời được câu hỏi lớn hơn: Việt Nam sẽ khai thác và quản trị phát huy toàn bộ không gian biển quốc gia thế nào để phục vụ cho mục tiêu phát triển đất nước trong cái nhiều thập niên tới.
0: Nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 6. Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Hun Manet. Phóng viên Đại Hoa đưa tin.
3: Trong tiếng quân nhạc chào mừng, Thủ tướng Lê Minh Hưng ra tận cửa xe ô tô đón Thủ tướng Vương quốc Campuchia. Thủ tướng bày tỏ vui mừng khi chuyến thăm và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 của Thủ tướng Hun Manet không chỉ thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, láng giềng hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia, mà còn là thông điệp khẳng định hai quốc gia luôn đồng lòng chung tay cùng các nước thành viên hiện thực hóa tầm nhìn cộng đồng ASEAN năm 2045, quyết tâm chuyển mình đưa khu vực trở nên tự cường và vững bước hướng tới tương lai. Sau khi nhận bó hoa tươi thắm từ các cháu thiếu nhi thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Hun Manet và Thủ tướng Lê Minh Hưng bước trên thảm đỏ hướng tới bục danh dự. Dưới quốc kỳ hai nước, quốc thiều Campuchia và Việt Nam được cử hành trang trọng. Hai thủ tướng và đại biểu hai nước thực hiện nghi lễ chào cờ.

0: Trong không khí trang nghiêm, hai thủ tướng cùng bước tới chào quốc kỳ hai nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng mời Thủ tướng Hun Manet duyệt đội danh dự quân đội nhân dân Việt Nam. Hai thủ tướng giới thiệu cho nhau về các thành viên đoàn đại biểu cấp cao hai nước dự lễ đón. Tiếp đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.
1: Cũng sáng nay, Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Chanvirakul đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 6, theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Năm nay là năm mà ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi Việt Nam và Thái Lan cùng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Chuyến thăm của Thủ tướng Thái Lan diễn ra chỉ 10 ngày sau chuyến thăm chính thức từ Thái Lan của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Theo Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng, sự kiện này là minh chứng rất cụ thể, sinh động, thể hiện sự coi trọng và quyết tâm của chính phủ Thái Lan trong việc thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác vừa được nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 5 năm 2025. Sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức khai mạc với sự tham dự của gần 600 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của hơn 10 triệu cán bộ, hội viên nông dân cả nước. Đại hội có chủ đề Đoàn kết, dân chủ, đột phá, hợp tác, phát triển. Sự đại hội có các ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài. Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân. Phản ánh của nhóm phóng viên Hoàng Ngân và Thu Duyên.
2: Thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ 8 Hội Nông dân Việt Nam, các cấp hội và hội viên nông dân đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, trong đó công tác xây dựng tổ chức hội được chú trọng với việc thành lập mới hơn 2.400 chi hội và tổ chức đào tạo bồi dưỡng kiến thức cho hơn 200.000 nông dân giỏi, nông dân xuất sắc. Các cấp hội đã hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng, nhân rộng gần 5.000 mô hình sản xuất tiên tiến, xây dựng thương hiệu cho trên 4.600 sản phẩm nông nghiệp, gần 5.500 sản phẩm OCOP 3 sao trở lên, nâng cao giá trị sản phẩm, vận động, hỗ trợ nông dân thành lập mới hơn 1.000 hợp tác xã. Hoạt động dịch vụ tư vấn hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất kinh doanh tiếp tục được đẩy mạnh, hỗ trợ vốn với dư nợ quỹ hỗ trợ nông dân đạt trên 5.000 tỷ đồng, dư nợ ủy thác tín dụng 200.000 tỷ đồng, giúp phát triển sản xuất. Tại phiên sáng nay, nhiều tham luận sinh động làm rõ những kết quả nổi bật trong công tác hội và phong trào nông dân cả nước nhiệm kỳ qua, đồng thời có thêm cơ sở thực tiễn xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân cả nước trong nhiệm kỳ mới. Từ kinh nghiệm phát triển mô hình nông nghiệp đô thị gắn với chuyển đổi số của Hà Nội, bà Phạm Hải Hoa, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố, cho biết các giải pháp đột phá.
3: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác hội và sản xuất kinh doanh nông nghiệp. Tập trung xây dựng người nông dân thủ đô có tri thức, kỹ năng, tư duy số, phát huy hiệu quả nền tảng nông dân thủ đô số, phấn đấu 100% cán bộ hội viên sử dụng hiệu quả các nền tảng như Ai Hà Nội, Mặt trận số thủ đô, Nông dân thủ đô số, App Nông dân Việt Nam, số hóa quản trị sử dụng hiệu quả dữ liệu hội viên, dữ liệu tổ chức hội, đổi mới công tác quản lý điều hành trên môi trường số, nhân rộng các mô hình chi hội nông dân số, tổ hội nông dân số, hợp tác xã số, hỗ trợ hội viên ứng dụng AI, IoT, dữ liệu số, phần mềm quản lý sản xuất, nhật ký điện tử, truy xuất nguồn gốc, thương mại điện tử trong toàn bộ chuỗi giá trị nông sản.
2: Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, đại hội lần này không chỉ có nhiệm vụ đánh giá chặng đường vừa qua, mà quan trọng hơn là phải xác định tầm nhìn định hướng mới, đột phá thực chất để hiện thực hóa các chủ trương của Đảng thành sự giàu có, phồn vinh, văn minh hạnh phúc của mỗi miền quê và của mỗi gia đình nông dân Việt Nam. Để làm được điều đó, việc xây dựng người nông dân chuyên nghiệp, có kiến thức, kỹ năng và tư duy sản xuất hiện đại là yêu cầu cấp thiết trong quá trình phát triển nền nông nghiệp sinh thái, hội nhập và bền vững.
4: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết nông dân bằng những việc làm, mô hình cụ thể gắn với lợi ích thiết thực, tác động lớn đến sản xuất và đời sống của nông dân, hỗ trợ phát triển các mô hình kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn, xây dựng người nông dân văn minh, chuyên nghiệp, có trình độ năng lực tổ chức sản xuất tiên tiến, làm chủ quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với hợp tác xã, cụm liên kết với chế biến thị trường và triển khai hiệu quả mô hình sinh kế nông thôn xanh, nông nghiệp số, chuỗi giá trị, đưa khoa học công nghệ chuyển đổi số vào trung tâm sản xuất, chuẩn hóa quy trình, chuẩn hóa chất lượng, nâng cao truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm, đáp ứng được những cái chuẩn mực khắt khe của các thị trường ở khu vực và trên thế giới.
2: đồng chí thường trực Ban Bí thư cũng yêu cầu Hội Nông dân Việt Nam phải là hạt nhân quy tụ và vận động bà con, giữ gìn phát huy những bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú và phát triển toàn diện con người nông thôn Việt Nam. Cùng với đó là xây dựng và nâng cao ý thức tự giác của người dân trong việc bảo vệ môi trường, xây dựng làng quê trở thành nơi đáng sống, an ninh trật tự được giữ vững và người dân luôn cảm thấy hạnh phúc, bình yên.
1: Tại Thành ủy thành phố Cần Thơ, sáng nay đoàn kiểm tra giám sát số 28 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội làm trưởng đoàn, làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ để thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ. Tin của Nguyên Phạm Hải.
2: Tại buổi làm việc, ông Phạm Thái Hà, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó trưởng đoàn kiểm tra giám sát, thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý các cấp. Ủy viên Bộ Chính trị Trần Đức Thắng đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ cùng các cơ quan liên quan tập trung nghiên cứu, thảo luận, trao đổi kỹ lưỡng các nội dung được kiểm tra, giám sát, xem đây là cơ sở quan trọng để nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành trong thời gian tới.
5: Bốn cái nội dung rất quan trọng liên quan trực tiếp đến phát triển của đất nước, của các địa phương chúng ta trong cái giai đoạn tới, ngay từ năm 2026. Để mà thực hiện được cái mục tiêu tăng trưởng hai con số cũng như chính quyền địa phương hai cấp phù hợp nhất, tốt nhất, vận hành gần gũi nhất để đáp ứng được cái yêu cầu quản lý trong cái giai đoạn mới.
1: Sáng nay tại tỉnh Ninh Bình, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức kỳ họp thứ 2, nhiệm kỳ 2026-2031 với chủ đề Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Tin của phóng viên Hà Nam.
2: Tham dự và chủ trì kỳ họp có Phó Giáo sư Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Kỳ họp được tổ chức nhằm triển khai nhiệm vụ nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, thảo luận đóng góp ý kiến hoàn thiện các tài liệu quan trọng phục vụ tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đồng thời góp phần chuẩn bị luận cứ khoa học cho việc bổ sung phát triển đường lối, cương lĩnh, văn kiện đại hội 15 của Đảng và định hướng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Kỳ họp yêu cầu việc tổng kết phải bảo đảm tính đảng, tính khoa học, tính thực tiễn, tính lịch sử, tính hệ thống và tính dự báo, kết hợp chặt chẽ giữa tổng kết lịch sử với khái quát lý luận, giữa đánh giá thành tựu với nhìn thẳng vào hạn chế, điểm nghẽn, vấn đề mới đặt ra. Các ý kiến tại kỳ họp sẽ được tổng hợp, chắt lọc, tiếp thu nghiêm túc để hoàn thiện các đề cương, khung hướng dẫn và định hướng nghiên cứu.
1: Tại thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, trưởng ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đã dự và chỉ đạo hội thảo xác minh kết luận thông tin về liệt sĩ tại khu vực nghĩa trang Đô Thành, Chí Hòa, Sài Gòn, nay là công viên Lê Thị Riêng ở quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện có sự tham dự của các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh Mỹ cùng thân nhân các liệt sĩ. Tin của phóng viên Tỷ Huỳnh.
2: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết hiện cả nước đang triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Mỗi nguồn tư liệu được kiểm chứng, mỗi ký ức được đối chiếu đều mang ý nghĩa đặc biệt, góp phần thực hiện nguyện vọng thiêng liêng là đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương, đất mẹ và đồng đội. Phó Thủ tướng đề nghị hội thảo tập trung làm rõ 3 nội dung trọng tâm gồm rà soát, đánh giá toàn diện các cơ sở lịch sử, khoa học, pháp lý và thực tiễn liên quan đến khu vực nghi có mộ tập thể liệt sĩ, xác định quy mô, phạm vi và khả năng tồn tại của khu mộ sau gần 60 năm, đồng thời đề xuất phương án phối hợp giữa các lực lượng nhằm tổ chức tìm kiếm, khai quật và quy tập hài cốt liệt sĩ bảo đảm khoa học, thận trọng, chính xác và hiệu quả.
6: Thông qua sự đối chiếu và xác minh các dữ liệu lịch sử, các tài liệu giải mật, hồ sơ quân sự từ hai phía và lời kể trực tiếp của các nhân chứng lịch sử có mặt tại đây hôm nay, chúng ta phải trả lời cho bằng được câu hỏi với toàn bộ dữ liệu thông tin, chứng cứ lịch sử đã có đủ độ tin cậy, đủ cơ sở thực tiễn để khẳng định tại điểm được xác định trong khu vực công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh là nơi chôn cất tập thể các anh hùng liệt sĩ Việt Nam chúng ta trong trận chiến dịch Xuân Mậu Thân năm 1968 hay chưa?
1: Trong khuôn khổ diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 diễn ra tại Hà Nội, sáng nay, tọa đàm vai trò của các chính đảng Đông Nam Á trong xây dựng cộng đồng ASEAN đã được tổ chức với sự tham dự của đại diện nhiều chính đảng trong khu vực. Một trong những thông điệp nổi bật của tọa đàm là ASEAN cần được đưa đến gần hơn với người dân, trong đó các chính đảng được xem là cầu nối quan trọng. Phản ánh của phóng viên Thanh Huyền.
7: Phát biểu khai mạc tọa đàm vai trò của các chính đảng Đông Nam Á trong xây dựng cộng đồng ASEAN, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên các chính đảng trong khu vực có một diễn đàn riêng để trao đổi về tương lai ASEAN. Theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, ASEAN đang đứng trước những thách thức ngày càng phức tạp trong bối cảnh thế giới biến động sâu sắc, từ cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng cho tới những sức ép đối với chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế. Trong khi đó, việc hiện thực hóa tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045 đòi hỏi không chỉ nỗ lực của các chính phủ mà còn cần sự tham gia tích cực của các lực lượng chính trị trong khu vực, những lực lượng có khả năng kết nối trực tiếp với người dân.
8: Để vượt qua những thách thức, đồng thời duy trì sự đoàn kết và tự chủ chiến lược của ASEAN, hợp tác không thể chỉ diễn ra thông qua các kênh nhà nước, chính phủ hay nghị viện. Hợp tác đó cần được củng cố từ chính nền tảng chính trị của mỗi quốc gia, đó là các chính đảng. Vì vậy, tăng cường hợp tác giữa các chính đảng Đông Nam Á không chỉ đơn thuần là một sáng kiến trao đổi mà còn là một yêu cầu mang tính chiến lược.
7: Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung trao đổi 3 vấn đề trọng tâm gồm tăng cường hợp tác và xây dựng lòng tin giữa các chính đảng Đông Nam Á, thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm về quản trị quốc gia và xây dựng đảng, đồng thời phát huy hơn nữa vai trò của các chính đảng trong tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN. Đánh giá cao sáng kiến của Việt Nam trong việc tổ chức diễn đàn đối thoại giữa các chính đảng trong khu vực lần đầu tiên, ông Khisovan Ratana, Bộ Ngoại giao Campuchia cho rằng xây dựng lòng tin chiến lược là nền tảng quan trọng để tăng cường đoàn kết và khả năng tự cường của ASEAN.
8: Những cuộc trao đổi thường xuyên giữa các chính đảng giúp chúng ta hiểu rõ hơn về điều kiện quốc gia, các ưu tiên phát triển và kinh nghiệm quản trị của nhau. Sự tương tác đó góp phần giảm thiểu hiểu lầm, ngăn ngừa những nghi ngờ không cần thiết và củng cố sự tôn trọng lẫn nhau.
7: Trong khi đó, bà Fujia Saleh, Tổng thư ký Đảng Công lý Nhân dân PKR của Malaysia nhấn mạnh các chính đảng cần thích ứng với những yêu cầu mới của khu vực, không chỉ thực hiện vai trò chính trị truyền thống mà còn trở thành lực lượng thúc đẩy quản trị hiệu quả, xây dựng lòng tin và kết nối người dân với ASEAN.
9: Các chính đảng phải trở thành những thiết chế thúc đẩy quản trị hiệu quả, củng cố lòng tin, duy trì ổn định và góp phần tìm kiếm giải pháp cho các thách thức chung của khu vực. Nói cách khác, các chính đảng cần đóng vai trò là những cây cầu kết nối giữa chính phủ với người dân, giữa người dân với ASEAN, cũng như giữa các quốc gia thành viên ASEAN với nhau.
7: Các ý kiến tại tọa đàm cho rằng việc thiết lập và duy trì các cơ chế trao đổi thường xuyên giữa các chính đảng sẽ góp phần tăng cường lòng tin chiến lược, củng cố đoàn kết nội khối và tạo thêm động lực để hiện thực hóa tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045 hướng tới một cộng đồng ngày càng gắn kết, tự cường và phát triển bền vững.
1: Cũng trong khuôn khổ diễn đàn tương lai ASEAN AFF 2026, chiều nay tại Hà Nội sẽ diễn ra hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN với sự tham dự của nhiều lãnh đạo đô thị trong khu vực. Đây là lần đầu tiên một diễn đàn kết nối các nhà lãnh đạo thành phố ASEAN được tổ chức trong khuôn khổ AFF. Hội nghị sẽ tập trung trao đổi các giải pháp thúc đẩy phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và nâng cao khả năng thích ứng, chống chịu của các đô thị trước những thách thức mới.
10: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
11: Thông tin nhanh,
10: bình luận sâu,
11: tương tác đa chiều.
1: Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương quyết liệt hơn nữa trong điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm nay. Theo nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 5 vừa được chính phủ ban hành, chính phủ yêu cầu điều hành linh hoạt, hiệu quả chính sách tiền tệ và tài khóa, phát triển an toàn, minh bạch thị trường vốn, chứng khoán và các kênh huy động vốn, quản lý chặt chẽ giá cả, tính toán kỹ lưỡng việc điều chỉnh giá điện, dịch vụ y tế, giáo dục nhằm kiểm soát lạm phát, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy tiến độ các dự án hạ tầng chiến lược và nhà ở xã hội, đảm bảo cung ứng điện, đủ xăng dầu trong mọi tình huống, tháo gỡ các khó khăn cho các dự án công nghiệp lớn, thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu và nông sản, phát triển thị trường trong nước và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Chính phủ cũng yêu cầu triển khai hiệu quả 14 luật, nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua, không để xảy ra khoảng trống pháp lý, tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển công nghệ chiến lược, đảm bảo an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giữ vững quốc phòng an ninh, đẩy mạnh đối ngoại và tăng cường đấu tranh chống thông tin sai trái, xuyên tạc. Theo nghị quyết, Theo Nghị định số 141 sửa đổi Nghị định số 68, kể từ ngày 1 tháng 1 năm nay, hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng một năm không phải nộp thuế. Chính sách này đã giúp hàng chục nghìn hộ kinh doanh tại tỉnh Đắk Lắk được hưởng lợi. Phóng viên Tuấn Long, thường trú tại Tây Nguyên, thông tin.
12: Theo như cái lệnh mới là từ 1 tỷ trở xuống thì coi như được miễn thuế phí vốn vay. Thì nói chung gia đình tôi cũng mừng, được mười mấy triệu đó thì nói chung là gom góp lại nó cũng đỡ. Thì nói chung thì cũng cảm ơn nhà nước.
13: Từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 thì khi mà chính phủ ra cái nghị định mới này thì gia đình chúng tôi không phải đóng thuế nữa, là bớt được cái khoản chi phí đóng thuế 42 triệu một năm thì gia đình sẽ bớt khó khăn hơn. Bởi vì cái hộ kinh doanh dưới 1 tỷ thì chi phí nó lớn mà doanh thu thì nó không có cao, cũng là trong khi mình lại đi thêm bằng. Thì nói chung là khuyến khích các hộ kinh doanh nhỏ lẻ rất là tốt.
14: Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 86.000 hộ kinh doanh, trong đó khoảng 82.500 hộ có doanh thu dưới 1 tỷ đồng một năm, tương đương 96% số hộ sẽ không phải đóng thuế từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Ông Phạm Thanh Long, Phó trưởng thuế tỉnh Đắk Lắk cho biết, để chính sách đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả và đảm bảo công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thuế, ngành thuế đang tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các hộ kinh doanh thực hiện đăng ký, kê khai doanh thu hàng năm trung thực, đầy đủ và chính xác.
15: Ngành thuế hiện nay cũng đã khuyến cáo cho các hộ kinh doanh biết là các hộ kinh doanh cần phải chủ động và tự giác để khai cái doanh thu đảm bảo theo đúng thực tế. Nếu mà doanh thu thực tế phát sinh mà trên 1 tỷ một năm ấy, thì sẽ bị xử lý truy thu thuế và xử lý theo quy định pháp luật nếu người nộp thuế không tự giác kê khai. Trường hợp nhẹ thì có thể xử lý về mặt hành chính theo quy định của pháp luật thuế. Mà nếu mà số tiền nó lớn thì có thể là cũng bị xem xét xử lý về mặt hình sự.
1: Hàng chục hộ dân sống tại phường Đồng Xoài, thành phố Đồng Nai đang sống bất an bên bờ vực sạt lở sâu 10 mét do nạn khai thác đất trái phép gây ra. Đáng nói, thay vì buộc người vi phạm khắc phục hậu quả thì chính quyền địa phương lại đề xuất dùng quỹ phòng chống thiên tai để xử lý hậu quả. Điều này đã khiến dư luận bức xúc. Phóng viên Thiên Lý phản ánh thực tế này.
16: Mỗi khi trời đổ mưa lớn, hàng chục hộ dân tại tổ 1, khu phố Suối Cam, phường Đồng Xoài, thành phố Đồng Nai lại thức trắng đêm trong nỗi sợ hãi. Ngay phía sau nhà họ là một bờ vực dài gần 100 mét, độ sâu từ 8 đến 10 mét, tạo thành mái ta luy dựng đứng và liên tục có dấu hiệu sạt lở. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này không xuất phát từ đứt gãy địa chất hay thiên tai tự nhiên. Sự việc bắt nguồn từ việc ông Tạ Đình Tráng và bà Nguyễn Thị Mỹ Chi tự ý cải tạo đất, hạ cao độ nền và khai thác khoáng sản trái phép tại các thửa liền kề từ năm 2017. Hành vi này đã bị cơ quan chức năng thuộc tỉnh Bình Phước cũ phát hiện và xử phạt hành chính, nhưng hậu quả chưa được khắc phục triệt để. Sau khi một khối lượng đất khổng lồ bị múc đi trái phép, khu vực này hình thành độ chênh cao quá lớn. Năm 2024, dưới tác động của mưa lớn kéo dài, hiện tượng sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra. Thời điểm đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Xoài cũ đã hỗ trợ chi phí di dời, thuê trọ cho người dân với mức 2 triệu đồng một hộ một tháng. Tuy nhiên, chính sách này chỉ duy trì được vỏn vẹn 2 tháng rồi dừng hẳn. Là một trong những hộ dân chịu thiệt hại nặng nề, chị Bùi Thị Hồng Thơm xót xa.
17: Ngày trước thì ở đây là nguyên một cái gian bếp, nhà vệ sinh ngoài đây còn mấy mét đất nữa. Sạt lở là nó đưa hết nguyên một cái công trình phụ này ra hết luôn. Có con nhỏ nên cũng không có dám ở nhà. Như vậy gửi ngoại rồi đi mướn nhà trọ ở ngoài ở.
16: Hộ lân cận như gia đình ông Hà Văn Trung cũng chung cảnh ngộ. Không có chi phí để chuyển đi, bà con đành đánh cược mạng sống, bám trụ lại, chờ chính quyền giải quyết.
18: Cứ như mưa năm nay mà nó như năm 2024 là nó sẽ lật vào nhà mà sẽ nguy hiểm đến tính mạng con người. Tôi chỉ mong muốn nhất, tôi đã nói với cán bộ phường, cũng phát biểu với cán bộ phường ở trên các cuộc họp. Đấy, rồi cũng là đề nghị. Phải làm sao để kè lại đằng sau cho an toàn, để cho dân người ta yên tâm.
16: Trước tình trạng khẩn cấp, Ủy ban Nhân dân phường Đồng Xoài đã tổ chức họp và yêu cầu ông Tạ Đình Tráng phải xây bờ kè khắc phục sạt lở. Tuy nhiên người này chỉ mang vài bụi tre vào trồng rồi bỏ mặc. Qua nhiều cuộc họp, biên bản vẫn được lập, nhưng hiện trạng nguy hiểm thì không hề thay đổi. Đáng nói, trước tình trạng sạt lở ngày càng phức tạp, tại cuộc họp với người dân, Ủy ban Nhân dân phường Đồng Xoài cho biết đang đề xuất cơ quan cấp trên xem xét hỗ trợ kinh phí để xây dựng bờ kè gia cố từ nguồn quỹ phòng chống thiên tai. Đề xuất này lập tức vấp phải sự phản đối của người dân.
19: Thiên tai lấy cái quỹ thiên tai nhà nước chúng ta là chỉ trường hợp mà cái những là chỗ nào mà nặng này bão lũ này kia thì được. Còn cái này sạt lở thì do ông Tạ mình chán bán đất nó sạt lở mấy cái hộ dân này chứ. Bây giờ là muốn yêu cầu chính quyền địa phương làm sao bóng tạm đường tráng này rồi trả lại cái mặt bằng cỡ sạt lở rồi. Chứ giờ mưa mỗi lần mưa thế là ngủ không yên.
20: Mưa bão năm 2026 đã bắt đầu, đồng nghĩa với sinh mạng và tài sản của hàng chục con người tại khu phố Suối Cam tiếp tục bị treo bên bờ vực thẳm. Người dân nơi đây không chỉ cần một bờ kè bê tông để giữ đất, họ cần một bờ kè pháp lý nghiêm minh từ chính quyền. Nơi sai phạm phải bị xử lý dứt điểm, đúng người đúng vi phạm trước khi có thể xảy ra những hậu quả thương tâm khi mùa mưa lũ đang đến gần.
1: Thưa quý vị, Đại nhạc hội K-Plus Hà Nội 2026 vừa khép lại hai đêm diễn vào cuối tuần qua tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình với sự góp mặt của nhiều ngôi sao đình đám Hàn Quốc. Không ít khán giả quốc tế đã tới để thưởng thức âm nhạc kết hợp với trải nghiệm du lịch. Phản ánh của phóng viên Hải Quân.
21: Lần đầu tiên biểu diễn tại Hà Nội, ông Hoàng lễ hội Psy đã thổi bùng bầu không khí cuồng nhiệt bằng siêu hit toàn cầu Gangnam Style với màn nhảy ngựa đầy phấn khích. Các nghệ sĩ nổi tiếng của xứ sở Kim Chi cũng mang đến những tiết mục được đầu tư công phu, kết hợp giữa âm nhạc, vũ đạo và hiệu ứng sân khấu tân tiến. Một trong những điểm nhấn đặc biệt là khi Bam Bam bất ngờ thể hiện ca khúc Thích Em Hơi Nhiều bằng tiếng Việt rất trôi chảy.

0: Trong khi đó, cựu thành viên nhóm 2NE1, Sandra Park và nhóm Longshot có màn khoe vũ đạo trên nền nhạc ca khúc Si Tình khiến cả sân vận động phấn khích. Một điểm cộng đáng ghi nhận của chương trình là sức hút với khán giả quốc tế.
1: Tôi là người Hàn Quốc đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, đã đặt vé máy bay ra Hà Nội chỉ để xem J-Park. Tôi hâm mộ anh ấy từ rất lâu rồi.
2: Tôi ở Trung Quốc và biết đến K-Pons Hà Nội qua mạng Internet. Sau khi xem danh sách nghệ sĩ biểu diễn, tôi đã quyết định đến Việt Nam để vừa du lịch, vừa đu cả hai đêm concert. Tôi khá bất ngờ vì quy mô chương trình rất lớn, sân khấu đẹp, âm thanh ánh sáng đạt chuẩn quốc tế.
3: Tôi ở Singapore đến Việt Nam chỉ để xem nhóm Longshot. Màn trình diễn của nhóm thực sự rất đỉnh, hoàn toàn xứng đáng với chuyến đi này. Tôi hy vọng Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức nhiều concert như thế này để tôi có dịp quay trở lại.
0: Đón nhận các đánh giá tích cực, song điều đáng tiếc là lượng khán giả đến sân chưa đạt kỳ vọng của ban tổ chức. Theo một số ý kiến, việc hai đại nhạc hội K-pop từng bị hủy sát giờ tại sân Mỹ Đình trong năm 2023 và 2024 cùng những lùm xùm liên quan đến việc hoàn tiền vé đã phần nào ảnh hưởng đến niềm tin của người hâm mộ. Cùng với đó là vấn đề quảng bá và giá vé chưa phù hợp.
4: Nhiều bạn bè của mình cũng không biết đến cái concert này. Mình nghĩ là cái khoản truyền thông mình nghĩ nó phải lớn mạnh hơn thì mới có thu hút được nhiều lượng khách hơn ấy. Đa số fan đi xem thì sẽ là ở tầng lớp học sinh sinh viên nên là giá vé nếu mà quá cao thì sẽ không đáp ứng được nhu cầu và các bạn học sinh sinh viên sẽ không đủ khả năng để chi trả.
0: Dù còn những khiếm khuyết, K-Pulse Hà Nội 2026 vẫn cho thấy sức hấp dẫn của thị trường biểu diễn Việt Nam với các nghệ sĩ Hàn Quốc. Hy vọng những hạn chế thiếu sót sẽ sớm được khắc phục để nước ta tiếp tục trở thành điểm đến của nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo trong tương lai.
5: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin quốc tế sẽ là một số thông tin về thời tiết. Quý vị và các bạn thân mến, trưa và chiều nay Bắc Bộ cùng nhiều khu vực Trung Bộ vẫn đang trải qua những giờ nắng nóng gay gắt nhất của đợt nóng đầu tháng 6. Nhiệt độ tại đồng bằng Bắc Bộ phổ biến từ 35 đến 37 độ, trong khi nhiều địa phương từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và khu vực phía Đông Tây Nguyên ghi nhận mức nhiệt 36 đến 39 độ. Nắng nóng kéo dài khiến nguy cơ cháy rừng tại Bắc Bộ và Trung Bộ đang ở mức cực kỳ nguy hiểm. Tuy nhiên, từ chiều tối nay, thời tiết sẽ có sự chuyển biến rất nhanh. Không khí lạnh sẽ tràn xuống miền Bắc, nén rãnh áp thấp và gây mưa rông diện rộng. Các tỉnh vùng núi như Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang và Phú Thọ có nguy cơ xuất hiện mưa rất to, lượng mưa có nơi vượt 300mm. Nhiều khu vực khác ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An cũng có mưa vừa đến mưa to. Trong khi đó, tại Nam Bộ, thời tiết duy trì trạng thái đặc trưng của mùa mưa. Ban ngày có nắng gián đoạn, chiều tối và tối xuất hiện mưa rào và dông. Người dân khi tham gia giao thông vào chiều tối nay cần lưu ý các hiện tượng dông mạnh kèm lốc sét và gió giật bất ngờ.
6: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sáng nay đã đến thủ đô Bình Nhưỡng bắt đầu thăm chính thức cấp nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trong 2 ngày. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
7: Lãnh đạo Trung Quốc đã có bài viết trên tờ Rodong Shinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, nhấn mạnh, dù thời thế thay đổi hay tình hình quốc tế diễn biến ra sao, tình hữu nghị truyền thống giữa Trung Quốc và Triều Tiên vẫn luôn bền chặt và không thể phá vỡ. Ông tái khẳng định, duy trì, củng cố và phát triển quan hệ Trung Triều luôn là chính sách kiên định của Đảng và Chính phủ Trung Quốc. Trung Quốc sẵn sàng cùng với Triều Tiên định hướng quan hệ Trung Triều từ tầm cao chiến lược, thúc đẩy mối quan hệ hai nước tiến cùng thời đại và có những bước phát triển lớn hơn. Ông mong muốn hai bên đi sâu trao đổi chiến lược, duy trì truyền thống tốt đẹp trong trao đổi cấp cao giữa hai đảng hai nước, thường xuyên thăm hỏi qua lại như người thân, tăng cường giao lưu học hỏi lẫn nhau để cùng thúc đẩy sự phát triển ổn định của sự nghiệp xã hội chủ nghĩa hai nước, mở rộng hợp tác thực chất, tăng cường kết nối chiến lược phát triển, khai thác tiềm năng và chia sẻ cơ hội hợp tác, thắt chặt phối hợp đa phương, chống lại các nỗ lực và hành động gây nguy hiểm cho an ninh và ổn định khu vực. Các chuyên gia Trung Quốc cho rằng, việc Chủ tịch Tập Cận Bình chọn Triều Tiên là điểm đến đầu tiên trong năm nay đã cho thấy vị thế quan trọng của quan hệ Trung Triều trong chiến lược ngoại giao của Trung Quốc nhằm thúc đẩy nâng cấp hợp tác thực chất giữa hai bên và chuyển hóa tin cậy chính trị thành những thành quả hợp tác cụ thể hơn.
6: Về điểm nóng xung đột Trung Đông, không ngoài dự đoán, sáng nay không quân Israel đã tập kích vào Iran, trả đũa cuộc tấn công tên lửa đạn đạo do Iran tiến hành vào Israel hồi đêm qua để đáp trả vụ Israel không kích ngoại ô thủ đô Beirut của Liban hồi chiều qua. Nguy cơ ngừng bắn đổ vỡ và xung đột bùng phát đang hiện hữu. Phóng viên Bà Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
8: Truyền thông Iran cho biết nhiều tiếng nổ lớn được nghe thấy tại các khu vực thủ đô Tehran, thành phố Tabriz và Isfahan hồi sáng nay. Tuy nhiên, chưa rõ các tiếng nổ do các cuộc tập kích của Israel gây ra hay do hoạt động đánh chặn của phòng không Iran. Theo nhiều nhà quan sát khu vực, động thái trả đũa của Israel là khá bất ngờ, bởi ngay trước đó, báo chí Israel đồng loạt đưa tin Thủ tướng nước này Benjamin Netanyahu đã đồng ý với đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về không tấn công trả đũa Iran nhằm tạo điều kiện cho đàm phán ngoại giao. Giới quan sát khu vực lo ngại Iran sẽ lại tiếp tục tấn công trả đũa vào Israel. Đêm qua, cả vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran và quân đội Iran đều ra tuyên bố cảnh báo sẽ giáng thêm đòn thảm khốc vào Israel nếu Tel Aviv tiếp tục mở rộng tấn công chống Beirut hoặc trả đũa Tehran.
6: Về tiến trình đàm phán giữa Nga và Ukraine, hôm qua Tổng thống Ukraine Zelensky có bài phát biểu trên truyền hình Anh nhấn mạnh về việc phải đàm phán hòa bình thay vì xung đột. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy hai bên đã thể hiện mong muốn có cơ hội chấm dứt xung đột. Cùng với đó thì các nước EBA gồm Anh, Pháp và Đức tiếp tục thúc đẩy kêu gọi đối thoại trực tiếp giữa Nga và Ukraine, thắp lên hy vọng về một tiến trình ngoại giao mới. Biên tập viên Hồng Nhung tổng hợp thông tin.
2: Trọng tâm đáng chú ý là phát biểu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về khả năng đóng băng chiến tuyến hiện tại như một bước đi thực dụng nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Anh Sky News hôm qua, Tổng thống Ukraine nhấn mạnh:
9: Tôi cho rằng đóng băng chiến tuyến hiện tại là cách nhanh nhất để chấm dứt giao tranh và mở đường cho hòa đàm. Điều quan trọng là phải chuyển xung đột sang bàn đàm phán thay vì tiếp tục leo thang. Đây không phải là sự kết thúc mà là bước đi cần thiết để tiến tới hòa bình.
2: Theo ông Zelensky, phương án này không đồng nghĩa với việc chấm dứt hoàn toàn xung đột ngay lập tức, mà là tạo ra một trạng thái tạm dừng cần thiết để chuyển sang giai đoạn thương lượng chính trị. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng nhấn mạnh rằng mục tiêu cuối cùng vẫn là một giải pháp hòa bình bền vững, đảm bảo an ninh và sự ổn định lâu dài cho Ukraine. Trong khi đó, về phía châu Âu, Anh, Pháp và Đức, còn gọi là nhóm E3, đang nổi lên như một lực lượng thúc đẩy ngoại giao quan trọng trong tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột. Sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine tại London hôm qua, các nhà lãnh đạo E3 đã ra tuyên bố chung kêu gọi thúc đẩy đối thoại trực tiếp giữa Nga và Ukraine với sự tham gia của Mỹ và châu Âu. Trong một tuyên bố trước báo giới, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nêu rõ:
10: Tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp, xét theo cách mà tình hình đang diễn tiến. Chúng tôi muốn hướng tới tương lai và thảo luận về cách tái thiết lập đối thoại để xây dựng một lệnh ngừng bắn và hòa bình.
2: Trước đó phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng bức thư của Tổng thống Ukraine không thể hiện thiện chí đối thoại, đồng thời khẳng định hiện chưa có cơ sở để tiến hành một cuộc gặp trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo.
6: Liên minh châu Âu đang xây dựng một khuôn khổ pháp lý để giảm thuế đối với lĩnh vực năng lượng tái tạo và tăng cường tính linh hoạt của lưới điện khi chi phí điện năng tăng cao, đang đe dọa trực tiếp đến sự tăng trưởng của khu vực. Tin chi tiết của phóng viên Hải Đăng, thường trú tại Cộng hòa Séc.
11: Theo truyền thông châu Âu, một dự thảo dự kiến được công bố vào tháng tới. Ủy ban châu Âu sẽ đưa ra các mục tiêu bắt buộc về việc tích hợp đồng hồ đo điện thông minh cùng với các ưu đãi về thuế được thiết kế để đẩy nhanh việc áp dụng năng lượng sạch. Các nhà hoạch định chính sách EU dự định thiết lập một khuôn khổ, trong đó thuế tiêu thụ đặc biệt tối thiểu đối với điện năng thấp hơn đáng kể so với thuế áp dụng cho khí đốt tự nhiên. Hơn nữa, dự thảo cũng nêu rõ các cơ chế giảm thuế cụ thể cho ngành công nghiệp nặng, giải quyết những khiếu nại lâu nay từ các nhà sản xuất cho rằng chi phí cao đang kìm hãm đầu tư và buộc các nhà máy phải đóng cửa. Gói kích thích nền kinh tế sắp tới sẽ được công bố cùng với một lộ trình điện khí hóa toàn diện nhằm nâng cấp các cơ sở hạ tầng truyền tải khổng lồ đã lạc hậu của EU. Để đạt được mô hình linh hoạt này, Liên minh châu Âu dự kiến sẽ ban hành luật bắt buộc với các quốc gia thành viên phải trang bị đồng hồ đo điện thông minh cho ít nhất một nửa số người tiêu dùng vào năm 2030. Mục tiêu triển khai này dự kiến sẽ tăng lên 65% vào năm 2033, mặc dù văn bản này vẫn có thể sẽ được sửa đổi trước khi được công bố chính thức.
6: Truyền thông nhà nước Myanmar hôm nay cho biết chiến dịch triệt phá các khu phức hợp lừa đảo tại bang Kayin, miền Đông Nam tiếp tục được đẩy mạnh. Giới chức nước này khẳng định 77 công trình trái phép liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến sẽ bị phá dỡ hoàn toàn. Một trận động đất mạnh 7,8 độ xảy ra ở miền Nam Philippines sáng nay đã khiến ít nhất một người thiệt mạng và 4 người bị thương và nhiều tòa nhà bị sập. Hiện có nhiều thông tin là ít nhất 5 người thiệt mạng sau động đất. Tổng thống Ferdinand Marcos đã ra lệnh các lực lượng sẵn sàng phản ứng trước cảnh báo sóng thần. Còn tại Trung Quốc, Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp với lũ tại 6 khu vực cấp tỉnh, trong khi cơ quan khí tượng phát đi cảnh báo mưa lớn màu cam, mức nghiêm trọng thứ 2 trong hệ thống cảnh báo thời tiết cực đoan, với dự báo mưa lớn sẽ xảy ra tại nhiều tỉnh ở miền Nam nước này.
12: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
13: Thông tin nhanh,
12: bình luận sâu,
13: tương tác đa chiều.
6: Thưa quý vị và các bạn, nông nghiệp trong một đô thị đặc biệt như Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước một nghịch lý. Quỹ đất sản xuất ngày càng thu hẹp, nhưng nhu cầu về thực phẩm chất lượng cao, an toàn và bền vững lại không ngừng gia tăng. Giải bài toán này không thể bằng cách mở rộng diện tích canh tác mà phải bằng đổi mới mô hình tăng trưởng. Từ những trang trại ứng dụng trí tuệ nhân tạo, hệ thống cảm biến tự động đến các mô hình sản xuất tuần hoàn, chuyển đổi số đang tạo ra những thay đổi đáng kể trong cách sản xuất, quản lý và tiêu thụ nông sản. Tuy nhiên, để công nghệ thực sự trở thành động lực phát triển thì vẫn còn nhiều nút thắt cần được tháo gỡ. Phóng viên Nguyễn Quang phản ánh.
14: Nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh đang được nhắc đến như hướng đi tất yếu của Thành phố Hồ Chí Minh mới trong bối cảnh quỹ đất sản xuất ngày càng thu hẹp. Thế nhưng, đằng sau những mô hình hiện đại với cảm biến, trí tuệ nhân tạo hay phần mềm quản lý trang trại vẫn còn một câu hỏi lớn là làm thế nào để công nghệ thực sự thuộc về người nông dân, thay vì chỉ tồn tại trong các dự án hỗ trợ.
15: Nông nghiệp thông minh, nông nghiệp công nghệ cao là được sự hỗ trợ của nhà nước hay là của các cái nguồn vốn khác nhau áp dụng vào. Và khi mà dự án hết thì các cái nguồn vốn bị rút đi thì người nông dân chưa tự làm chủ công nghệ cho nên họ lúng túng.
16: Là phải có chính sách thúc đẩy đào tạo, chuyển giao, tạo điều kiện cho vốn để đầu tư và xây dựng lực lượng cán bộ để chuyển giao, tư vấn kỹ thuật cho doanh nghiệp, nông dân, nhất là lực lượng khuyến nông cơ sở.
14: Tại nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao ở Thành phố Hồ Chí Minh và các vùng sản xuất vệ tinh, điện thoại thông minh, cảm biến và phần mềm quản lý đang dần thay thế phương thức canh tác truyền thống. Ao nuôi thủy sản, đàn bò dê gắn chip, ứng dụng AI và nhà màng trồng rau đều được giám sát vận hành bằng công nghệ. Nhiều mô hình còn áp dụng sản xuất tuần hoàn, tận dụng năng lượng mặt trời và tái sử dụng phụ phẩm. Tuy nhiên, quỹ đất hạn chế, thiếu vốn, khó khăn trong chuyển giao kỹ thuật và làm chủ công nghệ vẫn là những rào cản lớn. Vì vậy, nhiều hợp tác xã và doanh nghiệp đang mở rộng vùng nguyên liệu ra khu vực lân cận để duy trì sản xuất, nâng cao chất lượng và thuận lợi cho chuyển đổi số. Anh Lâm Ngọc Tuấn, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Tuấn Ngọc Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
17: Về kế hoạch lâu dài, khi mà quỹ đất dành cho nông nghiệp đô thị hóa của Thành phố Hồ Chí Minh làm cho cái diện tích của đất nông nghiệp càng ngày càng thu hẹp, thì chúng tôi cũng đã chủ động về vấn đề này bằng cách là chúng tôi đã cũng đã dời một số vườn rau ra ngoài địa bàn, khỏi địa bàn trung tâm và nằm sát ở huyện Nhân Trạch, Long Thành hay là ở Bình Dương, thì chúng tôi đã ở Bình Nhâm, ở Thuận An. Xu hướng sắp tới nữa chúng tôi cũng tăng cường kêu gọi thêm thành viên để chúng tôi có nhiều cái nguồn, cái vùng trồng nó sẽ có nhiều hơn ở khu vực xung quanh Thành phố Hồ Chí Minh.
14: Theo chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Bá Trí Nhân, nông nghiệp thông minh không chỉ giúp tăng năng suất, chất lượng nông sản mà còn giảm tác động môi trường nhờ sử dụng hiệu quả tài nguyên và hạn chế hóa chất. Để phát triển, cần tập trung quản lý nguồn nước, nâng cấp hạ tầng và ứng dụng khoa học công nghệ. Tuy nhiên, sản xuất hiện còn manh mún, thiếu liên kết vùng và quy trình quản lý thống nhất làm hạn chế khả năng chuẩn hóa sản phẩm xuất khẩu.
18: Trong vấn đề này chúng ta thấy được rằng là sẽ liên kết, hiện nay chúng ta chưa liên kết vùng được và chưa liên kết tất cả những yếu tố được. Chúng ta phải hệ thống trên quản lý vùng, chứ không phải là chúng ta quản lý theo từng khu vực. Vùng ở đây có nghĩa là đồng bằng sông Cửu Long thì chúng ta quản lý bằng cái nào để giảm thiểu. Cái thứ nhất là tác hại về sâu, cái thứ hai là nguồn nước, cái thứ ba là phẩm bón và cái thứ tư về công nghệ. Thì như vậy rõ ràng là chúng ta sẽ là đạt được cái mức mà chúng ta kỳ vọng đặt ra.
14: Thành phố Hồ Chí Minh xác định phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh và chuyển đổi số là hướng đi chiến lược trong bối cảnh quỹ đất sản xuất thu hẹp, biến đổi khí hậu gia tăng và yêu cầu thị trường ngày càng khắt khe. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Minh Thạnh, thay vì mở rộng diện tích, thành phố tập trung nâng cao giá trị gia tăng thông qua khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và liên kết vùng. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Thành phố Hồ Chí Minh đang củng cố Ban quản lý nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, trình diễn và chuyển giao công nghệ. Thành phố phát huy thế mạnh của các trường đại học, viện nghiên cứu, khu công nghệ cao và đội ngũ chuyên gia để phát triển giống mới, công nghệ tự động hóa, kỹ thuật canh tác tiên tiến và các giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu.
19: Chúng tôi rất quan tâm mở rộng vòng tay để sẵn sàng chào đón các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nước ngoài, để mang đến những cái ứng dụng công nghệ cao, những cái giá trị trí tuệ cao để áp dụng vào lĩnh vực nông nghiệp. Cụ thể thì trong thời gian gần đây, thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức nhiều đoàn công tác đến các quốc gia mà phát triển về cái lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Tôi cũng sẽ dẫn một đoàn đi tiếp tục đi Úc và New Zealand để tiếp tục là nghiên cứu cũng như là mời gọi vốn đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp.
14: Từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp, thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước thay đổi cuộc chơi của nông nghiệp đô thị. Khi công nghệ được làm chủ, liên kết vùng được mở rộng và nguồn lực được khơi thông, nông nghiệp không chỉ thích ứng mà còn trở thành động lực tăng trưởng mới của thành phố Hồ Chí Minh.
6: Tiếp nối chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
20: Trang tin đầu tư tài chính.
21: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng trong nước sáng nay nối dài đà giảm. Lúc 11 giờ 30 phút tại Thành phố Hồ Chí Minh, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào mức 143.500.000 đồng một lượng và bán ra 147.500.000 đồng một lượng. Trong khi đó, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay ở mức 25.150 đồng đổi 1 đô la Mỹ, tăng 3 đồng so với ngày 5 tháng 6. Với biên độ giao dịch cộng trừ 5%, tỷ giá trần hôm nay là 26.408 đồng 1 đô la Mỹ và tỷ giá sàn là 23.893 đồng 1 đô la Mỹ.
22: Mặt bằng lãi suất huy động trong tuần qua xuất hiện một số diễn biến đáng chú ý, song chưa làm thay đổi xu hướng chung của thị trường. Theo đó, tín hiệu tăng lãi suất hiếm hoi đã xuất hiện từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank) với bước điều chỉnh tăng 0,1% đối với các khoản tiền gửi trực tuyến kỳ hạn từ 1 đến 3 tháng. Lãi suất tiền gửi các kỳ hạn này lên mức 4,75% năm, tương đương mức trần áp dụng cho tiền gửi dưới 6 tháng theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước. Động thái điều chỉnh của TPBank diễn ra chỉ ít ngày sau khi Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam giảm lãi suất huy động ở một số kỳ hạn đầu tháng 6.
21: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, sáng nay áp lực bán xuất hiện trên diện rộng khiến bảng điện tử chìm trong sắc đỏ và VN Index đảo chiều giảm sau hai phiên tăng nhẹ cuối tuần trước. Lực bán ngày càng mạnh hơn khiến các cổ phiếu lùi sâu và VN Index nhanh chóng giảm về dưới mốc 1.810 điểm ngay khi bước vào đợt khớp lệnh liên tục. Chốt phiên giao dịch sáng nay, VN Index còn 1.799,22 điểm, HNX Index còn 284,49 điểm.
20: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
21: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
22: Thưa quý vị, thị trường chứng khoán đang ở giai đoạn chuyển giao giữa nhịp điều chỉnh và phục hồi kỹ thuật. Tính thanh khoản thấp cũng đặt ra những thách thức cho nhà đầu tư.
21: Trong bối cảnh thị trường đang ở giai đoạn nhạy cảm, các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư cần có cái nhìn khách quan và tránh tâm lý mua đuổi bằng mọi giá. Hiện nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu có thể tiếp tục nắm giữ các mã có nền tảng cơ bản tốt thuộc các ngành thuốc dòng tiền để tối hóa lợi nhuận, có thể tận dụng các nhịp rung lắc để giải ngân thêm trên lượng cổ phiếu sẵn có nhằm tối ưu giá vốn. Theo các chuyên gia của công ty chứng khoán SSI, diễn biến hiện tại cho thấy dòng tiền vẫn đang thăm dò, chưa sẵn sàng mở rộng vị thế. Ông Hồ Hữu Tuấn Hiếu, trưởng nhóm chiến lược đầu tư công ty cổ phần chứng khoán SSI nhìn nhận.
23: Thị trường chưa thực sự hình thành một cái xu hướng nào cả. Thực tế thì cũng chỉ có những cổ phiếu vốn hóa lớn vận động tạo ra những cái phiên tăng giảm của điểm số mà thôi. Trong khi đó thì hầu hết các cổ phiếu còn lại đều chủ đạo là đi ngang. Và khi mà chủ đạo đi ngang như vậy thì cái mức độ tác động về mặt thông tin trong một cái vùng mà thanh khoản vẫn ở mức thấp sẽ giảm đi. Sẽ khác với những giai đoạn mà chúng ta đối mặt với những biến động rất mạnh của thị trường kể cả trong nước lẫn quốc tế. Khi đó thì những cái tác động theo hướng hai chiều, tức là có những tác động tích cực, có những tác động tiêu cực, nó sẽ diễn ra với một cái cường độ, một cái biến động cao đáng kể. Còn ở thời điểm này thì chúng tôi cho rằng là chính vì cái giai đoạn mà thị trường tương đối ảm đạm cũng là một cái bộ đệm để có thể hấp thụ tốt những tác động về mặt thông tin mang tính bất thường từ bên ngoài.
21: Trong bối cảnh thị trường tiếp tục phân hóa mạnh, các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên những doanh nghiệp có nền tảng tài chính lành mạnh, khả năng tăng trưởng lợi nhuận bền vững và vị thế dẫn đầu ngành để đón đầu cơ hội khi kết quả kinh doanh quý 2 dần được công bố.
24: Thưa quý vị và các bạn, tối qua đội tuyển U19 Việt Nam để thua chủ nhà U19 Indonesia 1-2 ở trận đấu cuối bảng A, giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026. Với chiến thắng này, U19 Indonesia được 9 điểm, đứng nhất bảng, giành vé trực tiếp vào bán kết, còn U19 Việt Nam xếp nhì bảng với 6 điểm và sẽ phải chờ kết quả ở lượt trận cuối của các bảng B và C để xác định cơ hội đi tiếp.
0: V-League mùa giải 2025-2026 đã hạ màn vào tối qua với 7 cặp đấu đồng loạt diễn ra trên sân cỏ cả nước. Tại sân Thiên Trường, Thể Công Việt Theo vượt qua đội vô địch sớm 3 vòng đấu là Công an Hà Nội 1-0. Với chiến thắng này, Thể Công Việt Theo nhận danh hiệu Á quân và tấm vé dự cúp C2 châu Á mùa tới. Tiền vệ Nguyễn Đức Hoàng Minh bày tỏ:
1: với em thì là sự cố gắng của cả đội bóng ạ. Tất cả anh em đã ra sân với một quyết tâm rất là cao. Bọn em cũng nói với nhau và cảm thấy rất là háo hức vì vị trí thứ hai này thì sang năm bọn em sẽ được cái dự C2. Và sau khi kết thúc cúp quốc gia thì toàn đội cũng sẽ có những kế hoạch và cũng sẽ hướng tới giải đấu năm sau, chuẩn bị rất là kỹ càng đấy.
0: Trước mắt, Thể Công Viettel còn trận bán kết cúp quốc gia là chuyến làm khách của Ninh Bình FC vào ngày 11 tháng 6. Trung vệ đội trưởng Bùi Tiến Dũng chia sẻ:
3: "Nghĩ trận đấu trước một trận đấu hay. Cả hai đội sẽ có những đấu pháp tốt và tôi nghĩ thì đội nào có đấu pháp và tinh thần tốt thì đội sẽ có thuận lợi. Về vấn đề châu lục thì Viettel đã từng tham gia đấu trường C1 và sang năm thì trong đấu C2 đúng nghĩ thì toàn đội sẽ có những cái đấu pháp cũng như là có những chiến lược riêng, có những chiều sâu đội hình để hướng đến giải châu lục. Chúng đặc biệt cảm ơn những cổ động viên đã đồng hành và theo dõi đội bóng những trận đầu tiên mùa giải cũng như cuối mùa giải, và đặc biệt hôm nay thì một trận đấu đi Nam Định và khán giả đã cổ vũ cho đội nhà."
24: Còn trên sân hàng đẫy, Hà Nội FC khép lại V-League bằng trận hòa 1-1 trước Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả này khiến đội bóng thủ đô cán đích ở vị trí thứ tư với 46 điểm, lần đầu nằm ngoài top 3 V-League sau 17 năm. Huấn luyện viên Harry Kewell thừa nhận trận đấu này phần nào ảnh hưởng cả mùa giải của Hà Nội FC.
4: "Tôi nghĩ trận đấu này đã tóm gọn lại cả mùa giải của chúng tôi. Tôi không thể trách các cầu thủ về sự nỗ lực bởi họ đã làm việc rất chăm chỉ. Từ khi tôi đến đây, tôi có cảm giác chúng tôi đã làm việc rất nhiều nhưng chưa nhận được phần thưởng xứng đáng. Trong những trận đấu như thế này, chúng tôi không được phép bỏ lỡ cơ hội. Phần khó nhất trong bóng đá là ghi bàn và chúng tôi có thể làm điều đó tốt hơn."
24: Về phần mình, huấn luyện viên Phùng Thanh Phương đánh giá cao tinh thần thi đấu của các cầu thủ Công an Thành phố Hồ Chí Minh.
5: "Đây là trận đấu cuối cùng của mùa giải và mục tiêu của chúng tôi đề ra trước tiên đó là trong cái trận đấu ngày hôm nay em vẫn giữ được cái tinh thần trong các trận đấu vừa qua. Mặc dù thời tiết ảnh hưởng tới cái chất lượng chuyên môn của ngày hôm nay rất là nhiều nhưng mà các cầu thủ cũng đã thể hiện cố gắng và sự đoàn kết và cố gắng giành được một điểm mà đó là một cái tinh thần và cái khích lệ chúng tôi. Cái mục tiêu của chúng tôi, ban giám đốc lãnh đạo đề ra là chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu với những thứ hạng, chủ hạng và nằm ở cái top trên. Thì đó là hai cái mà chúng tôi mừng khi kết thúc trận đấu ngày hôm nay."
0: Vào ngày 11 tháng 6, vòng chung kết World Cup 2026 chính thức diễn ra. Rạng sáng nay, một số đội đã giao hữu để chạy đà cho giải.
24: Trên sân Maximi ở thủ đô Zagreb, chủ nhà Croatia vượt qua Slovenia 2-1. Ở trận đấu khác diễn ra trên sân Red Bull Arena tại New Jersey, nước Mỹ, Maroc và Na Uy hòa nhau 1-1. Cũng trên đất Mỹ, đội tuyển Ecuador thắng đậm Guatemala 3-0. Tại World Cup năm nay, Ecuador chung bảng E với Đức, Curaçao và bờ biển Nga. Huấn luyện viên Sebastian Becasici chia sẻ:
0: "Chúng tôi rất vui khi được góp mặt tại World Cup. Chúng tôi muốn Ecuador ngang tầm với những đội bóng ở khu vực Nam Mỹ như Uruguay, Colombia và Paraguay. Chúng tôi sẽ cố gắng để tạo nên kỳ World Cup tuyệt vời nhất trong lịch sử. Chúng tôi muốn duy trì sự vững chắc trong phòng ngự, đồng thời phát huy tối đa điểm mạnh của từng cầu thủ. Chúng tôi tin chắc rằng mình có thể chơi tốt và giành được những kết quả tốt tại World Cup."
24: Một đội tuyển khác thuộc khu vực Nam Mỹ là Colombia cũng giành được chiến thắng 2-0 khi tiếp Jordani trên sân nhà Estadio Metropolitano. Tại giải bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay, Colombia chung bảng K với Bồ Đào Nha, Cộng hòa Dân chủ Congo và Uzbekistan, còn Jordani nằm ở bảng G với Argentina, Algeria và Áo. Huấn luyện viên Jamal Selami bày tỏ:
0: "Chúng tôi cũng có quyền mơ ước. Chúng tôi sẽ phấn đấu để trở thành một đội tuyển mạnh và cố gắng thể hiện tốt nhất có thể. Trận đấu với Áo sẽ quyết định hành trình của chúng tôi tại vòng bảng. Chúng tôi hy vọng sẽ giành được điểm và sẽ dốc toàn lực vào trận đấu đó."
24: World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh vào rạng sáng ngày 12 tháng 6 theo giờ Việt Nam với cặp đấu giữa Mexico gặp Nam Phi. Hai đội bóng này nằm ở bảng A cùng với Hàn Quốc và Cộng hòa Séc.
25: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa to đến rất to và dông, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ.
22: khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội chiều có mưa rào và dông vài nơi. Riêng đồng bằng và phía Nam Phú Thọ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Từ chiều tối, gió chuyển dần hướng Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, đêm trời chuyển mát, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Thanh Hóa, Nghệ An đêm có mưa to đến rất to và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, phía Bắc chiều nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, phía Nam chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ chiều nắng, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh chiều nắng có nơi nắng nóng, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, từ đêm nay gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Từ đêm nay, gió hoạt động yếu dần đi. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Khánh Hòa, Lâm Đồng có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông

0: Tổng kết 8 năm thực hiện nghị quyết số 36 của Ban chấp hành Trung đảng khóa 12 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị cần chuyển mạnh từ tư duy kinh tế biển sang tư duy không gian phát triển biển quốc gia. Nghị quyết mới cần trả lời được câu hỏi Việt Nam sẽ khai thác và quản trị, phát huy toàn bộ không gian biển quốc gia như thế nào để phục vụ cho mục tiêu phát triển đất nước trong nhiều thập niên tới. Các chính đảng phải trở thành những thiết chế thúc đẩy quản trị hiệu quả, củng cố lòng tin, duy trì ổn định và góp phần tìm kiếm giải pháp cho các thách thức chung của khu vực. Thông điệp nổi bật tại tọa đàm vai trò của các chính đảng Đông Nam Á trong xây dựng cộng đồng ASEAN trong khuôn khổ diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 đang diễn ra tại Hà Nội. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định quan hệ giữa Trung Quốc và Triều Tiên đang đứng trước bước ngoặt lịch sử mới, mở ra cơ hội phát triển cũng như nhiệm vụ mới, đồng thời củng cố mối quan hệ Trung Quốc-Triều Tiên. Bất chấp lệnh ngừng bắn Mỹ-Iran có hiệu lực cùng những cam kết không tấn công lẫn nhau trước đó của các bên, căng thẳng tại khu vực Trung Đông leo thang trở lại. Israel sáng sớm nay tấn công vào nhiều mục tiêu tại Iran để trả đũa việc đêm qua Iran phóng tên lửa đạn đạo vào nước này. Căng thẳng bị đẩy lên cao khi lực lượng Houthi ở Yemen sáng nay cũng đã phóng tên lửa đạn đạo vào Israel. Từ đây chúng tôi kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Đức Hưng, Hằng Nga và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hiền. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
1: Thông tin quảng cáo. Bí mật những sợi tóc.
2: Chào mừng quý vị thính giả đã quay trở lại với chuyên mục Bí mật những sợi tóc. Chương trình được thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold. Để biết thêm thông tin về sản phẩm, quý vị hãy gọi ngay đến tổng đài miễn phí 1-800-1799. Lệ thông này, tôi biết nhiều người có thói quen là lựa chọn dầu gội dựa trên các tiêu chí như lưu hương lâu hay là làm mượt tóc tức thì. Thế nhưng mà dù đổi qua rất nhiều dòng sản phẩm đắt tiền thì mái tóc của họ lại ngày càng gãy rụng nhiều hơn ạ.
3: Vâng, da đầu và nang tóc luôn cần một môi trường để ổn định phát triển. Việc thay đổi liên tục các sản phẩm chăm sóc tóc cũng như là lựa chọn sản phẩm không phù hợp là nguyên nhân khiến cho mái tóc của chúng ta rất là dễ gãy rụng. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh chia sẻ rõ hơn về vấn đề này.
4: Dầu gội là một trong các cái nguyên nhân mà có thể trực tiếp tác động vào tóc và đặc biệt là cái quá trình rụng tóc. Khi mà chúng ta sử dụng dầu gội không phù hợp với cái da đầu thì đấy là chính là cái nguyên nhân chính làm cho nang tóc bị tổn thương, dẫn tới là rụng tóc. Cho nên các chuyên gia da liễu cho rằng việc thay đổi dầu gội quá thường xuyên cũng sẽ có hại cho tóc vì nó gây nên cái tình trạng viêm da đầu, tăng sự tiết bã dầu lên, thậm chí là gây nên cái tình trạng dị ứng do kích ứng, từ đó dẫn tới cái tình trạng rụng tóc.
2: Và khi nền tảng da đầu đã bị suy yếu thì việc duy trì các sản phẩm tẩy rửa mạnh sẽ khiến cho tình trạng rụng tóc khó kiểm soát. Đây cũng là lý do nhiều người đang chủ động tìm kiếm các giải pháp thay thế lành tính hơn để bảo vệ mái tóc như là dầu gội dược liệu. Mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe những tư vấn từ chuyên gia ngay sau đây.
4: Hiện nay thì xu hướng lựa chọn dầu gội đầu thì hầu hết là mọi người thiên về lựa chọn dầu gội có nguồn gốc từ thảo dược. Bởi vì khi đã nói đến thảo dược thì chúng ta đã hình dung ra cái sự an toàn rồi. Và bên cạnh sự an toàn thì còn có cái sự hiệu quả cho cái việc chăm sóc tóc. Bởi vì đối với dầu gội đầu dược liệu thì nó làm sạch một cách rất là tự nhiên, rất là nhẹ nhàng. Nó giúp cho tóc và da của chúng ta được chăm sóc một cách đầy đủ từ gốc cho đến ngọn, đặc biệt là tinh dầu bưởi, hương nhu và tăng bạch bì, giúp cho cái việc làm giảm rụng tóc và kích thích mọc tóc rất là tốt.
3: Để hiện thực hóa xu hướng chăm sóc tóc lành tính này, công ty cổ phần Sao Thái Dương đã cho ra mắt sản phẩm dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, giải pháp thay thế hoàn hảo cho các dòng sản phẩm có chứa chất tẩy mạnh trên thị trường hiện nay. Điểm vượt trội của sản phẩm đó là khả năng tác động sâu vào cấu trúc chân tóc nhờ nguồn dưỡng chất dồi dào từ thảo dược kết hợp cùng với bộ đôi hoạt chất phục hồi chuyên sâu là vitamin B5 và keratin. Sự kết hợp này giúp nhanh chóng tái tạo những sợi tóc mảnh, yếu, củng cố độ đàn hồi, ngăn ngừa tình trạng gãy rụng và nuôi dưỡng mái tóc khỏe mạnh từ gốc đến ngọn.
2: Chuyên mục Bí mật những sợi tóc cũng xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc, chỉ rụng vài sợi sau mỗi lần gội và không gầu không ngứa, giúp cho tóc khỏe mạnh từ gốc đến ngọn đã đồng hành cùng chuyên mục. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Bản tin nông nghiệp.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp với một số tin tức đáng chú ý. Trao tặng cây giống cà phê, mắc ca cho người dân vùng cao Điện Biên. Cháy rừng phi lao phòng hộ ven biển ở tỉnh Quảng Ngãi. khuyến cáo người dân Vĩnh Long phòng dịch.

0: bệnh thủy sản vào mùa mưa. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong 2 ngày, từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, Đại hội đại biểu Toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ từ năm 2026 đến năm 2031, diễn ra với nhiều nội dung quan trọng. Đại hội lần này tập trung vào yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động trong bối cảnh mới, nâng cao hiệu quả phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, chuyển đổi số, nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn và xây dựng chuỗi giá trị nông sản. Ông Nguyễn Văn Cọp, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang, kiến nghị.
1: Kính đề nghị Trung ương Hội Việt Nam quan tâm, xem xét, hỗ trợ một số nội dung như sau. Thứ nhất là ưu tiên bố trí nguồn lực xây dựng cơ chế đặc thù hỗ trợ cho Hội Nông dân các cấp tiếp tục tham gia xây dựng nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế tuần hoàn. Thứ hai, tạo điều kiện thuận lợi cho các chi tổ hội nghề nghiệp dễ dàng tiếp cận các nguồn vốn tín dụng ưu đãi, có chính sách khuyến nông hỗ trợ trang thiết bị máy móc tiên tiến, chứng nhận tiêu chuẩn và mã số vùng trồng.
0: Hưởng ứng tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam, tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ phát động tháng hành động vì môi trường. Địa phương này xác định chuyển đổi xanh là một trong những định hướng quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh đầu tư hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giám sát môi trường, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và phát thải thấp. Ông Ngọc Thái Hoàng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh cho biết.
2: Ngành nông nghiệp môi trường sẽ tiếp tục chủ động tham mưu các giải pháp nâng cao chất lượng môi trường, phát triển hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu đồng bộ, đáp ứng các tiêu chí đô thị xanh, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc và có sức cạnh tranh, góp phần xây dựng Quảng Ninh trở thành cực tăng trưởng quan trọng trong khu vực phía Bắc, hình mẫu về phát triển bền vững và hiện đại của cả nước.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa phát động chiến dịch ra quân làm sạch môi trường biển. Ngay sau lễ phát động, có gần 500 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, đoàn viên và người dân địa phương đồng loạt tham gia thu gom rác thải dọc bãi biển xã Long Thủy. Thông qua sự kiện, tỉnh Đắk Lắk kêu gọi cộng đồng nâng cao ý thức, chung tay giảm thiểu rác thải nhựa, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững gắn với bảo vệ hệ sinh thái biển. Ông Nguyễn Thái Hòa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cho biết.
3: Chúng tôi đã rất chủ động tham mưu tỉnh ủy, hội đồng dân, ủy ban dân ban hành nhiều chương trình hành động, kế hoạch về bảo vệ môi trường chung, đặc biệt trong đó là có cái nội dung về việc bảo vệ môi trường trong các cái hoạt động dân cư và trong hoạt động du lịch. Đặc biệt là trong năm 2026 thì chúng tôi sẽ tập trung vào cái việc bảo vệ môi trường ở các cái khu vực ven biển ở phía đông, trong đó sẽ tập trung ưu tiên phát triển những cái mô hình bảo vệ môi trường ở những cái khu du lịch.
0: Ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh Điện Biên vừa tiến hành trao hàng nghìn giống cây và các thiết bị hỗ trợ sản xuất cho người dân xã Nà Hì. Hoạt động trao cây giống nhằm góp phần gia tăng diện tích cây xanh và nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường. Theo kế hoạch, tỉnh Điện Biên giao chỉ tiêu cho xã Nà Hì tiến hành trồng mới 400 hectare cà phê, mắc-ca trong năm nay. Mới đây, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại khu vực rừng phòng hộ ven biển xã Mỏ Cày, tỉnh Quảng Ngãi. Khu vực xảy ra cháy là rừng phòng hộ ven biển, chủ yếu là rừng phi lao được trồng từ hàng chục năm trước. Ngay sau khi nhận tin báo của người dân, Ủy ban Nhân dân xã Mỏ Cày đã huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai chữa cháy. Ông Tạ Công Khiết, hạt trưởng hạt kiểm lâm khu vực 10, chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi, cho biết.
4: Nhận được cái thông tin có điểm cháy á, thì tụi em chỉ có phối hợp lực lượng do chủ tịch xã của xã Mỏ Cày huy động. Trong đó lực lượng kiểm lâm thì phối hợp các lực lượng khác thì triển khai ở hướng đập. Đây xong hết, bây giờ kiểm tra khắc phục hết hậu quả ở đây rồi mới thống kê được toàn bộ vụ cháy như thế nào.
0: Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ghi nhận gần 500 hectare tôm nuôi nước lợ bị thiệt hại do dịch bệnh. Ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh Vĩnh Long đã tuyên truyền, khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm biện pháp phòng dịch bệnh, áp dụng công nghệ trong nuôi trồng thủy sản bền vững. Tổng diện tích thả nuôi tôm nước lợ của tỉnh Vĩnh Long hiện nay là hơn 63.000 hectare. Bà Lê Thị Hạnh Chuyên, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Kiểm ngư và Biển đảo tỉnh Vĩnh Long cho biết.
5: Trong thời gian qua, chuyển biến thời tiết ảnh hưởng rất là lớn đến nghề nuôi tôm. Từ đó thì ngành cũng có những cái khuyến cáo đến bà con cần tuân thủ tốt về lịch thời vụ, về quy trình kỹ thuật cũng như là các cái giải pháp trong công tác quản lý môi trường nuôi cũng như là hạn chế tối đa cái việc làm ảnh hưởng đến cái môi trường xung quanh.
0: Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý trong bản tin nông nghiệp hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.

0: Biên tập viên Đình Trung và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chương trình Mùa Vàng hôm nay có một số nội dung đáng chú ý.
2: Phát triển bền vững ngành hàng sắn gắn với bảo vệ tài nguyên rừng. Thái Nguyên chú trọng phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc miền núi. Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14, nông nghiệp từ trụ đỡ kinh tế đến động lực tăng trưởng mới.
3: Nông nghiệp chuyển động.
4: Nông nghiệp chuyển động.
0: Thưa quý vị và các bạn, những quy định mới về chống mất rừng, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững đang tạo ra áp lực không nhỏ đối với nhiều ngành hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam, trong đó có ngành hàng sắn. Từ câu chuyện tổ chức lại sản xuất, xây dựng vùng nguyên liệu bền vững đến việc nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp chế biến và chính quyền địa phương trong bảo vệ tài nguyên rừng. Đâu là những giải pháp cần được triển khai trong thời gian tới? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã trao đổi với ông Nghiêm Minh Tiến, Chủ tịch Hiệp hội Sắn Việt Nam về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông, các thị trường nhập khẩu hiện nay đang ngày càng siết chặt các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, minh bạch chuỗi cung ứng và phát triển bền vững. Theo ông, ngành hàng sắn đang phải đối mặt với những thách thức nào để đáp ứng các yêu cầu này?
5: Ngành sắn hiện nay phần lớn là phân bổ ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Và nó ở cái diễn thế thổ nhưỡng là chủ yếu là vùng dốc và đồi núi. Và cái đối tượng sản xuất cái sắn thì phần lớn là bà con các dân tộc, vẫn là tập quán canh tác lạc hậu. Và cái điều kiện, cái địa hình như vậy, cái trình độ canh tác như thế, cho nên là cái khả năng mà để nâng cao năng suất của cây sắn lên cũng gặp rất nhiều khó khăn. Và chính cái khó khăn đó nó cũng là ảnh hưởng đến cái khả năng là truy xuất cái nguồn gốc, bởi vì phần lớn bà con các dân tộc hết. Nên việc tổ chức canh tác theo một cái hướng là công nghiệp hoặc là tổ chức canh tác theo một cái mô hình tập trung ấy, thì cũng hết sức khó khăn. Năng suất thấp như vậy thì nó có ba nguyên nhân. Nguyên nhân nhất là cái tập quán canh tác. Nguyên nhân thứ hai ấy là diễn thế thổ nhưỡng, không áp dụng biện pháp kỹ thuật. Và nguyên nhân thứ ba đó là hiện nay chúng ta chưa có một bộ giống tiên phong để chúng ta đưa vào chuyển giao. Quan trọng nữa đó, các nhà máy thực sự chưa gắn kết được với các hộ nông dân để mà hợp tác cùng nhau thực hiện cái mục tiêu phát triển cây sắn theo cái hướng thâm canh. Thì chính những yếu tố tác động đó nó làm cho rất khó khăn trong cái nâng cao năng suất, thay đổi tập quán canh tác, và nó cũng tác động yếu tố truy xuất cái nguồn gốc.
1: Một trong những yêu cầu quan trọng của truy xuất nguồn gốc là phải kiểm soát được vùng nguyên liệu. Tuy nhiên, sản xuất sắn hiện nay chủ yếu vẫn dựa vào các nông hộ nhỏ lẻ. Theo ông, đâu là những điểm nghẽn lớn nhất trong tổ chức sản xuất đang cản trở việc xây dựng vùng nguyên liệu minh bạch và có khả năng truy xuất ạ?
5: Tôi nghĩ hiện nay thì vấn đề các hộ lẻ nó vẫn còn tồn tại khách quan, thì chúng ta cũng chưa có thể là và cái biện pháp tổ chức theo một cái hướng tích cực nào để đạt được cái mục tiêu của chúng ta. Chính các hộ đó tổ chức như thế, trên là cái vai trò của các thương lái, họ xuất hiện vào để đáp ứng cho cái kết nối giữa người trồng và nhà máy là một tồn tại khách quan. Vấn đề đặt ra bây giờ chúng ta phải tổ chức lại sản xuất, hình thành các hợp tác xã, và các hợp tác xã phải ký hợp đồng gắn kết với nhà máy. Thì lúc này vai trò nhà máy được như bà đỡ cho cái tổ các hợp tác xã đó, và hợp tác xã đó tổ chức các hộ để thực hiện cái chương trình thâm canh, đầu tư và tổ chức thu mua. Thì như vậy thì chúng ta bắt đầu là có thể tạo được cái khả năng là truy xuất được nguồn gốc.
1: Bên cạnh yêu cầu truy xuất nguồn gốc, nhiều thị trường còn đặc biệt quan tâm đến yếu tố sản xuất không gây mất rừng và suy thoái tài nguyên thiên nhiên. Trước yêu cầu này, Hiệp hội Sắn Việt Nam có những khuyến nghị gì đối với các địa phương, doanh nghiệp và người trồng sắn để vừa phát triển sản xuất, vừa bảo vệ tài nguyên rừng?
5: Quan điểm của Hiệp hội Sắn Việt Nam hiện nay là theo cái mục tiêu năm 30 và tầm nhìn đến 2050 là ổn định về diện tích. Không mở rộng diện tích nữa mà phải nâng cao được cái năng suất lao động trên cơ sở để nâng cao hiệu quả của một cái đơn vị diện tích hiện có, nên là không mở rộng. Vấn đề thứ hai ấy, là kiến nghị với các địa phương là không mở rộng thêm các nhà máy chế biến nữa, mà nếu có mở rộng các nhà máy chế biến thì chế biến sau tinh bột để nâng cao cái chuỗi giá trị của sản phẩm tinh bột lên. Nếu mà các địa phương vẫn tiếp tục cho mở thêm các nhà máy thì cái nhu cầu mở cái nhà máy nó tác động đến cung nguyên liệu, buộc lòng cái sức ép nó phải mở ra các diện tích. Cho nên vấn đề đặt ra cái công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch của các địa phương mà thực hiện chương trình phát triển bền vững cây sắn theo cái chương trình của Bộ rất quan trọng, mà từng địa phương một phải thực hiện cái chương trình hành động để đưa cái sắn phát triển có mục tiêu, có quy hoạch.
1: Xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Nghe mùa vàng,
6: nghe nhịp đập nông thôn.
0: Nông nghiệp chuyển động tiếp tục với một nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, hơn 80 năm qua, các chính sách hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Nhiều vùng đồng bào đặc biệt khó khăn giờ đã đổi thay rõ rệt, nỗi lo về cái ăn, cái mặc không còn. Chương trình Mục tiêu Quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi 1719 là đòn bẩy giúp nhiều bản làng phát triển kinh tế, từng bước thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Mạnh Phương, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận tại xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên.
7: Xã Văn Lăng là một xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn ở tỉnh Thái Nguyên, với trên 96% dân số là đồng bào thiểu số. Hình ảnh một Văn Lăng trước kia là những bản làng heo hút, đời sống người dân khó khăn thiếu thốn vô cùng. Văn Lăng bây giờ đã khác, điện, đường, trường, trạm, nhà văn hóa khang trang sạch đẹp, đời sống người dân ngày càng nâng lên. Người dân ở Văn Lăng không chỉ sống loanh quanh với rừng mà đã biết áp dụng khoa học công nghệ để trồng cây lúa, cây chè. Chị Triệu Thị Thủy, người dân tộc Dao ở xóm Tân Thành, xã Văn Lăng cho hay.
8: Ngày xưa ấy thì ở đây nó chưa phát triển về cái công nghệ về nông nghiệp. Cách đây vài năm đến trở về đây thì cũng có máy móc rồi những cái đưa về những cái khoa học kỹ thuật đấy ạ.
7: Xã Văn Lăng là địa phương có tiềm năng phát triển nông lâm nghiệp, chăn nuôi công nghiệp. Những năm gần đây, Văn Lăng đang dần hình thành vùng chè hữu cơ theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Ông Hoàng Văn Nhu, tổ trưởng hợp tác xã Việt Gáp, xóm Tân Thành, xã Văn Lăng cho biết.
9: Khi xây dựng thì chúng tôi cũng đã có cái mơ ước, thấy như mỗi cái non trẻ thì bây giờ chúng tôi cũng đang cố phấn đấu, mà cũng mơ ước là xã mới đầy các cấp hỗ trợ cho làm sao đạt được ô cốp. Thì đại diện một là cơ sở để phát triển cho bà con, hai nữa là cũng là một cái điểm để Văn Lăng chung tay phát triển kinh tế.
7: Thời gian qua được hỗ trợ từ các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số 1719, đời sống người dân xã Văn Lăng từng bước được nâng cao. Theo ông Đặng Quốc Đạt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên, đến nay xã Văn Lăng giảm tới 15,49% hộ nghèo, vượt 5% so với mục tiêu đề ra.
10: Năm 25 thì chúng tôi sau khi thực hiện chính quyền mô hình địa phương hai cấp, tôi cũng đã giao cho các phòng chuyên môn là phối hợp với các cái đơn vị như chi cục trồng trọt, chi cục chăn nuôi để xây dựng các cái mô hình làm sao để đưa các cái cây con giống về cho bà con để phát triển kinh tế, đặc biệt là cái phát triển cây chè. Đối với địa bàn xã Văn Lăng tôi thì cũng được ban hành các cái nghị quyết, các cái chương trình kế hoạch thì cũng đã cho kết quả thu hoạch là khá tốt. Và năm nay thì chúng tôi tiếp tục là xây dựng kế hoạch và đưa các cái chương trình hỗ trợ về giống chè cho bà con. Về các cái mô hình sản xuất thì chúng tôi đang lựa chọn các cái mô hình làm sao mà cho nó phù hợp với cái đồng bào dân tộc thiểu số để người ta tiếp cận để phát triển kinh tế ổn định.
7: Sau 5 năm triển khai chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, tỉnh Thái Nguyên đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần cải thiện đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số. Ông Dương Quang Bạo, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Thái Nguyên cho biết.
11: Quyết định 1719 của Thủ tướng Chính phủ nó có một cái bước tiến rất là lớn. Đây là đầu tư cho hạ tầng để cho phát triển kinh tế. Thứ hai là đầu tư cho cái phục vụ, nghĩa là cho người dân khoa học kỹ thuật và cái nhận thức để người ta phát triển kinh tế, chứ cũng không phải là cho bằng nghĩa là cái vật chất mà để người ta sử dụng hàng ngày, có cái tác dụng để phát triển lâu dài.
7: Chương trình Mục tiêu Quốc gia 1719 là quyết sách chiến lược đóng vai trò đòn bẩy cốt lõi trong chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước. Chương trình không chỉ đem lại giá trị kinh tế mà còn góp phần nâng cao nhận thức, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết các dân tộc anh em.
12: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
0: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia, tạo sinh kế cho hàng chục triệu người dân nông thôn, nông nghiệp luôn giữ vai trò trụ đỡ của nền kinh tế, góp phần quan trọng vào tăng trưởng và phát triển bền vững đất nước. Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, những kết quả đạt được của ngành nông nghiệp và môi trường thời gian qua là nền tảng quan trọng hiện thực hóa các mục tiêu mà nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng đề ra. Phát triển nông nghiệp bền vững, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng GDP toàn ngành đạt 3,6% và phấn đấu đạt 4% một năm. Bài viết của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đề cập vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
13: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, qua 5 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản cả nước ước đạt 30,69 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,2%, xuất siêu hơn 8,4 tỷ đô la Mỹ, đảm bảo cân đối cung cầu, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Những con số tăng trưởng và xuất khẩu đạt được trong những tháng đầu năm nay của ngành nông nghiệp là kết quả của quá trình tái cơ cấu theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Từ một quốc gia thường xuyên thiếu lương thực, qua 40 năm đổi mới, Việt Nam đã vươn lên trở thành cường quốc xuất khẩu nông sản. Nhiều mặt hàng như gạo, cà phê, hồ tiêu, điều, rau quả và thủy sản liên tục duy trì vị trí trong nhóm xuất khẩu hàng đầu thế giới. Không chỉ mang lại nguồn thu ngoại tệ lớn, những ngành hàng này còn tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hàng chục triệu người dân khu vực nông thôn. Chuyên gia nông nghiệp Hoàng Trọng Thủy cho rằng,
14: những cái thời kỳ trước năm 88 thì chúng ta phải nhập khẩu 1 triệu đến 1,5 triệu tấn gạo trên vòng 1 năm, mà đến khi chúng ta có gạo xuất khẩu và lại xếp ở hàng thứ hai thế giới.
13: Nhận định từ góc độ vĩ mô của nền kinh tế, chuyên gia nông nghiệp ông Đặng Kim Sơn phân tích, nông nghiệp còn thể hiện rõ khả năng chống chịu và thích ứng trước những biến động của thị trường toàn cầu. Trong những giai đoạn khó khăn do dịch bệnh, thiên tai hay suy giảm kinh tế toàn cầu, nông nghiệp luôn duy trì tăng trưởng ổn định, bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm và góp phần giữ vững ổn định phát triển kinh tế xã hội. Ngoài ý nghĩa về mặt kinh tế, những thành tựu nổi bật của ngành trong thời gian qua đã khẳng định tính đúng đắn trong chủ trương của Đảng khi xác định nông nghiệp là lợi thế quốc gia, là nền tảng quan trọng cho phát triển bền vững.
15: Nông nghiệp của chúng ta đã vươn lên một tầm cao mới và nông thôn chúng ta đã thay đổi bộ mặt Việt Nam về trước mục tiêu thiên niên kỷ về xóa đói giảm nghèo, và chúng ta đã vượt cái mốc hơn 60 tỷ USD một năm về xuất khẩu nông sản. Đảng đã tổng kết nông nghiệp, nông thôn, nông dân trong nghị quyết 22 năm 2024, tức là nông nghiệp là lợi thế của quốc gia.
13: Từ những thành tựu đã đạt được, yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là duy trì đà tăng trưởng mà còn phải tạo ra những động lực phát triển mới cho ngành nông nghiệp để hiện thực hóa mục tiêu mà nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đề ra. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết, từ sản xuất theo số lượng, ngành nông nghiệp đang chuyển mạnh sang phát triển theo chiều sâu, lấy chất lượng, giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh làm thước đo. Đây là hướng đi tất yếu để nông nghiệp tiếp tục giữ vững vai trò trụ đỡ, động lực tăng trưởng của nền kinh tế.
16: Ngoài việc mở rộng một thị trường mới thì chúng tôi cũng chú trọng cái việc là đàm phán về các yêu cầu kỹ thuật để làm sao mình mở rộng cái lựa chọn yêu cầu kỹ thuật đối với các thị trường đã có, thì trên cơ sở đó mình tăng được cái khả năng cạnh tranh cũng như là tăng được cái cơ hội cho hàng nông sản Việt Nam xuất khẩu sang đó.
13: Từ những người nông dân đang đổi mới tư duy sản xuất, doanh nghiệp chủ động thích ứng với biến động thị trường đến những chính sách điều hành linh hoạt của ngành nông nghiệp và môi trường. Tất cả đang tạo nên sức mạnh tổng hợp để ngành tiếp tục phát triển trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, góp phần hiện thực hóa nghị quyết của Đảng. Ông Nguyễn Gia Long, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm 2026 và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của nền kinh tế, ngành nông nghiệp và môi trường đang tập trung phát huy các nguồn lực về đất đai, tài nguyên nước và rừng, đồng thời khơi thông các động lực từ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
17: Đẩy mạnh chuyển đổi số và tập trung xây dựng các cơ sở dữ liệu, hoàn thành 100% các cơ sở dữ liệu trong năm 2026, thực hiện các kịch bản cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững theo hướng xanh, số, hội nhập và công nghệ cao, giải phóng nguồn lực về đất đai, tài nguyên, rừng, biển và thúc đẩy mạnh mẽ các ngành lĩnh vực để hỗ trợ tăng trưởng phát triển nông lâm thủy sản và đóng góp cho cái tăng trưởng hai con số của nền kinh tế.
13: Với định hướng phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực, ngành nông nghiệp đang mở ra một không gian phát triển mới với nhiều cơ hội và kỳ vọng. Từ những cánh đồng, trang trại đến các nhà máy chế biến và thị trường xuất khẩu toàn cầu, nông nghiệp Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế của một ngành kinh tế hiện đại, năng động và hội nhập. Không chỉ tiếp tục là trụ đỡ của nền kinh tế trong giai đoạn khó khăn, nông nghiệp còn đang trở thành động lực tăng trưởng quan trọng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, xanh và bền vững mà nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng đã đề ra.
1: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Mùa vàng hôm nay, chương trình do các biên tập viên Hà Phương, Minh Long biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
18: Thông tin quảng cáo.
19: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
20: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Một xăng E10 được không anh?
19: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
20: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
19: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
20: Vậy có những loại nào thế anh?
19: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
20: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
19: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
21: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
22: Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi.
23: Thế à?
22: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết điệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
23: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
22: đi. Mua ngay đi.
23: Nước xúc miệng Valentine,
22: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương,
23: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
24: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
25: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
24: Dùng cho cả gia đình á?
25: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
24: Để tôi đi mua về luôn.
25: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
26: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dùng gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay thấy mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dùng gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay thấy mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
27: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu. Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mãi đây.
1: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
1: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
1: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
1: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
4: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
3: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
4: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
5: Dòng chảy kinh tế.
6: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay với những nội dung đáng chú ý sau: làm chủ công nghệ đường sắt tốc độ cao, từ khát vọng đến năng lực tự chủ, phát huy lợi thế vận tải đa phương thức, giảm chi phí logistics, giải ngân đầu tư công thấp hơn cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo cắt vốn nơi đạt 0%.
7: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, đường sắt tốc độ cao là hạ tầng chiến lược quốc gia đặc biệt, không chỉ là dự án giao thông quy mô lớn mà còn là động lực hình thành năng lực mới về công nghiệp xây dựng, khoa công nghệ, chuyển đổi số, đào tạo nhân lực chất lượng cao và nâng cao năng lực tự chủ quốc gia. Theo yêu cầu của chính phủ, bước vào giai đoạn phát triển hạ tầng đường sắt trong bối cảnh mới, yêu cầu đặt ra là Việt Nam phải chủ động nghiên cứu, từng bước làm chủ công nghệ nền, công nghệ lõi, đường sắt tốc độ cao, hướng tới phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược mang thương hiệu Việt Nam. Các đề tài nghiên cứu phải thiết thực, bảo đảm chất lượng, tiến độ khi triển khai, đáp ứng yêu cầu phát triển các dự án đường sắt hiện đại, từng bước làm chủ công nghệ nền và công nghệ lõi trong lĩnh vực đường sắt, chú trọng tới sự tham gia chủ động, tích cực và hiệu quả của các doanh nghiệp trong nước với tinh thần tự chủ, tự cường. Phóng viên Hà Nho thông tin.
6: Báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ cho đường sắt tốc độ cao đến thời điểm này, ông Lê Văn Dương, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ Môi trường và Vật liệu Xây dựng, Bộ Xây dựng cho biết, ngày 30 tháng 4 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 21/2026 về danh mục công nghệ chiến lược và danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược. Tiếp đó, ngày 6 tháng 5 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 808 giao nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược. Triển khai các quyết định của Thủ tướng, Bộ Xây dựng đang khẩn trương xây dựng chương trình thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược, đáp ứng yêu cầu phát triển các dự án đường sắt hiện đại. Phát triển công nghệ đường sắt trong bối cảnh mới, Bộ Xây dựng được giao tập trung thực hiện mục tiêu từng bước làm chủ công nghệ xây dựng hạ tầng đường sắt tốc độ cao, đường sắt điện khí hóa, từ khảo sát thiết kế thi công đến sản xuất cấu kiện, phù hợp với điều kiện địa chất, khí hậu và năng lực công nghiệp trong nước, đồng thời hình thành năng lực tự xây dựng, bảo trì, sửa chữa công trình đường sắt, giảm phụ thuộc vào công nghệ, tư vấn và nhà thầu nước ngoài, góp phần phát triển công nghiệp xây dựng đường sắt hiện đại và hạ tầng chiến lược quốc gia. Ông Lê Trung Thành, Phó Chủ tịch Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam phân tích.
8: Cái doanh nghiệp trong nước
5: cũng đã chủ động phối hợp với các doanh nghiệp các nước có kinh nghiệm phát triển đường sắt tốc độ cao trên thế giới để chủ động giải pháp. Thế và chúng ta cũng cần những cái đơn vị tư vấn hàng đầu để mà có thể giúp cho Bộ Xây dựng, giúp cho Chính phủ có những các cái đánh giá tổng thể về các công nghệ đường sắt trên thế giới và đưa ra những cái giải pháp phù hợp với điều kiện Việt Nam. Các viện nghiên cứu, các trường đại học, các doanh nghiệp đã rất chủ động tích cực các cái đề xuất, kiến nghị, giải pháp từ các cái tư vấn, từ các cái khối nghiên cứu phát triển công nghiệp đường sắt tại Việt Nam.
6: Mục tiêu đặt ra đối với hoạt động nghiên cứu là đáp ứng yêu cầu phát triển các dự án hiện đại, dự kiến có 9 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực đường sắt tốc độ cao gồm nghiên cứu làm chủ công nghệ, thiết bị khảo sát, thiết kế công trình, nghiên cứu giải pháp thiết kế và sản xuất tấm bản không đá ba lát, nghiên cứu chế tạo sản xuất dây đường sắt tốc độ cao, nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống điện động lực, nghiên cứu hệ thống thông tin, tín hiệu và tích hợp điều hành đoàn tàu tốc độ cao, nghiên cứu công nghệ thẻ, vé tự động, đáp ứng vận hành đồng bộ, hiện đại và an toàn, nghiên cứu thiết kế chế tạo vật tư, thiết bị, phụ tùng, phục vụ bảo trì phương tiện. Từ thực tế nghiên cứu và từng bước chuẩn bị tham gia dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, ông Nguyễn Quang Huy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đèo Cả cho rằng đây là một dự án quy mô lớn, tích hợp nhiều chuyên ngành, thách thức cũng sẽ rất lớn. Tuy vậy, các doanh nghiệp trong nước hoàn toàn tự tin nhập cuộc với sự chuẩn bị về nhân lực, tài chính, công nghệ để tham gia dự án, tăng cường hợp tác, học hỏi kinh nghiệm về đường sắt tốc độ cao tại các nước như Nhật Bản, Trung Quốc để chuyển giao công nghệ, thiết bị phù hợp với điều kiện, nhu cầu của thị trường Việt Nam.
8: Tôi tin chắc rằng các doanh nghiệp Việt ở đây về xây dựng hạ tầng giao thông cũng luôn ý thức được cái trách nhiệm của mình để triển khai cái đại dự án này trong thời gian tới. Còn đối với riêng Đèo Cả, công tác chuẩn bị của tập đoàn, con người và công nghệ thì thứ nhất là chúng tôi cũng đã có những chương trình hợp tác, đối tác quốc tế, các trường đại học bên nước ngoài để vừa tham quan, học hỏi, hấp thụ chuyên gia, đào tạo cho chính nhân sự của mình.
6: Phát triển đường sắt tốc độ cao được xác định là động lực xây dựng năng lực khoa học công nghệ. Theo đó, bên cạnh nhóm nhiệm vụ về vật liệu, cấu kiện đúc sẵn, thiết bị vận chuyển, lao lắp và thi công công trình, cần đầu tư xây dựng phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về công trình và hệ thống đường sắt tốc độ cao, có khả năng thực hiện các thử nghiệm phức tạp đối với kết cấu công trình, phương tiện, thiết bị và tích hợp công nghệ. Để thực hiện nhiệm vụ này, trước tiên Bộ Xây dựng dự kiến triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu phát triển một số phần mềm trọng điểm phục vụ thiết kế khảo sát kiến trúc, kết cấu công trình, cầu, hầm, nhà ga. Đáng chú ý, tinh thần đổi mới sáng tạo và hợp tác mô hình ba bên được hình thành và phát triển, tạo thành khối vững chắc để phát triển và áp dụng khoa học công nghệ, tạo nên sức mạnh nội lực trong việc nghiên cứu, áp dụng và chuyển giao công nghệ. Ông Vũ Ngọc Khiêm, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải cho rằng cần đẩy mạnh áp dụng công nghệ, đặt hàng doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo trong nghiên cứu áp dụng khoa học công nghệ như Nghị quyết 57 đã chỉ rõ.
9: Chúng ta khẩn trương đưa Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị vào cuộc sống với những cái cơ chế thực sự là cụ thể. Tiếp tục đẩy mạnh việc này thì Bộ Xây dựng cũng đã và đang làm rất mạnh mẽ trong những năm gần đây, đó là đẩy mạnh cái nghiên cứu gắn với đặt hàng cho các đơn vị. Thứ ba nữa đó là việc hợp tác ba nhà, thì đây là một cái điểm mà đang còn rất yếu ở Việt Nam. Chúng ta cần xây dựng một cái cơ chế rất cụ thể để doanh nghiệp có thể tham gia ngay từ đầu để chia sẻ những cái kinh nghiệm cũng như nhu cầu thực tế để cho các trường đại học đào tạo đúng với cái nguồn nhân lực mà doanh nghiệp cần. Hợp tác về khoa học thì hai bên có thể tận dụng những thế mạnh của nhau.
6: Mới đây, tại buổi làm việc giữa đoàn công tác của Bộ Xây dựng tại Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đề nghị các đơn vị thuộc Bộ phối hợp nghiên cứu triển khai các nhiệm vụ phát triển công nghệ đường sắt. Từ thực tế tại chính các doanh nghiệp nhà nước, Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn cho biết, Viettel sẵn sàng nhận nhiệm vụ tham gia các nhiệm vụ nghiên cứu liên quan đến ứng dụng công nghệ thẻ, vé và phần hệ thống thông tin kết nối, chia sẻ trong xây dựng phát triển đường sắt tốc độ cao, đường sắt điện khí hóa, đường sắt đô thị. Các nghiên cứu được tiến hành bài bản đi từ công nghệ nền như thiết kế chế tạo đến công nghệ lõi về vật liệu, phát triển công nghệ cao ứng dụng công nghệ điện, điện tử. Tập đoàn Viettel đã có nhiều sản phẩm công nghệ đột phá ở nhiều lĩnh vực, vì vậy có thể triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ liên quan công nghệ đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị được giao. Mục tiêu là phải nghiên cứu bài bản, triển khai nhanh, có hiệu quả, có sản phẩm cụ thể, xác định rõ các sản phẩm chiến lược ứng dụng được trong thực tiễn với tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường. Xác định rõ việc phát triển đường sắt tốc độ cao là động lực xây dựng năng lực khoa học công nghệ, công nghiệp và tự chủ quốc gia theo đúng tinh thần Nghị quyết 57.
7: Nội dung tiếp theo, thông tin về vai trò của vận tải đa phương thức. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, khi xung đột Trung Đông diễn ra, giá nhiên liệu tăng cao, thì một số phương thức vận tải hàng hóa của Việt Nam như đường thủy và hàng hải với lợi thế vận tải khối lượng lớn đã thêm một lần nữa khẳng định lợi thế. Bài toán đặt ra là tìm giải pháp để phát huy các lợi thế này, gia tăng giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế của cả nước, khai thác nguồn lực từ các doanh nghiệp trong chuỗi dịch vụ vận tải đa phương thức. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
10: Thưa ông, để phát huy được năng lực của từng phương thức vận tải thì theo ông là cái cách thức triển khai như thế nào để gia tăng cái giá trị hàng hóa cũng như là năng lực vận tải của Việt Nam?
11: Như chúng ta đã biết thì logistics Việt Nam thì lại thuộc rất nhiều vận tải đường bộ, các cái phương thức vận tải khác như đường thủy, đường biển cũng như là đường sắt. Khi có cái chiến tranh của khu vực Trung Đông thì đã làm cho giá dầu tăng lên rất cao, và đối với một số tuyến vận tải đường bộ mức độ tăng lên có thể 40-50%, đặc biệt có những tuyến có thể tăng tỷ lệ cao hơn là 70-80%. Điều này gây rất nhiều khó khăn cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ logistics cũng như là các nhà máy tham gia vào quá trình xuất nhập khẩu, ảnh hưởng rất lớn đến cái sự cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế so với lại các cái đơn vị khác. Đây cũng là một trong cái trở ngại cũng là thách thức cho Việt Nam để phát triển hơn nữa những lĩnh vực vận tải khác mà có cái năng lực cao cũng như là cái mức tiêu thụ nhiên liệu thấp, phát thải carbon thấp để đảm bảo phát triển bền vững.
10: Thưa ông, để giảm cái chi phí logistics trong thời gian tới và đặc biệt là kết hợp giữa các cái phương thức vận tải thì theo ông cần phải có những cái bước đầu tư cho phát triển hạ tầng đường thủy và hàng hải như thế nào ạ?
11: Tôi lấy một ví dụ về vận tải đường thủy nội địa, vận tải ven biển so với vận tải đường bộ thì trong thời gian vừa qua với cái mức nhiên liệu tăng cao, có nhiều tuyến vận tải khu vực phía Bắc và phía Bắc Trung Bộ thì nếu chúng ta chuyển dịch sang phương thức vận tải đường thủy nội địa kết hợp với vận tải đường bộ, chúng ta có thể chỉ phát sinh chi phí nhiên liệu từ khoảng 17% đến 54% so với lại phương thức vận tải đường bộ thuần túy. Qua đó chúng ta có thể thấy được là có thể phương thức vận tải đường thủy nội địa nói riêng và vận tải đa phương thức nói chung có thể giúp cho lưu thông hàng hóa được thuận tiện hơn với cái mức chi phí thấp hơn, và qua đó cũng có phần giảm áp lực về nguồn cung nhiên liệu cho nền kinh tế nói chung và cho các doanh nghiệp khai thác logistics nói riêng.
10: Thưa ông, để phát huy những cái lợi thế và cái sức cạnh tranh của các cái doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực vận tải đa phương thức thì theo ông là cái giải pháp nào cần phải tập trung?
11: Trong quá trình khai thác thử nghiệm của một số doanh nghiệp thành viên của Hiệp hội Logistics Việt Nam thì đã thấy rằng giai đoạn trước khi có chiến tranh bùng nổ thì vận tải đường thủy tiêu thụ hàng hóa giảm từ 10-15% so với vận tải đường bộ thuần túy. Về mặt phát thải carbon có thể giảm đến 70% so với mức vận tải đường bộ. Đây là những cái con số rất là tích cực, động lực thôi thúc cho các doanh nghiệp quan tâm đầu tư nhiều sâu hơn nữa về lĩnh vực vận tải đường thủy nội địa cũng như là vận tải đường ven biển. Đặc biệt gần đây thì chúng tôi cũng nhận được sự quan tâm ủng hộ rất lớn của chính phủ, của Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan tạo điều kiện cho phát triển vận tải đường thủy nội địa và vận tải ven biển. Cộng đồng doanh nghiệp chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ để phát triển hệ thống vận tải đường thủy nội địa cũng như là vận tải ven biển để xứng đáng với kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp cũng như của chính phủ và cơ quan liên quan. Thực ra để phát triển vận tải thủy nội địa và vận tải ven biển tốt thì như việc luồng lạch, đặc biệt là khu vực phía Bắc từ lâu đã không được quan tâm bảo dưỡng ở mức hợp lý. Bên cạnh đó thì cũng tồn tại một số cái vấn đề về luồng lạch khao tiêu để đảm bảo an toàn. Chúng tôi hy vọng rằng trong thời gian tới thì chính phủ, Bộ Xây dựng và các địa phương cũng quan tâm dành một nguồn ngân sách hợp lý duy tu bảo dưỡng luồng vận tải thủy nội địa, nâng cấp những cái cầu cũ và quan tâm chọn những cái vị trí phù hợp để xây dựng ICD cảng thủy nội địa để kết nối đến các cảng biển quốc tế một cách thuận lợi, nhanh chóng và tiết kiệm chi phí.
10: Vâng, xin cảm ơn ông.
12: Dòng chảy kinh tế,
13: dòng chảy cuộc sống.
7: Xin chuyển sang tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị và các bạn, giải ngân đầu tư công 5 tháng đầu năm của thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạt 16,9%, thấp hơn mức bình quân của cả nước. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Được xem mục tiêu giải ngân 100% là mệnh lệnh để tăng trưởng, đồng thời cảnh báo sẽ cắt vốn các địa phương có tỷ lệ giải ngân 0% ngay trong quý 2.
14: Chiều 4 tháng 6, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức phiên họp đánh giá tình hình kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm và đề ra giải pháp nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2026. Cuộc họp được kết hợp với giao ban chuyên đề về đầu tư công. Khẳng định đây không phải là cuộc họp thường lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, trọng tâm của hội nghị là tìm giải pháp thúc đẩy các động lực tăng trưởng, đặc biệt là tháo gỡ điểm nghẽn trong giải ngân đầu tư công và giải phóng mặt bằng. Với tiến độ giải ngân đầu tư công thấp như thế này, tăng trưởng kinh tế sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.
15: Và nếu như trong quý 2 này mà vẫn xã nào, phường nào mà đầu tư công không tiến triển, có nghĩa là vẫn 0% hoặc tỷ lệ quá thấp, không giải quyết nổi cái bài toán đầu tư công, thì thành phố sẽ cắt, chuyển về các công trình trọng điểm của các địa phương khác hoặc là các công trình trọng điểm của thành phố, mà ưu tiên chuyển về các công trình trọng điểm của thành phố.
14: Theo Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, ông Hoàng Vũ Thảnh, tính đến hết ngày 31 tháng 5, kho bạc nhà nước khu vực 2 ghi nhận, thành phố đã giải ngân hơn 24.900 tỷ đồng, đạt 16,9% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Dù chưa đạt kế hoạch đề ra, nhưng điểm sáng là giá trị giải ngân tuyệt đối của Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đứng thứ hai cả nước và tăng 5,9% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng từ 11% lên 16,9%. Riêng về mảng bồi thường và giải phóng mặt bằng, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường thông tin, đến ngày 25 tháng 5, thành phố đã giải ngân hơn 12.340 tỷ đồng trên tổng số hơn 34.450 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 35,8%. Phân tích về con số giải ngân đầu tư công của thành phố, ông Trần Phước Tường, đại diện cơ quan thống kê Thành phố Hồ Chí Minh, bày tỏ sự lo ngại.
16: Động lực dẫn dắt tăng trưởng trong ngắn hạn đó là đầu tư công thì hiện nay là rất là chậm. Chúng ta thấp hơn bình quân chung cả nước đang đạt là 18%. Thì phần lớn cái dự án của chúng ta mới dừng ở bước là chấp thuận chủ trương đầu tư, các thủ tục tiếp theo còn kéo dài. Nếu mà tình trạng này không cải thiện được thì cũng có tác động đến cái tăng trưởng GDP của 6 tháng đầu năm.
14: Để đạt được kế hoạch đề ra, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu hết quý 2 giải ngân đạt 40% và quý 3 đạt 70%, cả năm cán đích 100%. Tiến độ giải ngân không chỉ phải bám sát thực tế thi công mà còn phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc 6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả.
7: Thưa quý vị và các bạn, nội dung thông tin giải ngân đầu tư công thấp hơn cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo cắt vốn nơi đạt 0% vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
17: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục kinh nghiệm chữa trào ngược và đau dạ dày đúng cách. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngược tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
18: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu, đói nó cũng nhâm nhầm đau, ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau, bình thường nó cũng nóng, đêm nào nó nóng cổ, nhất là những hôm dạ dày thì nó càng nóng tợn và ngủ kém, không ngủ được,
19: có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi.
20: Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
19: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, gọi là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng, chứ còn thì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm, cái cuộc sống thì nó chán. Điều tôi mong muốn nhất là bị bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
20: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
21: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Novan và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosap và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa đó là vỏ cây lúc đác và thương chuột có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
20: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosap được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.
18: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 lọ thì tôi thấy bệnh thuyên chuyển, không thấy nóng cổ nữa. Mà đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon, không thấy triệu chứng nhầm nhầm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống. Từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại, không thấy nó đau, mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi. Uống thuốc liên tục như thế, nhưng mà cũng không thấy nó, người nó nóng đấy gì cả. Người nó vẫn thoải mái, mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa. Tức là mình nghĩ là nó đã đạt được khoảng 70-80%.
20: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của Bình Vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa các thảo dược quý, Bình Vị Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
0: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt có 102, đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273.
20: Điểm khác biệt giúp quý vị hoàn toàn yên tâm lựa chọn Bình Vị Thái Minh chính là uy tín về mặt chuyên môn. Đây là sản phẩm hiếm hoi đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
0: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về để nhận ưu đãi nhé.
20: Hãy dùng Bình Vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
2: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày đầu tháng 6 này, các địa phương trên cả nước tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Ngày Đại dương Thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026. Đây không chỉ là dịp nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, bảo vệ biển và đại dương, mà còn là cơ hội để nhìn nhận rõ hơn những thách thức đang đặt ra đối với sự phát triển bền vững của đất nước và nhân loại. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài viết quan trọng với nhan đề Vì một nền văn minh sinh thái, một Việt Nam xanh và một đại dương hòa bình, bền vững. Bài viết thể hiện tầm nhìn chiến lược về một mô hình phát triển mới, trong đó bảo vệ môi trường, bảo vệ đại dương và ứng phó với biến đổi khí hậu được xác định là những trụ cột quan trọng của quá trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay có chủ đề Vì một đại dương xanh, vì tương lai bền vững. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết với nhan đề Thông điệp về một nền văn minh sinh thái cho tương lai Việt Nam.
1: Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, thế giới đang phải chứng kiến những biến đổi sâu sắc chưa từng có về môi trường sinh thái. Trái đất nóng lên, thời tiết cực đoan, nước biển dâng, suy giảm đa dạng sinh học và ô nhiễm đại dương đang đe dọa trực tiếp đến sự phát triển bền vững của nhân loại. Trong bối cảnh đó, môi trường không còn là vấn đề của riêng một ngành hay một lĩnh vực, mà đã trở thành nội dung cốt lõi của an ninh quốc gia và an ninh con người. Tiến sĩ Nguyễn Đình Đáp, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho rằng, điểm nổi bật xuyên suốt bài viết của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là việc đặt bảo vệ môi trường ngang hàng với mục tiêu phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội.
2: Thông điệp xuyên suốt của Tổng Bí thư nêu ra là bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển bền vững. Thì đây là trụ cột và là đồng hành cùng với phát triển kinh tế xã hội. Đây cũng quán triệt cái quan điểm nghị quyết Đại hội 14 thì chúng ta thấy rằng là Đảng ta đã xác lập bảo vệ môi trường cùng với phát triển kinh tế và công bằng xã hội là những trụ cột ngang nhau. Thì đây là những thông điệp mà xuyên suốt trong cái bài viết của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm.
1: Không chỉ nhìn nhận môi trường dưới góc độ bảo tồn, bài viết còn đặt ra yêu cầu đối với mô hình phát triển chuyển từ tư duy khai thác sang tư duy phát triển hài hòa với thiên nhiên. Trong đó, Việt Nam tiếp tục khẳng định trách nhiệm với cộng đồng quốc tế thông qua các cam kết phát thải ròng bằng không, chuyển dịch năng lượng công bằng, phát triển kinh tế tuần hoàn và kinh tế biển bền vững. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, đại biểu Quốc hội khóa 15, đây là cách tiếp cận mới, thể hiện quyết tâm đưa các cam kết về môi trường trở thành hành động cụ thể trong quá trình phát triển đất nước.
3: Trong kỷ nguyên văn minh ấy, thì Tổng Bí thư rất quan tâm đến rất nhiều lĩnh vực rồi, nhưng mà lĩnh vực môi trường ấy là chúng ta vươn mình thế nào, tức là chúng ta phải thực hiện đúng cái cam kết quốc tế để chúng ta không thua kém gì bạn bè. Chúng ta nói là chúng ta làm và khẳng định Việt Nam đã hứa là làm và làm là quyết tâm phải làm đến mức độ được, tức là ta thực hiện một cách toàn diện các cái vấn đề để huy động nguồn lực để bảo vệ môi trường. Thế cho nên là điểm mới ở chỗ chính là để mình nhìn vấn đề môi trường nó khác hơn.
1: Một điểm nhấn quan trọng khác trong bài viết là yêu cầu đổi mới tư duy quản trị môi trường. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, cần hoàn thiện thể chế theo hướng coi thiên nhiên là nền tảng của phát triển bền vững, chuyển từ xử lý ô nhiễm sang phòng ngừa ô nhiễm ngay từ thiết kế phát triển, đồng thời đổi mới phương thức quản lý theo hướng hiện đại, minh bạch và hiệu quả hơn. Đây cũng là nội dung được các nhà quản lý đặc biệt quan tâm trong quá trình hoàn thiện chính sách, pháp luật về môi trường. Ông Tạ Đình Thi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cho biết.
4: Chúng tôi cũng thấy những tư tưởng và những các cái tư duy mà chúng ta thể hiện cái tầm nhìn của Đảng, đặc biệt là những người đứng đầu của Đảng ta, cần phải đổi mới triệt để tư duy từ cấm đoán sang kiến tạo và từ tiền kiểm sang hậu kiểm và quản lý rủi ro. Và trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì chúng tôi cho rằng là hiện nay trong cái tư duy để thiết kế các cái điều khoản, các cái quy định chính sách của luật thì cũng đề nghị quan tâm.
1: Đặc biệt, trong bài viết của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đặt ra mục tiêu có ý nghĩa chiến lược lâu dài, hướng tới xây dựng một nền văn minh sinh thái, nơi phát triển kinh tế gắn chặt với bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Thọ, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách Nông nghiệp và Môi trường cho rằng, đây là bước phát triển mới trong tư duy phát triển đất nước.
5: Một cái cuộc cách mạng trong thông điệp của Tổng Bí thư và Chủ tịch nước đó là chúng ta hướng tới cái văn minh sinh thái. Mục tiêu của văn minh sinh thái là hướng tới trời xanh, biển xanh, đất xanh, nước xanh và chúng ta chuyển sang một cái nền kinh tế sản xuất sạch hơn. Trong Đại hội Đảng lần thứ 14 thì môi trường đã trở thành một trụ cột cùng với kinh tế và xã hội, và lần đầu tiên thì môi trường đã được đặt ngang hàng với kinh tế và xã hội. Và chính vì vậy cái định hướng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước đặt ưu tiên về một cái nền văn minh sinh thái sẽ là một cái bước ngoặt trong cái quá trình phát triển kinh tế đột phá của Việt Nam trong thời gian tới.
1: Từ việc nhận diện những thách thức toàn cầu đến đề xuất 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cho giai đoạn tới, bài viết Vì một nền văn minh sinh thái, một Việt Nam xanh và một đại dương hòa bình bền vững, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã truyền đi thông điệp rõ ràng: bảo vệ môi trường, bảo vệ đại dương và ứng phó với biến đổi khí hậu không chỉ là yêu cầu cấp bách của hiện tại mà còn là nền tảng cho sự phát triển thịnh vượng, bền vững của đất nước trong tương lai. Đó cũng là lời hiệu triệu để toàn xã hội cùng hành động vì một Việt Nam xanh, trách nhiệm và phát triển hài hòa bền vững với thiên nhiên.
0: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy bài viết Vì một nền văn minh sinh thái, một Việt Nam xanh và một đại dương hòa bình bền vững không chỉ đưa ra những định hướng lớn về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu mà còn gợi mở một tư duy phát triển mới. Trong đó, biển và đại dương được nhìn nhận như không gian sinh tồn, phát triển và là nguồn lực chiến lược của quốc gia. Để làm rõ hơn những thông điệp và định hướng được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu trong bài viết, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến biển, hải đảo và phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban Ban biên giới Chính phủ, chuyên gia về biển đảo. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Thưa ông, trong bài viết Vì một nền văn minh sinh thái, một Việt Nam xanh và một đại dương hòa bình bền vững, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh mối quan hệ hài hòa giữa con người với thiên nhiên. Theo ông, đâu là những thông điệp cốt lõi và ý nghĩa của bài viết đối với công tác bảo vệ môi trường biển, hải đảo và phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam hiện nay?
7: Có thể nói đây là một cái bài viết rất là có giá trị, rất là kịp thời. Không phải chỉ là cái nhân dịp cái ngày môi trường quốc tế và ngày đại dương quốc tế mà chúng ta đang được biết, mà đây là một vấn đề chiến lược mang tính toàn cầu. Bởi vì các bạn biết rằng là nhân loại đang đứng trước nguy cơ hết sức là mang tính toàn cầu, và trong đó có một cái tác động kép, đấy là cái nội dung về an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống. Nó ảnh hưởng một cách sâu sắc và mạnh mẽ đối với môi trường sinh tồn và phát triển của nhân loại, đặc biệt là trên biển và đại dương. Như các bạn biết, biển và đại dương là một nguồn cứu sống của nhân loại. Rất nhiều cái hội thảo, rất nhiều hội nghị quốc tế đã đề cập rằng là thế kỷ 21 là thế kỷ của biển đại dương, đánh giá rất cao cái vai trò của biển đại dương đối với cuộc sống của nhân loại khi mà trên đất liền cái tài nguyên cạn kiệt, khi mà môi trường có những biến đổi rất bất thường thì đại dương là cánh phổi của nhân loại. Nhưng mà trên đại dương không phải chỉ những điều thuận lợi mà còn có những cái khó khăn phức tạp vô cùng như tôi đã đề cập. Cho nên bài của đồng chí Tổng Bí thư đã nếu mà chúng ta thấy sự cái nguy hiểm hiểm hại đó và kêu gọi sự đoàn kết và trách nhiệm của từng cá nhân, từng quốc gia và các khu vực của quốc tế.
6: Từ những định hướng mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã nêu, theo ông, Việt Nam cần tập trung thực hiện những giải pháp trọng tâm nào để bảo vệ môi trường biển, phục hồi các hệ sinh thái biển và hướng tới mục tiêu xây dựng một đại dương xanh, hòa bình, bền vững trong thời gian tới?
7: Đây là một cái thông điệp thông suốt, không phải chỉ là bài này. Ngay tại hội nghị Shangri-La tại Singapore vừa rồi đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nêu một cái ý rất là rõ cái chuyện này. Đấy là cái Biển Đông là cái nơi mà có những quyền và lợi ích hợp pháp của các quốc gia cần được bảo vệ, cần được tôn trọng. Thì cái lợi ích hợp pháp là gì? Phải dựa trên những nguyên tắc của luật pháp quốc tế, trong đó đặc biệt Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 xác định phạm vi các vùng biển và tiềm lực biển của các quốc gia ven biển. Đấy là cái mà cái gợi quan trọng nhất mà để mà giải quyết các vấn đề, và cái mục tiêu chung là giữ được cái sự ổn định, giữ được cái môi trường hòa bình ổn định hợp tác trong khu vực và quốc tế. Đấy mới thể hiện cái trách nhiệm của quốc gia ven biển, trong đó Việt Nam chúng ta là cái nước mà đã từng kêu gọi và đã từng thực thi cái thực tế đó trong thực tế của mình. Thứ hai nữa là chúng ta đã tìm cách để xây dựng ra các cái bộ luật, các cái nghị định, các văn bản giữa

0: Nhà nghiên cứu tâm huyết và rất là chăm chú theo dõi các cái vấn đề về biển và đảo của Việt Nam đó. Và trong đó có cái vấn đề môi trường đây, có vấn đề là mà chúng ta đang đề cập đây, thì tôi nghĩ rằng là có lẽ là cái vấn đề đầu tiên để mà mọi người dân Việt Nam, mọi tổ chức xã hội của Việt Nam có thể đoàn kết được, có thể chung tay giúp sức của mình để mà bảo vệ cho cái môi trường của chúng ta về mặt pháp lý, về chính trị cũng như là vấn đề về tự nhiên đó, thì có lẽ là phải tăng cường hơn nữa cái công tác là tuyên truyền giáo dục để người ta hiểu rõ. Chứ bây giờ tôi nói thật là rất nhiều người khi nói đến môi trường, bảo vệ môi trường rồi biển xanh rồi vấn đề an ninh truyền thống phi truyền thống, người ta cũng chưa hình dung được cụ thể làm sao. Cái điều đó tôi nghĩ vẫn phải tiếp tục. Khi người ta mà hiểu được cái ý nghĩa, cái giá trị, cái mối nguy hiểm, nguy hại của nó như thế nào, thì người ta mới có thể hết lòng, có thể thậm chí hy sinh cả sức mình để bảo vệ một cái môi trường sống tồn tại duy nhất của con người, trong đó có Việt Nam chúng ta đối với khu vực Biển Đông. Thì cái đó, cái điều quan trọng thứ nhất như vậy. Thứ hai là tôi cho rằng là đối với các cái cơ quan nhà nước, các cơ quan nhà nước cao nhất cho đến các cái cơ quan quản lý nhà nước ở cấp địa phương đó, cần phải cùng nhau chung sức để mà xây dựng được các cái văn bản, các cái luật lệ, các cái nội dung mà nó thiết thực đáp ứng được các cái nhu cầu của xã hội. Và đồng thời nữa là đối với người dân thì tôi cho rằng là có lẽ là mình phải tổ chức ra để mà có thể đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao hơn nữa cái trình độ kiến thức, nhất là những người hoạt động trên biển. Thì tôi cho rằng là trước mắt là có lẽ là phải xử lý cái điều này. Và nếu mà làm được điều đó thì tôi tin rằng với những cái chỉ đạo sát sao rất đúng đắn và rất sáng suốt đó của các cái lãnh đạo của chúng ta, cộng với cái sự nỗ lực chung của các cái hệ thống chính trị của chúng ta và sự đồng lòng của người dân thông qua cái sự tự giác, thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ bảo vệ được cái môi trường biển xanh của chúng ta, môi trường ổn định, hòa bình, hợp tác và phát triển, và đồng thời có những đóng góp quan trọng vào cái giải quyết các cái mâu thuẫn, các cái tranh chấp trên trường quốc tế, bởi những cái xung đột đang xảy ra rất là nguy hiểm đó, cho cái tạo cho cái môi trường sinh thái, môi trường sống của nhân loại chúng ta được tường thuận và đảm bảo cho các thế hệ này và thế hệ mai sau.
1: Xin cảm ơn ông. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình do biên tập viên Tuấn Nam biên soạn và thực hiện.
2: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
3: Mời quý vị và các bạn nghe các chương trình tiếp theo trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam buổi chiều và tối nay với những nội dung đáng chú ý sau đây. Lúc 14 giờ là bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút chương trình không gian văn học nghệ thuật. Làm thế nào để nghệ sĩ giữ được bản sắc riêng giữa sáng tạo và sử dụng công nghệ số? 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, siết chặt phòng ngừa xử lý vi phạm giao thông trong lứa tuổi thanh thiếu niên. 14 giờ 50 thế giới và Việt Nam, diễn đàn tương lai ASEAN tạo cơ chế chủ động ứng phó thách thức với tầm nhìn 10 đến 20 năm. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, quốc bảo Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. 16 giờ theo dòng thời sự, một câu chuyện thời sự có nội dung ngoại giao kinh tế, khơi thông nguồn lực, mở rộng không gian phát triển.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh thanh niên trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục phát thanh thanh niên hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những ghi nhận từ hội thi tin học trẻ tỉnh Gia Lai năm 2026. Tiếp đó là phóng sự phản ánh những nỗ lực của các cấp bộ đoàn trong việc tạo động lực cho thanh niên nông thôn phát triển kinh tế. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, việc trang bị kiến thức, kỹ năng công nghệ và tư duy sáng tạo cho thế hệ trẻ ngày càng được quan tâm. Từ yêu cầu ấy, hội thi tin học trẻ tỉnh Gia Lai năm 2026 tiếp tục được tổ chức, tạo môi trường để học sinh giao lưu, học hỏi, phát huy năng lực công nghệ thông tin, nuôi dưỡng niềm đam mê khoa học kỹ thuật và khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo. Qua từng phần thi, sân chơi này đang góp phần phát hiện, bồi dưỡng những tài năng trẻ, sẵn sàng đồng hành cùng hành trình chuyển đổi số của quê hương và đất nước. Nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập trong phần đầu của chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Hội thi tin học trẻ tỉnh Gia Lai năm 2026 được tổ chức từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 6, thu hút 370 thí sinh đến từ các xã phường trên địa bàn tỉnh tham gia tranh tài ở nhiều nội dung. Trong đó các thí sinh thuộc các xã phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông, Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây và Tuy Phước Bắc tham gia thi trực tiếp tại trường Đại học Quy Nhơn. Các địa phương còn lại tổ chức thi tập trung tại các điểm cầu do địa phương bố trí. Việc kết hợp linh hoạt giữa hình thức thi trực tiếp và trực tuyến không chỉ tạo điều kiện thuận lợi để học sinh ở mọi địa phương đều được tham gia sân chơi trí tuệ này, mà còn phản ánh sự thích ứng mạnh mẽ với xu thế chuyển đổi số trong công tác tổ chức các hoạt động giáo dục học thuật. Qua đó khoảng cách địa lý dần được thu hẹp, mở rộng cơ hội tiếp cận và phát huy năng lực công nghệ thông tin cho học sinh trên toàn tỉnh. Được duy trì tổ chức thường niên, hội thi tin học trẻ đã trở thành sân chơi quen thuộc đối với những học sinh yêu thích công nghệ thông tin. Mỗi mùa thi không chỉ là dịp để các em giao lưu học hỏi và thể hiện kiến thức, kỹ năng của mình, mà còn ghi nhận sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của phong trào học tập, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo trong thanh thiếu nhi. Nói về những điểm mới trong hội thi năm nay, anh Nguyễn Chí Hiếu, Phó Bí thư tỉnh đoàn Gia Lai cho biết.
2: Về những điểm mới của hội thi tin học trẻ năm 2026 thì một là năm nay thì chúng ta thi cái phần lập trình và toán tư duy trên cái hệ thống của Trung tâm Khoa học trẻ của Trung ương đoàn. Ở đây là hệ thống mà chúng ta sẽ sử dụng để thi cấp quốc gia. Điểm mới thứ hai đó là chúng tôi tổ chức thi kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến. Như vậy thì các thí sinh mà ở các vùng sâu, vùng xa, vùng địa bàn khó khăn thì hoàn toàn có thể tham gia dự thi, miễn là bảo đảm các cái yêu cầu kỹ thuật và yêu cầu giám sát của ban tổ chức. Điểm mới thứ ba đó là năm nay có những cái bản thi mới, ví dụ bản M1, M2 thì chúng tôi chú trọng vào cái toán tư duy.
1: Năm nay, hội thi tin học trẻ tỉnh Gia Lai được tổ chức với nhiều nội dung đa dạng, phù hợp với từng nhóm lứa tuổi, từng kỹ năng lập trình, giải các bài toán thuật toán đến toán tư duy thuật toán đến thiết kế sản phẩm sáng tạo. Các bảng thi được triển khai theo hình thức trực tuyến trên nền tảng chuyên biệt, tạo môi trường thi hiện đại, khách quan và thuận lợi cho thí sinh ở các địa phương. Đối với nội dung thi sản phẩm sáng tạo, các em có cơ hội trình bày những ý tưởng, mô hình và giải pháp công nghệ do chính mình nghiên cứu xây dựng. Không khí tại các điểm thi diễn ra hết sức sôi nổi, nhiều em cho biết đã dành nhiều thời gian ôn luyện kiến thức, rèn luyện kỹ năng lập trình và tìm hiểu công nghệ mới để chuẩn bị cho hội thi. Bên cạnh mục tiêu đạt thành tích cao, điều khiến các em hứng thú hơn cả là cơ hội được giao lưu với những bạn cùng đam mê công nghệ, được thử sức với những đề thi mới và trải nghiệm môi trường học tập sáng tạo mang hơi thở của thời đại số. Chính sự chủ động, tự tin và tinh thần ham học hỏi ấy đã tạo nên bầu không khí sôi nổi, đầy sức trẻ tại hội thi tin học trẻ tỉnh Gia Lai năm nay. Em Hồ Khôi Nguyên, trường Trung học phổ thông số 1 Tuy Phước chia sẻ.
3: Trước khi thi thì em cũng được thông báo cách đây cũng không có lâu, nhưng mà em khi mà em biết các cuộc thi em cũng chuẩn bị khá là kỹ, cho ôn tập cũng đầy đủ để tham gia kỳ thi để đạt được kết quả một cách tốt nhất. Cái cuộc thi này là nó chỉ là cái môi trường để em tiếp xúc được với nhiều bạn đồng trang lứa cũng có niềm đam mê tin học và chỉ giúp em phát triển bản thân.
1: Thực tế cho thấy từ sân chơi hội thi tin học trẻ, nhiều học sinh có năng khiếu và niềm đam mê công nghệ đã được phát hiện, bồi dưỡng và tiếp tục phát triển trên con đường học tập nghiên cứu. Không ít gương mặt từng đạt thành tích cao tại hội thi những năm trước, hiện đang theo học tại các trường đại học hàng đầu về công nghệ, kỹ thuật hoặc tham gia nghiên cứu, làm việc trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, lập trình phần mềm, khoa học dữ liệu và chuyển đổi số. Điều đó cho thấy giá trị thiết thực mà hội thi không chỉ dừng lại ở những giải thưởng hay thành tích trước mắt. Hơn thế, hội thi tin học trẻ còn là môi trường để các em học sinh được thử sức, cọ sát và phát huy khả năng sáng tạo của bản thân. Qua từng bài thi, từng sản phẩm công nghệ hay những ý tưởng đổi mới, ban tổ chức có cơ hội phát hiện những nhân tố triển vọng để tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và định hướng phát triển trong tương lai. Đây cũng là cầu nối quan trọng giúp nuôi dưỡng niềm đam mê khoa học công nghệ trong thanh thiếu nhi, tạo động lực để các em mạnh dạn theo đuổi những lĩnh vực đang giữ vai trò then chốt trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nói về điều này, anh Nguyễn Chí Hiếu, Phó Bí thư tỉnh đoàn Gia Lai cho biết.
2: Không phải riêng gì thí sinh của hội thi học trẻ, mà hiện nay cái điểm chung đó là khi mà chúng ta triển khai cái đề án việc phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên trong chuyển đổi số, thì cái nội dung mà hiện thực hóa ý tưởng sáng tạo là một trong những mục tiêu cốt lõi mà chúng tôi theo đuổi. Và điều này thể hiện ở chỗ là chúng tôi cũng đã tạo ra một cái hệ sinh thái, trong đó có cái sự tham gia của hội doanh nhân trẻ, trong đó có sự tham gia của các doanh nghiệp, cái sự hỗ trợ của Trung ương đoàn, sự hỗ trợ của cái hệ sinh thái FPT và Viettel.
1: Mỗi dòng mã được viết hôm nay có thể chỉ là một bài thi, với ý tưởng sáng tạo có thể chỉ mới ở những bước khởi đầu. Nhưng từ những nỗ lực nhỏ bé ấy đang hình thành nên niềm đam mê, bản lĩnh và khát vọng chinh phục công nghệ của thế hệ trẻ. Hội thi tin học trẻ tỉnh Gia Lai năm 2026 khép lại, nhưng hành trình khám phá tri thức số của các em vẫn đang tiếp tục. Và chính từ những bước đi đầu tiên ấy, tương lai của một thế hệ công dân số năng động, sáng tạo và hội nhập đang dần được mở ra. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, việc khơi dậy khát vọng làm giàu trong thanh niên nông thôn luôn được các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh đặc biệt quan tâm. Nhiều giải pháp hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp đã được triển khai. Nhờ vậy, ngày càng có nhiều đoàn viên thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ dám làm đã đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương. Đây cũng là nội dung chúng tôi muốn đề cập trong phần tiếp theo của chuyên mục Thanh niên hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, số lượng đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã Đức Cơ tăng lên. Để hỗ trợ cho đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế, bên cạnh tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên tham gia các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật, đoàn xã Đức Cơ đã duy trì có hiệu quả câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế. Đặc biệt, đoàn xã đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội địa phương trong việc ủy thác nguồn vốn cho đoàn thanh niên quản lý. Qua đó giúp đoàn viên thanh niên vay để phát triển kinh tế với tổng dư nợ hơn 21,5 tỷ đồng với 6 tổ tiết kiệm và 284 hộ vay. Nhờ nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội mà nhiều thanh niên trên địa bàn xã có vốn đầu tư sản xuất, làm ăn có hiệu quả, phát triển kinh tế gia đình. Tiêu biểu như anh Rơ Ma Duy, với tinh thần dám nghĩ dám làm, anh đã phát triển mô hình đa cây để phát triển kinh tế gia đình trên diện tích hơn 5 hecta. Ngoài trồng cà phê, tiêu, điều, cao su, vài năm trở lại đây, nhận thấy việc trồng sầu riêng đem lại hiệu quả kinh tế cao. Anh đã đầu tư trồng xen canh sầu riêng trong vườn cà phê. Không chỉ làm giàu cho gia đình, anh Duy còn thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm sản xuất và hỗ trợ đoàn viên thanh niên trên địa bàn phát triển kinh tế. Anh Rơ Ma Duy chia sẻ.
4: Hiện nay thì đang trồng theo mô hình là xen canh, như là cây cà phê với cây sầu riêng, thêm là tiêu nữa. Và gia đình tổng cộng số đất là tầm 5-6 hectare. Trong quá trình phát triển kinh tế thì bên đoàn thanh niên, tổ chức đoàn thì luôn luôn vận động và luôn luôn tuyên truyền. Và chúng tôi cũng đi vay mượn chỗ ngân hàng đấy một khoản nào đó để gọi là tăng thêm doanh thu cho gia đình.
0: Bên cạnh việc tạo mọi điều kiện để hỗ trợ thanh niên vay vốn phát triển kinh tế, đoàn thanh niên xã Đức Cơ đã và đang triển khai nhiều phong trào mô hình hay để thu hút thanh niên vào tổ chức đoàn. Đồng thời tiếp tục phối hợp hỗ trợ đoàn viên thanh niên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, chuyển giao tiến bộ khoa học nhằm tăng hiệu quả sản xuất. Từng bước khẳng định vai trò của tổ chức đoàn trong đồng hành hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng, khơi dậy khát vọng làm giàu của đoàn viên thanh niên, đặc biệt là thanh niên dân tộc thiểu số. Cho biết về vấn đề này, chị Rơ Ma Hờ Diệu, bí thư đoàn xã Đức Cơ thông tin.
5: Thời gian qua thì đoàn xã đã cố gắng tích cực triển khai các hoạt động là thu hút, tập hợp đoàn viên thanh niên tham gia vào quá trình là lập nghiệp khởi nghiệp ngay trên chính mảnh đất quê hương. Thì với địa hình là một địa phương có mảnh đất màu mỡ, với lại có thể phát triển các mô hình kinh tế từ các cây công nghiệp như là cao su, cà phê, tiêu điều, thì đoàn xã cũng đã cố gắng phối hợp với lại Ngân hàng Chính sách để hỗ trợ cho các bạn đoàn viên thanh niên tiếp cận được nguồn vốn vay để có thể là trồng cao su, cà phê, tiêu điều và làm giàu cho chính bản thân của họ. Và trong khoảng thời gian này thì chúng tôi cũng có những đoàn viên, những hội viên trong câu lạc bộ thanh niên giúp nhau làm kinh tế của xã, tiêu biểu trong cái việc mà góp phần là đưa phong trào khởi nghiệp lập nghiệp của đoàn xã ngày một khởi sắc. Mặc dù rằng là đấy chỉ là một cái nhấn điểm nhấn nhỏ trong cái việc mà phong trào khởi nghiệp lập nghiệp của xã Đức Cơ, nhưng mà chúng tôi sẽ cố gắng tiếp tục để có thể lan tỏa được tinh thần khởi nghiệp ngay trên chính mảnh đất quê hương, để các bạn có những cái đóng góp thiết thực và làm giàu chính đáng cho xã hội.
0: Với tiềm năng đất đai phù hợp để phát triển các loại cây công nghiệp, lực lượng lao động là đoàn viên thanh niên đông. Vì vậy, thời gian qua, đoàn xã Gia Tức cũng đã phối hợp với các đơn vị trên địa bàn triển khai rất nhiều hoạt động để hỗ trợ cho đoàn viên thanh niên có thêm điều kiện lập thân lập nghiệp, phát triển kinh tế gia đình. Thường xuyên tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức cho đoàn viên thanh niên nông thôn tiếp cận, nắm bắt các cơ chế chính sách mới trong nông nghiệp, phát triển nông thôn, ứng dụng có hiệu quả khoa học công nghệ vào thực tiễn sản xuất. Với anh Hồ Hữu Kiên ở thôn Chư Bồ 2, xã Gia Tức, việc được tham gia các lớp tập huấn về nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, là cơ hội để anh phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp của gia đình theo hướng bền vững. Để phát triển mô hình kinh tế của gia đình, anh đã chủ động tham gia các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, học hỏi các lớp xử lý và chăm sóc cây sau khi thu hoạch. Hiện trên diện tích 1,5 hectare, hơn 300 cây sầu riêng và 100 trụ tiêu của gia đình anh phát triển tốt, cho thu hoạch với năng suất cao. Anh Kiên hy vọng sẽ tiếp tục được tham gia các lớp tập huấn chuyên sâu, đặc biệt là hỗ trợ thêm nguồn vốn từ các kênh khác để đầu tư mở rộng mô hình kinh tế, đưa kinh tế gia đình ngày càng ổn định. Anh Hồ Hữu Kiên chia sẻ.
6: Gia đình thì mới lập nghiệp, nói chung là cũng mới ra ở riêng, cũng phải học hỏi nhiều. Đoàn xã thì cũng tạo điều kiện giúp đỡ làm về kinh tế. Nói chung là cũng có sự giúp đỡ của đoàn thì kinh tế của nhà thì tạm ổn. Trong thời gian tới thì em sẽ quyết tâm mở rộng cái mô hình cà Việt Gáp, tăng năng suất với là tăng khả năng kinh tế của gia đình.
0: Cùng với việc huy động các nguồn lực trong cộng đồng, các dự án tư vấn hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế và các nguồn vốn giải quyết việc làm, hỗ trợ khởi nghiệp được tổ chức đoàn sử dụng có hiệu quả. Theo thống kê, hiện dư nợ của Ngân hàng Chính sách Xã hội do đoàn thanh niên xã quản lý khoảng 33 tỷ đồng. Trong đó, thanh niên vay để lập nghiệp chiếm phần lớn. Ngoài ra, ban chấp hành đoàn xã đã đẩy mạnh tuyên truyền về chuyển dịch cơ cấu cây trồng, xây dựng các mô hình, các câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế giỏi, nhằm giúp đoàn viên thanh niên yên tâm ở lại quê hương phát triển kinh tế. Cho biết về phong trào thanh niên phát triển kinh tế ở địa phương, anh Pui Sáu, phó bí thư đoàn xã Gia Tức nói.
7: Trong những năm qua thì phong trào thanh niên lập thân lập nghiệp, làm kinh tế giỏi thì được đoàn xã tích cực triển khai có hiệu quả. Đoàn xã cũng đã chủ động được các khâu như tuyên truyền, định hướng cho đoàn viên thanh niên về lập thân lập nghiệp. Đoàn cũng phối hợp với các ban ngành đoàn thể xuống tuyên truyền vận động cho đoàn viên thanh niên về các mô hình kinh tế hay, làm kinh tế giỏi, để cho các đoàn viên thanh niên khởi nghiệp không phải đi làm ăn xa mà ở nhà vẫn có thể phát triển được kinh tế xã hội, giúp xây dựng nông thôn mới.
0: Với sự kiên trì, quyết tâm, không ngại gian khổ, nhiều thanh niên nông thôn đã thành công trong quá trình phát triển kinh tế với nhiều mô hình mang lại hiệu quả cao. Qua đó khẳng định được tinh thần dám nghĩ dám làm, ý chí vươn lên của giới trẻ, cũng như góp phần nâng cao vị trí vai trò của thanh niên nông thôn.
1: Chuyên mục phát thanh thanh niên của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do biên tập viên Lê Thư, Thế Vương cùng các phát thanh viên Minh Diện, Minh Thảo và kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh.
8: Chương trình Cửa sổ xanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin chào các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta thường nghĩ rằng càng lớn tuổi thì càng nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Nhưng thực tế, vận động đúng cách lại chính là chìa khóa giúp người cao tuổi duy trì sức khỏe, sự dẻo dai và tinh thần tích cực mỗi ngày. Chỉ cần những hoạt động đơn giản như là đi bộ, này, giãn cơ, rèn luyện nhẹ nhàng phù hợp với thể trạng cũng có thể góp phần giảm nguy cơ bệnh tật, cải thiện chất lượng cuộc sống và giúp tuổi già trở nên chủ động, vui khỏe hơn. Vậy thì người cao tuổi nên bắt đầu tập luyện từ đâu? Cần lưu ý điều gì để tập an toàn và hiệu quả? Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ từ chuyên gia dinh dưỡng và thể hình Châu Việt Sơn, người sáng lập thương hiệu Làng Hoa Quốc Cao nhé!
9: Các bạn thân mến, tất cả chúng ta, đặc biệt là những người cao tuổi, đều nhận thấy là cái việc tập thể dục nó mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, ngoài những cái lợi ích nhìn thấy được, việc tập thể dục ở người lớn tuổi nó còn mang lại những cái giá trị cực kỳ tốt cho cơ thể. Thứ nhất, nó sẽ giúp duy trì hệ thống miễn dịch tốt hơn. Có được hệ miễn dịch tốt có nghĩa là cơ thể có thể vượt qua được các cái bệnh nhiễm trùng và virus dễ dàng hơn. Vì vậy sẽ không bị ốm thường xuyên như những người có hệ miễn dịch yếu, đồng thời giúp rút ngắn cái thời gian hồi phục sau bệnh tật và chấn thương. Thứ hai, nó sẽ giúp bạn xương chắc khỏe hơn. Loãng xương là một vấn đề đáng sợ ở người cao tuổi. Nó làm cho hệ thống xương khớp trở nên yếu dần đi, dẫn đến những khó khăn trong cả những cái hoạt động nhẹ nhàng nhất. Việc tập thể dục thường xuyên thì có thể chống lại sự mất mật độ xương và tăng cường sức mạnh cho cơ xương để chúng có thể trở nên dẻo dai, cứng cáp, từ đó cải thiện được tư thế cũng như vận động của cơ thể. Thứ ba, nó sẽ giảm nguy cơ gặp phải những cái vấn đề về sức khỏe tuổi già. Có nhiều bệnh lý liên quan đến quá trình lão hóa, chẳng hạn như mất trí nhớ, bệnh Alzheimer và Parkinson. Tập thể dục giữ cho cái chức năng nhận thức của bộ não hoạt động tốt hơn, làm chậm tác động của chứng sa sút trì trệ. Bên cạnh đó, tập thể dục giúp tăng cường kỹ năng vận động hàng ngày, chống lại các triệu chứng của bệnh Parkinson. Ngoài ra, các hoạt động thể chất còn giúp phòng ngừa các tai nạn liên quan đến tuổi già, giảm các cơn đau, giảm nguy cơ gây trầm cảm ở tuổi già. Vì thế, những chuyên gia trong lĩnh vực sức khỏe khẳng định hoạt động thể lực thường xuyên và hợp lý cũng coi như là một cái phương pháp thể dục chữa bệnh. Theo khuyến cáo của các chuyên gia, người lớn tuổi cần tập luyện thể dục ít nhất 150 phút mỗi tuần, hoạt động ở cường độ vừa phải, hoặc ít nhất 75 phút mỗi tuần hoạt động với cường độ mạnh. Những người lớn tuổi cần ít nhất 2 ngày một tuần các hoạt động tăng cường cơ bắp. Các hoạt động để cải thiện khả năng giữ thăng bằng nên được thực hiện với tần suất khoảng 3 ngày một tuần. Nếu những vấn đề về sức khỏe mãn tính ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng các khuyến cáo này, các bạn hãy hoạt động thể chất ở mức độ và điều kiện cho phép.
10: Vậy thì thông qua chương trình ngày hôm nay thì anh có thể là hướng dẫn cụ thể các bài tập cho người cao tuổi không ạ?
9: Vậy mình sẽ gợi ý một số bài tập như sau. Quý vị và các bạn có thể lựa chọn tập theo hoặc hướng dẫn cho người thân của mình tập nhé. Bài đầu tiên đó là tư thế đứng một chân. Tốt nhất là nên bắt đầu bằng một bài tập thăng bằng đơn giản dành cho người cao tuổi. Và cách thực hiện bài tập là như sau. Đứng sau một chiếc ghế vững chắc hoặc là giữ vào mặt sau của nó. Sau đó nâng chân phải lên trên và đứng thăng bằng trên chân trái. Giữ tư thế đó càng lâu càng tốt. Sau đó mình đổi chân. Mục tiêu của bài tập là mình đứng bằng một chân mà không vịn vào ghế và giữ tư thế đó trong tối đa 1 phút. Bài thứ hai đó là bước đi gót chạm ngón. Bài tập này nó sẽ giúp chân khỏe hơn, đồng thời giúp cơ thể bạn hạn chế bị ngã khi đi lại. Cách thực hiện bài tập này thì đặt bàn chân phải trước bàn chân trái, sao cho gót chân phải chạm vào đầu các ngón chân của bàn chân trái. Di chuyển bàn chân trái ra trước bàn chân phải, dồn trọng lượng cơ thể vào gót chân, sau đó chuyển trọng lượng của cơ thể sang các ngón chân. Lặp lại cái bước này với chân trái, đi bộ theo động tác này trong khoảng 20 bước. Bài tập thứ ba đó là rock the boat. Cách thực hiện bài tập này đó là chúng ta sẽ đứng hai chân cách xa nhau, sao cho khoảng cách giữa chúng bằng với chiều rộng của hông. Và bạn phải cần đảm bảo cả hai bàn chân đặt trên đất hoặc là một cái nền chắc chắn. Sau đó bạn đứng thẳng và chuyển trọng lượng sang chân phải và từ từ nhấc chân trái lên khỏi mặt đất. Giữ tư thế đó càng lâu càng tốt, nhưng mà không cần quá 30 giây đâu. Từ từ đặt bàn chân trái trở lại mặt đất, sau đó chuyển trọng lượng của mình vào bàn chân trái, từ từ nhấc chân phải lên. Bạn hãy bắt đầu bằng cách thực hiện bài tập này để giữ thăng bằng 5 lần mỗi bên, sau đó thực hiện với số lần lặp lại nhiều hơn. Bài tập thứ tư đó là tư thế xoay đồng hồ. Cách thực hiện bài tập này đó là bạn cần một chiếc ghế ha. Hãy tưởng tượng cơ thể bạn đang đứng ở trung tâm của một chiếc đồng hồ, hướng 12 giờ ở ngay trước mặt và hướng 6 giờ ở ngay sau lưng. Giữ ghế bằng tay trái, nâng chân phải và mở rộng cánh tay phải để nó hướng về phía 12 giờ. Tiếp theo, hướng cánh tay trái về phía 3 giờ và cuối cùng hướng cánh tay về phía 6 giờ. Đưa cánh tay của bạn trở lại phía 3 giờ rồi lại đến 12 giờ. Nhìn thẳng về phía trước trong suốt quá trình thực hiện động tác. Lặp lại bài này cho 2 lần hoặc là 3 lần mỗi bên nha. Bài tập thứ 5 là nâng chân sau. Bài tập này sẽ giúp rèn luyện sức bền cho người cao tuổi, giúp cơ chi dưới và thắt lưng khỏe hơn. Cách thực hiện, bạn đứng sau một cái ghế, từ từ nhấc thẳng chân phải ra phía sau, nhớ là không uốn cong đầu gối và ngón chân ha. Giữ tại vị trí này từ 3 đến 5 giây, sau đó nhẹ nhàng đưa chân xuống trở lại tư thế ban đầu. Lặp lại động tác này từ 10 đến 15 lần cho mỗi chân. Bài thứ 6 là tư thế đứng một chân kết hợp với nâng tay. Bài tập thăng bằng cho người cao tuổi này giúp cải thiện khả năng phối hợp các chi của cơ thể. Cách thực hiện là bạn đứng với chân và cánh tay phải bên cạnh một chiếc ghế, sau đó nâng tay trái qua đầu và từ từ nâng chân trái lên khỏi mặt sàn. Giữ ở tư thế này từ 10 giây trở lên. Lặp lại động tác tương tự với chân phải các bạn nha. Bài tập thứ 7 là nâng chân lên. Bài tập này sẽ giúp cải thiện khả năng giữ thăng bằng. Cách thực hiện là bạn cần một cái ghế vững để mình vịn vào các bạn ha. Sau đó là đứng sau cái ghế đó, hai chân hơi dạng ra, từ từ nhấc chân phải sang một bên, giữ lưng thẳng, mũi chân hướng về phía trước và mắt nhìn thẳng về phía trước, sau đó hạ chân phải xuống. Lặp lại bài này từ 10 tới 15 lần cho mỗi bên. Bài tập thứ 8 đó là thăng bằng gậy. Bài tập thăng bằng cho người cao tuổi này có thể thực hiện khi đang ngồi. Động tác này cần một cái gậy thẳng hoặc có thể sử dụng cán chổi cho động tác này các bạn nhé. Cách thực hiện bài tập này đó là giữ phần dưới của cây gậy nằm cố định trên lòng bàn tay, giữ gậy ở tư thế thăng bằng thẳng đứng càng lâu càng tốt. Đổi tay để thực hiện kỹ năng giữ thăng bằng ở cả hai bên của cơ thể nha các bạn. Bài tập thứ 9 là chống đẩy với tường. Cách thực hiện là bạn đứng trước bức tường hoặc là bạn tìm một cái nơi để bạn có thể để tay cao ngang ngực, sau đó hơi nghiêng người về phía trước và đặt lòng bàn tay cố định trên tường, cánh tay và cẳng tay vuông góc với mặt tường, giữ nguyên hai chân, từ từ đưa cơ thể về phía tường, đồng thời gập hai khuỷu tay lại, nhẹ nhàng đẩy người về phía sau để cánh tay thẳng về tư thế ban đầu. Thực hiện từ 10 tới 15 lần và lặp lại từ 3 tới 5 lần các bạn nhé. Rồi, bài tập thứ 10 là bước hành quân tại chỗ. Bước hành quân là một bài tập thăng bằng tuyệt vời cho người cao niên. Cách thực hiện đó là chúng ta đứng thẳng, nâng đầu gối phải lên cao hết mức có thể và nó thường tạo ở tư thế cẳng chân là vuông góc với đùi. Sau đó hạ chân xuống và đổi chân trái, nhấc lên tạo thành tư thế tương tự. Có thể kết hợp với nâng hạ tay đối với chân, khi nâng chân trái thì kết hợp nâng tay phải, vân vân. Và bạn làm như vậy đều đặn khoảng 20 lần hoặc là thực hiện trong khoảng 3 tới 5 phút. Bài tập thứ 11, nâng ngón chân. Bài tập rèn luyện sức bền cho người cao tuổi này cũng giúp cải thiện khả năng giữ thăng bằng các bạn nha. Cách thực hiện là chúng ta đứng thẳng và đưa hai tay ra trước mặt, nâng người bằng các ngón chân cao nhất có thể, chúng ta hay gọi là nhón chân đó các bạn. Sau đó nhẹ nhàng hạ người xuống và không bị dựa quá nhiều về phía trước. Chúng ta lặp lại 20 lần. Bài tập thứ 12 đó là chúng ta xoay vai. Một bài tập cực kỳ đơn giản. Bạn có thể ngồi hoặc đứng khi thực hiện cái động tác xoay vai này ha. Cách thực hiện rất là cơ bản thôi. Xoay vai nhẹ nhàng lên trần nhà và hướng ra phía trước. Sau đó là xoay vai về phía trước và hướng xuống dưới. Tiếp theo là xoay vai xuống dưới và hướng về phía sau. Cuối cùng xoay vai về phía sau, hướng lên trên và tư thế ban đầu, tạo cho mình một cái chuyển động hình vòng tròn. Và thực hiện bài tập này khoảng từ 20 tới 25 lần các bạn ha.
10: Vì các bài tập này là dành cho người cao tuổi nên là việc Hà nghĩ vấn đề an toàn là trên hết đúng không thưa anh?
9: Đúng rồi Việt Hà ơi, chúng ta cần lưu ý đến vấn đề an toàn khi thực hiện cái bài tập này nha. Khi thực hiện bất cứ bài tập nào, dù đơn giản và ít rủi ro đến đâu, thì những người cao tuổi cũng cần chú ý những cái điều sau nhằm giữ cho việc tập luyện được an toàn và tránh rủi ro gây ra chấn thương hoặc tai nạn. Thứ nhất, ăn mặc phù hợp. Quần áo khi tập luyện thể dục thường phải có độ co giãn tốt, thoáng mát, thoải mái, không quá chật. Tốt nhất là mang giày khi thực hiện các động tác thể lực, vừa giảm nguy cơ chấn thương, vừa giúp tối đa hóa lợi ích từ việc tập luyện. Thứ hai, bắt đầu chậm thôi. 5 phút đầu tiên của bất kỳ buổi tập nào, người lớn tuổi cũng nên thực hiện chậm và ít cường độ hơn. Điều này là để cơ thể được điều chỉnh và làm nóng người trước khi tăng dần cường độ. Thứ ba, dừng lại khi mà có dấu hiệu đau. Khi mà có dấu hiệu khó chịu bất thường như đau ở các chi, nhịp tim nhanh, khó thở, chóng mặt v.v. hãy dừng bài tập và tìm kiếm sự trợ giúp từ y tế. Tiếp theo là sau mỗi buổi tập nên thả lỏng cơ thể vài phút, hít thở đều và sâu để cơ thể từ từ trở lại trạng thái ban đầu. Ngoài ra cần có cái chế độ ăn uống hợp lý. Tập thể dục có rất nhiều lợi ích cho người cao tuổi, vì thế nó nên được trở thành một phần thiết yếu trong hoạt động hàng ngày của người cao niên. Hãy biết lắng nghe và hiểu về cơ thể, đồng thời tìm tư vấn bác sĩ để có được hiệu quả tốt nhất trong tập luyện. Từ đó, ngày càng nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của bản thân. Như Sơn thì ba Sơn vẫn tập. Ba Sơn dù tốn 65 tuổi nhưng mà vẫn duy trì tập luyện từ 2 tới 3 buổi trong một tuần. Đó, cho nên là hy vọng các bạn cũng giữ được thói quen tập luyện này nha. Chúc bạn nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại các bạn ở chương trình sau.
8: Các bạn thân mến, có thể thấy rằng là tuổi tác không phải là rào cản để vận động, mà điều quan trọng là lựa chọn hình thức tập luyện phù hợp với thể trạng, duy trì nó đều đặn và lắng nghe cơ thể mỗi ngày. Bên cạnh chế độ dinh dưỡng hợp lý, việc vận động khoa học sẽ giúp cho người cao tuổi duy trì sức khỏe thể chất, tinh thần minh mẫn và tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn hơn. Qua những chia sẻ vừa rồi của huấn luyện viên Châu Việt Sơn, chúng ta cũng thấy rằng mỗi độ tuổi sẽ có một cách tập khác nhau. Có người vẫn đủ sức tập tạ, kéo xà ở tuổi ngoài 60, có người chỉ cần đi bộ, phơi nắng, vận động nhẹ nhàng mỗi sáng. Điều đáng quý không nằm ở việc tập được bao nhiêu, mà là duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe mỗi ngày. Hy vọng rằng sau chương trình ngày hôm nay, mỗi chúng ta sẽ dành thêm một chút thời gian để quan tâm đến sức khỏe của ông bà, cha mẹ, động viên người thân lớn tuổi vận động phù hợp và cùng nhau xây dựng một lối sống tích cực hơn.

0: Cửa sổ xanh, nơi bạn tìm thấy sự đồng hành trên hành trình chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất. Từ tư vấn tâm lý, mèo rèn luyện thể hình đến những câu chuyện chữa lành. Gửi câu hỏi, nhận câu trả lời và cùng nhau mở ra góc nhìn mới cho cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày. Quý thính giả thân mến, mỗi giai đoạn của cuộc sống của chúng ta đều sẽ có những nỗi băn khoăn riêng. Có những điều chúng ta dễ dàng sẽ chia cùng người thân, nhưng cũng có những cảm xúc cứ lặng lẽ ở lại trong lòng rất lâu mà không biết ngỏ cùng ai. Trong thời gian qua thì chương trình đã nhận được nhiều lá thư từ thính giả gửi về với những câu chuyện đời thường nhưng chứa đựng không ít suy tư về gia đình, công việc, các mối quan hệ và cả hành trình chăm sóc sức khỏe tinh thần của chính mình. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe những tâm sự ấy và phần chia sẻ từ thạc sĩ tâm lý Nhữ Thủy Anh. Hy vọng rằng qua mỗi lá thư các bạn sẽ tìm thấy một sự đồng cảm, một góc nhìn nhẹ nhàng hơn và thêm chút dịu dàng dành cho chính bản thân mình. Các bạn thân mến, tình yêu vốn là một điều đẹp đẽ, nhưng đôi khi để đi đến được với nhau, hai người lại không chỉ đối diện với cảm xúc của riêng mình mà còn đứng trước những rào cản đến từ gia đình, truyền thống và cả những câu chuyện đã tồn tại từ rất lâu trước khi họ gặp nhau. Lá thư đầu tiên chương trình nhận được là tâm sự của một bạn nữ 23 tuổi. Một câu chuyện về tình yêu, sự lựa chọn và cả nỗi băn khoăn giữa việc giữ gìn tình thân hay bước tiếp cùng người mình thương. Chúng ta hãy cùng lắng nghe ngay sau đây. Năm nay em 23 tuổi, em sinh ra ở một vùng quê hẻo lánh. Khi lớn lên em không rời quê hương mà quyết định nhận công tác đoàn ở địa phương. Cách đây khoảng một năm, em quen và yêu một anh cùng làng. Anh hơn em 3 tuổi và là lính phục viên. Anh cũng có một công việc ổn định ở địa phương. Tính anh thì hiền lành, hay giúp đỡ mọi người, nên nói chung là mọi người cũng khá là quý mến. Nhưng khi hai bên gia đình biết chuyện tình cảm của chúng em, họ lại quyết liệt phản đối. Lý do cũng chỉ vì mâu thuẫn giữa hai dòng họ đã tồn tại từ lâu đời. Cũng chính vì mâu thuẫn này đã tồn tại từ lâu, nên đã khiến cho trai gái hai họ nhiều đôi yêu nhau mà không đến được với nhau. Bố em còn bảo nếu mà vẫn quyết định yêu anh thì ông bà sẽ từ mặt em và đuổi em ra khỏi nhà. Bên nhà anh cũng thế, trưởng họ của anh còn nói sẽ khai trừ anh ra khỏi họ nếu anh cưới em. Nhiều lúc em và anh ngồi bên nhau tìm cách giải quyết nhưng cảm thấy sao mà khó quá. Hai người vẫn rất yêu thương nhau nên không có ý định lùi bước. Nhưng phải làm sao để thuyết phục gia đình hai bên thì bọn em vẫn chưa nghĩ ra. Mong chương trình giúp cho em với.
1: Bạn thân mến, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi những lời tâm sự của mình về chuyên mục Cửa Sổ Xanh. Và những băn khoăn của bạn tôi xin được chia sẻ như sau. Tôi hiểu những áp lực mà hai bạn đang phải trải qua. Có lẽ hai bạn đang rất là buồn và đang lo lắng không biết nên thuyết phục cha mẹ như thế nào. Vì chuyện mâu thuẫn dòng họ đã có từ lâu rồi và nó vẫn hiện hữu, vẫn tồn tại đến tận bây giờ. Thì chính những cái mâu thuẫn trong dòng họ này đã khiến cho hai bạn rất là khó khăn khi đến với nhau. Những cái suy nghĩ của người xưa rất là cứng nhắc. Và hơn nữa, đây lại là những cái mâu thuẫn mà truyền từ đời này sang đời khác, thì lại càng khó hơn trong cái việc thay đổi suy nghĩ của bố mẹ bạn. Thế thì tuy nhiên không phải vì điều đó mà bạn lại dễ dàng buông tay và buông bỏ cái tình yêu này được. Tình yêu là phải cùng nhau vượt qua những cái khó khăn, vượt qua những cái thử thách. Và lúc này hai bạn phải tìm cách để tâm sự với bố mẹ như thế nào để bố mẹ có thể từ từ hiểu và đồng cảm với hai bạn. Trong khoảng thời gian này thì bố mẹ đang rất là sốc và đang tìm mọi cách để ngăn cản tình yêu của hai bạn, nên hai bạn không nên quá vội vàng, không nên quá nóng lòng mà đến với nhau để cho khiến hai bên gia đình rất là khó xử và khó chịu. Thì bố mẹ bao giờ cũng vì thương con nên là mới muốn làm như vậy, và chắc hẳn những cái mâu thuẫn ngày xưa phải lớn lắm nên là bố mẹ gia đình hai bên mới có những cái phản ứng quyết liệt như vậy. Và hai bạn đừng vội vàng nói về tình cảm của các bạn như thế nào, mà hãy xem để bố mẹ chia sẻ những cái mâu thuẫn từ trước đó của hai dòng họ như thế nào, để từ đó các bạn mới có phương pháp cụ thể để hiểu và thuyết phục bố mẹ chấp nhận tình yêu của hai bạn. Ngoài ra hai bạn hãy tìm kiếm cái sự ủng hộ của những người xung quanh khác. Tôi tin rằng sẽ có những người hiểu và ủng hộ, cũng như chia sẻ và giúp các bạn có thể thuyết phục được bố mẹ các bạn loại bỏ được cái quan niệm đã tồn tại lâu đời đó đi. Có thể đó là một cái tổ chức có uy tín, hay là một cái cá nhân có uy tín trong dòng họ, hoặc là trong làng mà họ có cái tư tưởng tiến bộ mà hai bạn cảm thấy có thể trông cậy được. Và để họ hiểu biết dần dần thì họ sẽ có những cái tác động từ bên ngoài đến gia đình hai bên. Nhưng mà cái cách tác động dù ở phía bạn hay là ở phía người khác thì cũng phải có cái sự khéo léo và mang tính chất là từ từ. Tránh cái việc chúng ta quá nôn nóng mà đổ thêm dầu vào lửa. Vì để thay đổi những cái tư tưởng đã tồn tại từ lâu đời đó, nó không phải một ngày hai ngày mà làm được. Phải làm sao để cho các cụ hiểu được rằng những cái quan điểm dòng họ đó hiện nay đã không còn phù hợp với cái thời đại bây giờ, và nó sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của gia đình, của dòng họ và của cả dân làng nữa. Hơn nữa, bạn là một cán bộ đoàn thanh niên nên chắc hẳn bạn sẽ biết lựa chọn cái phương pháp đấu tranh như thế nào. Nếu bạn không dám đứng lên thì chắc phải là rất lâu nữa thì cái tư tưởng lạc hậu này nó mới được loại bỏ. Và cùng với đó là những cái cặp trai gái yêu nhau cũng rất là khó đến được với nhau vì những cái tư tưởng lạc hậu như vậy. Vui vẻ, tôi mong nhận được cái tin vui từ hai bạn một cách sớm nhất, và chúc hai bạn vững lòng để đương đầu với những khó khăn và đạt được hạnh phúc như mong muốn.
0: Quý thính giả thân mến, không phải câu chuyện nào về tình yêu cũng diễn ra ở tuổi đôi mươi. Có những câu chuyện bắt đầu từ tuổi trẻ, đi qua hôn nhân, con cái và tưởng như đã đủ đầy. Nhưng rồi một ngày, chính người bên cạnh mình suốt mấy chục năm lại khiến mình phải đặt câu hỏi, điều mình từng tin có còn nguyên vẹn. Lá thư tiếp theo là một tâm sự như vậy. Tôi và chồng quen nhau từ thời đại học. Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi kết hôn, cùng nhau xây dựng gia đình và nuôi dạy hai con trưởng thành. Thế nhưng sau khi lập gia đình, tôi luôn có cảm giác chồng dần trở nên xa cách. Tôi chưa từng có bằng chứng cụ thể hay bắt gặp điều gì rõ ràng, nhưng trong lòng luôn tồn tại một nỗi bất an, một nghi ngờ âm ỉ kéo dài qua nhiều năm. Rồi công việc, con cái và những bộn bề cuộc sống cứ cuốn đi, lấp đầy những khoảng trống mà đáng ra vợ chồng cần ngồi lại để hiểu nhau hơn. Năm nay, cả hai vợ chồng tôi đều đã bước sang tuổi 50. Cách đây khoảng 2 tháng, tôi tình cờ phát hiện qua tin nhắn rằng chồng mình có mối quan hệ ngoài luồng với hai người bạn học cũ thời cấp 3, và cả hai người phụ nữ ấy đều đã có gia đình. Tôi suy sụp và đau đớn. Sau đó, chúng tôi đã ngồi lại nói chuyện một cách bình tĩnh. Anh thừa nhận mình sai và gửi lời xin lỗi, nhưng không mong được tha thứ. Điều khiến tôi đau lòng hơn là anh nói rằng việc ngoại tình không phải mới xảy ra gần đây. Theo lời anh chia sẻ, từ sau khi kết hôn đến nay, anh đã có hàng chục mối quan hệ bên ngoài nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện rời bỏ gia đình. Sau một thời gian cho bản thân được bình tâm suy nghĩ, tôi đề nghị ly thân. Nhưng anh lại nói rằng anh không muốn rời xa vợ con, mong có cơ hội sửa đổi để cùng nhau sống bình yên khi tuổi già đến. Anh hứa sẽ chấm dứt tất cả và không tái phạm. Tôi thực sự rất hoang mang. Sau ngần ấy năm chung sống, tôi không biết nên tiếp tục tin tưởng hay dừng lại để bảo vệ chính mình. Xin chương trình cho tôi một lời khuyên.

0: À, chị thân mến, cảm ơn chị đã tin tưởng và gửi những cái lời tâm sự của mình về chuyên mục tư vấn tâm lý của Cửa Sổ Xanh. Và những băn khoăn của chị tôi xin được chia sẻ như sau. Qua những gì mà chị chia sẻ thì dường như bây giờ chị đang phân vân, giằng co giữa quyết định ly thân và cái lời hứa của chồng. Có thể thấy những gì chồng chị đã làm với chị khiến cho chị rất là khó để đặt niềm tin vào những gì mà anh ấy đã hứa. Tuy nhiên có vẻ như những lời hứa của chồng chị cùng với việc hai người đã ở tuổi 50 lại khiến cho chị không biết phải đưa ra quyết định như thế nào, có nên dứt khoát hay là tiếp tục cuộc sống vợ chồng như vậy. Thì có thể thấy cuộc sống hai vợ chồng của chị ngay từ đầu chị đã không được như mong muốn. Đó là sau khi cưới, sau khi sinh con thì chị cảm thấy tình cảm với chồng nhạt dần. Và dù chị đã cảm nhận điều gì đó từ chồng nhưng chị đã không đi tới cùng. Và chị đã âm thầm một mình gặm nhấm những cái cảm nhận không ổn đó. Và để công việc cũng như là những cái việc nuôi dưỡng con cái lấp đầy để không phải đối diện với cái tình cảnh này, để vợ chồng diễn ra cuộc sống như là bình thường. Thế nhưng đến gần đây thì khi chị biết được sự thật thì nó khiến chị phải đối mặt với sự thật. Và sự thật rất là phũ phàng rằng chồng chị là một người trăng hoa, không chung thủy. Anh ta không muốn mất đi gia đình của mình, nhưng anh ta lại cũng không muốn chấm dứt những cái mối quan hệ bên ngoài. Và trước đây chị không dám đối diện với sự thật, và đến bây giờ chị lại phải đối diện với sự thật này một cách thẳng thừng như vậy. Thì việc chị có tiếp tục cuộc sống với chồng chị hay là dứt khoát ly thân, điều đó nó nằm ở việc những gì chồng chị đã làm, có những cái mối quan hệ bên ngoài, thì chị có thể tha thứ được hay không. Chị có thể chấp nhận được một người đàn ông tham lam, vừa muốn có gia đình của mình, đồng thời lại vừa muốn có những cái mối quan hệ ngoài luồng hay không? Và chị có thể xây dựng được cái niềm tin vào anh ta lại hay không? Bởi khi chị đã tha thứ và đã hàn gắn cái niềm tin từ những cái tổn thương đã đổ vỡ, thì chị mới có thể tiếp tục một cái cuộc sống với chồng chị một cách bình yên. Và hai người sẽ phải hàn gắn lại với nhau. Khi cái mối quan hệ hai người tốt đẹp cùng với tuổi tác, có thể là chị sẽ hy vọng rằng cùng với tuổi tác thì anh ta sẽ từ bỏ bớt đi cái thói trăng hoa của mình. Nhưng nếu chị và chồng chị tiếp tục khi không thể tha thứ cho những điều mà anh ấy đã làm, cộng với những cái tổn thương đã dồn nén từ khi hai người đã có những cái xích mích, những cái mâu thuẫn đến tận bây giờ, thì cuộc sống hôn nhân dù có tiếp tục nó cũng không mấy tốt đẹp lên được. Vì chồng chị dễ bị sa ngã vào cái mối quan hệ bên ngoài, thì những cái căng thẳng giữa hai vợ chồng nó sẽ khiến cho anh ta sẽ có tiếp tục lặp lại cái chuyện đó. Chính vì vậy, chị hãy quay trở về với bản thân mình và hãy tự hỏi xem bản thân mình những câu hỏi mà tôi vừa nêu ở trên. Và khi đã có câu hỏi rồi thì tôi hy vọng chị sẽ tìm được cách giải quyết tốt nhất cho cái hoàn cảnh của mình bây giờ. Và tôi chúc chị có những cái quyết định sáng suốt.
1: Các bạn thân mến, và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với lá thư thứ ba, cũng là lá thư cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay nhé.
2: Chào Cửa Sổ Xanh, tôi năm nay 33 tuổi, lấy vợ được 6 năm, gia đình hạnh phúc. Bạn bè khen gia đình tôi hoàn hảo, kinh tế ổn định, hai con ngoan ngoãn và khỏe mạnh. So với nhiều bạn nam, tôi được nhận xét là ngoan, không ăn chơi, hướng về gia đình, bản thân chưa có ý nghĩ phản bội vợ. Tôi có rất nhiều đồng nghiệp nữ. Gần đây do làm cùng dự án, tôi tiếp xúc thường xuyên với một nữ đồng nghiệp tầm tuổi mình, thấy rất hợp trong công việc cũng như quan điểm sống. Càng tiếp xúc, tôi càng thấy cảm mến vì tính cách nhân hậu, tình cảm nhưng lại tháo vát cởi mở của bạn. Có lẽ tôi đã có cảm xúc vượt quá tình bạn bình thường. Nhiều lúc tôi muốn rủ bạn đi cà phê, đi chơi riêng, nhưng sau đó lại thôi vì biết làm thế là không phải. Càng kìm nén càng thấy khó vì chúng tôi vẫn phải gặp nhau hàng ngày. Tôi cũng sợ có lỗi với gia đình các bên nếu làm gì để chuyện này đi quá xa. Tôi không biết phải làm sao, mong được chương trình tư vấn giúp cho tôi.
3: Trong cuộc sống, chúng ta sẽ gặp rất là nhiều người, và ở những thời điểm khác nhau sẽ có những người để lại dấu ấn sâu sắc, làm cho ta xao xuyến, xao lòng và ta sống lại cảm giác yêu đương của tuổi trẻ. Những cái cảm giác đó rồi sẽ trôi qua, nó cũng nhanh như cái cách mà nó đến vậy. Như là bạn chia sẻ, bạn đã có một gia đình đang rất hạnh phúc, hoàn hảo, và có một người vợ đảm đang cùng hai đứa con đáng yêu, công việc ổn định, và bạn được đánh giá là người chồng yêu thương vợ con, mẫu mực và sống lành mạnh. Và đây chính là cái điểm mấu chốt để níu chân bạn, để bạn biết điểm dừng và không mắc phải những sai lầm đáng tiếc. Có thể là cuộc sống hôn nhân qua 6 năm của bạn đã không còn mới mẻ và ngập tràn màu hồng như trước kia. Thì theo thời gian thì cái gì mới thì nó cũng sẽ thành cũ và nó trở thành nhàm chán. Còn cái gì mới mẻ mình chưa đạt được thì bao giờ cũng long lanh, cũng đẹp đẽ. Vì vậy mà cái cô đồng nghiệp của bạn cũng vậy. Cô ấy là người mới và bạn chưa chiếm hữu được cô ấy. Bạn mới chỉ tiếp xúc cô ấy trong một khoảng thời gian ngắn, cho nên bạn đang khao khát và tơ tưởng đến cô ấy. Nhưng mà nếu như bạn có cô ấy rồi thì cùng với thời gian cái cảm giác đấy nó cũng sẽ không còn nữa, và bạn lại quay trở lại cái vòng nhàm chán như hiện tại bây giờ. Và hơn nữa, cái sự gần gũi sau mỗi lần tiếp xúc công việc, người ta gọi là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén ấy, thì nó sẽ khiến bạn nảy sinh tình cảm và có những cái rung động nhất thời. Và bạn cho rằng đó là tình yêu, nhưng thật chất đó chỉ là những cái cảm xúc nhất thời. Và cũng rất may là bạn đang còn có lý trí và bạn đã biết điểm dừng khi mà chỉ để lại những cái cảm xúc này trong lòng chứ không bộc lộ nó ra bên ngoài. Bởi vì nếu bạn bộc lộ nó ra bên ngoài, chắc chắn bạn sẽ mất nhiều hơn là được. Đó là mất đi cái hạnh phúc gia đình, mất đi cái sự tôn trọng của đồng nghiệp và cái danh dự của bản thân, và xa hơn nữa đó là cái sự thăng tiến trong công việc nữa. Hãy dành thời gian nhiều hơn cho con cái và cho gia đình. Hãy quan tâm nhiều hơn đến vợ của bạn, để bạn không còn thời gian nghĩ nhiều về cô đồng nghiệp ấy nữa. Hãy quan tâm đến các con, đưa các con đi chơi. Cái hạnh phúc gia đình nó sẽ giúp cho bạn quên đi cái sự xao lòng kia. Và hãy phân định cái ranh giới rạch ròi giữa công việc và tình cảm gia đình để bảo vệ hạnh phúc gia đình. Bởi hôn nhân ấy, xây dựng nên thì khó, chứ phá đi thì rất là dễ dàng. Và hãy kiểm soát những cái cảm xúc, những cái rung động của bản thân, để không phải nói những cái từ như là rất tiếc sau này nhé bạn. Tôi tin là bạn đủ sáng suốt và bản lĩnh để vượt qua những cái sự xao lòng này. Thân ái chào bạn.
1: Quý thính giả thân mến, mỗi lá thư hôm nay là một câu chuyện rất khác nhau, nhưng có lẽ đều có một điểm chung. Khi đứng trước những ngã rẽ của cuộc sống, điều chúng ta cần đôi khi không phải là tìm một câu trả lời thật nhanh, mà là cho mình đủ thời gian để hiểu bản thân đang mong muốn điều gì, đủ bình tĩnh để đối diện với sự thật và đủ yêu thương để đưa ra lựa chọn phù hợp nhất. Cuộc sống không phải lúc nào cũng mang đến những điều như ý, nhưng dù ở hoàn cảnh nào, mong rằng mỗi chúng ta sẽ luôn biết lắng nghe chính mình, trân trọng cảm xúc của bản thân và tin rằng rồi sẽ có một hướng đi phù hợp cho hành trình riêng ấy. Và cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay. Xin chúc quý vị luôn bình an, vững vàng và sớm tìm được câu trả lời cho những băn khoăn của mình nhé.

Các bạn vừa được nghe chương trình Cửa sổ xanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình do biên tập viên Việt Hà thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng. Chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Phan Minh Tùng ở phường Quy Nhơn Nam và bà Đinh Thị Cẩm Thúy ở xã Cờ Rông, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 146 năm 2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp. Trong đó đáng chú ý là các quy định xử phạt liên quan đến việc lấn chiếm và sử dụng môi trường rừng trái quy định. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Phan Minh Tùng ở phường Quy Nhơn Nam hỏi pháp luật quy định các hành vi bị nghiêm cấm xuất cảnh, nhập cảnh như thế nào? Trả lời, Điều 4 Luật xuất cảnh, nhập cảnh của Công dân Việt Nam 2019 quy định các hành vi bị nghiêm cấm xuất cảnh, nhập cảnh như sau. 1. Cố ý cung cấp thông tin sai sự thật để được cấp gia hạn khôi phục hoặc báo mất giấy tờ xuất nhập cảnh. 2. Làm giả sử dụng giấy tờ xuất nhập cảnh giả để xuất cảnh, nhập cảnh hoặc đi lại, cư trú ở nước ngoài. 3. Tặng cho, mua bán, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố, nhận cầm cố giấy tờ xuất nhập cảnh. Hủy hoại, tẩy xóa, sửa chữa giấy tờ xuất nhập cảnh. 4. Sử dụng giấy tờ xuất nhập cảnh trái quy định của pháp luật, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín hoặc gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước. 5. Lợi dụng xuất cảnh nhập cảnh để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội của Việt Nam, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức hoặc tính mạng sức khỏe quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân. 6. Xuất cảnh nhập cảnh trái phép, tổ chức môi giới giúp đỡ, chứa chấp, che giấu, tạo điều kiện cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép, qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục theo quy định. 7. Cản trở chống người thi hành công vụ trong việc cấp giấy tờ xuất nhập cảnh hoặc kiểm soát xuất nhập cảnh. 8. Nhũng nhiễu gây phiền hà, tự đặt thêm các loại giấy tờ phí lệ phí, kéo dài thời hạn khi giải quyết các thủ tục xuất cảnh nhập cảnh, cản trở công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của luật này. 9. Cấp giấy tờ xuất nhập cảnh không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng, không ngăn chặn theo thẩm quyền hành vi vi phạm pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. 10. Hủy hoại, làm sai lệch, làm lộ thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. Khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam trái quy định của pháp luật. 11. Thu giữ, không cấp giấy tờ nhập cảnh, tạm hoãn xuất cảnh, giải quyết xuất cảnh trái quy định của pháp luật. Bà Đinh Thị Cẩm Thúy ở xã Cờ Rông, tỉnh Gia Lai hỏi, giá tính thuế tài nguyên được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 6 Luật thuế tài nguyên quy định giá tính thuế tài nguyên như sau. 1. Giá tính thuế tài nguyên là giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên của tổ chức cá nhân khai thác, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. 2. Trường hợp tài nguyên chưa xác định được giá bán thì giá tính thuế tài nguyên được xác định theo một trong những căn cứ sau. Giá bán thực tế trên thị trường khu vực của đơn vị sản phẩm tài nguyên cùng loại nhưng không thấp hơn giá tính thuế do Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, sau đây gọi chung là Ủy ban Nhân dân tỉnh, quy định. Trường hợp tài nguyên khai thác có chứa nhiều chất khác nhau thì giá tính thuế xác định theo giá bán đơn vị của từng chất và hàm lượng của từng chất trong tài nguyên khai thác, nhưng không thấp hơn giá tính thuế do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quy định. 3. Giá tính thuế tài nguyên trong một số trường hợp được quy định cụ thể như sau. Đối với nước thiên nhiên dùng cho sản xuất thủy điện là giá bán điện thương phẩm bình quân. Đối với gỗ là giá bán tại bãi giao, trường hợp chưa xác định được giá bán tại bãi giao thì giá tính thuế được xác định căn cứ vào giá tính thuế do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quy định. Đối với tài nguyên khai thác không tiêu thụ trong nước mà xuất khẩu là giá xuất khẩu. Đối với dầu thô, khí thiên nhiên, khí than là giá bán tại điểm giao nhận. Điểm giao nhận là điểm được thỏa thuận trong hợp đồng dầu khí mà ở đó dầu thô, khí thiên nhiên, khí than được chuyển giao quyền sở hữu cho các bên tham gia hợp đồng dầu khí. 4. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể giá tính thuế đối với tài nguyên chưa xác định được giá bán, đơn vị sản phẩm tài nguyên, trừ dầu thô, khí thiên nhiên, khí than và nước thiên nhiên dùng cho sản xuất thủy điện. 5. Chính phủ quy định chi tiết điều này.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 146/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp. Trong đó đáng chú ý là các quy định xử phạt liên quan đến việc lấn chiếm và sử dụng môi trường rừng trái quy định. Theo đó, Nghị định này gồm 4 chương 42 điều quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực lâm nghiệp. Nghị định này áp dụng đối với tổ chức cá nhân trong nước và tổ chức cá nhân nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, người có thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại nghị định này. Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực lâm nghiệp đối với cá nhân là 500 triệu đồng và đối với tổ chức là 1 tỷ đồng. Nghị định quy định xử phạt các hành vi lấn chiếm rừng với các mức phạt cụ thể như sau. 1. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với một trong các trường hợp cây trồng chưa thành rừng hoặc rừng khoanh nuôi tái sinh thuộc rừng chưa có trữ lượng, có diện tích dưới 1.000 m2, rừng sản xuất có diện tích dưới 500 m2, rừng phòng hộ có diện tích dưới 100 m2, rừng đặc dụng có diện tích dưới 50 m2. 2. Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với một trong các trường hợp cây trồng chưa thành rừng hoặc rừng khoanh nuôi tái sinh thuộc rừng chưa có trữ lượng có diện tích từ 1.000 m2 đến dưới 5.000 m2, rừng sản xuất có diện tích từ 500 m2 đến dưới 3.000 m2, rừng phòng hộ có diện tích từ 100 m2 đến dưới 2.000 m2, rừng đặc dụng có diện tích từ 50 m2 đến dưới 1.000 m2. 3. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong các trường hợp sau. Cây trồng chưa thành rừng hoặc rừng khoanh nuôi tái sinh thuộc rừng chưa có trữ lượng có diện tích từ 5.000 m2 đến dưới 10.000 m2. Rừng sản xuất có diện tích từ 3.000 m2 đến dưới 5.000 m2. Rừng phòng hộ có diện tích từ 2.000 m2 đến dưới 4.000 m2. Rừng đặc dụng có diện tích từ 1.000 m2 đến dưới 3.000 m2. 4. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong các trường hợp sau. Cây trồng chưa thành rừng hoặc rừng khoanh nuôi tái sinh thuộc rừng chưa có trữ lượng có diện tích từ 10.000 m2 đến dưới 20.000 m2. Rừng sản xuất có diện tích từ 5.000 m2 đến dưới 8.000 m2. Rừng phòng hộ có diện tích từ 4.000 m2 đến dưới 6.000 m2. Rừng đặc dụng có diện tích từ 3.000 m2 đến dưới 4.000 m2. 5. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với một trong các trường hợp cây trồng chưa thành rừng hoặc rừng khoanh nuôi tái sinh thuộc rừng chưa có trữ lượng có diện tích từ 20.000 m2 đến dưới 30.000 m2, rừng sản xuất có diện tích từ 8.000 m2 đến dưới 10.000 m2, rừng phòng hộ có diện tích từ 6.000 m2 đến dưới 8.000 m2, rừng đặc dụng có diện tích từ 4.000 m2 đến dưới 5.000 m2. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với một trong các trường hợp cây trồng chưa thành rừng hoặc rừng khoanh nuôi tái sinh thuộc rừng chưa có trữ lượng có diện tích từ 30.000 m2 đến dưới 40.000 m2. Rừng sản xuất có diện tích từ 10.000 m2 đến dưới 15.000 m2. Rừng phòng hộ có diện tích từ 8.000 m2 đến dưới 12.000 m2. Rừng đặc dụng có diện tích từ 5.000 m2 đến dưới 7.000 m2. 7. Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 60 triệu đồng đối với một trong các trường hợp cây trồng chưa thành rừng hoặc rừng khoanh nuôi tái sinh thuộc rừng chưa có trữ lượng có diện tích từ 40.000 m2 đến dưới 5.000 m2. Rừng sản xuất có diện tích từ 15.000 m2 đến dưới 20.000 m2. Rừng phòng hộ có diện tích từ 12.000 m2 đến dưới 15.000 m2. Rừng đặc dụng có diện tích từ 7.000 m2 đến dưới 10.000 m2. 8. Phạt tiền từ 60 triệu đồng đến 80 triệu đồng đối với một trong các trường hợp sau. Cây trồng chưa thành rừng hoặc rừng khoanh nuôi tái sinh thuộc rừng chưa có trữ lượng có diện tích 5.000 m2 trở lên. Rừng sản xuất có diện tích 20.000 m2 trở lên. Rừng phòng hộ có diện tích 15.000 m2 trở lên. Rừng đặc dụng có diện tích 10.000 m2 trở lên. 9. Biện pháp khắc phục hậu quả. Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 nêu trên. 10. Mức phạt hành vi lấn chiếm rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 nêu trên áp dụng đối với rừng trồng. Trường hợp lấn chiếm rừng tự nhiên thì áp dụng mức phạt bằng 2 lần đối với hành vi tương ứng quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 nêu trên. 11. Hành vi lấn đất hoặc chiếm đất nông nghiệp là đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất mà không có rừng thì xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Đối với hành vi sử dụng môi trường rừng trái quy định, nghị định quy định, 1. Phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng đối với một trong các trường hợp sau. Tổ chức tham quan du lịch trong rừng mà không được phép của chủ rừng, nuôi trồng quy hoạch cây dược liệu trong rừng phòng hộ, rừng sản xuất mà không đúng phương án theo quy định. 2. Phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong các trường hợp sau. Tổ chức các dịch vụ du lịch, kinh doanh trong rừng mà không được phép của chủ rừng. Tổ chức nghỉ dưỡng, giải trí trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng. Nuôi trồng, phát triển hoặc thu hoạch cây dược liệu ở phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái của vườn quốc gia, khu dự trữ thiên nhiên, khu bảo tồn loài, sinh cảnh. Những khu vực rừng phòng hộ đồng nguồn có độ dốc trên 30 độ. Vùng bờ biển bị sói lở thuộc rừng phòng hộ chắn gió, chắn cắt bay và rừng phòng hộ chắn sóng lấn biển. Trừ trường hợp được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chấp thuận và phù hợp với phương án nuôi trồng phát triển thu hoạch cây dược liệu trong rừng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, ngâm ủ sấy bảo quản và chế biến cây dược liệu trong rừng. 3. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 25 triệu đồng đối với hành vi đầu tư hoạt động du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ, rừng sản xuất thuộc một trong các trường hợp sau: không lập dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí; lập dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí nhưng không phù hợp với đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 4. Phạt tiền từ 25 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với hành vi đầu tư hoạt động du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng thuộc một trong các trường hợp sau: không lập dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí; lập dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí nhưng không phù hợp với đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 5. Biện pháp khắc phục hậu quả, buộc khắc phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi quy định tại điểm A, điểm B, khoản 2 nêu trên.

Các bạn thân mến, sau dấu ấn từ mùa tổ chức đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2024, dự án giao lưu văn hóa On Ears Focus Australia chính thức trở lại trong năm 2026 với quy mô mở rộng, tiếp tục hành trình kết nối âm nhạc giữa Việt Nam và Úc qua hai điểm dừng mới là Hà Nội và Huế. Đồng hành cùng chương trình năm nay là ca sĩ Mỹ Anh và nam ca sĩ nhạc sĩ người Úc Matthew Ifill. Điểm mới của On Ears 2026 nằm ở việc chương trình được phát triển thành chuỗi hoạt động kéo dài 4 ngày, không chỉ dừng lại ở các sân khấu biểu diễn mà còn mở rộng sang không gian sáng tác và góp mặt trong khuôn khổ Festival Huế 2026. Đặc biệt, thay vì mô hình nghệ sĩ xuất hiện riêng lẻ trong các showcase như trước đây, chương trình đã lựa chọn hai nghệ sĩ đồng hành xuyên suốt toàn bộ hành trình, tạo nên sự kết nối sâu hơn trong trải nghiệm nghệ thuật và giao lưu văn hóa. On Ears 2026 sẽ là hành trình gồm 4 ngày, được thiết kế như một chuỗi trải nghiệm liền mạch. Đầu tiên là tại Festival Huế với sân khấu chung của Mỹ Anh và Matthew Ifill giữa không gian di sản Cố Đô. Sau đó là Hà Nội với buổi sáng tác âm nhạc riêng, và cuối cùng là Open Talk và Show

điểm nhấn đáng chú ý của On Ears 2026 còn nằm ở sự đồng hành của Mỹ Anh và Matthew Ifill, hai nghệ sĩ trẻ đại diện cho những chuyển động mới của âm nhạc Việt Nam và Úc. Dù đến từ những bối cảnh khác nhau, cả hai đều được biết đến với tư duy âm nhạc hiện đại, khả năng sáng tạo cá nhân rõ nét và sức kết nối mạnh mẽ với thế hệ khán giả trẻ. Với Mỹ Anh thì dự án tiếp tục đánh dấu một bước tiến trong hành trình mở rộng dấu ấn của nghệ sĩ trẻ Việt Nam trên không gian âm nhạc quốc tế. Sinh ra trong gia đình nghệ thuật nhưng lựa chọn con đường riêng, Mỹ Anh từng bước định hình bản sắc bằng ngôn ngữ âm nhạc đương đại, tinh thần thử nghiệm cùng cách tiếp cận gần gũi với công chúng trẻ. Trong khi đó thì Matthew Ifill là một trong những gương mặt nổi bật của dòng indie pop đương đại tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Nam ca sĩ, nhạc sĩ người Úc gây chú ý nhờ chất giọng giàu cảm xúc và phong cách sáng tác mang tính tự sự. Các sản phẩm của anh thường khai thác những cảm xúc đời thường bằng ngôn ngữ âm nhạc tối giản nhưng giàu tính kết nối.

nền văn hóa khác nhau nhưng có chung tinh thần sáng tạo cởi mở, cùng tìm kiếm sự đồng điệu thông qua âm nhạc. Sự xuất hiện của hai nghệ sĩ vì thế không chỉ là một màn đồng hành nghệ thuật mà còn phản ánh tinh thần của một thế hệ sáng tạo mới, giữ dấu ấn riêng, sẵn sàng kết nối và cùng nhau tạo nên những cuộc gặp gỡ mang tính toàn cầu.

nhạc mới nhất, giới thiệu sản phẩm âm nhạc vừa ra mắt, tôn vinh những gương mặt nghệ sĩ mang dấu ấn riêng biệt. Hãy cùng hòa mình vào dòng chảy bất tận của âm thanh, nơi âm nhạc Việt luôn sống động, đổi mới và tràn đầy cảm hứng. Các bạn thân mến, có những tình cảm càng lớn lên chúng ta lại càng hiểu rõ. Tình cha thường không đến bằng những lời nói thật nhiều mà hiện diện trong những điều rất nhỏ. Một cuộc gọi hỏi đã ăn trưa, một lần thức đợi con về muộn, hay đơn giản là cảm giác luôn có một người đứng phía sau để mình yên tâm bước tiếp. Tháng 6 thường gợi nhắc nhiều hơn về gia đình khi gắn với Ngày Quốc tế Thiếu nhi và Ngày của cha. Và cũng từ cảm hứng ấy, Sơn Cây đã lựa chọn kể một câu chuyện riêng bằng âm nhạc qua ca khúc Đấng Sinh Thành, một món quà tinh thần gửi tới những người làm cha và những gia đình đang đồng hành cùng nhau qua năm tháng.

Sơn Cây, tên thật là Lê Hồng Sơn, đang trở thành một trong những tân binh đáng chú ý nhất của Vpop. Chỉ mới chào Sơn bằng vài sản phẩm kết hợp, chàng trai sinh năm 2001 đã nhanh chóng tạo nên sức hút đặc biệt khi bước vào chương trình Anh Trai Say Hi mùa 2. Sau khi mà rời Anh Trai Say Hi, Sơn Cây tiếp tục mang đến một màu sắc gần gũi hơn trong sản phẩm mới. Đấng Sinh Thành là bản ballad được anh viết từ những ký ức rất riêng về cha mình. Không lựa chọn những hình ảnh lớn lao hay cách kể quá kịch tính, ca khúc đi từ những điều quen thuộc trong đời sống để tái hiện hành trình trưởng thành của một người con dưới sự chở che âm thầm của cha. Qua từng lớp cảm xúc, bài hát đưa người nghe trở về với những lá cắt rất đời thường. Những ngày còn bé luôn có cha ở phía sau, những hy sinh ít khi được nói thành lời và cả khoảnh khắc khi trưởng thành mới nhận ra thời gian đã in dấu lên mái tóc, đôi bàn tay và ánh mắt của người làm cha. Bằng chất liệu mộc mạc và cách kể giàu tính tự sự, Đấng Sinh Thành không chỉ là câu chuyện riêng của Sơn Cây mà còn gợi nhắc nhiều người về những yêu thương quen thuộc trong mỗi gia đình. Đôi khi vẫn luôn ở đó, nhưng phải đến lúc lớn lên chúng ta mới hiểu được nó một cách sâu sắc và chân thành.

như gọi hàng xóm láng giềng tới nhà mình để coi nhé. Con nghĩ rằng lúc đó ba sẽ rất tự hào với con. Có lẽ là con đã từng quên đến những trời hè oi ả, được ba ngồi cạnh kể những câu chuyện thời thơ ấu của ba. Từng khoảnh khắc đó, từng câu chuyện đó, từng mảnh ký ức tuyệt vời đó, con sẽ mãi lưu lại trong tim.

những tin tức âm nhạc mới nhất, giới thiệu sản phẩm âm nhạc vừa ra mắt, tôn vinh những gương mặt nghệ sĩ mang dấu ấn riêng biệt. Hãy cùng hòa mình vào dòng chảy bất tận của âm thanh, nơi âm nhạc Việt luôn sống động, đổi mới và tràn đầy cảm hứng.

Các bạn thân mến, trong hành trình của mỗi nghệ sĩ luôn có những sản phẩm không chỉ đánh dấu một giai đoạn làm nghề mà còn cho thấy cách họ lựa chọn đứng giữa thị trường âm nhạc đang thay đổi từng ngày. Với Jay, album Continuum là một dấu mốc như vậy. Không chạy theo những xu hướng đang thịnh hành, nữ ca sĩ chọn đi sâu vào thế mạnh giọng hát và khả năng sáng tác cá nhân để kể những câu chuyện cảm xúc bằng ngôn ngữ pop ballad hiện đại. Ở phần cuối chương trình ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng lắng nghe và nhìn lại cách Jay xây dựng thế giới âm nhạc của riêng mình, đồng thời khám phá vì sao giữa rất nhiều xu hướng mới, một hướng đi chậm rãi giàu cảm xúc và chú trọng giọng hát vẫn có thể tìm được vị trí trong lòng khán giả.

Các bạn thân mến, sau hành trình bước ra từ Việt Nam Idol 2015 và quãng thời gian dài chuẩn bị cho con đường riêng, Jay đã lựa chọn giới thiệu bản thân với công chúng bằng Continuum, một album gồm 12 ca khúc do chính cô sáng tác và thể hiện. Xuyên suốt 12 ca khúc, Jay đã lựa chọn ballad làm trục cảm xúc nhưng không giới hạn mình trong một cấu trúc quen thuộc. Có bài tối giản với piano để tạo khoảng trống cho giọng hát, có bài sử dụng guitar như lớp tự sự mềm hơn, cũng có những ca khúc mở rộng sang chất liệu pop rock để tăng độ chuyển động và năng lượng. Lấy cảm hứng từ giải quang phổ biến thiên liên tục, album được chia thành hai phần, mặt trăng và mặt trời.

Sự đa dạng trong phối khí cũng khiến album không trở thành một hành trình một màu, mà giống như cách Trey thử nghiệm nhiều sắc độ biểu đạt khác nhau trong cùng một thế giới âm nhạc. Thông qua ca từ mang tính tự sự, Trey đã đặt câu chuyện vào bối cảnh đời sống đương đại, nơi các kết nối được hình thành và duy trì qua mạng xã hội, những mối quan hệ có nhịp độ nhanh nhưng không phải lúc nào cũng mang lại cảm giác an toàn. Về âm nhạc, các bản phối mang màu sắc pop kết hợp với ballad với cấu trúc tiết chế, ưu tiên khoảng trống để làm nổi bật phần thể hiện thanh nhạc và nội dung ca từ. Đơn cử như câu trả lời, ca khúc khép lại album được xây dựng trên nền piano nhưng không đi theo hướng ballad thuần túy. Phần tiết tấu được tiết chế và phân bổ xuyên suốt giúp bài hát giữ được nhịp hiện đại, trong khi cảm xúc được đẩy dần về phía cuối để mở ra cao trào bằng những quãng ngân và phần xử lý thanh nhạc giàu nội lực của cô.

Có thể thấy, giữa bối cảnh V-pop ngày càng đa dạng với nhiều xu hướng mới, việc lựa chọn phát triển theo hướng vocalist tự sáng tác, tập trung vào giọng hát và cảm xúc thay vì chạy theo màu sắc thịnh hành cũng đã phần nào tạo nên dấu ấn riêng cho Jay. Cùng với quá trình đào tạo bài bản và sự đầu tư kỹ lưỡng trong sản xuất, Continuum giống như một lời giới thiệu khá rõ nét về con đường âm nhạc mà nữ ca sĩ lựa chọn. Với Jay, thay vì cố thay đổi để bắt kịp thị hiếu, nữ ca sĩ lựa chọn bắt đầu từ thế mạnh của chính mình, giọng hát, khả năng sáng tác và cách kể chuyện bằng cảm xúc. Điều đáng chú ý là sự kiên định ấy không đồng nghĩa với việc đứng ngoài dòng chảy âm nhạc. Qua Continuum, Jay cho thấy nỗ lực dung hòa giữa bản sắc cá nhân và sự kết nối với khán giả, để mỗi thử nghiệm đều vẫn giữ được chất riêng nhưng không khép kín. Có lẽ hành trình phía trước vẫn còn nhiều điều để khám phá, nhưng ít nhất ở dấu mốc này, Jay đã cho thấy một chân dung nghệ sĩ rõ nét hơn và một lựa chọn đủ nhất quán cho con đường âm nhạc mà

Các bạn vừa được nghe chương trình Môn Màu Nhạc Việt của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình do biên tập viên Việt Hà thực hiện. Tổ chức sản xuất: Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng. Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Thị Nga. Chỉ đạo sản xuất: Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.

0: Mến chào quý vị và các em đến với chương trình Sắc màu tuổi hoa trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các em thân mến, tháng 6 về mang theo những sắc màu rộn ràng của mùa hè. Và đây cũng là thời điểm đặc biệt khi mỗi học sinh đang bước vào những hành trình khác nhau. Có bạn đang hồi hộp chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng sau 12 năm đèn sách. Có bạn đang hào hứng tham gia các hoạt động thể thao, rèn luyện kỹ năng. Và cũng có những bạn đang chờ đón những chuyến đi trải nghiệm để khám phá lịch sử, văn hóa quê hương. Mỗi hành trình đều mang đến những bài học và kỷ niệm riêng, góp phần làm nên những năm tháng tuổi học trò đáng nhớ. Trong chương trình Sắc màu tuổi hoa hôm nay, mời quý vị và các em cùng đến với những động viên chia sẻ dành cho các sĩ tử trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông qua bài viết Những lời nhắn gửi trước ngày vượt vũ môn. Tiếp đó là không khí sôi nổi hào hứng của hội thi võ nhạc lần thứ nhất năm 2026 vừa diễn ra tại phường Pleiku. Và cuối chương trình, mời quý vị và các em cùng nhìn lại chương trình Trại hè tìm về di sản năm 2026, giúp thanh thiếu nhi hiểu hơn về lịch sử, văn hóa dân tộc và bồi đắp tình yêu quê hương đất nước. Bây giờ là nội dung chi tiết. Quý vị và các em thân mến, chỉ còn ít ngày nữa, hơn 1,22 triệu học sinh lớp 12 trên cả nước sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, dấu mốc quan trọng sau 12 năm học tập và rèn luyện. Tại Gia Lai, theo Sở Giáo dục và Đào tạo, năm nay toàn tỉnh có 37.932 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tăng khoảng 2.300 em so với năm trước. Phía sau những con số ấy là biết bao nỗ lực, quyết tâm và cả những hồi hộp của các sĩ tử trước kỳ thi quan trọng. Càng gần ngày thi, cảm giác lo lắng là điều hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, thời điểm này không phải là lúc học sinh cố gắng tiếp thu thật nhiều kiến thức mới, mà điều cần thiết và quan trọng hơn là các em cần hệ thống lại những nội dung trọng tâm, rà soát các dạng bài thường gặp và củng cố những phần kiến thức còn chưa chắc chắn. Những ngày cuối trước kỳ thi, việc giữ gìn sức khỏe cũng quan trọng không kém việc ôn tập. Học sinh nên ngủ đủ giấc, ăn uống hợp lý, hạn chế thức khuya và dành thời gian thư giãn để tinh thần luôn thoải mái. Một cơ thể khỏe mạnh và đầu óc tỉnh táo sẽ giúp các em tự tin hơn khi bước vào phòng thi. Bên cạnh đó, các em cũng cần chủ động chuẩn bị đầy đủ giấy báo dự thi, căn cước công dân, dụng cụ học tập cần thiết và tìm hiểu kỹ địa điểm thi để tránh những sự cố đáng tiếc trong ngày làm thủ tục và dự thi. Các thầy cô giáo cũng khuyến cáo học sinh không nên quá áp lực vì điểm số hay liên tục so sánh bản thân với người khác. Điều quan trọng nhất là tin tưởng vào những gì mình đã học và giữ tâm lý bình tĩnh trước mỗi môn thi. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ diễn ra trong 2 ngày 11 và 12 tháng 6. Sau đó, kết quả thi sẽ được công bố vào 8 giờ sáng ngày 1 tháng 7. Có thể nói kỳ thi này là một cột mốc đáng nhớ, nhưng không phải là đích đến cuối cùng. Sau 12 năm đèn sách, điều quý giá nhất mà mỗi học sinh có được không chỉ là kiến thức, mà còn là sự kiên trì, bản lĩnh và tinh thần vượt khó đã được rèn luyện trong suốt những năm tháng học trò. Chương trình Sắc màu tuổi hoa hôm nay xin gửi đến các sĩ tử một lời chúc thật giản dị. Hãy bước vào phòng thi với sự bình tĩnh, tự tin và niềm tin vào chính mình. Bởi những nỗ lực trong suốt thời gian qua chính là hành trang vững chắc nhất để các em chinh phục kỳ thi quan trọng này. Chúc các em có một kỳ thi thuận lợi, đạt kết quả như mong đợi và tự tin bước tiếp trên hành trình phía trước. Quý vị và các em thân mến, những năm gần đây cùng với việc học tập, nhiều học sinh lựa chọn tham gia các môn thể thao như một cách rèn luyện sức khỏe và phát triển kỹ năng sống. Trong đó, Taekwondo không chỉ giúp nâng cao thể lực mà còn góp phần hình thành tính kỷ luật, sự tự tin và ý chí vượt khó. Tối ngày 6 tháng 6 vừa qua, tại phố đêm chợ nhỏ, phường Pleiku, Liên đoàn Taekwondo tỉnh Gia Lai phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phường Pleiku, tổ chức vòng chung kết hội thi võ nhạc lần thứ nhất năm 2026. Hội thi là hoạt động thiết thực chào mừng 30 năm thành lập Liên đoàn Taekwondo Việt Nam, đồng thời tạo sân chơi giao lưu cho các câu lạc bộ Taekwondo, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao và lan tỏa bộ môn đến cộng đồng. Theo đó, hội thi võ nhạc lần thứ nhất năm 2026 được diễn ra từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 6 tháng 6, thu hút 22 câu lạc bộ Taekwondo tham gia. Tại vòng sơ loại, các đội xây dựng bài biểu diễn võ nhạc có thời lượng tối đa 7 phút và gửi video clip về ban tổ chức để chấm điểm trực tuyến. 8 câu lạc bộ xuất sắc nhất được chọn tham gia đêm chung kết gồm Lion Taekwondo Quy Nhơn, Cao Võ Đường, Phước Mỹ, Krongpa Alpha, Chupa, Taekwondo Lê Hồng Phong, Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Pleiku và đội tuyển tỉnh Gia Lai. Trong đêm chung kết, các đội lần lượt trình diễn những tiết mục võ nhạc được đầu tư công phu, kết hợp hài hòa giữa kỹ thuật Taekwondo, âm nhạc và nghệ thuật dàn dựng. Nhiều màn đồng diễn đẹp mắt, chuyển đội hình linh hoạt cùng sự phối hợp nhịp nhàng giữa các võ sinh đã góp phần tạo nên không khí sôi động cho đêm chung kết. Đặc biệt, các đội đã khéo léo lồng ghép những giai điệu Việt Nam và các yếu tố văn hóa truyền thống vào bài thi, tạo nên nhiều màn trình diễn giàu bản sắc, góp phần lan tỏa tinh thần võ đạo và thu hút đông đảo người dân, du khách đến theo dõi. Đánh giá về hội thi, ông Nguyễn Văn Quý, Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo tỉnh cho biết.
1: Sau khi đại hội đã đổi tên thành Liên đoàn Taekwondo tỉnh Gia Lai, thì hiện tại là Liên đoàn cũng đang muốn phát triển và cũng như là vận động để cho cái bộ môn ngày càng đi cao hơn và cũng như là vận động viên đạt thành tích cao. Hội thi võ nhạc này, mục đích của hội của Liên đoàn Taekwondo tỉnh Gia Lai cũng mong muốn rằng tất cả các bạn trẻ của thanh thiếu niên thì cố gắng hoạt động không phải vì tham gia bộ môn của Taekwondo mà cũng mong muốn rằng tất cả các bạn là rèn luyện thể thao để mà cho cái thân thể nó cường tráng và mạnh khỏe hơn. Điểm mới của hội thi võ nhạc thì có lồng ghép cái tất cả những cái bài nhạc có chủ đề là tình yêu thương đất nước cũng như là những cái nhạc mà đương đại mà hiện nay là các bạn trẻ đang rất là yêu thích. Qua cái kết quả của các câu lạc bộ tham gia thi từ cái trực tuyến cho đến bây giờ, đánh giá qua công tác thì các câu lạc bộ là đã đầu tư kỹ thuật chuyên môn, nói chung là tập trung vào công tác của hội thi rất là cao.
0: Và để có được vài phút biểu diễn trên sân khấu, các câu lạc bộ đã dành nhiều tuần chuẩn bị, tập luyện và hoàn thiện từng chi tiết nhỏ. Anh Vũ Thanh Bách, huấn luyện viên câu lạc bộ Taekwondo Chư Bả, xã Chư Bả, chia sẻ.
2: Để chuẩn bị cho vòng chung kết, câu lạc bộ đã bắt đầu tập luyện nghiêm túc từ hơn một tháng trước. Chúng tôi chia nhỏ bài tập theo từng giai đoạn, cho các thành viên làm quen với nhịp nhạc rồi ghép từng chuỗi động tác ngắn, đồng thời tập trung chỉnh sửa các phần, chuyển đội hình vì đây là khâu dễ xảy ra sai sót nhất. Bên cạnh những buổi tập thường xuyên, câu lạc bộ còn dành thêm thời gian để xây dựng đội hình, lựa chọn âm nhạc và hoàn thiện từng động tác để phù hợp với nội dung bài biểu diễn. Võ nhạc khác với thi đấu đối kháng hay biểu diễn quyền ở chỗ đòi hỏi sự phối hợp đồng đều giữa các thành viên. Chỉ cần một vài động tác lệch nhịp cũng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ phần trình diễn. Tôi hy vọng hội thi sẽ tiếp tục được duy trì thường niên, tạo nên sân chơi bổ ích cho thanh thiếu niên yêu thích Taekwondo, đồng thời góp phần phát triển phong trào Taekwondo trên địa bàn tỉnh.
0: Còn anh Hà Trương Tiểu Bình, chủ nhiệm câu lạc bộ Lion Taekwondo Quy Nhơn thì tâm sự.
3: Câu lạc bộ Lion tham gia hội thi võ nhạc lần thứ nhất năm 2026 với tiết mục viết tiếp câu chuyện hòa bình, thời lượng 4 phút 20 giây, mang đậm chiều sâu cảm xúc và tinh thần dân tộc. Khi biết đội được góp mặt tại vòng chung kết, các em rất vui và hào hức. Đối với nhiều võ sinh trong câu lạc bộ, đây là lần đầu tiên được tham gia một sân chơi quy mô như thế này ở ngoài địa phương nên ai cũng mong chờ. Điều khiến tôi ấn tượng là sự nhiệt tình của ban tổ chức cũng như tình cảm của khán giả phố núi dành cho các đội thi. Ngay từ khi chương trình bắt đầu, không khí cổ vũ đã rất sôi động. Những tràng pháo tay của khán giả giúp các em tự tin hơn rất nhiều khi bước lên sân khấu.
0: Không chỉ các đội thi, khán giả cũng bị cuốn hút bởi những màn trình diễn đẹp mắt. Nhiều người lần đầu tiên được chứng kiến sự kết hợp giữa võ thuật và âm nhạc đã không giấu được sự thích thú. Những tràng pháo tay, tiếng reo hò cổ vũ liên tục vang lên sau mỗi phần thi. Không khí sôi động ấy đã tiếp thêm động lực để các võ sinh tự tin thể hiện khả năng của mình. Anh Trần Anh Kiệt ở tại phường An Phú, tỉnh Gia Lai, khán giả đến xem hội thi đã bày tỏ.
4: Tôi biết đến hội thi thông qua bạn bè giới thiệu và quyết định đến với phố đêm để theo dõi. Thật sự khi xem trực tiếp, tôi cảm thấy khá bất ngờ trước sự đầu tư và chất lượng của các tiết mục. Trước đây tôi nghĩ Taekwondo chủ yếu thi đấu hoặc biểu diễn kỹ thuật, nhưng qua hội thi lần này mới có thể thấy các động tác võ thuật có thể kết hợp rất hài hòa với âm nhạc và nghệ thuật dàn dựng. Nhiều đội thi có màn sự phối hợp rất đồng đều, các màn chuyển đội hình đẹp mắt và tạo được cảm xúc cho người xem.
0: Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho câu lạc bộ Taekwondo Phước Mỹ, phường Quy Nhơn Nam, giải nhì thuộc về câu lạc bộ Cao Võ Đường, hai giải ba được trao cho câu lạc bộ Taekwondo Lê Hồng Phong và đội tuyển tỉnh Gia Lai, bốn giải khuyến khích thuộc về câu lạc bộ Lion Taekwondo Quy Nhơn, Krongpa Alpha, Chư Bả và Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Pleiku. Là thành viên của câu lạc bộ Taekwondo Phước Mỹ, phường Quy Nhơn Nam, đội đã đạt giải nhất. Vận động viên Hồ Hồng Ngọc chia sẻ.
5: Theo em thì cái võ nhạc taekwondo á, thì nó sẽ thiên về những cái đòn đá lực, nó cần được cái sự lực và rõ ràng trong từng động tác. Cảm giác mà nhóm tụi em theo đội câu lạc bộ của tụi em khi nhận được giải nhất là rất là vui và tự hào, vì sau bao nhiêu ngày nỗ lực cố gắng tập luyện không ngại nắng mưa thì câu lạc bộ chúng em đã giành được một phần thưởng xứng đáng. Câu lạc bộ em là câu lạc bộ taekwondo Phước Mỹ và chúng em đã tập trong vòng một tháng trước và các bạn đã rất là nỗ lực, tuy là đôi lúc là có sự khó khăn trong việc đi động tác hoặc là nhớ bài, nhưng mà các bạn đều đã rất là cố gắng để ghi nhớ và tạo nên một tác phẩm rất là đẹp.
0: Mỗi môn thể thao đều mang đến những bài học riêng. Với taekwondo, đó không chỉ là những cú đá hay thế võ đẹp mắt, mà còn là sự kiên trì, kỷ luật và tinh thần không ngừng nỗ lực. Và chính từ những sân chơi như thế này, nhiều bạn trẻ đang từng bước trưởng thành hơn, tự tin hơn và tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê của mình trên hành trình phía trước. Có thể nói, những sân chơi như hội thi võ nhạc không chỉ giúp thanh thiếu nhi rèn luyện thể chất mà còn góp phần xây dựng lối sống tích cực, tinh thần đồng đội và ý chí vươn lên trong cuộc sống.

0: Quý vị và các em thân mến, mỗi vùng đất đều có những câu chuyện riêng được lưu giữ qua các di tích lịch sử, hiện vật văn hóa và những giá trị truyền thống được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Thế nhưng để những câu chuyện ấy thật sự đến gần hơn với thanh thiếu nhi, việc học qua trải nghiệm luôn mang lại hiệu quả hơn những bài học lý thuyết đơn thuần. Những năm gần đây, nhiều hoạt động tìm hiểu di sản đã được tổ chức với mong muốn giúp các em có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa địa phương bằng những cách sinh động và trực quan hơn, từ đó góp phần bồi đắp tình yêu quê hương và ý thức gìn giữ những giá trị truyền thống. Vừa qua, tại Bảo tàng Pleiku, gần 200 thanh thiếu nhi đến từ 7 xã phường trên địa bàn thành phố Pleiku cũ đã cùng tham gia trại hè tìm về di sản năm 2026. Trong không gian của bảo tàng, các em được tham quan, tìm hiểu hiện vật, tham gia các trò chơi tương tác, hoạt động trải nghiệm và khám phá những câu chuyện lịch sử văn hóa gắn với vùng đất Gia Lai. Không chỉ đơn thuần là một chuyến tham quan, chương trình còn tạo cơ hội để các em được học hỏi thông qua trải nghiệm thực tế, qua đó hiểu hơn về những giá trị văn hóa đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Nhiều em tỏ ra thích thú khi lần đầu tiên được tận mắt quan sát những hiện vật lịch sử, tìm hiểu về đời sống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên hay tham gia các hoạt động khám phá tại bảo tàng. Trong những năm gần đây, các hoạt động trải nghiệm tại bảo tàng đang trở thành một hình thức học tập được nhiều học sinh yêu thích. Có thể nói những trải nghiệm thực tế như vậy giúp lịch sử và văn hóa trở nên gần gũi hơn với thanh thiếu nhi. Thay vì chỉ nghe kể hoặc đọc trong sách, các em được trực tiếp quan sát, đặt câu hỏi và tự mình tìm hiểu những điều mới mẻ. Quý vị và các bạn thân mến, để hiểu rõ hơn về ý nghĩa của chương trình Trại hè tìm về di sản năm 2026, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với chị Nguyễn Thị An, Phó trưởng phòng trưng bày và truyền thông Bảo tàng Pleiku. Trước hết thì xin được cảm ơn chị An đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Chị có thể cho biết mục tiêu mà ban tổ chức hướng đến khi mà xây dựng chương trình Trại hè tìm về di sản dành cho thanh thiếu nhi năm nay được không ạ?
1: Thiết thực kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, ngày 5 tháng 6 năm 1911, ngày 5 tháng 6 năm 2026, nhằm tạo một sân chơi lành mạnh và ý nghĩa, mang đến một kỳ nghỉ hè bổ ích, lý thú, an toàn cho học sinh, đồng thời giúp các em được tìm hiểu, học tập, khám phá, trải nghiệm và từ đó thêm yêu quê hương, yêu lịch sử, có trách nhiệm bảo tồn di sản văn hóa dân tộc. Bảo tàng Pleiku đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các phường Pleiku, An Phú, Diên Hồng, Hội Phú, Thống Nhất và các xã Gào, xã Biển Hồ tổ chức chương trình Trại hè tìm về di sản thanh thiếu nhi năm 2026. Chương trình có sự tham gia của gần 200 thanh thiếu nhi với 7 tiểu trại mang tên các anh hùng dân tộc Việt Nam. Chương trình Trại hè tìm về di sản năm 2026 được xây dựng theo hướng đổi mới, đa dạng và phong phú, gắn liền với năm du lịch quốc gia Gia Lai năm 2026 với chủ đề Đại ngàn trạm biển xanh.
0: Chị An ơi, được biết đây là năm thứ 3 chương trình được tổ chức. Vậy thì chương trình năm nay đã được thiết kế như thế nào để mà tạo hứng thú cho các em?
1: Đây là năm thứ 3 Bảo tàng Pleiku tổ chức chương trình Trại hè tìm về di sản. Và cũng là năm thứ 5 chúng tôi tổ chức kết nối hoạt động tìm về di sản với đối tượng thanh thiếu nhi và học sinh trong các dịp hè. Các hoạt động của Trại hè bao gồm tổ chức lễ dâng hương dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan tìm hiểu về bảo tàng Pleiku, đêm lửa trại, liên hoan trò chơi dân gian, thi hóa trang, từ đồ tái chế, các trò chơi lớn, thi rung chuông vàng. Thông qua những hoạt động chơi mà học, học mà chơi, các em sẽ hiểu biết hơn về bảo tàng Pleiku, nơi lưu giữ, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa, vật thể và phi vật thể của địa phương và di sản văn hóa trên mảnh đất Tây Nguyên. Chúng tôi mong muốn được kết nối các hoạt động của bảo tàng với thế hệ thanh thiếu nhi học sinh trên địa bàn tỉnh Gia Lai nói riêng và cả nước nói chung. Và hy vọng thì bảo tàng sẽ là điểm đến trên hành trình tìm về di sản, học tập, lịch sử, văn hóa, địa phương của các em học sinh và là điểm đến trong hành trình tìm về di sản, văn hóa dân tộc.
0: Và chị có thể chia sẻ với thính giả của chương trình chủ đề chính của Trại hè tìm về di sản năm nay đó là gì?
1: nhằm đổi mới và xây dựng chương trình ngày càng ý nghĩa và thiết thực hơn, thì ban lãnh đạo bảo tàng Pleiku cũng đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn xây dựng, phối hợp xây dựng chương trình thật ý nghĩa và mỗi năm là một sự đổi mới. Như năm 2024, nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, thì chúng tôi đã xây dựng chương trình xoay quanh để cho các em học sinh tìm hiểu sâu và kỹ hơn về ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ qua 70 năm. Và năm nay, năm 2026, hướng đến mỗi người dân là một đại sứ du lịch, thì chủ đề của tìm về di sản năm 2026 thì chúng tôi hướng đến năm du lịch quốc gia. Trong chương trình trò chơi lớn thì các em đã có những sản phẩm, đó là xây dựng cái bản đồ du lịch thuyết minh, hướng dẫn du khách tìm hiểu về các cái điểm đến cũng như là ẩm thực văn hóa trên mảnh đất phía Tây Gia Lai. Còn đến với phần thi rung chuông vàng thì chúng tôi đã xây dựng một hệ thống các câu hỏi sẽ là tìm hiểu về cuộc đời sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là những câu hỏi gắn liền với 115 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Và đặc biệt ở hệ thống các câu hỏi về tỉnh Gia Lai thì chúng tôi đã xây dựng các cái câu hỏi để cho các em học sinh có một sự hệ thống về lịch sử, địa lý tự nhiên cũng như là di sản, di tích, các cái di sản văn hóa, phi vật thể đã được ghi danh của tỉnh Gia Lai. Qua chương trình này thì chúng tôi hy vọng sẽ góp phần cùng với địa phương chung tay để tổ chức thành công năm du lịch quốc gia tại Gia Lai.
0: Vậy thì ở góc độ ban tổ chức, theo chị thì thành công của chương trình đó là gì?
1: Có thể nói rằng đây là một chương trình được tổ chức rất thành công. Thành công đầu tiên đó là chúng ta đã tạo được một sân chơi ý nghĩa lành mạnh nhất cho các em trong dịp hè, và hướng các em đến việc gìn giữ và bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa của địa phương. Và cái thành công thứ hai đó là chủ đề ban đầu đặt ra là hướng đến năm du lịch quốc gia. Đã có rất nhiều bạn học sinh lên trình bày những cái ý tưởng cũng như giới thiệu về điểm đến về du lịch của Gia Lai rất là hay. Và đặc biệt là các em đã kết hợp các thành viên trong trại thể hiện sự đoàn kết trong quá trình thực hiện 2 ngày hội trại tại bảo tàng. Và một cái thành công thứ ba nữa đó là sự phối hợp chặt chẽ giữa bảo tàng Pleiku với lại các cái đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở các cái phường xã trên địa bàn thành phố Pleiku cũ. Và đây là một sự kết hợp ngày càng nhuần nhuyễn hơn. Và thành công nữa đó là chúng tôi đã gắn kết được các cái hoạt động của bảo tàng ngày một gần gũi hơn với cộng đồng, với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Đây là một trong những sự gắn kết mà tôi thấy là ý nghĩa nhất của chương trình. Và để cộng đồng cũng như là thế hệ trẻ hiểu rõ hơn lịch sử văn hóa địa phương cũng như là những giá trị mà sự nghiệp bảo tồn bảo tàng của chúng ta đang thực hiện.
0: Xin được cảm ơn chị Nguyễn Thị An với những chia sẻ rất là ý nghĩa. Quý vị và các em thân mến, mỗi hiện vật, mỗi câu chuyện lịch sử đều chứa đựng những giá trị quý báu của quê hương. Và thông qua những chương trình trải nghiệm như trại hè tìm về di sản, hành trình khám phá ấy đang trở nên gần gũi, sinh động hơn với thế hệ

Chương trình Sắc màu tuổi Hoa kỳ này xin được khép lại tại đây. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải Quốc Hùng. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các em trong chương trình tuần sau.

0: ចរន្តបន្តប្រយុទ្ធពីកាំងគុំយុវវេតលៀងអានេះមើលត្រូកែប្រូហាក់ណែតមកចារម៉ាងក្លោតរយនាមប្រជោប្រិសតាមលេកាន់បុវេតលៀងខ្វះគិតកេះទឹមនេះមើលត្រូកែប្រូហាក់ណែតបោះមឹកទឹមក៏ជាត់ប្រែត្រុសបថោទួជាត់ប្រមកតលៃថោវេតលៀងប្រកាសប្រាក់ខាងបត្រុសកែប្រជាពីកាំងទឹមខ្វះគិតកេះនេះមើលត្រូរកឃើញថោគិតកេះអលុគ្រប់អាម៉ាងរនុកធូនប្រទេសប្រូណែតលេទឹមក៏ជាត់ប្រាក់ភុនកងគុំជ្រោះក៏មនុស្សក្រំប្រិកលងតលៃថោចាត់ប្រែទុយពេតពេអត្រៈពំសិទ្ធយុតបាថោទឹមក៏ប្រាក់ជាប្រកាសបឹងជាប្រកាសខាងទាំងអាក់ប្រិកលងតលៃទុយបើកតើនហាងយ៉ាប់ក៏ណែអានេះមត្រូសូវរប្លែនក្រំដូនគុំជ្រោះប្រែក៏ប៉ុណ្ណេះក្រំថោកជាផ្ទឹមតលៃប៉ប្លេះប្រូបេជាប្រកែយ៉ាប់ពេតលៃប្រិកលងតលៃថោអេតិតពលគ្រប់បសេប្រែទឹមតាប្រែវេតលៀងបកោបជីងអលុគ្រប់មកទុយជាແມ່ມຶງກະແສມແຄງພົນປານປະດິດກລອງປານຈ່ວແກ່ປ ્ર ແປດິດຕໄລຕຸຍປະກະຕັນອະມັງຮັບແປງຈານປະມຸດທຳມັງກະຍາປະກັບຈານປັດໂຕແກ່ຫມໍຕຸຈ່ວງິກເກດນາມປັດສະປານແກ່ແກ່ຍາດີຕຶມກະນຽມປູຈານມັງຈາ
1: ກົງປ ્ર ແຈຍາລາຍປ ્ર ປະກໍຮ້າຍກິກົນກາປັດເລພຣອມຫ່າງປາຈານທະນາລງິນຫ່າງຊິມທູປະຈຸດແຕມງ່ວຍທືງວຽດນາມວຽດກໍາເບັງຫມໍວຽດກໍາເບັງບິນດິງວຽດກໍາເບັງກຸຍນວຽດກໍາເບັງຈາລາຍຫ່າງວຽດກໍາເບັງບັກຈາລາຍພຽວກຸມຢູ່ນິຮ້ອມກໍສ້າງຊິມທູປໍຈານຊິມທູປະຈຸດງ້ແຮະປາອາດຽນຕືຕິງກລາບຸຍາປາກັນຕາຫ່າງປປິສມູມັງຈານທະນາລແຈມຸດຕໍຫຼາຍປາກາກມູທຸດຕະປໍຕົບລຸນແນມទូចរានតឡើយគិកលកកងប្រជាយឡាយហាងបាក់ចរានតណាលវៀតកំម៉ងចារមរាបតិព្រមបតុះងះហទឹមចរានប្រាក់ត្រុសបថាវត្រយុជាច្រៅពលៀងអកសាងបោះចានស៊ីមទ្រូមេយឿរ៉ាប់អារឌៀនទៅម៉ោរ៉ាប់អារឌៀនទៅម៉ោមរូកណងប្រជាហាងរ៉ាប់អារឌៀនទៅម្លុងបជីងមឿងម៉ែទិញប្រាក់បច្ច័យរ៉ាប់អារហាងកណងប្រជាហទឹមពនេះបតិព្រមគុំជ្រូនុយជ្រុះជាចេះអណានហាងមេយឿអណានមរូតេងក្លាបច្ច័យហាងហទុំច្រានរ៉ាប់អារឌៀនទៅច្រានរអូនពេលៀងស៊ីត្រាមហាងភូននេះជ្រុះជាឌៀនទៅអេតេសម៉ូបៃរកែអមងណនប្រគប់ច្រានប្តិលួងម៉ោតុយឿពេលៀងរុយមាក់រដាស់ប្រាក់ស៊ីមទ្រូហាងបជីងតលរវ៉ាស់ម៉ាងបត្រុសង៉ាក់ប្រាក់បច្ចោជាហទូមច្រានតណាលវៀតកំបែងអមងចារប្រាប្រែប្រយ័ត្នហទូមតាត្រាមតណាលប្រាក់ប្រកាកហាងត្រាមនេចងិនហាងយុហាងអកោសាងបោះចានស៊ីមទ្រូរំហងណនទៀបបទូមភូននេះគុំយូគេធត់ហត្រៈនេតតញ្ញមារហទុំតឡៃតណាប់ដុំគុនទុះម៉ោអមាងប្រាក់បតុះងាក់កងប្រាក់ជាចារ្យឡៃប្រាបតិព្រមហាងហទុំកងនេះជីខេមប្រកតាំងប្រកណោចរពលៀងហាងតុមៈតឡៃលិបថាវមឹងនុយបច្រុះជាពះបដិធ្លងតឡៃតុជាបតុះងាក់ប្រកិកលកបតិព្រមលិសមាងហទុំត្រាប់នេតពះកៀងកបតុតពព្លិះមរួម៉ាងចន្ទណាជាបដិធ្លងរនុតេងក្លាប៊ូយាប្រកំតាបជីងតឡៃរហ្វះក៏នុយជ្រោះជារំហងដនប្រគប់ចរានបកុបជីងគាត់នេះទ្រូរដាស់ព្រះប្រែវចរានប្រែប្រគប់ចរានបត្រុតបច្ច័យរ៉ាប់អារមេជួយរ៉ាប់អារឌៀនទៅហាងហទុំត្រាប់នេតប្រកាកមរូអមងប្រកណក់មឹងអកោសាងបោះចានស៊ីមទ្រូបងចារថរដាងាក់ប្រយបតរែមពុរៈលេប្រយងាក់តឡៃកដីយុះយាមរំហាំងតឡៃបកាកៀងដីតុយមនុស្សណាក់ប្លោយថោលុះយរូសាំងដករៀនកៀងរកត្រូនដងកជាបហាងកជាដីគ្នាមតាមប្រកាកលិនចារបើយផ្លេផ្លាធុនត្រពោទួលប្លុះណាមណៃយ៉ាឡៃម៉ោងាក់ទងបតុតកជាបងាក់ប្រយបតរែមពុរៈតុយប្រយងាក់ដងកជាបគិរកតិរយ៉ាពោណណែមសារតោតឡោប្លោះប៉ម៉ាំងសារតោតឡោប្លោះរកមែបាវហ្វឹងទួយទ្លៀងបកាបតោរ៉ែមពុះរៈបកមរុទ្វាទួមែហសាបាវអិរបលទួយទ្លៀងបកាមរុសាទួយអនុនហទុំផ្លែផ្លាប្រាងាក់ប្រាក់កិច្ចាប់កិសែមលៀងហាងលេវេលៀងពមនុះបថាពុះរៈហាំនុះជវរពុះរៈបតោរ៉ែមក្លេទួយប្រាក់ងាក់នៅម៉ាងរីមផ្លែផ្លាអែបម៉ាងរីមសាំងហ៊ីវកសែមអម៉ាងរីមពបនោះរំហងដនលេបច្រងតាញ់ម៉ារហត្រៈទ tùm bà tò bù rá bơi bụt lời dùm lễ bơi quà lạ tái quà lạ tàn áp quà nạp lời dù nẹ xét dùm bẻ lễ chà rà kèng cờ lạ thương bà nghe mương thạp lời khóa lời núi hâm mâu cơ trứ ăn mang hiệu lễ bà tò yêu bà tốt núi nạp lời chân nôm tâm rầm rá bà chá rú dù đệ tồi núi nạp lời hâu thao hàng nghe bà nè nèo ទួយជីងបតរែមពហរៈដងកាជាបបើទឹមផ្លែផ្លា
0: ប្រកកោគិតកែប្រកែផ្លែនបតើប្រងបោដាក់សងបច្រងបច្ចនុមប្លុងប្រកែផ្លែនបតើប្រងហាងបត្រុសកែប្រកផ្លែនបតើប្រងគុំជ្រួស្ដេចអ្នកធូរទ្រពលទើបរត់ណាមហាងតឡៃប្រកែស្ដេះស្ដាយសុំអាក់ហដងកាជាបប្រានអមង្រេស្រាន់ប្រកែអមកប៉ែហាងផិចកបនុយគុំប្រេរពេះកបតុមែបលោចោតើស្ដេះបែហកុំមួយតាមតុយត្រាខុលគិតកែប្រកែផ្លែនបតើប្រងបតូនត្រៃប្រកែហាងផ្លែនបតើប្រងធនណៃម៉ោតលូកត្រៃប្រកែយឺហាងតលកែយុទីបសុំអាសក្នុងកាជាបក្លាំអាសកប្រែបច្រុះគុំជ្រុះយ៉ាឌីយប់អពិសពេងព្រះកស្ដាយតុយនុនផ្លៃផ្លាគុំជ្រុះព្រះតុពពហាងក្លៀងស្ដាយរំរាបើជុំផ្លែនបតើប្រងបតតកតាំងព្រះហៀវបតោបកែងក្ដៀងព្រះកតលៃយេអមកយ៉ាបបុក្លាតឡៃប្រកែងកតងបកែងអមងជីលាន់រោហរំបតោកែងកថោប្រកែអមកប៉ែហាងថោពេជ្រអ៊ីនធឺណិតហោដងកជាបមងប្រវេតលៀងវេកប្រផ្លូវប្លរអមងម៉ែប្រកែស្ដាយណេតអមងតឡៃប្រកែយឺមងពៀនបើទៅប្រងផ្លៃផ្លាម៉ោតឡៃបច្រងទឹមប្រកែលុះថោហតរតុយហត្រាទឹមបកែហតរក្លេកត់លឹងជើងពោះលងស្ដេះស្ដាយច្រៃណេតក្រុមនូនលេលេបតោតលៃភានក្ដេអមងព្រះម៉ាំងហាងព្រះកែដតំកតងបកៀងតលៃសោះក្លេកលន្ចាព្រះកែបច្ចេកមងខុលមនុស្សដេះតាមប្រេះលុយតលគុំយូរព្រះកស្ដែងាក់យឹកកេះគ្រូហៀមមងពៀនបើទៅប្រងក្រុមតលៃមីតទៅថៅកែព្រះអមងម៉ែហាងតលៃកៀងថៅទឹមក៏ព្រះកែថៅលោក្រុមនូនបោជ្រងព្រះទឹមតឡៃប្រក់កែគ្រូជាមអត់ស្វាងបតាប្រជាងបពើហាងតឡៃគួយដាក់ផ្លើយបើគាត់បុតលែនក្រុមប្រក់កសាំក្លាំងយ៉ាប់បើគាត់នេះហាងបថោប្រេះប្រក់កែអាទឹមក៏គាត់ទៅណៅតង់យ៉ាអត់ទុបបោយឺរជាតិថុយពះកៀងដងកាជាបហាទឹមប្រក់កែណែម៉ោះត្រែបតុតប្រាញ់ជាស្ដេះស្ដែពពឡងហាងប្រក់កែតឡៃដោះរំមុតដតាមប្រក់បតិទុតងៀបទុងហកហ្វោថងធុនទុរពោទោប្រទេមយ៉ាប់ផ្លោខុលបច្រងព្រើយផ្លោតឡោតាល់កណាមរិមកតាល់ម៉ោតរែមែតុខរពោប្រាក់ព្រើកស្ដាយតំរាម៉ោសាំងណោតណាប់តាប្រប្រែមុតណតាំតាល់ធីទុតងៀបទុងហកហ្វោថងធុនណែគៀងកតឡៃបតុតប្រាញ់ជែព្រើយណោះរំធីមគៀងកះទឹមបិងអទើយហោដងកាជាប់ប្រប្រែអមងតាល់បតិអមងច្រានប្រក់កែហត្រពពគុំជ្រូជិច្មារហាងរុតកុតាញ់តទើយមើងហចិនអេតលីងគាត់ទនុងធនទ្រពោទៅប្រពែយួរខុលចិត្តតបដហាងត្រាំងលលឹមដតិចារគុំជ្រូបូកៀងកាក្លាក់លេប្រកើបៃហ្វឹងគួយជឿនទ្រុងអឿងខុលចិត្តតបដវៀតណាមបាត់លែប្រំលេហាងខុលចិត្តតបដចារសឡៃបកោធម្មតាគុំជ្រូំ plong ឡោមុតតតាមហាងព្រីតលងតៃប្រក់លេបថោមុតតតាមប្រក់កែធម្មតាហាងម៉ោបៀខ្វះគិតកែកណងប្រក់ណាប់លេបោកងប្រក់វេតលៀងហត្រពពោច្រានបោក្រុមហកាន់បោភុនកងទឹមកធនបតុកែហត្រពពោបើក្លោបោពូបេបាក់ពូបេដងហាងអានលឿងអមងរៃមុតតាមប្រក់តាមបតាហត្រមនុស្សតាមទុយពមឹកលេបថោទឹមតលៃថោក្លោកេះតលៃថោជ្រើពលៀងតលៃទុយគុំជ្រូមព្លុងក្លោក្រុមអូនលេបដឹកក្លងតលៃថោរកើមុខនេះតាមបតាទុយមកប្រប្រេះតលៃថោក្លោហាងតលៃទុយកាន់បោហត្រពពោច្រានបោហាងកាន់បោភុនកងច្រានធនកេះតឡៃជាប់ការពេះអកុសាងទុយតុវៈគុំជ្រុះច្រពលៀងបកោអទឹមកោប្រកែមុងជនុមធនពះកៀងកសែមផ្លៀងពេះទឹមកោសាងតុវៈភុនគុំជ្រុះក្រុមអូនលេប្រិតលងតឡៃទុយទឹមកោពុំនុយបងប្រកកតុងបកៀងកាយុទេសាទហាងកាន់បោខោចិត្តបដថោយ៉ាប់តឡៃថោតលោហាងប្រកែទុយមកពុតតាមបតុះកែហាងបកោក្រុមបតាប់កាទឹមកោប្រកអណោះមឹងហត្រពពោពេះក្លិកតុជឿបីបុតលាន
1: Kiêng chủ tịch cân nòng bữa nạp lời chà Nguyễn Thị Thanh Lịch bữa màu rạp bà à rạng kèng bà luôn bữa cân nói cân tông bà kèng rùa rạc ca hăng cân tông bà kèng ea bà đông chà đài nét mang bà dân bà tươi bà rong hàng bà dân hà chân cà thè lạc bởi quan âm chà tối non cân nòng bữa ea chà rèo khít kê bà cốp chà đàn rom hàng hà thươm khổng ní chì kèm chà bà bà lèng cà xem lèng cung bà thao bà rạ ปะโกแรมปะตับตะเลยเท่าคุมปะติบคุมปะไลเอปะดงแง่เคียงหะเตระปะจรองปะตกแง่ฮะเล่ากะนอลปลุกปะเนมกะนองปรั๊ปะโกปะจิงรำหังหะตึมบอนแลนต้ายมารกะแซมแลงหะตึมจรันปรั๊ปะโกปะจิงตะเนียวเอกลีปึฮะนอจรอกเอกวาลนี้เอตะเลมนี่ระยิดหุ้ยลุงตุ๊มอลเวรกาเอปะดงหังปรวยแง่เคียงเล่ากะนอลตัวปลุกปะเนมรำหังนอนปะตกแง่ ปองตื้มนาลปะเทาปะแกงปะไล่ตำหะตื้มนี้ปะตื้มระยิดหุ้ยกะน้องปรั๊จวดกิดเกยหะตื้มนำนี้ปะเตาปะจวดปะดิดลงตะไลปะเตาแปลงปะเตาปะจวดตะไลเทากะต้องปะแกงเอปะดงปะกบจรันทรอมแปะปะเจียวเวแลงจะได้แรมระอะมั่งปะยันปะตวยปรองปะโกเงี่ยปรั๊ปะยันปะตวยปรองกะจับมะอักปะตุดกะตางปะเตาเลยเอหางตะไลเทากะจับอะมั่งอิ้วติ๊บเอกะจะได้แรมระ ពលិកគៀងជុតិចកណងព្រះណាប់ឡៃចារគៀងកណងព្រះគ្រូហៀមបតប្រជាងប្រជានហាងចក់ងួយបកោហទុំនេះបតលឿអែច្រៅប្រប្លែងតឡៃថៅគុំបឡៃអៀបដងកជាបកសិមលៀងហទុំតណែវលឿអែអានេះងួយយូអែអនំនេះចក់ងួយហ្មោប្រងែយូអែគិរបខំបតឿងែព្រះហាងហទុំនេះបុកជាប ตะเลยจะได้ยื้อเอียบดงปะเทาอะมั่งปะยันปะเดะกะตังทนตุรโปตุรโปรเมียปรรเกียวตะจารหมอเมียปลุกจะได้ยายยื้อเอียบดงเปรี้ยวในใบฟืองหอยโฟตะปูลกรุบกันซัดกระทงปะแกงอปวยบางหางกุมปะไล่เตรียมนุ้ยกองอันจารต่างมารกุมปะไล่ตุยหมอสายจอมนุ้ยดักกะมอยเลี่ยตรนมังเอียปะมูลเตรียมตลาบลูกเม็ดอะมั่งเมลเม็ดเอียปะมูลเน็ดกะบ้าเอียวใส่จวยพระจิแคม ลูดเลตนาพังหมอบุลูตะลายหิดหุ้ยสมะตะปุลกุมปัดไล่หมอกิรกะเตินปะโตแงกุมปัดไล่ตุยกละกระเจ็บเล็กปลุกตรปันมุงปะปลุกลำนิดทำรอยเมื่อตะลายเละปะเท่าเมืองอนาปลอยแก่แปรหม่อมนุ้ยเละตรนอมังเอะปะมุนเบลุตัวฟวงหอยฟุ กรุ๊ปแรกก็ต้องประแกงอปอยบางหางคุมปัดไล่เตรียมนุ้ยกวาดในปลายโกตั้งประเจ้าหรือที่รำปลุกตัวกันโบลิงตะหันตั้งมารตรุปปัดไอ้ตะปูกรุ๊ปคุมปัดไล่เละปะเทานุ้ยเละตรนมังเอะปะมุนเปล่าปลุกเม็ดไรสำกระเม็ดแกยุหมอเปล่ากระดิดเปล่าเม็ดเอะไรมงตุยหมอบุ้นุ้ยเละตรน บุกตัวหุยเสมอยื้อตะพะอากาศเน็ดด้วยกันบุกลิงตะหันกันซัดกระตองประแกงอปอยบางหางกุมปัดไล่เตรียมนุ้ยตั้งมารปะโตตาเตรียมจอดแย่รำหางอนุเละลมปะโตปรันแจนุ้ยยืดแวะตะเต้ยมึงเปล่าปลงนิดกิรกระเตินตะปูกรุบคุมปัดไล่จิแกมเคียงตุยเพียมนุ้ยเละตรน ได้ห่างกระตือห่างไปเจ้ากอตะปูกรุบเอเจียวจิ้งเกวียนบนแลนร่ำสั่งเนาะเวรเนี่ยเปล่าเก่าเบยในภาษาเกมต์มาตุยบรูซาอตุประกันสัตว์เกษมเกลียงบริแกซอกเละแกมาตุยกองอันจารสร้างพักกระดีนับเลยจารกวาดในติจูปักอันนี้พักกระดีหิวปะตรอยห่างฟอหวังกุนเบาตะแกงทุนซาร์โปตรปันโตตรปันเปอร์แปรแกตรายซอ แม่ยัวปุยเตะยาสัตว์มาตุยมุดเดาตำมงปัสเซิลกระดีกระนองกลุ่มปัสเซิลกระดีตุ่มหม้อตัวปลุกจอมมนุษย์อามังอันนี้นำภาษาเขมรต่อยตะไลโซหลักปลุกจุ่มมงเต่าปลุกนิดกระนองตัวเปลือยประตูทนตุ่มโปตัวเปลือยแปรเบาเต่าประเปตัวปลุกสากิกาเฟมาตะเมืองดักมาบ่เบี้ยอากาศสั่งหนาเปลยใบฝืนหอยฟูจารสลายห้างปุ่มเป็นสิเมะปรักเมะยัวปุยเจนโต้ตัวปลุกสามมงปะปลุกนิดหำเตยแต่แตง บ่าวเคล็ดเยอะอัดโนกาเฟแปะด้วยเละเยอะตะปูกรุบกองอันหมอบุแม่ปะกองใบกองประกองอันบ่าวเละปะเทาอภิแปลงตะเลยแกะสอดเละตะเตยบงกองประปะโตแกะกระเซมแปลงแม่เตะปะตุยตะเลยหมอบุเละบ่าวแม่เจือเฮโรอินกระตวงปะแกงปะคลายตาลแปรบ่าวเละปะเทากระโนซาเปลี่ยนประตัวทุนตุโปตัวประแม่ตะเตยบงตุยหมอซาจอมมนุษย์อากาศดะอนันทนเปรย์รุแม่เจือมาตุยเฮโรอิน
0: ยากระทางเบจเวอปิโนมาตุยเลบิลงบอวังกุนบ่าวฮาลอติเลเยอะสร้างพักกะเดอนาปลายบทแลนบนปรองเปลโกปัสเซรพักตัวตาลปลอกสปันเปลี่ยนกระแกตะเลโซเกลยะเปียบูเยอะเตรียยามาตุยหางปลอกเปียเปลี่ยนกระแกตะเลโซเติบกับมาตาเตรมทุนตัวระโปตุปสาตัวระโปตุปลาวบ่าวยึกองเปรอะเมจเวฮะเตรมเนจพักปรักหางปะนี้ปะซอยกะเมิดบ่อยอันนี้พักกะเดក្នុងគុំផាក់បោទួធុនអ្នកប្លែងក្រើ3មួងប្រសិទ្ធកដីហៀវបតរគុំជ្រូបនុយហាមអមងអណប់នេះប្រសះកមឹតទួយមតាបូតកែមើបរិលួងតលៃថោតលូកែតលៃកែក្លាកាចាបមើត្រាក់ក្រីភានរកំដូនប្រកបច្រានក៏ទងប្រកាំងទឹមតលៃកែអសោះក្លេកែមកទុយ
1: អនីមិតវាហងបិងកយុតហទឹមរៃណៃបើយហទឹមនេះមកលលនអែកេះយុចារយាឡៃអាយុមានបក្រាទឹមសង្ហរៈដំលែមបច្ច័យច្រានព្រោះហទឹមត្រៃចិត្តមារពៈបើយអណាប់តលៃគៀងគៀងជីងសង្ហរៈហឡៅក៏មកធនធំប្រែហទុំគលច្រានតពលគ្រប់យៈផៅកតងជីងគឿនគាល់ប៊ុនលៀនហាងអណាប្លាយក្លះក្រំប្រាំជឿបតលះតណាប់មានបក្រាតាញ់គិរបខំម៉ោសង្ហរៈប្រងហៀមក៏ចដេះធម្មរៈគាល់មកគឿនលនអែបយុណៃលេច្រានតលៃជិះរវេមឹងពោចិះរៈបហិងតន្ធុយជិះរវេកះប្រែរំប្រាំជឿគៀងជីងតាញ់សង្ហរៈក្រំដំលែមបច្ច័យច្រានគាល់មកគឿនលនអែរកោគនេះមិតវាងបិងកយុទ្ធធម្មចកទៅបំមើទុយលេបថាត្រុសកអកោប្លិនរមែប្រពរុសងាក់ទជុះត្រៈបផោសង្ហរៈដំលែមបច្ច័យច្រានគលមគឿលិនអែកេះយុចារយឡៃក្នុងកបកកែមបប្លុសច្រានទោសរនុប្រមែនបការាតទាំងដនរៃប្លែនគៀងជីងសង្ហរៈពៀវតាញ់ម៉ារពែតណែវមេជឿឡៅកមុធុនរមបូតុលូរៃទាំងតាបៃណាប្រណនកងប្រវេលៀងហទុមត្រៈបភោទូព្លៀនមែនបក្រាចារយឡៃរកោគៀងកណងប្រណប្លៃចារកសែមលៀងកងប្រតហានចារគុំជ្រូរយបបតុយទាំងតពលគ្រប់គុំជ្រូមែនបក្រាពះតាញ់ម៉ារបតលះតណាប់កេះមនុស្សញាក់ប្របតុតាញ់ម៉ារហទុមត្រៈបភោភូនកងបៃបោអៀពុចកងប្រតហានពេលប្រកាំងគួយចារបកកមុងជនុំបតុងែមានបក្រាសង្ហរៈដំលែមបច្ច័យច្រានតទួយមើងមុងបតុងែប៉ប្លុសកាន់បោតហានតាញ់ម៉ារមុតតំហាងលូច្រានតណាល់ងែប្រាក់រូបហាងពែប្រទាំងត្រាមមានបក្រាចុកបទុំទឹលឿនគុំជ្រូអានេះមានបក្រាសង្ហរៈជីងលេសាម៉ាំងហទុំតហានមុតតំគុំជ្រូមានបក្រាសង្ហរៈដំលែមបច្ច័យច្រានបើបោអៀពុចធឹងវីហ្វាន់ឌីងជីបុសប្រទេសតឡៃហកមកអាកតទាំងមើងទួយគុំបច្រោះរំហាងកយុទ្ធកយាវបតុតាញ់ម៉ារប្រមានបក្រាគុំកាចដាយហិរមរៈមគឿម៉ោសង្ហរៈប្រែប្រងហាមធឹងវីហ្វាន់ឌីងជីបហាបតទួយមើងមូតំមងបតុងែមានបក្រាសង្ហរៈដំលែមបច្ច័យច្រានបើបោអៀពុចកោរំហាងកាន់បោតហានមូតំមានបក្រាបីណៃកោបុសហកមអាក់វៈរំបច្ច្រុះពះលិសង្ហរៈទួយមានបក្រាជាងតាញ់ម៉ារកិច្ចដៃរំហៈមុតធុនរំប្រែវរំហាងដូនកោអាត់បុសអង្គត្រឹសតទាំងមើងទួយបច្ច្រុះអសិតប្រាំជឿពះមានបក្រាសង្ហរៈប្រែកាច់ដៃរំរៈបើគលមគួយលិនអែពះបិងអទើយមកសង្ហរៈប្រងហាមអកេះលោះដងកជាបក៏ធុនរំប្រែវរំហាងតហានវេប្រកាំងគួយលិនអែលូតពលគ្រប់បីបនលែនអាចគិរកតឿនរំប្រញ្ជាគុំជ្រូមានបក្រាសង្ហរៈប្រពតលិប្រមកជាបយ៉ាប់ជុំកប្លាស់ទឹមតពលគ្រប់បច្ចិងលេះអាយុងាកប្រតតរប្រគប់ច្រានបតុតតាញ់ម៉ារគៀងជីងប្រមានបក្រាសង្ហរៈអាយ៉ាងដេញទៀនវូខ្វាអលុតហានណាប់ឡើយតុមៈវេលៀងបើប្លៃប្រាំងកងប្រតហានបោអៀពុចព្រះថាកោហកមអពែទាំងមឹងទួយមុតតំក្រុមខាងទុំតហានពេលប្រកែមគួយលិនអែម៉ាំងប្រាក់មានបក្រាសង្ហរៈរែមកាច់ដៃរែមរៈគួនគួយលិនអែតណាពែអត់ចង្កៀងហទុំអទួយមកសង្ហរៈប្រែវបុពទួយរែមអោះ ริมจันตานาลประตุยประตงเงะเจ็ดมากล้าก็เจ็บบุปเตะกิรปคอมนึกเกี่ยวตนับมุ่งกันโบตะหันห้างตุ้มตะโปลกรุ๊ปมุดตามเปียวสังระตุยเมียนปะกราเกี่ยงตันโลព្រះមុតមានបក្រាសង្រៈលេបោះប្រទេសព្រះបញ្ចោតឡៃខាត់កៀងមឹងកាន់បោតហានវេមគួយហាងអណៈប្លយបីកលមគួយលនអែបកប់ច្រានបកជាបត្រៃគុំគប់តហានណៈប្លយកជាប្រញ្ជាណៈប្លយទុយដៃតាត្រនទៀនវូខ្វាកងព្រះតហានវេបកែមគួយលនអែយ៉ាឡៃព្រះមុតមានបក្រាហទុំសង្រៈដំលែមបច្ច័យច្រានបុយុកណងកបកប់ច្រានគៀងជីងតាញ់ម៉ាត់ដូចអស់មកទូបក្លាក់ទាំងនេះបទុំព្រោះបញ្ចប់មឹងតពលគ្រប់ទហានវេប្រកែមគួយលឿនអែអំងព្រះនៅរំណាក់ផ្លៃកិយ៉ារដីត្រឹមក្រាមលនចារបកពុជាងគាត់នេះមួយគួយលឿនអែបឫរើយជេកជាបកតាំងដៃតាត្រនទៀនហាយព្រះថាថង
2: កាន់ប
1: ុតាហានវេប្រកែងគួយលឿនអែចារបុយកណងក៏មុតតំមានបក្រាសង្រៈដំលែមបច្ច័យច្រានដូចអស់មើទូហទុំគ្រូរូបច្រានព្រះតាហានវេប្រកែងគួយលឿនអែអំងលូធុនរកែវបុះប្រទេសលេត្រៃខាប់កៀងប្រឌិតលួងព្រះបជាវហាងទុយមកកបអ៊ុយជីងគឿនប៊ុនលែនលៀងបក្លាក់លួងថារកែវច្រានព្រះគុំណាក់ប្លៃកាយរដីត្រឹមគ្នាមគ្រូហែមលិនចារបកបជាងភូននេះក្តីចារបកជាប្រតហានរនាងមអាកបកបជាងគាល់មគ្វែលិនអែរនាងមអាកអៀងអទើយដងកជាផាងកាយរដីហាងតលេះតរពមិនមឹងដាងក្របកណារំប្រាន់ជាប់មឹងហទុំគឺចរានហាងតពលគ្រប់មួយតំទុំសង្រៈដំលែមបច្ច័យចរានបីកលមគែលិនអែក្លែកទុយម៉ោបតុតតាញ់ម៉ារិមរយហទុំសង្រៈប្រងហៀមក្លែកប្រឹះរយបជីងម៉ោប៉ករេតលៃទុយរំរៈក្លាក់កើចដៃរំរៈកលមគែលិនអែអំងធុនធំប្រាវរំហាងនូនបជីងភុនប្រានកកជាដេះដងកជាបកែបតោបជាត់ភុនប្រាននុញញាបែកកលលឿនមកលឿនអែ
0: អានិមិត្តវាបិជត់អំងច្រានធុនប្របូតណាប់កៀងខ្មោសាត្រាំងាក់ដាក់ម៉ាកលត្រាំដាក់មកតែទុយមកជីកកែមទឹមការប៉ែនចោពនុះតើអំងយ៉ាប់កកលនេះអំងក្រាត់យ៉ាដល់ជាប់លេសាវ៉ាដូត្រូហាងដូនអាត់លេមឹងតលៃប៉ប្លេអំងតលៃបេនស៊ីត្រាំហាងទឹមព្រុះកេដាក់ម៉ាច្រាំធុនប្រោបៃតលូកកលបុតលានចាត់ស្លៃប៉ប្លេទៅខានហាងតលៃទុយព្រុះកេដាក់ម៉ាមនុស្សញាក់ដាក់ម៉ាតុរពះប្រេកតុបៈពោកែហាងព្រុះកែហាទឹមមតាត្រាំប្រោប៊ូទេអានេះប្រទេសស៊ីត្រាំលិប្រយសោះកកលបុតលានគុំជ្រូកញុតលេទឹមកបនុយប៉ឡាប្រោហាទឹមកំនុយក្លែកបូតេប្រកែត្រឹមក្រាមដាក់ម៉ាបីផ្លែផ្លាពោរកោមងប្រកែមឹងបុះប្រទេសតបាត់នេះតាលុចមងផ្ដុងញ៉ាប្រណៃរកោនមានព្រះបិជូតធម្មស្កាមើត្រិចទៅតាទាំងមើទឹមកមនុយបាក់ឡាមរបុះប្រទេសត្រឹមងាក់ដាក់ម៉ាផ្លែផ្លាតាលុចដាក់ទៅអំភ្លុងឡៅមឹងសាក់នេះងាក់ព្រះបីបោអ៊ីយ៉ាវអានេះប្រទេសស៊ីត្រាំខុលតពលអណៃបុយកណងកតេសាតលៃចេះព្យាងដូចអស់មើទុតលេតលៃព្រក់កែកៀងកក្លាដាងីគ្វិតមឹងដាក់វេបោអ៊ីហែលកែតលៃកៀឌីខ្វះកងេហាងប៉ប្លិមរោចរន្ធូនទួរពោទុពរមែទួរពោឡាប់ឡូបៃនេះប្រទេសស៊ីត្រាំកូតពលយប់មតាត្រាំក្លេងកទុយមកប្រប្រេះក្លាក់កជាបមឹងតាកែពៀសឌិនត្វៃមីក្រូមែពូបញ្ញាត្រុសកអពុយបច្ច្រាំងរដាស់ជួតព្រះអភិពេងក្លិងកទុយមកពេយាប់ព្រិសោះកណាក់ប្លៃបុតលានហាទឹមកសាងងារបជាងអម៉ៃបុតិលាវបេធើខុលដែលតែមបោអ៊ីហែលសាបម៉ងហាទឹមកមនុយបីនេះក្រងគុំជ្រូកណាក់ប្លៃបីនេះបតៈសិត្រាំដាក់ម៉ាព្រិផៅហើយប្លានតកបោអ៊ីហែលក្លៀងយំកែដីកកែប្រពាក់ញុតលេមេជួម៉ាក់ក្លិនចារគៀងកតលិបថាទឹមមតាត្រាំព្រិបោសាំតាត្រាំព្រក់កែដាក់ម៉ាបក្រូហាទឹមអសារប្រេះហឹងចៅដៃធំកោពុហាទឹមពុះពេបប៊ូទេហាទឹមកតាក់អ៊ីនសាវអបោជុបៃបុតលានរះណៃតេបុយកណងកតុអមងទឹមកនេះសិទុយដាប់ចោះមើទុមកពេលនសិបតៃកលលានយ៉ាហាទឹមកមងប្រទេសទុបបដាប់អមៃប៊ូទិលាវបិទគលដេះតែមបោអ៊ីហែលព្រះថាតោបោអ៊ីហែលទាំងយំកាដីកូកែប្រូកាដីប្រូអមកដុតលិមកតៃប្រូកាដីមកទនចារកែកលិបថាហាងទឹមនេះស៊ីមត្រូត្រាំរឹមបោសាំតាត្រាំប្រូកាដាក់ម៉ាបើបោបោកកបជីងប្រទេសត្រាំខូតពល ở bên phèn vừa nạp lời vừa kẹ bỏ bẻ chòe rẽ này màu đem cổ sàng nạp lời hàng bỏ bẻ hợp tác xã kẹt mẹ chòe nít sĩ mưu trù trèm khôn tù bò này anh nạp lời rẽ kẹt học mạ ác hàng tà lây tụ bẻ vừa kẹ bẻ chòe bỏ bẻ bỏ bẻ sĩ trèm kẹng bà địch nụ khỏi bẻ phọt này xa tàl bà tia sĩ trèm trúc màu hàng tà lây bà trèp nọ trọng cọp lá khôn mưu kẹ đặc mà khôn đặc mời khôn linh tàn đáp hàng khôn đê trèm bảo y hèo among panpek ye hiao rai pro ha tum ko phunik pa la bu chwat mung tum ko khol tpol hang tum ko ko sang gep jing rwe bang peng chran gep jing ta tram ko nyu pu yu ko na kot le ni si tram do chmang tu mau tu ke ta lai rwe kle trai da rwe ke pran chue doi pa kaut le tram ka chak be po pro ke dak ma boi ye hiao pa da si tai ka nak neam plus minit pa te si tram among pa te si tram nai khroi pot mor pe tao bơ chút tóc tà, mân ui kassem tlang hằng tư mật tù chom bơ đôi, a mọi cap, mọi bê ka tao bơ kỵ bre, ha tùm ka rupo bô rup hằng, ra tóc bô bếp, ha tùm ka blo, kilo gam, bô bai, hằng lê a bô chu, tùy mò sĩ, tập bẹt tay mara. Mata trim này, bù dự ka nong ka bơi ít nô khuy bẹt ka nắp lời, đuổi mò tù mò tông, bô bê tè, pran chuè tù krong, chê pching, mong bê bê bê bê bê bê bê bê bê bê bê bê bê bê bê bê bê bê bê bê Pi bơi phương Hoài Nhơn. A mai Nguyễn Thị Thuộc. At lễ xa tà lầy bỏ mù kế anh ấy. Bạn là bro có thêm nghệ đặc mạ bột lèn a măng chân mạng. A mai Thuộc. Mẹ chue mừng chân TikTok rốc hàng. Sĩ mưu trụ điện tử. Lễ bỏ mà ta thêm kênh bla bla. Mừng tùm kơ tà lầy bỏ bố video. Bà thao bơi tà lầy tiếp nghệ rìm rời. Tui mò tùm rồi bỏ bố nước lèn. Hàng tui sĩ mò thêm bỏ kế. Rốc hàng. Ea bè bực. Yên mềm nhỉ, hàng lúc mà ta tìm nghe đặc mà bà con bởi quán bụt lạp bộ. Kèng cả chị kèm học bụi tòi, mày thuộc, bà gọi bà chinh ta lại kèng ghé, bà trúc nghe tùm video lệ bà thao tùm ta tìm, mày thuộc bà thao, rẽ này tùm cơ sản phụ rẽ xin một trụ điện tử, hàng bình nhạc nghe bào, kèng cơ sĩ bù bà tươi, hàm tà chè hàng tà lại bà bà bà bà. À mày, Nguyễn Thị Thuộc bà thao. Ta lại kèng mừng bụi nghe video clip và thao bụi cơ cơ nhu bố hát tìm hơi kết lệ bình ta kèng bút nở trăm bụi kế hàng ta lại tùy kế nụt ạc lệ mới nét bình ta kèng cơ màu bụi toài cả trang kẹt lèng dù tất bọt mất ta lại kèng bụi kế tìm cơ ta lại bôn hàng bụi kế màu tù dè kèng cơ tùy màu rằng bố lệ kết ta tùy bộ bụi nụt ạc lệ ta lại bụi kế video màu cao ở môn trẻ bà bố bố tế ta lại bộ kẻ kết chung tờ bộ kèng cầm màu ta lại xem kèng lễ ở tay xa bộ kẻ mơ nét kèng bộ bộ vốt hông tội nôn kèng ta lại bộ kẻ mừng mơ nuôi bọt là bộ anh này đồng cả chép có nhu lễ màu đủ trố tùm ta lại bộ bộ tế màu tù dùa bè chèn tôi cần bộ khoa học hàng công nghệ bộ bộ tốt mẹ chòe câu kẻ bộ dự có năng cơ bộ kẻ trăm kèm xịm trô đồ chó mơ tù màu liền rim bao sam ta trem pa ko pa ching ka sem tlang phon akha chi anan ta trem pa yap prai ta la kang pa ka mek ni sim tro phrao ni vo kao ti mong hwai ka yang khoa kong pro ya khoa học hang ko ke pra thao a mang chran thon pa na jar pa ke chep khoa học công nghệ pa plih phrao chi pa ching hang pa plih mro bu ye ka nang kat le world ni chot pro ke hang kong pro ya khoa học hang ko ke duoch ah mo tu mau mừng tràn mạng và tốt tới lời chung phản kỳ ác định đồng cái chép bởi chân sẽ lại bảo lúc cái tràn tới lời bữa kê bập hộ này rốt cổ rốt dù xếp và cướp tràn bình luận nộp rồi bé lại hèm ta trèm cũng dụ đích sĩ mù trù và bích bảo công kệ kỳ ác định trầm kỳ nèm rìm bảo xăm ta trèm và tốt bảo cậu bởi chinh anh anh yêu bột lèn và định luận nè trầm kỳ nèm kỳ nạp lời hát tìm chuột bữa lệ bà thao cả chập lẽ kẹng mò trầm nghệ đặc mà sờ lại nâu amang chân bro xăm nét chuột bré chân kẹng cả mò hạt rẽ mình nét bắt đầu bắt chuột tay lại thao sĩ trầm hấp hàng bảy nắp lại cả chép cả bùi kẹng đặc mà bắt chuột nâu cả chép anh xìm trụ đi tớ hàng tôm cả này bèo chẳng trầm sa tal bắt tay sĩ trầm lị màu tôi sĩ hạt tôm bồ tấn trầm nghệ đặc mà hơi bốt hạt tôm anh sĩ mật ro nâu trầm cùng dù kỹ thuật kẹp prác mực đột lễ và tốt trầm cái nem ple ple cái ạt đi đòn cái chép anh em mệt vẹt bị chớt hát tưng muốn đi là po mừng trầm nghệ đặc mà bởi sợi lại kẹp bột và té sa tơ mà ta tơ lời công nghệ pro tơ tiền và đáp nó trầm pro kẹp đặc mà bù dự có năng cờ pro kẹp ple sĩ đủ chấm tụ màu tơng tơ lời khinh tay bột đặc trầm lễ tơ lời tụ cường và ple pro mừng pro kẹp đặc mà amang chân thôn pro hát tư mông bà tế sĩ trèm. Anh hát xét xa mơ tụ dụt lấy hàng lạc bọc rè xa chạy nô prao bộ kẻ đặc mà quạt bột lèn. Anh hát rụp bộ mô nít nhẹ đặc mà hát tịch mà bộ lấy prao kẻ bộ bớ bộ bà tế. A mang mà ta mơ nối mẹ chue hàng chàr lệ chàn hàng tát rần yá lệ rằm. Đồng hiệp tại lại chơi, mừng rạp bà hình hàng đồng hiệp bà tè rớp xe lại cao bà chức bởi này, bà nên biệt bè biệt chút tại rớt cả tuyệt bà mơ.
3: Nâu rơi dịu ra tổ bố nợ bà nà rà đừng báo bằng rơi dịu bà ta rút giờ lại.
4: Nâu rơi dịu ra tổ bố nợ bà nà rà đừng báo bằng rơi dịu bà ta rút giờ lại.
5: Cú con play bằng đại bồ, cà bôi con play bằng đại bồ, chúc bao cô mừng rượu rồi tập bôn nở bản nở, đừng báo bằng rượu bờ ta rụp chia lại. Ơ con play bằng đại bồ, đi phang tập cùng đừng đàng tệ đắc, họ thấy phang bơm chàng mất bên chân ngầm đòn đừng riêm khớp, riêm anh bơm chàng bằng khul vàng bơm chàng, riêm tên nọ anh trường bờ rầm lưng tự Arasalam chạy chia lại, tập bóc nét nét bơm đàng, bơi trăng học bờ rầm. Gửa lo ăn học sinh tư riêng ở Rất-xa-lam đừng nó bơm tròn cơ lòng ăn ở tập sự đừng gặp bà thò bằng ngày chàng ăn vi tế tự ở Rất-xa-lam tế đắc lâm rì chiêu ra tự bố nà râu đừng rong mình ba tự tròn bơm chàng lâm chà chê lai nhuân ra tự bố ăn con bì bằng nơi bộ bày bằng ở tập bơm đang trường uy sạc tạ tự nâng hóa tay cập tự riêng ở Rất-xa-lam rút tự bố hóa tụ nó hóa bày bật ra riêng tự tròn bơm chàng số ra tự bố tâm mâm bà lì bà la tăng ý khá bơi con bì bằng nơi bộ hóa tay mừng.
1: Ủy ban mặt trận tệ đặc Việt Nam chà lôi bơ gơ hợp cộng khu tập bồn lâm xã hội và cả hai bà ả nghị quyết cái chất chính sách phản thủ công ở tòa rong ca hạ tăng tâm mật con nghị cơ chung lêu chà ra băng chà lạc bà rô bà rô bình chít là bà ả bà cả đầy ngàm thủ trọng chàng cái chất chính sách phản thủ công ở tòa rong ca hạ tăng tâm mật con nghị cơ chung lâm trì mật rong ca hạ tăng lâm đặc sĩ rong ca hạ tăng đặc ngàm lêu chà ra bất hợp công rìm đại biểu lập đòn hợp tòi trọng kết gần đừng trọng tự lịch chính sách văn thủ công rong ca hạ tăng tâm mật con nghị của chung lâu chà ra tự góp tập lý trọng rong ca hạ tăng khiến trọng của lòng ác chấp dù rồi bơm chàng tỏ rong vầy tỏ khu chung kỳ chạp bơm chàng bằng sổ yếc ăn con bê tê rì đặc sĩ bằng tà rình tà nâu ngoài nó rìm đại biểu ở thầy anh chàng chi hai mệt và nhìn lăng bấm la bà ả và về việc cái chất hầm hầm bằng chân này bật tê lết lớp bà ma ở bên ở cổng tự gọp ca tròn chàng bằng phang tự cung lớp nọ thầy và nhìn lăng cái nào phang tự cung về việc rìm cái chất đại phang tròn rong con nghệ cái chung lâm mang chào rùng bởi nhọn phang tự cung trìm tự tròn rong ca hà tàng đặc sĩ ở cổng rìm hợp tạng xác bác anh em tròn mà chàng tự dùng tầm mật con nghệ cái chung tại nó tọc tự tròn và nhìn lăng cái chất tầm mật con nghệ đừng rong đề phang tự cung hình phim áp ảnh bật màng học cầm cô đề ủy ban mặt trận tệ đặc Việt Nam chà ra cầm gây anh chàng chỉ hàm mét phang xem anh chàng cái chất bên nhìn lăng bơm kẹt đang làm ả nghị quyết cái chân chính sách phang thủ công ở tọc rong ca tăng tâm mất con người cử chung lâm chà mang chà bàn bộ bà dịch rộ bàn bộ bình chít
5: giờ ở bất phường quy nhơn nam anh ấy về lăng ca trên trở lại hát tới công ty trách nhiệm hữu hạn tất đoàn ả tập anh ấy mất rò VCN bởi hiệp bằng bà thò tự cung vì lặng anh em bà thò anh em bà lắp bằng ịa bật chàr lâm mà bình nặng rau dịch nu nó càng bộ vì lặng bởi gần rìm anh em bà lắp bằng ịa gô mừng rìm bằng ngày rò tổng bút bà rò tơm thay cư vì lặng gà dên tà lệch bơm chàng bằng thuế màn ăn năng krap bởi gần anh em bà nghệ thuật bởi gần khul lâm ăn lập tập lý số nâu rìm tà trong bơm chàng tơm tự cung bằng ngày học bà rằm ở tập bật lô tà trong bơm chàng đi bơm gơ ba cái chất trọp đếp băng bắt nâng cái chất đừng thuế sẽ đừng trên á tóc lơi vô và dây băng bơm lưng tật rong cái chạc anh em bật rò lâm bà giàn đùn đừng nó tôi cùng bằng ngày bắt cái chấp băng bơm kia tập lý số lâm bơm chàng phi lăng và á tóc khu bơm chàng lăng dây viên tật rong phi lăng tự dùng khu bơm chàng trên này đừng nó mang cái tiền tầm mạm trầm á tóc dọa dọc bơm chàng á tóc bắt lô trên này lâm tự tròn dọc tự mật lâm tệ đắc tự gọp bơm kia đi trên này nghị quyết tự dựng ngàm gã tóc quỳnh thế cơ ti bật chà
1: anh ấy chàng thế chà sẽ lại nạp cơ lê kỵ bà cắt phang bơm chàng đường phuân anh ấy chàng ngân hàng mật rò mà chàn ngoại thương Việt Nam đê Việt Công Banh Bình Định Vietcombank Quy Nhơn, Vietcombank Gia Lai, bằng Vietcombank Bắc Gia Lai. Và tôi thưa gồm anh em trò của trụ, mặt trò bơm kiện điện tử, bắt đầu ư dọa dọc trên mắt bằng thập lý số ca tròn trang thuế, bơm kiện nà ra bơm trang. Gà trên số, bà rà bộ bà chật rồ. Kiện tròn trang kia bắt cắp thuê e chan xe lai bằng bồn anh em trang Vietcombank, bắt chà ra cô hồ tòa tử lịch chim tròn rồi tự bố tiên sạch thuế. Bà thò ôi nà mặt trò của trụ, mặt trò dọa dọc là bà ra bắt đầu trên điện tử. Đây là bà bà treo chiên điện tử, đây mạ đừng anh đi trang thuế, băng là bà điện tử, băng trang đừng cầm mẹ tính, dên tôi quan anh đi dữ liệu, băng anh đi trang thuế. Rìm bà tôi tự cùng bà ngài nộp thuế, kỹ bà cặp băng ruột dọc tài khoản bà treo, tôi quan chim trang mạng là bà điện tử, phần mềm về lăng, tinh tà mạm băng thần nộ anh đi thuế điện tử. E-tech Mobi, đừng nót tôi gọp bà thọc ruột dọc về lăng thủ dọc, băng rạc đà tròn mật trò, băng bơm bồn bó, lầm bơm trang thuế. Rim anh chàng Việt Công Banh bất chà ra cô bất chào trên tầm mạm trầm trong ca chuyên bằng trò ngân hàng trọ bếp anh mật rò, có trụ mật rò đừng nọ bất chào anh chàng tụ gồm kỹ thuật trong tòm trên tầm nạp tạp tạc lắc đệ bộ lâm tự lịch bơm chàng thuệ chà xe lai cô hợp tòi trên anh chàng đệ bơm cho tôn tên quang bơm chàng rồi tự bố bất thò bằng yọc bật rèo đừng bằng ngài nộp thuế vợ tộc sụa yọc bơm chàng trong khi bắt cắp bơm chàng nọ mình lâm trên mặt tròn vợ tộc tập lịch số ga chàng thuế ở thọc cơ sổ trên và treo ưu dọa dọc trên mắt tôi cùng bồn bỏ ăn vào ngày nộp thuế đừng nói tôi gọp tôi dùng anh em trò đã đá chạy nào trong trang không tôi gọp ở thọc tổng quát dọc trên một tròn dọa dọc lạp ác điện tử băng trên tôi tròn cả trên số lâm bom trang đừng ôi nam mặt trò có trụ mặt trò bật chà ra cái chân tròn bom trang chuẩn tục ưu bắt chữ nó tròn trang trên trị linh lăng tôi gọt băng cả nào ở thọc bật lúc tôi dù tôi nuôi sẽ đừng bằng ở thọc yên kinh tế xã hội bật riêng sẽ nằm bà rà bồ bà chạy trâu nâu chàng sẽ lại cô ở con bom trang chuẩn tục ưu bắt chữ kia sẽ đừng ở trên phê viên mê hình bình dịp quân là mê hình bình dịp đàm xã phương bà cái chân chuẩn tục ưu bắt chữ mực độ bà rà ôi bà xã e rà bồ bà cái chân mực độ mình kia nó rìm tà riêng cô ở con bom trang bà nhìn lăng bà ngài ưu bắt chữ bằng bà ngài rõ lăng phê hả lực ưu bắt chư kia tròn cổ lòng nhằm trụ nam chàm bà lì bà nhìn lăng xìm bà ngày tại nó bà cơ rơ cơ hợp kỳ xìm lợp chuột tục ưu bắt chư bật bà lì bà la mạng lời bật tà riêng ở tài giái tà riêng con cùng mạng lời chà rã thay ở tọc bơm chàng đừng cỡ bà lì bà cơ rơ bà lì bà ngày đầy người lầm bơm chàng rồi tự bố thử rộ con bà lì tòi học bà rằm tù gọi bà tọc bật lúc băng phê phê trên này chuột tục ưu bắt chư sẽ đừng bật trìm tà riêng
5: យើអោគុលបកើពើមចាំងហេសាដាក់សងបកើមិត្តពើមចាំងបញ្ញហេប៉ាំងតលិកខេពើមចាំងយោដេះយោសនំបារបបជាដរគឺអនន្តដេះយោយោគយ៉ាងហឺឆាញ់ស្ដឹងលំអង្លឹបសុទរុវជីវ៉ាន់ត្រេងដាំយិតដេះយោហ្វាំងហដៃបន្តតាំងពើមចាំងគុលបកើពើមចាំងហេសាលើតលិកនឹងកណាពើមចាំងបញ្ញហេសនំអោគឺលើតតាំងគិតកលវ៉ពើមអានេះមើលបជិតស្ដឹងប៉ាំងតកបអតកងទុំតិចអនដេះយោគឺណោះតរៀងគូតគាត់យកវិលង់ហុកស៊ីងវិមួយហបងហេអកំពើមចាំងរតបុសតាំងកិនលឹកដាក់បើមជីរកាស្ដឹងរហត្រង់ណាំបថអតកប៉តលុសុអតកប៉តលុយកយកអ៊ីនធឺណិតស្ដឹងបង់តាំងកិនបើមផ្លាច់លិញលឺម៉ាម៉ាក់អានដេះយោប៉ះយុងលឹមតត្រង់ពើមចាំងហេតរៀងវិបកររៀមតត្រង់ពើមចាំងរងក់ហឡុកដកហដរតត្រង់ពើមចាំងទឹកអ៊ុញរិញដកហដរយេកតាបងឡងដែលអរុធម្មហើយហបាយងហើយរ៉ៃតបុនៅរបកាប់ស្ដឹងត្រង់ម៉ាក់តាំងកាន់ទីមត្រង់អឹកកលឹងលឹមសាហួយផាំងបជីងទីមខុលអរុធម្មយកកកទីពឿមចាំងផាំងតគុំដែលយកបតបញ្ញោះស្វាងបញ្ញានហេប្រាំនឹងអញត្រង់បាត់លុះគេហើយយកយកសុហើយណោះសាបកឫមត្រង់ងួយហបងចាស់ស្វាងកតាបងឡងប្លង់កដោងួយបជិតបងសសើបិទពលីបឡាហើយបញ្ញិនឡងហតលកបាំងរតបុបទីមតណោដាក់ដាក់ក្រងថងដាក់អឹកសដឹងតលិតត្រង់ពើមចាំងវាងទគុំអានបាំងធីទគុំហុកស៊ីងហើយបាំងធីកេះដាំងទុំហុកហ្វូថងស្នាមបារបោបាយត្រោបាំងម៉ាអោគុលបកឬលុយអបាយិតពេញកទុំតម៉ាមមិញកទុំដេកជាដាំរេងហបោលាក់ជាអានហុកស៊ីងចិនរិទ្ធណាប់តាប់វ៉ាហមេតអានបាំងធីកេះដាំងទុំហុកហ្វូថងស្នាមអោវ៉ាអតរុជាងំដនពើមឡងកជ្រៈវ៉ារៀមអស់ស្ដឹងមិតបាំងធី
1: លោកប្លាស់ត្រង់ចាងតគុំតាំងគួងប៉ងហមេតមៀងហលឹករួយដឹងមីឡាក់ដាក់ទីត្រៀងធុងថងក្រងដាក់ស្នាមបារពោបាយដាំយកខុលជឿធបដប៉ងតាំងលឺលៀមដអទេចារអានីតគុំអឺយកហលឹកយោអូបិទភឿងគួយញើនទងអឿងខុលជឿធបដវៀតណាមតគាត់ហៅតើខុលជឿធបដចាចឡៃបកករពើលើបថោ ปตองจะงบดอนรอยตะบูมึดหัวตอยปังเด็กจะงบดอนปังตรองจางรอยตะบูว่าตอยเปิดเลือบปะทอเดย์ตามมัดปะเกอร์อุยบานยันซะคุณไฟลังตรองจางกับซะตอยกังบุเติมจิมทูนตลิกเปิมเกียตรองจางบุดเป็นซะผู้มีบักผู้มีดองปังอันเลืองลำปะยานเป็นนารตอยเลือบปะทอเรียบปะไงพระรามเดย์มึงรอยตะบูเรียบดังแจงปังรอยตะบูที่มันตรองปัดลูกบุจรุปะตองจะงมดอนรอยตะบูมึดหัวตอยเด็กจะงมดอนปังตรองจางรอยตะบูดังเลือบปะทอฝ่าตอกดังแจงบัดลูกอันกังบุเปิมจางกับซะปังกังบุเติมกับทูนกาตริระยองอุ่นนำได้ละยัวปังรอยตะบุปกระดิมมังหอบกอมทูนวักจะยกอุ่นนำได้ละยัวดึงเนาะอตอกจะงมดอนเปิมจางอันปังไงคุลตังกันมีหลักดักติเบิ่มอุ่นซาปังกังบุคุลจืดทับดอได้ตูมดังแจงบัดลูกฝ่าฟางหัตอยทะเลเปิมจางปังปกระปอยเลือบปะทอหลึกริมตรองดึงตะตรองจางมีตรองได้จะในเบิดเริง
5: พอกระวิบานันยันจารงวินทิทันลิกนาวดิลาปอาร์อาทัยอรินเปิมจางต่างกันจิจันปังต่างกันกลึกดากเตอะยอเริ่มนาเฮปังลำปยันมีแก่บจารเกียรนออันนี้เวลังจางปะกังปะกระหัตอยดิมอันนี้เปิมจางดิเบิมปะทอปะยินลังตะโรเปิมจางต่างกันจิจันกลึกดากเตอะยอสะดึงตูมปะไงปะกังตะมัมปะตองปะดิมอันนี้เปิมจางปะกังปะกระปะรำปะตองปะไงกลึกดากเปิมดังกะนาวตลิกอดอลนารมยิกเฮตราอนุอันนี้เวลังตะยุงปยิงหตอยริมตะริงเต็งควังปยินลังริมตะนออันนี้ตะยุงเปิมจังตะนอดักกรองอันนี้ดักจรุอันนี้หมึดเปิมจิจันกลึกดักปังอธิเปิมดังอดอลนารบายิกเฮตราดึงนอเปิมจังปึงกะบางวาร์ตั้งกันลอยบดอันนี้เฮหมึดตึดอันนี้เปิมจังปะทอพรัมปะกะริมอันนี้เปิมจังปะทออดินตระตะบุสะดองเปิมจังตั้งกันกลึกดักหตอยปะยาเวลังฮอกซิงลำปยันเฮปะกะเปิมจังเฮสะดึงตะตุนปรันปะทอกลือยปังตะดองสะดึงลำดักอันฮอกซิงมะกะลอยพอกะระอุยบานันยันจารอธิอันนี้เวลังฟันหาเตถาปังยูลิกปะกะริมเลบปะทอกลือยปะทอปะตองกลึกดักสะดึงปะยินลังตีมอันนี้กลือยอันนี้เปิมงวยตะอลาดักอันนี้ตะมังงวยลังติตะดองจางตะอลาดักอึกอันเปิมจางบะตีมอันนี้อึสะดึงตะดองยอเปิมกลึกดักบุลำปยันตอพังสนำบาระโบบยดำจะเอาจะปลอมจารดีดำจิตทะยอลอยจากลึกดักนาวเอาบดเฟืองหอยฟูคุณเปิมจางต่างกันอุ่นซาปังปะตองกองอังจารลอยตอมปะตองเจนี่มิงปงายกะยองฮวงตะอลาดักสลุงจรุดังเป็งจิตเม็ดบดนะกะมังดักสลุงยิอึกะดีหยุตะดองตะกวัดนะตะบบมะเกตะนาบตาปังร่อนังดิบบ่มือตึดสมะคุลเปิมจางปะดองลวยอรินปะดองเจนี่สะดึงบดจิสินเจอปอนจิตเป็งมะนิดหอดอยนรดิกะตึงระตะบบดังก่อนเปลกะฮาดิปงายฮวงตะอลาดักสลุงบดโตบาดฟึงหอยฟูคุณเปิมจางตั้งกันอุ่นซาปังปะตองตะเรียงเปลกูลอยติงควังให้เมตมามกรีหตอยจิตบาดกลางโบจินซีติงควังตุตอันนี้คุณเปิมจางปะตองกระจัดปะไงเปิมฮวงตะอลาดักสลุงดังเป็งกิดเม็ดสะมิงเฟ็ดดำเม็ดตะอลาดีดังมิงเฟ็ดเป็งเม็ดดักปะยันดีตอมโบปะไงเปิมฮวงลีเตอร์สมะเกปุนลับเบิมจิรกาเบื้อกังโบจินซีกัญชาตังกันอุญชาปังปะดองลอยติงควังตลิตะดองเปิมจังฮะตอยนอตรุปงายเบิมหวังดักสลุงดังรองเปงยิตมนิตอดินคุลเปิมจังลอยปะดองจินีปาปงายเบิมหวังตอกตะโกงสะดึงปังปะยาวอันคุลเปิมจังปะกังติงกวินตริงฮะตอยปังอุญนามเวลัง
1: นารบาร์เคโตรสนามบาร์โปบาจิโตรบัดนี้มิงมังเอ็งหัดงูสุมิงพองการซัดปญินลังเปิมกลายกะหัดงูกองอังจาระอันนี้จางเซกตะลางเตรียงเปิ้ลป่วยอันนี้เซกตะลางเออตึงมิงบุตรหันทอยปังหัวหวางควนบ่าวระนาสนามมีโปชินแรงเชียงยิ่งดำกาตรองสุยอกหัดงูกลายเนรปะกับแต่มังเซกตะลางคูลเซกตะลางอวยดีลอยบาเรงเป็นยิ่งปังไงลำอันนี้มิงมังเอ็งหัดงูเกะรอยตบบัดจิตเปิ้ลเจอเป็นกิจมนิตนารบาร์เคจุบาร์ชนำปาร์โปบาจิดำบ่าวตะตงเกลลอยบาจิมุนกิกาเพอทริบดปากาดังมิงอุ่นนำบดพึงหุ่ยผูจาจะไลวัติมตรอยอกกินสะเอ็ดอังกติตรูตังบาจิมุนเจอปวนกิจมนิตฮันทอยนาระบ่าวตะปองจับกาเพวัติมตรอเละเบิ่มกองอังบุรบกึดบดอันนี้จางกองอังบ่าวรอยตูมตรองเปิมกระดังกติดังรองเกออันนี้ยางปัญญาลังเสกเงียบ hợt ngô chân này để bộ báo bơm ed bẹt hợt ngô bơm trang tăng càn tròn bảo rồi bật nàr mình khai chợ bà sẽ nằm bà bộ bà dạ đầm đừng rong cỡ đề mình bằng ngày tìm mạ bà đá gặp bằng ngày ăn mình tập bù hợt ngô bảo lội đề bà bằng hai mét trên một tròn thoải lệ dùm bẹt đạc bằng ruột dọc đi mình tập bù hợt ngô cực bà võ hoàng quân bảo đề ôi nam ơ sẽ đừng sợ bơm anh trang xe tà làng cặp bộ bà cù xe bà bằng chít ngam khay phạc gòn gà ôn kênh hợt ngô bằng chít đam khay phạc gòn gà tôn kẹ tầm màm trầm sẽ nằm bà bò bà chì môn bà bò bà chì bình báo bơm anh đi trang bơm kia tròn xe phạc bằng ăn mật anh đi miền mang anh hợt ngô bà gó bất anh đi xe phạc khu lô xe tà làng kê chật báo xe phạc bà sẽ nằm trâu khay phạc gòn bất anh đi trang xe phạc tự gồm riêng bà ngày lâm anh đi miền mang anh hợt ngô đây bộ cỏ mắt bắt cỡ đòn, tọc bắt lô cả nợt bà cắp, đừng nọt tọc gọp tàng cằn, tim tròn bơm lại cả hợt ngô.
5: Ở con play bằng đầy bồn, tim nở ảo bất tim xa ra xa làm, gà bơm mất chạy chạy lại, ở cứ sĩ bơm tim trường phần ẩm ủy xa cả tạ tần nâng. Lơ cướp bà rằm, tớ bọc tình quảng lót, tớ ăn nắp át thầy bơm kế đàng tần nọ ảnh ý, ở đó mất xa nằm bà rằm. Nào, điểm cướp ảnh ý bơm chàng khuôn bộ đội chính quyền tư riêng, phân con bê tớ bọc hoa tay bà lăng giả tần nạp táp. Á tóc tình quảng, á rin dịp bà tù điểm nam trường, tí cử dụng lần ăn học sinh tư riêng ở Đà Sà Lạm. Tớ ả la âu đi tớ quạt dọc đường phóng viên Trần Thúy, đi bài chi hoa tay bà lăng. Á tóc tình quảng bơm kế đàng trường bà rằm ủy xa tần nâng, lơ cướp học từ riêng ở Đà Lạt, các anh bơi con play bằng đầy bồn hoa tỏi mừng. Kiệu rơi tập bố, thu lùng khay đầm mất bơm bờ hở từ đằng bơm giang trường bờ nằm ủy xa cả tạ từ nừng lờ cướp học từ riêng ở Đà Lạt, gà bơm mất chặt chẽ lại, nào đi giang quan nhị lạc hành cái dạ màn tập clip, lâm nào bây giờ bơm cái đằng từ nọ ní vạ từ tom từ mất dọa yọc ở đó cứ sơn nằm, bờ nằm nào vì ước cơ bạ lờ từ anh nạp từ đằng nó, khuôn vi lăng trên từ đằng bơm giang từ gồm từ dùng bùi riêng. Chàr dạy lại, à bình vì ban nhân dân chàr bình nhìn lăng, à thấy anh đi về lăng bộ đội chàr, tự gồm tự rộ thêm khu lập bơm chàng vàng tự gồm bơm trường, và lăng dạy tàn nạp táp gà bà tông bà ngài chàng, tự tôn tình quang riêng tròn bơm chàng kết cầu. Bật xa dạy bút, anh đi giang bộ đội về lăng Ar-Salam chàr, lưu bà gờ lê bơm chàng vàng tự gồm, tự dung bà diên trường bà rằm, vì xa cả tạ tự nâng lừa cấp bà rằm. Bà lạp bà đừng tà rộ, lê tà rộ, phân dịch càng bộ chính sĩ tinh quăng mật bơm chàng, băng đi chân ngầm đòn bơm chàng. Hồi tay lơ tà tròn chàng thầy lệ, chơ bà tụ tà mạm trăm màn nam. Tù hùa tà ra hè tè tà nạ, tà gùm mật bơm tà nọ ní, nâu minh lâm triêm chính sĩ. Cả tạ hồi tay băng tà gùm bà diên trường bà rằm, uy xa tà nâng lơ cập bà rằm, bật xa yà bút. Thượng úy Phan Đình Duy, thợ bộ tự trong hơi chai bật đầy tự gọp, họ đây khu bơm chàng tự tuần tình quăng, bơm tự nọ ní, tự cùng học sinh tự riêng ở Đà Lạt, rồi đi trường nào tỉ lưng. Thượng úy Phan Đình Duy lại ăn bắt. Đừng rong cơ hà tay lê tờ rộ tự dùng bởi diện trường lờ cấp học bà rằm bà tư riêng ạ bút. Lê in hà tay càng bộ chiến sĩ tự dùng bởi diện tạo ầu. In bộ kê chệt hiếp cùng thay lê hử chành hà tay bơm bà tư riêng nào vạ vì lăng sợ đừng bơm kê đang ăn cả đế o học sinh. Đi trường bà rằm nào mất bà tơm plung sẽ nằm bà rằm nào. Đừng nói in bộ kê chệt hiếp băng hử chành bật đi tự gọp tiếng ngầm bàn đừng cử tí vạ hà tay bơm trường nào vạ đế o học sinh bà tư riêng ở làm và để ở để minh trường phạm tỷ lừng rồi gõ lừng lo vì lăng sợ đừng ăn cơm dàn vì hết lực tự trường phạm ăn nỗ họ đây bằng bộ đội vi lăng ở làm lơ khôn bận riêng cùng ở trên họ đây tự cùng bơm tận nọ ní đi tự quát họ đây cái chấp thân nưng đừng riêng khôn bơm hay dục bơm chàng hơi chành bật trường tự gặp tự tuân tình quang bơm chàng nhưng đinh tiến vũ thôn đội trưởng dân quân vi lăng pali brang anh ấy giang bộ đội xa giả bút ra ăn bắt anh cung kê chợt hiếu bật đi hà tòi tìm chiến sĩ bộ đội vì lăng Ar-Salam lâm bơm trường bà rằm anh để hãy gió học sinh tư riêng Ar-Salam kê tà nạp táp cung bê vạ nó đêm ọ cửa trụ tự trường ư cờ bạ bà tư băng tục bà rằm với รีมตนอันนี้เดตเล็กเปิมจางเต็งกวังตะปะตะปัดตะโบอาดินเล็กแหลกตะนาบตับดึงรีมกลางโบจินซีปังรีมคุลหดอยเปิมจางวะตะมดตนอันนี้เกะดังตรอบเล็บตะดองฟังหดอยเปิมจึงเนาะตะโบดิจึงงมดอนเปิมจางดิจึงงมดอนเมมเกเองดึงกลางโบจินซีโบโดยเวลังอารัสลามปังกอนปรีตริงอารัสลามตะกอเปิมกะจับทีมจึงงมดอนหะปองตะวีโบโดยกอนปรีตะยุงปุยิงฟังหดอยเปิมจางดึงกอนปรีสะดึงกะจับគឺដៃតាតិនទីនហៃពកឬអានីយ៉ាងបរុយវេលាំងអារ៉ាឡាំយ៉ាឡៃតដងហ្វាំងហតៃពុជីងធីមត្រឿង5វិសាកតតនឹងលើកឹបអឺកស៊ីតកពើមកេះដាងតណក់នេះត្រប់លេបគឺតដងម៉ាក់វីឌីអាឌីនគឺចិត្តតដងពើមចាំងនេះជាងឹមផាំងតដងពើមចាំងដឹងខុលបុដូចវេលាំងអារ៉ាឡាំហតៃកនប្លីអតកជុំគីនទេសាហុយពុជីងអានីអារ៉ាឡាំរ៉េតណាររ៉ៃសដឹងប្រាន់ដៃតាតិនទីនហៃរ៉ៃអានបាត់ធីម
2: cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng
5: tỉnh cán bộ chiến sĩ bộ đội về làng Aratalam chà ước sĩ lập vàng hà tây bơm trường lơ cấp học mà adim tên nọ anh ấy ta đang bơm chàng bộ đội về làng Aratalam lâm lơ sanam araki lôi tập bộ ta đang mềm cái anh đi dân ngâm đan bằng ta đang bơm chàng bằng đi cấp ủy chính quyền tây riêng cứ chặt khăn cái cái dùng rồi tập bộ đi ta đang rồi ta đang bơm chàng tập cùng con play à ta cứ dùng kinh tế văn hóa xã hội bây giờ khu là tập bộ chính trị mệt lưng về làng cái chặt tệ đắc vì lăng sẽ đừng ăn tự dùng bùi chiên thì riêng ở đây sẽ làm sẽ đừng mềm cái yên bằng sẽ đừng bằng ở tập tự dùng bằng tự trong lăng ghít đừng đàn tệ đắc hả thôi chứ ngâm đòn lập toàn đừng tìm cướp anh ít bơm chàng bằng khuôn vàng hả thôi tùm tự nọ anh ít trường bảo rằm thì riêng ở đây sẽ làm tập bọc bơm chàng tình quăng kia ở điểm nở điểm trường lần liềm tập bọc nét nét dinh rụp lần bởi tự trong ta lịch ta trong học bà rằm lưng lo ăn học sinh ta riêng ả ra làm lâm sẽ nằm bà rằm nào đừng nó bơm ghi cầu ăn ta trong ta cứ chung sẽ đừng đuôi đài cả bà thò bà ngay bơm chàng ăn ta riêng tế ả ra làm lâm tế đác
1: ơ con plê bà đà bồn lâm chà số ơ cơ ta nạp táp và ta mạm cho chàng ta riêng ở tay trái cơ ta chị lơ rập quanh và ngài tìm ta riêng đừng tẻ đác lập minh ta tròn tít nó cùng chị này đừng ta tròn tập riêng lâm đoàn chàng tìm mà tròn đừng và ngài cho chàng chạy nào bất lơ ta riêng đừng chạy xe lại tập riêng xua cơ nơm và ngài tìm mà tròn rắt yọc ta mạm cho chàng con plê lùi rơi yọc tròn cơ tì ở trên cả hà vân băng riêng ta mạm số hắn ta riêng anh em ta cơ ta ơ yọc chín dù ta riêng phong ta gồm sự nó đêm bằng ngày bầm chàng số đêm bằng ngày tập bọc tờ rồi ngã tròng tập mạm trò chàng đừng còn play bla cái tí chợ rim măng bà ta cả tá bộ tôi mang đã rồi nà trâu cả bơi còn play bằng đập bồn mừng bay bất đêm bằng ngày bầm chàng số rồi tập bọc tập mạm trò chàng play bla tròng rồi tập lịch đừng mình anh đi bà ta kiệt cao bất xa ya heo anh đi bắt ta cả tạ còn play nào ở cái gì mình bây giờ đòn nào mà uy tròn chàng vợ bầm kia nghị quyết đừng đảng uy xa ya heo ngã to khoa học con nghị băng tập ly băng chal barapo ba dị đam barapo pin chít bật anh đi bắt ta cả tạ còn play rim tròn liên đây hàm mệt tập á đừng long lệ lệ phồn micro thu trúc anh đi cái đèn rạng hạt ta chả nào đi đăng liên đây hàm mệt ước heo trên ăn còn play tring băng rim uy nam bầm chàng mai bùi thị liễu bí thư đoàn xã ya heo mười lăm triệu bằng ngài cả tạ từng tàng mắt vang tới cùng con play bật anh đi bật ta cả tạ ăn bát bây giờ tròn xã ya heo lôi lăng kết tọt tầm mầm còn nghị số mạng lời tầm mật mạng xã hội vợ rồi tự bố rìm tầm mầm lừng băng tầm mầm cho chàng xã hà lô rìm cà phê hương châu đai thơm cóc rìm tập bíp hà ta rìm tầm mầm đừng xem plen bầu lì đường tình đang y ước sĩ uy bật rìm anh đi tình mật rò so mạ lôi năm ở tài chập lầm thêm tình đường tẻ đá gần đây rìm mang bà ta cả tá mai bùi thị liễu bí thư đoàn xã ya heo ăn bà thêm xã ya heo kể làng khít ở tọc con nghệ số lâm nọ đây tự tròn ở tọc mạng xã hội và rồi tự bố tình mật rò tầm mạm lừng bằng thêm tầm mạm cho chàng bật xã lệ xa cùng lùi bình trình anh bà ta cả tá thập bù ăn đi đăng còn play lâm xa ruộng yóc đăng y lệ lùi đề trâu ủi nam bằng mây hợp tác xa thập bọc ruộng yóc anh bà ta cả tá thập bù nâu còn play thập bọc khởi hành bằng cùng thập bọc thập quạt yóc tròn chàng thựa tâm mật tập lý số tình mật rò tầm mạm vạn tọc thêm ruộng yóc Na ông mình mang bà ta cả ta kết cả hội đệ bộ khởi tòi vàng phẩm kia đừng khuôn với làng bà ngài trò chàng, khuôn mãi ở khởi tròn, khuôn cựu chiến binh, bằng khuôn ở rùa tàm xa Ea Heo. Lâm bàn bày, Ea Heo nọ nào, rừng bà ngài rồi tập bộ ở tập á, đừng rìm khuôn tập bộ bằng rìm ổi nàm phẩm chàng hơi hành, ta rồi cả tròn của lòng phẩm tà lịch tàm mạm trăm. Sư ư khởi sĩ tích mất rò tàm mạm, mạ ui ta rồi, ngay tiếng ngâm đòn ở rìn lịch là tàn nạp tám, bằng áp bởi hình và tàm mạm trò chàng Ea Heo. ลับตรอจิตมนิตปะตะมังปะตะกะตะโอลอยเปิงฮโปเปิงเร็งวดปะไงลังปังลอยเร็งวดปะมาตะโอลอยเปิงฮโปกิเพลอยเร็งตะตับปิ๊บลอยจิตกีฝ่ายเทียววะอาปังโปลีเดติงมะตรอแต่งควังดรอกเนาอึกสิลับตะกุมตกจั่วยอกอันกอนปลีมะเวกะจัดอันตรองปะเจดอนนาวลิมตรองตะมึดกองงิวะลางสายบายตวัน Anh đi rất yếc, ta mạng cho chàng. Bất phương hoài nhơn, mai nguyên thị thuộc. Cô mình bất tích gà sạc hà lộ cả mình bằng ngày rồi tự bổ số. Anh ta mạng cho chàng ta đình lầm ra vương mạng. Mai thuộc, lôi dụa yếc tích tắc. Nhân lệ anh đi một trò mà chàng điện tử ca tích. Anh ta mạng đề trụ lầm lệ bà. Đừng riêng chụp hình rút để tức là lầm.

mà sư ưu tiệm mạng bà nhìn lặng, nó trông phần phẩm đệ mẹ bà nhìn lặng. Do thần nó, rừng trông càng bôi bọ lệ càng trên đây, hắn ta ăn đệ bộ trìm khờ cái tế bố, nó cả nào phẩm chụp hình trục đường in, là bôi bọ do ạc rìm trông dân đùm tà rập vần, mạng bà ngài ở tại cửa tế chế, chụp hình trục đường cơ tế. Mạc lê phật tròn trang đừng xin bằng ngày rồi tự bố ô à cái chất sư ở thể đầy lơ loi ngoài xin bằng bật tà cả tạ đừng cái tí. Kẻ nên phê lăng khoa học bằng con nghị trong tập tuần tập mệt con nghị ở cái sĩ tên mật rò tạm mạm. Mạc uy tóc cái chung tạm mạm lừng và chinh anh đi rồi tự bố tâm của nhòng tự quát anh nàng tạm mạm bằng trọng đẹp xin cái chất hay lên lâm anh đi tên mật rò chạy nào. Dạ vó cao thị mọng hoài phật ọ bà gờ anh đi phê lăng khoa học bằng con nghị ăn phát. Lâm mang chờ ảnh nộ chàng cái chất khoa học con nghị tập lý bà chè đoàn nào bằng tập lý số ước sĩ trọng chàng để bồ và trụ đừng ảnh nê chàng khoa học bằng con nghị mạng cô chiên thì trọng trụ cả tí ảnh tóc tăng quang bằng ảnh chất đừng chà xa lại nào lưu trọng chàng hồi phẩm thật lịch trọng tập á tự góp tóc chung chua yọc lâm tập á tự góp tóc chung chua yọc lưng liêm tầm mầm vang tóc gom ảnh nê mật rộng mà chàng tập lý nào con nghị tóc tầm mầm lưng tự tuần phí chinh ảnh nàn tà riêng bằng tóc chung cái trạng kinh tế ăn con phê. Rìm chuyên gia cùng cái chất và ba tâm mạng trà trang xa lai tầm mật lầm rơ vương số mình tầm tròn cửa hợp gì chàng ở thầy để tròn phật thò hà lên tích mật rò tầm mạng bà ta cơ tạ hà lên ăn bà ngài cho chàng tôi quan cái chạp hà tòi bằng anh mật rò điện tử bằng anh đi chờ chuyện mình mang bà ta cơ tạ kệ chây cơ tích mật rò lời chị tầm mạng cho chàng cơ đã công trìm anh mật rò mà chàng hà tòi vàng tự gồm kỹ thuật bằng chìn đừng nó tôn kinh tế bà lê bà à tọc à cái chạp ơ con bà lê bà đề bồn rìm bà ngài bòm chàng số đừng tầm mạng cho chàng chìng tà riêng bật ra lại tôi bọc cái chất mình tự tròn có nghị số bật tự quật tâm mạo cho chàng ở khi sĩ lập tờ tròn rật tích mặt nó tròn hợp bọn ở còn nó tròn tờ lịch nào đừng bằng ngài cho chàng lâm chạy nào rớt măng bà ta bồn bọ xa mạng chân này lôi băng tờ bọc bởi mình tròn chàng nào ăn bằng ngài cho chàng thật riêng anh đi chấp hình bằng ngài cho chàng hợp bệnh cho băng tờ lịch nào tờ bọc nệt nệt tờ bộ rật đá lâm bằng ngài dọa yọc lâm cha ra bà mạ khả trô băng chấp lâm tệ đạc bà mạ chân âm. Trong rõ tự bùa nơi bản nạc đường báo bà rơi chêu bà ta rụp giá lại trước thằng ấy lùi đi bà nê con bà lê bạng đà bùl lùi dục vào quả mừng ở bên cửa cú bạng bà cạ tập bập con bà lê bạng đà bùl lâm mang rạ rơi đường răng tầng.

Xin được kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay thứ hai, ngày 8 tháng 6 của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Chiều nay ngày 8 tháng 6 tại xã Gia Tâm, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã tổ chức triển khai chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm thực hiện dự án trường phổ thông nội cấp, trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 7 xã biên giới tỉnh Gia Lai. Trong chương trình có phóng sự phản ánh thành công hội thi võ nhạc Gia Lai lần thứ nhất năm 2026 do Liên đoàn Taekwondo tỉnh Gia Lai phối hợp với đoàn phường Pleiku tổ chức nhân kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Liên đoàn Taekwondo Việt Nam 22 tháng 12 1996, 22 tháng 12 2026, không chỉ tạo nên sân chơi đầy sáng tạo cho thế hệ trẻ mà còn mở ra một hướng đi đột phá trong việc quảng bá phong trào Taekwondo rộng rãi đến công chúng. Một tư vấn tiêu dùng chiều nay thông tin đến quý vị và các bạn một số chương trình tín dụng mùa World Cup giúp chúng ta tối ưu hóa ngân sách nhưng vẫn sở hữu những thiết bị và dịch vụ chất lượng nhất cho mùa World Cup này. Phần cuối chương trình là một thông tin thể thao với một số thông tin thể thao đáng chú ý diễn ra trong thời gian gần đây.

0: Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Chiều nay 8 tháng 6 tại xã Gia Tom, Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã tổ chức triển khai chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm thực hiện dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 7 xã biên giới tỉnh Gia Lai. Tham dự lễ phát động có đại diện lãnh đạo các sở ngành của tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã biên giới và đại diện các nhà thầu thi công dự án. Dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở được triển khai tại 7 xã biên giới của tỉnh gồm Gia Mơ, Gia Púc, Gia Pnôn, Gia Nan, Gia Tom, Gia Chía và Gia O, với tổng mức đầu tư hơn 1.516 tỷ đồng từ ngân sách trung ương và địa phương. Đây là một trong những công trình giáo dục trọng điểm của tỉnh, mang ý nghĩa chính trị xã hội đặc biệt, với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục vùng biên giới, tạo điều kiện học tập tốt nhất cho con em vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Khi hoàn thành, dự án sẽ phục vụ hơn 7.000 học sinh với hệ thống trường lớp, ký túc xá, nhà ăn, khu ở giáo viên và các công trình phụ trợ đồng bộ. Để hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 30 tháng 8 năm nay, sẵn sàng đưa vào vận hành trước thềm năm học mới 2026-2027, đòi hỏi sự tập trung cao độ, thi công liên tục của tất cả các lực lượng. Lễ phát động chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm thực hiện dự án là sự kiện thể hiện quyết tâm và ký cam kết thi đua đảm bảo tiến độ thi công các công trình. Theo kế hoạch, chiến dịch được triển khai từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 8 năm nay theo phương châm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả. Đồng thời xử lý kịp thời các khó khăn vướng mắc phát sinh để không làm gián đoạn thi công. Trong 90 ngày cao điểm, các đơn vị thi công sẽ tập trung tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư, tổ chức thi công liên tục ưu tiên làm việc 2 đến 3 ca đối với các hạng mục cấp bách để nhanh tiến độ thi công, hoàn thành toàn bộ các hạng mục xây dựng, lắp đặt thiết bị, hạ tầng kỹ thuật và các thủ tục nghiệm thu bàn giao công trình trước khi năm học mới 2026-2027 bắt đầu. Chiến dịch được chia làm 3 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 6 này sẽ tập trung hoàn thành các hạng mục kết cấu, xây rác, chống thấm các hạng mục chính, khối lớp học, văn phòng, ký túc xá, nhà ăn, nhà văn hóa, hoàn thành tối thiểu 70% các hạng mục phụ trợ. Giai đoạn 2 từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 7 tập trung hoàn thiện sơn, điện, nước, ốp tường, lát nền, lắp đặt thiết bị, hoàn thành tối thiểu 80% khối lượng dự án. Giai đoạn 3 từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 8 tới hoàn thành toàn bộ công trình, nghiệm thu, bàn giao, đưa vào sử dụng. Tại lễ phát động, đại diện chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, giám sát và các nhà thầu đã ký cam kết hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình, quyết tâm thực hiện thắng lợi chiến dịch với khẩu hiệu 90 ngày đêm quyết tâm cao nhất, huy động nguồn lực lớn nhất, thi công nhanh nhất, an toàn nhất, chất lượng tốt nhất, hoàn thành dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 7 xã biên giới tỉnh Gia Lai, phục vụ năm học 2026-2027. Ngay sau lễ phát động, các đại biểu đã đi kiểm tra thực tế, thăm hỏi và động viên lực lượng công nhân đang thi công tại điểm trường xã Gia Tom.
2: Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành nghị quyết số 49 quy định một số chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn có hiệu lực từ ngày 8 tháng 6 này. Theo đó, các doanh nghiệp có dự án đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn thuộc diện ưu đãi sẽ được hỗ trợ lãi suất vay thương mại sau khi dự án hoàn thành và đi vào hoạt động. Mức hỗ trợ bằng phần chênh lệch giữa lãi suất vay thương mại và lãi suất tín dụng nhà nước ưu đãi đầu tư tối đa 1%. Tổng mức hỗ trợ không quá 500 triệu đồng tùy theo quy mô dự án. Đồng thời, tỉnh còn hỗ trợ một lần tối đa 50% chi phí thực tế, nhưng không quá 50 triệu đồng cho doanh nghiệp thực hiện đánh giá và cấp giấy chứng nhận nông nghiệp hữu cơ hoặc quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ghép tại các khu vùng sản xuất tập trung từ 3 hectare trở lên. Nghị quyết số 49 của Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng xác định ưu tiên hỗ trợ các dự án xây dựng vùng nguyên liệu, cơ sở chế biến, tham gia liên kết chuỗi giá trị đối với sản phẩm cây ăn quả, các dự án sản xuất theo hướng nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao và thực hành nông nghiệp tốt. Để triển khai nghị quyết số 49 quy định một số chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các sở ngành và địa phương liên quan tổ chức thực hiện, đồng thời tham mưu đề xuất các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân tỉnh theo quy định.
1: Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Gia Lai vừa ban hành thông báo chấm dứt hoạt động 3 dự án đầu tư tại khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh theo đề nghị của các nhà đầu tư. Trong đó, dự án trụ sở làm việc và khu kinh doanh nông sản của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Duy Anh Gia Lai được chấp thuận chủ trương đầu tư từ tháng 3 năm 2018, có tổng vốn đầu tư hơn 3,2 tỷ đồng. Dự án thứ hai là khu thương mại dịch vụ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bảo Hoàng được cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu năm 2015, có tổng vốn đầu tư hơn 36,6 tỷ đồng. Dự án còn lại là khu mua bán hàng nội thất của công ty trách nhiệm hữu hạn Tâm Nhi Gia Lai được chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2019, có tổng vốn đầu tư hơn 2,7 tỷ đồng. Theo Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Gia Lai, việc chấm dứt hoạt động các dự án được thực hiện do nhà đầu tư tự quyết định chấm dứt hoạt động dự án. Đây là cơ sở để địa phương tiếp tục rà soát sử dụng hiệu quả quỹ đất và thu hút các dự án đầu tư phù hợp trong thời gian tới. Bên cạnh các dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp, đầu tháng 5 vừa qua, Sở Tài chính tỉnh Gia Lai có báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xin chủ trương chấm dứt hoạt động đối với 13 dự án chậm tiến độ nằm ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong đó có 10 dự án bất động sản, 2 dự án nhà máy chế biến và 1 dự án nông nghiệp.
2: Với diện tích khoảng 12.390 ha, cây điều là một trong những cây trồng chủ lực, giữ vai trò quan trọng trong phát triển vùng nguyên liệu điều của xã Gia Crai. Những năm gần đây, địa phương đẩy mạnh cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao hiệu quả kinh tế. Theo đó, một phần diện tích điều năng suất thấp được chuyển đổi sang trồng cây ăn quả, cây họ đậu và các loại cây hàng năm khác. Phần diện tích điều già cỗi được tập trung tái canh bằng các giống mới có năng suất chất lượng cao nhằm duy trì và phát triển vùng nguyên liệu điều bền vững. Nhằm hỗ trợ người dân tái canh vườn điều, vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Gia Crai phối hợp với chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn Olem trao tặng 7.000 cây giống điều cho hội viên phụ nữ và nông dân tại các làng trên địa bàn. Bên cạnh hỗ trợ cây giống, người dân còn được hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây điều nhằm nâng cao tỷ lệ sống và hiệu quả sản xuất. Hoạt động này góp phần đẩy nhanh tiến độ tái canh các diện tích điều già cỗi, từng bước nâng cao năng suất, chất lượng vườn cây, bảo đảm nguồn nguyên liệu ổn định cho ngành điều, đồng thời góp phần xây dựng vùng nguyên liệu tập trung bền vững gắn với nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.
1: Nhằm tăng cường năng lực cho tuyến y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch luân phiên bác sĩ về làm việc có thời hạn tại các trạm y tế cấp xã giai đoạn 2026-2030. Toàn tỉnh hiện có 135 trạm y tế xã phường với 369 điểm trạm, bố trí 293 bác sĩ. Tuy nhiên, nhân lực bác sĩ phân bố chưa đồng đều, vẫn còn 4 trạm y tế chưa có bác sĩ và 76 điểm trạm chưa được bố trí bác sĩ. Qua rà soát, có 74 trên 135 trạm y tế đề xuất nhu cầu tăng cường bác sĩ do thiếu nhân lực hoặc khối lượng công việc chuyên môn lớn. Năm 2026, tỉnh dự kiến luân phiên 38 bác sĩ từ các trung tâm y tế, bệnh viện đa khoa khu vực và các cơ sở khám chữa bệnh công lập trực thuộc Sở Y tế về hỗ trợ tại 30 xã phường có nhu cầu ưu tiên. Các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới và những nơi có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn sẽ được ưu tiên bố trí bác sĩ. Bác sĩ cử đi luân phiên sẽ thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh ban đầu, quản lý bệnh không lây nhiễm, chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, người cao tuổi, tham gia công tác phòng chống dịch bệnh, tiêm chủng và truyền thông giáo dục sức khỏe. Đồng thời, đội ngũ bác sĩ còn có trách nhiệm hướng dẫn, chuyển giao kỹ năng chuyên môn cho nhân viên y tế cơ sở nhằm nâng cao năng lực hoạt động của các trạm y tế.
2: Hôm nay ngày 8 tháng 6, Công an tỉnh Gia Lai thành lập 4 đoàn công tác kiểm tra công tác bảo đảm an ninh an toàn tại các điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn tỉnh. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay diễn ra từ ngày 10 đến 12 tháng 6. Tại tỉnh Gia Lai, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 có hơn 37.500 thí sinh dự thi tại 91 điểm thi. Để chủ động bảo đảm an ninh an toàn, Công an tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát các điểm thi có yếu tố phức tạp, nhất là những điểm thi gần khu dân cư hoặc có số lượng thí sinh đông để xây dựng phương án kiểm tra, bảo vệ phù hợp. Theo kế hoạch, các đoàn công tác tập trung kiểm tra điều kiện bảo đảm an ninh an toàn tại khu vực bảo quản đề thi, bài thi, phòng làm việc của hội đồng thi, hệ thống camera giám sát và các điều kiện phục vụ công tác tổ chức kỳ thi. Đồng thời hướng dẫn các điểm thi tăng cường biện pháp phòng ngừa gian lận bằng thiết bị công nghệ cao, quản lý chặt chẽ các thiết bị phát sóng không dây và những yếu tố có thể ảnh hưởng đến an ninh an toàn kỳ thi. Để phục vụ công tác bảo đảm an ninh an toàn, Công an tỉnh huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia các nhiệm vụ liên quan, trong đó gần 400 cán bộ chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ tại các điểm thi, khu vực in sao đề thi, vận chuyển đề thi, bài thi và các địa điểm phục vụ kỳ thi. Qua kiểm tra, các điểm thi đã cơ bản chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu tổ chức kỳ thi theo quy định.
1: Hội đồng xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú tỉnh Gia Lai lần thứ 17 năm 2026 vừa hoàn thành việc xét chọn và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú cho 11 cá nhân tiêu biểu trong ngành giáo dục. Theo báo cáo của hội đồng, tỉnh Gia Lai tiếp nhận 16 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú. Sau quá trình thẩm định hồ sơ, lấy ý kiến thăm dò dư luận và xem xét các tiêu chuẩn theo quy định, có 11 nhà giáo đủ điều kiện được đưa vào danh sách xét chọn tại hội đồng cấp tỉnh. Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu kín đối với các cá nhân đủ điều kiện. Kết quả, 11 nhà giáo đều đạt 100% số phiếu đồng ý của các thành viên hội đồng đủ điều kiện đề nghị hội đồng cấp nhà nước xem xét phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú. Theo đánh giá của hội đồng, các nhà giáo được đề nghị xét tặng đều có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết tận tụy với nghề là những tấm gương tiêu biểu trong đổi mới phương pháp dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh.
2: Chiều nay ngày 8 tháng 6, Trường Đại học Quy Nhơn đã tổ chức hội nghị công bố và trao các quyết định nhân sự chủ chốt thuộc Đảng ủy và Ban giám hiệu nhà trường. Tại hội nghị, đại diện Ban tổ chức Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã công bố các quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy và Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Quy Nhơn nhiệm kỳ 2025-2030. Việc kiện toàn các chức danh này có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, bảo đảm sự chỉ đạo toàn diện của tổ chức đảng đối với mọi hoạt động của nhà trường. Cũng trong khuôn khổ chương trình, Trường Đại học Quy Nhơn đã công bố quyết định bổ nhiệm ban giám hiệu mới. Theo đó, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đoàn Đức Tùng được bổ nhiệm giữ chức vụ hiệu trưởng. Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quang Hoạn, Tiến sĩ Hà Thanh Hải và Tiến sĩ Đinh Anh Tuấn cùng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng nhà trường. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đoàn Đức Tùng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường cam kết sẽ tiếp thu nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên, đồng thời cùng tập thể cán bộ, viên chức và người lao động phát huy tinh thần đổi mới, quyết tâm xây dựng Trường Đại học Quy Nhơn phát triển bền vững theo định hướng tự chủ đại học, phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế xã hội khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và cả nước.
1: Thực hiện luật phòng chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 59 của Chính phủ cùng các văn bản hướng dẫn thi hành, thời gian qua, các đơn vị, cơ quan địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã triển khai đồng bộ việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý nhằm phòng ngừa tham nhũng tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ. Theo thống kê, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 55 trường hợp, trong đó có 33 trường hợp thuộc diện phải chuyển đổi theo quy định, gồm 30 trường hợp cấp tỉnh và 3 trường hợp cấp xã. Bên cạnh đó, có 20 công chức cấp tỉnh và 2 công chức cấp xã được thực hiện chuyển đổi vị trí công tác. Việc chuyển đổi vị trí công tác được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm tăng cường tính minh bạch trong hoạt động công vụ, hạn chế nguy cơ phát sinh tiêu cực tham nhũng. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
2: Thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức lại thôn làng theo quy định về quy mô số hộ gia đình, Ủy ban Nhân dân xã Bầu Cạn vừa xây dựng phương án sắp xếp các thôn trên địa bàn nhằm tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Theo phương án, xã Bầu Cạn sẽ sắp xếp 13 thôn làng thành 6 đơn vị mới. Cụ thể, thôn Đồng Tâm và thôn Đoàn Kết được sắp nhập, lấy tên là thôn Đoàn Kết với 605 hộ dân. Thôn 1 và thôn 5 được sắp nhập thành thôn Thắng Hưng Đông với 723 hộ. Thôn 2 và thôn 3, thôn 6 được sắp nhập thành thôn Thanh An với 703 hộ. Thôn 4 và thôn 7 được sắp nhập thành thôn Thắng Hưng Tây với 503 hộ. Ba làng Bằng, Cánh và Mui được sắp nhập thành làng Mui với 501 hộ. Thôn Thanh Bình và làng D được sắp nhập thành thôn Thanh Bình với 653 hộ. Bên cạnh đó, xã giữ nguyên hiện trạng 5 thôn gồm Bình An, Hòa Bình, Gia Mua, Tây Hồ và Tân Lạc do đã đảm bảo tiêu chuẩn về quy mô hộ gia đình theo quy định. Việc sắp xếp được thực hiện trên cơ sở các thôn làng chưa đạt chuẩn về số hộ, có vị trí liền kề tương đồng về văn hóa, phong tục tập quán, góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở và tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội địa phương.
1: Với hơn 1.760 xe ben và semi remote tự đổ đang hoạt động trên địa bàn, công tác kiểm soát tải trọng và điều kiện kinh doanh vận tải được Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Các đội trạm thường xuyên bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và khu vực có lưu lượng lớn phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng, hàng hóa chờ lưu thông. Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã và đang tập trung kiểm tra, xử lý các hành vi chở hàng quá tải trọng, cơi nới thành thùng, làm rơi vãi vật liệu trên đường, qua đó góp phần chấn chỉnh hoạt động vận tải hàng hóa, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Qua đó, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện xử lý hơn 230 trường hợp vi phạm liên quan đến các hoạt động kinh doanh vận tải, xử phạt hơn 1,8 tỷ đồng, tước 12 phù hiệu vận tải và trừ điểm giấy phép lái xe đối với 30 trường hợp. Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm chở hàng quá tải trọng, cơi nới thành thùng xe, làm rơi vãi vật liệu và không bảo đảm các điều kiện kinh doanh vận tải theo quy định. Ngoài ra, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh còn chỉ đạo các đội trạm tăng cường rà soát phương tiện thuộc diện quản lý và tổ chức tuyên truyền ký cam kết chấp hành quy định về an toàn giao thông đối với doanh nghiệp vận tải, chủ phương tiện, bến bãi và các điểm tập kết hàng hóa. Theo Thượng tá Nguyễn Hồng Văn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, việc xử lý vi phạm trên đường chỉ là một trong những giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông. quan trọng hơn là quản lý chặt hoạt động vận tải ngay từ doanh nghiệp, chủ phương tiện và các điểm xuất phát hàng hóa. Đơn vị đã chỉ đạo các đội trạm tiếp tục tăng cường kiểm tra trên các tuyến trọng điểm, đồng thời đẩy mạnh rà soát phương tiện, làm việc với doanh nghiệp vận tải, bến bãi, gara sửa chữa và các điểm tập kết hàng hóa để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các hành vi vi phạm. Mục tiêu là ngăn ngừa từ sớm, từ xa các hành vi chở quá tải, cơi nới thành thùng và vi phạm quy định về kinh doanh vận tải.
2: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hòa Nhân Nam vừa phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Năng lượng Xanh Hà Tiên tổ chức lễ khởi công sửa chữa nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Trần Ba và ông Nguyễn Văn Vinh tại khu phố Giao Hội 1. Tại buổi lễ, các đơn vị đã hỗ trợ mỗi hộ 30 triệu đồng để sửa chữa nhà ở, góp phần giúp các gia đình cải thiện điều kiện sinh hoạt, ổn định cuộc sống. Đây là hoạt động thiết thực thể hiện tinh thần đoàn kết sẻ chia, chung tay chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Trước đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bồng Sơn cũng tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Nguyễn Như Tam, trú tại khu phố Diễn Khánh, thuộc diện hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Dịp này, gia đình ông Tam được hỗ trợ 50 triệu đồng từ quỹ vì người nghèo để xây dựng nhà ở. Sau lễ khởi công, các hội đoàn thể và lực lượng dân quân địa phương đã tham gia hỗ trợ tháo dỡ nhà cũ, vận chuyển vật dụng và chuẩn bị mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công công trình. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, võ thuật không chỉ là những động tác khô khan hay các trận đấu đối kháng kịch tính. Tại Gia Lai, một luồng gió mới đang thổi vào phong trào luyện tập võ thuật được kết hợp với nhịp điệu âm nhạc. Nhân kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Liên đoàn Taekwondo Việt Nam 22 tháng 12 1996, 22 tháng 12 2026, Liên đoàn Taekwondo tỉnh Gia Lai phối hợp với đoàn phường Pleiku tổ chức hội thi võ nhạc Gia Lai lần thứ nhất năm 2026. Sự kiện không chỉ tạo nên sân chơi đầy sáng tạo cho thế hệ trẻ mà còn mở ra một hướng đi đột phá trong việc quảng bá phong trào Taekwondo rộng rãi đến công chúng. Bài viết quảng bá bộ môn Taekwondo qua hội thi võ nhạc 2026 của phóng viên Linh Chi phản ánh nội dung này.
0: Thưa quý vị và các bạn, với hình thức ghi hình video ở vòng sơ loại, hội thi võ nhạc Gia Lai lần thứ nhất 2026 đã thu hút 22 câu lạc bộ đăng ký tham gia. Ban tổ chức đặc biệt khuyến khích các đội sử dụng âm nhạc Việt Nam mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc nhằm khơi dậy lòng tự hào quê hương trong thế hệ trẻ. Mỗi bài thi là một tác phẩm nghệ thuật đòi hỏi sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa từng động tác võ thuật, tốc độ và biểu cảm theo nhịp điệu âm nhạc. Anh Vũ Thanh Bách, huấn luyện viên câu lạc bộ Taekwondo xã Chư Pả chia sẻ.
3: Câu lạc bộ cũng đã chuẩn bị một số bài như là Hào khí Việt Nam để mang cái hào hùng của dân tộc Việt Nam. Và câu lạc bộ cũng làm thêm một cái nhạc gọi là nhạc hiện đại. Khi kết hợp với âm nhạc vào á thì nó sẽ được lan tỏa rất là rộng rãi ở trên tất cả các nền tảng mạng xã hội hiện tại. Bởi vì bây giờ nền tảng mạng xã hội rất là phát triển. Nội dung này thì cũng khá là mới với đơn vị Gia Lai. Thì nếu mà đưa vào được rộng rãi thì rất là tốt.
0: Xuất sắc vượt qua vòng loại sơ tuyển. Vào tối ngày 6 tháng 6, 8 đội võ nhạc ấn tượng nhất đã hội tụ tại phố đêm chợ nhỏ phường Pleiku để tranh tài trong đêm chung kết. Tại đây, hàng nghìn người dân và du khách đã được chiêm ngưỡng một bữa tiệc võ thuật và âm nhạc bùng nổ. Sự cứng nhắc thường thấy của võ thuật nay được thay thế bằng những bước di chuyển thanh thoát, những cú đá dứt khoát trên nền nhạc sôi động mang lại nguồn năng lượng tích cực cho cả người biểu diễn lẫn khán giả theo dõi. Ông Nguyễn Văn Quý, Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo tỉnh Gia Lai cho biết.
4: Các cái tiêu chí để đánh giá thì thứ nhất là có các đội tham gia thi là có đầu tư và có nhiều cái tiết mục để mà lựa chọn để phát triển phong trào tại địa phương. Thì mục đích của Liên đoàn Taekwondo tỉnh Gia Lai là thứ nhất là quảng bá bộ môn và cái thứ hai là cũng mang cái tầm suy nghĩ đến với lại tất cả các phụ huynh, không phải là tập võ là cái hình thức khô khan để đánh đấm không. Nhưng mà đây có cái sự lan tỏa là trong những cái lòng nhạc, những tiếng âm nhạc và trong những động tác của mình. Qua đó là cũng có những cái hình ảnh và những cái giảm chết trong những cái giờ tập luyện hoặc là học tập của trường nó căng thẳng hơn.
0: Đêm chung kết khép lại với những phần thưởng xứng đáng, giải nhất thuộc về câu lạc bộ Phước Mỹ, giải nhì được trao cho câu lạc bộ Cao Võ Đường cùng các giải ba và khuyến khích dành cho những đơn vị có sự đầu tư công phu. Nhưng vượt lên trên tất cả các danh hiệu chính là niềm vui và sự hứng khởi của các võ sinh khi được thể hiện cá tính cá nhân cũng như bộ môn. Em Hồ Hồng Ngọc, câu lạc bộ Phước Mỹ, phường Quy Nhơn Nam phấn khởi nói.
5: Taekwondo thì nó sẽ thiên về những cái đòn đá lực, nó cần được cái sự lực và rõ ràng trong từng động tác. Cái cảm giác mà câu lạc bộ của tụi em khi nhận được giải nhất là rất là vui và tự hào, vì sau bao nhiêu ngày nỗ lực cố gắng tập luyện không ngại nắng mưa thì câu lạc bộ chúng em đã giành được một phần thưởng xứng đáng, và các bạn đã rất là nỗ lực, tuy là đôi lúc là có sự khó khăn trong việc đi động tác hoặc là nhớ bài, nhưng mà các bạn đều đã rất là cố gắng để ghi nhớ và tạo nên một tác phẩm rất là đẹp.
0: Lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh, Hội thi Võ nhạc Gia Lai năm 2026 đã khẳng định sức sáng tạo mạnh mẽ của tuổi trẻ Gia Lai. Sự thành công bước đầu này không chỉ xóa bỏ định kiến về sự khô khan của võ thuật, giúp giới trẻ tiếp cận bộ môn Taekwondo một cách tự nhiên nhất, mà còn mở ra hướng đi mới trong việc phát triển phong trào thể dục thể thao gắn liền với nghệ thuật giải trí lành mạnh trên địa bàn tỉnh.
2: Vừa rồi là phóng sự phản ánh thành công Hội thi Võ nhạc Gia Lai lần thứ nhất năm 2026 do Liên đoàn Taekwondo tỉnh Gia Lai phối hợp với Đoàn phường Pleiku tổ chức nhân kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Liên đoàn Taekwondo Việt Nam 22 tháng 12 1996, 22 tháng 12 2026, không chỉ tạo nên sân chơi đầy sáng tạo cho thế hệ trẻ mà còn mở ra một hướng đi đột phá trong việc quảng bá phong trào Taekwondo rộng rãi đến công chúng. Liên tục chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bản tin trong nước và thế giới.
1: Sáng nay, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2026-2031, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị các cấp hội phải tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động của Hội Nông dân các cấp, đảm bảo tinh gọn, thống nhất, phối hợp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, đáp ứng được mục tiêu và yêu cầu đặt ra. Xây dựng mô hình tổ chức theo hướng mở, linh hoạt, năng động, không ngừng sáng tạo, phù hợp với thực tiễn và phải hướng mạnh về cơ sở, nắm chắc cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. Cùng với đó, các cấp hội phải lấy người nông dân làm trung tâm, chủ thể mục tiêu và động lực trong tất cả các hoạt động của hội, đưa khoa học công nghệ chuyển đổi số của trung tâm sản xuất, chuẩn hóa quy trình, chuẩn hóa chất lượng, nâng cao truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm. Trong khuôn khổ diễn đàn tương lai ASEAN 2026, ASEAN Future Forum AFF 2026 diễn ra tại Hà Nội sáng nay. Lần đầu tiên, các chính đảng trong khu vực Đông Nam Á đã cùng tham dự một tọa đàm đối thoại về vai trò trong xây dựng cộng đồng ASEAN. Phát biểu khai mạc tại tọa đàm vai trò của các chính đảng trong việc xây dựng cộng đồng ASEAN, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh yêu cầu tăng cường hợp tác giữa các chính đảng nhằm củng cố lòng tin, duy trì đoàn kết và hỗ trợ hiện thực hóa tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045. Đồng thời nhấn mạnh đây là một dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt đối với tiến trình hợp tác khu vực khi lần đầu tiên các chính đảng Đông Nam Á có một diễn đàn trao đổi chung. Theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, sự tham gia của các đại biểu thể hiện tinh thần cộng đồng, trách nhiệm chung đối với tương lai ASEAN, cũng như mong muốn đóng góp vào việc xây dựng một khu vực hòa bình, ổn định và phát triển. Hôm nay, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương đã ban hành văn bản gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu, yêu cầu chủ động nguồn hàng, duy trì hoạt động cung ứng liên tục cho thị trường. Cục yêu cầu các doanh nghiệp tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung xăng sinh học trong toàn hệ thống kinh doanh, từ thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối đến các cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Trong mọi tình huống, các đơn vị phải đảm bảo cung cấp đầy đủ xăng sinh học cho các cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống phân phối. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần chủ động chia sẻ nguồn cung, chia sẻ lợi nhuận trong hệ thống phân phối một cách hợp lý để bảo đảm việc cung ứng xăng sinh học cho thị trường không bị gián đoạn, đồng thời duy trì hoạt động bán hàng ổn định. Hôm nay, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Đà Nẵng cho biết thực hiện cao điểm xử lý tội phạm cờ bạc trong dịp World Cup 2026. Đơn vị vừa triệt xóa thành công chuyên án đấu tranh với đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, số đề có quy mô lớn. 50 cảnh sát hình sự chia thành 8 tổ công tác đồng loạt xuất kích, triệt phá đường dây cá độ bóng đá, số đề, hoạt động quy mô lớn và đã triệu tập làm việc và tạm giữ hình sự 7 người. Kết quả điều tra ban đầu xác định từ tháng 1 năm 2026 đến nay, nhóm này sử dụng Zalo, Messenger, tin nhắn điện thoại để nhận chuyển bán đề và cá độ bóng đá với tổng số tiền giao dịch khoảng 20 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
2: Và tiếp theo là tin thế giới. Sáng nay, quân đội Israel tuyên bố đã tấn công các mục tiêu ở miền Tây và miền Trung Iran. Cùng lúc, đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin về các vụ nổ ở nhiều thành phố như Tehran, Tabriz và Isfahan. Hãng tin IRNA cũng mô tả ít nhất 2 vụ nổ mạnh ở thủ đô Iran. rất nhanh sau vụ tấn công của Israel, quân đội của Tel Aviv thông báo phát hiện một tên lửa phóng về phía lãnh thổ nước này. Kênh Channel 12 của Israel đưa tin còi báo động vang khắp miền Trung, bao gồm Jerusalem và Gush Dan. Israel đã tạm đóng không phận. Trước đó, ngày 7 tháng 6, Israel cáo buộc Tehran đã phạm sai lầm nghiêm trọng và đã hứng chịu cuộc tấn công tên lửa đầu tiên từ Iran kể từ khi lệnh ngừng bắn. Quân đội Israel cho biết họ đã phát hiện nhiều tên lửa được phóng từ Iran và toàn bộ số tên lửa này đã bị đánh chặn. Trong khi đó, Iran nói vụ phóng tên lửa mang tính chất cảnh báo sau cuộc không kích của Israel nhằm vào khu vực ngoại ô phía nam Beirut, Lebanon cùng ngày. Hôm nay, Viện Núi Lửa và Địa chấn Philippines cho biết đã ghi nhận sóng thần cao 1,4 mét sau trận động đất có độ lớn 7,8 ở ngoài khơi khu vực Mindanao, miền nam nước này vào sáng cùng ngày. Trong khi đó, một cơn sóng thần cao 83cm đã được ghi nhận bằng máy đo ngoài khơi đảo Sulawesi của Indonesia. Theo thông tin cập nhật, ít nhất 15 người đã thiệt mạng và hơn 200 người bị thương tại Philippines do động đất. Động đất cũng gây hư hại các tòa nhà và một cây cầu huyết mạch ở thành phố General Santos, miền nam nước này. Tổng thống Philippines kêu gọi người dân lập tức di chuyển đến vùng đất cao hơn và ra lệnh ứng phó và giám sát thảm họa trên khắp các khu vực bị ảnh hưởng. Trước đó, Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương cho biết sóng thần cao tới 3 mét có thể xảy ra ở một số bờ biển của Philippines và sóng thần cao 1 mét được dự báo ở một số bờ biển của Indonesia và Malaysia. Một số nước đã ban hành cảnh báo sóng thần. Lãnh đạo các nước Anh, Pháp và Đức đã bày tỏ sự ủng hộ đối với đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp với Nga nhằm đạt được lệnh ngừng bắn và mở đường cho tiến trình hòa bình trong bối cảnh cuộc xung đột đã bước sang năm thứ năm mà chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Các bên cũng nhấn mạnh rằng đường ranh giới tiếp xúc hiện nay, ranh giới thực tế trên chiến trường giữa lực lượng Nga và Ukraine nên được xem là điểm khởi đầu cho các cuộc đàm phán trong tương lai, đồng thời tái khẳng định nguyên tắc không được thay đổi các đường biên giới quốc tế bằng vũ lực. Động thái trên diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Zelensky công khai đề xuất gặp trực tiếp người đồng cấp Nga Vladimir Putin để thảo luận về khả năng ngừng bắn. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga đã bác bỏ đề xuất này. Theo báo Financial Times, công ty OpenAI đang chuẩn bị cho cuộc đập đi xoay lại triệt để nhất đối với ChatGPT kể từ khi ứng dụng này được ra mắt năm 2022. Dự kiến trong vài tuần tới, OpenAI sẽ bắt đầu tung ra các bản cập nhật cho ứng dụng ChatGPT trên điện thoại và phiên bản trên trình duyệt web. Các cập nhật thay đổi theo hướng biến ChatGPT từ một ứng dụng chatbot trở thành một siêu ứng dụng với điểm nhấn là tích hợp sâu công cụ lập trình Codex và công nghệ AI tác nhân AI Agent. Theo số liệu kinh doanh, dù ChatGPT đã thu hút gần 1 tỷ người dùng kể từ khi ra mắt, song phần lớn trong số đó dùng miễn phí. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Vâng, thưa quý vị, mùa hè ở Gia Lai không chỉ có nắng, gió mà còn nổi tiếng với những cơn mưa dài bất chợt trên đường phố. Những lúc đó thì mọi người chỉ mong được vào một nơi nào đó nhâm nhi và tận hưởng từng ngụm cà phê thơm ngát. Chỉ có những khi như vậy chúng ta mới cảm nhận được rõ nét nhất mùi vị và cảm xúc của thiên nhiên khi cái nắng oi ả, nhễ nhại xua đi bớt sự tươi mát của những cơn mưa rào. Trong chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay, xin được gửi đến quý khán giả ca khúc Quán Cà Phê Mùa Hè. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Quy Tuấn do ca sĩ Mỹ Linh trình bày.

Bây giờ là 17:35. Quý vị các bạn đang nghe chương trình thông tin và âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai phát trực tiếp trên sóng FM với các tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn đến với một tư vấn tiêu dùng.

0: Thưa quý vị và các bạn, World Cup 2026 đã cận kề. Những đêm ăn ngủ cùng bóng đá đang khiến hàng triệu con tim thổn thức. Sức nóng của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh không chỉ diễn ra trên sân cỏ mà còn lan tỏa mạnh mẽ đến thị trường tiêu dùng. Trước làn sóng khuyến mại khủng từ các ngành hàng điện máy, thực phẩm và dịch vụ, người hâm mộ rất dễ rơi vào bẫy chi tiêu quá đà. Và thực tế này đã khiến các công ty tài chính và ngân hàng tung ra nhiều gói vay tiêu dùng và trả góp lãi suất ưu đãi để hỗ trợ mua sắm thiết bị điện máy hoặc trải nghiệm giải trí đỉnh cao cho khách hàng khi thưởng thức giải đấu FIFA World Cup 2026. Một tư vấn tiêu dùng chiều nay sẽ thông tin đến quý vị và các bạn một vài chương trình tín dụng mùa World Cup giúp chúng ta tối ưu hóa ngân sách nhưng vẫn sở hữu những thiết bị và dịch vụ chất lượng nhất cho mùa World Cup này. Mời quý vị và các bạn cùng tham khảo.
1: Thưa quý vị và các bạn, kỳ World Cup 2026 đã đi vào lịch sử với tư cách là giải đấu đầu tiên được đồng tổ chức bởi 3 quốc gia gồm Mỹ, Canada và Mexico và là lần đầu tiên mở rộng quy mô lên tới 48 đội bóng. Sức nóng của giải đấu khổng lồ này sẽ chính thức được kích hoạt vào ngày 11 tháng 6 này theo giờ địa phương, tức rạng sáng ngày 12 tháng 6 theo giờ Việt Nam. 6 tuần World Cup không chỉ thay đổi thứ hạng bóng đá mà còn thay đổi cả cục diện thị trường, thậm chí tác động đó không biến mất ngay khi tiếng còi kết thúc trận chung kết vang lên. Mỗi kỳ World Cup, người xem dễ dàng bắt gặp sự xuất hiện dày đặc của các thương hiệu bia, nước giải khát, mì ăn liền hay đồ ăn vặt trên truyền hình, mạng xã hội. Điều này không đơn thuần xuất phát từ sức nóng của giải đấu, mà là kết quả của sự tương thích rất tự nhiên giữa bóng đá và ngành hàng tiêu dùng nhanh. World Cup là sự kiện gắn liền với thói quen tiêu dùng diễn ra tức thời. Người xem không chỉ theo dõi trận đấu, họ còn tụ tập ăn uống và chia sẻ cảm xúc cùng nhau. Có một nghịch lý thú vị trong ngành marketing, phần lớn các thương hiệu đổ ngân sách vào World Cup để bán hàng trong giải, nhưng cửa sổ thực sự sinh lời lại nằm ở sau giải. Người tiêu dùng bước ra khỏi 6 tuần World Cup với một danh sách thương hiệu đã được cài vào tiềm thức và họ sẽ mua sắm dựa trên danh sách đó trong nhiều tháng tiếp theo mà không hề biết tại sao. Đây không phải là trực giác, đây là khoa học hành vi tiêu dùng. World Cup định hình hành vi tiêu dùng. Độ nhận diện thương hiệu là khả năng một thương hiệu xuất hiện trong tâm trí người tiêu dùng đúng lúc họ cần đưa ra quyết định mua hàng. Đây là lý do World Cup là cỗ máy tạo độ nhận diện thương hiệu hiệu quả nhất hành tinh. Không có sự kiện nào khác tạo ra tần suất tiếp xúc cảm xúc cao đến vậy trong một khoảng thời gian ngắn. Người xem không chỉ thấy thương hiệu, họ thấy nó trong lúc tim đập nhanh hơn, trong lúc hò hét với bạn bè, trong lúc ôm nhau sau bàn thắng. Cảm xúc mạnh là chất kết dính ký ức mạnh nhất mà não người có. Ăn theo World Cup, các công ty tài chính và ngân hàng hiện đang tung ra nhiều gói vay tiêu dùng và trả góp lãi suất ưu đãi để hỗ trợ mua sắm thiết bị điện máy như TV, màn hình lớn, điện thoại hoặc đăng ký các gói truyền hình thưởng thức mùa bóng FIFA World Cup 2026. Các giải pháp tài chính phổ biến bao gồm vay trả góp điện máy. Các công ty tài chính như FE Credit triển khai các chương trình lên đời điện máy nhằm giúp người tiêu dùng sở hữu ngay các thiết bị nghe nhìn mới nhất với thủ tục đơn giản FE Credit. Chi tiêu thẻ tín dụng. Các ngân hàng như Sacombank hoặc LP Bank tung ra nhiều chương trình hoàn tiền hoặc ưu đãi bốc thăm trúng các gói du lịch xem trực tiếp sự kiện tại Mỹ, Canada và Mexico. Đặc biệt, LP Bank đồng hành cùng Visa mang đến chương trình ưu đãi cùng thẻ LP Bank Visa tiếp lửa FIFA World Cup 2026, dinh quà đẳng cấp dành cho chủ thẻ tín dụng quốc tế LP Bank Visa. Thời gian áp dụng chương trình từ nay đến hết ngày 19 tháng 7 tới. Gói truyền hình. Nếu chúng ta cần tài chính để đăng ký các gói cước VIP xem trọn vẹn trên VTV Go, các ngân hàng như Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân đang có chương trình tặng mã kích hoạt khi duy trì số dư hoặc tăng chi tiêu, nhằm mang tới trải nghiệm giải trí đỉnh cao cho khách hàng khi thưởng thức giải đấu FIFA World Cup 2026 sắp tới. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân triển khai chương trình khuyến mại tặng miễn phí hàng nghìn gói xem FIFA World Cup 2026 cao cấp nhất trên nền tảng truyền hình số quốc gia VTV Go cho khách hàng của ngân hàng. Với gói xem FIFA World Cup 2026 trên VTV Go dành tặng cho khách hàng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân, khán giả sẽ được tận hưởng toàn bộ giải đấu với chất lượng cao nhất. Xem trực tiếp trọn vẹn 104 trận đấu với chất lượng hình ảnh 1080, khả năng tua lại, xem lại trận đấu bất cứ lúc nào. Kho highlight và video độc quyền về FIFA World Cup 2026. Đặc biệt, khách hàng hiện hữu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân có thể dễ dàng sở hữu tấm vé VIP trải nghiệm World Cup đỉnh cao trên VTV Go hoàn toàn miễn phí, chỉ cần đáp ứng một trong các điều kiện sau trong ít nhất một tuần trong thời gian diễn ra chương trình. Duy trì số dư tài khoản thanh toán bình quân từ 10 triệu đồng, tăng số dư tiết kiệm tăng từ 100 triệu đồng, tăng chi tiêu thẻ tín dụng từ 2 triệu đồng. Sau khi thỏa mãn điều kiện, khách hàng sẽ nhận được mã kích hoạt gói trên ứng dụng NCB IG Mobile của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân để thỏa sức tận hưởng kỳ World Cup đỉnh cao cùng bạn bè và gia đình. Chương trình áp dụng từ ngày 1 tháng 6 đến hết ngày 12 tháng 7 tới. Hay như Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam Techcombank và hệ sinh thái đồng hành cùng VTV sở hữu bản quyền phát sóng FIFA World Cup 2026 mang ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh về Việt Nam. Trong bối cảnh giá bản quyền truyền thông các sự kiện thể thao quốc tế ngày càng tăng cao, việc sở hữu bản quyền World Cup trở thành bài toán khó về chi phí đối với các đơn vị truyền hình. Hiểu được mong mỏi của hàng triệu trái tim yêu bóng đá Việt Nam, Techcombank và hệ sinh thái chính thức công bố đồng hành cùng VTV đưa World Cup 2026 về với hàng triệu khán giả hâm mộ cả nước, đồng thời đưa Việt Nam trở thành quốc gia thứ 6 tại Đông Nam Á sở hữu trọn vẹn bản quyền 104 trận đấu FIFA World Cup 2026, khẳng định vị thế, khát vọng vươn tầm của quốc gia trên bản đồ thể thao và văn hóa toàn cầu. Có thể nói các tổ chức tín dụng đang ngày càng nhạy bén hơn trong việc ăn theo các sự kiện lớn từ trong nước đến quốc tế để triển khai chương trình lãi suất khủng. Do vậy mùa này, nếu khách hàng săn những mặt hàng phục vụ trong suốt mùa lễ hội bóng đá diễn ra như mục ăn bóng đá, đẳng cấp World Cup, thức cùng World Cup, đẹp cùng World Cup, khỏe cùng World Cup thì được hưởng ưu đãi siêu tốt. Do vậy, mùa nào thức nấy, người tiêu dùng nên căn thời điểm tận dụng chương trình ưu đãi để mua sắm hưởng lợi. Hy vọng với những thông tin vừa cung cấp, quý vị và các bạn có thể vừa cháy hết mình cùng đam mê, vừa giữ được hầu bao an toàn.
0: Vâng, vừa rồi là một tư vấn tiêu dùng đã thông tin đến quý vị và các bạn một số chương trình tín dụng mùa World Cup giúp chúng ta tối ưu hóa ngân sách nhưng mà vẫn sở hữu những thiết bị và dịch vụ chất lượng nhất cho mùa World Cup này. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thông tin và âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Bây giờ là phần thời gian dành cho một thông tin thể thao.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong mục Thông tin thể thao vào chiều thứ hai hàng tuần trong chương trình Thông tin và âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, tối qua mùa giải V-League 2025-2026 đã hạ màn. BKMX Thành phố Hồ Chí Minh chính thức rớt hạng sau khi vòng đấu cuối kết thúc. Cả ba đội xếp cuối bảng là SHB Đà Nẵng thắng Đông Á Thanh Hóa 4-0, PVF Công an Nhân dân thắng Sông Lam Nghệ An 3-1 và BKMX Thành phố Hồ Chí Minh thắng Hoàng Anh Gia Lai 3-1 đều giành chọn 3 điểm vào vòng cuối. Dù cùng có 24 điểm nhưng BKMX Thành phố Hồ Chí Minh xếp chót bảng do thua thành tích đối đầu với SHB Đà Nẵng và PVF Công an Nhân dân. Câu lạc bộ Đà Nẵng giành vị trí thứ 12 chung cuộc và trụ hạng thành công. PVF Công an Nhân dân hạng 13 và sẽ phải đá chậm playoff với câu lạc bộ Bắc Ninh. Trong khi đó, câu lạc bộ Thể Công Việt Theo cũng chính thức giành được ngôi Á quân V-League 2025-2026 với 54 điểm. Câu lạc bộ Công an Hà Nội giành được ngôi vô địch mùa giải một cách thuyết phục với 64 điểm. Tối qua, U19 Việt Nam đã thất bại 1-2 trước U19 Indonesia ở lượt trận cuối cùng bảng A giải U19 Đông Nam Á 2026. Trận thua này đẩy U19 Việt Nam xuống vị trí nhì bảng A, qua đó rơi vào thế bị động trong cuộc đua giành vé vào bán kết. Do bảng C gồm Úc, Campuchia và Philippines chỉ có 3 đội, trong khi hai bảng A, B lại có 4 đội, ban tổ chức giải buộc phải loại bỏ kết quả trận đấu với đội chốt bảng của bảng A và B khi so sánh thành tích giữa các đội nhì bảng. Vì vậy, thành tích của Việt Nam trong cuộc đua nhì bảng sẽ là 3 điểm cùng hiệu số dương 4. Hiện tại Việt Nam đang xếp trên Malaysia cùng Campuchia là hai đội nhì bảng B và bảng C. Hai đội này cùng có 3 điểm và hiệu số dương 3. Chỉ cần một trong hai đội này hòa ở lượt trận cuối cùng, U19 Việt Nam sẽ chính thức bị loại khỏi vòng bán kết. Cũng liên quan tới thể thao trong nước, tối qua Bùi Thị Ngân mang đến tin vui cho điền kinh Việt Nam khi giành huy chương vàng ở giải New Taipei City Athletics Open. Bùi Thị Ngân thi đấu ở nội dung 800m nữ, cô có ngày thể hiện ấn tượng vượt qua các đối thủ với thành tích 2 phút 8 giây 95 giành tấm huy chương vàng. Chiến thắng mới đây của Bùi Thị Ngân giúp điền kinh Việt Nam rời giải New Taipei City Athletics Open với thành tích 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. New Taipei City Athletics là giải điền kinh danh giá tại Đài Bắc Trung Hoa, quy tụ nhiều ngôi sao châu Á. Với nhiều quốc gia, giải đấu này là cơ hội kiểm chứng năng lực phong độ để hướng tới những sân chơi quan trọng hơn. Chuyển sang thể thao quốc tế, các đội tuyển bóng đá dự World Cup 2026 tiếp tục tham gia các trận giao hữu để định hình bộ khung chiến thuật trước ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đội tuyển Croatia có trận giao hữu với Slovenia. Phong độ bất ổn trước World Cup đã khiến các cầu thủ Croatia tỏ ra quan tâm đến trận đấu này. Họ tấn công ngay từ đầu nhằm tạo sự tự tin cho bản thân. Kết quả chung cuộc, Croatia giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Trong khi đó, Maroc và Na Uy cùng sắp dự World Cup nhưng vẫn tung đội hình mạnh vào đấu với nhau trong một trận cầu ăn miếng trả miếng diễn ra đêm qua. Maroc khởi đầu tốt hơn và họ đã có bàn mở điểm ở phút thứ 8 của trận đấu. Đến phút 75, tiền vệ Martin Odegaard gỡ hòa cho tuyển Na Uy. Thời gian còn lại không có thêm bàn thắng nào được ghi và hai đội hài lòng với kết quả hòa trước khi bắt đầu chiến dịch World Cup. Trong loạt trận giao hữu đêm qua, tiền vệ tuyển Đan Mạch Christian Eriksen một lần nữa bị ngất và đổ gục trên sân trong trận giao hữu với Ukraine. Eriksen thi đấu từ đầu và gục xuống sân sau khi ôm vùng ngực dưới ở phút 65, lúc Đan Mạch đang dẫn 2-1 trên sân Odense. Đội ngũ y tế lập tức tiếp cận trong vài giây và tiến hành sơ cứu ngay trên sân. Anh tỉnh lại sau một lúc rồi tự đi bộ ra xe cứu thương chờ sẵn để đến bệnh viện làm các xét nghiệm chuyên sâu. Trọng tài cũng quyết định dừng sớm trận đấu. Tiền vệ này từng bị ngưng tim và gục xuống sân trong vòng bảng Euro 2020 gặp Phần Lan ngày 12 tháng 6 năm 2021 ở sân Parken, Đan Mạch. Nhưng sự can thiệp kịp thời của đồng đội cùng các bác sĩ giữ vai trò quyết định giúp Eriksen qua cơn nguy kịch. Khu vực đô thị Kansas City nơi ba đội tuyển Anh, Argentina và Hà Lan đóng quân và tập luyện đã trải qua ngày cuối tuần bạo lực với hai vụ xả súng xảy ra ở hai địa điểm cách nhau 3 km. Vụ xả súng đầu tiên xảy ra vào rạng sáng ngày 7 tháng 6 theo giờ địa phương trên đường Truth Avenue khiến 9 người bị thương do trúng đạn. Tối cùng ngày, một vụ nổ súng khác trên đường Westford Road khiến 2 người đàn ông thiệt mạng. Địa điểm xảy ra vụ xả súng đầu tiên chỉ cách căn cứ huấn luyện của đội tuyển Anh 5,7 km. Còn vụ thứ hai cách nơi đóng quân của đội tuyển Hà Lan tại World Cup khoảng 8 km. Đội tuyển Hà Lan hiện vẫn chưa đến địa điểm này. Còn đội tuyển Argentina, đương kim vô địch thế giới cũng sẽ luyện tập tại trung tâm huấn luyện của Sporting KC. Địa điểm này cách nơi xảy ra vụ xả súng trên đường Westport 15 km. Thông tin cuối, Trung Quốc, nền cầu lông hùng mạnh nhất thế giới, gặp phải cú sốc trắng tay ở Indonesia mở rộng 2026, giải đấu danh giá thuộc hệ thống BWF Super 1000. Trong hai trận chung kết đôi nữ và đôi nam nữ diễn ra đêm qua, các vận động viên bóng bàn Trung Quốc đã để thua các đối thủ đến từ Nhật Bản và Đan Mạch. Trước đó ở các nội dung đơn nam, đơn nữ và đôi nam, các vận động viên Trung Quốc cũng lần lượt thất bại từ các vòng đấu cho tới bán kết. Trong làng cầu lông, Indonesia mở rộng thuộc nhóm 4 giải danh giá Super 1000, chỉ xếp dưới World Tour Final trong hệ thống của BWF. Và hiển nhiên Trung Quốc đã cử đi dàn sao Hùng mạnh nhất. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc phải lâm cảnh trắng tay ở một giải Super 1000 kể từ giải Toàn Anh All England 2022.
1: Vừa rồi là những thông tin về thể thao. Vâng thưa quý vị, năm 1998, bài hát cổ động cho quân cướp Copa de la Vida. The Cup of Life ra đời và vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng ở Mỹ. Ca khúc được lấy cảm hứng từ nhiều quốc gia, trở thành một bài hát vui nhộn sôi động chào đón quân cướp. Cho đến ngày nay, đây là ca khúc truyền cảm hứng mạnh mẽ nhất với những người yêu bóng đá và không ít người coi Copa de la Vida là ca khúc cổ động hay nhất trong lịch sử quân cướp.

0: Thông tin quảng cáo.
1: Trợ lý ảo AI, sao tôi thử bao nhiêu cách rồi mà côn trùng vẫn không tha cho nhà tôi vậy?
2: Bebo, bebo.

0: xin lỗi, tôi không có câu trả lời cho tình huống này.
1: Trợ lý ảo bỏ tay, Jumbo Vet ra tay. Bình xịt bao trùm Jumbo Vet công nghệ Nhật Bản mạnh hơn gấp 2 lần, diệt cỏ mũi bằng tác nhân truyền bệnh sốt xuất huyết cùng 7 loại côn trùng nguy hiểm, ruồi mũi, gián kiến, bọ chét, rệp giường, kiến ba khoang. Với 2 loại ưu việt, Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G 1

0: cho một vé công nghệ Nhật Bản với hai bò xịt cực mạnh, giết gọn 7 loại côn trùng, ruồi, muỗi, gián, kiến, bò chét, rệp dương, kiến ba khoang. Với hai lựa chọn ưu việt, cho một vé gờ hương cam chanh tự nhiên và cho một vé gờ 1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
2: Nhàn Jumbo Vet S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được, còn anh em tôi rụng như lá me, lá mist.

nhà ít khói trong bộ bếp S2 hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt muỗi vàng hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt mua một hộp nhà ít khói trong bộ bếp S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí, dùng ngay thôi. Đồng ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty.

0: nhận ít khói Jumbo Vet S2 hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp nhang ít khói Jumbo Vet S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí. Dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Puma Kila Việt Nam.
1: Bây giờ là tin dự báo nắng nóng khu vực tỉnh Gia Lai. Hiện trạng nắng nóng trong 24 giờ qua, khu vực phía đông tỉnh Gia Lai đã xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất 35 đến 38 độ C, độ ẩm tương đối.

cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 8 ngày 9 tháng 6 năm 2026. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực vườn Pleiku và vùng lân cận mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực phía Đông tỉnh mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao 1 đến 2 mét. Chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Thanh B, Minh Thảo, Minh Diện, kỹ thuật viên Quang Lợi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Họp đề án tổng kết nghị quyết số 36 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu xây dựng nghị quyết mới, có tầm nhìn chiến lược dài hạn, đưa biển thực sự trở thành không gian phát triển chiến lược của quốc gia. Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Chavirakul thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3. Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ 9 nhiệm kỳ 2026-2030. Thành công của đại hội thúc đẩy tinh thần đổi mới của các hội viên tại khắp các địa phương trên cả nước. Đại sứ quán Việt Nam tại Israel phát đi thông báo khuyến cáo cộng đồng người Việt Nam tại Israel cẩn trọng trong bối cảnh tình hình an ninh diễn biến phức tạp. Bài 1 trong loạt bài tháo gỡ điểm nghẽn cán bộ làm sao để vừa tinh vừa mạnh, nhan đề chạy đua với thời gian. Trong phần tin thế giới, quan hệ Trung Quốc-Triều Tiên đứng trước bước ngoặt lịch sử mới. Động đất gần 8 độ Richter tại Philippines khiến ít nhất 32 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương. Động đất đã gây sóng thần tại một số nước châu Á. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan về đề án tổng kết nghị quyết số 36 ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
1: Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhận định việc Trung ương khóa 12 ban hành nghị quyết số 36 là một quyết sách rất đúng đắn, có tầm chiến lược. Sau 8 năm thực hiện, nhận thức về vị trí, vai trò của biển được nâng lên, hệ thống thể chế, chính sách từng bước đã được hoàn thiện, nhiều ngành kinh tế biển phát triển khá, kết cấu hạ tầng ven biển được tăng cường, đời sống của người dân vùng biển được cải thiện, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bảo vệ chủ quyền biển đảo đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, cũng phải thẳng thắn nhìn nhận lại, kinh tế biển vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế và yêu cầu phát triển của đất nước. Nhấn mạnh, trong bối cảnh phát triển mới của đất nước và thế giới đã thay đổi rất sâu sắc, cạnh tranh chiến lược trên biển ngày càng gay gắt. Đặc biệt, Đại hội 14 của Đảng đặt ra yêu cầu phát triển

0: cao của đất nước, trong đó có vấn đề phát triển và bảo vệ biển, khai thác tiềm năng về biển. Tổng Bí thư Chủ tịch nước lưu ý:
1: cần đổi mới tư duy và tầm nhìn phát triển biển trong giai đoạn mới. Tôi đề nghị tiếp tục nghiên cứu sâu để tạo ra bước phát triển mới về tư duy. Trọng tâm là phải chuyển mạnh từ tư duy kinh tế biển sang tư duy không gian phát triển biển quốc gia mạnh. Đây có thể xem là bước phát triển mới về tư duy so với nghị quyết 36. Biển không chỉ là nơi khai thác tài nguyên hay phát triển một số ngành kinh tế, mà phải được xác định là không gian phát triển chiến lược của quốc gia, là nơi hội tụ các lợi ích phát triển quốc phòng, an ninh, khoa học công nghệ và hội nhập quốc tế. Vì vậy, nghị quyết mới không chỉ trả lời câu hỏi là phát triển các ngành kinh tế biển như thế nào, mà phải trả lời được câu hỏi lớn hơn: Việt Nam sẽ khai thác và quản trị phát huy toàn bộ không gian biển quốc gia thế nào để phục vụ cho mục tiêu phát triển đất nước trong cái nhiều thập niên tới.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị phải đặt biển vào vị trí một trong những động lực phát triển chiến lược trong nghị quyết đại lần thứ 14 của Đảng, tiếp tục nghiên cứu, xác định rõ chủ trương phát triển những lĩnh vực có khả năng tạo đột phá, tiếp cận biển bằng tư duy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nghiên cứu bổ sung các nội dung về dữ liệu biển quốc gia, bản đồ số đại dương, trí tuệ nhân tạo trong quản trị biển. Lưu ý phải kết hợp chặt chẽ giữa phát triển với bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ biển. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu
1: mọi quy hoạch chiến lược, chương trình phát triển biển đều phải đồng thời phục vụ yêu cầu bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, nâng cao năng lực phòng thủ và bảo vệ lợi ích quốc gia trên biển. Mỗi công trình kinh tế trên biển đều phải góp phần tăng cường tiềm lực bảo vệ Tổ quốc, phải xây dựng cái mô hình quản trị biển quốc gia hiện đại. Trong nghị quyết mới phải có chủ trương định hướng việc nghiên cứu đề xuất mô hình quản trị biển hiện đại, thống nhất, liên thông dựa trên dữ liệu của quy hoạch không gian biển quốc gia.
0: Ban chính sách và chiến lược Trung ương phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng, các cơ quan có liên quan khẩn trương hoàn thiện đề án cùng với chương trình hành động kèm theo, trình Bộ Chính trị cho ý kiến và báo cáo xin ý kiến Trung ương. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, mục tiêu là xây dựng nghị quyết mới có tầm nhìn chiến lược dài hạn, tư duy đột phá, tính hành động cao, đưa biển thực sự trở thành không gian phát triển chiến lược của quốc gia, tạo động lực mới cho tăng trưởng nhanh và bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại lần thứ 14 của Đảng và khát vọng đến năm 2045 đưa đất nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.
2: Nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Moha Bovo Thấp Bạ Đây Humanet thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 6. Sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Vương quốc Campuchia. Sau lễ đón, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Humanet dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
3: Trong tiếng quân nhạc chào mừng, Thủ tướng Lê Minh Hưng ra tận cửa xe ô tô đón Thủ tướng Vương quốc Campuchia. Thủ tướng bày tỏ vui mừng khi chuyến thăm và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 của Thủ tướng Hulmanet không chỉ thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, láng giềng hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia, mà còn là thông điệp khẳng định hai quốc gia luôn đồng lòng chung tay cùng các nước thành viên hiện thực hóa tầm nhìn cộng đồng ASEAN năm 2045, quyết tâm chuyển mình đưa khu vực trở nên tự cường và vững bước hướng tới tương lai. Sau khi nhận bó hoa tươi thắm từ các cháu thiếu nhi thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Hulmanet và Thủ tướng Lê Minh Hưng bước trên thảm đỏ hướng tới bục danh dự. Dưới quốc kỳ hai nước, quốc hiệu Campuchia và Việt Nam được cử hành trang trọng. Hai thủ tướng và đại biểu hai nước thực hiện nghi lễ chào cờ.

0: Trong không khí trang nghiêm, hai thủ tướng cùng bước tới chào quốc kỳ hai nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng mời Thủ tướng Hun Manet duyệt đội danh dự quân đội nhân dân Việt Nam. Hai thủ tướng giới thiệu cho nhau về các thành viên đoàn đại biểu cấp cao hai nước dự lễ đón. Tiếp đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm. Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh chính sách nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, đoàn kết toàn diện, bền vững lâu dài của Việt Nam và Campuchia. Tin tưởng Campuchia sẽ tiếp tục phát triển trên tất cả các lĩnh vực, hướng tới thực hiện thắng lợi chiến lược ngũ giác giai đoạn 1. Hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030. Thủ tướng Hun Manet chúc mừng Việt Nam phát triển đạt mức tăng trưởng hơn 8% trong năm 2025 và là nước có mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Campuchia thời gian qua, nhất trí không ngừng củng cố nền tảng tin cậy chính trị, hợp tác an ninh quốc phòng, tái khẳng định thực hiện nhất quán nguyên tắc, không để các thế lực thù địch sử dụng lãnh thổ nước này để chống phá, đe dọa an ninh, lợi ích của nước kia. Hai bên thống nhất nhiều nội dung về kết nối cơ sở hạ tầng, kết nối biên giới cửa khẩu, nhất là thúc đẩy kết nối cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài, Pa Vét, Phnom Penh, nghiên cứu mở rộng các đường bay kết nối Việt Nam Campuchia, Việt Nam Lào Campuchia, nghiên cứu xây dựng đặc khu kinh tế xuyên biên giới, nhất trí tạo thuận lợi cho việc thông quan hàng hóa giữa hai nước. Thủ tướng Hun Manet nhất trí với các đề xuất của Thủ tướng Lê Minh Hưng về tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hai nước đầu tư vào các lĩnh vực hai bên có thế mạnh, có nhu cầu như chế biến hàng nông sản, nuôi trồng thủy sản, năng lượng sạch, nguyên vật liệu xây dựng, logistics, mở rộng hợp tác giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường tuyên truyền về truyền thống quan hệ láng giềng gắn bó tốt đẹp giữa hai nước, giao cho các bộ ngành cơ quan liên quan hai nước xây dựng kế hoạch biện pháp cùng lộ trình cụ thể để cụ thể hóa những nội dung hai bên đã thống nhất tại hội đàm. Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là trong khuôn khổ cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong, ASEAN và Liên Hợp Quốc, duy trì trao đổi tham vấn về các vấn đề chiến lược cùng quan tâm, đồng thời phối hợp với các nước ASEAN, củng cố đoàn kết tự cường, thúc đẩy giải quyết hòa bình, các vấn đề khác biệt, mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác trên cơ sở đảm bảo vai trò trung tâm của ASEAN, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và thế giới. Kết thúc hội đàm, hai thủ tướng đã chứng kiến lễ trao văn kiện kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực thông tin giai đoạn 2026-2030 giữa Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Việt Nam và Bộ Thông tin Campuchia.
1: Chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Chavirakul thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3.
0: Quân nhạc chào mừng, Thủ tướng Lê Minh Hưng ra tận cửa xe ô tô đón Thủ tướng Vương quốc Thái Lan. Thủ tướng bày tỏ vui mừng khi chuyến thăm và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 của Thủ tướng Thái Lan Anutin diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước phát triển tích cực. Chuyến thăm mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi năm 2026, Việt Nam và Thái Lan cùng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao diễn ra chỉ 10 ngày sau chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Sau khi nhận bó hoa tươi thắm từ các cháu thiếu nhi thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Thái Lan Anutin và Thủ tướng Lê Minh Hưng bước trên thảm đỏ hướng tới bục danh dự. Dưới quốc kỳ hai nước, quốc thiều Thái Lan và Việt Nam được cử hành trang trọng. Hai thủ tướng và đại biểu hai nước thực hiện nghi lễ chào cờ.

0: Trong không khí trang nghiêm, hai thủ tướng cùng bước tới chào quốc kỳ hai nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng mời Thủ tướng Anutin duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. Hai thủ tướng giới thiệu cho nhau các thành viên đoàn đại biểu cấp cao hai nước dự lễ đón. Tiếp đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Anutin dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.
1: Những thông tin về cuộc hội đàm sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong phần sau của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu Toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 nhiệm kỳ 2026-2031 vừa kết thúc thành công tốt đẹp, mở ra không gian bứt phá mới cho nhà nông và doanh nghiệp trong chuỗi giá trị toàn cầu. Thành công của đại hội không chỉ nằm ở việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo khóa mới, mà cốt lõi là sự đồng thuận cao từ quyết sách mang tính hành động. Tinh thần đổi mới ấy sẽ lan tỏa đến khắp các vùng miền, khích lệ phong trào thi đua sản xuất, thu hút dòng vốn doanh nghiệp và định hình thế hệ nông dân văn minh làm chủ nền nông nghiệp sinh thái. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự khai mạc đại hội, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Phóng viên Thu Duyên và Hoàng Ân phản ánh.
2: Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận và biểu dương những thành tựu mà Hội Nông dân Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh:
3: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn kết nông dân bằng những việc làm, mô hình cụ thể gắn với lợi ích thiết thực, tác động lớn đến sản xuất và đời sống của nông dân, hỗ trợ phát triển các mô hình kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn, xây dựng người nông dân văn minh, chuyên nghiệp, có trình độ năng lực tổ chức sản xuất tiên tiến, làm chủ quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với hợp tác xã, cụm liên kết với chế biến thị trường và triển khai hiệu quả mô hình sinh kế nông thôn xanh, nông nghiệp số, chuỗi giá trị, đưa khoa học công nghệ chuyển đổi số vào trung tâm sản xuất, chuẩn hóa quy trình, chuẩn hóa chất lượng, nâng cao truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm, đáp ứng được những cái chuẩn mực khắt khe của các thị trường ở khu vực và trên thế giới.
2: Với tinh thần trách nhiệm cao, đại hội đã bầu ra ban chấp hành khóa mới. Đồng chí Lương Quốc Đoàn tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 9, nhiệm kỳ 2026-2031. Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Lương Quốc Đoàn khẳng định hội sẽ phát huy mạnh mẽ vai trò cầu nối, thúc đẩy liên kết các nhà, xây dựng chuỗi giá trị và đồng hành cùng nhà nông trong làm chủ thị trường. Thành công của đại hội ngay lập tức đã khơi gợi, thúc đẩy tinh thần đổi mới của các hội viên tại khắp các địa phương trên cả nước. Tham dự đại hội, bà Lê Thị Thu Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai chia sẻ:
4: chúng tôi phát triển cho hội viên nông dân trong cái vấn đề phát triển kinh tế gia đình, trong đó thì có những cái chủ trương lớn của đảng cũng rất có nhiều tầm ảnh hưởng đến hội viên nông dân của chúng tôi, nhất là vấn đề có liên quan đến đất nông nghiệp.
2: Song song với dịch chuyển mạnh mẽ tại các vùng nguyên liệu, Đại hội đại biểu Toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 vạch rõ lộ trình đưa nông nghiệp bứt phá nhờ vào ứng dụng khoa học kỹ thuật và số hóa. Đánh giá về sự thay đổi mang tính hành động, thể hiện rõ khát vọng và trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo khóa mới tại đại hội, ông Huỳnh Văn Thòn, Chủ tịch Tập đoàn Lộc Trời cho biết:
5: đại hội này nó đã thể hiện hai vấn đề rất là lớn, tức là quyết tâm của hội viên, và thứ hai những cái giải pháp rất là cụ thể từ các cái bài phát biểu, từ cái chia sẻ và qua các cái cuộc thảo luận ở các bốn trung tâm, cho thấy rằng nổi lên thì một sức nhận thức, thứ hai là cái quyết tâm, cái khát vọng và cái thái độ trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo mới bây giờ. Cái điều cực kỳ mà quan trọng là gì? Họ bắt đầu, họ không còn lý thuyết nữa. Với chính quyền hai cấp nó rất là cụ thể, cho nên họ nghĩ rằng nhiều giải pháp mà mình thấy rằng đưa lên nó rất là khả thi.
2: Đại hội đại biểu Toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2026-2031 với sự tham dự của 599 đại biểu đã kết thúc thành công tốt đẹp. Bước sang giai đoạn mới, hội chuyển mạnh từ vận động sang đồng hành trực tiếp, đặt mục tiêu kết nạp thêm 500.000 hội viên, hỗ trợ thành lập ít nhất 5.000 doanh nghiệp nông nghiệp và trang bị kỹ năng số tối thiểu cho 70% hội viên. Đại hội đã thông qua các giải pháp đột phá để xây dựng lực lượng nông dân chuyên nghiệp, thúc đẩy nông nghiệp xanh và chuyển đổi số, tạo nền tảng vững chắc cho nông sản Việt Nam vươn tầm quốc tế.
1: Với chủ đề thúc đẩy tương lai từ các thành phố thông minh, bền vững và kết nối, Hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN 2026 diễn ra chiều nay tại Hà Nội không chỉ mở ra một kênh hợp tác mới giữa các địa phương mà còn khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của các đô thị trong tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN. Lần đầu tiên trong khuôn khổ diễn đàn tương lai ASEAN, các nhà lãnh đạo các thành phố trong khu vực có một diễn đàn đối thoại riêng rẽ để cùng bàn về tương lai phát triển của ASEAN. Phản ánh của phóng viên Thanh Huyền.
6: Phát biểu dẫn đề tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tái khẳng định mục tiêu đến năm 2045 của ASEAN là xây dựng một cộng đồng có khả năng giải quyết các thách thức của đô thị hóa trong tương lai thông qua việc tận dụng các công nghệ hiện đại, hạ tầng tiên tiến, đồng thời thúc đẩy phát triển các thành phố thông minh và bền vững.
7: Để đạt được mục tiêu, các thành phố ASEAN không thể hành động đơn lẻ mà cần sự kề vai, sát cánh của tất cả các đô thị, các thành phố trong ASEAN, tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, huy động nguồn lực và thúc đẩy hợp tác thực chất giữa các thành phố ASEAN cần trở thành một ưu tiên quan trọng.
6: Trong bài phát biểu gửi tới hội nghị, Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hun nhấn mạnh rằng các thành phố thông minh, bền vững và kết nối không chỉ là khát vọng phát triển mà đang trở thành trung tâm trong nỗ lực xây dựng một cộng đồng ASEAN tự cường, đổi mới sáng tạo, năng động và lấy người dân làm trung tâm. Mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau.
8: Những thành phố đáng sống nhất trong tương lai có thể không phải là những thành phố sở hữu công nghệ tiên tiến nhất. Đó sẽ là những thành phố biết sử dụng công nghệ một cách khôn ngoan để giảm bất bình đẳng, tăng cường gắn kết cộng đồng và bảo đảm không khu dân cư nào bị bỏ lại phía sau.
6: Nhiều chuyên gia dự hội nghị cho rằng thách thức lớn nhất đối với các đô thị thông minh ASEAN hiện nay không nằm ở công nghệ mà ở việc xây dựng các thể chế quản trị phù hợp. Tiến sĩ An Bumoji, đại diện cho Viện Nghiên cứu Kinh tế ASEAN và Đông Á cho biết, kết quả nghiên cứu của Viện so sánh giữa 12 thành phố ASEAN với các đô thị tiên phong trên thế giới như Toronto của Canada, Philadelphia của Mỹ và một số thành phố châu Âu cho thấy, các đô thị trong khu vực đang đối mặt với nhiều rào cản không chỉ về kỹ thuật mà còn về thể chế. Ông chỉ ra 3 nhóm giải pháp chính.
8: Trước hết cần xóa bỏ các rào cản cục bộ, tích hợp hệ thống vật lý, hệ thống số và hệ thống xã hội vào một kiến trúc quản trị thống nhất. Thứ hai cần xây dựng niềm tin và bảo đảm quyền dữ liệu. Thứ ba là tăng cường hợp tác khu vực.
6: Từ những trao đổi tại hội nghị, các đại biểu kỳ vọng sẽ hình thành thêm nhiều sáng kiến hợp tác thực chất trong các lĩnh vực như quản trị đô thị thông minh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, giao thông bền vững, phát triển xanh và nâng cao chất lượng dịch vụ công, qua đó góp phần xây dựng một cộng đồng ASEAN tự cường, sáng tạo và lấy người dân làm trung tâm trong kỷ nguyên số.
1: Hôm nay tại Thành ủy Cần Thơ, đoàn kiểm tra giám sát số 28 của Bộ Chính trị do ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội làm trưởng đoàn, làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ để thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát. Tại buổi làm việc, ông Trần Đức Thắng đánh giá Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, quyết liệt, ban hành nhiều văn bản nhằm cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương, công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ và chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị được đặc biệt quan tâm, thực hiện phân cấp, phân quyền, đảm bảo bộ máy mới vận hành ổn định, không làm gián đoạn hoạt động quản lý nhà nước và phục vụ nhân dân. Và cũng trong ngày tại Cần Thơ, ông Trần Đức Thắng dự hội nghị thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư giữa thành phố Hà Nội và thành phố Cần Thơ.
9: Theo Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng, thời gian qua, nhiều chương trình kết nối giao thương, xúc tiến tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, quảng bá du lịch, hợp tác đào tạo doanh nghiệp, kết nối thị trường và hỗ trợ phát triển chuỗi cung ứng đã mang lại những kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân của hai địa phương. Ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng, hợp tác giữa Hà Nội và Cần Thơ cần hướng tới mục tiêu cao hơn việc tiêu thụ sản phẩm đơn thuần, phải hình thành các chuỗi liên kết từ sản xuất, chế biến, bảo quản, logistics, phân phối đến xuất khẩu, giảm chi phí trung gian, nâng cao giá trị gia tăng và nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam.
10: Đẩy mạnh hơn nữa hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong giai đoạn hiện nay, khoa học công nghệ và chuyển đổi số không còn là lĩnh vực hỗ trợ mà đã trở thành động lực phát triển trực tiếp, chỉ có thể tăng trưởng cao là nhờ vào khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Tôi đề nghị hai địa phương tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng chính quyền số, phát triển dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số doanh nghiệp, thương mại điện tử, du lịch thông minh và quản trị đô thị hiện đại.
9: Tại hội nghị, với những tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương và nhu cầu thực tiễn, thành phố Cần Thơ đề xuất hợp tác với thành phố Hà Nội về xúc tiến thương mại và kết nối tiêu thụ nông sản, đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế và hạ tầng logistics, phát triển du lịch, hợp tác trong lĩnh vực y tế, giáo dục và xây dựng công trình biểu tượng tình hữu nghị.
1: Sáng nay tại tỉnh Ninh Bình, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức kỳ họp thứ hai nhiệm kỳ 2026-2031 với chủ đề Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Tham dự và chủ trì kỳ họp có Phó Giáo sư Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương. Các ý kiến tại kỳ họp được tổng hợp, chắt lọc, tiếp thu nghiêm túc để hoàn thiện các đề cương, khung hướng dẫn và định hướng nghiên cứu. Kết quả kỳ họp góp phần nâng cao chất lượng công tác tư vấn chiến lược của Hội đồng Lý luận Trung ương, phục vụ trực tiếp việc bổ sung phát triển lý luận của Đảng, xây dựng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đất nước trong kỷ nguyên mới. Sáng nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, dự và chỉ đạo hội thảo xác minh kết luận thông tin về liệt sĩ tại khu vực nghĩa trang Đô Thành, Chí Hòa, Sài Gòn, nay là công viên Lê Thị Riêng, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. Tin của phóng viên Tỷ Huỳnh.
11: Các báo cáo đều chỉ ra sự tương đồng về địa điểm, thời gian và diễn biến chôn cất tập thể các cán bộ chiến sĩ hy sinh trong chiến dịch này. Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu cho biết, bước đầu cơ quan chức năng xác định có 5 rãnh mộ chôn cất tập thể. Dựa trên các nguồn tư liệu tổng hợp, Quân khu 7 đánh giá số lượng liệt sĩ tại đây có thể từ 900 đến 1.000 người.
12: Số lượng liệt sĩ có thể chôn cất tại khu vực này là rất lớn, thì có nhiều đại biểu, có đại biểu 600, có đại biểu 900. Nhưng mà theo tài liệu chúng tôi nghiên cứu từ 900 đến 1.000. Bởi vì xác định là rõ ràng là có 5 rãnh mộ, nhưng rõ nhất là 2 rãnh mộ, còn 3 rãnh mộ còn lại cái đánh giá còn có đại biểu, đánh giá có rãnh mộ bên ngoài nữa. Và hiện nay chúng tôi giữ hội nghị đây vẫn nghe rãnh mộ bên ngoài, thì cái này là phải tiến hành khảo sát tiếp.
11: Kết luận hội thảo, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà giao Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương phối hợp với Bộ Quốc phòng, Quân khu 7 và các cơ quan liên quan lập kế hoạch tổng thể, sớm xác định chính xác vị trí các khu bộ tập thể, phấn đấu đến tháng 7 năm 2026 tổ chức khai quật, quy tập hài cốt và từng bước giám định danh tính để đưa các liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình và đồng đội.
1: Tiếp theo sẽ là một số tin đáng chú ý.
13: Chiều nay, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết, lực lượng chức năng vừa cứu hộ thành công 19 người trên một cano bị chìm khi đang hành trình trên vùng biển Cửa Đại. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ 20 phút cùng ngày, trực ban tác chiến Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng nhận được báo cáo từ đồn biên phòng Cửa Đại về việc cano mang tên Sông Biển Xanh gặp sự cố trên tuyến vận tải thủy của Lao Chàm Cửa Đại. Khi di chuyển đến vị trí ở cách trạm kiểm soát biên phòng Cửa Đại khoảng 4,3 hải lý về phía đông, cano bất ngờ bị phá nước và chìm. Ngay sau khi nhận tin báo, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã khẩn trương điều động 2 cano cùng 14 cán bộ chiến sĩ phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương tiếp cận hiện trường, triển khai công tác cứu nạn. Nhờ ứng cứu kịp thời, toàn bộ 19 người trên cano đã được cứu vớt và đưa vào bờ an toàn. Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Mỗi lượng vàng giảm hơn 7 triệu đồng trong ngày, tới chiều nay về dưới 144 triệu đồng một lượng, chỉ còn chênh lệch với thế giới khoảng 7 triệu rưỡi đồng. Giá bạc miếng, bạc thỏi cũng giảm nhẹ, giao dịch quanh vùng 2 triệu rưỡi đến 2 triệu 600 nghìn đồng mỗi lượng, tương đương quanh vùng 68 đến 70 triệu một kg. VN Index cũng giảm tới 48 điểm trong phiên đầu tuần, đánh dấu phiên điều chỉnh mạnh nhất từ cuối tháng 3 và xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1.800 điểm. Tâm lý nhà đầu tư khiến áp lực xả hàng kéo dài sang buổi chiều, đặc biệt trong phiên khớp lệnh xác định giá đóng cửa. Nhận định về xu hướng chung và dài hạn, nhóm phân tích công ty chứng khoán Rồng Việt cho rằng các bệ đỡ cho thị trường vẫn còn nguyên. Định giá thị trường đã phản ánh đáng kể rủi ro từ mặt bằng lãi suất cao, trong khi chưa thể hiện đầy đủ khả năng duy trì tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết. Tuy liên tiếp bán ròng, số lượng tài khoản mở mới của nhà đầu tư nước ngoài lại tăng quý thứ ba liên tiếp, mở ra triển vọng tích cực về lâu dài. Bệ đỡ còn lại là chính phủ đang triển khai đồng bộ các giải pháp chính sách nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cao trong giai đoạn 2026-2030.
1: Thưa quý vị và các bạn, hơn 300 ngày qua là hành trình tất bật, không ngừng nghỉ để kiện toàn và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Cuộc sắp xếp lại Giang Sơn này là yêu cầu tất yếu nhằm đáp ứng kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một bộ máy tinh gọn đã và đang khẩn trương tạo ra guồng quay mới với sức mạnh đột phá, thần tốc giải quyết nhiều việc lớn, vấn đề lớn, tồn đọng bấy lâu, phần nào đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân. Trong giai đoạn vạn sự khởi đầu nan, vừa vận hành, vừa hoàn thiện, đội ngũ cán bộ công chức cấp cơ sở đã và đang thực sự chạy đua với thời gian, nâng cao năng lực bản thân để giải quyết những bài toán thực tế đặt ra. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Chạy đua với thời gian, bài mở đầu trong loạt bài Tháo gỡ điểm nghẽn cán bộ, làm sao để vừa tinh, vừa mạnh, do nhóm phóng viên Hà Nam, Nguyên Nhung, Lại Hoa thực hiện.
14: Mồm ơi, dậy đi học đi con ơi.
15: Dạ. Thế mấy giờ bố về?
14: Như mọi ngày thôi, 8 giờ.
15: 5 giờ sáng tại xã miền núi Mường Động, tỉnh Phú Thọ. Khi sương mù còn chưa tan trên những sườn núi, căn nhà nhỏ đã rộn rã âm thanh của cán bộ trẻ Hoàng Minh Vũ, Phó trưởng phòng Phòng Kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã Mường Động. Kể từ ngày chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, mỗi ngày làm việc của anh Vũ và các đồng nghiệp luôn là sự khẩn trương, tất bật. Họ phải vượt quãng đường đồi núi dài 30 cây số để kịp có mặt tại trụ sở trước 7 giờ sáng. Trước khi sáp nhập, anh Vũ từng giữ chức vụ trưởng phòng tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình cũ. Sau sáp nhập, anh được phân công làm phó phòng tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ. Và anh là một trong những người thuộc lứa đầu tiên xung phong về tăng cường cho cấp xã với chức vụ phó phòng kinh tế.
16: Sau khi của tỉnh mà bổ sung cán bộ về xã thì tôi cũng là một trong những người tiên phong đầu tiên đăng ký và một trong lứa 50 người đầu tiên mà được chủ tịch tỉnh trao quyết định điều động về bổ sung cho cấp xã. Tôi nghĩ thì mỗi người có một suy nghĩ riêng. Thế nhưng mà bản thân tôi thì cái việc thay đổi với một cái thách thức nó sẽ tạo cho mình một cái động lực để làm mới mình. Với cả chuyên môn, kinh nghiệm bản thân thì tôi cũng chắc chắn là sẽ đáp ứng được cái yêu cầu và chắc chắn là sẽ góp được một cái phần vào chương trình kế hoạch của những cái nội dung mà xã đang cần trong cái bối cảnh hiện nay.
15: Khi mô hình địa phương 3 cấp chuyển sang 2 cấp, cấu trúc hình tháp của bộ máy bị thu hẹp, đồng nghĩa các vị trí lãnh đạo, quản lý sẽ ít đi. Trường hợp cán bộ công chức xuống vị trí thấp hơn như anh Hoàng Minh Vũ, thậm chí làm nhân viên đã trở nên khá phổ biến. Như câu chuyện của chị Vũ Thị Huyền, nguyên là phó giám đốc trung tâm dịch vụ hành chính công của huyện đảo Cô Tô cũ, tỉnh Quảng Ninh. Sau khi sáp nhập, chị trở thành nhân viên phòng tổng hợp của đặc khu Cô Tô.
17: Thực sự nếu mà bảo không buồn thì không phải. Tuy nhiên là trong một cái bối cảnh chính quyền địa phương hai cấp, tôi cũng xác định là không chỉ có bản thân mình mà còn có rất là nhiều những cán bộ cấp cao hơn, rồi những vị trí còn trọng trách hơn. Nhưng mà các đồng chí cũng có những cái sự hy sinh. Bởi vậy mà bản thân mình thì cũng rất là nhỏ bé thôi. Thì mình cũng không lấy đó làm cái nặng nề. Mà cái chính của mình đấy chính là cái mục tiêu mình làm được công việc của mình một cách tốt nhất.
15: Làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm là thực tế của mỗi cán bộ cơ sở. Bởi khối lượng công việc ngổn ngang, gấp gáp, chị Bùi Thị Thanh Hải, trưởng phòng văn hóa xã hội xã Đan Phượng, thành phố Hà Nội cho biết.
18: Khi sắp xếp vào như vậy thì quả thật là đối với đội ngũ cán bộ của tôi thì rất là nhiều việc và một lượng lớn công việc mà chúng tôi cần phải có thời gian, cần phải nghiên cứu, cần phải làm quen, cần phải bắt nhịp và cần phải có một cái tư duy tốt để xử lý những cái công việc cùng lúc. Và chúng tôi thường xuyên là đến 8, 9, 10 giờ đêm chúng tôi mới được về. Về lâu và dài như thế cũng rất là khó khăn.
15: Trong guồng quay vượt lên chính mình, họ, những cán bộ cơ sở, cần và rất cần sự thấu hiểu, sẻ chia từ hậu phương để họ vững tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.
19: Con 14 tuổi, em là chị em tôi.
20: Suốt năm vừa qua vợ tôi hầu như phải cơm tối một mình. Dậy sớm đi làm, khuya mới về. Mấy bố con thì phải ăn cơm trước để cho các cháu kịp học bài. Đêm về thì đôi khi cô ấy còn phải thức đọc tài liệu. Thứ bảy chủ nhật có khi vẫn phải đi họp giải quyết công việc. Cũng vì việc chung. Mình là chồng thì phải thông cảm, gánh vác và chia sẻ công việc gia đình nhiều hơn.
15: Đồng hồ đã chỉ gần 12 giờ trưa. Tại các trung tâm dịch vụ hành chính công, các phòng ban cấp xã, người dân vẫn ra vào hỏi thủ tục. Công chức vẫn cặm cụi trên máy tính hướng dẫn tận tình. Căn bệnh hành chính cũ kỹ, sáng cắp ô đi, tối cắp ô về, túng năm, tụng ba, buôn chuyện, ngồi quán nước, giờ đây đã không còn tồn tại. Bộ máy chính quyền tinh gọn, sát dân đang vận hành theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả. Và từng người dân, khi đến cửa công quyền, đều cảm nhận rõ rệt những thay đổi tích cực này.
21: Tôi là Nguyễn Quốc Tú, quê ở tỉnh Nghệ An. Khoảng một năm trở lại đây thì tôi thấy là công chức làm việc rất là nghiêm chỉnh, thái độ cũng rất là thân thiện với cả người dân và các thủ tục tôi thấy là khá nhanh so với trước đây. Thì chỉ công việc thôi cũng không thấy là công chức tán gẫu hay là trò chuyện gì bên ngoài cái nhiệm vụ tiếp dân.
22: Tôi là Lê Bá Linh, cư trú tại phường Hoàn Kiếm. Những cái năm trước ấy thì người dân chúng tôi có một cái suy nghĩ cán bộ công nhân viên nhà nước cứ sáng đi rồi tối về thì cứ gọi là lấy giờ nhà nước. Nhưng mà trong một năm nay thì tôi đi làm giấy tờ, cái điều phấn khởi của người dân chúng tôi là được sự hướng dẫn, nhiệt tình, giúp đỡ, chỉ dẫn nhanh gọn.
0: chú đáo.
3: Tôi là Phạm Văn Quyền, trú tại thôn Hồng Hải, đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh. Nhiều đêm tôi đi qua các trụ sở hành chính công, trụ sở của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân đặc khu ấy, thì tôi vẫn thấy sáng đèn, cán bộ công chức cũng vất vả, nhiều việc. Và cán bộ thì sau khi sáp nhập ấy, thì trình độ cũng được nâng cao hơn, áp dụng được các công nghệ hiện đại để giải quyết các thủ tục hành chính cũng như các công việc cho công dân. Trước thì chúng tôi gửi lên hồ sơ chẳng hạn thì thời gian sẽ dài hơn, nhưng bây giờ giấy hẹn ngắn hơn.
15: Cảm nhận của người dân không dừng lại ở những nhận xét cảm tính mà được chứng minh bằng những con số cụ thể. Thống kê do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong thực hiện cho thấy, sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, trải nghiệm làm thủ tục hành chính ở cấp xã đạt mức rất tích cực, với điểm hài lòng trung bình lên tới 4,1 trên thang điểm 5. Khoảng 94% người dân cho biết nhận kết quả đúng hẹn và hơn 91% đánh giá cán bộ rất thạo việc. Một năm thực hiện mô hình mới, đi đôi với việc sửa đổi, bổ sung thể chế, mạnh dạn phân cấp phân quyền cho cơ sở, nhiều việc mới, việc khó, tưởng chừng bế tắc đã nhanh chóng hóa giải. Tiến độ triển khai các công trình hạ tầng và các phần việc an sinh xã hội ghi nhận tốc độ nhanh gấp nhiều lần những năm trước. Minh chứng rõ nét nhất là chiến dịch Quang Trung. Chỉ trong vòng 1 tháng rưỡi, các địa phương đã hoàn thành xây mới 1.597 căn nhà bị lũ cuốn trôi, sửa chữa xong toàn bộ 34.759 căn nhà bị lũ tàn phá. Sự thần tốc này đã bảo đảm cho người dân ở 8 tỉnh vùng ngập lũ ai cũng có nhà vững chãi để đón Tết. Cùng lúc đó, đồng loạt 34 tỉnh, thành phố đã khởi công khánh thành trên 230 công trình dự án lớn, khơi thông mạnh mẽ nguồn lực phát triển cho chính quyền các địa phương và cho cả nước. Bên cạnh những quả ngọt bước đầu, các cấp ủy chính quyền cũng thẳng thắn chỉ ra không ít những nút thắt tồn tại của một mô hình mới khi đưa vào vận hành thực tế. Ông Vũ Văn Khương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh chỉ rõ.
16: Trước hết đó là về cơ chế vận hành của mô hình mới và áp lực về đội ngũ cán bộ công chức. Với khối lượng công việc lớn thì đặc khu Cô Tô hiện đang thiếu đội ngũ cán bộ chuyên sâu trong một số lĩnh vực như là về quy hoạch, về xây dựng, tài nguyên môi trường, tài chính, đầu tư công và chuyển đổi số còn có mặt chưa đồng đều. Kỹ năng số của một bộ phận người dân hộ kinh doanh còn hạn chế. Việc khai thác dữ liệu phục vụ quản lý điều hành thì chưa thực sự là sâu.
15: Đằng sau những kết quả nhìn thấy được, cảm nhận được, vẫn còn những bất cập, những thủ tục hành chính vướng mắc, tồn đọng, chưa đáp ứng được trọn vẹn kỳ vọng của người dân.
4: Chỉ tự khai ở nhà, lưu ở trên tài khoản của mình thôi, chứ chưa cho lên được, đúng tên thôi, đúng mã này của chị thôi, nó không khớp, thành ra là mình không biết nó ở đâu.
23: Bây giờ có làm được mình không, mình không chết, tôi không được làm hồ sơ này. Nắng nóng 40 độ mà tôi 7-8 tuổi rồi, tôi phải bị mò. Cái hồ sơ này từ năm 2015.
3: Tôi hy vọng rằng trong tương lai thì các cái giấy tờ thủ tục sẽ tinh gọn hơn, đơn giản hơn. Chúng tôi có thể thao tác gửi các cái văn bản, giấy tờ liên quan đến các cơ quan nhà nước khi mà trả kết quả cũng như thông báo kết quả trả về điện thoại hoặc là máy tính để chúng tôi ở nhà cũng có thể gửi được hồ sơ mà ở nhà cũng có thể nhận kết quả.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ một chủ trương đúng đắn, sự nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị bước đầu đã mang lại những bước chạy đà hiệu quả. Tuy nhiên, để có được thành công trọn vẹn trong hành trình đưa đất nước đến đích phồn vinh, thịnh vượng của kỷ nguyên mới, chúng ta cần phải nhìn thẳng vào sự thật, chỉ rõ những tồn tại vướng mắc, những lực cản đang hiện hữu để có giải pháp đồng bộ, tháo gỡ kịp thời. Mời quý vị và các bạn đón nghe bài 2 có nhan đề Áp lực ở tuyến đầu trong loạt bài Tháo gỡ điểm nghẽn cán bộ làm sao để vừa tinh vừa mạnh, phát sóng trong chương trình Thời sự 18 giờ ngày mai. Còn tiếp theo chương trình Thời sự chiều nay sẽ là những thông tin thời tiết.
24: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay khối không khí lạnh đang ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi Bắc Bộ, gây mưa rào và dông, cục bộ đã có nơi mưa to, nhiệt độ giảm khoảng 7 đến 10 độ. Dự báo tối và đêm nay không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Bắc Bộ, sau đó là khu vực Bắc Trung Bộ. Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển mát, Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ tối nay cho đến đêm mai, ở khu vực Tây Bắc Bộ, phía Bắc của Phú Thọ và Tuyên Quang có mưa to đến rất to và dông, lượng mưa phổ biến từ 80 đến 160 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm. Thanh Hóa và Nghệ An mưa vừa mưa to, lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Các nơi khác của Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, mưa vừa mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Trên các sông nhỏ, thượng nguồn các sông chính của khu vực Bắc Bộ khả năng xuất hiện một đợt lũ với mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ khả năng lên mức báo động 1 đến báo động 2. Các chuyên gia cảnh báo với lượng mưa lớn và dồn dập trong thời gian ngắn rất dễ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng đồi núi, ngập úng ở vùng trung thấp. Mưa dông sau những ngày nắng nóng sẽ gây ra sự xáo trộn không khí rất mạnh, dẫn đến các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa đá, lốc sét, gió giật mạnh. Người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh như là không ở lại các lán trại trên nương rẫy, để ý dấu hiệu của sạt lở đất như mặt đất và cây cối rung chuyển, nước sông chuyển màu đục, không đi qua các ngầm tràn khi nước dâng cao, không trú mưa dưới gốc cây hay là gần cột điện để đảm bảo an toàn.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình tin chúng tôi vừa nhận. Chiều nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet đang có chuyến thăm chính thức nước ta và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
13: Hai bên nhất trí thúc đẩy quốc hội hai nước ủng hộ đẩy mạnh gắn kết hai nền kinh tế thông qua tăng cường kết nối cơ sở hạ tầng, giao thông đường bộ, đường thủy và hàng không, các cặp cửa khẩu nhằm tạo động lực cho hợp tác thương mại, đầu tư và phát triển bền vững giữa hai nước và giao lưu nhân dân, tăng cường phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong phòng chống tội phạm xuyên biên giới, nhất là hoạt động lừa đảo trực tuyến, nhằm bảo vệ đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Nhất trí làm sâu sắc hơn hợp tác nghị viện thông qua trao đổi đoàn cấp cao, các ủy ban chuyên trách, nhóm nghị sĩ hữu nghị, nghị sĩ trẻ, nữ nghị sĩ, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương như Liên minh Nghị viện Thế giới IPU, Diễn đàn Nghị viện Châu Á-Thái Bình Dương APPF, Hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á, Liên minh Nghị viện Pháp ngữ và các cơ chế hợp tác liên khu vực. Hai bên nhấn mạnh giá trị lịch sử quan hệ hai nước và khẳng định phối hợp chặt chẽ tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước, nhận thức đầy đủ về giá trị lịch sử cũng như trách nhiệm trong việc gìn giữ, vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai đảng, hai nước, đặc biệt hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, dấu mốc lịch sử đặc biệt trong quan hệ hai nước với nhiều hoạt động ý nghĩa, 24 tháng 6 năm 1967, 24 tháng 6 năm 2027.
1: Cũng chiều nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Chanvirakul đang thăm chính thức Việt Nam và dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3.
13: Về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, triển khai hiệu quả chương trình hành động thực hiện quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan giai đoạn 2026-2031, tăng cường hợp tác nghị viện, phát huy vai trò của các nhóm nghị sĩ hữu nghị, thúc đẩy giao lưu giữa nữ nghị sĩ trẻ và các cơ quan chuyên môn của Quốc hội hai nước, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm lập pháp và giám sát trong thời gian tới, đẩy mạnh kết nối giữa hai nền kinh tế, triển khai hiệu quả chiến lược ba kết nối, thúc đẩy thương mại song phương, phấn đấu sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 25 tỷ đô la, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thúc đẩy giao lưu hữu nghị giữa các tầng lớp nhân dân. Chủ tịch Quốc hội cảm ơn và mong chính phủ Thái Lan tiếp tục tạo điều kiện để cộng đồng người Việt tại Thái Lan tham gia tích cực vào đời sống kinh tế xã hội và trở thành cầu nối quan trọng cho tình hữu nghị giữa hai dân tộc. Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại ASEAN, Liên Hợp Quốc, APEC, các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong, thúc đẩy hợp tác kinh tế tiểu vùng, quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước sông Mekong, giảm thiểu các tác động tiêu cực của các hoạt động phát triển sử dụng nước.
1: Đại sứ quán Việt Nam tại Israel sáng nay phát đi thông báo khuyến cáo cộng đồng người Việt Nam tại Israel nâng cao cảnh giác và tuân thủ nghiêm các hướng dẫn an ninh của chính quyền sở tại trong bối cảnh tình hình an ninh tiếp tục diễn biến phức tạp.
13: Theo thông báo của Đại sứ quán, trong đêm mùng 7 tháng 6 và sáng mùng 8 tháng 6, căng thẳng giữa Israel và Iran tiếp tục gia tăng sau khi Iran phóng tên lửa vào Israel và Israel tiến hành các cuộc tấn công đáp trả nhằm vào một số mục tiêu tại Iran. Nguy cơ xảy ra thêm các đợt tấn công bằng tên lửa, thiết bị không người lái UAV hoặc các hình thức khác vẫn hiện hữu. Trước diễn biến trên, Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa Israel đã nâng mức cảnh báo, đưa toàn bộ lãnh thổ Israel vào trạng thái hoạt động hạn chế, có thể tiếp tục được điều chỉnh tùy theo tình hình thực tế. Đại sứ quán cho biết hệ thống giao thông công cộng và sân bay Ben Gurion hiện vẫn duy trì hoạt động, song tình hình có thể thay đổi nhanh chóng theo diễn biến an ninh. Công dân Việt Nam có kế hoạch di chuyển, đặc biệt bằng đường hàng không, được khuyến nghị kiểm tra thông tin trực tiếp với các hãng hàng không, đơn vị vận tải và cơ quan chức năng trước khi khởi hành. Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đang tiếp tục theo dõi sát tình hình, duy trì liên lạc với các đầu mối cộng đồng và các cơ quan chức năng sở tại. Đến thời điểm hiện tại, cơ quan đại diện Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp công dân Việt Nam nào bị ảnh hưởng về người do các diễn biến an ninh nêu trên. Đại sứ quán khuyến cáo bà con thường xuyên theo dõi các cảnh báo từ Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa Israel, cài đặt và sử dụng ứng dụng cảnh báo chính thức Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa, nhanh chóng vào phòng an toàn hoặc hầm trú ẩn khi có còi báo động, hạn chế đi lại không cần thiết và tránh xa các khu vực có nguy cơ mất an toàn. Trong trường hợp cần hỗ trợ lãnh sự khẩn cấp, công dân Việt Nam có thể liên hệ Đại sứ quán Việt Nam tại Israel.
1: Bất chấp thỏa thuận ngừng bắn và lời kêu gọi kiềm chế của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Israel và Iran tiếp tục cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận và tiến hành các cuộc tấn công quân sự nhằm vào đối phương. Tổng hợp của biên tập viên Trần Nga.
15: Iran đã phóng một loạt tên lửa vào Israel để đáp trả cuộc không kích của Israel vào vùng ngoại ô ở phía nam thủ đô Beirut của Liban, một thành trì của lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố sẽ nhắm vào toàn bộ Israel và những bên ủng hộ nước này trong khu vực nếu các hành động gây hấn lặp lại. Người phát ngôn của Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Abiya thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran Ebrahim Ronfakari cho biết
0: quân đội Israel phải ngừng các cuộc tấn công vào miền nam Liban và vùng ngoại ô, và nếu chúng mở rộng các cuộc tấn công vào khu vực đó hoặc đáp trả hành động của Iran, chúng sẽ phải đối mặt với những đòn giáng mạnh mẽ và đáng tiếc hơn, và các cuộc tấn công tàn khốc sẽ bắt đầu.
15: Nhằm tránh căng thẳng Israel-Iran leo thang làm ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán đang diễn ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lập tức gọi điện cho Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đề nghị Israel không tấn công đáp trả Iran, một nỗ lực nhằm kiềm chế phản ứng của Israel. Tổng thống Trump cũng phát đi cảnh báo Thủ tướng Israel không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào mà Mỹ đạt được trong đàm phán với Iran.
1: Trong diễn biến mới nhất, Thủ tướng Israel đã nhất trí với đề nghị của Tổng thống Mỹ về việc không tấn công trả đũa Iran. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông thông tin.
2: Ông Netanyahu đã nhất trí với đề nghị của Tổng thống Donald Trump nhằm tạo điều kiện cho đàm phán ngoại giao được triển khai. Trước đó, Thủ tướng Netanyahu đã tiến hành họp khẩn với các quan chức an ninh hàng đầu nước này nhằm thảo luận biện pháp đáp trả cuộc tấn công tên lửa của Iran. Người phát ngôn quân đội Israel Efie Defrin khẳng định Iran đã mắc sai lầm nghiêm trọng. Trong khi tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel, tướng Ayo Zamir tuyên bố các lực lượng vũ trang Israel sẵn sàng tấn công toàn lực vào Iran ngay khi nhận được chỉ thị. Đây là lần đầu tiên Iran tập kích Israel kể từ khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn ngày 8 tháng 4. Trên thị trường năng lượng quốc tế, giá dầu thô Brent đã bật tăng tới 3%, lên mức 95,79 đô la Mỹ một thùng, cao nhất trong tuần.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hội đàm với Tổng Bí thư Chủ tịch Quốc vụ viện Triều Tiên Kim Jong Un tại Bình Nhưỡng vào chiều nay theo giờ địa phương nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới nước này.
13: Tại buổi hội đàm, Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ mong muốn lấy chuyến thăm này làm cơ hội tăng cường định hướng chiến lược cho quan hệ Trung Quốc-Triều Tiên trong thời kỳ mới. Trước bối cảnh toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng, Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra đề xuất 4 điểm để phát triển quan hệ Trung Quốc-Triều Tiên, bao gồm kiên trì lấy trao đổi cấp cao làm định hướng, củng cố nền tảng tin cậy chính trị lẫn nhau, kiên trì mục tiêu vì lợi ích hạnh phúc của nhân dân, nâng cao mức độ hợp tác thiết thực, kiên trì lấy kế thừa tình hữu nghị làm động lực, thắt chặt gắn kết nhân dân hai nước, kiên trì khái niệm công bằng chính nghĩa làm phong phú nội hàm hợp tác chiến lược. Về phần mình, Tổng Bí thư Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un khẳng định chuyến thăm lần này một lần nữa chứng minh tính bền chặt của mối quan hệ Trung Quốc - Triều Tiên.
1: Con số thương vong trong trận động đất mạnh gần 8 độ Richter sáng nay tại miền nam Philippines đã làm ít nhất 32 người chết, hơn 200 người bị thương. Động đất cũng gây ra sóng thần tại một số khu vực ven biển của các quốc gia châu Á.
13: Giới chức Philippines đang kiểm tra thông tin về một số học sinh bị mắc kẹt trong một trường học 2 tầng bị sập ở Genro Santos. Ít nhất 12 người mất tích tại thành phố này. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã yêu cầu các lớp học tạm ngừng hoạt động và chỉ đạo các cơ quan ứng phó thảm họa khẩn trương triển khai công tác cứu trợ tại các tỉnh bị ảnh hưởng. Tại Nhật Bản, cơ quan khí tượng nước này ghi nhận sóng thần tại Okinawa và một số khu vực khác sau trận động đất mạnh tại miền nam Philippines. Hơn 190.000 người tại 10 tỉnh, trong đó có Chiba, Kochi và Okinawa đã được khuyến cáo sơ tán. Thủ tướng Nhật Bản đã chỉ đạo các bộ ngành liên quan triển khai các biện pháp phòng ngừa thiệt hại.
1: Trong bối cảnh đại dương đang chịu sức ép chưa từng có từ biến đổi khí hậu, ô nhiễm và khai thác quá mức, ngày đại dương thế giới mùng 8 tháng 6 năm nay trở thành lời nhắc mạnh mẽ về vai trò sống còn của lá phổi xanh của trái đất. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
5: Nhân ngày đại dương thế giới mùng 8 tháng 6, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã đưa ra lời kêu gọi khẩn thiết, nhấn mạnh đại dương đang ở trong tình trạng báo động và cần một cách tiếp cận hoàn toàn mới dựa trên khoa học, luật pháp quốc tế và trách nhiệm chung toàn cầu.
6: Chúng ta không thể tiếp tục coi đại dương là vô tận. Chúng ta phải xây dựng một mối quan hệ mới với đại dương dựa trên khoa học, được định hình bởi luật pháp quốc tế và dựa trên trách nhiệm chung.
5: Cùng với thông điệp từ Liên Hợp Quốc, tại Mỹ, Canada và khu vực châu Á-Thái Bình Dương, hàng loạt chương trình giáo dục, nghiên cứu và triển lãm về đại dương được triển khai, thu hút sự tham gia của các nhà khoa học, học sinh và cộng đồng. Những hoạt động này góp phần lan tỏa thông điệp bảo vệ đại dương không chỉ là trách nhiệm của riêng một quốc gia mà là nghĩa vụ chung của toàn nhân loại.
1: Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
13: Quý vị và các bạn, giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2026 sẽ chính thức khởi tranh vào cuối tháng này với những thay đổi mang tính lịch sử. Lần đầu tiên giải đấu áp dụng thể thức thi đấu sân nhà sân khách thay vì tổ chức tập trung tại một địa điểm như trước đây. Việc thay đổi thể thức giúp các đội bóng chủ động hơn trong việc lựa chọn khung giờ thi đấu, đặc biệt là tránh cái nắng gay gắt của mùa hè. Tiền vệ Dương Thị Vân, câu lạc bộ Thái Nguyên TNT chia sẻ.
7: Rất là mừng. Thật sự thì thi đấu những cái khung giờ 3 giờ, 4 giờ thật sự là rất khó khăn cho bọn em. Đối với bóng đá nam, cái khung giờ đấy cũng đã rất là khó khăn rồi. Đây là bóng đá nữ lại càng khó khăn hơn tại vì nó tiêu tốn rất là nhiều thể lực. Nếu như thi đấu ở cái khung giờ 3 giờ, hầu như là cái thể lực của bọn em không đảm bảo để mà có những cái trận đấu có chuyên môn tốt.
13: Bên cạnh đó, lịch thi đấu giãn cách giúp cầu thủ có thời gian hồi phục, giảm thiểu rủi ro chấn thương do quá tải. Đội trưởng Huỳnh Như của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
8: Cái thời gian mà tụi em thi đấu nó rất là gần nhau và cái đó là một cái điều không có tốt bởi vì thể lực của các cầu thủ nữ thì cũng không phải là quá khỏe như nam mà đá giống như 3 ngày mà đá một trận mà đá kéo dài mười mấy trận như vậy. Thì thật sự đó là điều mà rất là dễ gây chấn thương cho các cầu thủ và em nghĩ khi mà mình đá sân nhà sân khách thì mình có thể giãn cái thời gian đó ra để cho các cầu thủ hồi phục và thi đấu tốt hơn và để hạn chế những cái chấn thương.
13: Sự thay đổi này không chỉ mang lại tính công bằng mà còn là cơ hội vàng để đưa bóng đá nữ đến gần hơn với khán giả địa phương, tạo đà cho hành trình chuyên nghiệp hóa bóng đá nữ nước nhà. Sau nhiều tháng chờ đợi, các vận động viên đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam đã đón nhận tin vui khi hệ thống đường nhào lộn mới đạt tiêu chuẩn quốc tế chính thức được đưa vào sử dụng tại Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao quốc gia. Trang thiết bị hiện đại này có độ đàn hồi tốt, giúp giảm thiểu áp lực lên xương khớp, hạn chế chấn thương và tạo điều kiện để các tuyển thủ tự tin nâng cao độ khó bài thi hướng tới ASEAN 2026. Việc kịp thời nâng cấp dụng cụ tập luyện hàng ngày không chỉ giải quyết bài toán xuống cấp của trang thiết bị cũ mà còn mang lại sự phấn chấn, thúc đẩy tinh thần quyết tâm cho toàn đội. Huấn luyện viên Trương Minh Sang cho biết.
10: Các động tác trong môn thể dục tự do hay một số môn thể thao ở trong môn thể dụng cụ thì cái điều kiện mà để tập bổ trợ thì cái đường nhào lộn rất là quan trọng đối với chúng tôi và được thay thế cũng như là mua mới trang thiết bị thế này và thực sự là nó làm cho chúng tôi cảm giác yên tâm hơn và cảm giác là nó được phấn chấn và giúp cho chúng tôi nỗ lực cố gắng nhiều hơn trong thời gian sắp tới.
13: Để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh theo tinh thần nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, ngày 8 tháng 6, Đài Truyền hình Việt Nam chính thức ra mắt kênh thể thao với thông điệp vì một Việt Nam khỏe mạnh. Kênh phát sóng liên tục 24 giờ trên ngày, 7 ngày trên tuần, với hệ thống nội dung đa dạng gồm tin tức, truyền hình trực tiếp các sự kiện thể thao, các chương trình bình luận, phân tích chuyên sâu và các chuyên mục đồng hành cùng phong trào thể thao trên cả nước. Ông Nguyễn Thanh Lâm, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam đã khẳng định.
25: Sự ra đời của kênh thể thao VTV6 trước hết là kết quả của một quá trình chuẩn bị nghiêm túc, công phu, với mong muốn tạo thêm một không gian truyền thông chuyên biệt, hiện đại, hấp dẫn để phục vụ nhu cầu ngày càng cao của công chúng về thể thao, sức khỏe và lối sống tích cực. Đây cũng là bước đi cụ thể của Đài Truyền hình Việt Nam trong việc đổi mới nội dung, mở rộng khả năng phục vụ khán giả, đồng thời đồng hành cùng sự nghiệp nâng cao thể chất, đời sống tinh thần và quảng bá hình ảnh Việt Nam hiện đại, khỏe mạnh, năng động, vươn tầm quốc tế.
13: Phát biểu tại lễ ra mắt kênh VTV6, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh. Sự ra đời của một kênh truyền hình thể thao chuyên biệt mang tầm quốc gia là bước đi đúng đắn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội, đồng thời chỉ ra một số nhiệm vụ.
26: Truyền thông thể thao không dừng lại ở việc đưa tin các trận đấu, mà phải nâng tầm thành thông điệp về mặt tư tưởng, rèn luyện thân thể là yêu nước, là trách nhiệm với cộng đồng, với tương lai của giống nòi. Mỗi sân tập, mở ra một mặt trận đẩy lùi bệnh tật và tệ nạn. Mỗi bước chạy của người dân hôm nay là một nhịp vươn mình của dân tộc. Mỗi thước phim, mỗi chương trình đều phải thấm đượm tinh thần nhân văn, khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc và ý chí vươn lên của con người Việt Nam.
13: Tuyển Brazil vừa chịu tổn thất lớn trước thềm World Cup 2026 khi hậu vệ trụ cột Wesley chính thức bị loại vì chấn thương cơ khép đùi trái trong trận giao hữu với Ai Cập. Sự vắng mặt này khiến Danilo trở thành hậu vệ phải chuyên trách duy nhất còn lại của Seleção. Để vá khoảng trống, huấn luyện viên Carlo Ancelotti đã lập tức triệu tập Ederson. Tiền vệ vừa hoàn tất thương vụ chuyển nhượng 39 triệu bảng sang Manchester United từ Atalanta làm phương án thay thế khẩn cấp. FIFA vừa công bố loạt luật mới áp dụng tại World Cup 2026 nhằm kiểm soát hành vi cầu thủ. Theo đó, 3 trường hợp sẽ khiến cầu thủ bị đuổi khỏi sân ngay lập tức, bao gồm che miệng khi tranh cãi với đối thủ nhằm ngăn chặn hành vi phân biệt chủng tộc kín, tự ý bỏ sân để phản đối quyết định của trọng tài và trường hợp bị phạt thẻ vàng thứ hai do VAR can thiệp. Trước đây, VAR chỉ xem xét thẻ đỏ trực tiếp. Bên cạnh đó, tổ trọng tài video cũng mở rộng quyền hạn khi sẽ kiểm tra mọi tình huống dẫn đến phạt góc nếu phát hiện dấu hiệu sai sót rõ ràng.
5: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to. Gió chuyển dần hướng Đông Bắc, cấp 2, cấp 3. Vùng ven biển cấp 3, trời chuyển mát. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc từ Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Hà Tĩnh, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, phía Nam 27 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Phía Nam từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng chiều tối và tối, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ chiều mai, có mưa rào và dông vài nơi, gió chuyển dần hướng Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời chuyển mát. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Khánh Hòa, Lâm Đồng có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Hải Quân, Thanh Trường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
9: Thông tin quảng cáo.
11: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà ạ.
12: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
11: có hại tóc, hại da đầu không bà?
12: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
11: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu.

0: công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914 001080.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Cô Lan này, tôi mới đi kiểm tra sức khỏe, mỡ máu cao quá cô ạ. Thế thì giống em rồi, giờ nhiều người bị lắm. Trẻ thì do ăn uống, ngồi lâu ít vận động, già thì do chức năng suy giảm.
3: Đấy.
2: À, chị dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỡ máu Tâm Bình đi.
3: Sản phẩm mới của Dược Tâm Bình đúng không?
2: Đúng rồi, em bị mỡ máu cao.
3: Thế?
2: Dùng mỡ máu Tâm Bình mấy tháng, ổn rồi.
3: Ôi dồi, thế à?
2: Vâng, mỡ máu

0: iTel mới, thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Chiều ngày 8 tháng 6 tại xã Gia Tom, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã tổ chức triển khai chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm thực hiện dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 7 xã biên giới tỉnh Gia Lai. Trong chương trình có phóng sự phản ánh lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương và các chủ rừng trên địa bàn tỉnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng, góp phần giữ vững an toàn do diện tích rừng hiện có và hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra cháy rừng trong mùa khô năm nay. Kế đến là phóng sự ghi nhận sau gần một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Diên Hồng đang từng bước ổn định bộ máy, tạo nhiều chuyển biến tích cực trong đời sống người dân. Phần cuối chương trình là phóng sự phản ánh tại vùng nguyên liệu mía phía tây tỉnh Gia Lai. Người nông dân không chỉ trồng mía để có thu nhập hôm nay, mà còn có thêm một chỗ dựa tuổi già ngày mai. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Chiều ngày 8 tháng 6 tại xã Gia Tom, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã tổ chức triển khai chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm thực hiện dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 7 xã biên giới tỉnh Gia Lai. Tham dự lễ phát động có đại diện lãnh đạo các sở ngành của tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các xã biên giới và đại diện các nhà thầu thi công dự án. Dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở được triển khai tại 7 xã biên giới của tỉnh gồm Gia Mơ, Gia Phúc, Gia Nôn, Gia Nan, Gia Tom, Gia Chí và Gia O với tổng mức đầu tư hơn 1.516 tỷ đồng từ ngân sách trung ương và địa phương. Đây là một trong những công trình giáo dục trọng điểm của tỉnh mang ý nghĩa chính trị xã hội đặc biệt với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục vùng biên giới tạo điều kiện học tập tốt nhất cho con em vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Khi hoàn thành, dự án sẽ phục vụ hơn 7.000 học sinh với hệ thống trường lớp, ký túc xá, nhà ăn, khu ở giáo viên và các công trình phụ trợ đồng bộ. Để hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 30 tháng 8 năm nay, sẵn sàng đưa vào vận hành trước thềm năm học mới 2026-2027, đòi hỏi sự tập trung cao độ thi công liên tục của tất cả các lực lượng. Lễ phát động chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm thực hiện dự án là sự kiện thể hiện quyết tâm và ký cam kết thi đua đảm bảo tiến độ thi công các công trình. Theo kế hoạch, chiến dịch được triển khai từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 8 năm nay theo phương châm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả, đồng thời xử lý kịp thời các khó khăn vướng mắc phát sinh để không làm gián đoạn thi công. Trong 90 ngày cao điểm, các đơn vị thi công sẽ tập trung tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư, tổ chức thi công liên tục, ưu tiên làm việc từ 2 đến 3 ca đối với các hạng mục cấp bách, để nhanh tiến độ thi công, hoàn thành toàn bộ các hạng mục xây dựng, lắp đặt thiết bị, hạ tầng kỹ thuật và các thủ tục nghiệm thu

0: bàn giao công trình trước khi năm học mới 2026-2027 bắt đầu. Chiến dịch được chia làm 3 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 6 này sẽ tập trung hoàn thành các hạng mục kết cấu, xây rác, chống thấm và các hạng mục chính. Khối lớp học, văn phòng, ký túc xá, nhà ăn, nhà văn hóa. Hoàn thành tối thiểu 70% các hạng mục phụ trợ. Giai đoạn 2 từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 7 tập trung hoàn thiện sơn, điện, nước, ốp tường, lát nền, lắp đặt thiết bị. Hoàn thành tối thiểu 80% khối lượng dự án. Giai đoạn 3 từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 8 tới hoàn thành toàn bộ công trình, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng. Tại lễ phát động, đại diện chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, giám sát và các nhà thầu đã ký cam kết hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình, quyết tâm thực hiện thắng lợi chiến dịch với khẩu hiệu 90 ngày đêm quyết tâm cao nhất, huy động nguồn lực lớn nhất, thi công nhanh nhất, an toàn nhất, chất lượng tốt nhất, hoàn thành dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 7 xã biên giới tỉnh Gia Lai, phục vụ năm học 2026-2027. Ngay sau lễ phát động, các đại biểu đã đi kiểm tra thực tế, thăm hỏi và động viên lực lượng công nhân đang thi công tại điểm trường xã Gia Tom.
1: Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành nghị quyết số 49 quy định một số chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn có hiệu lực từ ngày 8 tháng 6 này. Theo đó, các doanh nghiệp có dự án đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn thuộc diện ưu đãi sẽ được hỗ trợ lãi suất vay thương mại sau khi dự án hoàn thành và đi vào hoạt động. Mức hỗ trợ bằng phần chênh lệch giữa lãi suất vay thương mại và lãi suất tín dụng nhà nước ưu đãi đầu tư tối đa 1%, tổng mức hỗ trợ không quá 500 triệu đồng tùy theo quy mô dự án. Đồng thời tỉnh còn hỗ trợ một lần tối đa 50% chi phí thực tế, nhưng không quá 50 triệu đồng cho doanh nghiệp thực hiện đánh giá và cấp giấy chứng nhận nông nghiệp hữu cơ hoặc quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt gáp tại các khu vùng sản xuất tập trung từ 3 hectare trở lên. Nghị quyết số 49 của Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng xác định ưu tiên hỗ trợ các dự án xây dựng vùng nguyên liệu, cơ sở chế biến tham gia liên kết chuỗi giá trị đối với sản phẩm cây ăn quả, các dự án sản xuất theo hướng nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao và thực hành nông nghiệp tốt. Để triển khai nghị quyết số 49 quy định một số chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở ngành và địa phương liên quan tổ chức thực hiện, đồng thời tham mưu đề xuất các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân tỉnh theo quy định.
0: Theo Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Gia Lai vừa ban hành thông báo chấm dứt hoạt động 3 dự án đầu tư tại khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh theo đề nghị của các nhà đầu tư. Trong đó, dự án trụ sở làm việc và khu kinh doanh nông sản của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Duy Anh Gia Lai được chấp thuận chủ trương đầu tư từ tháng 3 năm 2018, có tổng vốn đầu tư hơn 3,2 tỷ đồng. Dự án thứ hai là khu thương mại dịch vụ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bảo Hoàng được cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu năm 2015, có tổng vốn đầu tư hơn 36,6 tỷ đồng. Dự án còn lại là khu mua bán hàng nội thất của công ty trách nhiệm hữu hạn Tâm Nhi Gia Lai được chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2019. Có tổng vốn đầu tư hơn 2,7 tỷ đồng. Theo Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Gia Lai, việc chấm dứt hoạt động các dự án được thực hiện do nhà đầu tư tự quyết định chấm dứt hoạt động dự án. Đây là cơ sở để địa phương tiếp tục rà soát, sử dụng hiệu quả quỹ đất và thu hút các dự án đầu tư phù hợp trong thời gian tới. Bên cạnh các dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp, đầu tháng 5 vừa qua, Sở Tài chính tỉnh Gia Lai có báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh xin chủ trương chấm dứt hoạt động đối với 13 dự án chậm tiến độ nằm ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong đó có 10 dự án bất động sản, 2 dự án nhà máy chế biến và 1 dự án nông nghiệp.
1: Với diện tích khoảng 12.390 ha, cây điều là một trong những cây trồng chủ lực giữ vai trò quan trọng trong phát triển vùng nguyên liệu điều của xã Gia Rái. Những năm gần đây, địa phương đẩy mạnh cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao hiệu quả kinh tế. Theo đó, một phần diện tích điều năng suất thấp được chuyển đổi sang trồng cây ăn quả, cây họ đậu và các loại cây hàng năm khác. Phần diện tích điều già cỗi được tập trung tái canh bằng các giống mới có năng suất chất lượng cao nhằm duy trì và phát triển vùng nguyên liệu điều bền vững. Nhằm hỗ trợ người dân tái canh vườn điều, vừa qua Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Gia Rái phối hợp với chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn Ô Lam trao tặng 7.000 cây giống điều cho hội viên phụ nữ và nông dân tại các làng trên địa bàn. Bên cạnh hỗ trợ cây giống, người dân còn được hướng dẫn kỹ thuật trồng chăm sóc cây điều nhằm nâng cao tỷ lệ sống và hiệu quả sản xuất. Hoạt động này góp phần đẩy nhanh tiến độ tái canh các diện tích điều già cỗi, từng bước nâng cao năng suất, chất lượng vườn cây, đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định cho ngành điều, đồng thời góp phần xây dựng vùng nguyên liệu tập trung bền vững gắn với nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.
0: Nhằm tăng cường năng lực cho tuyến y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch luân phiên bác sĩ về làm việc có thời hạn tại các trạm y tế cấp xã giai đoạn 2026-2030. Toàn tỉnh hiện có 135 trạm y tế xã phường với 369 điểm trạm, bố trí 293 bác sĩ. Tuy nhiên, nhân lực bác sĩ phân bố chưa đồng đều, vẫn còn 4 trạm y tế chưa có bác sĩ và 76 điểm trạm chưa được bố trí bác sĩ. Qua rà soát, có 74 trên 135 trạm y tế đề xuất nhu cầu tăng cường bác sĩ do thiếu nhân lực hoặc khối lượng công việc chuyên môn lớn. Năm 2026, tỉnh dự kiến luân phiên 38 bác sĩ từ các trung tâm y tế, bệnh viện đa khoa khu vực và các cơ sở khám chữa bệnh công lập trực thuộc Sở Y tế về hỗ trợ tại 30 xã phường có nhu cầu ưu tiên. Các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới và những nơi có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn sẽ được ưu tiên bố trí bác sĩ. Bác sĩ được cử đi luân phiên sẽ thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh ban đầu, quản lý bệnh không lây nhiễm, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, người cao tuổi, tham gia công tác phòng chống dịch bệnh, tiêm chủng và truyền thông giáo dục sức khỏe. Đồng thời, đội ngũ bác sĩ còn có trách nhiệm hướng dẫn chuyển giao kỹ năng chuyên môn cho nhân viên y tế cơ sở nhằm nâng cao năng lực hoạt động của các trạm y tế.
1: Ngày 8 tháng 6, Công an tỉnh Gia Lai thành lập 4 đoàn công tác kiểm tra công tác đảm bảo an ninh an toàn tại các điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn tỉnh. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay diễn ra từ ngày 10 đến 12 tháng 6. Tại tỉnh Gia Lai, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 có hơn 37.500 thí sinh dự thi tại 91 điểm thi. Để chủ động đảm bảo an ninh an toàn, Công an tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát các điểm thi có yếu tố phức tạp, nhất là những điểm thi gần khu dân cư hoặc có số lượng thí sinh đông để xây dựng phương án kiểm tra, bảo vệ phù hợp. Theo kế hoạch, các đoàn công tác tập trung kiểm tra điều kiện đảm bảo an ninh an toàn tại khu vực bảo quản đề thi, bài thi, phòng làm việc của hội đồng thi, hệ thống camera giám sát và các điều kiện phục vụ công tác tổ chức kỳ thi, đồng thời hướng dẫn các điểm thi tăng cường biện pháp phòng ngừa gian lận bằng thiết bị công nghệ cao, quản lý chặt chẽ các thiết bị phát sóng không dây và những yếu tố có thể ảnh hưởng đến an ninh, an toàn kỳ thi. Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh an toàn, Công an tỉnh huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia các nhiệm vụ liên quan, trong đó gần 400 cán bộ chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ tại các điểm thi, khu vực in sao đề thi, vận chuyển đề thi, bài thi và các địa điểm phục vụ kỳ thi. Qua kiểm tra, các điểm thi đã cơ bản chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu tổ chức kỳ thi theo quy định.
0: Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú tỉnh Gia Lai lần thứ 17 năm 2026 vừa hoàn thành việc xét chọn và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú cho 11 cá nhân tiêu biểu trong ngành giáo dục. Theo báo cáo của hội đồng, tỉnh Gia Lai tiếp nhận 16 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú. Sau quá trình thẩm định hồ sơ, lấy ý kiến thăm dò dư luận và xem xét các tiêu chuẩn theo quy định, có 11 nhà giáo đủ điều kiện và được đưa vào danh sách xét chọn tại hội đồng cấp tỉnh. Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu kín đối với các cá nhân đủ điều kiện. Kết quả, 11 nhà giáo đều đạt 100% số phiếu đồng ý của các thành viên hội đồng, đủ điều kiện đề nghị hội đồng cấp nhà nước xem xét phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú. Theo đánh giá của hội đồng, các nhà giáo được đề nghị xét tặng đều có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết tận tụy với nghề, là những tấm gương tiêu biểu trong đổi mới phương pháp dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh.
1: Chiều ngày 8 tháng 6, Trường Đại học Quy Nhơn đã tổ chức hội nghị công bố và trao các quyết định nhân sự chủ chốt thuộc Đảng ủy và Ban giám hiệu nhà trường. Tại hội nghị, đại diện Ban tổ chức Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã công bố các quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy và Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Quy Nhơn nhiệm kỳ 2025-2030. Việc kiện toàn các chức danh này có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, đảm bảo sự chỉ đạo toàn diện của tổ chức Đảng đối với mọi hoạt động của nhà trường. Cũng trong khuôn khổ chương trình, Trường Đại học Quy Nhơn đã công bố quyết định bổ nhiệm ban giám hiệu mới. Theo đó, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đoàn Đức Tùng được bổ nhiệm giữ chức vụ hiệu trưởng. Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quang Ngoạn, Tiến sĩ Hà Thanh Hải và Tiến sĩ Đinh Anh Tuấn cùng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng nhà trường. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đoàn Đức Tùng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường cam kết sẽ tiếp thu nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên, đồng thời cùng tập thể cán bộ, viên chức và người lao động phát huy tinh thần đổi mới, quyết tâm xây dựng Trường Đại học Quy Nhơn phát triển bền vững theo định hướng tự chủ đại học, phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế xã hội khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và cả nước.
0: Thực hiện luật phòng chống tham nhũng năm 2018, nghị định số 59 của Chính phủ cùng các văn bản hướng dẫn thi hành, thời gian qua các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã triển khai đồng bộ việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý nhằm phòng ngừa tham nhũng tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ. Theo thống kê, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 55 trường hợp. Trong đó 33 trường hợp thuộc diện phải chuyển đổi theo quy định, gồm 30 trường hợp cấp tỉnh và 3 trường hợp cấp xã. Bên cạnh đó có 20 công chức cấp tỉnh và 2 công chức cấp xã được thực hiện chuyển đổi vị trí công tác. Việc chuyển đổi vị trí công tác được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm tăng cường tính minh bạch trong hoạt động công vụ, hạn chế nguy cơ phát sinh tiêu cực tham nhũng. Đồng thời đây cũng là cơ sở để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức có phẩm chất năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức lại thôn làng theo quy định về quy mô số hộ gia đình, Ủy ban nhân dân xã Bầu Cạn vừa xây dựng phương án sắp xếp các thôn trên địa bàn nhằm tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Theo phương án, xã Bầu Cạn sẽ sắp xếp 13 thôn làng thành 6 đơn vị mới. Cụ thể, thôn Đồng Tâm và thôn Đoàn Kết được sắp nhập lấy tên là thôn Đoàn Kết với 605 hộ dân. Thôn 1 và thôn 5 được sắp nhập thành thôn Thắng Hưng Đông với 723 hộ. Thôn 2, thôn 3 và thôn 6 được sắp nhập thành thôn Thanh An với 703 hộ. Thôn 4 và thôn 7 được sắp nhập thành thôn Thắng Hưng Tây với 503 hộ. Ba làng Bằng Cánh và Mui được sắp nhập thành làng Mui với 501 hộ. Thôn Thanh Bình và làng D được sắp nhập thành thôn Thanh Bình với 653 hộ. Bên cạnh đó, xã giữ nguyên hiện trạng 5 thôn gồm Bình An, Hòa Bình, Gia Mua, Tây Hồ và Tân Lạc do đã đảm bảo tiêu chuẩn về quy mô hộ gia đình theo quy định. Việc sắp xếp được thực hiện trên cơ sở các thôn làng chưa đạt chuẩn về số hộ, có vị trí liền kề tương đồng về văn hóa, phong tục tập quán, góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở và tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội địa phương.
0: Với hơn 1.760 xe ben và sơ mi rơ móc tự đổ đang hoạt động trên địa bàn, công tác kiểm soát tải trọng và điều kiện kinh doanh vận tải được Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Các đội trạm thường xuyên bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và khu vực có lưu lượng lớn phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng, hàng hóa rời lưu thông. Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã và đang tập trung kiểm tra, xử lý các hành vi chở hàng quá tải trọng, cơi nới thành thùng, làm rơi vãi vật liệu trên đường, qua đó góp phần chấn chỉnh hoạt động vận tải hàng hóa, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Qua đó, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện xử lý hơn 230 trường hợp vi phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải, xử phạt hơn 1,8 tỷ đồng, tước 12 phù hiệu vận tải và trừ điểm giấy phép lái xe đối với 30 trường hợp. Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm chở hàng quá tải trọng, cơi nới thành thùng xe, làm rơi vãi vật liệu và không bảo đảm các điều kiện kinh doanh vận tải theo quy định. Ngoài ra, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh còn chỉ đạo các đội trạm tăng cường rà soát phương tiện thuộc diện quản lý và tổ chức tuyên truyền ký cam kết chấp hành quy định về an toàn giao thông đối với doanh nghiệp vận tải, chủ phương tiện, bến bãi và các điểm tập kết hàng hóa. Theo Thượng tá Nguyễn Hồng Văn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, việc xử lý vi phạm trên đường chỉ là một trong những giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Quan trọng hơn là quản lý chặt hoạt động vận tải ngay từ doanh nghiệp, chủ phương tiện và các điểm xuất phát hàng hóa. Đơn vị đã chỉ đạo các đội trạm tiếp tục tăng cường kiểm tra trên các tuyến trọng điểm, đồng thời đẩy mạnh rà soát phương tiện làm việc với doanh nghiệp vận tải, bến bãi, gara sửa chữa và các điểm tập kết hàng hóa để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các hành vi vi phạm. Mục tiêu là ngăn ngừa từ sớm từ xa các hành vi chở quá tải, cơi nới thành thùng và vi phạm quy định về kinh doanh vận tải.
1: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hoài Nhân Nam vừa phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Năng lượng Xanh Hà Tiên tổ chức lễ khởi công sửa chữa nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Trần Ba và ông Nguyễn Văn Vinh tại khu phố Giao Hội 1. Tại buổi lễ, các đơn vị đã hỗ trợ mỗi hộ 30 triệu đồng để sửa chữa nhà ở, góp phần giúp các gia đình cải thiện điều kiện sinh hoạt, ổn định cuộc sống. Đây là hoạt động thiết thực thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia, chung tay chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Trước đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bồng Sơn cũng tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Nguyễn Như Tam, trú tại khu phố Diễn Khánh, thuộc diện hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Dịp này, gia đình ông Tam được hỗ trợ 50 triệu đồng từ quỹ vì người nghèo để xây dựng nhà ở. Sau lễ khởi công, các hội đoàn thể và lực lượng dân quân địa phương đã tham gia hỗ trợ tháo dỡ nhà cũ, vận chuyển vật dụng và chuẩn bị mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công công trình. Thưa quý vị và các bạn, theo cảnh báo của Chi cục Kiểm lâm Gia Lai, hiện nay đang là cao điểm mùa khô, nguy cơ cháy rừng trên địa bàn đã được xác định ở cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Trước tình hình đó, lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương và các chủ rừng trên địa bàn tỉnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng với phương châm chủ động từ cơ sở, qua đó góp phần giữ vững an toàn cho diện tích rừng hiện có và hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra cháy rừng trong mùa khô năm nay. Phản ánh của phóng viên Bảo Long. Thưa quý vị và các bạn, những cánh rừng Gia Lai trong mùa khô luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng ở mức cao. Chỉ một tàn lửa nhỏ cũng có thể gây ra hậu quả lớn, ảnh hưởng đến tài nguyên rừng và môi trường sinh thái. Trước tình hình đó, lực lượng kiểm lâm Gia Lai đã tăng cường bám địa bàn, phối hợp với các chủ rừng và chính quyền cơ sở để siết chặt công tác phòng cháy chữa cháy rừng ngay từ đầu mùa khô. Ông Phạm Trọng Hòa, kiểm lâm địa bàn xã Sơn Lang cho hay.
2: Nhận sự phân công của lãnh đạo thì chúng tôi là thường xuyên là bám sát địa bàn để tuần tra kiểm tra rừng và ngăn chặn các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng. Phối kết hợp với chính quyền địa phương, với các ngành lực lượng chức năng để làm công tác tốt tuyên truyền đến tận người dân để phổ biến về giáo dục về phòng cháy, chống cháy và chữa cháy rừng. Chỉ cũng những người dân mà sinh sống gần rừng và canh tác gần rừng là không tự ý là đốt dọn thực bì trong thời điểm nắng nóng.
1: Tại khu vực Cờ Bang, các xã và đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng và rà soát phương án phòng cháy chữa cháy rừng phù hợp với từng khu vực. Công tác phân vùng trọng điểm có nguy cơ cháy cao được triển khai cụ thể, gắn với điều kiện thực tế từng tiểu khu, khoảnh rừng. Bên cạnh đó, lực lượng trực gác tuần tra rừng được duy trì thường xuyên, đặc biệt trong thời gian cao điểm nắng nóng. Ông Nguyễn Trọng Phi, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Canát chia sẻ.
3: Đơn vị chúng tôi là quản lý là 7.650 hectare. Thì bước vào cái mùa khô thì ban lãnh đạo công ty tôi rất quan tâm công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, đặc biệt là công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Thì chúng tôi đã thành lập ra các cái tổ cái nhóm để mà tổ nhóm phòng cháy chữa cháy rừng từ công ty rồi cấp thôn bản là các hộ nhận khoán quản lý của công ty phối hợp với các đơn vị giáp danh và với lại xã như hạt kiểm lâm khu vực. Với lại tổ cơ động số 2 là thường xuyên tuần tra kiểm tra và chúng tôi là riêng công tác phòng cháy thì chúng tôi là các tổ thì phải kiểm tra và trực tiếp canh chừng.
1: Hiện nay toàn tỉnh Gia Lai có trên 980.000 ha rừng, trong đó hơn 300.000 ha là rừng trồng, phân bố rộng, độ dốc cao, địa hình phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng cao trong mùa khô, nhất là khi thời tiết nắng nóng kéo dài, thảm thực bì khô dễ bắt lửa. Trước thực tế đó, Chi cục Kiểm lâm, chính quyền địa phương và các chủ rừng trên địa bàn tỉnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng với phương châm chủ động từ cơ sở, đồng thời tăng cường kiểm tra, tuần tra, tuyên truyền và sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó kịp thời, góp phần giữ vững an toàn diện tích rừng và hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra cháy rừng trong mùa khô năm nay. Ông Phan Thanh Hải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
4: Chi cục Kiểm lâm ngoài cái việc tham mưu cho sở cũng như là ủy ban tỉnh thì Chi cục Kiểm lâm đã chủ động tích cực chỉ đạo cho các hạt kiểm lâm khu vực phối hợp tốt với chính quyền ở cấp xã cũng như là các chủ rừng thực hiện tốt cái phương án và kế hoạch đã xây dựng trong cái phương án phòng cháy chữa cháy rừng của năm 2016. Qua cái đánh giá thì các chủ rừng cũng như là có sự phối hợp kiểm lâm cũng như là ủy ban các xã địa phương thực hiện tốt cái công tác phòng cháy chữa cháy rừng.
1: Với sự chung tay cộng đồng trách nhiệm của lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương và các chủ rừng, công tác phòng cháy chữa cháy rừng đang được triển khai ngày càng chủ động và hiệu quả. Các phương án ứng phó tại cơ sở được xây dựng sát thực tế, đảm bảo sẵn sàng lực lượng, phương tiện và xử lý kịp thời ngay từ khi mới phát sinh sự cố. Nhờ đó không chỉ góp phần hạn chế nguy cơ cháy rừng xảy ra mà còn giúp phát hiện sớm, dập tắt kịp thời các điểm cháy nhỏ, không để lan rộng, gây thiệt hại đến tài nguyên rừng và môi trường sinh thái trên địa bàn. Vừa rồi là phóng sự phản ánh lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương và các chủ rừng trên địa bàn tỉnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng, góp phần giữ vững an toàn cho diện tích rừng hiện có và hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra cháy rừng trong mùa khô năm nay. Thưa quý vị và các bạn, sau gần một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Diên Hồng đang từng bước ổn định bộ máy để mạnh cải cách hành chính và chỉnh trang đô thị, tạo thêm những chuyển biến trong đời sống người dân. Ghi nhận của phóng viên Ngọc Hằng. Thưa quý vị và các bạn, được hình thành trên cơ sở sáp nhập các phường Diên Hồng, Yên Đỗ, Gia Kring và xã Diên Phú trước đây, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai có diện tích hơn 26,7 km², dân số trên 63.000 người. Vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, địa phương tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy để mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính. Nhiều thủ tục hiện nay được thực hiện trên môi trường điện tử, người dân có thể nộp hồ sơ trực tuyến, tra cứu tiến độ xử lý bằng mã QR. Chị Bùi Thị Thảo Linh ở phường Diên Hồng chia sẻ.
5: Tôi thấy thủ tục hành chính bữa nay thì làm nhanh hơn trước, thái độ của cán bộ thì rất là nhiệt tình, chị trẻ nói cho mình tận tình lắm, nhanh hơn và thuận tiện hơn cho người dân là tôi cảm thấy rất là hài lòng.
1: Cùng với cải cách hành chính, hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn cũng có thêm chuyển biến. Đặc biệt, phố ẩm thực Diên Hồng đang dần trở thành điểm đến thu hút người dân và du khách vào mỗi buổi tối. Không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh đô thị Pleiku năng động hiện đại, mô hình này còn tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho nhiều hộ kinh doanh, tiểu thương địa phương. Chị Thanh Thúy, tiểu thương ở phố ẩm thực Diên Hồng cho hay.
6: Tôi cảm thấy việc là mở kiosk ở đây rất thuận tiện cho tiểu thương, cũng thuận tiện kinh doanh, cho nên là cũng mong thời gian sắp tới là lượng khách sẽ đông hơn để cho tiểu thương chúng tôi kinh doanh được tốt hơn và có thêm nguồn thu nhập nhiều hơn.
1: Còn bà Phạm Thị Sáng ở phường Hội Phú thì lại bày tỏ.
7: Tôi cùng gia đình tới đây ăn uống ở khu vực đây rất là đông vui, ngày lễ rất là tuyệt vời, đồ ăn rất là đa dạng và rất là ngon.
1: Cùng với sự phát triển thương mại dịch vụ, phường Diên Hồng đã triển khai chỉnh trang đô thị, nâng cấp hạ tầng giao thông và mở rộng một số tuyến đường. Quá trình triển khai nhận được sự đồng thuận hưởng ứng tích cực từ người dân, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống trên địa bàn. Ông Nguyễn Văn Sinh ở tổ 5 Yên Đỗ, phường Diên Hồng cho biết.
8: Nhà nước với phường nghĩa là quyết định để giải tỏa, để làm cho nghĩa vỉa hè thông thoáng và sạch đẹp. Thì gia đình tôi là đầu tiên, thấy vậy là gia đình tôi là giơ tay lên hưởng số 1. Và xin cảm ơn nghĩa là phường với nhà nước là giúp đỡ cho cái môi trường nó thêm sạch đẹp.
1: Nói về một số kết quả nổi bật qua gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp ở địa phương, ông Nguyễn Tuấn Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Diên Hồng nhìn nhận.
9: Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thì phường Diên Hồng đã đạt được một số kết quả quan trọng bước đầu. Thì hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2025 thì đều đạt và vượt so với kế hoạch đã đề ra. Công tác cải cách hành chính và chất lượng phục vụ nhân dân thì bước đầu đã có những chuyển biến tích cực. Về trung tâm phục vụ hành chính công thì hoạt động đi vào nề nếp, việc giải quyết các thủ tục hành chính thì cơ bản kịp thời đúng theo quy định. Về kết quả thứ tư, đó là về công tác xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc thì tiếp tục được củng cố và giữ vững. Địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia tích cực các phong trào thi đua, xây dựng đô thị văn minh. Qua đó đã tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
1: Từ những chuyển biến trong cải cách hành chính, chỉnh trang đô thị đến phát triển thương mại, dịch vụ, phường Diên Hồng đang từng bước thích ứng với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đây cũng là nền tảng để địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý, phục vụ người dân và phát triển đô thị trong thời gian tới. Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận sau gần một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Diên Hồng đang từng bước ổn định bộ máy, tạo nhiều chuyển biến tích cực trong đời sống người dân. Thưa quý vị và các bạn, bao đời nay, người nông dân quen với chuyện bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, quen tính mùa vụ, lời lỗ, ít ai nghĩ đến một điều tưởng như chỉ dành cho cán bộ công chức hay người làm công ăn lương, đó là lương hưu. Thế nhưng tại vùng nguyên liệu mía phía tây tỉnh Gia Lai, một chủ trương mới đang được nhen lên. Không chỉ trồng mía để có thu nhập hôm nay, mà còn gieo cho người nông dân một chỗ dựa tuổi già ngày mai. Phóng sự lương hưu từ những ruộng mía của phóng viên Hồng Uyên phản ánh chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Agris Gia Lai hiện đang đầu tư và liên kết phát triển gần 19.000 ha mía tại 19 xã phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai với khoảng 7.000 hộ nông dân tham gia. Suốt nhiều năm, mối liên kết ấy chủ yếu xoay quanh giống, vốn, kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm. Nhưng trong niên vụ 2026-2027 này, một ý tưởng mới đang được doanh nghiệp đề cập, đó là vận động người trồng mía tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Công ty sẽ ứng tiền đóng bảo hiểm xã hội trước cho người dân. Sau khi thu hoạch mía, bà con hoàn trả phần kinh phí đã ứng. Ngoài ra, phần thưởng cho người làm mía giỏi không chỉ là tiền mặt hay vật phẩm như trước đây công ty dành tặng cho chủ mía, mà nay còn là cơ hội tích lũy cho tuổi già. Nói về ý tưởng mới này, bà Vũ Thị Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Agris Gia Lai chia sẻ.
10: Chúng tôi đang hướng đến một cái chính sách mà làm sao để những người trồng mía gắn bó với công ty một thời gian dài, có cái độ gắn kết, có cái chuỗi liên kết mà có cái sự thủy chung thì sẽ có những cái chính sách để đảm bảo được cái chính sách bảo hiểm xã hội, tham gia bảo hiểm xã hội. Thì chúng tôi sẽ vận động chủ mía để sử dụng cái tiền mía đó để ứng trước cho tiền mía và phối hợp có những chương trình thi đua để tặng thưởng cái bảo hiểm xã hội đó cho bà con trồng mía để sau những năm phối hợp với công ty thì họ có một cái chế độ lương hưu gắn kết với cái chính sách xã hội đó của nhà nước. Và hy vọng rằng chương trình này chúng tôi sẽ thí điểm và nhân rộng ở trên vùng nguyên liệu và đảm bảo được là bà con trồng mía sẽ hưởng ứng tích cực.
1: Nếu trước đây doanh nghiệp và nông dân gắn với nhau bằng hợp đồng sản xuất, thì nay Công ty Cổ phần Nông nghiệp Agris Gia Lai muốn đi xa hơn, gắn kết bằng cả chính sách an sinh. Trước mắt chủ trương này sẽ triển khai thí điểm tại một số địa phương. Lần đầu tiên câu chuyện nông dân có lương hưu trở nên gần và thật đến vậy. Ông Phạm Văn Đức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Tun, tỉnh Gia Lai cho biết.
11: Thì vừa qua có làm việc cùng với lãnh đạo của nhà máy, thì hai bên đã có một cái buổi hội nghị để rồi mà tuyên truyền vận động cái người chủ mía để triển khai cái việc đó là đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thế thì đây là một cái mà rất là mừng vì địa phương hiện nay đang cái định hướng là cái chính sách xã hội cho người dân ở địa bàn. Nhưng mà được nhà máy đường công ty ADS đó thì phối hợp thì cái này là rất là quý. Về phía địa phương thì cũng đã phối hợp với bảo hiểm xã hội để tham gia gặp các cái chủ mía để tuyên truyền cái chủ trương chính sách của đảng và nhà nước. Qua cái bước đầu thì cũng rất là mừng. Có một số chủ mía đã tình nguyện là sẽ tham gia 5 năm, đóng trước 5 năm. Thế rồi mà tham gia cái chương trình này thì đây là một tín hiệu rất là mừng.
1: Sự vào cuộc của doanh nghiệp cùng chính quyền địa phương đang tạo nên hiệu ứng tích cực. Qua khảo sát đã có những hộ trồng mía tình nguyện đăng ký tham gia nhiều năm đóng bảo hiểm xã hội. Một tín hiệu cho thấy nhận thức về an sinh đang dần thay đổi ở vùng nông thôn. Ông Bùi Văn Đông, một hộ trồng mía phấn khởi nói.
12: Từ hồi giờ thì tôi chưa thấy là cái bảo hiểm xã hội. Cho nên là vừa rồi nhà máy và xã có triển khai khuyên người nông dân là đóng cái bên cái bảo hiểm xã hội để giúp cho người nông dân mình sau này có cái một cái lương hưu cố định và để cho giúp cho người nông dân được ổn định hơn. Cái điều đó là tôi cũng rất là mong muốn. Thì nếu mà sau này thì tôi sẽ cố gắng và tham gia vào bảo hiểm xã hội.
1: Một ruộng mía có thể cho thu nhập sau mỗi vụ thu hoạch, nhưng một chính sách an sinh có thể cho người nông dân sự bình yên sau cả cuộc đời lao động. Chủ trương hỗ trợ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người trồng mía ở Gia Lai hôm nay mới chỉ là một bước khởi đầu, nhưng điều đáng quý là nó đã mở ra một cách nghĩ khác, rằng người nông dân không chỉ được quan tâm ở đầu vào hay đầu ra sản xuất, mà còn được nghĩ đến tương lai sau những mùa vụ. Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh tại vùng nguyên liệu mía phía tây tỉnh Gia Lai, người nông dân không chỉ trồng mía để có thu nhập hôm nay mà còn có thêm một chỗ dựa tuổi già ngày mai. Sau đây là một số thông tin thời tiết. Tin dự báo nắng nóng khu vực tỉnh Gia Lai. Hiện trạng nắng nóng trong 24 giờ qua, khu vực phía đông tỉnh Gia Lai đã xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất 40-50%. Dự báo diễn biến nắng nóng trong 24 giờ đến 48 giờ tới, khu vực phía đông tỉnh Gia Lai tiếp tục xảy ra nắng nóng, cục bộ có nơi nắng nóng gay gắt, độ ẩm tương đối thấp nhất 40-50%. Cảnh báo từ ngày 10 tháng 6, nắng nóng ở khu vực phía đông tỉnh Gia Lai có xu hướng dịu dần. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1. Dự báo tác động của nắng nóng, do ảnh hưởng của nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió tây nam gây hiệu ứng phơn, nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm nay và ngày mai. Thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Minh Diện, Minh Thảo, kỹ thuật viên Công Anh. Kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau.
13: Bánh mì là món ăn quen thuộc tiện lợi và được nhiều người dân lựa chọn hàng ngày. Tuy nhiên, nếu không bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm, bánh mì và các nguyên liệu chế biến có thể tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh bánh mì trên địa bàn tỉnh Gia Lai cần thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. chỉ sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bảo đảm điều kiện vệ sinh trong quá trình chế biến, bảo quản và bày bán thực phẩm. Thực phẩm phải được che đậy cẩn thận, tránh bụi bẩn, côn trùng và các tác nhân gây ô nhiễm. Người trực tiếp chế biến bán bánh mì cần thực hiện vệ sinh cá nhân đúng quy định, sử dụng trang phục bảo hộ, găng tay, khẩu trang khi tiếp xúc với thực phẩm. Các dụng cụ chế biến, khu vực sản xuất và kinh doanh phải được vệ sinh thường xuyên, bảo đảm sạch sẽ và an toàn. Tuyệt đối không sử dụng nguyên liệu ôi thiêu, quá hạn sử dụng hoặc không rõ nguồn gốc. Thực hiện lưu mẫu thực phẩm theo quy định để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát khi cần thiết. Mỗi cơ sở kinh doanh bánh mì hãy nâng cao ý thức trách nhiệm, đặt sức khỏe người tiêu dùng lên hàng đầu, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, an toàn và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Thực hiện tốt an toàn vệ sinh thực phẩm là trách nhiệm của mỗi cơ sở kinh doanh bánh mì, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân. Mùa nắng nóng là thời điểm nguy cơ ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm gia tăng. Nhiệt độ cao tạo điều kiện cho vi khuẩn, virus và các tác nhân gây bệnh phát triển nhanh trong thực phẩm nếu không được chế biến, bảo quản đúng cách. Để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình, mỗi người dân cần lựa chọn thực phẩm tươi sống có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không sử dụng thực phẩm ôi thiêu, biến chất hoặc quá hạn sử dụng. Thực hiện ăn chín, uống chín, rửa tay sạch bằng xà phòng trước khi chế biến thực phẩm và trước khi ăn. Bảo quản thực phẩm đúng nhiệt độ, tách riêng thực phẩm sống và thực phẩm chín để phòng ngừa nhiễm chéo. Khi có các biểu hiện như đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy hoặc sốt sau ăn uống, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị kịp thời. An toàn thực phẩm là trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi gia đình và toàn xã hội. Hãy chung tay thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm vì sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng. An toàn thực phẩm, trách nhiệm của mọi người. Ăn chín, uống chín, bảo vệ sức khỏe gia đình, chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm.
14: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người.
15: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Sức khỏe cho mọi người do Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Sở Y tế thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, nhằm giám sát, đánh giá những nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh bánh mì, đồng thời tăng cường tuyên truyền, chủ động phòng ngừa, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân và du khách, các cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đã đồng loạt ra quân siết chặt quản lý các cơ sở thức ăn đường phố, đặc biệt là cơ sở kinh doanh bánh mì trên địa bàn tỉnh. Phóng sự sau ghi nhận công tác kiểm tra, quản lý an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
16: Theo kế hoạch của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, từ tháng 6 đến tháng 10 năm 2026, cơ quan chức năng sẽ lấy 250 mẫu thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố. Trong đó, đợt 1 diễn ra trong tháng 6 năm 2026 tại các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Đông với 100 mẫu. Đợt 2 thực hiện vào tháng 9 và tháng 10 năm 2026 tại các xã Bình Dương, Cát Tiến, phường Hòa Nhơn, Diên Hồng, Thống Nhất với 150 mẫu, có sự phối hợp của Ủy ban Nhân dân các phường xã. Mới đây, trong ngày 3 và 4 tháng 6 năm 2026, đoàn giám sát gồm Sở Y tế, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp với Phòng Văn hóa Xã hội Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn và Quy Nhơn Nam đã tổ chức được giám sát nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh bánh mì tại địa phương. Đoàn giám sát đã tiến hành lấy mẫu tại một số hộ kinh doanh bánh mì trên địa bàn phường Quy Nhơn Nam và Quy Nhơn như bánh mì Cô Bông, đường Ngô Mây, bánh mì Ở Đâu, đường Nguyễn Lữ và bánh mì Ngọc Hà 1, đường Ngô Mây, bánh mì Loan, đường Lê Hồng Phong. Đoàn tập trung giám sát chặt chẽ các nhóm nguyên liệu có nguy cơ mất an toàn thực phẩm cao như pate, thịt nguội, thịt thân, các loại giò chả, đồ chua và các loại sốt với tổng số 20 mẫu. Các mẫu được niêm phong, bảo quản và chuyển về Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh để kiểm nghiệm theo quy định. Quy trình này giúp kịp thời phát hiện, ngăn ngừa tình trạng mất an toàn thực phẩm và bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết.
17: Thì chúng tôi cũng sẽ lấy mẫu ngẫu nhiên và cũng không có thông báo trước cho tất cả các cơ sở này. Và để mà khi mà lấy mẫu xong mà nó có kết quả thì cô sẽ đưa ra một cái công bố danh sách để cho toàn người dân người ta biết để lựa chọn những cái quầy mà thực phẩm an toàn nhất. Cái mục đích là thứ nhất là để làm sao cho tuyên truyền cho người dân phải có cái lựa chọn về cái thực phẩm để mình tiêu dùng nó tốt nhất. Và thứ hai nữa là đặc biệt là các cái cơ sở mà kinh doanh thì người ta phải có ý thức về cái việc mà mình lựa chọn sản phẩm như thế nào và có nguồn gốc để mà mình chế biến và mình phục vụ cho người dân một cách tốt nhất.
16: Theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, kết quả mẫu giám sát được đánh giá theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 83/2012 BIT về giới hạn ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm. Đối với các mẫu không đạt yêu cầu an toàn thực phẩm, Chi cục sẽ tiến hành truy xuất nguồn gốc, xác minh nguyên nhân, kiểm tra việc chấp hành quy định của cơ sở liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật. Song song với hoạt động giám sát, đoàn đã trực tiếp hướng dẫn các cơ sở thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn thực phẩm. Qua nhắc nhở, các chủ hộ kinh doanh đều nhận thức được tầm quan trọng của việc giữ gìn vệ sinh và cam kết sẽ nhanh chóng khắc phục những điểm còn hạn chế. Đoàn cũng tăng cường tuyên truyền phổ biến kiến thức về bảo quản thực phẩm và vệ sinh cá nhân trong chế biến kinh doanh, đồng thời cho poster tuyên truyền và ký cam kết thực hiện an toàn thực phẩm với từng cơ sở. Chị Khổng Thị Bích Hoa, chủ tiệm bánh mì Cô Bông, đường Ngô Mây cho biết.
18: Thực phẩm là lấy heo là tại công ty, tại nó có giấy gì hết à. Những cái đồ mà bán đó là có giấy hết, giấy cầm có hết. Thì mình cũng bảo quản thức ăn hàng ngày cho hợp vệ sinh, người dân ăn khỏi bị ngộ độc. Mình an toàn cho mình an toàn cho người dân. Chứ không phải là mình cứ nghĩ là cứ bán cho người dân ăn thì sao rồi cũng không ấy được. Mình thì phải giữ sức khỏe cho người dân.
16: Tình hình nắng nóng hiện nay sẽ làm gia tăng nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Hoạt động giám sát và lấy mẫu kiểm nghiệm thực phẩm là việc làm thiết thực nhằm nâng cao chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm đối với loại hình thức ăn đường phố. Chị Phan Hoàng Ngọc, trưởng phòng nghiệp vụ, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai, thông tin.
19: Thì cái con vi khuẩn Salmonella thì thường ở trong các sản phẩm trứng và sản phẩm chế biến từ trứng. Cho nên mà nếu các cái sản phẩm đặc biệt là trong cái bánh mì, người ta hay dùng các thực phẩm mà bơ sốt trứng, mà nếu mà người chế biến mà không có cái kiến thức mà chúng ta chế biến cái sản phẩm bơ sốt trứng mà không có đúng cách. Ví dụ như khi trứng mà chúng ta mua về, chúng ta phải rửa sạch để cho loại trừ những cái vi khuẩn gây bệnh, là sau đó là chúng ta mới sử dụng chế biến. Thì trong quá trình chế biến của mình, nếu mình không có để ý thì cái vi khuẩn cũng như các độc tố vi khuẩn kèm theo cái thời tiết nắng nóng thì nó sẽ sinh sôi, nó sẽ tăng sinh và phát sinh cái nguồn độc tố, và đây là cái món mà cũng là cái nguy cơ cao dễ gây cái ngộ độc thực phẩm trong cho cái người tiêu dùng.
16: Hoạt động lấy mẫu được ưu tiên triển khai tại các khu vực đông người như bệnh viện, trường học, chợ, tuyến phố lớn và các điểm kinh doanh thức ăn đường phố. Nhiều người dân bày tỏ mong muốn công tác kiểm tra giám sát an toàn thực phẩm được thực hiện thường xuyên hơn, nhất là trong mùa nắng nóng. Ông Bùi Đức Dũng, phường Quy Nhân Nam, một khách mua hàng mua bánh mì, chia sẻ.
20: Thì tôi thấy coi như là tình hình mùa nắng nóng đây, an toàn thực phẩm là trên hết. Ngay gần mà đã đi kiểm tra rồi thì mình an tâm trong việc tiêu dùng. Mong các đoàn kiểm tra cho nó kỹ để bảo sức khỏe của người dân trong mùa nắng nóng.
16: Hiện nay, thời tiết đang bước vào giai đoạn nắng nóng kéo dài, nhiệt độ tăng cao. Đây là điều kiện thuận lợi cho vi sinh vật phát triển, làm gia tăng nguy cơ thực phẩm bị ô nhiễm và ngộ độc thực phẩm. Để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng, các cơ sở chế biến kinh doanh thực phẩm cần nâng cao ý thức, tuân thủ nghiêm các quy định và thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Việc tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm không chỉ là giải pháp trước mắt mà còn là yêu cầu lâu dài, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và xây dựng môi trường kinh doanh ẩm thực văn minh, an toàn

0: Chuyên mục sức khỏe cho mọi người tiếp tục với những vấn đề cần quan tâm trong công tác phòng chống bệnh dạy. Thưa quý vị và các bạn, bệnh dạy hiện vẫn đang lưu hành tại nhiều địa phương với diễn biến ngày càng phức tạp. Bệnh xảy ra quanh năm nhưng thường bùng phát mạnh hơn vào mùa hè. 5 tháng đầu năm 2026, cả nước đã ghi nhận 30 ca tử vong do bệnh dạy tại 17 tỉnh, thành phố. Bệnh dạy hoàn toàn có thể phòng ngừa hiệu quả bằng tiêm vaccine và xử trí phơi nhiễm đúng cách. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều người dân vẫn còn chủ quan lơ là trong việc phòng bệnh cũng như chưa xử trí kịp thời sau khi bị động vật nghi dại cắn dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. Tại Gia Lai, trong những năm gần đây, số ca tử vong do bệnh dạy luôn tăng cao, do đó nhiều giải pháp được quan tâm triển khai nhằm nâng cao ý thức người dân trong phòng chống bệnh dạy. Phóng sự được thực hiện tại xã Chư Sê.
1: Theo Trung tâm Y tế Chư Sê, từ năm 2018 đến nay, trên địa bàn ghi nhận 12 trường hợp tử vong do bệnh dạy. Các trường hợp tử vong đều không tiêm phòng vaccine sau khi bị chó cắn. Trước tình hình trên, ngành y tế, chính quyền địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân biết rõ về sự nguy hiểm của bệnh dạy và các biện pháp phòng bệnh. Từ thực tế, người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số có thói quen nuôi thả rông và chưa tiêm phòng vaccine cho đàn vật nuôi, địa phương đã triển khai chiến dịch tiêm phòng bệnh dạy trên đàn chó mèo tại các thôn làng, qua đó nâng cao nhận thức về sự cần thiết phải tiêm vaccine phòng dạy cho vật nuôi. Ông Siêu A Son cho biết, nhà mình nuôi chó hồi giờ không có tiêm phòng, năm vừa rồi bên thú y có xuống tiêm vaccine cho chó nhà mình, hướng dẫn mình phải chú ý đi tiêm cho chó để phòng bệnh dạy. Theo y sĩ Bùi Khắc Hoài Liễu, phó trạm trưởng trạm y tế xã Chư Sê, năm 2025 trên địa bàn xã ghi nhận một trường hợp tử vong do bệnh dạy tại thôn Krepet. Trường hợp này sau khi bị chó cắn, bệnh nhân không đi tiêm phòng dạy mà tự mua thuốc đông y để uống. Công tác phòng chống bệnh dạy vẫn còn đặt ra nhiều khó khăn.
2: Đối với các làng á, thì đa số nhà nào cũng có rất nhiều chó, nuôi chó mà với lại là thả rông rất là nhiều. Thì về tiêm phòng dạy thì tùy theo được có được mà ủy ban họ triển khai đồng loạt là họ đi tiêm một loạt thì được. Còn mà từ bản thân họ đưa chó đi tiêm phòng thì rất là ít. Tại vì ở trong làng họ cũng thứ nhất là kinh tế họ cũng khó khăn ấy. Nên cái tiêm phòng cho chó mèo cũng có hạn chế.
1: Ông Vũ Đức Thanh, Phó trưởng khoa kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS, Trung tâm Y tế Chư Sê cho biết, từ năm 2022 đến nay, năm nào trên địa bàn cũng ghi nhận 1 đến 2 trường hợp tử vong do bệnh dạy. Nguyên nhân là người dân chủ quan trong việc tiêm phòng cho vật nuôi hoặc không đi tiêm phòng sau khi bị chó cắn. Một số trường hợp còn tự điều trị bằng các phương pháp dân gian, đặc biệt ở khu vực vùng sâu vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
3: Cái nhận thức của người dân khi mà chó cắn thì không đến cái cơ sở y tế để được tư vấn, và cứ nghe cái ở truyền miệng với nhau là đi chữa thuốc ở mấy thầy lang, mặc dù là ở trạm người ta cũng tư vấn. Tôi cũng mong là coi như bên chính quyền là quan tâm, rồi chỉ đạo cho bên thú y với lại bên y tế là coi như tối kết hợp, và hoặc là coi như ví dụ hàng tháng là cái khi mà ở dưới trạm y tế xã, nhà ban y tế thôn thì coi như phải là mời bên mạng thú y người ta sang, người ta nắm bắt tình hình.
1: Với mục tiêu đảm bảo đối tượng điều trị dự phòng miễn phí được tiếp cận tiêm vaccine hoặc huyết thanh kháng dại kịp thời sau phơi nhiễm tại các cơ sở y tế, năm 2025, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Gia Lai cũng đã phân bổ 2.500 liều vaccine và huyết thanh phòng dại cho 17 trung tâm y tế khu vực phía Tây tỉnh để phục vụ điều trị dự phòng miễn phí. Theo đó, Trung tâm Y tế Chư Sê cũng đã phân bổ 185 lọ vaccine và 26 lọ huyết thanh kháng dại về cho 4 xã Chư Sê, Gia Co, Bờ Ngon, A Lờ Bá. Số vaccine được cấp sẽ ưu tiên điều trị dự phòng miễn phí cho nhân viên thú y, y tế, người tham gia công tác phòng chống bệnh dạy, trẻ dưới 6 tuổi trong vùng dịch, người nghèo các xã thuộc khu vực 2, 3, người có công với cách mạng. Theo thống kê từ các cơ sở dịch vụ tiêm phòng trên địa bàn khu vực Chư Sê, năm 2025 có trên 300 trường hợp bị chó cắn phải đến tiêm phòng. Hiện trên địa bàn có 4 phòng tiêm dịch vụ, đảm bảo đủ và tăng cường khả năng tiếp cận của người dân với vaccine phòng dạy, huyết thanh kháng dại. Đưa con đi tiêm phòng bệnh dại ở điểm tiêm dịch vụ trên địa bàn xã Chư Sê, bà Cao Thị Sáu cho biết.
4: Con của tôi là không ai nuôi dầm thì cái đuôi mèo cắn, rồi tôi sợ quá rồi, có thể đưa con ra viện tiêm ngay, tới tiêm mũi thứ tư cho con. Trên mèo thì nó vẫn khỏe bình thường, chứ mà tốt nhất là ai có nuôi mà con bị chó mèo cắn thì tốt nhất là tiêm phòng là an toàn nhất.
1: chị Nguyễn Thị Thanh Hà, phòng khám đa khoa Tâm Phúc ở địa bàn xã Chư Sê cho biết, từ đầu năm đến nay, tại phòng khám có trên 100 trường hợp đến tiêm phòng bệnh dại. Công tác tuyên truyền, tư vấn để người bệnh nắm rõ mức độ nguy hiểm của bệnh, tầm quan trọng của việc tiêm đúng và đủ liều là hết sức quan trọng.
5: Khi mà họ đến tiêm phòng dại, họ đều có băn khoăn đó là tiêm như vậy là không biết là có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của con em họ hay không. Thì bên chúng tôi sẽ tư vấn cho khách hàng là khi đến tiêm mình dại là buộc khách hàng phải tiêm đầy đủ các mũi tiêm, không nên tiêm sớm hoặc là tiêm muộn hơn so với những ngày mà đã quy định. Đối với phòng bệnh dại thì tiêm vaccine rất là quan trọng, vì trong cái phòng bệnh dại thì có thể tiêm phòng thôi, khi mà phát bệnh rồi là không có thuốc điều trị, cho nên là bên chúng tôi sẽ rất là quan tâm đến cái việc tiêm phòng của khách hàng, tiêm cho đúng liều và đúng cái ngày giờ.
1: Cho đến nay, bệnh dại vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, nên 100% bệnh nhân đã lên cơn dại đều tử vong. Ngành y tế khuyến cáo, việc sơ cứu đúng cách ngay sau khi bị động vật cắn, cào hoặc liếm đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Người bị phơi nhiễm cần rửa kỹ vết thương dưới vòi nước chảy với xà phòng liên tục trong ít nhất 15 phút. Sau đó sát khuẩn bằng cồn hoặc dung dịch povidone để giảm thiểu lượng virus dại tại vết cắn. Sau đó cần nhanh chóng đến cơ sở y tế hoặc điểm tiêm chủng để được bác sĩ thăm khám, đánh giá nguy cơ và chỉ định tiêm phòng phù hợp. Tuyệt đối không được chủ quan theo dõi tại nhà. Người dân cũng không nên nặn máu vết thương, chà sát mạnh, băng kín vết cắn hoặc sử dụng các mẹo dân gian như đắp lá, bôi thuốc không rõ nguồn gốc. Vì những cách làm này không tiêu diệt được virus dại mà còn có thể làm chậm thời gian vàng để xử trí đúng. Để chủ động phòng bệnh dại, các gia đình cần quản lý vật nuôi chặt chẽ, không thả rông chó mèo, tiêm phòng dại đầy đủ hàng năm cho vật nuôi. Khi đưa chó ra nơi công cộng, cần xích dọ mõm theo quy định. Dại là bệnh truyền nhiễm cực kỳ nguy hiểm, bởi khi đã xuất hiện triệu chứng lâm sàng thì tử vong 100%. Do đó, tiêm vaccine vẫn là biện pháp duy nhất và hiệu quả để phòng bệnh.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe cho mọi người của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Kim Châu, Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung và kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.

0: Kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con đón nghe chuyên mục phát thanh Chuyện Buôn Làng của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và bà con, chuyên mục Chuyện Buôn Làng, nơi những câu chuyện đời thường trở thành niềm tự hào giữa đại ngàn, do phòng tiếng dân tộc thực hiện, được phát sóng định kỳ vào lúc 15 giờ 45 phút chủ nhật và phát lại vào lúc 19 giờ 45 phút thứ hai hàng tuần trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn câu chuyện Khi nếp nghĩ đổi thay, buôn làng khởi sắc và đổi thay trên những triền núi Vĩnh Sơn.
1: Chuyện kể từ buôn làng.
0: Thưa quý vị và bà con, có một sự thay đổi đang diễn ra từng ngày ở những buôn làng của xã Mang Giang, tỉnh Gia Lai. Đó không chỉ là những ngôi nhà ngày một khang trang hơn, những vườn cà phê xanh tốt hơn hay những đàn bò ngày càng phát triển. Điều đáng quý hơn cả là sự thay đổi trong nếp nghĩ và cách làm của người dân. Khi bà con không còn trông chờ ỷ lại mà chủ động học hỏi, mạnh dạn áp dụng cái mới vào sản xuất, thì cũng là lúc những khó khăn dần lùi lại phía sau, nhường chỗ cho niềm tin và khát vọng vươn lên làm giàu trên chính quê hương mình.
2: Những ngày này về làng Đắc Trốc, chúng ta dễ dàng cảm nhận được không khí lao động hăng say trong từng nếp nhà của đồng bào Pana nơi đây. Ít ai biết rằng trước đây đời sống của nhiều hộ dân làng Đắc Trốc còn nhiều khó khăn. Chăn nuôi chủ yếu theo hình thức thả rông, sản xuất dựa vào kinh nghiệm nên năng suất và hiệu quả kinh tế chưa cao. Nhờ sự quan tâm hỗ trợ của các cấp chính quyền thông qua công tác tuyên truyền, tập huấn, nhận thức của đồng bào Pana ở làng Đắc Trốc đã từng bước thay đổi. Bà con hiểu rằng muốn thoát nghèo, nâng cao thu nhập thì phải thay đổi nếp nghĩ cách làm trong lao động sản xuất. Từ đó, nhiều hộ dân mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật và phát triển kinh tế. Chăn nuôi bò nhốt chuồng, chủ động trồng cỏ làm thức ăn, tận dụng nguồn phân hữu cơ để chăm sóc cây trồng, đang dần trở thành phương thức sản xuất phổ biến tại làng Đắc Trốc. Anh Xuân, trưởng làng Đắc Trốc, xã Mang Giang, tỉnh Gia Lai, chia sẻ.
3: Đảng, nhà nước quan tâm rất là nhiều, đặc biệt là hỗ trợ người dân, bà con, đặc biệt là hỗ trợ đào tạo lớp học nghề, ví dụ là học nghiệp lớp nghề nê, nghề xây dựng, sắp các là cây trồng vật nuôi, đặc biệt là cây cà phê, nuôi bò, cây cà phê nuôi bò và khăn trồng lúa, đặc biệt là ngày xưa là chỉ con trồng một vụ thôi, hôm nay là bà con hiểu biết rồi về trồng hai vụ. Thay mặt bà con nhân dân của làng Đắc Trốc cảm ơn Đảng, nhà nước rất là nhiều, đặc biệt là quan tâm đời sống của bà con nhân dân. Trong vai trò là bí thư chi bộ của kiêm thôn trưởng thì tôi tiếp tục vận động bà con phát triển kinh tế như trồng cà phê rồi chăm sóc các vật nuôi các thứ để phát triển kinh tế nó bền vững hơn.
2: Điều đáng mừng là những chuyển biến tích cực ấy không chỉ dừng lại ở một vài hộ gia đình mà đang lan tỏa rộng khắp xã Mang Giang. Tại làng Đê Hơ Ren, phong trào phát triển kinh tế hộ gia đình đang mang lại những tín hiệu khởi sắc. Trên những đồi cà phê xanh tốt, người dân tích cực lao động, từng bước xây dựng cuộc sống ổn định hơn. Gia đình chị Chơ Ren là một trong những hộ điển hình như vậy. Trước đây cuộc sống còn nhiều khó khăn, thu nhập bấp bênh. Bước ngoặt đến khi gia đình chị Chơ Ren được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi và được hướng dẫn kỹ thuật sản xuất. Có thêm nguồn lực, chị Chơ Ren mạnh dạn phát triển đàn bò sinh sản kết hợp chăm sóc hơn 1.000 cây cà phê theo hướng bài bản khoa học. Mô hình chăn nuôi gắn với trồng trọt của gia đình chị Chơ Ren đã phát huy hiệu quả rõ nét. Phân hữu cơ từ đàn bò được tận dụng bón cho cây cà phê, giúp giảm chi phí sản xuất, cải tạo đất và nâng cao năng suất cây trồng. Nhờ đó, nguồn thu nhập của gia đình chị ngày càng ổn định. Chị Chơ Ren, làng Đê Hơ Ren, xã Mang Giang, tỉnh Gia Lai cho biết.
4: Nhiều phụ nữ đang vận động cho mình được vay vốn, mình đang có tiền mình mới được mua phần bò cho cả. So với mình lấy nhau hồi xưa là mình rất khổ, bây giờ thì mình đỡ hơn rồi.
2: Câu chuyện vươn lên trong phát triển kinh tế của gia đình chị Chơ Ren cũng là hình ảnh tiêu biểu cho những đổi thay đang diễn ra ở nhiều thôn làng trên địa bàn xã Mang Giang. Từ những mô hình sản xuất hiệu quả, người dân Mang Giang ngày càng chủ động học hỏi kinh nghiệm, tích cực tham gia các lớp tập huấn và mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào lao động sản xuất. Tư duy làm kinh tế cũng từng bước chuyển biến theo hướng chủ động, bài bản và hiệu quả hơn. Nếu như trước đây việc canh tác chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, nhiều diện tích đất chỉ trồng một loại cây nên giá trị kinh tế chưa cao, thì nay người dân xã Mang Giang, đặc biệt là bà con đồng bào Pana, đã biết lựa chọn cơ cấu cây trồng phù hợp, kết hợp xen canh, đa canh để nâng cao thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích. Là người nhiều năm đồng hành cùng hội viên nông dân, ông Hờ Lây, Chủ tịch Hội Nông dân xã Mang Giang, tỉnh Gia Lai, cảm nhận rõ những đổi thay đó.
5: Trước đây thì kiếm vài chục rất là khó, nhưng mà hôm nay hội viên thu một năm 800 triệu đến tỷ trở lên là cũng rất là nhiều. Trong những năm gần đây là bà con cũng có cái thay đổi về cái nhận thức. Trong đó là bà con biết là canh tác đa canh, là người ta phải trồng xen canh. Rồi một rẫy, một đám đó là người ta sẽ trồng vừa cà, vừa tiêu, vừa sầu riêng, rồi có mắc ca nữa.
2: Những kết quả đạt được hôm nay ở Mang Giang không chỉ đến từ các chương trình, chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, mà còn là thành quả của sự đồng hành giữa cấp ủy Đảng, chính quyền, các hội đoàn thể và người dân địa phương. Quan trọng hơn đó là kết quả của sự thay đổi trong nhận thức của mỗi người dân. Bởi khi nhận thức thay đổi, cách nghĩ và cách làm cũng thay đổi. Người dân đã chủ động hơn trong lao động sản xuất, mạnh dạn học hỏi áp dụng các mô hình kinh tế phù hợp để nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống. Chính sự chuyển biến trong nhận thức ấy đang trở thành động lực bền vững, giúp người dân xã Mang Giang tiếp tục viết nên những câu chuyện đẹp về ý chí vượt khó, khát vọng vươn lên và xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc hơn.
1: Ước mơ từ buôn làng.
2: Thưa quý vị và bà con, từ những đổi thay đang diễn ra ở Mang Giang có thể thấy rõ một điều. Khi nếp nghĩ của người dân thay đổi thì buôn làng cũng từng ngày khởi sắc. Không còn trông chờ ỷ lại, bà con đã chủ động học hỏi, áp dụng khoa học kỹ thuật, mạnh dạn chuyển đổi cách làm để vươn lên thoát nghèo. Những mô hình kinh tế hiệu quả dần lan tỏa, mang lại niềm tin mới cho từng nếp nhà, từng buôn làng nơi đại ngàn. Và hành trình ấy không dừng lại ở Mang Giang. Ở những vùng núi xa hơn của Gia Lai, như trên các triền núi xã Vĩnh Sơn, một câu chuyện mới về sự đổi thay, về khát vọng vươn lên cũng đang được tiếp nối.
0: Một buổi sáng ở làng K3 xã Vĩnh Sơn, khi những làn sương còn lững lờ trên sườn núi, anh Đinh Văn A Nham đã có mặt ngoài vườn để kiểm tra đàn gà, cho cá ăn, rồi tiếp tục chăm sóc những hàng cây mắc ca đang lớn lên từng ngày. Ít ai biết rằng cách đây vài

0: kết hợp nuôi gà thả vườn, đào ao nuôi cá nước ngọt và chăm sóc gần 3 hectare keo. Điều đặc biệt là mọi tính toán làm ăn đều được anh Nham cân nhắc kỹ lưỡng. Trong khi cây mắc ca và cây keo cần thời gian cho thu hoạch, thì đàn gà, ao cá lại tạo nguồn thu trước mắt để xoay vòng vốn và trang trải cuộc sống. Từ một hộ sản xuất manh mún, gia đình anh Nham từng bước ổn định kinh tế và có thêm động lực để tiếp tục mở rộng sản xuất. Anh Đinh Văn A Nham, làng K3, xã Vĩnh Sơn, tỉnh Gia Lai, chia sẻ.
1: Bản thân tôi cũng luôn luôn tìm tòi học hỏi những cái kinh nghiệm trong việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương nói chung và của gia đình nói riêng. Bản thân tôi cũng tham gia là một số cây trồng như là cây mắc ca, cây ăn trái các loại, nói chung cũng như là, rồi chăn nuôi thêm dược nuôi cá, làm ao thả cá, rồi chăn thả vịt, gà, thả đồi để mà có thu nhập ổn định cho gia đình. Thì bản thân cũng sẽ tiếp tục nêu gương cho những tất cả các bà con cùng tham gia làm phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống.
0: Câu chuyện của anh Đinh Văn A Nham cũng là câu chuyện đang diễn ra ở nhiều buôn làng của xã Vĩnh Sơn. Nếu trước đây những triền đồi nơi đây chủ yếu là trồng mì, lúa rẫy cho giá trị kinh tế không cao, thì nay đã phủ xanh bởi những luống rau ôn đới như bắp cải, súp lơ, xà lách và nhiều loại rau màu khác. Nhờ điều kiện khí hậu mát mẻ quanh năm, người dân đã biết tận dụng lợi thế tự nhiên để phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa. Quan trọng hơn, bà con không còn sản xuất theo thói quen mà đã bắt đầu quan tâm đến nhu cầu thị trường, tính toán mùa vụ và hiệu quả đầu ra của sản phẩm. Tuy nhiên, khi diện tích rau màu ngày càng mở rộng, bài toán tiêu thụ cũng đặt ra không ít thách thức. Và một lần nữa, sự thay đổi trong tư duy đã giúp người dân Vĩnh Sơn tìm ra lời giải. Thay vì gieo trồng đồng loạt như trước, nhiều hộ đã chuyển sang trồng gối vụ, chia nhỏ thời điểm xuống giống và thu hoạch để duy trì nguồn cung quanh năm, hạn chế tình trạng được mùa mất giá. Anh Bùi Ngọc Thanh ở làng K2, xã Vĩnh Sơn, tỉnh Gia Lai là một trong những người áp dụng hiệu quả cách làm này, hào hứng cho biết.
2: Hiện tại thì đa số ở vườn mình sẽ là trồng rau theo kiểu gối vụ. Và cái vụ lớn nhất tập trung là vào mùa cuối năm. Còn hiện tại quanh năm là cứ gối vụ là hết loại rau này đến loại rau kia, mỗi thứ mỗi ít. Thì trồng theo gối vụ này thì nó có cái hay ấy, là quanh năm mình đều trồng liên tục và cái đất nó không có nghỉ ngơi thì nó sẽ đỡ cỏ. Còn khi mình trồng thì các loại rau này mình sẽ xuất bán đi cho các khách du lịch đã từng đến với mình và những khách lẻ khác. Thì bên cạnh đó thì cũng có liên kết với lại một số cái chuỗi cửa hàng mini và cung cấp rau theo mùa.
0: Từ những mô hình kinh tế của anh Nham hay anh Thanh có thể thấy, điều thay đổi lớn nhất ở Vĩnh Sơn hôm nay không chỉ là cơ cấu cây trồng hay phương thức sản xuất, mà chính là nhận thức của người dân. Bà con đã biết học hỏi kinh nghiệm, biết liên kết sản xuất, biết tìm kiếm thị trường và chủ động lựa chọn hướng đi phù hợp với điều kiện thực tế của gia đình mình. Để có được sự chuyển biến ấy, bên cạnh nỗ lực của người dân còn có sự đồng hành của chính quyền địa phương. Xác định thay đổi nếp nghĩ cách làm là giải pháp căn cơ để giảm nghèo bền vững. Thời gian qua, chính quyền xã Vĩnh Sơn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật và hướng dẫn người dân áp dụng tiến bộ mới vào sản xuất. Ông Đinh Cư, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Sơn, tỉnh Gia Lai cho biết.
3: Chúng tôi cũng xác định là Vĩnh Sơn là một cái điều kiện rất phù hợp về cái trồng rau ôn đới. Thì trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ xây dựng kế hoạch và sẽ phối hợp với cái các hợp tác xã của xã để tuyên truyền vận động người dân là để mà tập huấn chuyên giao tiến bộ khoa học kỹ thuật mới để bà con là thay đổi tư duy rồi với chuỗi liên kết để mà tạo ra những sản phẩm mới cũng như sản phẩm ô cốp mà thời gian qua đã làm, tạo điều kiện cho người dân có cái thoát nghèo bền vững.
0: Những đổi thay ở

0: Sơn hôm nay không đến trong một sớm một chiều, đó là kết quả của cả một quá trình kiên trì thay đổi từ nhận thức đến hành động của người dân và sự đồng hành của chính quyền địa phương. Từ những mảnh đất từng chỉ trông chờ vào cây mì, lúa rẫy, giờ đây đã xuất hiện những mô hình kinh tế đa dạng, những vườn rau xanh tốt và nhiều hộ dân từng bước vươn lên ổn định cuộc sống. Trên những sườn núi xã Vĩnh Sơn, tỉnh Gia Lai hôm nay, màu xanh của cây trồng không chỉ là màu xanh của mùa màng, mà còn là màu xanh của niềm tin, của khát vọng vươn lên và của một tương lai đang ngày càng rộng mở nơi vùng cao.
1: Thưa quý vị và bà con, từ Mang Giang đến Vĩnh Sơn, những đổi thay hôm nay không chỉ hiện diện ở những mùa màng xanh tốt hay những mô hình kinh tế hiệu quả, mà sâu xa hơn là sự chuyển mình từ trong nếp nghĩ cách làm của mỗi người dân. Khi bà con dám thay đổi, dám học hỏi và kiên trì với hướng đi mới, thì khó khăn cũng dần lùi lại phía sau, nhường chỗ cho cuộc sống ngày một ấm no hơn. Chuyện buôn làng kể chuyện hôm nay, gửi gắm ước mơ ngày mai. Chương trình do Phòng Tiếng Dân Tộc thực hiện phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin được tạm dừng tại đây. Chuyên mục do biên tập viên Huỳnh Kim cùng các phát thanh viên Nguyên Trường, Minh Thảo, kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Nai Hân E, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin cảm ơn quý vị và bà con đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và bà con trong chương trình sau.
2: Chương trình phổ biến kiến thức pháp luật.
3: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nội dung Nghị định số 185/2026 của Chính phủ quy định về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố, về chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố và thông tư số 50/2026 của Bộ Quốc phòng quy định chi tiết và hướng dẫn tổ chức thi hành một số điều của Nghị định số 363/2025 của Chính phủ quy định chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài đối với quân đội nhân dân Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Nghị định số 185/2026 của Chính phủ quy định về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Nguyên tắc tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố được quy định. Tổ chức của thôn, tổ dân phố phải đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với quy mô dân cư, đặc điểm địa bàn và yêu cầu quản lý của chính quyền địa phương cấp xã. Đảm bảo và đề cao tính tự quản của cộng đồng dân cư, phát huy quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân trong tổ chức đời sống cộng đồng, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, phong tục tập quán tốt đẹp của địa phương. Hoạt động của thôn, tổ dân phố phải tuân thủ hiến pháp, pháp luật, hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư, đảm bảo dân chủ, công khai minh bạch, phân định rõ nhiệm vụ tự quản của cộng đồng dân cư với nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động quản lý nhà nước của chính quyền địa phương cấp xã. Hoạt động của thôn, tổ dân phố phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố với bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn, tổ dân phố, các tổ chức chính trị xã hội, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và các tổ chức tự quản trên địa bàn. Phát huy vai trò của nhân dân trong đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa và phát triển cộng đồng dân cư. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tự quản của cộng đồng dân cư, tạo thuận lợi cho nhân dân trong tiếp cận thông tin, tham gia các hoạt động cộng đồng và phối hợp với chính quyền địa phương cấp xã trong các hoạt động tại địa bàn. Tiêu chuẩn của trưởng tổ dân phố quy định như sau: là công dân Việt Nam cư trú thường xuyên tại địa bàn xã, phường, đặc khu từ 21 tuổi trở lên, ưu tiên người trong độ tuổi lao động theo quy định, có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao, có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu, có uy tín trong cộng đồng dân cư, được nhân dân tín nhiệm, bản thân và gia đình gương mẫu về đạo đức lối sống, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, có kiến thức văn hóa, năng lực kinh nghiệm và phương pháp vận động tổ chức nhân dân thực hiện tốt các công việc tự quản của cộng đồng dân cư và triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ do cấp ủy chính quyền địa phương cấp xã giao, khuyến khích lựa chọn người có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu hoạt động của thôn, tổ dân phố, có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, có khả năng lập kế hoạch tổng hợp thống kê báo cáo và thực hiện các nhiệm vụ theo quy định, không trong thời gian bị xử lý kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang chấp hành bản án quyết định của tòa án, trách nhiệm của các bộ cơ quan ngang bộ Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh thực hiện, các bộ cơ quan ngang bộ thực hiện, Bộ Nội vụ hướng dẫn đôn đốc theo dõi kiểm tra việc thực hiện nghị định này, việc sắp xếp tổ chức lại thôn, tổ dân phố tổng hợp kết quả thực hiện của các địa phương, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định. Bộ Tài chính hướng dẫn kiểm tra theo dõi việc thực hiện các quy định liên quan đến việc sử dụng, quản lý kinh phí, thực hiện quy định của pháp luật về ngân sách. Các bộ, cơ quan ngang bộ rà soát trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các quy định của pháp luật có liên quan đến người hoạt động không chuyên trách thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo phù hợp với quy định của nghị định này. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. Quyết định theo thẩm quyền hoặc trình Hội đồng Nhân dân cung cấp quyết định các nội dung liên quan đến tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố theo quy định của nghị định này. Chỉ đạo hướng dẫn kiểm tra về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn theo quy định tại nghị định này và quy chế hoạt động của thôn, tổ dân phố do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ban hành. Đảm bảo các điều kiện hoạt động và thực hiện chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, thông tư số 50/2026 của Bộ Quốc phòng quy định chi tiết và hướng dẫn tổ chức thi hành một số điều của Nghị định số 363/2025 của Chính phủ quy định chính sách thu hút trọng dụng nhân tài đối với Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thông tư quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện khác đối với đối tượng thu hút vào biên chế trong Quân đội Nhân dân Việt Nam và đối với đối tượng thu hút để ký hợp đồng lao động thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng, chiến lược của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Quy định chi tiết điểm C khoản 1 điều 17 Nghị định số 363/2025 về tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện đối với đối tượng trọng dụng nhân tài. Trình tự thủ tục hồ sơ áp dụng chính sách thu hút trọng dụng nhân tài và các trường hợp thôi áp dụng chính sách thu hút trọng dụng nhân tài. Chính sách đào tạo, bồi dưỡng, xếp lương, phong thăng quân hàm, nâng lương, quy hoạch điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, môi trường, trang thiết bị, phương tiện và nhân lực làm việc, hậu phương quân đội, chế độ an điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe, tôn vinh khen thưởng đối với đối tượng thu hút vào biên chế trong quân đội và đối tượng trọng dụng nhân tài. Chính sách về trang thiết bị, tài liệu và nhân lực làm việc, tôn vinh khen thưởng đối với đối tượng thu hút để ký hợp đồng lao động, thực hiện nhiệm vụ. Đối tượng áp dụng theo thông tư bao gồm: đối tượng được áp dụng chính sách thu hút, đối tượng thu hút vào biên chế trong Quân đội Nhân dân Việt Nam gồm cán bộ, công chức viên chức, cá nhân là người Việt Nam ở nước ngoài và trong nước không là cán bộ, công chức viên chức. Đối tượng thu hút để ký hợp đồng lao động thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng chiến lược của Quân đội Nhân dân Việt Nam gồm cá nhân là người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài không là cán bộ, công chức viên chức, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài. Đối tượng được áp dụng chính sách trọng dụng nhân tài: sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng đang công tác trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, học viên đào tạo tại các trường quân đội, trường ngoài quân đội và ở nước ngoài tốt nghiệp hạng xuất sắc được phong quân hàm sĩ quan hoặc xếp lương và phong quân hàm quân nhân chuyên nghiệp. Cá nhân, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền thực hiện chính sách thu hút trọng dụng nhân tài đối với Quân đội Nhân dân Việt Nam. Chính sách đào tạo, bồi dưỡng, đối tượng thu hút vào biên chế trong Quân đội Nhân dân Việt Nam được ưu tiên tham gia các khóa đào tạo bồi dưỡng ở trong nước và ở nước ngoài liên quan đến chuyên ngành, lĩnh vực chuyên môn, được tạo điều kiện và hỗ trợ kinh phí tham gia các hội nghị, hội thảo về chuyên môn trong nước và quốc tế liên quan đến nhiệm vụ được giao. Đối tượng trọng dụng được ưu tiên tham gia các khóa đào tạo bồi dưỡng chuyên sâu ở trong nước và nước ngoài phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác, đáp ứng tiêu chuẩn chức vụ, chức danh, vị trí việc làm, định hướng phát triển chuyên môn và theo hướng trở thành chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, được giao chủ trì hoặc tham gia các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, nghiên cứu đề tài, công trình khoa học kỹ thuật, tạo điều kiện và hỗ trợ kinh phí tham gia các hội thảo trong nước và quốc tế, đảm bảo tài liệu nghiên cứu và chi phí khác liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học trong quá trình học tập. Thưa quý vị và các bạn vừa theo dõi một số nội dung Nghị định số 185/2026 của Chính phủ quy định về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố và thông tư số 50/2026 của Bộ Quốc phòng quy định chi tiết và hướng dẫn tổ chức thi hành một số điều của Nghị định số 363/2025 của Chính phủ quy định chính sách thu hút trọng dụng nhân tài đối với Quân đội Nhân dân Việt Nam. Chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm đón nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình phát thanh tạp chí Chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định số 2173 QĐUBND chính thức công nhận vườn quốc gia Con Ca Kinh là điểm du lịch cấp tỉnh. Sự kiện này không chỉ là một cột mốc pháp lý quan trọng, mở đường cho chiến lược cất cánh của du lịch sinh thái địa phương, mà còn đặt ra bài toán căn cơ về phát triển rừng bền vững giữa bối cảnh năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 đang cận kề. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn nghe thông tin vườn quốc gia Con Ca Kinh được công nhận là điểm du lịch cấp tỉnh, góp phần đưa viên ngọc thô của đại ngàn Tây Nguyên tỏa sáng trong chuỗi sự kiện năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026.
1: Thưa quý vị, nhắc đến Con Ca Kinh là nhắc đến một khu rừng đặc dụng mang tầm vóc quốc tế với những giá trị độc bản. Sở hữu diện tích rộng lớn gần 42.000 hecta, nơi đây có tỷ lệ rừng nguyên sinh tự nhiên chiếm tới hơn 93%. Ngay từ năm 2003, Con Ca Kinh đã vinh dự được công nhận là vườn di sản ASEAN. Hiện nay đây cũng là một trong hai vùng lõi cực kỳ quan trọng của khu dự trữ sinh quyển thế giới Con Hạ Nừng đã được UNESCO vinh danh. Đặc biệt với độ cao 1.748m, đỉnh Con Ca Kinh được mệnh danh là nóc nhà của cao nguyên Gia Lai. Đây chính là điểm hẹn ước mơ của những bước chân đam mê xê dịch, yêu thích bộ môn trekking và leo núi mạo hiểm. Đến với hành trình chinh phục thiên nhiên này, du khách sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng một hệ sinh thái vô giá. Đó là thảm thực vật siêu đa dạng với những gốc cây đa di sản khổng lồ, những cây mận rừng trăm năm tuổi phủ đầy rêu phong cổ kính ở độ cao 1.700m. Đây cũng là ngôi nhà an toàn nuôi dưỡng bán hoang dã các loài động vật quý hiếm như đàn hươu sao và các loài linh trưởng. Tuy nhiên, song song với việc đánh thức tiềm năng kinh tế xanh, bài toán đặt ra cho chính quyền địa phương chính là mệnh lệnh bảo vệ rừng. Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, việc phát triển du lịch tại vườn quốc gia Con Ca Kinh phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định bảo tồn. Theo đó, thì Ban Quản lý vườn quốc gia được giao chủ trì thiết kế, tổ chức và phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, các tuyến đi bộ xuyên rừng, khám phá động vật hoang dã theo đúng quy định của pháp luật. Yêu cầu đặt ra là phải tuyệt đối bảo đảm an toàn cho du khách, kiên quyết bảo vệ cảnh quan môi trường, giữ gìn tính nguyên sơ và đa dạng sinh học của rừng, nghiêm cấm mọi hành vi xâm hại tài nguyên tự nhiên. Thưa quý vị và các bạn, vì những ngày hè oi ả, nếu đã quá quen thuộc với không gian ồn ào nơi phố thị, một chuyến ngược ngàn để chinh phục nóc nhà Con Ca Kinh, tận hưởng không khí mát lành của rừng già Gia Lai chắc chắn sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ. Hãy cùng lên lịch trình và lên đường khám phá báu vật của đại ngàn Tây Nguyên. Hè này nếu đã quen thuộc với những địa điểm check-in trong thành phố, sao bạn không thử một chuyến ngược ngàn, xách ba lô lên và chinh phục nóc nhà Con Ca Kinh để tận hưởng không khí mát lạnh và sự kỳ vĩ của rừng già Gia Lai, màu xanh rừng cổ thụ, những con đường mòn và đỉnh đá trắng đang chờ bước chân khám phá nên non của tín đồ mê xê dịch.

0: Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 2 tháng 6 tại nhà thi đấu thể thao Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Gia Lai phối hợp với Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh Gia Lai tổ chức khai mạc lớp tập huấn võ cổ truyền Bình Định năm 2026. Đây cũng là sự kiện tiền đề để chuẩn bị cho việc tỉnh ta sắp tổ chức Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 năm 2026, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 8 năm 2026. Một sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch có quy mô lớn, quy tụ đông đảo các đoàn võ thuật, võ sư, huấn luyện viên và võ sinh trong nước quốc tế tham gia giao lưu, biểu diễn và trao đổi kinh nghiệm.
1: Tham dự lễ khai mạc có ông Bùi Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh Gia Lai, cùng đại diện các lãnh đạo ngành và các đại võ sư, võ sinh, huấn luyện viên đến từ các câu lạc bộ, võ đường và đơn vị trên địa bàn tỉnh. Lớp tập huấn được tổ chức nhằm triển khai hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 308/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức hướng dẫn thi hành luật di sản văn hóa có liên quan đến võ cổ truyền Bình Định, tiếp tục nâng cao công tác bảo tồn và phát huy võ cổ truyền Bình Định thông qua việc giới thiệu tập huấn chuẩn hóa các bài quyền quy định của võ cổ truyền Bình Định, đồng thời tiếp tục chuẩn hóa hệ thống kỹ thuật, nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ võ sư, huấn luyện viên, góp phần phát triển phong trào tập luyện võ cổ truyền Bình Định ngày càng sâu rộng trên địa bàn tỉnh. Trong chương trình tập huấn, các học viên được phổ biến các quy định về quản lý hoạt động chuyên môn, luật thi đấu võ cổ truyền, hướng dẫn công tác thành lập và quản lý câu lạc bộ hội viên, định hướng phát triển võ cổ truyền Bình Định giai đoạn 2026-2030. Bên cạnh nội dung lý thuyết, các học viên còn được tập huấn chuẩn hóa kỹ thuật bài roi trực chỉ, các bài quyền quy định, phương pháp huấn luyện quyền thuật và đối kháng, đồng thời tham gia kiểm tra đánh giá chuyên môn theo chương trình. Lớp tập huấn diễn ra từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 6 năm 2026 với sự tham gia giảng dạy của các võ sư, huấn luyện viên giàu kinh nghiệm đến từ Trung tâm Võ thuật cổ truyền Gia Lai, Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Gia Lai. Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, huấn luyện, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của võ cổ truyền Bình Định, tạo điều kiện để đội ngũ võ sư, huấn luyện viên, võ sinh trong tỉnh giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu phát triển phong trào võ thuật trong giai đoạn mới. Thông qua lớp tập huấn, các học viên sẽ được cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên môn, góp phần xây dựng lực lượng nòng cốt trong công tác bảo tồn, truyền dạy và phát triển võ cổ truyền Bình Định, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển văn hóa thể thao của tỉnh Gia Lai.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh tạp chí Chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phát sóng từ 10 giờ đến 10 giờ 30 phút Chủ nhật hàng tuần, phát lại vào lúc 20 giờ 25 phút thứ hai trên sóng FM tần số 97.99.9 và 102 MHz. Quý vị và các bạn thân mến, đến với một góc vô lữ hành hôm nay, chúng ta cùng nghe ca sĩ Dinh Tuấn Kiệt trò chuyện về thông điệp du lịch xanh, giữ gìn môi trường và lan tỏa thông điệp bằng những kỹ năng xây dựng của cá nhân để du lịch Gia Lai được quảng bá rộng hơn. Sau đây là cuộc trò chuyện của phóng viên Bình Nhi với 120 nhân vật của chương trình Say Hi Rực Rỡ khi họ vừa có đợt ghi hình trải nghiệm quảng bá du lịch Gia Lai.
1: Lời đầu tiên thì xin cảm ơn Dinh Tuấn Kiệt đã dành thời gian để tham gia phỏng vấn của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thời gian qua mình đã có thời gian đồng hành cùng với chương trình Say Hi Rực Rỡ tại đảo Cù Lao Xanh. Thì bên cạnh những cái thử thách của chương trình thì điều gì làm cho Dinh ấn tượng nhất về thiên nhiên, ẩm thực cũng như con người ở nơi đây?
2: Cái điều mà làm cho Dinh cảm thấy ấn tượng và đặc biệt rất là yêu thích luôn á là khung cảnh ở đảo Cù Lao Xanh. Và đặc biệt là ở tỉnh Gia Lai chúng ta thì cảm thấy là nó rất là hoang sơ nè, rất là đẹp nè, rất là xanh nè. Và Dinh cảm thấy là đây là một cái môi trường mà rất là tuyệt vời để cho các bạn giới trẻ đến đây để mà mình giới trẻ bây giờ người ta kêu là đi healing á, đi chữa lành á, là tại vì ở ngoài kia các bạn có những cái cuộc sống có thể là công việc học tập nè, làm cho các bạn bị căng thẳng quá, thì thỉnh thoảng là các bạn sẽ cần tìm đến những nơi có thiên nhiên, có quang cảnh thật là đẹp, thật là hùng vĩ giống như ở đảo Cù Lao Xanh chúng ta, để mà kiểu mình refresh lại bản thân mình nè, để cho về cái học tập và công việc của mình sẽ kiểu mình khai phá và bứt phá những cái mới mẻ hơn. Và đặc biệt là con người ở đây thì tôi cảm thấy là những người dân ở đây rất là hiếu khách nè, rất là dễ thương luôn. Chỉ cần mà các anh cha xe hai của New Zealand xuất hiện cái là mọi người wow là cho nên là tôi thấy là mọi người rất là hiếu khách và rất là mến khách.
1: Vậy thì là một nghệ sĩ cũng đã từng tham gia rất là nhiều cái chương trình thực tế trước đó rồi, thì Gin cảm thấy như thế nào về cái sự khác biệt của cái hành trình lần này so với những cái chương trình trước đó?
2: Đối với Gin thì đây là một hành trình trải nghiệm rất là đặc biệt, vì lần đầu tiên mà mình khi mà mình ở gần với lại thiên nhiên hơn, tối ngủ là được nghe tiếng sóng vỗ rì rào. Buổi ban ngày là mình sẽ được tận hưởng ánh nắng, như là nắng trước 12 giờ rồi, cái ánh nắng sớm rất là tốt cho sức khỏe của mình tại vì nó có rất là nhiều vitamin ở trong đó. Thì xin cảm thấy là mình được hòa mình cùng với thiên nhiên, mình được tận hưởng những cảnh đẹp, mình được đặc biệt là Jin trong cái đợt trải nghiệm lần này là Jin có được vi vu trên chiếc xe máy cùng với lại những người anh em của mình để tận hưởng cái cảnh đẹp ở Cù Lao Xanh nữa. Thì đây là một cái trải nghiệm gần như là rất là hiếm, tại vì hiếm với bản thân Jin thôi nha, tại vì công việc ở thành phố Hồ Chí Minh thì rất là bận. Chứ bên cạnh đó là ngoài công việc là Jin còn phải có một gia đình nhỏ của mình, phải chăm sóc vợ con nữa, cho nên là cũng sẽ khó có một cái cơ hội, một cái dịp nào để có thể mà đi trải nghiệm thiên nhiên, đặc biệt là giúp quảng bá cho hình ảnh của du lịch Việt Nam mình cũng như là tỉnh Gia Lai.
1: Vậy thì nhân năm du lịch quốc gia 2026 thì Gin có muốn gửi một lời chào đến khán giả và người hâm mộ tại Gia Lai, cũng như là Gin kỳ vọng như thế nào là sau khi mà chương trình Say Hi Rực Rỡ phát sóng thì cái hình ảnh của du lịch Cù Lao Xanh nói riêng và du lịch của tỉnh Gia Lai nói chung sẽ phát triển hơn?
2: Xin hy vọng rằng là sau khi chương trình Say Hi Rực Rỡ được phát sóng lên á, thì tất cả các bạn khán giả từ trẻ nè hay là những cô chú lớn tuổi hơn thích đi kiểu du lịch nghỉ dưỡng hay là du lịch mà sinh hoạt kiểu mà dã ngoại đó, thì mình sẽ chọn địa điểm Cù Lao Xanh là nơi để mà mình sinh hoạt cũng như là tận hưởng cắm trại cùng gia đình, người thân và bạn bè để trải nghiệm, để tận hưởng thiên nhiên ở nơi đây rất là đẹp, rất là hùng vĩ và phải nói là mọi thứ rất rất là tuyệt vời luôn.
1: Đối với mình là một nghệ sĩ tham gia chương trình thì với tư cách là mình xem mình như là một đại sứ để quảng bá cho du lịch của Gia Lai, thì mình sẽ kêu gọi người dân như thế nào trong cái việc giữ gìn môi trường?
2: Theo suy nghĩ là ở cái giai đoạn hiện tại, cái chuyện bảo vệ môi trường là một cái chuyện rất là quan trọng, không chỉ riêng Việt Nam mà cả thế giới cũng vậy. Cho nên là suy nghĩ là một đại sứ, có thể gọi là đại sứ đi, để mà quảng bá du lịch đi, thì suy nghĩ hy vọng rằng là con người chúng ta Nên khi mà mình khai thác, ví dụ khai thác rừng, khai thác động thực vật gì đó, thì mình cũng phải chừa lại để mà mình bảo quản, bảo tồn cái hệ sinh thái để luôn được bền vững, luôn được xanh sạch đẹp giống như thế này, và để cho mọi thứ được trường tồn mãi luôn, không bao giờ mà có thể mà biến mất được. Xin nghĩ là cái chuyện bảo vệ môi trường là cái chuyện hết sức quan trọng, và hy vọng là các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn trẻ, hãy luôn bảo vệ môi trường nha.
1: Cảm ơn Gin đã dành thời gian phỏng vấn cho báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, và chúc Gin sẽ luôn thành công trong những cái dự án nghệ thuật sắp tới.

0: Thưa quý vị và các bạn, giữa dòng chảy của du lịch hiện đại, có những người trẻ chọn cho mình một lối đi riêng hướng về cộng đồng và những giá trị cốt lõi. Đó là hành trình mang đến cho các gia đình và trẻ nhỏ những trải nghiệm thực tế đầy sắc màu, những bài học sống động ngoài trang sách. Hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện với anh Huỳnh Anh Hòa, hay còn được biết đến với cái tên thân thuộc là Ngao Du, một người luôn tâm huyết với mảng du lịch cộng đồng. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng tham khảo những tour trải nghiệm gia đình trong ngày về với đồng quê và các làng nghề truyền thống trong tỉnh.
1: Thưa quý vị và các bạn, có những bạn trẻ họ có cách làm du lịch riêng của mình và mang đến những cái điều rất là thiết thực cho đến cộng đồng. Và cái đối tượng hướng đến đó là gia đình cũng như là trẻ em với những cái bài học tôi nghĩ rất là hấp dẫn ở ngoài xã hội. Chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bạn Huỳnh Anh Hòa, có nickname là Ngao Du, một trong những người chuyên tâm về mảng du lịch cộng đồng mà tôi nghĩ là đã và đang có nhiều điều rất là thú vị mà anh sẽ chia sẻ cùng với chúng ta. Vâng, xin chào bạn Ngao Du. Thời gian gần đây thì bạn lập tour du lịch, những cái tour rất là ngắn để phục vụ đối tượng gia đình, trẻ em, phụ nữ đi, vừa kết hợp với việc chụp hình, chụp ảnh và tham quan các làng nghề truyền thống.
2: Chào các bạn. Mình đã làm trong ngành du lịch một thời gian, thì trong thời gian vừa qua thì nắm bắt cái nhu cầu của các gia đình và các trẻ em muốn tìm hiểu về các làng nghề truyền thống và muốn trở về với những cái kỷ niệm thời xưa của các phụ huynh, thì mình đã tổ chức những cái chuyến đi về những cái làng nghề truyền thống. Các làng nghề thì trải dài ở trong tỉnh, mà tập trung nhất là ở An Nhơn và Hoài Nhơn, như là làng nghề rượu bào đá, làng nghề rèn, làng nghề bún sông Thằng, làng nghề chiếu, dệt chiếu, làng nghề làm nón, rất là nhiều cái làng nghề đặc sắc.
1: Nhưng mà cái việc mà trải nghiệm một ngày du lịch làng nghề thì mình thấy cũng có rất là nhiều tour mình tổ chức rồi. Như thế thì với bạn Ngao Du thì cái tiêu chí của bạn như thế nào để nó khác và nó có cái thu hút đặc biệt riêng để mọi người thấy đi với cái tour này của Ngao Du thì nó sẽ khác so với khi mà đi các tour khác?
2: Thực ra là trải nghiệm làng nghề là đã được ngành du lịch quan tâm để tổ chức những cái tour đi đến những làng nghề khắp cả nước rồi. Nhưng mà thực sự là những cái hoạt động du lịch làng nghề là chưa được thành công, vì có những cái vấn đề nó rất là khó khăn. Cái việc tổ chức sản xuất của làng nghề là nó phụ thuộc vào mùa vụ, phụ thuộc vào cái đầu ra của sản phẩm và cái sự chuyên nghiệp của các đơn vị lữ hành. Trước những khó khăn đó thì mình đã cố gắng để làm những cái chuyến đi mà thực sự là không vì mục đích lợi nhuận, mà thực sự là vì sự đam mê và cái tâm huyết của mình đối với cái du lịch văn hóa và du lịch cộng đồng.
1: Tôi rất là ấn tượng với những chuyến đi mang tính gia đình bạn bè, khi mà có rất đông trẻ em đi với cha mẹ của mình và mọi người cười hi hả rất là vui. Và tôi nghĩ đây cũng là một kênh khách hàng rất là tiềm năng đấy chứ.
2: Mình tập trung vào những cái nhóm bạn, những nhóm phụ huynh, những cái gia đình. Trẻ con có thể là tập luyện những cái kỹ năng và thu nhập những kiến thức mà bố mẹ, ông bà thì có thể là trở về những tuổi thơ qua những cái hoạt động khi họ còn bé, họ đã vui chơi sinh hoạt.
1: Ví dụ như là khi với làng nghề nặng gốm ở Nhơn Hậu An Nhơn đúng không?
2: Đúng rồi.
1: Những cái đồ chơi mà những cái bếp lò bé bé hoặc những son nồi bát đĩa bé bé ngày xưa, thì khi mà trẻ em được trải nghiệm được nhúng tay vào đất nặng thì cha mẹ cũng đồng thời thấy luôn những cái sản phẩm như thế, rồi những cái hũ bùng binh ngày xưa đúng không?
2: Đúng rồi ạ. Mình sẽ cố gắng mình nói với làng nghề tổ chức, mình tạo ra những cái đồ chơi mà thời xưa mọi thế hệ 7X, 8X đã chơi, và mình cho trẻ con làm lại những cái đồ đó, nhớ lại những cái thời thơ ấu của mình. Mình đã mời những nghệ nhân lâu năm kể trải lòng về những cái quá trình làm nghề của họ suốt bao nhiêu năm nay và những cái tâm sự khi mà họ không có thế hệ kế cận để có thể là duy trì cái nghề thêm một thời gian lâu hơn nữa. Trong cái chuyến đi mình đã cho mọi người thăm cái làng nghề rèn Tây Phương Danh, làng nghề bún bánh sông Thằng, vườn gốm Văn Sơn, làng rượu bầu đá. Thì đó là những cái làng nghề nổi tiếng của cả Việt Nam mà sản phẩm của họ đã cung cấp ra thị trường trong nước. Mình đã cho mọi người thưởng thức bánh hỏi truyền thống, bún gạo truyền thống, để chụp hình với những sản phẩm và thưởng thức sản phẩm ngay tại nơi mà nó được sản xuất ra.
1: Và bạn nói thì tôi cũng được biết là có cả một hai bạn gọi là chịu trách nhiệm về hình ảnh, gọi là PR về hình ảnh và giúp du khách có thêm những bức ảnh lung linh. Và tôi nghĩ đây cũng là một trong những cái giá trị cộng thêm khi mà bây giờ đây mọi người đi du lịch đều muốn mang dấu ấn của mình qua những bức ảnh để họ khoe trên Facebook hoặc trang cá nhân của mình.
2: Đúng rồi, nhưng mà hình ảnh là một trong những điều quan trọng, nó tạo nên cảm giác thích thú cho du khách và để lại những cái kỷ niệm. Thứ hai là những cũng là để phục vụ cho cái việc quảng bá làng nghề.
1: Vâng, và cái giá trị cộng thêm đấy tôi nghĩ rất là vui vui dù nó nhỏ thôi. Bây giờ chúng ta thực sự có rất là nhiều những cái cảnh đẹp mà nhỏ nhỏ, ví dụ đâu đó một cái góc làng quê thật đẹp, đâu đó một cái dòng sông, bến nước Con Đò rất là yên bình. Thế thì bạn có dự định là mình sẽ tổ chức những cái tour đến ngay tại đấy nho nhỏ thôi, nó thực tế rất là chi tiết như vậy, dành cho nam thanh nữ tú hoặc là cho tất cả các đối tượng mà mọi người muốn đi xem lại một cái góc của cái thuở ấu thơ khi mà đô thị hóa chưa phát triển.
2: Thực ra là mình cũng tận dụng thế mạnh của tụi mình, đó là sự nhanh nhạy về truyền thông và những cái sâu sát trong cái tìm hiểu về những cái vị trí địa bàn trong tỉnh, để mà mình tìm ra những cái điểm đẹp, những cái thời điểm đẹp nhất trong năm để mình đưa khách. Ví dụ như là bến Đò Cát Minh, một cái cảnh đẹp yên bình, sông nước mà bên đồng lúa rất là xanh và chuẩn bị là đến mùa gặt thì nó thật sự là rất là đẹp trong cái ánh hoàng hôn. Ngoài chụp hình thì cũng thể trải nghiệm một số các hoạt động như là chèo thuyền hoặc là mình thưởng thức nông sản đặc sản ở địa phương đó.
1: Với địa thế bên biển bên núi thì có rất là nhiều những cái điểm đi mang tính chất hoang sơ nữa. Thế thì sắp tới đây mùa hè nữa thì lại càng rộn ràng nhiều cái hoạt động, ví dụ như là mùa gặt lúa, mùa nhổ đậu phộng, mùa ép đậu phộng, rồi nhiều những cái mùa mới nữa. Thế thì bạn có dự kiến là mình sẽ gắn với những cái hoạt động trải nghiệm tour của mình với những cái hoạt động mùa màng mới không?
2: Mình sẽ cố gắng tùy theo nắm bắt được cái mùa vụ nông nghiệp của địa phương để mình tổ chức những hoạt động trải nghiệm. Ví dụ như là gặt lúa hay khai thác nông sản, đậu phộng hay là bún hay là làm bánh hay là làm chiếu. Các bạn trực tiếp làm những cái sản phẩm đó và tiêu thụ hay là sử dụng những cái thành quả của mình làm ra trong cuộc sống hàng ngày.
1: Vâng. Tôi là một người phụ nữ nấu ăn trong gia đình thì tôi rất là thích cái chất lượng của dầu phộng. Ép mà như thế nấu ăn rất là ngon, rất là thơm. Và tôi cũng nghĩ là tôi sẽ trải nghiệm một cái tour gọi là một ngày ở làng quê trồng đậu phộng chẳng hạn. Mình sẽ thu hái cái hạt đậu phộng rồi sẽ luộc ăn tại chỗ, hoặc là cái phần đậu phộng nào để chúng ta ép ra dầu, và chính du khách chúng tôi sẽ được mang cái dầu đấy về nấu ăn. Thì tôi nghĩ đây cũng là một cái gợi ý rất là chi tiết và cũng rất là thú vị cho các bạn nội trợ đấy ạ.
2: Đúng là một ý tưởng rất là hay, và mình sẽ cố gắng, mình sẽ liên hệ với các làng nghề tổ chức cho các bạn một cái tour thu hoạch và chế biến tinh dầu phộng. Mong là các bạn sẽ ủng hộ cái chuyến đi của chúng tôi nhé.
1: Tôi nghĩ là một cái điều mà mọi người nãy giờ nghe chúng ta nói chuyện thì chắc rất là quan tâm, đó là vấn đề kinh phí để cho một buổi đi theo kiểu dã ngoại như thế, từ sáng đến chiều như thế thì như nào với tour của bạn Ngam Du?
2: Cái giá cả là một trong những vấn đề mà khó tiếp cận đối với khách du lịch. Trước mắt là mình phải làm những chuyến đi nó có giá thành thấp và thực sự là nội dung nó đặc sắc. Cũng phải bảo đảm những cái điều kiện cơ bản nhất của du lịch như là ăn uống an toàn, rồi bảo vệ sức khỏe của du khách. Mình muốn mở rộng cái hoạt động này đến nhiều đối tượng, cả các học sinh, sinh viên, trẻ con và những người hưu trí. Thì mình dựa trên những kinh phí rất là cơ bản, ví dụ như xe cộ hoặc là ăn uống trong một chuyến đi trong ngày, bằng cái xe cộ đưa đón và đầy đủ các nước uống, các bữa ăn đơn giản.
1: Chúng ta học thêm nhiều cái bài học về quê hương, về thiên nhiên, về con người và thực tế địa lý cuộc sống.
2: Các bạn có thể vào Facebook Ngao Du, hoặc là các bạn trực tiếp gọi điện thoại cho mình, số điện thoại là 0378 977 877. Nếu các bạn có những ý tưởng về những cái vùng quê của chính các bạn thì các bạn có thể liên hệ với chúng tôi, để chúng tôi sẽ tổ chức cho các bạn và những người bạn khác đến cái vùng của mình, và các bạn có thể là người cộng tác với chúng tôi trong những chuyến đi đó.
1: Tôi nghĩ đây là một cái điều gọi mở rất là thú vị. Hy vọng rằng những cái hành trình du lịch làng nghề địa phương, những cái sản vật địa phương bằng xe ô tô với tập thể hoặc là bằng xe máy với nhóm tập thể, bằng hình thức nào đi nữa thì đó cũng là những cái trải nghiệm hết sức là thú vị. Cảm ơn bạn Hoàng Ngao Du rất là nhiều. Chúc bạn sẽ thành công trên cái con đường lập nghiệp của mình. Cảm ơn bạn.
2: Xin cảm ơn chương trình rất nhiều ạ.

Chương trình tạp chí chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Thu Thủy cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan, kỹ thuật viên Thanh Thủy thực hiện. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải Khắc Hùng. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh công tác tuyên truyền ngày càng cần những cách tiếp cận mới sáng tạo, thì âm nhạc đã và đang trở thành một kênh truyền thông hiệu quả, góp phần đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về an toàn giao thông. Mỗi ca khúc không chỉ mang đến giá trị nghệ thuật mà còn góp phần nâng cao nhận thức của mỗi người dân khi tham gia giao thông. Trong một âm nhạc Việt, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bài viết Âm nhạc lan tỏa văn hóa giao thông an toàn. Các bạn thân mến, xuất phát từ những trăn trở cùng khát vọng xây dựng một môi trường giao thông an toàn văn minh, các nhạc sĩ tỉnh nhà đã dành nhiều tâm huyết để sáng tác những ca khúc mang thông điệp giáo dục sâu sắc nhưng vẫn gần gũi và giản dị. Trong một câu chuyện âm nhạc này, chúng ta sẽ cùng giao lưu và gặp gỡ với nhạc sĩ Cao Kỳ Nam về mảng đề tài này. Sau một nhìn ra thế giới với thông tin về idol K-pop nào có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng tour diễn nửa đầu năm 2026. Nhưng trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe trang tin Văn học nghệ thuật.
1: Dịp hè 2026 đang trở thành giai đoạn cao điểm kích cầu du lịch tại khu vực Nam Trung Bộ khi Gia Lai triển khai chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, nghệ thuật quy mô lớn hướng tới thu hút khách trong nước và quốc tế. Là địa phương đăng cai năm du lịch quốc gia 2026, Gia Lai đang thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch thông qua sự kiện chuỗi dài trong suốt mùa hè. Điểm nhấn là lễ hội du lịch hè năm 2026 với chủ đề Gia Lai mùa hè tuyệt vời. Chương trình khai mạc dự kiến diễn ra vào ngày 20 tháng 6 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, mở màn cho hoạt động kéo dài suốt cả tháng 6. Trong lễ hội, nhiều chương trình quy mô lớn sẽ diễn ra gồm liên hoan rượu nghệ thuật Quy Nhơn Gia Lai diễn ra từ ngày 19 đến 21 tháng 6, lễ hội ẩm thực ba miền trưng bày giới thiệu sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương với quy định từ 60 đến 80 gian hàng từ ngày 19 đến 25 tháng 6. Hội nghị quyết định phát triển sản phẩm du lịch tàu biển với các tỉnh thành trong cả nước ngày 20 tháng 6 cùng nhiều giải đấu thể thao như kickboxing, việt dã, cờ người. Bên cạnh đó, Gia Lai còn tổ chức hàng loạt hoạt động như hội thi võ nhạc, giải cờ vua miền Trung Tây Nguyên mở rộng lần thứ 8, lễ hội dừa và biển Hoài Nam Tết Đoan Ngọ lần thứ nhất năm 2026, lễ hội cầu ngư Hương Lương, trình diễn lễ hội đường phố ẩm thực, hưởng ứng năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, Quy Nhơn Nam hành trình biển rừng, một điểm đến.
0: 2. Chương trình Say Hi Rực Rỡ đã chính thức lên sóng từ ngày 7 tháng 6 năm 2026 vừa qua trên kênh HTV2 và kênh HTV7 của báo và phát thanh truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Format chương trình được chia thành hai chặng hành trình gồm rừng và biển. Trong đó, hai bối cảnh ghi hình chính của chương trình là vườn quốc gia Con Ca Kinh và đảo Cù Lao Xanh, những địa danh nổi bật với vẻ đẹp nguyên sơ và giàu bản sắc thiên nhiên Việt Nam. Một bên là hệ sinh thái rừng nguyên sinh đặc trưng của Tây Nguyên, một bên là không gian biển đảo trong lành của miền Trung. Tất cả góp phần tạo nên màu sắc điện ảnh riêng cho hành trình Say Hi Rực Rỡ. Thông qua ngôn ngữ hình ảnh giàu cảm xúc, chương trình không chỉ kể câu chuyện sinh tồn của các nghệ sĩ mà còn tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên và con người của tỉnh Gia Lai nói riêng và Việt Nam nói chung trong khuôn khổ năm du lịch quốc gia 2026 tại Gia Lai.
1: Ngày 6 tháng 6 vừa qua, Ủy ban Nhân dân xã Kênh Vinh, tỉnh Gia Lai đã ra mắt tour du lịch trải nghiệm kết nối các điểm đến trên địa bàn xã với nhiều hoạt động phong phú như tham quan các vườn cây ăn trái tại thôn Kinh Tế, thưởng thức sản vật của nhà vườn, trải nghiệm mô hình nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn kết hợp du lịch CA Organic Farm. Du khách được tham gia chăm sóc cây trồng, thu hoạch nông sản, thưởng thức các món ăn chế biến từ nguồn nguyên liệu sạch ngay tại farm. Điểm đến cuối cùng của tour du lịch Kênh Vinh là làng Kênh Tiến. Tại đây, du khách được tham quan suối Đắc Ram, đi thuyền chèo súp trên hồ Núi Một, tìm hiểu đời sống sinh hoạt, các nghề truyền thống và trải nghiệm lễ hội cúng mừng lúa mới của đồng bào Ba Na. Ngoài ra, du khách còn được hòa mình vào các hoạt động đốt lửa trại, trình diễn cồng chiêng, giao lưu ẩm thực với những món ăn ngon của người dân nơi đây.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ những ca khúc vui tươi, dễ thuộc đến những tác phẩm giàu tính tự sự, âm nhạc đã trở thành cầu nối giúp nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông. Những sáng tác ấy không chỉ làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần, mà còn góp phần xây dựng nét đẹp văn hóa giao thông trong xã hội hiện đại. Trong một âm nhạc Việt, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bài viết Âm nhạc lan tỏa văn hóa giao thông an toàn.
1: Trong đời sống âm nhạc hôm nay, bên cạnh những ca khúc về chủ đề tình yêu quê hương đất nước, khát vọng tuổi trẻ, ngày càng có nhiều nhạc sĩ quan tâm đến các vấn đề xã hội và lựa chọn âm nhạc như một phương tiện để lan tỏa những thông điệp tích cực đến cộng đồng. Một trong những đề tài đáng chú ý trong thời gian gần đây là các ca khúc về văn hóa giao thông. Xu hướng sáng tác này cho thấy âm nhạc không chỉ phản ánh cuộc sống mà còn có khả năng tác động đến nhận thức, góp phần hình thành những hành vi tích cực, xây dựng ý thức văn minh và an toàn trong xã hội hiện đại. Giữa rất nhiều cách tuyên truyền về an toàn giao thông hiện nay, âm nhạc luôn có một vị trí rất riêng, bởi những giai điệu ấy không dạy người ta bằng sự áp đặt nhưng lại khiến người nghe tự suy nghĩ về hành động của mình. Có nhạc sĩ từng chia sẻ mong muốn rất giản dị rằng chỉ cần mỗi lần đến đèn đỏ, người tham gia giao thông nhớ đến một đoạn

nhộn hay những cách ví von hài hước khiến người nghe dễ tiếp nhận hơn. Có những bài hát chia sẻ nội dung khi vừa nâng ly đã bị bạn bè giữ chìa khóa xe. Có những lời nhắc vui vẻ khiến người nghe bật cười vì thấy hình ảnh quen thuộc của chính mình trong đó. Và chính vì tiếng cười ấy, thông điệp về an toàn giao thông được ghi nhớ một cách nhẹ nhàng hơn. Âm nhạc còn có một sức mạnh đặc biệt khác, đó là khả năng kết nối nhiều thế hệ. Một bài hát hay có thể được trẻ em yêu thích, thanh niên đón nhận và người lớn tuổi ghi nhớ. Khi thông điệp giao thông được truyền tải bằng giai điệu dễ thuộc, phạm vi lan tỏa sẽ rộng hơn rất nhiều. Những câu hát ấy có thể xuất hiện ở bất cứ đâu và trở thành lời nhắc quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày. Nhắc đến âm nhạc tuyên truyền giao thông, nhạc phẩm Từ Một Ngã Tư Đường Phố của nhạc sĩ Phạm Tuyên là một minh chứng rõ nét cho sức sống của nghệ thuật trong đời sống cộng đồng. Trải qua nhiều năm, bài hát vẫn được nhiều người nhớ đến. Điều đó cho thấy một tác phẩm âm nhạc sẽ không bị giới hạn thời gian bởi giá trị của bài hát đã lan tỏa những điều rất giản dị, đời thường trong cuộc sống. Trong bối cảnh giao thông đô thị ngày càng đông đúc, việc xây dựng văn hóa giao thông không thể chỉ dựa vào chế tài xử phạt. Luật pháp là cần thiết, nhưng để hình thành thói quen tốt cần thêm những tác động từ nhận thức và cảm xúc. Đây chính là điều khác biệt mà âm nhạc có thể mang lại. Đặc biệt thông điệp đã uống rượu bia thì không lái xe khi được đưa vào ca khúc thường tạo hiệu ứng rất tích cực. Những lời hát ngắn gọn nhưng rõ ràng giúp người nghe dễ nhớ hơn nhiều so với những lời khuyến cáo thông thường. Sau một cuộc vui, đôi khi chính một câu hát quen thuộc lại xuất hiện trong suy nghĩ và khiến người ta quyết định gọi người thân đến đón hoặc lựa chọn phương tiện khác thay vì tự lái xe. Đó là sự tác động âm thầm nhưng vô cùng giá trị. Thay vì coi luật lệ là những quy định cứng nhắc, người nghe cảm nhận đó là những hành động cần thiết để bảo vệ bản thân và cộng đồng. Khi cảm xúc tích cực được tạo ra, việc thực hiện đúng quy định cũng trở nên tự nguyện hơn. Có thể nói mỗi ca khúc về an toàn giao thông giống như một hạt giống nhỏ được gieo vào nhận thức cộng đồng. Hôm nay người nghe chỉ nhớ một câu hát, ngày mai họ nhớ thêm một thông điệp. Và theo thời gian, khi nghệ thuật đồng hành cùng công tác tuyên truyền, thì những điều tưởng như rất nhỏ ấy sẽ góp phần hình thành thói quen ứng xử văn minh trên đường phố. Âm nhạc không thay thế luật pháp, nhưng âm nhạc có thể làm được điều mà nhiều hình thức tuyên truyền khác khó thực hiện, đó là chạm vào cảm xúc con người. Và khi cảm xúc được đánh thức, nhận thức sẽ thay đổi, hành động sẽ tốt hơn. Đó chính là sức mạnh lan tỏa bền bỉ của âm nhạc trong việc xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh và trách nhiệm cho cộng đồng.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Từ một ngã tư đường phố sáng tác nhạc sĩ Phạm Tuyên. Các bạn thân mến, mỗi ca khúc ra đời đều mang theo một câu chuyện và một thông điệp riêng. Bằng ngôn ngữ âm nhạc, những sáng tác về an toàn giao thông đã biến những quy định tưởng chừng khô khan thành những giai điệu dễ nhớ, dễ cảm nhận. Đó không chỉ là tiếng nói của người nghệ sĩ trước những vấn đề xã hội, mà còn là sự chung tay cùng cộng đồng xây dựng văn hóa giao thông an toàn và trách nhiệm. Trong một câu chuyện âm nhạc, chúng ta sẽ cùng giao lưu và gặp gỡ với nhạc sĩ Cao Kỳ Nam về mảng đề tài này.
1: Xin chào nhạc sĩ Cao Kỳ Nam. Rất là vui khi anh đã đồng hành cùng với chương trình của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Dường như anh Nam rất là có duyên với những sáng tác tuyên truyền và ca khúc bài ca An toàn giao thông là một tác phẩm như vậy.
2: Cảm ơn chương trình. Đúng là tôi có nhiều cơ hội tham gia sáng tác các ca khúc tuyên truyền. Tôi nghĩ rằng cái duyên này rất là xuất phát từ trước đây tôi là một cái cán bộ đoàn, cũng đồng thời là cũng quản lý cái công tác sinh viên của trường đại học Quy Nhơn. Những cái công việc của tôi đang làm nó cũng là một cái gắn với cái nguồn cảm hứng để mà tôi sáng tác những cái khúc tuyên truyền. Đồng thời tôi cũng luôn quan niệm âm nhạc không chỉ để giải trí mà còn có trách nhiệm lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng. Với lĩnh vực an toàn giao thông thì đây là vấn đề rất gần gũi với đời sống hàng ngày của mỗi người dân. Chỉ một hành vi thiếu ý thức thì cũng có thể dẫn đến những hậu quả đáng tiếc cho bản thân, gia đình và xã hội. Từ cái suy nghĩ đó, tôi viết bài ca an toàn giao thông với mong muốn truyền tải những thông điệp như chấp hành pháp luật giao thông, đội mũ bảo hiểm, nếu không lái xe sau khi uống rượu bia, nhường nhịn khi tham gia giao thông, bằng ngôn ngữ âm nhạc gần gũi, dễ nhớ và dễ lan tỏa đến mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu niên.
1: Nếu nói các ca khúc tuyên truyền thường mang nội dung cổ động có phần cứng nhắc, thì với ca khúc này, anh có sự chuyển hóa thế nào để người nghe cảm thấy đây là một tác phẩm âm nhạc ý nghĩa để thưởng thức, chứ không mang tính giáo điều?
2: Đó cũng là điều tôi rất là trăn trở khi sáng tác. Nếu chỉ đưa ra các quy định hay khẩu hiệu vào bài hát thì sẽ khó tạo được cảm xúc cho người nghe. Vì vậy, tôi cố gắng tiếp cận từ góc độ con người và tình cảm. Trong ca khúc, bên cạnh những nội dung tuyên truyền cụ thể, tôi nhấn mạnh đến những giá trị rất đời thường như là vì cuộc sống bình yên, vì hạnh phúc cho muôn nhà, hay hình ảnh người thương đang đợi ta bình yên trở về. Khi người nghe cảm nhận được rằng việc chấp hành luật giao thông không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn là trách nhiệm với những người thân yêu của mình, thì thông điệp sẽ trở nên tự nhiên và giàu cảm xúc hơn. Tôi cũng sử dụng những câu hát giản dị dễ thuộc dễ nhớ để người nghe có thể ngân nga theo mà không cảm thấy đây là một bài tuyên truyền khô cứng.
1: Bài ca An toàn giao thông với tiết tấu rất sôi động, vui tươi, phù hợp với giới trẻ hiện nay. Định hướng chất liệu âm nhạc như thế dễ dàng lan tỏa thông điệp hơn đúng không?
2: Vâng, đúng như vậy. Tôi lựa chọn tiết tấu tươi vui rộn ràng và mang màu sắc hiện đại bởi đối tượng tôi muốn hướng đến đông đảo là người dân, đặc biệt là các bạn trẻ. Ngày nay một thông điệp muốn lan tỏa hiệu quả thì trước hết phải tạo được sự hấp dẫn. Khi giai điệu vui tươi, dễ hát, dễ nhớ, người nghe sẽ tiếp nhận bài hát một cách tự nhiên. Từ đó thì những cái thông điệp như là đội mũ bảo hiểm, không uống rượu bia khi lái xe, dừng đèn đỏ, nhường nhịn khi tham gia giao thông, vân vân, sẽ tạo được cái sự ghi nhớ lâu hơn. Tôi tin rằng âm nhạc có một sức mạnh rất lớn trong việc thay đổi nhận thức và hình thành thói quen tích cực. Một bài hát được yêu thích đôi khi có tác động sâu sắc hơn rất nhiều những lời nhắc nhở thông thường.
1: Hiệu ứng của các bạn sinh viên nơi anh đang công tác sau khi nghe ca khúc này như thế nào?
2: Tôi rất là vui vì ca khúc anh nhận được những phản hồi tích cực từ các bạn sinh viên. Nhiều em chia sẻ rằng bài hát có giai điệu trẻ trung, dễ thuộc và mang cái năng lượng tích cực. Một số em còn sử dụng bài hát trong các hoạt động tuyên truyền, sinh hoạt tập thể và các chương trình về an toàn giao thông của nhà trường. Điều làm tôi xúc động nhất là nhiều bạn sinh viên nói rằng sau khi nghe bài hát, các em cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của việc tham gia giao thông an toàn, không chỉ để bảo vệ bản thân mà còn vì gia đình và những người thân đang chờ mình trở về bình an mỗi ngày. Đó cũng chính là mục tiêu lớn nhất mà tôi mong muốn khi sáng tác ca khúc này, đó là góp phần xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn và nhân văn trong cộng đồng.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Bài ca an toàn giao thông sáng tác Cao Kỳ Nam. Các bạn thân mến, trong bối cảnh thị trường âm nhạc toàn cầu ngày càng cạnh tranh, K-pop tiếp tục chứng minh sức hút mạnh mẽ ở lĩnh vực biểu diễn trực tiếp. Mới đây, nhóm nhạc nam Seventeen đã ghi dấu ấn trở lại nghệ sĩ K-pop có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng tour diễn nửa đầu năm 2026 của Billboard. Mời quý vị và các bạn cùng đến với mục Nhìn ra thế giới ngày hôm nay.
1: Theo báo cáo Billboard Postcore bán niên 2026, Seventeen đứng ở vị trí thứ 7 trong xếp hạng Top Tour, danh sách những chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất thế giới. Đây là thành tích tốt nhất của một nghệ sĩ K-pop trong kỳ thống kê lần này. Trong vòng 6 tháng, Seventeen thực hiện tổng cộng 25 đêm diễn thuộc khuôn khổ World Tour New. Nhóm thu hút hơn 574.000 khán giả và mang về doanh thu vượt 88 triệu USD, tương đương với khoảng 2.280 tỷ đồng. Con số này giúp Seventeen sánh vai cùng những tên tuổi hàng đầu của ngành công nghiệp âm nhạc quốc tế. Không chỉ xuất hiện trong bảng Top Tour, Seventeen còn đứng thứ 9 ở bảng xếp hạng Top Ticket Sale, thống kê số lượng vé bán ra. Đây là tiếp tục vị trí cao nhất của một nghệ sĩ K-pop trong danh sách. Đáng chú ý, nhóm còn là nghệ sĩ K-pop duy nhất góp mặt trong bảng Top Postcore, nơi xếp hạng các buổi biểu diễn đơn lẻ có doanh thu cao nhất. Hai đêm diễn tại sân vận động Khai Thác ở Hồng Kông vào cuối tháng 2 và đầu tháng 3 vừa qua đã bán sạch vé, thu hút hơn 73.000 khán giả và đưa Seventeen lên vị trí thứ 18. Thành công này tiếp tục khẳng định vị thế của Seventeen như một trong những nghệ sĩ biểu diễn trực tiếp hàng đầu hiện nay. Từ nhiều năm qua, nhóm luôn được đánh giá cao về khả năng làm chủ sân khấu, quy mô dàn dựng cũng như sức hút với khán giả toàn cầu. Dù còn khoảng cách đáng kể so với những siêu sao quốc tế về quy mô doanh thu tuyệt đối, việc Seventeen vươn lên vị trí thứ 7 toàn cầu vẫn là cột mốc đáng chú ý. Thành tích này không chỉ phản ánh sức hút riêng của nhóm mà cho thấy K-pop đang ngày càng khẳng định vị thế ở thị trường biểu diễn trực tiếp, lĩnh vực vốn được xem là sân chơi của những nghệ sĩ có lượng người hâm mộ trung thành và sức ảnh hưởng bền vững nhất. Với hơn 90 vạn khán giả tham dự tour new, cả trực tiếp lẫn trực tuyến trong suốt 7 tháng, Seventeen đang chứng minh rằng họ không chỉ là một nhóm nhạc thành công về doanh số album hay thành tích trực tuyến, mà còn là một cỗ máy bán vé thực thụ của ngành công nghiệp giải trí toàn cầu.

0: Chương trình âm nhạc đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây xin được khép lại. Chương trình do biên tập viên Thanh Thủy thực hiện, biên tập Trần Hải Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này kỳ sau.
1: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Đội biên phòng phải mang theo những tập tài liệu dày cộp, đi từng ngõ, gõ từng nhà, xuống tận các thôn bản để tuyên truyền phổ biến. Thế nhưng việc làm ấy không phải lúc nào cũng thuận lợi, bởi nhiều hộ gia đình đi làm nương từ sáng sớm đến tối muộn mới về, nên không thể tham gia đầy đủ được các buổi sinh hoạt tập trung. Hay có những nội dung vừa được phổ biến, ít ngày sau bà con lại hỏi lại bởi vì chưa nắm hết. Thực tế đó khiến cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Bắc Sa luôn trăn trở trong quá trình bám dân, bám địa bàn. Làm thế nào để người dân có thể tiếp cận thông tin bất cứ lúc nào cần? Làm thế nào để mỗi chiếc điện thoại thông minh nơi vùng biên trở thành một cuốn sổ tay pháp luật? Từ những trăn trở ấy, mô hình thông tin biên cương số đã ra đời và nhanh chóng được người dân đón nhận. Trung tá Hoàng Ngọc Huấn, chính trị viên đồn biên phòng Bắc Sa cho biết.
3: Qua triển khai thực hiện, mô hình hoạt động tốt, đảm bảo tính ổn định. Người dân khu vực biên giới và du khách thập phương dễ truy cập để tìm hiểu các thông tin về biên giới, biên phòng. Mô hình đã mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác tuyên truyền và được nhân rộng trong Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn để triển khai thực hiện.
2: Được triển khai từ tháng 4 năm 2025, đến nay mô hình thông tin biên cương số đã được gắn tại nhà văn hóa các thôn, trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, các tổ chốt biên phòng và trên những tuyến đường tuần tra biên giới. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh có kết nối Internet, người dân có thể tiếp cận các quy định pháp luật về biên giới, tìm hiểu thông tin về văn hóa, con người địa phương, hoạt động của bộ đội biên phòng hay những số điện thoại cần thiết khi cần hỗ trợ. Từ chỗ còn bỡ ngỡ, giờ đây việc quét mã tra cứu thông tin đã trở thành thói quen của nhiều người dân nơi vùng biên Bắc Sa. Là những người trực tiếp tham gia các hoạt động tuyên truyền vận động nhân dân ở cơ sở nhiều năm qua, ông Kỳ Văn Bình, trưởng thôn Bản Mạ, cảm nhận rõ hiệu quả mà mô hình mang lại.
4: Tôi thấy cái mô hình này rất dễ sử dụng, chỉ cần quét mã QR là chúng tôi sẽ được biết về các tin tức của xã, của thôn, của đồn biên phòng Bắc Sa.
2: Không chỉ giúp công tác tuyên truyền ở cơ sở thuận lợi hơn, mô hình còn tạo điều kiện để người dân chủ động tiếp cận thông tin chính thống mọi lúc mọi nơi. Thay vì chờ các buổi sinh hoạt tập trung hay tìm hiểu qua nhiều nguồn khác nhau, giờ đây những quy định liên quan đến khu vực biên giới, các thông tin về an ninh trật tự hay hoạt động của địa phương đều có thể được tra cứu ngay trên điện thoại. Với anh Lương Văn Y, một lái xe thường xuyên qua lại khu vực này, mô hình đã giúp anh hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật liên quan đến địa bàn biên giới.
5: Tôi là người dân hay chạy xe đi qua khu vực này cũng được quen mã này, hiểu biết luật ở khu vực biên giới này, cũng không chở hàng vi phạm pháp luật.
2: Không chỉ với những người thường xuyên hoạt động trên khu vực biên giới, mô hình thông tin biên cương số còn đang dần trở thành kênh tra cứu thông tin quen thuộc của nhiều người dân trên địa bàn. Chị Giàng Thị Giang, người dân xã Kiên Mộc, là một trong số đó.
6: Hôm nay tôi đến đây làm một số thủ tục hành chính, được các cán bộ biên phòng tư vấn và quét mã. Ở trong phần quét mã có kiến thức và pháp luật bổ ích.
2: Hơn một năm triển khai, mô hình đã thu hút hàng nghìn lượt truy cập. Nhưng với cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Bắc Sa, điều quan trọng hơn là ngày càng có nhiều người dân chủ động tìm hiểu pháp luật thông qua mô hình. Từ những thôn bản vùng sâu vùng xa đến trung tâm xã, những thông tin chính thống về pháp luật, biên giới đang đến gần hơn với người dân một cách thuận tiện và dễ tiếp cận. Để mô hình phát huy hiệu quả, bên cạnh sự chủ động của lực lượng bộ đội biên phòng, còn có sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền hướng dẫn người dân tiếp cận và sử dụng mô hình. Bà Mã Thị Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kiên Mộc cho biết.
7: Khi mà thực hiện cái mô hình này thì cấp ủy chính quyền cũng đã rất là đồng lòng với cái mô hình của đồn biên phòng Bắc Sa và đã tuyên truyền hướng dẫn người dân quét mã để truy cập vào cái đường link để tìm hiểu các văn bản về pháp luật về biên giới.
2: Trên những tuyến đường tuần tra, trước nhà văn hóa thôn hay tại trụ sở xã, những mã QR nhỏ bé vẫn lặng lẽ hiện diện mỗi ngày. Đằng sau những ô vuông đen trắng nhỏ bé ấy, không chỉ là những đường link tra cứu thông tin, nó còn là tâm huyết của những người lính biên phòng trong hành trình đưa pháp luật đến gần hơn với người dân. Và từ mỗi lần quét mã, nhận thức pháp luật của người dân lại được bồi đắp thêm, góp phần xây dựng những cột mốc lòng dân vững chắc nơi biên cương Tổ quốc.
8: Nhịp cầu pháp luật.
2: Thưa quý thính giả và các đồng chí, trong mục này hôm nay, luật sư Trịnh Đức Tiến thuộc Văn phòng Luật sư Phúc Thọ, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội sẽ trả lời câu hỏi của thính giả về mức xử phạt đối với các hành vi mang mặc quân phục trái phép.
9: Thưa luật sư Trịnh Đức Tiến, bác Đức ở Quảng Ngãi viết thư về cho ban biên tập chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân thì có hỏi là tôi thấy hiện nay có nhiều hội nhóm đoàn thể không phải là lực lượng vũ trang nhưng cũng mặc trang phục có cầu vai, đội mũ kepi rồi là gắn quân hiệu. Việc làm này thì có vi phạm pháp luật hay không ạ? Xin mời luật sư trả lời câu hỏi này của bác Đức ở Quảng Ngãi ạ.
10: Vâng, xin trả lời bác Đức là theo điều 4 nghị định 82/2016 của chính phủ quy định là quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của Quân đội Nhân dân Việt Nam thì quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của Quân đội Nhân dân Việt Nam được sử dụng cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, học viên, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân và viên chức quốc phòng. Chỉ sử dụng trang phục, biển tên và biểu tượng quân chủng, binh chủng và các của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của quân đội được cấp phát sử dụng đồng bộ chặt chẽ theo quy định của pháp luật. Theo khoản 3 điều 4 nghị định 82 quy định quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của Quân đội Nhân dân Việt Nam nghiêm cấm cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân sản xuất, làm giả, làm nhái, tàng trữ, trao đổi, mua bán, cho tặng và sử dụng trái phép quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trường hợp vi phạm tùy theo tính chất mức độ có thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc là truy cứu trách nhiệm hình sự. Về xử phạt vi phạm hành chính thì căn cứ vào mục 26 nghị định 37/2022 ngày 6/6/22 thì sửa đổi bổ sung điều 32 nghị định số 120/2013 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng cơ yếu. Điều 32 vi phạm quy định về sử dụng quân trang, phạt tiền từ 2 triệu đến 4 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây: đội mũ có gắn quân hiệu hoặc sao mũ của dân quân tự vệ trái phép, mặc quân phục có gắn cấp hiệu hoặc phù hiệu, cành tùng, biển tên quân nhân, biểu tượng quân binh chủng trái phép, mặc quân phục của dân quân tự vệ khi không thực hiện nhiệm vụ. Hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 điều này.
9: Vâng, cảm ơn luật sư Trịnh Đức Tiến đã trả lời câu hỏi của thính giả.
2: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Đoàn Hùng, Quỳnh Anh, kỹ thuật âm thanh Hải Dũng, thư ký chương trình Ngọc Lâm, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
11: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Việt Nam mong muốn mở rộng quan hệ hợp tác với các chính đảng ở các nước Đông Nam Á và trên thế giới. Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu về chuyên gia, người có tài năng đặc biệt để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Điện Biên di rời khẩn cấp 6 hộ dân tại Nậm Nèn do mưa lớn kéo dài. Trong phần tin thế giới, trận động đất có độ lớn 7,8 xảy ra ngoài khơi đảo Mindanao của Philippines, gây rung chấn tại nhiều khu vực miền đông Indonesia. Thụy Sĩ trưng cầu dân ý để quyết định giới hạn dân số ở mức 10 triệu người vào ngày 14 tháng 6 này. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tiếp những trưởng đoàn chính đảng các nước Đông Nam Á đang ở thăm Việt Nam, tham dự tọa đàm vai trò các chính đảng trong việc xây dựng cộng đồng ASEAN trong khuôn khổ diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 năm 2026. Tin của phóng viên Hoàng Ân.
1: Đồng chí Trần Cẩm Tú khẳng định sự tham dự và ý kiến của các chính đảng tại tọa đàm vai trò của các chính đảng trong việc xây dựng cộng đồng ASEAN thể hiện sự đóng góp quan trọng và rất có trách nhiệm của các chính đảng các nước Đông Nam Á đối với tương lai khu vực và tương lai cộng đồng ASEAN. Nhấn mạnh, Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng và mong muốn mở rộng quan hệ với các chính đảng ở các nước trên thế giới, trong đó có các chính đảng ở các nước Đông Nam Á, phấn đấu vì hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng của mỗi nước, nhân dân mỗi nước và khu vực. Phát biểu tại cuộc gặp, đại diện các chính đảng các nước Đông Nam Á cảm ơn sự đón tiếp trọng thị chu đáo của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, đánh giá cao các thành tựu phát triển đất nước mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, cũng như những đóng góp tích cực của Việt Nam vào việc duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực. Các đảng nhấn mạnh, việc thúc đẩy đối thoại giữa các chính đảng sẽ góp phần tăng cường hiểu biết, xây dựng lòng tin, chia sẻ kinh nghiệm quản trị và phát triển, qua đó bổ sung thêm một kênh hợp tác quan trọng cho tiến trình liên kết khu vực, góp phần củng cố hòa bình, ổn định, thúc đẩy phát triển bền vững. Các đại biểu cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục duy trì cơ chế trao đổi đối thoại này giữa các chính đảng ASEAN trong thời gian tới, tăng cường các hoạt động giao lưu hợp tác, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ giữa các quốc gia thành viên và củng cố đoàn kết nội khối ASEAN. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư đề nghị các chính đảng trong khu vực đẩy mạnh trao đổi thông tin về tình hình mỗi đảng, mỗi nước, về các xu hướng phát triển trên thế giới, tăng cường trao đổi chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng đảng, góp phần tăng cường sức mạnh nội bộ của mỗi đảng, chú trọng chia sẻ kinh nghiệm quản trị, phát triển đất nước, đề cao tinh thần đoàn kết, tôn trọng khác biệt, thúc đẩy đối thoại, hợp tác và đồng thuận, kiên trì các nguyên tắc cơ bản của ASEAN và luật pháp quốc tế nhằm giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định và phát triển khu vực, đóng góp cho tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường, sáng tạo và phát triển bền vững.
0: Chiều nay tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã tiếp thân mật bà Hà Huy, Phó Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Tin của phóng viên Kim Thành.
1: Nhấn mạnh Việt Nam đang tập trung phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số, coi đây là định hướng phát triển quan trọng trong thời gian tới. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài bày tỏ mong muốn Trung Quốc tiếp tục chia sẻ những kinh nghiệm về đổi mới khoa học công nghệ, phát triển công nghệ đường sắt, xây dựng khu mới Hồng An của tỉnh Hà Bắc Trung Quốc, cũng như kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đóng góp cho sự phát triển đất nước. Đồng thời tin tưởng với truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa hai đảng, hai nước và nhân dân hai nước, cùng sự quan tâm định hướng chiến lược của lãnh đạo cấp cao hai bên, quan hệ hợp tác giữa Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc sẽ tiếp tục phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả, đóng góp tích cực vào quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Tại buổi tiếp, bà Hàm Huy chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 và những thành tựu quan trọng mà Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đạt được thời gian qua. Khẳng định, Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Bà Hàm Huy nêu rõ, hai bên sẽ tiếp tục tuân thủ nhận thức chung quan trọng của lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước, đẩy mạnh giao lưu hữu nghị và thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất.
0: Trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản và tham dự hội nghị tương lai châu Á lần thứ 31 tại Tokyo, Nhật Bản, từ hôm nay đến ngày 11 tháng 6, và chiều nay Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã tiếp Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nhật Bản. Tuấn Nhật và Ngọc Huân, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
2: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản, đặc biệt là sau chuyến thăm chính thức Việt Nam rất thành công của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae vào đầu tháng 5 vừa qua. Phó Thủ tướng cho biết hoàn thiện thể chế được xác định là một trong ba đột phá chiến lược và là ưu tiên trọng tâm của Việt Nam trong hợp tác với Nhật Bản, đồng thời đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ giữa Bộ Tư pháp hai nước trong lĩnh vực hoàn thiện thể chế, xây dựng văn bản pháp luật. Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ trưởng Hiraguchi Hiroshi tiếp tục thúc đẩy một số nội dung trọng tâm, trong đó có việc xây dựng cơ chế bảo đảm môi trường bình đẳng, công bằng cho công dân Việt Nam tại Nhật Bản khi Nhật Bản đang xây dựng các luật mới về cùng chung sống với người nước ngoài. Bộ trưởng Hiraguchi nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác giữa hai cơ quan tư pháp hai nước đối với việc tăng cường quan hệ song phương, đồng thời bày tỏ nhiều kỳ vọng đối với mối quan hệ hữu nghị hợp tác Nhật-Việt.
0: Chiều nay tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tiếp ông Krisa Srivastavan, Giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF.
1: Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi Quỹ tiền tệ quốc tế IMF là một đối tác tư vấn có uy tín và là người bạn đồng hành tin cậy. Các báo cáo đánh giá khuyến nghị của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đối với Việt Nam luôn được chính phủ Việt Nam lắng nghe, xem xét, nghiên cứu trong quá trình hoạch định chính sách. Với mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên, Việt Nam xác định cần chuyển đổi mô hình tăng trưởng với 3 đòn bẩy trọng tâm là cải cách thể chế, hạ tầng chiến lược và phát triển kinh tế tư nhân. Chính phủ Việt Nam cũng xác định công tác hội nhập quốc tế tiếp tục được triển khai toàn diện, sâu rộng và thực chất. Việt Nam chủ động tham gia định hình các cơ chế hợp tác đa phương tại khu vực và quốc tế để thực sự là một đối tác có trách nhiệm, đóng góp tích cực vào cấu trúc kinh tế và quản trị toàn cầu. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng mong muốn IMF tiếp tục duy trì đối thoại chính sách thường xuyên với chính phủ cũng như các cơ quan trực thuộc chính phủ, đặc biệt là Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính. Đánh giá cao những kết quả đạt được trong thời gian qua và những định hướng phát triển dài hạn của Việt Nam, trong đó có mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức cao, ông Krisa Srinivasa khẳng định IMF sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phát triển khu vực tài chính, qua đó góp phần nâng cao khả năng chống chịu và thúc đẩy tăng trưởng bền vững trong những năm tới.
0: Trong khuôn khổ diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 năm 2026, sáng nay tại Học viện Ngoại giao đã diễn ra tọa đàm Mekong trong kiến trúc hợp tác tiểu vùng ASEAN hướng tới tầm nhìn 2045. Phóng viên Lan Anh thông tin.
3: Tại tọa đàm, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao Nguyễn Mạnh Đông nhấn mạnh, việc tổ chức tọa đàm mang ý nghĩa đặc biệt khi ASEAN đang đứng trước những biến chuyển sâu sắc của môi trường chiến lược và gia tăng cạnh tranh nước lớn. Ông cho rằng tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045 chỉ có thể hiệu quả khi được cụ thể hóa thành hành động cụ thể ở các cấp độ, đặc biệt là cấp tiểu vùng, không gian tác động trực tiếp tới đời sống kinh tế, xã hội. Trong đó, hợp tác Mekong cần được nhìn nhận không chỉ như một tập hợp các sáng kiến riêng lẻ, mà như một cấu phần quan trọng của tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN.
4: ASEAN là một cộng đồng, vì vậy là cái sự phát triển của cộng đồng ASEAN nó không thể tách riêng khỏi cái sự phát triển của từng nước cụ thể cũng như cả cái tiểu vùng sông Mekong. Và bản thân tiểu vùng sông Mekong cũng đang là cái nơi mà đã đóng góp rất nhiều vào cái việc xuất khẩu, đảm bảo cái an ninh lương thực rồi an ninh năng lượng cho rất nhiều các cái quốc gia ASEAN. Vì vậy là cái sự phát triển của tiểu vùng sông Mekong chính là cái sự phát triển của ASEAN. Qua cái tọa đàm ngày hôm nay thì chúng tôi thấy có một cái tư duy cũng rất là hay, cái tư duy rất là mới, đó là cái phát triển của tiểu vùng sông Mekong nó sẽ đóng góp rất là to lớn vào cái sự phát triển vững mạnh của ASEAN.
3: Đại diện Ban Thư ký ASEAN bà Sumitra cho biết, trọng tâm hiện nay không cần tạo thêm cơ chế mới mà là tăng cường kết nối các khuôn khổ sẵn có. Sự phát triển của tiểu vùng Mekong cũng thu hút cam kết đồng hành từ các đối tác. Phó đại sứ Australia tại Việt Nam Rini Desang tái khẳng định sự hỗ trợ lâu dài của quốc gia này với gói cam kết hơn 450 triệu đô la Australia tập trung vào chuyển đổi năng lượng và chống chịu biến đổi khí hậu trong khuôn khổ đối tác Mekong Australia.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
0: Chiều nay tại Hà Nội, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị trực tuyến với chủ đề triển khai thực hiện các nghị quyết của Chính phủ, thông tư của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về phân cấp phân quyền, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật. Phóng viên Minh Long thông tin.
7: Theo ông Nghiêm Quang Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, hiện nay các đơn vị tổ chức chứng nhận hợp quy, phòng thử nghiệm và các tổ chức phục vụ công tác kiểm tra quản lý nhà nước đã được công khai trên trang thông tin điện tử của Cục. Để hỗ trợ địa phương triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được phân cấp, Cục sẽ bố trí đầu mối để kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai.
8: Các tổ chức được chứng nhận hợp quy, Cục cũng đã công khai các cái tổ chức này ở trên các trang thông tin điện tử của Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật. Cần thiết, Cục cũng sẽ đăng cử đầu mối là phòng khoa công nghệ, cũng sẽ là gửi tất cả các cái danh sách liên quan đến các cái tổ chức chứng nhận về giống, về phân bón, về thuốc bảo vệ thực vật để các địa phương biết cùng nhau để trao đổi để thực hiện tốt các cái việc này. Kể cả trong cái quá trình thực hiện có vấn đề gì khó khăn vướng mắc trao đổi thì cầm tay chỉ việc luôn là thực hiện thế nào, và chúng ta làm luôn vào từng cái vụ việc cụ thể để tránh cái trường hợp kéo dài thời gian và gây khó khăn cho các tổ chức cá nhân thực hiện trong cái thời gian tới đây.
7: Liên quan đến thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật, bà Bùi Thanh Hương, trưởng phòng quản lý thuốc bảo vệ thực vật, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết, theo quy định hiện hành, thủ tục này gồm cấp mới và cấp lại khi gia hạn. Đối với trường hợp có thay đổi thông tin trên giấy chứng nhận đã được cấp, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục cấp mới. Cục đang tiếp tục rà soát các quy định trong quá trình sửa đổi nhằm đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ và tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp.
9: Quy định tại Nghị định số 33 năm 2026 thì thủ tục hành chính liên quan đến cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật chỉ có hai thủ tục hành chính, đó là cấp và cấp lại. Và cấp lại trong trường hợp mà thủ tục gia hạn. Đối với những trường hợp đổi các thông tin liên quan về giấy chứng nhận đăng ký đã được cấp thì nó sẽ là hình thức cấp mới theo các quy định. Thì đối với trường hợp này chúng tôi cũng đã rà soát trong cái quá trình mà sửa đổi luật trong thời gian sắp tới thì cũng sẽ nghiên cứu thực hiện làm sao để có những cái biện pháp liên quan đến sửa đổi bổ sung cho phù hợp để làm sao giảm vấn đề liên quan đến sửa các cái thủ tục hành chính và đọc những cái hồ sơ giấy tờ cho cả cơ quan quản lý nhà nước và cho cả doanh nghiệp.
0: Tỉnh Gia Lai chiều nay tổ chức lễ phát động chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm thực hiện dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung cơ sở tại 7 xã biên giới của tỉnh. Tính đến đầu tháng 6 năm nay, dự án trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung cơ sở tại 7 xã biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai đã hoàn thành khoảng 50% khối lượng thi công. Tuy nhiên, cả 7 trường hiện vẫn chậm tiến độ từ 15 đến 52 ngày so với kế hoạch. Tại lễ phát động, thì chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát và các nhà thầu đã ký cam kết đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn thi công. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện thu hút chuyên gia, nhà khoa học, kiến trúc sư trưởng và người có tài năng đặc biệt của Thành phố Hồ Chí Minh nhằm phục vụ các ngành lĩnh vực trọng điểm, tạo đột phá phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong đó, năm 2027, thành phố sẽ xây dựng và vận hành hệ thống quản lý dữ liệu nhằm phục vụ công tác phát hiện, tuyển dụng và trọng dụng. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Theo kế hoạch, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu triển khai đồng bộ các chính sách thu hút, trọng dụng và phát huy năng lực đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, kiến trúc sư trưởng và người có tài năng đặc biệt, tạo đột phá trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành lĩnh vực mũi nhọn có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội giai đoạn từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời góp phần đưa thành phố trở thành một trong những địa phương đi đầu trong hội tụ và phát triển nhân tài. Từ năm 2027, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến xây dựng và vận hành hệ thống quản lý dữ liệu về chuyên gia, nhà khoa học, kiến trúc sư trưởng và người có tài năng đặc biệt nhằm phục vụ công tác phát hiện, tuyển dụng, trọng dụng và đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao. Thành phố cũng sẽ thường xuyên rà soát các lĩnh vực ưu tiên, công trình, đề án, dự án trọng điểm để xác định nhu cầu thu hút. Trong đó ưu tiên các vị trí chủ trì chương trình khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, các dự án đầu tư hạ tầng đô thị và chiến lược phát triển kinh tế xã hội.
0: Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 11 và 12 tháng 6 này. Như vậy là chỉ còn ít ngày nữa, hơn 1.200.000 thí sinh trên cả nước sẽ chính thức bước vào kỳ thi quan trọng này. Và hiện các địa phương đã sẵn sàng mọi phương án để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đạt kết quả cao. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sáng nay đã tổ chức hội nghị hướng dẫn công tác coi thi tốt nghiệp trung học phổ thông, trong đó đặc biệt là nhấn mạnh giải pháp phòng ngừa gian lận thi cử, nhất là gian lận bằng công nghệ cao. Năm nay Hà Nội có hơn 129.000 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 5.000 em so với năm trước, chiếm khoảng 10% tổng số thí sinh cả nước. Còn Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang hôm nay cũng đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại một số điểm thi trên địa bàn phường Rạch Rá. Tin của phóng viên Trần Hiếu.
10: Qua kiểm tra trực tiếp hệ thống cơ sở vật chất, phòng thi, nguồn điện nước, phòng bảo quản đề thi, bài thi và hệ thống camera giám sát, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng chỉ đạo lực lượng công an tập trung tối đa lực lượng đảm bảo an ninh tuyệt đối tại các điểm thi, khu vực in sao vận chuyển đề và bài thi, tăng cường tuần tra điều tiết giao thông từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 6 để hỗ trợ thí sinh di chuyển thuận lợi, an toàn. ngành giáo dục và nhà trường tiếp tục rà soát kỹ lưỡng từng hoàn cảnh học sinh, tuyệt đối không để bất kỳ thí sinh nào phải bỏ thi vì hoàn cảnh khó khăn hay thiếu sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với phụ huynh để giải tỏa áp lực, chuẩn bị tâm lý tốt nhất cho các em bước vào năm đầu tiên thi theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Ngành giáo dục phối hợp với các địa phương tổng vệ sinh môi trường bên trong và xung quanh điểm thi, chủ động phòng chống dịch bệnh nhằm tạo không gian phòng thi thoáng đãng, an toàn tuyệt đối cho thí sinh.
11: Thời gian còn lại là ngắn, khối lượng công việc là lớn, và đây đặc biệt là năm đầu tiên chúng ta tổ chức kỳ thi là không còn mô hình chính quyền địa phương cấp quyền, cho nên là góc độ địa phương là các xã, sở giáo dục thì các cái điểm thi của toàn tỉnh tăng lên điểm thi và số, thì đương nhiên hai tỉnh cộng lại chúng ta là khoảng gần 40.000 học sinh đi thi, 78 điểm thi, 1.707 học thi là rất là lớn, cho nên là các cái nhiệm vụ chúng ta cũng phải là một chủ quan, ta phải là tập trung mọi việc cho cái công tác chuẩn bị tốt này.
12: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý, mưa lớn kéo dài những ngày qua đã gây sụt lún, nứt đất và xuất hiện nhiều điểm có nguy cơ sạt lở nghiêm trọng tại xã Nậm Nèn, tỉnh Điện Biên. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, chính quyền địa phương đã khẩn cấp di rời 6 hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.
1: Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Nậm Nèn, từ ngày 5-6 tháng 6, mưa lớn kéo dài đã gây ảnh hưởng đến nhiều công trình hạ tầng và khu dân cư trên địa bàn xã. Đáng chú ý, tại km 430+950 quốc lộ 6 xuất hiện cung sạt ta luy âm và nền đường dài khoảng 52 mét, mặt đường xuất hiện nhiều vết nứt rộng từ 5-12 cm, ăn sâu vào nền đường từ 0.5-2.5 mét, độ lún từ 5-8 cm. Điểm sạt lở nằm gần khu vực thi công thủy điện Nậm Mức 2, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục phát triển, đe dọa an toàn tuyến giao thông huyết mạch nối Điện Biên với các tỉnh Tây Bắc. Còn tại bản Nậm Cút cũng đã xuất hiện nhiều vết nứt lớn trong nhà dân và khu vực xung quanh. Qua rà soát, chính quyền xác định 5 hộ dân với tổng cộng 20 nhân khẩu nằm trong vùng nguy cơ sạt lở cao, có thể xảy ra sập đổ nhà ở bất cứ lúc nào. Ủy ban Nhân dân xã Nậm Nèn đã huy động lực lượng công an, quân sự, lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cùng nhân dân địa phương phối hợp với chủ đầu tư thủy điện Nậm Mức 2 tổ chức di rời toàn bộ các hộ dân và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm. Hiện các hộ dân được bố trí tạm cư tại điểm trường tiểu học và mầm non Nậm Cút, đời sống cơ bản được bảo đảm.
12: Sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt, một đợt không khí lạnh hiếm gặp trong tháng 6 đang ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ, kéo theo mưa lớn trên diện rộng, nguy cơ xảy ra dông lốc, mưa đá và ngập úng cục bộ. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có cuộc trao đổi với chuyên gia giáo viên phòng dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhằm hiểu rõ hơn về diễn biến của đợt không khí lạnh này.
13: Trước tiên, bà có thể cho biết về tình hình không khí lạnh hiện ảnh hưởng đến nước ta như thế nào và không khí lạnh sẽ gây mưa cho các cái khu vực ở miền Bắc như thế nào?
14: Hiện tại, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Cao Bằng và khu vực Lạng Sơn và khiến cho nhiệt độ ở trên khu vực Trùng Khánh giảm xuống khoảng 10 độ, tức là từ 33 độ xuống còn khoảng 23 độ. Và hiện tại, không khí lạnh đang tiếp tục gây mưa lớn cho khu vực Thái Nguyên, Tuyên Quang và một phần của khu vực Quảng Ninh. Trong chiều tối và đêm nay, tức là mùng 8 tháng 6, mưa lớn sẽ tiếp tục tăng lên ở khu vực Bắc Bộ, sau đó mở rộng xuống khu vực từ Thanh Hóa cho đến Nghệ An. Lượng mưa lớn nhất sẽ tập trung chính ở khu vực Tây Bắc, khu vực Bắc Phú Thọ và khu vực Tuyên Quang với lượng mưa dao động trong khoảng từ 80 cho đến 160 mm và có nơi trên 250 mm. Với các khu vực khác ở Bắc Bộ, mưa sẽ dao động trong khoảng từ 20 cho đến 50 mm và có nơi trên 100 mm. Với khu vực từ Thanh Hóa cho đến Nghệ An, lượng mưa dao động trong khoảng từ 50 cho đến 100 mm và có nơi trên 150 mm. Đây là lượng mưa tính từ chiều tối và đêm nay cho đến hết đêm mùng 9 tháng 6. Từ ngày mùng 10 tháng 6, mưa lớn trên khu vực Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ sẽ giảm dần.
13: Không khí lạnh đợt này thì sẽ khiến cho nhiệt độ tại các tỉnh miền Bắc thay đổi như thế nào thưa bạn?
14: Dưới ảnh hưởng của không khí lạnh yếu, nhiệt độ trong đêm nay và đêm mai sẽ giảm xuống khá là dễ chịu, dao động trong khoảng từ 21 cho đến 25 độ.
13: Vậy bà có lưu ý gì cho khu vực này khi khối không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta?
14: Sau những chuỗi ngày nắng nóng thì khi mà có không khí lạnh xuống kèm với mưa lớn thì rất dễ xuất hiện mưa dông mạnh, lốc xoáy và gió giật mạnh cũng như là mưa đá rất nguy hiểm. Đồng thời thì mưa lớn có khả năng gây ra các hiện tượng như là ngập úng ở vùng trũng thấp, ở khu đô thị và công nghiệp, lũ quét thì có khả năng sẽ xảy ra trên sông suối và sạt lở đất ở trên sườn dốc. Chưa kể là gió giật mạnh ảnh hưởng rất là nhiều đến các công trình yếu như là khiến cho tốc mái, đổ cây. Vì vậy quý vị nếu có di chuyển ra ngoài thì sẽ hết sức lưu ý về tình trạng mưa dông trong cái giai đoạn mà tôi đã cảnh báo bên trên.
13: Vâng, xin trân trọng cảm ơn bạn.
12: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chiều nay đã đưa ra 4 đề xuất phát triển quan hệ với Triều Tiên, đồng thời khẳng định sự ủng hộ vững chắc đối với nhà lãnh đạo Kim Jong Un và sự nghiệp xã hội chủ nghĩa của Triều Tiên. Thụy Sĩ cho biết sẽ tổ chức cuộc trưng cầu ý dân vào ngày 14 tháng 6 để quyết định có nên giới hạn dân số ở mức 10 triệu người hay không. Biên tập viên Trần Nga thông tin.
15: Đề xuất do Đảng Nhân dân Thụy Sĩ cánh hữu đề xướng đã gây chia rẽ với cuộc thăm dò gần đây cho thấy 47% ủng hộ và 52% phản đối. Những người ủng hộ việc giới hạn dân số cho rằng dân số ngày càng tăng gây áp lực lên cơ sở hạ tầng và giao thông công cộng, cũng như đẩy giá thuê nhà và tội phạm lên cao. Cuộc bỏ phiếu là nỗ lực mới nhất của các đảng cánh hữu nhằm vào nỗi lo của người dân về vấn đề nhập cư, nhà ở và dịch vụ công cộng, tương tự như cuộc bỏ phiếu năm 2016 của Anh về việc rời khỏi Liên minh châu Âu và sự nổi lên của các đảng như Đảng Tập hợp Quốc gia của Pháp và Đảng AFD ở Đức. Nghị sĩ Quốc hội Thụy Sĩ thuộc Đảng Nhân dân Thụy Sĩ Ivan Bahut cho rằng
16: điều chúng ta muốn là bảo vệ những gì chúng ta yêu quý, đảm bảo rằng Thụy Sĩ sẽ vẫn là một nơi tuyệt vời để sinh sống. Chúng ta sẽ không thể xóa bỏ tắc nghẽn giao thông ngay lập tức, nhưng điều này sẽ cho phép chúng ta điều chỉnh cơ sở hạ tầng đường bộ và đường sắt, cũng như xây dựng nhà ở. Nhưng không phải với tốc độ mà cuối cùng sẽ ngăn cản chúng ta tiếp nhận dòng người nhập cư khổng lồ này.
15: Các ý kiến phản đối cho rằng việc áp đặt giới hạn pháp lý đối với nhập cư có thể dẫn tới rạn nứt trong quan hệ giữa Thụy Sĩ và Liên minh châu Âu. Giống như nhiều quốc gia châu Âu, Thụy Sĩ đang đối mặt với tình trạng dân số già hóa. Elodie, cư dân 30 tuổi ở Geneva, nêu ý kiến.
16: Mọi người đang bị đe dọa bởi nỗi sợ hãi về người nhập cư và vấn đề nhập cư, trong khi thực tế, chúng ta biết rõ rằng nền kinh tế Thụy Sĩ không thể tồn tại nếu không có người nhập cư. Đơn giản là chúng ta không có đủ người để duy trì hoạt động của nền kinh tế. Đúng là chúng ta còn có những vấn đề khác như thất nghiệp, vân vân. Tôi thừa nhận rằng tôi muốn thấy nhiều người hơn ở Thụy Sĩ, bởi vì khi tôi nghỉ hưu, chúng ta cần người lao động để đóng góp vào hệ thống lương hưu.
15: Theo số liệu từ cơ quan thống kê Thụy Sĩ, đến năm 2055, tỷ lệ dân số Thụy Sĩ trong độ tuổi 20 đến 64 sẽ giảm từ 60 xuống còn 56%, trong khi tỷ lệ người trên 65 tuổi sẽ tăng lên 27%.
12: Trận động đất có độ lớn 7,8 tại Philippines vào sáng nay đã gây rung chấn tại nhiều khu vực miền đông của Indonesia. Theo cơ quan khí tượng khí hậu và vật lý của Indonesia, sóng thần nhỏ đã được ghi nhận tại một số điểm ở miền đông nước này. Mực nước biển dâng cao nhất được ghi nhận tại khu vực quần đảo của Sanige và Talalu, trong khi nhiều địa phương khác ở Bắc Sulawesi và Bắc Maluku cũng xuất hiện dao động mực nước biển bất thường. Sau hơn 6 giờ theo dõi, thì giới chức Indonesia đã chính thức dỡ bỏ cảnh báo sóng thần khi các số liệu quan trắc cho thấy mực nước biển đã bình thường trở lại. Chính phủ Ấn Độ đã thông qua gói hỗ trợ trị giá 100 tỷ rupee, tương đương khoảng 1,17 tỷ đô la Mỹ nhằm bình ổn giá nhiên liệu hàng không, qua đó giảm áp lực chi phối đối với hãng hàng không trong bối cảnh giá dầu thế giới và chi phí khai thác ngày càng gia tăng. Ngôi sao nhạc Latin Shakira sẽ trình diễn bài hát chính thức World Cup 2026 mang tên Da Dai. Đặc biệt, Shakira sẽ dành toàn bộ số tiền thu được từ bài hát cho mục tiêu từ thiện.
17: Tôi sẽ quyên góp 100% số tiền thu được từ bài hát Da Dai cho Quỹ Giáo dục Công dân Toàn cầu của FIFA. Vì vậy, mỗi khi bài hát được phát và mỗi khi video được phát trực tuyến, tất cả chúng ta sẽ cùng chung tay giúp đỡ cho mục đích cao cả này. Tất cả chúng ta sẽ cùng tạo ra những cơ hội mới cho trẻ em trên toàn thế giới.
18: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió chuyển dần hướng Đông Bắc, cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, trời chuyển mát, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc từ Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Hà Tĩnh, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, phía Nam 27 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Phía Nam, từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng chiều tối và tối, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ chiều mai, có mưa rào và dông vài nơi, gió chuyển dần hướng Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời chuyển mát, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Khánh Hòa, Lâm Đồng có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
12: Quý vị vừa nghe những thông tin thời tiết, sau đây chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát trong chương trình. Việt Nam mong muốn mở rộng quan hệ hợp tác với các chính đảng ở các nước Đông Nam Á và trên thế giới. Đây là nhấn mạnh của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tại cuộc tiếp những trưởng đoàn chính đảng các nước Đông Nam Á đang thăm ở Việt Nam, tham dự tọa đàm vai trò của các chính đảng trong việc xây dựng cộng đồng ASEAN trong khuôn khổ diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 năm 2026 diễn ra vào chiều nay. Mưa lớn kéo dài những ngày qua đã gây sụt lún, nứt đất và xuất hiện nhiều điểm có nguy cơ sạt lở nghiêm trọng tại xã Nậm Nèn, tỉnh Điện Biên. Chính quyền địa phương đã di rời khẩn cấp 6 hộ dân đến nơi an toàn. Trận động đất có độ lớn 7,8 xảy ra ngoài khơi đảo Mindanao của Philippines sáng nay đã gây rung chấn tại nhiều khu vực miền đông của Indonesia. Giới chức Indonesia đã chính thức dỡ bỏ cảnh báo sóng thần khi các số liệu quan trắc cho thấy mực nước biển đã trở lại bình thường. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng, Duy Quyền biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Ung Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
19: Thông tin quảng cáo.
20: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
21: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
20: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
21: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
20: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
21: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
20: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
22: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
23: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
24: Đau lưng mỏi gối, ui rồi ôi, ui.
25: Bà kêu nhiều tôi xót hết cả ruột.
24: Thường xót gì ông?
25: Bà nghe đi này, đau lưng mỏi gối, tê tay, đau vai đau gáy, mua ngay Tâm Bình. Tôi mua viên khớp Tâm Bình cho bà đây này.
24: Ôi ông tốt quá. Thế mà tôi cứ tưởng.
25: Tưởng viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, giúp giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp. Ông nam bạn tôi bị đau khớp như bà mà uống có mấy tháng ổn rồi đấy.
24: Thế cả ông?
25: Chứ sao. Đau lưng mỏi gối tê tay thì ra nhà thuốc mua ngay Tâm Bình.
26: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
25: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
27: Thế à?
25: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết điệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
27: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay.
25: Mua ngay đi.
27: Nước súc miệng Valentine,
25: kem đánh

Sunny xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Thức cùng VOV. Chương trình đêm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Dòng chảy sự kiện chúng tôi bàn về nội dung sẽ gỡ lệnh tạm hoãn xuất cảnh ngay khi nộp đủ số nợ thuế. Câu chuyện về cô giáo dạy múa ballet 100 tuổi ở Chile với niềm đam mê nghệ thuật chưa bao giờ bị giới hạn bởi tuổi tác sẽ có trong một kết nối thế giới. Niềm vui mỗi ngày với bài viết nơi níu giữ nghề chạm bạc độc đáo của người Chăm Khánh Hòa. Và chuyện đêm hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ và nghe cụ bà Lê Thị Quyến kể chuyện giữ hồn cho tà áo dài của người Hà Nội.

0: để cảm nhận giá trị thông tin. Quý vị và các bạn thân mến, Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân số 109/2025. Theo tờ trình dự thảo, Bộ Tài chính đã chính thức đề xuất cho phép người nộp thuế được khấu trừ thêm các khoản chi phí về y tế, giáo dục và đào tạo trước khi xác định thu nhập tính thuế. Dòng chảy sự kiện hôm nay với sự tham gia của ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc Công ty Kế toán Thuế Kitas, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu lợi ích của người dân từ những sửa đổi này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, kinh nghiệm quốc tế thì cho thấy là nhiều quốc gia đã sử dụng công cụ giảm trừ hoặc là khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với chi tiêu về y tế cũng như là giáo dục và đào tạo như là một giải pháp chính sách nhằm chia sẻ rủi ro cho các hộ gia đình, khuyến khích đầu tư cho nguồn nhân lực và đảm bảo an sinh xã hội. Thưa ông đánh giá như thế nào về việc cho phép người nộp thuế được khấu trừ thêm các khoản chi phí về y tế, giáo dục và đào tạo trước khi xác định thu nhập tính thuế, một cái điểm nổi bật nhất tại dự thảo nghị định lần này?
2: Cái dự thảo nghị định của chúng ta nó đã bổ sung thêm hai khoản dành cho y tế và giáo dục đào tạo. Đây là một cái quy định hoàn toàn mới của chúng ta. Và do đó thì đối với những cái khoản giảm trừ y tế và giáo dục này, thì khi mà chúng ta bổ sung theo cái mức giảm trừ mở như thế này thì nó sẽ mang lại nhiều cái lợi ích cho cái người nộp thuế của chúng ta. Đây là một cái điểm rất là đáng ghi nhận, thể hiện cái sự cầu thị của nhà nước chúng ta đối với những cái khoản giảm trừ gia cảnh, mang lại những cái khoản phúc lợi dành cho cái người dân của chúng ta. Khi mà chúng ta áp dụng theo cái quy định mới như là nâng lên là 15 triệu rưỡi cho giảm trừ bản thân và 6 triệu 2 cho cái người phụ thuộc, trong khi cái khoản bảo hiểm bắt buộc chúng ta trước đây thì chúng ta vẫn đang được trừ rồi, thì cái khoản bổ sung cho y tế, giáo dục đào tạo này á, khi mà được trừ thì nó sẽ giúp cho cái người nộp thuế tăng chi tiêu cho giáo dục, cho y tế và cũng góp phần nâng cao cái cuộc sống của cái người dân. Bên cạnh cái việc mà tăng cái khoản giảm trừ thì đương nhiên là khoản nộp thuế của người dân á sẽ được giảm xuống, và nó cũng thúc đẩy cái người dân chúng ta tăng chi tiêu cho cái cuộc sống của người dân, giảm gánh nặng thuế của người dân. Đây là một cái điểm mà nhà nước đang muốn chia sẻ cái gánh nặng nghĩa vụ thuế và giúp cái người nộp thuế chúng ta tăng cái khoản thu nhập để tăng cái tài chính chúng ta trong cái cuộc sống của chúng ta.
1: Dạ vâng. Về cơ sở tính toán của phương án đề xuất thì ông Lưu Đức Huy, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Giám sát Chính sách Thuế, Phí và Lệ phí của Bộ Tài chính thì có ý kiến như thế này. Mời ông Lê Văn Tuấn và quý vị thính giả cùng nghe.
3: Trên cơ sở thống kê chi phí cho y tế và giáo dục trong cái giai đoạn qua, đặc biệt là năm 2024, thì mức chi tiêu bình quân y tế của Việt Nam trung bình cho cả nước năm 2024 là 3,5 triệu đồng một người một năm. Còn đối với nội trú là 10,2 triệu đồng một người một năm. Và mức chi tiêu bình quân cho giáo dục đào tạo trung bình cả nước năm 2024 là 9,6 triệu đồng một người một năm. Và tính toán là tỷ lệ giữ người nộp thuế thu nhập cá nhân trên số người phụ thuộc là 0,8. Thì theo đó tính mức ra là chi cho y tế và giáo dục của người phụ thuộc và cho cả bản thân cái người nộp thuế là khoảng 20,4 triệu đồng một năm cho y tế và 19,2 triệu đồng một năm cho giáo dục. Và dự thảo nghị định đề xuất hai cái phương án để giảm trừ. Phương án 1 là giảm trừ cho y tế khoảng là 20 triệu đồng một năm và giảm trừ cho giáo dục là không hóa là 21 triệu đồng một năm. Thế còn phương án 2 thì là giảm trừ cho y tế là 23 triệu đồng và giảm trừ cho giáo dục là 24 triệu đồng. Và với cái phương án như cái phương án 2 nêu trên thì dự kiến giảm thu ngân sách thế khoảng 7.697 tỷ đồng một năm.
1: Dạ vâng, qua quá trình lấy ý kiến và đánh giá tác động cũng như là để đảm bảo cái tính dự báo cho các năm tiếp theo thì cơ quan soạn thảo đã trình Chính phủ phương án chi phí giảm trừ ở mức cao hơn đối với hai khoản chi phí y tế và giáo dục. Vậy thì theo

0: phương án này, một cá nhân có một người phụ thuộc thì có thể có tổng cái mức chi phí giảm trừ là bao nhiêu và cái ngưỡng phát sinh thu nhập chịu thuế là bao nhiêu ạ thưa ông?
1: Theo cái dự thảo này của chúng ta thì chúng ta sẽ áp dụng cái mức giảm trừ mới cho cái phần y tế chúng ta sẽ là 23 triệu đồng một năm, và cái phần chi cho giáo dục đào tạo sẽ là 24 triệu đồng một năm. Theo cái luật thuế thu nhập cá nhân của mới của chúng ta đấy, thì từ năm 2026 này chúng ta sẽ bắt đầu áp dụng cái phần giảm trừ gia cảnh mới, bao gồm phần giảm trừ bản thân sẽ được nâng lên là 15 triệu rưỡi một người đối với giảm trừ bản thân, và đối với người phụ thuộc chúng ta thì được nâng lên là 6,2 triệu đồng một người phụ thuộc. Nếu mà chúng ta tính theo năm đấy thì cái phần giảm trừ bản thân của chúng ta bây giờ nó sẽ được tính là 186 triệu đồng một năm, còn đối với người phụ thuộc nó sẽ là nhưng 6 triệu 2 nhưng trong 12 tháng thì được sẽ là 74,4 triệu đồng đối với người phụ thuộc khi mà chúng ta tính theo năm. Và tương tự như vậy cho cái khoản y tế chúng ta bây giờ sẽ được giảm trừ là 23 triệu đồng một năm, và cái khoản giáo dục đào tạo cũng sẽ được giảm là 24 triệu đồng một năm. Như vậy là nếu mà chúng ta tính tổng lại các cái khoản giảm trừ này ấy, là nó đã được hơn 307 triệu đồng rồi. Bên cạnh đó thì cái người nộp thuế chúng ta vẫn được giảm trừ cho cả cái khoản bảo hiểm bắt buộc theo quy định hiện hành, tức là người lao động đang đóng bảo hiểm bắt buộc theo tỷ lệ 10.5% gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp thì vẫn được giảm trừ trước khi tính thuế. Do đó thì khi mà chúng ta tính tổng hết các cái khoản giảm trừ này thì một người nộp thuế với một người phụ thuộc khi mà người ta có cái thu nhập từ dưới 28 triệu đồng thì sẽ không phải nộp thuế sau khi mà trừ tất cả các khoản giảm trừ vừa mới đề cập. Điều đó nó cũng đồng nghĩa rằng là với một cái người lao động mà có cái thu nhập mà trên 28 triệu đồng thì sẽ bắt đầu nộp thuế chỉ với cái mức thuế suất là 5% thôi.
0: Dạ vâng, tính toán ra thì cái mức giảm trừ tổng hợp tương đương với khoảng gần 2,45 lần thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam trong năm 2025. Điều này cho thấy là chính sách thuế mới sẽ góp phần quan trọng trong việc giảm bớt gánh nặng chi tiêu và nâng cao đời sống của người dân. Tuy nhiên mà để đảm bảo tính chặt chẽ và tránh trục lợi chính sách thì dự thảo cũng có quy định rõ các khoản chi được giảm trừ thì phải có hóa đơn chứng từ hợp lệ. Vậy thì xin ông phân tích cụ thể hơn về các điều kiện để được hưởng chính sách khấu trừ chi phí y tế và giáo dục ạ thưa ông?
1: Về cơ bản chúng ta sẽ có 3 cái điều kiện chỉnh cho các cái khoản y tế và giáo dục này. Trước tiên là cái khoản y tế và giáo dục này là phải được chi trả cho các cái cơ sở khám chữa bệnh hoặc là các cái cơ sở đào tạo trong nước của chúng ta. Đó là cái điều kiện đầu tiên. Cái điều kiện thứ hai của chúng ta đấy là cả cái khoản chi về giáo dục y tế này phải có hóa đơn chứng từ, và hóa đơn chứng từ đó thì thể hiện cái thông tin của cái người nộp thuế hoặc là thông tin của cái người phụ thuộc. Riêng đối với cái khoản mà chi cho y tế thì phải có thêm cái bảng kê chi phí khám bệnh chữa bệnh theo cái quy định của Bộ Y tế nữa. Đó là cái điều kiện thứ hai chúng ta. Và cái điều kiện thứ ba chúng ta là cái khoản chi cho y tế giáo dục này là không được chi trả từ các cái nguồn khác, kể cả các cái nguồn tài trợ, hỗ trợ hoặc là trả thay của bên doanh nghiệp, hoặc là từ cái nguồn ngân sách nhà nước, thậm chí là từ cái quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được chi trả. Như vậy là về cơ bản là những cái khoản y tế giáo dục này sẽ do chính cái người lao động chi trả và không được tài trợ bởi các cái nguồn chi trả khác.
0: Vâng, như ông đã nói về ba cái điều kiện chính để được hưởng chính sách khấu trừ chi phí về y tế và giáo dục. Vậy thì từ những cái điều kiện như vậy thì ông có lưu ý và khuyến nghị gì với người nộp thuế để được hưởng chính sách khấu trừ một cách thuận lợi nhất ạ thưa ông?
1: Để đảm bảo cái người nộp thuế chúng ta được hưởng đầy đủ cái quyền lợi mà nhà nước cho phép ấy, thì cái người nộp thuế chúng ta sẽ phải cần lưu ý rằng cái người phụ thuộc chúng ta thì không được thay đổi trong năm, có nghĩa là cái người phụ thuộc của chúng ta nó chỉ được thay đổi khi mà bắt đầu một cái năm mới thôi, còn trong năm thì chúng ta không được thay đổi người phụ thuộc từ bố sang mẹ hoặc là ngược lại. Do đó thì để đảm bảo cái quyền lợi của cái người nộp thuế tốt nhất có thể thì cái người nộp thuế là bố hoặc là mẹ thì sẽ phải cân nhắc việc lựa chọn đăng ký người phụ thuộc, tức là mình nên đăng ký là người phụ thuộc cho bố hay là cho mẹ. Khi đó bắt đầu từ năm sau thì các bạn sẽ được tính cái phần giảm trừ người phụ thuộc này với một cái mức tốt nhất có thể dựa trên cái thu nhập của bố hoặc là mẹ. Một cái vấn đề mà chúng ta cũng sẽ phải lưu ý, cái cơ sở giáo dục và đào tạo phải cung cấp được cái hóa đơn chứng từ điện tử theo quy định của chúng ta, thì khi đó thì cái chứng từ này nó mới hợp lệ để tính vào trong cái phần giảm trừ, cả cái khoản giảm trừ của chúng ta.
0: Như vậy là để được hưởng thêm chính sách khấu trừ chi phí trước khi xác định thu nhập tính thuế thì người nộp thuế sẽ phải chuẩn bị đầy đủ chứng từ hóa đơn để cung cấp cho cơ quan thuế, cũng như là cần phải xác định rõ người phụ thuộc ngay từ đầu năm như ông vừa khuyến nghị. Vậy thì về phía cơ quan thuế thì ông có khuyến nghị như thế nào về việc tổ chức thực hiện để mà tăng cái tính khả thi, đạt được cái mục tiêu nhân văn của chính sách khấu trừ này ạ thưa ông?
1: Đối với cơ quan thuế thì chúng ta sẽ thấy rằng cái chính sách này muốn đảm bảo được cái quyền lợi cho cái người nộp thuế thì cơ quan thuế sẽ dựa trên cái chứng từ mà cái người nộp thuế người ta cung cấp để tính cái mức giảm trừ này. Do đó thì cái phần của cơ quan thuế sẽ dựa trên cái thông tin đăng ký người phụ thuộc và gắn với cái thông tin của cái người nộp thuế. Do đó thì đối với cơ quan thuế thì các cái thủ tục về xác nhận đăng ký thông tin người phụ thuộc thì chúng ta kỳ vọng là cơ quan thuế sẽ có những cái giải pháp để đăng ký người phụ thuộc một cách nhanh chóng và thuận lợi hơn, để đảm bảo cái quyền lợi của cái người phụ thuộc được đăng ký sát với cái thông tin của cái người nộp thuế. Bên cạnh đó thì các cái thông tin về hóa đơn chứng từ, hiện tại thì cái dữ liệu hóa đơn điện tử đã được cung cấp về cho cơ quan thuế theo cái hệ thống của cơ quan thuế. Do đó thì trong những cái trường hợp mà người nộp thuế chúng ta không có cái thông tin, quên mất cái thông tin chẳng hạn, hoặc là cả cái thông tin mà cụ thể hơn ấy, thì người ta bên cái cơ sở giáo dục đào tạo đã xuất về cho cái người nộp thuế rồi, thì chúng ta cũng kỳ vọng là cơ quan thuế trong tương lai không cần thiết phải đính kèm cái chứng từ này trong cái hồ sơ khi mà giải quyết hồ sơ hoàn thuế.
0: Vâng, vừa rồi thì khách mời cũng đã thông tin rõ hơn đối với đề xuất của Bộ Tài chính về việc cho phép người nộp thuế được khấu trừ thêm các khoản chi phí về y tế, giáo dục và đào tạo trước khi xác định thu nhập tính thuế. Bên cạnh đó thì một nội dung khấu trừ khác cũng đang rất được quan tâm là việc Bộ Tài chính đề xuất nâng ngưỡng khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập vãng lai từ 2 triệu lên mức 5 triệu đồng cho một lần chi trả. Cụ thể về đề xuất này là như thế nào ạ thưa ông?
1: Theo quy định hiện tại chúng ta đó, thì các cái khoản thu nhập của chúng ta là từ hợp đồng dưới 3 tháng hoặc không có hợp đồng ấy, khi mà chúng ta chi trả từ 2 triệu đồng trở lên thì cái đơn vị chi trả sẽ phải thực hiện khấu trừ thuế 10% theo từng lần chi trả này. Và hiện tại theo cái dự thảo của cái nghị định mở chúng ta thì cái mức cái ngưỡng 2 triệu đồng này đã được nâng lên thành 5 triệu đồng cho một cái lần chi trả. Do đó thì cái điều kiện chung của chúng ta đây là những cái khoản thu nhập đến từ hợp đồng dưới 3 tháng hoặc không có hợp đồng mà có mức chi trả từ 5 triệu đồng một lần trở lên thì cái doanh nghiệp chi trả thu nhập sẽ thực hiện khấu trừ 10% trước khi chi trả thu nhập. Đó là sách về quy định hiện hành của chúng ta.
0: Dạ vâng. Ông có kiến nghị giải pháp nào để tháo gỡ vướng mắc về khấu trừ thuế đối với thu nhập vãng lai ở thượng?
1: Trong cái trường hợp này chúng ta thì cái phương án tốt nhất của chúng ta là chúng ta sẽ thực hiện tạm khấu trừ theo bậc lũy tiến cho cái người lao động, không phân biệt là hợp đồng dưới 3 tháng hoặc là trên 3 tháng. Tại vì trong năm của cái người lao động chúng ta thì có hai cách để tính chúng ta thực hiện khấu trừ thuế. Một là chúng ta tính 10% cho những cái trường hợp mà không có hợp đồng hoặc là hợp đồng dưới 3 tháng. Còn hợp đồng trên 3 tháng thì thực hiện khấu trừ thuế theo bậc lũy tiến có giảm trừ giá cảnh. Và khi đó tại thời điểm cuối năm khi mà quyết toán thuế thì chúng ta sẽ tổng hợp toàn bộ cái thu nhập trong năm để thực hiện quyết toán thuế theo bậc lũy tiến. Do đó thì cái câu hỏi đặt ra của chúng ta đây là liệu rằng chúng ta có cần thiết duy trì cái cách tính thuế 10% này hay không, hay là chúng ta nên bỏ cái cách tính thuế 10% này đi và chuyển sang cách tính thuế theo bậc lũy tiến luôn. Tại vì toàn bộ thu nhập của chúng ta khi mà quyết toán năm thì điều chỉnh theo bậc lũy tiến, vậy thì không cần thiết phải duy trì cái cách tính thuế tạm khấu trừ 10% một cách trung gian như thế này. Và khi mà chúng ta bỏ cái cách tính thuế 10% chuyển sang tính thuế lũy tiến thì khi đó thì cá nhân cư trú thì chúng ta sẽ tính theo bậc lũy tiến và cá nhân không cư trú thì chúng ta sẽ tính là 20%. Với cái đề xuất này thì nó sẽ giúp cho cái người thu nhập thấp của chúng ta sẽ đảm bảo cái sự công bằng với những cái người thu nhập cao. Và đối với cơ quan thuế chúng ta thì nó cũng sẽ giảm đi một cái khối lượng công việc giải quyết hoàn thuế cuối năm. Tại vì khi mà áp dụng theo cái cách tính thuế theo bậc lũy tiến ấy, thì nó sẽ giảm một lượng lớn những cái hồ sơ cần phải hoàn thuế tại thời điểm cuối năm. Và giúp doanh nghiệp của chúng ta nó cũng sẽ bớt được cái thủ tục xuất biên lai khấu trừ thuế cho cái người lao động. Như vậy đây là một cái giải pháp mà nó đảm bảo quyền lợi cho tất cả các cái bên tham gia trong cách tính thuế này, bao gồm là người lao động thu nhập thấp thì đảm bảo cái sự công bằng với người thu nhập cao. Đối với doanh nghiệp của chúng ta thì nó sẽ giảm bớt cái thủ tục hành chính và giảm cái công tác xuất biên lai khấu trừ thuế. Đối với cơ quan thuế thì nó sẽ giảm áp lực phải quyết toán thuế, giải quyết cái hồ sơ quyết toán thuế tại thời điểm cuối năm. Còn xét về ngân sách của nhà nước thì nó không thay đổi, tại vì toàn bộ thu nhập của người lao động chúng ta sẽ quyết toán thuế theo bậc lũy tiến và lâu nay chúng ta đã tính theo bậc lũy tiến như vậy rồi. Tức là xét tổng thể ngân sách của nhà nước không hề ảnh hưởng bởi cái quy định này, nhưng mà nó lại làm giảm đi cái thủ tục hành chính cho tất cả các bên tham gia.
0: Xin cảm ơn ông Lê Văn Tuấn, giám đốc công ty kế toán thuế Kitat.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe mục Dòng chảy sự kiện. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với mục Nhìn ra thế giới.

0: Mục nhìn ra thế giới hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Độc đáo mô hình mái nhà năng lượng cho đàn gia súc ở Mỹ. Câu chuyện về cô giáo dạy múa ba lê 100 tuổi ở Chile với niềm đam mê nghệ thuật chưa bao giờ bị giới hạn bởi tuổi tác. Trước tiên, mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên Thu Hà điểm lại một số nội dung đáng chú ý trên các trang báo quốc tế số ra hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Triều Tiên là động thái ngoại giao được dư luận đặc biệt chú ý trong hôm nay. Theo Reuters, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Triều Tiên trong bối cảnh khu vực Đông Bắc Á đang chứng kiến nhiều biến động, đặc biệt là xu hướng Triều Tiên tăng cường quan hệ với Nga và đẩy mạnh chương trình hạt nhân. Chuyến công du diễn ra đúng dịp kỷ niệm 65 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị Hợp tác và Tương trợ Trung Quốc-Triều Tiên, văn kiện được xem là nền tảng quan hệ song phương, trong đó có điều khoản hỗ trợ trong trường hợp xảy ra chiến tranh. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng một trọng tâm quan trọng trong chuyến đi của ông Tập Cận Bình là tìm cách điều chỉnh xu hướng Triều Tiên đang ngày càng mở rộng hợp tác với Nga. Theo tờ The Guardian, trong 2 năm qua, Triều Tiên đã ký hiệp ước phòng thủ chung với Nga, tăng cường hợp tác quân sự và được cho là đã triển khai lực lượng hỗ trợ Moscow trong cuộc xung đột Ukraine. Điều này khiến Bắc Kinh lo ngại ảnh hưởng truyền thống của mình đối với Bình Nhưỡng đang bị suy giảm. Trước chuyến thăm, bài báo trên Rodong Shinmun cho biết quan điểm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về quan hệ giữa hai nước, theo đó khẳng định tình hữu nghị Trung Quốc-Triều Tiên là không thể phá vỡ và trường tồn. Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh hai nước là láng giềng xã hội chủ nghĩa, cùng chia sẻ vận mệnh, duy trì liên lạc chiến lược cấp cao với 6 cuộc gặp trực tiếp giữa ông và ông Kim Jong Un trong những năm gần đây. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng kêu gọi hai bên mở rộng hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực, tăng cường kết nối chiến lược phát triển, đồng thời thúc đẩy giao lưu giữa các cơ quan đảng, chính phủ và quân đội. Bên cạnh quan hệ song phương, thì ông Tập Cận Bình cũng nhấn mạnh vai trò phối hợp giữa hai nước trên các diễn đàn quốc tế. Nhà lãnh đạo Trung Quốc kêu gọi cùng bảo vệ hệ thống quốc tế lấy Liên Hợp Quốc làm trung tâm, duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật pháp quốc tế. Ông Tập Cận Bình mong muốn hai nước cùng thúc đẩy xây dựng một thế giới đa cực công bằng, có trật tự hơn và một nền toàn cầu hóa kinh tế mang tính bao trùm, cùng có lợi cho các quốc gia. Thưa quý vị, báo chí trong ngày cũng quan tâm tới việc Israel tấn công nhiều thành phố của Iran. Hãng tin AP cho biết, không quân Israel đã tấn công các mục tiêu quân sự ở miền Tây và Trung Iran trong hôm nay, chỉ vài giờ sau khi Tehran phóng một loạt tên lửa vào miền Bắc nước này. Truyền thông của Iran đã đưa tin về các tiếng nổ được ghi nhận ở Tehran, Tabriz và Isfahan của Iran. Theo bình luận của trang Axios, những cuộc tấn công qua lại nói trên đe dọa phá vỡ các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran và dẫn đến việc tái bùng nổ xung đột. Trước đó, thì Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tạm hoãn mọi hành động trả đũa đối với các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran. Và tin mới nhất thì Thủ tướng Israel đã nhất trí với đề nghị của Tổng thống Mỹ về việc không tấn công trả đũa Iran. Song liên quan đến những căng thẳng giữa Iran và Israel, Business Insider cho biết giá dầu thế giới bật tăng mạnh trong phiên giao dịch hôm nay khi thị trường phản ứng trước những động thái quân sự mới giữa Iran và Israel. Trong phiên giao dịch hôm nay, giá dầu Brent đã tăng 3,29% lên 96,15 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu thô ngọt của Mỹ cũng tăng 3,25% đạt 93,48 đô la Mỹ một thùng. Dư luận đang tiếp tục lo ngại về khả năng xung đột lan rộng ở Trung Đông, khu vực giữ vai trò quan trọng đối với nguồn cung dầu mỏ toàn cầu. Thị trường năng lượng vì vậy tiếp tục theo dõi sát các diễn biến tiếp theo của cuộc xung đột Iran.
0: Vừa rồi là phần điểm một số nội dung đáng chú ý trên các trang báo quốc tế số ra ngày hôm nay với phần trình bày của biên tập viên Thu Hà. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với Nhìn ra thế giới.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngành năng lượng mặt trời của Mỹ đang phát triển rất nhanh chóng khi ngày càng có nhiều nông dân tại Mỹ hợp tác với các công ty năng lượng mới, thử nghiệm và triển khai mô hình mái nhà năng lượng cho đàn gia súc. Đây là một hướng đi mới kết hợp hiệu quả giữa công nghệ và phát triển tự nhiên. Đây không chỉ là một cách độc đáo để tận dụng diện tích đất mà còn góp phần vào việc bảo vệ môi trường, mở ra hướng đi mới cho ngành nông nghiệp phát triển bền vững. Nhìn ra thế giới hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện này.
3: Nhìn từ xa, trang trại năng lượng mặt trời nhỏ ở Christiana, Tennessee, Mỹ trông giống như những trang trại khác rải rác khắp vùng nông thôn nước Mỹ với hàng loạt tấm pin hấp thụ ánh nắng mặt trời để tạo ra điện. Nhưng điều đặc biệt bên dưới những tấm pin này là đồng cỏ xanh mướt thay vì sỏi đá, nơi một đàn bò đang gặm cỏ và nghỉ ngơi dưới bóng mát. Đây là mô hình nông nghiệp kết hợp năng lượng mặt trời do công ty năng lượng mặt trời Silicon Ranch đang tiến hành thử nghiệm trên một diện tích rộng 16 hectare. Tán cây năng lượng mặt trời tạo ra bóng râm lý tưởng, giúp đất giữ độ ẩm lâu hơn và giảm căng thẳng nhiệt cho vật nuôi. Đàn gia súc ít bị stress, tiêu thụ ít nước hơn, trong khi phân của chúng lại cải tạo đất tự nhiên. Mô hình này mang lại dòng doanh thu kép, đó là điện sạch cho lưới điện và sản lượng nông nghiệp bền vững. Ông Lauren Schellenberg, phó chủ tịch phụ trách năng lượng tái tạo và nông nghiệp kết hợp năng lượng mặt trời của công ty năng lượng mặt trời Silicon Ranch chia sẻ.
4: Đây là một cơ sở điện mặt trời có công suất khoảng 5 MW, hiện đang chăn thả 10 bò mẹ cùng với bê con. Cơ sở này được xây dựng như một mô hình thử nghiệm hướng tới việc phát triển rộng rãi mô hình mái nhà năng lượng cho đàn gia súc trong tương lai. Chăn nuôi gia súc là hoạt động rất phổ biến trong sản xuất nông nghiệp. Chính vì thế mà mô hình nông nghiệp kết hợp điện mặt trời này là một hướng tiếp cận gần gũi và hiệu quả hơn đối với người dân. Đồng thời, mô hình này còn mở ra cơ hội thực sự để cải thiện chất lượng đất, nguồn thức ăn chăn nuôi và độ màu mỡ của đất theo thời gian. Những lợi ích đó sẽ tiếp tục mang lại giá trị cho chủ đất sau khi hệ thống điện mặt trời ngừng hoạt động, dù thời điểm đó là sau 20 năm, 40 năm hay thậm chí 80 năm nữa.
3: Để giúp đàn bò có thể di chuyển thoải mái giữa các mái nhà năng lượng mặt trời, công ty Silicon Ranch đã nâng thanh chống bằng thép cao cách mặt đất từ 1,8 m đến 2,4 m, tạo bóng râm giúp giảm nhiệt độ cơ thể cho đàn gia súc, đồng thời phát triển phần mềm có thể kích hoạt để xoay các tấm pin gần như nằm ngang khi bò đang gặm cỏ, tạo thêm không gian thoải mái đi lại cho đàn gia súc. Các tấm pin lắp đặt trên đồng cỏ thường có chi phí đầu tư thấp hơn 15-25% so với các nhà dân dụng và thời gian hoàn vốn nhanh chóng. Hệ thống này còn cấp điện trực tiếp cho hệ thống làm mát chuồng trại và vắt sữa. Bà Taylor Bergen, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Colorado của Mỹ, người đã nghiên cứu về kết quả sinh thái tại các khu vực chăn thả gia súc sử dụng năng lượng mặt trời cho biết.
5: Điện mặt trời là một trong những công cụ hiệu quả nhất mà chúng ta có để cắt giảm lượng khí thải trong một thời gian dài. Việc phát triển điện mặt trời gặp khó khi việc lắp đặt các tấm pin cần thêm rất nhiều diện tích đất. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng hiện đã có đủ các nghiên cứu cho thấy nếu được triển khai đúng cách, việc sử dụng đất không nhất thiết là một bất lợi mà có thể trở thành một cơ hội.
3: Mô hình mái nhà năng lượng cho đàn gia súc ở Mỹ đang mở ra cơ hội thực sự để cải thiện chất lượng đất và nguồn thức ăn gia súc theo thời gian, mang lại lợi ích lâu dài cho những người chủ trang trại. Nông dân vừa có thêm nguồn thu từ bán điện, vừa duy trì hoạt động sản xuất nông nghiệp, chẳng hạn như trồng cỏ làm thức ăn cho gia súc. Mô hình này là một minh chứng rõ ràng cho thấy hành động vì khí hậu không chỉ là cắt giảm mà còn là kiến tạo.
0: Cảm ơn biên tập viên Quỳnh Hoa với những thông tin thú vị vừa rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chuyên mục Kết nối thế giới.

0: Thưa quý vị và các bạn, dù đã bước sang tuổi 100, bà Evelyn Cordero, một giáo viên dạy múa ballet ở Chile, vẫn đều đặn đứng lớp mỗi ngày. Từng động tác, từng nhịp nhảy, quay vòng, bà Evelyn Cordero vẫn chỉ dạy tận tình cho các học trò. Câu chuyện của bà phá vỡ mọi giới hạn về tuổi tác, chứng minh rằng đam mê không có tuổi và sức sống của nghệ thuật luôn trường tồn. Mục Kết nối thế giới hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện về cô giáo dạy múa ballet đặc biệt này.
1: Ở cái tuổi quá ngưỡng cổ lai hy, tóc bạc trắng đầu, bà Evelyn Cordero, một giáo viên múa ballet sống tại thủ đô Santiago, Chile, vẫn miệt mài đứng lớp dạy múa ballet mỗi ngày tại phòng tập múa ballet. Giọng nói dù không còn vang như trước, nhưng khi bản nhạc vang lên, bà vẫn cất giọng chắc nịch đếm nhịp chuẩn để học sinh tập từng bước nhảy, quay sang trái, sang phải, kết hợp với đưa tay khớp với từng nốt nhạc. Và mặc dù gặp vấn đề về thính lực và tuổi tác khiến bà chậm lại, bà vẫn dạy một lớp ballet mỗi tuần cho phụ nữ từ 50 đến 80 tuổi. Các học sinh của bà Evelyn nhịp nhàng nhún chân theo sự hướng dẫn của bà. Bà chăm chú quan sát, nhẹ nhàng chỉnh sửa tư thế cho các học viên và theo sát từng bài tập. Cụ bà 100 tuổi này cho biết, ballet đã gắn bó với bà gần như suốt cuộc đời và trở thành nguồn động lực giúp bà luôn vui vẻ, minh mẫn, dựa vào cây gậy hoặc thanh bịn trong phòng tập múa ở Santiago. Cụ bà Evelyn Cordero, 100 tuổi, vẫn tiếp tục dạy múa ballet với sự duyên dáng và tận tâm. Bà chia sẻ về niềm đam mê múa ballet của mình.
2: Tôi thậm chí nghĩ rằng trong giấc mơ tôi có thể rời khỏi giường để nhảy múa. Trong trạng thái lơ lửng như vậy, tôi có thể thực hiện những cú nhảy đẹp mắt chạm vào chân nhà. Tôi có thể bay bổng, biểu diễn những động tác múa ballet yêu thích của mình. Rồi đến những đoạn xoay vòng, tôi có thể thực hiện rất nhiều đoạn xoay vòng của múa ballet. Và tôi có thể nhớ lại động tác này khi tỉnh lại và thấy rất tuyệt vời.
1: Bà Evelyn, giáo viên dạy múa ballet 100 tuổi ở Chile cho biết, bà bắt đầu học múa từ năm 4 tuổi và sau đó mở trường dạy múa riêng vào năm 1994 tại thủ đô Chile. Mặc dù đã bước sang tuổi 100, bà vẫn hướng dẫn học viên qua các bài học, nhẹ nhàng sửa tư thế và khuyến khích các vũ công trẻ. Sự tận tâm của bà đối với múa ballet đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ học viên và nhận được sự ngưỡng mộ trên khắp Chile. Không chỉ tiếp tục đứng lớp ở tuổi 100, bà Evelyn còn dành thời gian biên đạo các bài múa mới cho học viên. Bà nói rằng múa vẫn là một phần thiết yếu trong cuộc sống và bản sắc của bà, và bà không có kế hoạch nghỉ hưu khỏi phòng tập hay từ bỏ bộ môn nghệ thuật mà bà yêu thích.
2: Mặc dù tuổi đã cao, nhưng tôi không hề cảm thấy buồn chán. Tôi có thể ngồi đây cả buổi sáng, và có thể bạn chỉ thấy tôi ngồi im lặng, nhưng thực ra tôi đang nghĩ về một bài biên đạo múa, chẳng hạn như động tác giơ tay ở nhịp nhạc nào hay xoay người ra sao cho hài hòa, các động tác kết hợp hài hòa trong một tổng thể.
1: Với niềm đam mê nghệ thuật mãnh liệt và sự dẻo dai đáng kinh ngạc, bà không chỉ là một giáo viên truyền cảm hứng mà còn là minh chứng sống động cho sức mạnh của sự kiên trì. Các lớp học của bà là không gian kết nối, nơi bà truyền đạt kỹ thuật và tình yêu ballet cho nhiều thế hệ học viên. Bà Evelyn Cordero hy vọng trong một quốc gia có dân số già và tỷ lệ trầm cảm cao, trường học của bà cung cấp một không gian để học viên của bà cải thiện cả sức khỏe thể chất và tinh thần.
2: Tôi mở các lớp học múa ballet nhằm giúp mọi người có sức khỏe tốt hơn, bởi vì ballet rất tốt cho việc nâng cao sự dẻo dai của cơ thể. Khi mà bạn phải vận động các cơ bắp và âm nhạc giúp bạn thư thái đầu óc, các bài tập ballet hoàn toàn là những bài vận động tốt cho sức khỏe.
1: Hình ảnh người giáo viên tóc bạc trắng vẫn miệt mài chỉ dẫn từng bước nhảy hiện đang truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ tại Chile về tinh thần sống tích cực và theo đuổi đam mê.
0: Quý vị và các bạn thân mến, ở tuổi 100, khi nhiều người đã chọn nghỉ ngơi, cụ bà Evelyn Cordero vẫn miệt mài bên những điệu múa ballet. Câu chuyện của bà là minh chứng rằng đam mê không có giới hạn tuổi tác và tình yêu nghề có thể tiếp thêm năng lượng cho cả một cuộc đời. Tiếp nối câu chuyện về cô giáo dạy múa ballet 100 tuổi ở Chile, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Keep Dreaming do ca sĩ Emma Stevens trình bày.

0: mỗi ngày,
1: niềm vui mỗi ngày,
0: niềm vui mỗi ngày.
2: Thưa quý vị và các bạn, nói đến làng Bảo Trúc ở xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa, người ta thường nói đến nghề làm gốm. Ít ai biết được ở đây còn hộ gia đình vẫn âm thầm gìn giữ nghề xưa của người Chăm, đó là nghề chạm bạc. Đây gần như là nơi duy nhất làm ra những đồ vật chạm khắc tinh xảo dùng trong các nghi lễ của người Chăm. Mục niềm vui mỗi ngày hôm nay, phóng viên Đoàn Sĩ, cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có bài viết nơi lưu giữ nghề chạm bạc độc đáo của người Chăm tỉnh Khánh Hòa. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Đây là ngạn tài hộp, tài hộp cái phú hoa.
4: Đó là tiếng chạm khắc bạc của gia đình ông Đinh Văn Cần và bà Đàn Thị Mỹ Trâm ở thôn Bầu Chốt, xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa. Bên hiên nhà, chị Kinh Thị Mộng Ngân, người con duy nhất của ông Cần và bà Trâm, đang nối nghiệp tổ tiên. Không máy móc, chỉ có cái đục và cây búa, trong chốc lát đã tạo nên hình hài của sản phẩm. Chị Ngân cho biết, những ngày đầu mới học nghề, làm đâu hư đó, giờ thì quen tay, làm tốt và thành thợ chính rồi. Tiếng chạm bạc giờ cũng đã trở nên thân thuộc trong nhịp sống mỗi ngày của gia đình chị.
3: Đầu tiên là cứ chạm xuống ốp kia nữa kia cha.
5: Đầu tiên học nghề, chạm hoài chạm mãi mà nó cũng không thành cái gì. Nhưng mỗi ngày làm một chút, vì nghề này cần chịu khó và kiên trì mới làm được. Khó nhất là khâu chạm miệng khay chầu. Mẹ em khâu nào cũng làm được, còn ba em chủ yếu khâu ráp. Cũng mong muốn con cháu sau này sẽ có người theo học, nếu không là mất nghề.
3: Thầy ơn học hỏng, phí nội nghề lớn hãy nghề em phân này.
4: Chị Ngân là con út trong 9 người con của ông Cần, bà Trâm. Chị cũng là đời thứ ba nối nghiệp chạm bạc của gia đình. Ông Kinh Văn Cần và bà Đàn Thị Mỹ Trâm năm nay đã ngoài 70 tuổi. Cả hai vợ chồng cùng bước qua những năm tháng thanh xuân với nghề chạm bạc. Bây giờ, ở tuổi xế chiều, ngày ngày họ vẫn mãi miết những thao tác mà ngay cả người trẻ cũng khó theo kịp. Những sản phẩm làm ra là những vật dụng như khay chầu, hộp đựng chầu, ống nhổ chầu, mâm. Đó là những vật dụng được người Chăm sử dụng rất nhiều trong lễ hội KT, Ramuwan, các nghi lễ vào đầu năm hay đám cưới, đám hỏi. Bà Đàn Thị Mỹ Chăm cho biết, cái nhỏ thì để đựng chầu cao, cái lớn thì để bày hoa quả. Tất cả để dâng cúng thần linh, tổ tiên, ông bà. Hoa văn trên những đồ vật này gửi gắm vào đó là những ý niệm sâu xa của người Chăm.
3: Dạ bà thằng á.
5: Đầu tiên là ông già làm, sau đó truyền lại cho tôi. Sau này tôi có chồng rồi truyền nghề lại cho chồng. Sau khi ông già mất, vợ chồng nối nghiệp đến bây giờ. Mình chỉ biết làm ra, có người tới lấy đi bán ở nhiều nơi, ngoài tỉnh cũng có. Nhờ có nghề này mà nuôi 9 đứa con ăn học, giờ tụi nó có công ăn việc làm hết.
4: Bằng sự tinh tế, thẩm mỹ trong từng sản phẩm, cộng với uy tín trong nghề, nên khách hàng của ông bà không chỉ tại tỉnh Khánh Hòa mà còn ở các tỉnh khác như Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh đến đặt hàng. Anh Bá Minh Truyền, di sản viên Bảo tàng Khánh Hòa cho biết, nghề chạm bạc của người Chăm nổi tiếng trước đây, nay đã mai một, may mắn còn lại một gia đình người Chăm ở Bầu Chốt còn giữ nghề.
6: Đối với người Chăm, những đồ dùng cúng lễ được chạm khắc bằng bạc nó rất là quan trọng. Ví dụ như là những cái khay đựng trầu cau, hộp đựng trầu cau, lư lửa, đó là những cái đồ người Chăm trang trọng. Mỗi dịp cúng thì người Chăm sẽ mang ra để đựng lễ vật để dâng cúng cho tổ tiên. Nó thể hiện cái sự trang trọng của người dân đối với thần linh và ông bà tổ tiên.
4: Hơn 40 năm gắn bó với nghề chạm khắc bạc, vợ chồng ông Kinh Văn Cần đã góp phần lưu giữ nghề truyền thống của gia đình và phục vụ thiết thực cho đời sống văn hóa tâm linh của cộng đồng người Chăm. Ông Đàn Chí Quyết, bí thư chi bộ thôn Bào Chốt, xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa cho biết, tại địa phương hiện nay có hai làng nghề nổi tiếng là nghề làm gốm Bào Chốt và nghề dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp. Riêng tại thôn Bào Chốt còn có thêm nghề chạm khắc bạc cũng rất nổi tiếng. Nghề này cũng được địa phương định hướng đưa vào chương trình hành động để phát triển du lịch cùng với nghề làm gốm.
7: Mong chính quyền quan tâm hỗ trợ các chính sách
4: Mong chính quyền các cấp, các ngành quan tâm chính sách đào tạo nghề, cũng như tạo điều kiện để làm hồ sơ công nhận vợ chồng ông Cần, bà Trâm là nghệ nhân ưu tú, để khích lệ tinh thần ông bà, góp phần truyền dạy lại nghề cho thế hệ sau này.
0: Nghề ca nữ cho rèn thành.
4: Nếu được quan tâm đầu tư, nghề chạm bạc của người Chăm sẽ được hồi sinh, cùng với nghề làm gốm Bảo Trúc tạo nên những sản phẩm du lịch độc đáo. Đó là sự hòa quyện giữa di sản Champa cùng với tín ngưỡng bản địa và nghề thủ công truyền thống, góp phần tạo nên thương hiệu du lịch văn hóa của tỉnh Khánh Hòa.
2: Cảm ơn phóng viên Đoàn Sĩ, cơ quan thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam khu vực thành phố Hồ Chí Minh với bài viết nơi níu giữ nghề chạm bạc độc đáo của người Chăm tỉnh Khánh Hòa trong mục Niềm Vui Mỗi Ngày. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với Chuyện Đêm.
7: Chuyện đêm.

0: Quý vị và các bạn thân mến, người ta vẫn bảo Hà Nội giờ thay đổi nhanh quá, nhanh đến nỗi nhiều khi lòng người chưa kịp nhận ra mình đang đứng ở đâu. Nhưng cứ thử tạt vào phố Lương Văn Can, tìm đến căn nhà số 23, một con số đã in sâu vào ký ức của bao người Hà Nội gốc, ta sẽ thấy một Hà Nội vẫn bình yên như thế từ cả thế kỷ trước. Những ồn ào vội vã ngoài kia dường như bị ngăn lại sau cánh cửa gỗ cũ kỹ, để rồi khi bước qua cánh cửa ấy, ta bắt gặp cả một miền ký ức xưa cũ. Ở đó có một tiệm may nhỏ mang tên Vinh Trạch, nơi mà tiếng máy khâu lạch cạch đã trở thành nhịp đập của phố phường qua suốt bốn đời người. Chủ nhân của nó, cụ bà Lê Thị Quyến, với mái tóc trắng như mây trời và phong thái thanh lịch đặc trưng của người con gái kinh kỳ xưa, vẫn miệt mài bên những sấp lụa Hà Đông, the tờ óng ả. Trong không gian của chuyện đêm hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi lắng nghe cụ kể chuyện giữ hồn cho tà áo dài của người Hà Nội. Quý vị thân mến, cái sự ăn diện của người Hà Nội phú cũ lạ lắm. Nó không phải cái gì đó quá xa hoa, mà nó nằm ngay trong cái nếp ăn, nếp mặc thường ngày. Một bộ áo dài chỉnh chu không chỉ dành cho lúc lễ lạt, mà nó hiện diện ngay cả khi tảo tần gánh gồng, khi mua bán ngược xuôi trên phố, như một lời tự trọng thầm lặng với chính mình và với mảnh đất này. Có những ký ức về Hà Nội mà nếu không nghe những người như cụ Quyến kể lại, ta chẳng thể hình dung nổi một thời mà người ta chăm chút cho vẻ ngoài của mình tỉ mỉ đến thế. Từ lúc nắng sớm cho đến tận buổi chợ trưa, tà áo dài vẫn cứ là một phần máu thịt của đời sống phố phường.
1: Như ngày xưa ấy, người ta ăn diện thì ở sáng người ta mặc một, người ta may một cái mỏ. Đến trưa thì người ta lại may một mỏ, người ta phải như thế. Thì bà, lúc bây giờ bà bé lắm, bà chỉ biết là ông cụ bảo cái người này là người ta may như thế, may nhất, may cho mấy người ở chỗ hàng bạc này như thế này. Sáng một kiểu, trưa một kiểu. Cái sáng thì người ta mặc cái màu, cái sáng mà nó ấy hơn. Thế đến buổi trưa người ta lại mặc một màu khác, người ta đi ra ngoài đường. Thế còn như bán rau, bán trước người ta cũng mặc. Bán rau mặc chứ, bán rau thì người ta mặc áo bán xong nó liền này này, đằng trước thì nó sẽ tà, ta buộc vào với nhau đi bán rau. Thế ngày xưa bà chỉ nhớ lúc bé bà chỉ biết thế.
0: Bên khung cửa sổ nhìn ra con phố nhỏ, bà Quyến vẫn thong dong lần theo từng nếp lụa. Giữa cái nhộn nhịp của phố phường, cuộc sống của bà như một nốt trầm mặc sâu lắng, dùng những đường chỉ nhỏ bé để nối liền quá khứ và hiện tại. Mỗi tà áo dài bà may dường như đều mang theo cái thanh lịch cốt cách của người Tràng An, cứ thế nhẹ nhàng mà bền bỉ đi cùng năm tháng.
1: Từ lúc bé 15-12 tuổi bà đã phải làm rồi. Cụ cũng làm, bố cũng làm, bố thì không làm bắt làm. Mày ngồi đây mày khâu thế này thế kia, ngồi cái chân mà không đúng tư thế cụ đập cho, ngồi phải cái chân phải để thế này này, chứ mày đứng duỗi thẳng nó mày làm được, cụ cũng đánh cho đấy. Ngày xưa như thế đấy. Thế thì cả nhà bà thì cũng bốn chị em gái, nhưng chỉ có bà là làm được nhiều nhất thôi, mà còn theo người cụ. Sau đi lấy chồng cũng lấy chồng cùng quê, cứ thế hai vợ chồng cứ thế làm thôi. Lúc nó khó khăn thì lấy cả nhận cả gia công của nhà nước về làm. Sau lúc phát triển thì là mình mở cửa hàng. Ông lão cũng đứng cửa hàng trưởng ở cái xã Dân Chủ đấy chứ. Thế thì mình làm được hai vợ chồng được.
0: Bà có ngồi xem bà Quyến làm việc mới thấy cái kỹ của người thợ thủ công Hà Nội xưa. Bà không chỉ đo bằng thước, bà đo bằng mắt, bằng sự cảm nhận tinh tế. Từng đường kim mũi chỉ đều tăm tắp, từng cái khuy bấm được đơm cài khéo léo như gửi gắm cả tâm tư của người thợ.
1: Trước hết là cái chính làm là cắt là một chuyện thôi, nhưng còn khâu cơ con ạ. Cái khâu là khâu lâu rồi, nó quen. Khâu ấy xứt cả tay ra phải chịu. Cái kim nó phải chấm xuống đây này, nó phải sờn hết cả cái tay này, nên giống chấm thế này. Phải khâu nhiều chứ. Làm nó quen nhưng mà có không thấy khổ, khổ để không làm được. Làm vui.
0: Có một câu chuyện mà ai đến đây cũng nhắc, đó là việc bà đã bỏ ra 400 cây vàng năm xưa để giữ lại căn nhà chưa đầy 20 m². Không chỉ là nơi may đo trang phục, tiệm may Vinh Trạch dường như còn là nơi lưu giữ một phần nét thanh lịch của người Hà Nội xưa.
1: Nói tóm lại là mình làm nghề thì mình theo nghề cứ thế nào thì thế, thì người ta tài giỏi thì người ta biết nó buôn bán như bà thì nhà bà cũng chẳng biết buôn bán gì đâu, thì cứ thôi cứ theo nghề. Con nhà bà bạn nói cho mình cứ học cái xong rồi đi làm thì đi, mà xong rồi theo nghề nó về đi học rồi, nhưng nó vẫn phải làm.
0: Giữa nhịp sống hối hả của Hà Nội hôm nay, vẫn có những không gian như giữ lại thời gian của phố cổ, như câu chuyện mà chúng ta vừa nghe. Tiếng máy khâu lạch cạch, những tấm lụa mềm và câu chuyện của nhiều thế hệ người Hà Nội dường như vẫn còn ở lại nơi đây. cụ bà Lê Thị Quyến, người đã dành cả cuộc đời mình để gìn giữ nghề may truyền thống của gia đình, để mỗi tà áo mang đi là một phần văn hóa Hà Nội được giữ lại. Ở đó, từng đường kim mũi chỉ không chỉ tạo nên trang phục mà còn gìn giữ nếp thanh lịch và tinh thần của người Hà Nội qua nhiều thế hệ. Bà chính là nhịp cầu nối giữa một Hà Nội cổ kính, rêu phong với một Hà Nội hiện đại, náo nhiệt.
1: Làm vui mà làm xong mà thấy mình may xong cái áo mà người ta mặc đẹp là mình phấn khởi. Có cái bà ở trên hàng này đồng này này, may cho bà nhiều lắm mà trong lúc bà ấy mặc đẹp trong bà ấy mời đến nhà.
0: Cuộc trò chuyện với cụ bà Lê Thị Quyến như một chuyến xe ngược dòng quá khứ, đưa ta về với những giá trị cốt lõi của mảnh đất nghìn năm văn hiến. Cảm ơn cụ bà Lê Thị Quyến đã giữ cho Hà Nội một nét duyên ngầm không thể pha trộn. Chúc cho bà luôn mạnh khỏe để mỗi sớm mai, tiếng máy khâu vinh trạch vẫn đều đặn vang lên như bản nhạc không hồi kết của phố cổ thân thương. Vâng, khi lắng nghe những tâm sự của cụ bà Lê Thị Quyến, có lẽ mỗi chúng ta đều cảm nhận được một Hà Nội vẫn luôn vẹn nguyên sự tao nhã, dẫu thời gian có phủ bụi lên những tà áo lụa hay những nếp nhà cổ. Nghề may với cụ không chỉ là những đường kim mũi chỉ, mà là cách để giữ lại cái khí chất của người Tràng An. Để nối dài thêm những dư âm đẹp đẽ ấy, mời quý vị cùng đến với một nhạc phẩm kinh điển của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn Từ Linh, một bản nhạc mà mỗi ca từ đều như được may đo riêng cho vẻ đẹp thanh tao của người con gái kinh kỳ.

0: VOV1.
1: Quý vị và các bạn thân mến, quà tặng VOV đêm nay mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một ca khúc ca ngợi vẻ đẹp, nét duyên dáng, kín đáo của người phụ nữ Việt Nam trong tà áo dài truyền thống. Đó chính là ca khúc Em Trong Mắt Tôi của nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

những giai điệu cuối cùng của ca khúc Em Trong Mắt Tôi do Nguyễn Đức Cường sáng tác và trình bày cũng đã kết thúc chương trình Thức Cùng VOV. Biên tập và dàn dựng chương trình Xuân Ninh, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm đón nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.

0: đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 3 xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ phát động, toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước, nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Tại nhiều địa phương trong cả nước làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
3: Các bác sĩ bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
2: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay. Bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
3: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
4: Thời sự.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sáng nay, chủ trì buổi làm việc với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan về đề án tổng kết nghị quyết số 36 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tiếp tục nghiên cứu, xác định rõ những lĩnh vực có khả năng tạo đột phá, tiếp cận biển bằng tư duy khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nghiên cứu bổ sung các nội dung về dữ liệu biển quốc gia, bản đồ số đại dương, trí tuệ nhân tạo trong quản trị biển.

0: biển hiện đại, thống nhất, liên thông dựa trên dữ liệu của quy hoạch không gian biển quốc gia.
1: Nhân dịp thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 6, sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Moha Bovo Thất Bà Đây Hun Manet. Sau lễ đón, hai nước tiến hành hội đàm. Hai bên nhất trí không ngừng củng cố nền tảng tin cậy chính trị, hợp tác an ninh, quốc phòng, tái khẳng định thực hiện nhất quán nguyên tắc, không để các thế lực thù địch sử dụng lãnh thổ nước này để chống phá, đe dọa an ninh, lợi ích của nước kia. Tăng cường phối hợp các diễn đàn khu vực và quốc tế, có phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới. Chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì lễ đón Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Chavirakul thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3. Tại hội đàm, hai nước nhấn mạnh việc duy trì mối quan hệ tốt đẹp và sự tin cậy chính trị cao giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước, khẳng định đây chính là nền tảng vững chắc, quan trọng góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai bên ngày càng sâu sắc, tin cậy ở tất cả các cấp, trên tất cả các kênh nhằm thúc đẩy đoàn kết, đối thoại để tìm ra giải pháp giúp ASEAN giải quyết các thành công, các thách thức đặt ra hiện nay. Phát huy hiệu quả cơ chế Ủy ban Hỗn hợp Thương mại Việt Nam-Thái Lan, hạn chế các rào cản thương mại, tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa tiếp cận vào thị trường của nhau, phấn đấu sớm đạt mục tiêu tăng trưởng thương mại 25 tỷ đô la Mỹ và hướng tới 50 tỷ đô la theo hướng cân bằng và bền vững. Chiều nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Lào Sòn Say Sì Phan Đon nhân dịp thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN 2026. Tại cuộc tiếp, hai bên nhất trí tiếp tục gia tăng tin cậy chính trị, duy trì các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp trên các kênh đảng, nhà nước, quốc hội, hội đồng nhân dân tỉnh, giao lưu nhân dân, tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế như IPA, IPU, APF nhằm bảo vệ lợi ích chung của hai nước và khu vực. Với tinh thần đoàn kết dân chủ đột phá hợp tác phát triển, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ từ năm 2026 đến năm 2031, với sự tham dự của gần 600 đại biểu ưu tú, đại diện cho gần 10 triệu cán bộ, hội viên, nông dân cả nước chính thức diễn ra sáng nay. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị Hội Nông dân Việt Nam phải tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động của Hội Nông dân các cấp, đảm bảo tinh gọn, thống nhất, phối hợp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, đáp ứng được mục tiêu và yêu cầu đặt ra.
2: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết nông dân bằng những việc làm, mô hình cụ thể gắn với lợi ích thiết thực, tác động lớn đến sản xuất và đời sống của nông dân. Xây dựng người nông dân có trình độ năng lực tổ chức sản xuất tiên tiến, làm chủ quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với hợp tác xã, cụm liên kết với chế biến thị trường và triển khai hiệu quả mô hình sinh kế nông thôn xanh, nông nghiệp số, chuỗi giá trị, đưa khoa học công nghệ chuyển đổi số vào trung tâm sản xuất, đáp ứng được những cái chuẩn mực khắt khe của các thị trường ở khu vực và trên thế giới.
1: Chủ trì hội thảo xác minh thông tin về liệt sĩ tại khu vực Nghĩa Trang Đô Thành, Chí Hòa, Sài Gòn cũ, nay là công viên Lê Thị Riêng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định đã đủ cơ sở để xác định khu mộ tập thể với khoảng 900 đến 1.000 liệt sĩ hy sinh vào dịp Tết Mậu Thân năm 1968 tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh. Dự kiến công tác khai quật và quy tập hài cốt sẽ tiến hành từ tháng 7 tới.
3: Đây là kết quả có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Sau gần 6 thập kỷ, từ hồ sơ lưu trữ ở nhiều nguồn khác nhau, từ những thông tin được giải mật, từ ký ức của đồng đội và nhân chứng lịch sử, chúng ta đã tiến thêm một bước rất quan trọng trên hành trình đi tìm sự thật lịch sử và tìm kiếm hố chôn cất tập thể các anh hùng liệt sĩ còn nằm lại giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta.
1: Sáng nay tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam ra mắt cuốn sách Công tác tư tưởng của Đảng, nền tảng đưa đất nước tiến bước trong kỷ nguyên mới của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa. Cuốn sách tập hợp các bài viết, bài phát biểu quan trọng trong nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng, hệ thống hóa những vấn đề cốt lõi về công tác tư tưởng, đồng thời đề xuất các định hướng chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo dân vận. Các ý kiến tại lễ ra mắt khẳng định đây là công trình có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch luân phiên 38 bác sĩ từ các bệnh viện

0: và cơ sở y tế công lập về hỗ trợ 30 xã phường có nhu cầu trong năm nay nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc và sức khỏe ban đầu cho người dân. Hiện toàn tỉnh vẫn còn 4 trạm y tế chưa có bác sĩ và 76 điểm trạm thiếu bác sĩ làm việc. Các bác sĩ được tăng cường không chỉ khám, chữa bệnh mà còn hỗ trợ đào tạo chuyên môn, quản lý bệnh không lây nhiễm, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phòng chống dịch bệnh. Đáng chú ý, chương trình ưu tiên các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và được triển khai từ nay đến năm 2030. Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa có bài phát biểu nhấn mạnh về việc phải đàm phán hòa bình thay vì xung đột. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy hai bên đã thể hiện mong muốn có cơ hội cho chấm dứt xung đột. Cùng với đó, các nước bộ ba châu Âu, E3 gồm Anh, Pháp và Đức tiếp tục thúc đẩy kêu gọi đối thoại trực tiếp giữa Nga và Ukraine, thắp lên hy vọng về một tiến trình ngoại giao mới. Pháp dự kiến sẽ đăng cai tổ chức hội nghị quốc tế về giải pháp hai nhà nước giữa Israel và Palestine vào ngày 12 tháng 6 tới tại thủ đô Paris của Pháp. Sáng kiến đưa ra trong bối cảnh tiến trình hòa bình Trung Đông vẫn bế tắc và quan hệ giữa Pháp và Israel được cho là đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Phát biểu trên truyền thông Pháp ngày hôm qua, Ngoại trưởng Jean-Noël Barrot cho biết
2: La France a des relations
1: Pháp có mối quan hệ hữu nghị lâu đời với người dân Israel. Tuy nhiên, chúng tôi tồn tại những khác biệt sâu sắc và bất đồng đáng kể với chính phủ Israel hiện nay. Dù vậy, chúng tôi tin rằng giải pháp hai nhà nước là con đường duy nhất có thể mang lại hòa bình và ổn định lâu dài cho Trung Đông, cũng như cho cả người Israel và Palestine. Chính vì vậy, ngày 12 tháng 6 tới, chúng tôi sẽ đón tiếp hàng trăm nhà hoạt động. Những người Israel và Palestine đang nỗ lực mỗi ngày để hiện thực hóa mục tiêu đó. Đây sẽ là dịp để họ khẳng định rằng hòa bình không thể được xây dựng trên sự phủ nhận lẫn nhau hay những lời lẽ thù địch, mà phải dựa trên sự công nhận, tôn trọng và chung sống hòa bình. Khi được hỏi về khả năng tham dự của các bộ trưởng Israel, Ngoại trưởng Jean-Noël Barrot cho biết cả phía Israel và Palestine đều đã được mời, nhưng ông không kỳ vọng các thành viên chính phủ Israel sẽ có mặt. Cùng với việc thúc đẩy đối thoại giữa Israel và Palestine, Pháp cũng bày tỏ quan ngại trước kế hoạch mở rộng khu định cư M1 của Israel tại bờ Tây. Theo Ngoại trưởng Jean-Noël Barrot, dự án xây dựng khoảng 3.500 căn hộ gần khu định cư Male Adumim có thể làm gia tăng những trở ngại đối với triển vọng hình thành một nhà nước Palestine có tính liên kết về lãnh thổ, qua đó ảnh hưởng đến nỗ lực hiện thực hóa giải pháp hai nhà nước.
0: Số thương vong trong vụ động đất mạnh 7,8 độ Richter tại miền nam Philippines xảy ra sáng nay tiếp tục tăng lên khi số liệu mới nhất ghi nhận 15 người đã thiệt mạng và 129 người khác bị thương trong khu vực, chủ yếu do mảnh vỡ rơi xuống. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã ra lệnh ứng phó với thảm họa ngay lập tức tại Mindanao. Các cơ quan chuẩn bị hàng cứu trợ và trung tâm sơ tán sẵn sàng cho các hoạt động cứu hộ có thể xảy ra. Cơ quan địa chấn Philippines cho biết ít nhất 9 dư chấn mạnh đã được cảm nhận trên khắp Mindanao, mạnh nhất ở mức 6,7 độ. Mức độ thiệt hại toàn diện vẫn chưa rõ ràng và các nhà chức trách đang tiến hành đánh giá. Thủ tướng Malaysia Awan Ibrahim cho biết chính phủ nước này sẵn sàng hỗ trợ Philippines. Cảnh báo sóng thần đã được ban hành ở miền nam Philippines, miền bắc Indonesia và bang Sabah của Malaysia. Trong bối cảnh đại dương đang chịu sức ép chưa từng có từ biến đổi khí hậu, ô nhiễm và khai thác quá mức, ngày đại dương thế giới mùng 8 tháng 6 năm nay trở thành lời nhắc mạnh mẽ về vai trò sống còn của lá phổi xanh của trái đất. Không chỉ là sự kiện mang tính biểu tượng, đây còn là thời điểm cộng đồng quốc tế cùng nhìn lại những giới hạn đã bị vượt qua của đại dương, nguồn sống nuôi dưỡng khí hậu, hệ sinh thái và hàng tỷ con người. Chỉ còn ít ngày nữa, vòng chung kết World Cup 2026 chính thức khởi tranh. Là một trong ba quốc gia đồng đăng cai tổ chức, các hoạt động chào mừng giải đấu với đa dạng cách thức thể hiện đang diễn ra sôi động tại các địa điểm đăng cai, trong đó có các trường đại học cho tới những sở thú xung quanh vịnh San Francisco của Mỹ. Biên tập viên Quốc Khánh thông tin.
3: Không quá rầm rộ, các sinh viên mỹ thuật tại Đại học bang San Jose, Mỹ đang hoàn thành một bức tranh đặc biệt để trao cho đội tuyển bóng đá quốc gia Paraguay khi đội tuyển này đến thành phố để tập huấn và làm quen với điều kiện thi đấu. Anh Mendoza chia sẻ cảm xúc.
4: Tôi thực sự rất bất ngờ và vinh dự khi được mời thực hiện bức tranh dành cho đội tuyển bóng đá Paraguay. Thành thật mà nói, từ khi còn nhỏ, tôi luôn mơ ước trở thành một cầu thủ bóng đá. Vì vậy, việc có cơ hội sáng tác một tác phẩm dành cho một đội bóng chuyên nghiệp tham dự World Cup là điều vô cùng đặc biệt đối với tôi. Thật tuyệt vời, tôi chỉ cảm thấy biết ơn và may mắn khi được trao cơ hội này.
3: Sinh ra tại Nicaragua và lớn lên ở Costa Rica, anh Mendoza cho biết Đây là cơ hội để anh thể hiện tình yêu với bóng đá, dù đội tuyển quê hương không giành được quyền tham dự World Cup năm nay. Cũng tại khu vực vịnh San Francisco của nước Mỹ, không khí World Cup còn lan tỏa tới cả vườn thú Auckland. Các nhân viên chăm sóc động vật đã trang trí khu vực nuôi và chăm sóc tinh tinh bằng những lá cờ, biểu tượng liên quan tới môn bóng đá. Hoạt động này vừa tạo ra cảm giác mới lạ cho khách tham quan, vừa góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác bảo tồn thiên nhiên. Chị Titiana Raskin, nhân viên chăm sóc động vật tại vườn thú chia sẻ.
5: Dù thể thao có thể được xem là một hoạt động mang tính giải trí hay ngoại khóa, đây là dịp để khẳng định những giá trị về văn hóa, về sự kết nối con người, đồng thời cùng nhau thảo luận và nâng cao nhận thức về những vấn đề quan trọng như công tác bảo tồn động vật.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi giới thiệu giờ phát sóng và nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Ba, ngày 9 tháng 6 năm 2026. Năm giờ giới thiệu các chương trình, 5:10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5:20 và 13:05 mùa vàng. Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 tạo đà cho nông dân, doanh nghiệp thi đua sản xuất, kiến tạo nông thôn hiện đại. 6:00 chương trình Thời sự sáng, 6:30 Quân đội nhân dân, kết quả nổi bật trong công tác huấn luyện của lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm nay. 7:00 và 16:00 theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, áp chỉ tiêu giải ngân đầu tư công, động lực hay áp lực. 8:30 bản tin văn hóa xã hội, 8:40 10 phút sự kiện luận bàn, kỳ vọng xây dựng công sở hành chính thông minh, từ việc Thành phố Hồ Chí Minh thí điểm công chức làm việc tại nhà. 9:00 bản tin tổng hợp buổi sáng, 9:15 và 13:25 dòng chảy kinh tế, tín dụng tăng chậm nhưng chắc, đòn bẩy hỗ trợ nền kinh tế tăng trưởng hai con số. 9:30 bản tin pháp luật, 9:40 và 19:10 chính phủ với người dân, chính phủ đẩy mạnh các giải pháp phát triển nhà ở cho thuê. 10:00 bản tin thời sự, 10:10 và 19:40 dân tộc và phát triển, chung tay ngăn tảo hôn từ gốc. 10:30 vì an ninh tổ quốc, đặc xá và khát vọng hoàn lương. 11:00 bản tin thể thao, 11:10 và 19:25 xã hội chuyển động, cơ hội nào để Việt Nam tham gia cuộc đua công nghệ lượng tử. 11:30 bản tin kinh tế, 11:35 xây dựng đảng, công đoàn xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại lớn mạnh. 12:00 chương trình thời sự trưa, 13:00 bản tin nông nghiệp, 13:45 biển đảo Việt Nam vì một đại dương xanh, vì tương lai bền vững. 14:00 bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:05 chương trình đối thoại, bảo vệ trẻ em từ gia đình đến cộng đồng. 14:50 và 23:15 hồ sơ sự kiện quốc tế, diễn đàn tương lai ASEAN định hướng tầm nhìn dài hạn 2045 và xa hơn nữa. 15:00 bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20 và 20:30 chuyên gia của bạn tư vấn phòng và điều trị bệnh cao huyết áp bằng thảo dược. 17:00 cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện có nội dung khi công an làm nhà sáng tạo số triệu view. 18:00 chương trình thời sự chiều, 19:00 bản tin thời sự, 20:00 vì an ninh tổ quốc, 21:00 quân đội nhân dân, 21:30 chương trình thời sự đêm, 22:00 thức cùng VOV chuyện đêm hành trình tuổi thơ, 23:00 bản tin thời sự cuối ngày, 23:10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau, 23:30 chương trình bạn trẻ với dân ca.

0: đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.

0: giới và Việt Nam.
1: Thế giới và Việt Nam.
2: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thế giới và Việt Nam trên kênh Thời sự VOV1. Chương trình hôm nay có các nội dung sau. Đại sứ Philippines nhấn mạnh diễn đàn tương lai ASEAN tạo cơ chế chủ động, ứng phó thách thức với tầm nhìn 10 đến 20 năm. Điện ảnh, nhịp cầu bền chặt trong quan hệ văn hóa Việt Nam, Thụy Điển. Thưa quý vị, đánh giá cao vai trò dẫn dắt của Việt Nam khi đăng cai diễn đàn tương lai ASEAN, AFF. Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel Fernandez khẳng định đây là sáng kiến chiến lược thể hiện tầm nhìn ngoại giao sâu sắc giúp ASEAN dự báo kịch bản 10 đến 20 năm tới, song hành với giải quyết các vấn đề hiện tại. Qua diễn đàn tương lai ASEAN, Việt Nam góp phần quan trọng giúp khối chủ động ứng phó thách thức, củng cố sự gắn kết giữa 11 thành viên, định hình một tương lai chung bền vững và không ai bị bỏ lại phía sau.
3: Thưa đại sứ, năm nay Việt Nam đăng cai tổ chức diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3. Đại sứ đánh giá thế nào về sáng kiến cũng như là vai trò của Việt Nam trong việc đăng cai diễn đàn?
4: Việc Việt Nam tiếp tục đăng cai tổ chức diễn đàn tương lai ASEAN không chỉ khẳng định vị thế dẫn dắt mà còn đặt ra yêu cầu quan trọng cho các nhà lãnh đạo phải nhìn nhận nghiêm túc về lộ trình tương lai của khối. Chúng ta cần xem xét cụ thể ASEAN có thể đi xa đến đâu, đặc biệt là quy mô đã thay đổi với sự gia nhập của thành viên thứ 11 là Timor-Leste. Với sự thay đổi này, đòi hỏi một tầm nhìn mới trong 10 đến 20 năm tới, nơi các quốc gia thành viên dù có nền tảng kinh tế, chính trị khác nhau nhưng đều phải nhận diện rõ những cơ hội và triển vọng mới mà Timor-Leste mang lại. ASEAN từ lâu đã vận hành dựa trên ba trụ cột cốt lõi: cộng đồng chính trị, an ninh, cộng đồng văn hóa, xã hội và cộng đồng kinh tế. Diễn đàn tương lai ASEAN đóng vai trò thúc đẩy các cuộc thảo luận không chỉ dừng lại ở hiện tại mà phải cùng nhau nhận diện rõ tương lai sắp tới trên nền tảng ba trụ cột này. Nhờ đó, các nhà lãnh đạo sẽ có khả năng dự báo tốt hơn, chuẩn bị sẵn sàng tâm thế trước mọi kịch bản và thách thức, bất kể đó là trung hạn hay dài hạn.
3: Vậy thưa đại sứ, diễn đàn tương lai ASEAN với các chủ đề đa dạng như năm nay là cùng nhau kiến tạo tương lai chung thì sẽ đóng góp như thế nào vào việc định hình tầm nhìn dài hạn của ASEAN ạ?
4: Để thấy rõ giá trị của diễn đàn tương lai ASEAN, hãy nhìn vào những thách thức thực tế như nguồn cung năng lượng bị ảnh hưởng bởi xung đột tại Trung Đông. Dù khó có thể lường trước các biến cố như việc đóng cửa eo biển Hormuz, nhưng các nhà lãnh đạo ASEAN đã có tầm nhìn xa khi dự liệu nhu cầu chia sẻ tài nguyên năng lượng từ trước. Nhờ đó, chúng ta đã thiết lập được các khung pháp lý để chia sẻ nguồn dự trữ năng lượng thiết yếu và thúc đẩy kết nối lưới điện khu vực. Điều này cho thấy khả năng dự báo chiến lược của ASEAN là rất mạnh mẽ. Diễn đàn tương lai ASEAN do Việt Nam tổ chức có ý nghĩa quan trọng bởi tương lai 10 đến 15 năm tới luôn tiềm ẩn những biến số. Qua các thảo luận thiết thực, chúng ta có thể dự báo các thách thức và đưa ra những khung pháp lý mới giúp các quốc gia thành viên chia sẻ nguồn lực và cùng lập kế hoạch hành động. Mục tiêu cao nhất là đảm bảo sự phát triển đồng đều, không một thành viên nào bị bỏ lại phía sau. Sức mạnh và sự hấp dẫn của ASEAN nằm ở niềm tin và sự tin cậy lẫn nhau. Tại đây, không quốc gia nào phải đơn độc đối mặt với khó khăn. Khi một thành viên cần hỗ trợ, cả khối sẽ cùng tham gia. Chúng ta đã thấy cơ chế này vận hành hiệu quả trong việc hỗ trợ công dân ở các khu vực xung đột. Nếu một quốc gia không có cơ chế đại diện tại chỗ, họ có thể nhờ cậy các quốc gia ASEAN khác trong khu vực hỗ trợ bảo hộ công dân của mình. Ngay như tại châu Phi, nơi hiện diện ngoại giao của một số nước ASEAN còn hạn chế, cơ chế mở rộng dịch vụ lãnh sự cho công dân của nhau đã được thực hiện rất tốt, thể hiện tầm nhìn nhân văn và đoàn kết của các nhà lãnh đạo. Sự tham gia của các học giả tại diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 năm nay rất đáng được kỳ vọng. Với năng lực dự báo và những đề xuất khoa học thiết thực về triển vọng 10 đến 15 năm tới, họ sẽ giúp ASEAN có được vị thế tốt hơn, vừa chủ động trong dự báo, vừa sẵn sàng về nguồn lực để nắm bắt mọi cơ hội và vượt qua thách thức.
3: Với vai trò là Chủ tịch ASEAN năm 2026, theo đại sứ, sự phối hợp giữa Philippines và Việt Nam trong khuôn khổ ASEAN quan trọng như thế nào trong bối cảnh khu vực đối mặt nhiều thách thức như hiện nay ạ?
5: The Philippines and Vietnam are both very active middle powers.
4: Philippines và Việt Nam là hai quốc gia tầm trung đầy năng động. đang đóng góp tích cực vào sự lớn mạnh của ASEAN. Điểm đặc biệt nhất trong quan hệ song phương chính là lợi ích và thế mạnh của hai nước mang tính bổ trợ cho nhau, không hề có sự cạnh tranh hay mâu thuẫn. Việt Nam hiện là một trong những quốc gia dẫn đầu khu vực về tốc độ tăng trưởng kinh tế. Tại các diễn đàn quan trọng như hội nghị cấp cao ASEAN ở Cebu, Philippines, những chia sẻ của Việt Nam về kinh nghiệm phát triển và tăng trưởng đã mang lại giá trị rất lớn cho các cuộc thảo luận chung giữa các nhà lãnh đạo. Kinh nghiệm của Việt Nam là bài học quý báu cho cả khu vực. Ngược lại, Philippines có thế mạnh truyền thống về lĩnh vực hàng hải. Sáng kiến thành lập trung tâm hàng hải ASEAN mà chúng tôi đề xuất đã nhận được sự đồng thuận cao từ các nhà lãnh đạo. Việc tập trung vào các vùng biển kết nối sẽ giúp chúng ta khai thác hiệu quả hơn các nguồn tài nguyên chung. Cả Philippines và Việt Nam đều đặc biệt quan tâm đến việc duy trì và phát triển kinh tế biển xanh. Tôi rất ấn tượng với mô hình Vịnh Hạ Long của Việt Nam, một ví dụ tiêu biểu cho sự kết hợp giữa nuôi trồng thủy sản và du lịch bền vững dựa trên tài nguyên biển. Sự tương đồng giữa định hướng phát triển quốc gia biển của Philippines và kinh tế biển của Việt Nam đã mở ra một dư địa hợp tác khổng lồ. Trong tương lai, hai bên cần tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trong các lĩnh vực hàng hải và phát triển bền vững. Sự gắn kết chặt chẽ này không chỉ mang lại lợi ích cho cả hai nước, mà còn là động lực quan trọng củng cố sự thịnh vượng và ổn định chung của cả khu vực ASEAN.
3: Trân trọng cảm ơn đại sứ về cuộc trao đổi này.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel Fernandez về vai trò của Việt Nam khi đăng cai diễn đàn tương lai ASEAN 2026.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ những cuốn sách thiếu nhi nổi tiếng của nhà văn Astrid Lindgren đến những thước phim được lưu giữ qua chiến tranh rồi trở về Việt Nam sau nhiều thập kỷ, điện ảnh đang trở thành một trong những biểu tượng sinh động nhất của quan hệ hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và Thụy Điển.
1: Trải qua hơn nửa thế kỷ, bên cạnh các lĩnh vực kinh tế, giáo dục hay y tế, giao lưu văn hóa đã trở thành một trong những điểm sáng của quan hệ song phương, trong đó điện ảnh đóng vai trò như một sợi dây kết nối bền bỉ giữa hai dân tộc. Từ những năm 1970, Thụy Điển đã đồng hành cùng sự phát triển của ngành điện ảnh Việt Nam thông qua các hoạt động trao đổi chuyên môn, hợp tác kỹ thuật và hỗ trợ trong công tác lưu trữ, bảo tồn phim. Mối quan hệ giữa Viện phim Việt Nam và Viện phim Thụy Điển được duy trì qua nhiều thế hệ, góp phần gìn giữ không chỉ những thước phim quý giá mà còn cả ký ức lịch sử của mỗi dân tộc. Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Johannesi nhận định về ý nghĩa của những hoạt động hợp tác này.
2: Với tư cách là nhà ngoại giao, chúng tôi thường làm việc về quan hệ giữa chính phủ với chính phủ, quan hệ ngoại giao. Nhưng cốt lõi của mọi mối quan hệ vẫn là sự kết nối giữa người dân với người dân, và không có cách nào tốt hơn là thông qua văn hóa. Trong nhiều thập kỷ, Viện phim Thụy Điển và Viện phim Việt Nam đã hợp tác rất chặt chẽ.
1: Một trong những minh chứng rõ nét nhất cho sự hợp tác chính là việc nhiều tư liệu điện ảnh quý của Việt Nam đã được lưu giữ tại Thụy Điển trong giai đoạn chiến tranh. Nhiều năm sau, những tư liệu quý giá đó từng bước được trao trả cho phía Việt Nam, góp phần bổ sung và hoàn thiện kho tàng di sản điện ảnh quốc gia. Không chỉ cùng nhau gìn giữ ký ức của quá khứ, hai nước còn đang tiếp tục mở ra những chương hợp tác mới trong lĩnh vực điện ảnh. Bà Lê Thị Hà, Giám đốc Viện phim Việt Nam cho biết.
3: Chúng tôi cùng với Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam năm ngoái, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Việt Nam thống nhất đất nước, với sự ủy quyền của đạo diễn người Thụy Điển, ông Bo Olen đã tặng cho Viện phim Việt Nam cuốn phim tài liệu Victory Việt Nam, Việt Nam chiến thắng. Bộ phim đã được công chiếu vào đúng dịp 30 tháng 4 và đã được gây được tiếng vang rất là lớn.
1: Mới đây, nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, Viện phim Việt Nam tiếp tục phối hợp với Đại sứ quán Thụy Điển tổ chức Tuần lễ phim Thiếu nhi Việt Nam Thụy Điển. Tuần lễ phim tuyển chọn các tác phẩm điện ảnh kinh điển của Thụy Điển và phim hoạt hình Việt Nam đã được phục chế, góp phần giới thiệu nghệ thuật kể chuyện và thúc đẩy giao lưu văn hóa dành cho khán giả nhỏ tuổi. Từ những hoạt động như vậy, hợp tác điện ảnh đang ngày càng thể hiện vai trò là cầu nối văn hóa giữa Việt Nam và Thụy Điển. Thông qua những bộ phim, công chúng hai nước có cơ hội hiểu hơn về lịch sử, con người và những giá trị văn hóa của nhau. Không dừng lại ở việc trình chiếu và giới thiệu tác phẩm, hợp tác giữa các cơ quan điện ảnh hai nước còn hướng tới mục tiêu lâu dài hơn là bảo tồn và phát huy các giá trị di sản. Theo kế hoạch của hai bên, trong thời gian tới, một số bộ phim Việt Nam đang được lưu giữ tại Thụy Điển sẽ tiếp tục được trao tặng và đưa trở về quê hương. Đây không chỉ là hoạt động chuyên môn mà còn là hành trình đưa những mảnh ghép ký ức lịch sử trở lại với công chúng Việt Nam.
0: Những thông tin về hoạt động hợp tác giữa Việt Nam và Thụy Điển trong lĩnh vực điện ảnh cũng đã kết thúc chương trình Thế giới và Việt Nam tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.
4: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
5: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế biển bền vững, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang hoàn thiện dự thảo nghị định mới về chính sách phát triển thủy sản thay thế nghị định 67 nhằm hỗ trợ ngư dân và thúc đẩy nghề cá phát triển bền vững. Dự thảo tập trung vào hai nhóm chính sách lớn là hoàn thiện các cơ chế hỗ trợ hiện hành như đầu tư bảo hiểm, đào tạo và duy tu tàu cá, đồng thời bổ sung các giải pháp xử lý những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn. Đáng chú ý là chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề khai thác ven bờ, giảm áp lực lên nguồn lợi thủy sản và cơ chế tháo gỡ khó khăn cho các khoản vay đóng mới nâng cấp tàu cá. Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các chính sách mới phải bám sát thực tiễn, tạo nền tảng cho ngành thủy sản phát triển hiện đại, hiệu quả và bền vững. Triển khai các nhiệm vụ về cải cách hành chính, chuyển đổi số theo tinh thần nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, tỉnh Điện Biên đang ghi nhận những chuyển biến tích cực trong chất lượng phục vụ người dân. Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm ngoái đạt hơn 83%, xếp thứ 19 trong tổng số 34 tỉnh thành phố, tăng mạnh so với vị trí thứ 40 trước đây. Nhiều chỉ số thành phần như trách nhiệm giải trình, khả năng tiếp cận và chất lượng dịch vụ hành chính đều được người dân đánh giá cao. Cùng với đó, chỉ số cải cách hành chính của tỉnh được xếp loại tốt, tăng 6 bậc so với năm trước. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp. Hưởng ứng chủ trương phát triển kinh tế số và chuyển đổi số quốc gia theo tinh thần nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Bộ Công Thương đang phối hợp với tỉnh Đồng Tháp tổ chức chương trình thúc đẩy phát triển thương mại điện tử khu vực Nam Bộ với chủ đề Kết nối, đồng hành, nâng tầm giá trị Việt. Diễn ra đến hết ngày hôm nay, chương trình tập trung trang bị cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh các kỹ năng bán hàng trên nền tảng số, từ xây dựng thương hiệu, livestream, phát triển nội dung đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh. Đồng Tháp hiện có hơn 1.000 sản phẩm nông sản tiềm năng tham gia thương mại điện tử. Sự kiện là hoạt động cụ thể hóa kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2026-2030, đồng thời chuẩn bị cho việc thực thi luật thương mại điện tử từ ngày 1 tháng 7 tới. Thực hiện nghị quyết số 24 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 về công tác dân tộc và kết luận số 65 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết 24, tỉnh Quảng Trị đang triển khai chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm trên 4 công trường xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại vùng biên giới. Tuy nhiên, khó khăn về nhân lực xây dựng đang khiến địa phương phải đề xuất lực lượng quân đội hỗ trợ để các công trình hoàn thành đúng tiến độ. Phản ánh của phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung.
6: Công điện số 42 ngày 23 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo rõ về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền nhằm hoàn thành chỉ tiêu 100 trường trước ngày 30 tháng 8 năm 2026. Tỉnh Quảng Trị đang khẩn trương triển khai 4 dự án trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã Dân Hóa, Hướng Phùng, Thường Trạch, Đắc Rông. Yêu cầu đặt ra là chính quyền địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu phải bám sát tiến độ từng ngày, từng tuần, huy động tối đa mọi nguồn lực, bảo đảm hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch. Dự án trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Đắc Rông từng trải qua giai đoạn đầu khá chật vật khi khu vực thi công chỉ có điện sinh hoạt một pha, không đủ công suất đáp ứng nhu cầu vận hành máy móc thi công. Để khắc phục, nhà thầu đã phải sử dụng máy phát điện tạm thời, sau đó chủ động đầu tư trạm biến áp 3 pha để bảo đảm nguồn điện phục vụ tăng ca chiếu sáng ban đêm. Ông Nguyễn Toài Hân, chỉ huy trưởng công trình công ty xây dựng trách nhiệm hữu hạn Mền Linh, đơn vị thi công trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Đắc Rông, thông tin.
7: Bên tôi tăng cường quân số và tăng cường làm 3 ca 4 kíp, cao điểm nhất huy động đến 260 người trên toàn bộ 4 trường. Còn xe máy là có thời điểm cao điểm nhất là bọn em để huy động toàn bộ xe máy của đơn vị.
6: Đến hết tháng 5, khối lượng thực hiện tại hiện trường của 4 dự án trường nội trú liên cấp biên giới tại tỉnh Quảng Trị đạt từ 35% đến 45% giá trị hợp đồng. 4 trường này khởi công vào tháng 11 năm 2025, buộc phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 7 năm 2026. Mặc dù đã có sự chủ động về vật liệu và nhân công, cả 4 công trình đều thiếu hụt lao động có tay nghề, giá vật liệu, nhiên liệu trên thị trường biến động mạnh. Ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, yêu cầu các nhà thầu tiếp tục huy động tối đa nhân lực để đẩy nhanh tiến độ. Cùng với đó, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, các nhà thầu khẩn trương rà soát số lượng nhân công còn thiếu để đề xuất sự hỗ trợ của lực lượng quân đội.
8: Giải pháp là chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đấy, phải tăng ngay quân số để đủ theo lý thuyết, theo thực tế ở trên hiện trường. Chúng tôi cũng sẽ xin ý kiến và đề xuất với quân khu để có thể hỗ trợ từ cái lực lượng quân sự. Các ngành thì phải bám rất là sát về cái công tác nghiệm thu thanh toán để hỗ trợ cho nhà thầu trong cái quá trình là giải quyết các cái thủ tục nhanh nhất có thể.
9: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Không gian văn học nghệ thuật.
11: Không gian văn học nghệ thuật.
12: Không gian văn học nghệ thuật.
0: Biên tập viên Ngọc Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Không gian văn học nghệ thuật, chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức mới nhất về đời sống nghệ thuật trong tuần.
13: Dòng tin.
14: Dòng tin.
0: Tại hội thảo Từ đường cách mệnh năm 1927 đến kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, các đại biểu chuyên gia tập trung làm rõ 3 nội dung. Đường cách mệnh, bản thiết kế lý luận và khởi nguồn tư duy chiến lược của cách mạng Việt Nam. Sự hoàn thiện lý luận cách mạng Việt Nam, đặc biệt là qua 40 năm đổi mới và bước mở đầu kỷ nguyên mới của dân tộc. Và kỷ nguyên phát triển mới, tầm nhìn vươn mình của dân tộc tại đại hội 14.
14: Qua đó cho thấy hành trình từ năm 1927 đến kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc là một dòng chảy tư tưởng xuyên suốt, thể hiện sự thống nhất biện chứng giữa kiên định mục tiêu cách mạng và không ngừng đổi mới sáng tạo. Giáo sư tiến sĩ Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam khẳng định.
15: Tác phẩm Đường Cách Mệnh đó là cơ sở lý luận, đồng thời là định hướng quan trọng để chúng ta xây dựng chỉnh đốn đảng, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện, định hướng chúng ta trong việc tiếp tục hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới, lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam.
14: Các đại biểu nhấn mạnh vai trò to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh tạo nền tảng định hướng cho sự phát triển của dân tộc từ tác phẩm Đường Cách Mệnh. Những chỉ dẫn của Nguyễn không chỉ có giá trị lịch sử to lớn mà còn mang ý nghĩa thời sự sâu sắc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước hôm nay. Đó là chiều sâu nhân văn, giá trị bền vững và sức sống thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh. Phó giáo sư tiến sĩ Dương Trung Ý, tổng biên tập tạp chí Cộng sản cho rằng:
16: chúng ta phải kế thừa phát triển kiên định cái mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phải lấy người dân làm trung tâm, làm động lực và mục tiêu phát triển. Chúng ta phải phát huy đại đoàn kết dân tộc, phát huy mọi cái nguồn lực của đất nước.
17: Nhà triển lãm âm thanh thuộc Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng đang trở thành điểm đến thu hút du khách trên hành trình khám phá công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông. Nhà triển lãm gồm 8 không gian trưng bày với 7 chủ đề âm thanh chính gồm đá, gió, nước, gỗ, lửa, ánh sáng và con người. Thông qua các tác phẩm nghệ thuật tương tác do nhóm nghệ sĩ của Pháp thiết kế, du khách có thể trực tiếp tham gia tạo nên âm thanh, ánh sáng hoặc chuyển động, cảm nhận rõ hơn mối liên hệ giữa con người với thiên nhiên và môi trường sống. Nhạc sĩ Phan Quốc Vinh, đoàn ca múa nhạc tỉnh Lâm Đồng chia sẻ.
18: Nhà triển lãm âm thanh của Đắk Nông là một công trình nghệ thuật độc đáo tại Việt Nam, mang lại cho những người du khách khi bước chân đến đây có được một hành trình trải nghiệm đa giác quan và sâu sắc. Bước vào không gian này, bạn không chỉ đơn thuần là đi xem một bảo tàng tĩnh lặng mà như đang bước vào một thế giới rất sống động, nơi âm thanh của đại ngàn được tái hiện bằng sự kết hợp giữa bàn tay của con người và công nghệ hiện đại của âm thanh. Nhà triển lãm mở ra một cuốn biên niên sử bằng âm thanh của vùng đất Tây Nguyên hùng vĩ. Cảm giác ấn tượng nhất là khi được trực tiếp chạm tay vào các phiến đá mộc mạc để rồi ngỡ ngàng nghe thấy những giai điệu trầm bổng vang lên, vang vọng như tiếng vọng từ lòng đất sâu thẳm.
17: Tại nhà triển lãm âm thanh còn giới thiệu nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc khu vực Tây Nguyên. Âm thanh cổng chiêng, tiếng sáo cùng nhiều nhạc cụ truyền thống của đồng bào Mân Âu, Ê Đê, Gia Rai được tái hiện sinh động, giúp du khách hiểu thêm về đời sống văn hóa tinh thần của cư dân địa phương. Điểm đặc biệt ở bảo tàng là mang đến cách tiếp cận mới trong bảo tồn và phát huy các giá trị di sản khi kết hợp yếu tố văn hóa, lịch sử, thiên nhiên với công nghệ tương tác hiện đại. Nhà triển lãm âm thanh là không gian trưng bày âm thanh tương tác độc đáo, được đánh giá là duy nhất tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Bà Trần Vân, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng cho biết.
19: Đơn vị sẽ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ban chỉ đạo công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, tỉnh Lâm Đồng, sưu tầm bổ sung thêm các hiện vật văn hóa dân tộc, các nhạc cụ truyền thống, sửa chữa nâng cấp các tác phẩm tương tác, xây dựng nội dung mã QR giới thiệu các hiện vật, các tác phẩm tương tác tại nhà triển lãm âm thanh, bổ sung thêm các nội dung thuyết minh tự động để phục vụ tốt hơn nhu cầu tham quan trải nghiệm của du khách.
14: Cuộc thi giọng hát trẻ toàn quốc 2026 vừa được khởi động với thông điệp khơi nguồn đam mê, chắp cánh tài năng âm nhạc Việt, hướng tới đối tượng học sinh sinh viên và các bạn trẻ yêu ca hát từ 6 đến 25 tuổi trên toàn quốc. Theo ban tổ chức, cuộc thi được xây dựng như một sân chơi nghệ thuật chuyên nghiệp nhằm tìm kiếm, bồi dưỡng và phát triển các tài năng thanh nhạc trẻ. Chương trình có sự hỗ trợ chuyên môn từ Cục Nghệ thuật biểu diễn, đồng thời quy tụ nhiều nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, giảng viên và chuyên gia âm nhạc tham gia hội đồng giám khảo. Ông Nguyễn Văn Tuấn, trưởng ban tổ chức cho biết, việc tổ chức cuộc thi ở thời điểm hiện tại xuất phát từ mong muốn góp phần xây dựng nền công nghiệp âm nhạc Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.
20: Vòng sơ loại tìm kiếm tài năng, ban tổ chức yêu cầu 100% thí sinh phải hát mộc, không dùng nhạc beat, không dùng nhạc đệm, gửi link video trên nền tảng TikTok cho ban tổ chức để chấm thi. Hội đồng ban giám khảo, ban tổ chức đã mời được thầy cô đầu ngành trong lĩnh vực giáo dục thanh nhạc tại các trường nghệ thuật uy tín hàng đầu quốc gia. Những thí sinh đạt giải cao sẽ được làm việc trực tiếp với các nhạc sĩ và các nhà sản xuất âm nhạc để định hướng phát triển những dự án âm nhạc của riêng mình.
14: Một trong những điểm đáng chú ý của giọng hát trẻ toàn quốc 2026 là vòng sơ khảo online yêu cầu thí sinh hát mộc 100% trên nền tảng TikTok. Trước băn khoăn về khoảng cách độ tuổi khá lớn giữa các thí sinh từ 6 đến 25 tuổi, ban tổ chức cho biết, cuộc thi được chia thành 5 bảng thi riêng biệt để đảm bảo tính công bằng. Đồng thời, cuộc thi cũng tách riêng nhiều dòng nhạc như thiếu nhi, nhạc nhẹ, dân gian, truyền thống và thính phòng. Ban tổ chức cũng định hướng hợp tác với các tổ chức tại Hàn Quốc và Nhật Bản nhằm mở rộng cơ hội cho thí sinh trong tương lai. Đồng hành cùng chương trình trong vai trò giám đốc âm nhạc, nhạc sĩ Trần Khánh Ly cho biết.
19: Tôi mong rằng Giọng Hát Trẻ Toàn Quốc sẽ trở thành bệ phóng vững chắc. Sau cuộc thi, các bạn thí sinh không chỉ mang về một danh hiệu, mà quan trọng hơn là các bạn có được sự trưởng thành cả về bản lĩnh sân khấu đến kỹ thuật xử lý bài hát. Xa nữa, tôi hy vọng cuộc thi sẽ góp phần phát hiện và định hình nên một thế hệ nghệ sĩ trẻ tài năng, đóng góp tích cực cho dòng chảy của âm nhạc Việt Nam.
14: Vòng sơ khảo online của cuộc thi diễn ra từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 31 tháng 8 năm 2026. Các thí sinh xuất sắc tiếp tục tranh tài ở vòng bán kết trực tiếp tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh trước khi bước vào vòng chung kết toàn quốc, dự kiến tổ chức vào tháng 12 tới tại Hà Nội.
17: Triển lãm Vén Màn Bí Mật Hẹn Ước Mùa Sau của họa sĩ Trịnh Thắng đang diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm, Hà Nội đến hết ngày 21 tháng 6. Triển lãm quy tụ gần 70 tác phẩm thực hiện trên chất liệu da bò nhưng được sắp đặt theo hướng dẫn dắt người xem bước vào hành trình khám phá nội tâm và những tầng sâu của nhận thức về bản thân, cuộc sống. Không gian triển lãm được chia thành 3 phần gồm giáo lý nền tảng, mẫu tánh và phụ tánh. Mỗi hợp phần đại diện cho một chiều kích tinh thần khác nhau nhưng cùng hướng đến hành trình phát triển nội tâm của con người. Thông qua không gian trưng bày lần này, họa sĩ mong muốn tạo nên một trải nghiệm nghệ thuật không chỉ dừng lại ở việc thưởng thức tác phẩm mà còn trở thành hành trình chiêm nghiệm và đối thoại với chính bản thể của mỗi người.
2: Tôi đã làm hết mình cùng với những đạo hữu, những học trò ấy thiết lập ra bối cảnh để cho các tác phẩm cùng lúc đang sống chứ không phải là trưng bày các bức tranh. Thì nên gọi là triển lãm cũng được mà gọi là để mô phỏng một cuộc sống tinh thần của các nhân vật trong tranh cũng được.
17: Điểm đặc biệt của Vén Màn Bí Mật Hẹn Ước Mùa Sau nằm ở tính tương tác giữa tác giả và công chúng. Bên cạnh hoạt động thưởng lãm, người xem có thể chia sẻ cảm nhận, đặt câu hỏi về các tác phẩm cũng như hành trình Hẹn Ước Mùa Sau. Họa sĩ Trịnh Thắng sẽ trực tiếp tham gia các buổi đối thoại để cùng công chúng khám phá những lớp ý nghĩa khác nhau của triển lãm. Đây được xem là cơ hội để công chúng yêu nghệ thuật tiếp cận một không gian sáng tạo giàu tính triết luận, nơi hội họa trở thành cầu nối giữa nghệ thuật và những suy tư về đời sống con người. Chị Trịnh Minh Loan ở Hà Nội cảm nhận.
21: Mình chưa gặp ở bất kỳ đâu cái không gian giống như thế này cả. Nó có một sự thu hút rất là kỳ lạ và nó riêng biệt, nó không giống bất kỳ một ai. Rất là ngẫu hứng nhưng mà lại đầy cái sự sắp đặt ở trong đó.
14: Triển lãm Tâm Trí Lang Thang của họa sĩ Đoàn Xuân Tùng diễn ra tại nhà triển lãm số 16 Ngô Quyền, Hà Nội, giới thiệu chuỗi tác phẩm họa sĩ vẽ về tâm trí của mình trong khoảng 2 năm diễn ra đại dịch COVID-19. Khoảng thời gian này là giãn cách xã hội, tất cả đều bị bó hẹp trong không gian sống của mình. Anh tập trung toàn bộ thời gian này để vẽ. Khi vẽ, anh để cho tâm trí của mình tự do để nó hoàn thiện bức tranh. Hình ảnh những con người trong tranh không rõ đó là ai, nhưng cũng có thể là một hình bóng bất kỳ ai trong mỗi chúng ta, hay là những hình ảnh đồ vật hoặc những suy nghĩ về thế giới, về hoàn cảnh xã hội xung quanh nơi mình sinh sống. Tất cả được trộn lẫn với nhau trong một không gian siêu thực. Đến xem tranh, bạn Phạm Anh Thư ở Hải Phòng cảm nhận.
22: Theo tôi thấy thì những tác phẩm của nghệ sĩ Thanh Tùng thì thể lại rất là nhiều những cái cảm xúc. Thứ nhất là về chiều sâu và về sự nóng tổng, về cuộc sống xung quanh và cũng như là những cái hình ảnh của cuộc sống hàng ngày. Tại dịch Covid mọi người đều rất là khó khăn và cũng là một người đã từng trải qua giai đoạn Covid, trải qua sự đứt gãy cũng như là giãn cách xã hội. Tôi cảm thấy cái sự sâu sắc, sự gắn kết của gia đình cũng như xã hội là một cái động lực thúc đẩy cho con người phát triển rất là nhiều. Và cái điều đấy cũng được thể hiện qua tranh của tác giả.

0: Thưa quý vị và các bạn, thực tế hoạt động biểu diễn nghệ thuật, hoạt động lễ hội trong thời gian qua cho thấy, bên cạnh những thành tựu quan trọng của đời sống văn học nghệ thuật, đã xuất hiện một số hiện tượng lệch chuẩn, gây dư luận không tốt, thậm chí tạo bức xúc trong xã hội. Trong đó nổi lên là tình trạng thiếu trung thực trong biểu diễn nghệ thuật, biểu hiện qua hiện tượng hát nhép, đàn nhép, cùng với đó là việc sáng tác thiếu trách nhiệm, lạm dụng công nghệ AI trong quá trình tạo ra tác phẩm âm nhạc. Yêu cầu đặt ra là cần hoàn thiện cơ chế quản lý nhằm hạn chế những biểu hiện lệch chuẩn trong đời sống nghệ thuật.
1: Hát nhép, hát đề là hiện tượng khá phổ biến trong biểu diễn nghệ thuật diễn ra nhiều năm qua, trong đó có cả một số chương trình biểu diễn phục vụ các sự kiện lớn. Đây là nhận định của các đại biểu tham dự tọa đàm giữ gìn tính trung thực trong biểu diễn nghệ thuật, ý thức trách nhiệm của người sáng tác trong kỷ nguyên số do Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức tại Hà Nội. Các đại biểu chỉ rõ, thực trạng hát nhép diễn ra phổ biến trong âm nhạc, sân khấu, lễ hội. Lý giải một trong những nguyên nhân của hiện tượng này, nghệ sĩ nhân dân Vương Duy Biên thừa nhận, lỗi không chỉ do các nghệ sĩ mà còn do ý muốn chủ quan của nhà tổ chức theo từng quy mô, tính chất sự kiện.
2: Tôi đã dự rất nhiều các cái chương trình lớn của quốc tế thì tôi thấy rằng là họ không đặt quá nặng cái vấn đề chính trị. Chúng ta hầu như là bị áp cái tinh thần đấy cho nên là ai cũng ngại, cũng lo. Nữa nó xảy ra cái gì thì trách nhiệm thuộc về mình. Cho nên là có lẽ là phải cởi bỏ cái tư tưởng này thì chúng ta mới dám mạnh dạn các nghệ sĩ mới có các cái chương trình mà hát thực sự.
1: Nghệ sĩ nhân dân Tấn Minh, giám đốc nhà hát ca mối nhạc Thăng Long cho biết một thực tế. Một chương trình hát trực tiếp có chi phí cao gấp 5 lần một chương trình có thu trước.
3: Chi phí âm thanh ánh sáng sân khấu rất nhiều tiền, mà chương trình hát live giảm đi chắc chỉ còn 2/10 thôi. Báo cáo quý vị thấy, đây là sự thật. Thì chương trình này được đầu tư bao nhiêu tiền, có tiền hay không? Nó có những cái khó khăn nhất định. Lấy một ví dụ thế này thôi, cái chương trình A80 cấp quốc gia, tôi là người làm cái chương trình cho Hà Nội, tôi chỉ làm cho chính phủ luôn, mà phải thuyết phục không biết bao nhiêu lần để cả ban nhạc 80 cây được đánh live. Thực sự mọi người rất lo lắng, mọi người chỉ tìm đến cái sự an toàn thôi. Nhưng mà chúng ta là nghệ sĩ, ngay tức thì bằng cách sòng phẳng thì chúng ta không đạt được đâu. Chúng ta phải dần dần từ từ để tạo niềm tin.
1: Các đại biểu cũng chỉ ra rằng, bên cạnh việc đề cao sự trung thực của nghệ sĩ, trách nhiệm của người làm sáng tạo cần có những chế tài cụ thể để xử lý những vụ việc liên quan đến những sai phạm trong biểu diễn nghệ thuật. Nghị định 79 của Chính phủ ban hành năm 2012 từng quy định cấm sử dụng bản ghi âm thay cho giọng thật của người biểu diễn. Tuy nhiên, nội dung này không còn được duy trì trong Nghị định 144 năm 2020. Đây là một trong những nguyên nhân khiến hiện tượng hát nhép trở nên phổ biến hơn trong thời gian qua. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam cho biết cần có sự linh động trong việc tổ chức sản xuất các sự kiện đáp ứng những yêu cầu khác nhau.
4: Sức ép nó chính là vấn đề kinh phí để sản xuất các chương trình nghệ thuật khác nhau, ở mức độ khác nhau, quy mô khác nhau và yêu cầu của những chương trình nó khác nhau, thì cái việc mà chọn lựa chọn là các hình thức hoặc là các hình thức đầu tư là phải là làm thật, hát thật, biểu diễn thật, thậm chí dàn nhạc giao hưởng thật, hợp sướng thật 100%, với hình thức là chúng ta phải mượn những cái âm thanh ảo, mượn những cái sự thu trước, thì đấy là còn phụ thuộc rất nhiều vào kinh phí của chương trình. Và còn một điều nữa chúng ta chưa nói tới về trang thiết bị kỹ thuật, đặc biệt là trang thiết bị kỹ thuật về phần âm thanh của các cái sân khấu biểu diễn của chúng ta hiện nay.
0: Không gian văn học nghệ thuật, thế giới sắc màu, thăng hoa sáng tạo. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, trí tuệ nhân tạo hay còn gọi là AI đang tạo ra một cuộc cách mạng trong nhiều lĩnh vực và nghệ thuật cũng không nằm ngoài xu hướng ấy. Từ viết kịch bản, tạo hình nhân vật, dựng bối cảnh cho đến sáng tạo hiệu ứng hình ảnh, AI đang bước chân rất sâu vào lĩnh vực sản xuất phim. Nhưng đi cùng với đó là hàng loạt câu hỏi, AI có thực sự giúp mở rộng biên giới sáng tạo hay đang dần thay thế vai trò của con người? Đâu là ranh giới giữa sáng tạo và lạm dụng công nghệ? Và làm thế nào để nghệ sĩ vẫn giữ được bản sắc riêng? Phóng viên chương trình có cuộc trò chuyện với anh Tô Quang Định, giám đốc của Cinepod Hà Nội, đơn vị chuyên sản xuất hậu kỳ cho các dự án phim điện ảnh và truyền hình xung quanh chủ đề này.
5: Vâng ạ, xin chào anh Tô Quang Định. Anh nhận định như thế nào về vai trò của công nghệ trí tuệ nhân tạo AI trong sáng tác nghệ thuật hiện nay ạ?
6: Trí tuệ nhân tạo hay còn gọi là AI trong cái thời đại hiện nay thì không chỉ riêng ở Việt Nam mà cả trên thế giới hiện tại bây giờ đang ứng dụng rất là nhiều những công nghệ này. AI nó sẽ giúp cho cái quy trình sản xuất nó được thu gọn hơn, nó làm cho chúng ta thêm nhiều chất liệu để chúng ta có thể lựa chọn hơn Và bên cạnh đấy thì AI nó sẽ giúp cho cái người nghệ sĩ, người ta không bó hẹp góc nhìn của người ta vào bên trong một cái sáng tạo cụ thể nào đó, và người ta có một cái góc nhìn đa chiều hơn.
5: Nhiều hãng phim lớn hiện nay ứng dụng AI trong nhiều khâu. Vậy theo anh, AI đang thay đổi quy trình sản xuất phim như thế nào ạ?
6: Đầu tiên đó là cái gợi ý về trang phục, về diễn xuất, về cú máy, về ánh sáng. Tôi có thể thấy rằng là cái công cụ AI nó đang làm rất là tốt các cái việc như thế. Có thể ngay và luôn cái người art director, người ta sẽ có ngay một cái bức tranh tổng thể của cả một cái set quay đó. Ngay và luôn người ta có thể mường tượng được ở bên trong cái không gian đó nó như thế nào. Thay vì là như trước đây thì chúng ta sẽ mất một cái thời gian rất là dài để chúng ta vẽ tay. Chúng ta cần đạo diễn hay là cần người quay phim, người ta kết hợp cùng để ra được một cái set design đấy.
5: Nhiều người lo ngại trong tương lai khi AI được nâng cấp lên dẫn đến nguy cơ về sao chép một cách tinh vi trong lĩnh vực sản xuất phim. Anh nghĩ sao về điều này ạ?
6: Trong lĩnh vực sản xuất phim của tôi thì tôi đã từng nghe thấy một số thông tin. Ví dụ như là Hollywood, người ta thu thập một loạt các cái hình ảnh của những cái người diễn viên trước đây, và người ta tất nhiên là người ta phải cho phép cái sự thu thập đấy nhé. Đó, và người ta công bố cái thông tin đấy rộng rãi, và sau này người ta sử dụng các cái chất liệu đó vào các cái bộ phim tiếp theo sau. Họ đã có những cái thư viện như thế rồi, và không phải là cho đến thời điểm này chúng ta mới biết đâu, mà họ đã làm như thế rất là nhiều năm rồi. Có những cái ý kiến trái chiều nhau rất là nhiều. Có bên thì bảo vệ, nhưng có bên thì lại không bảo vệ và nói rằng là nó sẽ làm cho cái việc là diễn viên xuất hiện nó trở nên là giả. Tôi nghĩ chắc chắn rằng là những nhà sản xuất khi mà làm những cái bộ phim mà cần sử dụng những công nghệ này thì người ta đã phải có những cái tính toán, có những cái giấy phép về những cái công nghệ này.
5: Vấn đề đạo đức nghề nghiệp trong việc ứng dụng AI cũng đặt ra nhiều thách thức. Vậy thì theo anh, đâu là ranh giới giữa sáng tạo và lạm dụng AI ạ?
6: Nếu như tất cả những cái sản phẩm đấy mà không được sự cho phép của những cơ quan có thẩm quyền, của những cái người được đưa ra để lấy cái thông tin đó, thì tôi nghĩ chắc chắn rằng là đấy là vi phạm đạo đức nghề nghiệp đó, và những cái thứ sản phẩm đấy là những cái sản phẩm đáng phải lên án. Đối với cái công cụ mà nó giúp cái sức sáng tạo của chúng ta nó tốt hơn và được cấp phép một cách đàng hoàng ấy, thì tôi nghĩ là không có lý do gì chúng ta không sử dụng nó một cách thuần thục, để chúng ta hiểu được nó, chúng ta sử dụng nó trong cái sản phẩm của chúng ta. Đôi khi chúng ta có một cái công cụ tốt thì chúng ta sẽ đẩy nhanh được cái sức sáng tạo của mình.
5: Vâng, xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện ạ.
7: Nghệ sĩ của tuần.
8: Nghệ sĩ của tuần.
0: Thưa quý vị và các bạn, ở Việt Nam, nhạc jazz vẫn là một không gian còn khiêm tốn. Nhưng chính trong không gian ấy, có những nghệ sĩ bền bỉ theo đuổi, tìm kiếm một cách biểu đạt riêng và từng bước đưa nhạc jazz đến gần hơn với đời sống âm nhạc đương đại. Chuyên mục Nghệ sĩ của tuần hôm nay giới thiệu đến quý vị và các bạn nhạc sĩ Quyền Thiện Đắc, một nghệ sĩ saxophone, một nhạc sĩ và cũng là một gương mặt đang góp phần định hình diện mạo nhạc jazz tại Việt Nam hôm nay. Trong chương trình, chúng ta sẽ cùng anh nhìn lại hành trình đến với jazz, những tìm tòi trong sáng tạo âm nhạc và những nỗ lực để nhạc jazz mang một tiếng nói gần gũi hơn với khán giả Việt.

0: Nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc sinh năm 1979 tại Hà Nội, là con trai của nghệ sĩ saxophone nổi tiếng Quyền Văn Minh. Anh tốt nghiệp thạc sĩ tại Học viện Âm nhạc Man Mô Thụy Điển, hiện là giảng viên tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, bộ môn nhạc gia. Anh kế thừa từ cha, nghệ sĩ ưu tú Quyền Văn Minh, gửi hồn Việt vào gia, tạo ra các tác phẩm kết hợp hiện đại và sâu sắc. Với nhạc sĩ Quyền Thiện Đắc, những năm tháng học tập ở nước ngoài mở ra một cánh cửa khác, nơi gia không còn là điều xa lạ mà là một ngôn ngữ sống động. Chính ở đó, anh lại phải đối diện với một câu hỏi lớn hơn: mình là ai trong thế giới ấy? Trở về Việt Nam, anh không mang theo tham vọng làm mới gia theo cách ồn ào, mà chọn một con đường khó hơn, đi chậm, đi sâu và tìm cách để gia mang màu sắc Việt. Nhạc sĩ Quyền Thiện Đắc chia sẻ.
1: Tôi cũng có khoảng một thời gian cũng tương đối là lâu được làm việc với các nghệ nhân của rất nhiều vùng miền của khu vực Tây Bắc này, của Tây Nguyên và của Champa. Tất nhiên không thể thiếu của dân tộc Kinh mình. Chia ra rất nhiều là tuồng, chèo, cải lương, là tôi cũng có thời gian làm việc với tất cả nghệ nhân, toàn những nghệ nhân rất là nổi tiếng. Tôi được trải nghiệm những cái thứ đấy. Thì khi mà tôi đặt bút viết thì tôi biết luôn là như thế này thì mình sẽ viết vào, chạm vào những cái câu của họ. Tôi chỉ lấy cái tinh thần đấy thôi. Cơ bản dân ca, dân gian, các cụ ta đều ngẫu hứng cả. Cái đấy là cái mà nhạc gia gặp được đấy. Cái việc mà ta nhào nặn và ta chuẩn bị để cho hai thứ âm nhạc đấy nó gặp nhau phải rất là khéo léo và phải rất là tinh tế.
0: Tiếp nối con đường của cha, nghệ sĩ ưu tú Quyền Văn Minh, nhạc sĩ Quyền Thiện Đắc mong muốn phát triển xa Việt dựa trên nền tảng văn hóa dân tộc, tạo tiếng nói riêng trong âm nhạc đương đại. Anh kết hợp giai điệu dân ca, nhạc truyền thống như Quan Họ, Du Con với cấu trúc hòa thanh xa đương đại, tiêu biểu qua các dự án như CD À Ơi, Gia Duyên, Dân Gian Trên Xa, Dân Gian Trên Dây, v.v. Tận dụng lợi thế của nhạc cụ phương Tây là cây kèn saxophone, nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc sử dụng kỹ thuật và tính ngẫu hứng bổ sung vào giới hạn của nhạc cụ dân gian để cả hai cùng nương nhau, tôn nhau lên, vẫn tôn trọng những cái riêng của nhau, nhưng tạo được cái chung là âm nhạc mang hơi thở bản địa. Nghệ sĩ Nguyễn Đức Minh, nhóm Đàn Đó, có dịp hợp tác cùng nhạc sĩ Quyền Thiện Đắc trong chương trình Xuyên Không, cho rằng chính điều này đã tạo nên một màu sắc âm nhạc riêng khi anh đưa âm nhạc truyền thống hòa quyện với gia.
2: Anh ấy có những cái hành trình, có những cái thực hành để đưa âm nhạc dân gian vào cái ngôn ngữ nhạc gia của mình bằng các cái thể nghiệm, như là đưa các cái nét dân ca ở trong các cái phù khí của anh ấy. Và anh ấy luôn luôn anh tìm kiếm một cái gì đấy nó sâu sắc hơn, nó đời sống hơn. Và bắt đầu anh ấy tìm về các cái nền tảng về ngôn ngữ, về văn hóa bản địa bằng những cái thực hành rất là cụ thể. Ví dụ như là anh ấy đi học kèn sona này, đi học kèn tuồng này, đi học trống chèo này, và rất nhiều những cái thể loại âm nhạc dân gian khác bằng cách là thực hành nó và học tập nó một cách nghiêm túc và sâu sắc.
0: Tiếp cận chất liệu truyền thống và đưa vào nhạc gia, nhưng không hề vay mượn bề nổi mà là sự thẩm thấu từ cốt lõi. Vì thế, cùng với cây saxophone, âm nhạc của nhạc sĩ Quyền Thiện Đắc lúc mang giọng điệu đậm chất xa quốc tế, lúc lại nói tiếng Việt bằng những nốt nhấn nhá luyến láy. Điều đó tạo ra cuộc đối thoại thú vị giữa tư duy âm nhạc hiện đại và nhạc cụ dân tộc. Theo nghệ sĩ nhân dân Đào Văn Trung, chỉ huy dàn nhạc nhà hát Cải Lương Hà Nội, với những thử nghiệm này, nhạc sĩ Quyền Thiện Đắc là một trong những người tiên phong góp phần định danh một dòng xa Việt có bản sắc riêng, giúp giới trẻ và bạn bè quốc tế tiếp cận tâm hồn Việt qua một ngôn ngữ âm nhạc toàn cầu.
3: Sự bền vững của dòng nhạc này nằm ở sự giao thoa tinh tế trong tinh thần ngẫu hứng giữa gia và âm nhạc dân tộc. Dù đây là một hướng đi khá kén khán giả, nhưng nếu người nghệ sĩ có đủ tâm và tầm bám sát cội nguồn, đó chắc chắn sẽ là một hành trình dài hơi và đầy giá trị. Tôi tin rằng với định hướng đó, nghệ sĩ nhạc gia Quyền Thiện Đắc sẽ gặt hái được những thành quả xứng đáng.
0: Theo đuổi con đường âm nhạc, nghệ sĩ saxophone Quyền Thiện Đắc chọn cho mình lối đi riêng, đóng góp vào sự phát triển gia Việt bằng việc kết hợp nhạc gia phương Tây với các chất liệu âm nhạc truyền thống Việt Nam, tạo nên dòng nhạc gia Việt độc đáo, góp phần khẳng định vị thế của gia Việt trên bản đồ âm nhạc thế giới.
4: Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Cuối Cùng Cho Một Tình Yêu trong album Bóng Là Ai qua phần thể hiện của ca sĩ Hồng Nhung cùng tiếng kèn saxophone của nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 lươn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 thôi. Động tác 4, bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5, lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 Động tác 6, vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 4 5 6 7 thôi. Động tác 7, chân 1 2 3 4 5 6 7 8

động tác 8, chân hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 9, phối hợp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 12, điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2,

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ ba, ngày 9 tháng 6 năm 2026, tức ngày 24 tháng 4 năm Bính Ngọ. Giờ giới thiệu các chương trình, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng. Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 tạo đà cho nông dân, doanh nghiệp thi đua sản xuất, kiến tạo nông thôn hiện đại. 6 giờ chương trình thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, kết quả nổi bật trong công tác huấn luyện của lực lượng vũ trang thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm nay. 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, áp chỉ tiêu giải ngân đầu tư công, động lực hay áp lực. 8:30 bản tin văn hóa xã hội, 8:40 10 phút sự kiện luận bàn, kỳ vọng xây dựng công sở hành chính thông minh từ việc thành phố Hồ Chí Minh thí điểm công chức làm việc tại nhà, 9:00 bản tin tổng hợp buổi sáng, 9:15 và 13:25 dòng chảy kinh tế, tín dụng tăng chậm nhưng chắc, đòn bẩy hỗ trợ nền kinh tế tăng trưởng hai con số, 9:30 bản tin pháp luật, 9:40 và 19:10 chính phủ với người dân, chính phủ đẩy mạnh các giải pháp phát triển nhà ở cho thuê. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, chung tay ngăn tảo hôn từ gốc, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, đặc xá và khát vọng hoàn lương, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, cơ hội nào để Việt Nam tham gia cuộc đua công nghệ lượng tử, 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng đảng, công đoàn xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại lớn mạnh, 12 giờ chương trình thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam vì một đại dương xanh, vì tương lai bền vững, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 chương trình đối thoại bảo vệ trẻ em từ gia đình đến cộng đồng, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế, diễn đàn tương lai ASEAN định hướng tầm nhìn dài hạn 2045 và xa hơn nữa. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn tư vấn phòng và điều trị bệnh cao huyết áp bằng thảo dược, 17 giờ cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện có nội dung khi công an làm nhà sáng tạo số triệu view, 18 giờ chương trình thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 chương trình thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyện đêm hành trình tuổi thơ, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 chương trình bạn trẻ với dân ca.

0: biển vào vị trí một trong những động lực phát triển chiến lược trong thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng. Tiếp tục nghiên cứu xác định rõ chủ trương phát triển những lĩnh vực có khả năng tạo đột phá, tiếp cận biển bằng tư duy khoa học, công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nghiên cứu bổ sung các nội dung về dữ liệu biển quốc gia, bản đồ số đại dương, trí tuệ nhân tạo trong quản trị biển. Lưu ý phải kết hợp chặt chẽ giữa phát triển với bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ biển. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu.
1: Mọi quy hoạch chiến lược, chương trình phát triển biển đều phải đồng thời phục vụ yêu cầu bảo vệ chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, nâng cao năng lực phòng thủ và bảo vệ lợi ích quốc gia trên biển. Mỗi công trình kinh tế trên biển đều phải góp phần tăng cường tiềm lực bảo vệ Tổ quốc, phải xây dựng cái mô hình quản trị biển quốc gia hiện đại. Trong nghị quyết mới phải có chủ trương định hướng việc nghiên cứu đề xuất mô hình quản trị biển hiện đại, thống nhất, liên thông dựa trên dữ liệu của quy hoạch không gian biển quốc gia.
0: Chiều qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anuti Chanvirakul. Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo nhất trí triển khai hiệu quả chiến lược ba kết nối, thúc đẩy kết nối giao thông, logistics, hàng không và du lịch, nghiên cứu phát triển các tuyến vận tải đường bộ, đường thủy ven biển, kết nối hai nước và khu vực tiểu vùng Mekong, phát huy hiệu quả cơ chế Ủy ban hỗn hợp thương mại Việt Nam-Thái Lan, hạn chế các rào cản thương mại, tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa tiếp cận thị trường của nhau. Phấn đấu sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 25 tỷ đô la Mỹ và hướng tới 50 tỷ đô la theo hướng cân bằng bền vững. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy mở rộng hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực và các lĩnh vực mới như khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, chuyển dịch năng lượng công bằng và đổi mới sáng tạo. Tại cuộc hội kiến giữa Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anuttin, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, triển khai hiệu quả chương trình hành động thực hiện quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan giai đoạn 2026-2031, tăng cường hợp tác nghị viện, phát huy vai trò của các nhóm nghị sĩ hữu nghị, thúc đẩy giao lưu giữa nữ nghị sĩ trẻ và các cơ quan chuyên môn của Quốc hội hai nước, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm lập pháp và giám sát trong thời gian tới. Đủ cơ sở xác định khu mộ tập thể với khoảng từ 900 đến 1.000 liệt sĩ hy sinh dịp Tết Mậu Thân 1968 tại công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh. Dự kiến công tác khai quật và quy tập hài cốt sẽ tiến hành từ tháng 7 tới. Đây là yêu cầu của Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tại hội thảo xác minh thông tin về liệt sĩ tại khu vực nghĩa trang Đô Thành ở Chí Hòa, Sài Gòn cũ. Nay là công viên Lê Thị Riêng diễn ra hôm qua. Phó Thủ tướng giao Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương phối hợp với Bộ Quốc phòng, Quân khu 7 và các cơ quan liên quan lập kế hoạch tổng thể sớm xác định chính xác vị trí các khu mộ tập thể. Chiều qua tại xã Ia Som, Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai tổ chức lễ phát động chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm thực hiện dự án trường phổ thông nội trú liên cấp, tiểu học và trung học cơ sở tại 7 xã biên giới tỉnh Gia Lai. Chiến dịch được triển khai từ mùng 1 tháng 6 đến 30 tháng 8 năm nay nhằm huy động tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành toàn bộ các hạng mục xây dựng, lắp đặt thiết bị, hạ tầng kỹ thuật, nghiệm thu và bàn giao công trình trước khi năm học 2026-2027 bắt đầu. Tỉnh Điện Biên vừa triển khai chương trình Hành trình gieo mầm xanh hy vọng năm 2026, tạo cơ hội điều trị và phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. Theo kế hoạch, 370 trẻ em mắc các dị tật về vận động, mắt, răng hàm mặt, tai mũi họng, bỏng, tiết niệu và một số bệnh lý khác sẽ được các chuyên gia đầu ngành khám chuyên sâu, hội chẩn và phẫu thuật miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên. Chị Vàng Thị Trình, người dân xã Phình Giàng, có con được tham gia phẫu thuật trong đợt này, xúc động chia sẻ.
2: Đối với những gia đình nghèo, gia đình đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa như chúng tôi, việc có đủ tiền để đưa con về các bệnh viện lớn dưới xuôi, chi trả chi phí phẫu thuật, thuốc men đắt đỏ là một giấc mơ xa vời. Chương trình khám và phẫu thuật nhân đạo đã đến với chúng tôi như một phép màu, mở ra một cánh cửa hy vọng mới cho cuộc đời của các con.
0: Rừng ven biển tại xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị liên tục xảy ra các vụ cháy rừng vào những ngày thời tiết nắng nóng, gió tây nam thổi mạnh. Tin của phóng viên Thanh Hiếu.
3: Lúc 13 giờ ngày 7 tháng 6, người dân phát hiện cùng lúc 4 điểm cháy bùng phát tại khu vực rừng ven biển phía bắc thôn Tân Đình, xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cũ. Đây là khu vực giáp với vị trí từng xảy ra cháy rừng vào ngày 26.

0: tháng 5 thuộc diện tích do Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Hới và ven biển tỉnh Quảng Trị quản lý. Các vụ cháy xảy ra vào thời điểm nắng nóng kéo dài, gió Tây Nam khô nóng thổi mạnh, lập thực bì khô dày nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, gây nhiều khó khăn trong công tác chữa cháy. Ủy ban nhân dân xã Ninh Châu đã khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, đồng thời thông báo cho lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp hỗ trợ. Hơn 300 người gồm cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng công an, kiểm lâm, bộ đội biên phòng, dân quân tự vệ, các đơn vị hỗ trợ của tỉnh và người dân địa phương được huy động tham gia chữa cháy. Đến chiều tối ngày 7 tháng 6, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Các lực lượng chức năng tiếp tục bám sát hiện trường, tổ chức trực canh, xử lý các điểm cháy âm ỉ và đề phòng nguy cơ bùng phát trở lại trong thời điểm nắng nóng cao điểm. Ông Trần Văn Lai, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương cử người trực tại một số khu vực còn cháy âm ỉ trong lớp thực bì và tàn tro, tránh bùng phát lửa trở lại.
1: Xã đã huy động tối đa tất cả lực lượng, kể cả gọi xin hỗ trợ ở tỉnh, lực lượng phòng cháy chữa cháy, rồi là kiểm lâm tỉnh, rồi hỗ trợ của các cái lâm trường khác. Thì đám cháy là nguy hiểm đến cái lân cận của các cái vùng dân, là chúng tôi cố gắng là gồm cả cái hai vòng, vòng đầu tiên là chữa cháy trực tiếp, vòng thứ hai là phòng từ xa một khoảng cách tương đối an toàn để rồi là không ảnh hưởng đến cái hộ dân của xã.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Mỹ cho biết Israel và Iran đang hướng tới một lệnh ngừng bắn ngay lập tức trong bối cảnh các nỗ lực đàm phán nhằm chấm dứt xung đột giữa hai bên có dấu hiệu đạt tiến triển. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
3: Trong một thông điệp đăng tải trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cả Israel và Iran đều mong muốn một lệnh ngừng bắn tức thời. Ông Trump nói rằng các cuộc đàm phán cuối cùng về hòa bình đang được tiến hành, đồng thời khẳng định việc phong tỏa vẫn sẽ được duy trì cho tới khi đạt được một thỏa thuận cuối cùng. Còn trong một cuộc trả lời phỏng vấn với Financial Times được công bố ngày 1 tháng 6, Tổng thống Trump khẳng định Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran nếu hai bên đạt được đồng thuận. Ông Trump nhấn mạnh rằng chính ông mới là người đưa ra quyết định cuối cùng trong tiến trình đàm phán. Theo Tổng thống Mỹ, ông Netanyahu không phải là người quyết định và sẽ phải chấp nhận kết quả cuối cùng của các cuộc thương lượng do Washington dẫn dắt. Sau khi ông Trump viết trên mạng xã hội, Iran đã tuyên bố đình chỉ các hoạt động quân sự của lực lượng vũ trang. Trong thông báo được hãng thông tấn TASS Liban tải, Iran đã hành động nhằm hỗ trợ người dân Liban và tuyên bố tạm thời dừng các hoạt động quân sự. Tuy nhiên, Tehran cũng cảnh báo rằng nếu các hành động thù địch tiếp diễn, đặc biệt là tại miền nam Liban, Iran sẽ có biện pháp đáp trả mạnh mẽ hơn trước. Phía Israel cũng tuyên bố ngừng các cuộc tấn công vào Iran sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng nước này Benjamin Netanyahu. Tuy nhiên, phía Israel nói thêm, nếu các cuộc tấn công của Hezbollah vào các thị trấn của Israel tiếp tục, nước này sẽ tấn công các vùng ngoại ô phía nam Beirut. Các tín hiệu giảm căng thẳng tại Trung Đông ngay lập tức đã tác động mạnh lên thị trường tài chính. Giá dầu thô Mỹ và dầu Brent đồng thời thu hẹp đà tăng sau thông báo của Iran. Các chỉ số chứng khoán tương lai của Mỹ cũng tăng mạnh khi giới đầu tư kỳ vọng nguy cơ xung đột lan rộng tại Trung Đông sẽ giảm bớt.
2: Truyền thông nhà nước Myanmar cho biết chiến dịch triệt phá các khu phức hợp lừa đảo tại miền đông nam nước này tiếp tục được đẩy mạnh. Giới chức nước này khẳng định 77 công trình trái phép liên quan hoạt động lừa đảo trực tuyến sẽ bị phá dỡ hoàn toàn. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan phụ trách khu vực ASEAN đưa tin.
4: Truyền thông nhà nước Myanmar mới đây cho biết, tính đến ngày hôm nay, giới chức nước này đã phá dỡ hoàn toàn 42 trong tổng số 77 công trình tại các khu phức hợp lừa đảo Sway Coco và KK Park. Những công trình còn lại sẽ tiếp tục được phá dỡ trong các giai đoạn tiếp theo. Trong tổng số 77 công trình thuộc diện xử lý, 57 công trình bị phá dỡ bằng máy móc, trong khi 20 công trình còn lại bị phá hủy bằng chất nổ. Song song với đó, tất cả các thiết bị và phương tiện liên quan hoạt động lừa đảo đã bị thu giữ cũng sẽ bị tiêu hủy hoàn toàn. Những động thái cứng rắn này nhằm xóa sổ hạ tầng lừa đảo trực tuyến, ngăn chặn triệt để các công trình trái phép bị tái sử dụng cho hoạt động tội phạm. Cùng ngày, truyền thông nhà nước Myanmar cho biết, giới chức nước này vừa bắt giữ hai công dân nước ngoài tại huyện Miawadi, tại bang Kayin, với cáo buộc nhập cảnh trái phép và liên quan hoạt động lừa đảo trực tuyến. Các đối tượng đang bị điều tra và sẽ bị trục xuất theo quy định pháp luật. Từ ngày 30 tháng 1 năm 2025 đến ngày 7 tháng 6 năm 2026, giới chức Myanmar đã bắt giữ hơn 14.700 người nước ngoài nhập cảnh trái phép tại huyện Miawadi. Đây là điểm nóng về tội phạm lừa đảo trực tuyến. Trong số này, hơn 13.500 người đã bị xử lý và trục xuất.
2: Các chuyên gia tâm lý Australia cho biết, ngày càng nhiều người gặp tình trạng giảm khả năng tập trung, suy giảm trí nhớ do dành quá nhiều thời gian cho điện thoại thông minh và mạng xã hội. Nhiều người sử dụng điện thoại từ 6 đến 8 giờ mỗi ngày thậm chí hơn 10 giờ. Để hạn chế tác động tiêu cực, chuyên gia khuyến nghị chuyển màn hình sang chế độ đen trắng, tắt thông báo không cần thiết, giới hạn thời gian sử dụng mạng xã hội và để điện thoại xa tầm tay khi nghỉ ngơi. Mục tiêu không phải từ bỏ công nghệ mà sử dụng công nghệ một cách hợp lý. Cơ quan bảo vệ người tiêu dùng Nhật Bản cảnh báo không sử dụng thuốc nhuộm chứa henna dành cho tóc giả để nhuộm trực tiếp lên tóc người do nguy cơ gây phản ứng dị ứng nghiêm trọng, thậm chí sốc phản vệ. Từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 4 năm 2026, cơ quan này ghi nhận 209 trường hợp tư vấn liên quan đến các sản phẩm nhuộm tóc chứa henna, trong đó có 49 trường hợp ảnh hưởng sức khỏe. Giới chức cũng khuyên cáo người dân kiểm tra kỹ các sản phẩm được sử dụng tại salon và tuyệt đối không dùng thuốc nhuộm dành cho tóc giả trên tóc người. Ủy ban châu Âu vừa thông báo đã phê duyệt một chương trình hỗ trợ nhà nước trị giá 23 tỷ euro, tương đương khoảng 27 tỷ đô la dành cho Italia nhằm thúc đẩy sản xuất điện từ các nguồn năng lượng tái tạo. Theo kế hoạch, khoản hỗ trợ này sẽ giúp Italia tiến gần hơn tới mục tiêu cung cấp 39,4% lượng điện tiêu thụ cuối cùng từ năng lượng tái tạo vào năm 2030. Gói hỗ trợ sẽ được triển khai thông qua cơ chế hợp đồng chênh lệch giá hai chiều có thời hạn 20 năm. Cơ chế này cho phép nhà nước bù đắp cho các nhà sản xuất khi giá thị trường xuống thấp hơn mức giá thỏa thuận, và ngược lại, các nhà sản xuất sẽ hoàn trả phần chênh lệch khi giá tăng vượt mức đã thỏa thuận. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Dự báo thời tiết.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm mùng 9 tháng 6 năm 2026. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2, cấp 3, trời mát, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc, gió Bắc đến Tây Bắc, phía Nam, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 24 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối, tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội, sáng có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2, cấp 3, trời mát, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5, ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa và Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, đêm gió yếu dần.

0: lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Biên tập viên Trần Long và Phương Chi xin kính chào quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 tạo đà cho nông dân doanh nghiệp thi đua sản xuất, kiến tạo nông thôn hiện đại. Liên kết bền chặt để chuyển đổi xanh đi vào thực chất. Di tích lịch sử ở Đắk Lắk kêu cứu trước mùa mưa. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2026-2031 kết thúc thành công tốt đẹp, mở ra không gian bứt phá mới cho nhà nông và doanh nghiệp trong chuỗi giá trị toàn cầu. Thành công của đại hội không chỉ nằm ở việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo khóa mới, mà cốt lõi là sự đồng thuận cao độ từ các quyết sách mang tính hành động. Tinh thần đổi mới ấy sẽ lan tỏa đến khắp vùng miền, khích lệ phong trào thi đua sản xuất, thu hút dòng vốn doanh nghiệp và định hình thế hệ nông dân văn minh làm chủ nền nông nghiệp sinh thái.
0: Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, thành phố Đồng Nai sở hữu những thế mạnh vượt trội về phát triển nông nghiệp toàn diện nhờ các vùng chuyên canh cây ăn trái chăn nuôi quy mô lớn cùng hệ thống hạ tầng kết nối xuất khẩu thuận lợi. Bà Lê Thị Thu Hương, Ủy viên Ban Thường vụ của Hội Nông dân thành phố Đồng Nai chia sẻ, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 nhiệm kỳ 2026-2031 vừa diễn ra thành công sẽ giúp địa phương chủ động cụ thể hóa nghị quyết đại hội bằng cách mở rộng quy mô tổ chức, thu hút các lực lượng xã hội cùng tham gia hỗ trợ trực tiếp cho người sản xuất.
3: Để chúng tôi phát triển cho hội viên nông dân trong cái vấn đề phát triển kinh tế gia đình, trong đó thì có những cái chủ trương lớn của đảng cũng rất có nhiều tầm ảnh hưởng đến hội viên nông dân của chúng tôi, nhất là vấn đề có liên quan đến đất nông nghiệp, rồi những cái phát triển của những cái sản phẩm nông nghiệp thì chúng tôi muốn đưa ra ngoài thị trường ngoài nước. Thì trong đó có những cái yếu tố chính sách quan trọng, đó là những cái chứng nhận để đủ điều kiện khi chúng tôi xuất khẩu.
0: Sự thay đổi về tư duy chiến lược từ cấp trung ương tạo ra hiệu ứng lan tỏa, giúp các mô hình kinh tế tập thể tại các địa phương chủ động tìm kiếm giải pháp bứt phá, khẳng định vị thế của các loại nông sản, đón nhận những cơ chế thúc đẩy chuỗi liên kết nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho thương hiệu trà. Ngay sau kỳ đại hội, bà Trần Thị Tuyết, Giám đốc Hợp tác xã Trà Tuyết Hương tại tỉnh Thái Nguyên cho biết.
4: Hy vọng là sau đại hội này, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên sẽ dẫn dắt những người nông dân làm trà của chúng tôi phát triển mạnh mẽ hơn, thúc đẩy hơn quá trình phát triển ngành chè vốn đã là đệ nhất danh trà, càng ngày càng phát triển hơn và đưa những sản phẩm trà của chúng tôi không chỉ phát triển trong nước và phát triển nhiều hơn trên toàn thế giới.
0: Song song với những dịch chuyển mạnh mẽ tại các vùng nguyên liệu, Đại hội lần thứ 9 Hội Nông dân Việt Nam vạch rõ lộ trình đưa nông nghiệp bứt phá nhờ vào ứng dụng khoa học kỹ thuật và số hóa. Để thực hiện hóa mục tiêu này, việc ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến và định hình tư duy sản xuất hàng hóa lớn trở thành yêu cầu sống còn. Đánh giá về sự thay đổi mang tính hành động thể hiện rõ khát vọng và trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo khóa mới tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9. Ông Huỳnh Văn Thòn, Chủ tịch Tập đoàn Lộc Trời phân tích.
5: Và ở đại hội này nó đã thể hiện hai vấn đề rất là lớn, tức là quyết tâm của hội viên và thứ hai những cái giải pháp rất là cụ thể từ các cái bài phát biểu, từ cái chia sẻ và qua các cái cuộc thảo luận ở các bốn trung tâm, nó cho thấy rằng nổi lên thì một sức nhận thức, thứ hai là cái quyết tâm, cái khát vọng và cái thái độ trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo mới bây giờ với chính quyền hai cấp nó rất là cụ thể, cho nên họ nghĩ rằng nhiều giải pháp mà mình thấy rằng đưa lên nó rất là khả thi.
0: Gửi gắm và kỳ vọng vào quyết sách mới của đại hội, nhiều doanh nghiệp cá nhân hợp tác xã kỳ vọng sẽ có nhiều thuận lợi mở ra với doanh nghiệp nông sản. Bà Phạm Thị Tuyết Lan, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Nước mắm Cá Đen nói.
6: Hiện nay thì đã có những chính sách của nhà nước, của chính phủ thì rất tốt cho những doanh nghiệp mới khởi nghiệp và đang làm. Thì tôi nghĩ rằng là trong tương lai, doanh nghiệp tư nhân hay là những cái hợp tác xã sẽ là một cái đòn bẩy về kinh tế cho nước nhà.
0: Nhận định về sứ mệnh nâng tầm thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế với hệ sinh thái kinh tế biển của DT Group với các sản phẩm tiêu biểu như rong nho Okinawa đạt chuẩn ô cốp 4 sao và yến hũ cao cấp DT Nest, ông Nguyễn Quang Duy, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Rong Biển D&T Khánh Hòa, khẳng định.
2: Vì hiện nay như tôi được biết là chúng ta đang có một cái nền nông nghiệp rất tốt ở trên toàn cầu. Hiện nay là tất cả các nước trên toàn thế giới rất quan tâm đến nông sản của Việt Nam. Đây là một trong những cái lợi thế rất lớn. Như Khánh Hòa chúng tôi thì có một bờ biển dài nhất Việt Nam. Chúng tôi rất lợi thế để nuôi thủy hải sản. Đó là những cái đặc sản mà các nước bạn lân cận, ví dụ như là những nước ví dụ như Nhật Bản hoặc là Trung Quốc hoặc là Ấn Độ, vân vân.
0: Bức tranh chiến lược về nông nghiệp xanh, nông nghiệp số chỉ thực sự hoàn chỉnh khi có những quyết sách vĩ mô từ Trung ương Hội nhằm tháo gỡ điểm nghẽn về nguồn lực và nguồn vốn. Việc thiết lập cơ chế phối hợp đồng bộ với các ngành và định chế tài chính lớn đang mở ra những hành lang phát triển kinh tế nông thôn, khẳng định lộ trình hành động quyết liệt để đồng hành cùng nhà nông bước vào nhiệm kỳ mới. Bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhấn mạnh.
7: Qua đại hội này, thì chúng tôi kỳ vọng có sự thay đổi đột phá về người nông dân, đó là hình thành nên lớp thế hệ nông dân mới, văn minh, phát triển toàn diện, có ý chí tự chủ, tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, là những người nông dân hội nhập, nông dân chuyên nghiệp, làm chủ kiến thức, tri thức, phát huy được vai trò chủ thể, trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới.
0: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 nhiệm kỳ 2026-2031 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Bước sang giai đoạn mới, Hội chuyển mạnh từ vận động sang đồng hành trực tiếp, đặt mục tiêu kết nạp thêm 500.000 hội viên, hỗ trợ thành lập ít nhất 5.000 doanh nghiệp nông nghiệp và trang bị kỹ năng số cho tối thiểu 70% hội viên. Đại hội đã thông qua các giải pháp đột phá để xây dựng lực lượng nông dân chuyên nghiệp, thúc đẩy nông nghiệp xanh và chuyển đổi số.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Chiều ngày 8 tháng 6 tại xã Gia Tom, Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã tổ chức triển khai chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm thực hiện dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 7 xã biên giới tỉnh Gia Lai. Tham dự lễ phát động có đại diện lãnh đạo các sở ngành của tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã biên giới và đại diện các nhà thầu thi công dự án. Dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở được triển khai tại 7 xã biên giới của tỉnh gồm Gia Mơ, Gia Phúc, Gia Nôn, Gia Nan, Gia Tom, Gia Chí và Gia O, với tổng mức đầu tư hơn 1.516 tỷ đồng từ ngân sách trung ương và địa phương. Đây là một trong những công trình giáo dục trọng điểm của tỉnh mang ý nghĩa chính trị xã hội đặc biệt với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục vùng biên giới, tạo điều kiện học tập tốt nhất cho con em vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Khi hoàn thành, dự án sẽ phục vụ hơn 7.000 học sinh với hệ thống trường lớp, ký túc xá, nhà ăn, khu ở giáo viên và các công trình phụ trợ đồng bộ. Để hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 30 tháng 8 năm nay, sẵn sàng đưa vào vận hành trước thềm năm học mới 2026-2027, đòi hỏi sự tập trung cao độ thi công liên tục của tất cả các lực lượng. Lễ phát động chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm thực hiện dự án là sự kiện thể hiện quyết tâm và ký cam kết thi đua, đảm bảo tiến độ thi công các công trình. Theo kế hoạch, chiến dịch được triển khai từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 8 năm nay, theo phương châm, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả. Đồng thời xử lý kịp thời các khó khăn vướng mắc phát sinh để không làm gián đoạn thi công. Trong 90 ngày cao điểm, các đơn vị thi công sẽ tập trung tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư, tổ chức thi công liên tục, ưu tiên làm việc từ 2 đến 3 ca đối với các hạng mục cấp bách, để nhanh tiến độ thi công, hoàn thành toàn bộ các hạng mục xây dựng, lắp đặt thiết bị, hạ tầng kỹ thuật và các thủ tục nghiệm thu, bàn giao công trình trước khi năm học mới 2026-2027 bắt đầu. Chiến dịch được chia làm 3 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 6 này sẽ tập trung hoàn thành các hạng mục kết cấu, xây rác, chống thấm và các hạng mục chính, khối lớp học, văn phòng, ký túc xá, nhà ăn, nhà văn hóa, hoàn thành tối thiểu 70% các hạng mục phụ trợ. Giai đoạn 2 từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 7, tập trung hoàn thiện sơn, điện, nước, ốp tường, lát nền, lắp đặt thiết bị, hoàn thành tối thiểu 80% khối lượng dự án. Giai đoạn 3 từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 8 tới, hoàn thành toàn bộ công trình, nghiệm thu, bàn giao, đưa vào sử dụng. Tại lễ phát động, đại diện chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, giám sát và các nhà thầu đã ký cam kết hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình, quyết tâm thực hiện thắng lợi chiến dịch với khẩu hiệu 90 ngày đêm quyết tâm cao nhất, huy động nguồn lực lớn nhất, thi công nhanh nhất, an toàn nhất, chất lượng tốt nhất, hoàn thành dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 7 xã biên giới tỉnh Gia Lai, phục vụ năm học 2026-2027. Ngay sau lễ phát động, các đại biểu đã đi kiểm tra thực tế, thăm hỏi và động viên lực lượng công nhân đang thi công tại điểm trường xã Gia Tom.
0: Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành nghị quyết số 49 quy định một số chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn có hiệu lực từ ngày 8 tháng 6 này. Theo đó, các doanh nghiệp có dự án đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn thuộc diện ưu đãi sẽ được hỗ trợ lãi suất vay thương mại sau khi dự án hoàn thành và đi vào hoạt động. Mức hỗ trợ bằng phần chênh lệch giữa lãi suất vay thương mại và lãi suất tín dụng nhà nước ưu đãi đầu tư tối đa 1%, tổng mức hỗ trợ không quá 500 triệu đồng tùy theo quy mô dự án. Đồng thời tỉnh còn hỗ trợ một lần tối đa 50% chi phí thực tế nhưng không quá 50 triệu đồng cho doanh nghiệp thực hiện đánh giá và cấp giấy chứng nhận nông nghiệp hữu cơ hoặc quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt gáp tại các khu vùng sản xuất tập trung từ 3 ha trở lên. Nghị quyết số 49 của Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng xác định ưu tiên hỗ trợ các dự án xây dựng vùng nguyên liệu, cơ sở chế biến tham gia liên kết chuỗi giá trị đối với sản phẩm cây ăn quả, các dự án sản xuất theo hướng nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao và thực hành nông nghiệp tốt. Để triển khai nghị quyết số 49 quy định một số chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở ngành và địa phương liên quan tổ chức thực hiện, đồng thời tham mưu đề xuất các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân tỉnh theo quy định.
1: Theo Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Gia Lai vừa ban hành thông báo chấm dứt hoạt động 3 dự án đầu tư tại khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh theo đề nghị của các nhà đầu tư. Trong đó, dự án trụ sở làm việc và khu kinh doanh nông sản của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Duy Anh Gia Lai được chấp thuận chủ trương đầu tư từ tháng 3 năm 2018, có tổng vốn đầu tư hơn 3,2 tỷ đồng. Dự án thứ hai là khu thương mại dịch vụ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bảo Hoàng được cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu năm 2015, có tổng vốn đầu tư hơn 36,6 tỷ đồng. Dự án còn lại là khu mua bán hàng nội thất của công ty trách nhiệm hữu hạn Tâm Nhi Gia Lai được chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2019. Có tổng vốn đầu tư hơn 2,7 tỷ đồng. Theo Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Gia Lai, việc chấm dứt hoạt động các dự án được thực hiện do nhà đầu

0: tư từ quyết định chấm dứt hoạt động dự án. Đây là cơ sở để địa phương tiếp tục rà soát, sử dụng hiệu quả quỹ đất và thu hút các dự án đầu tư phù hợp trong thời gian tới. Bên cạnh các dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp, đầu tháng 5 vừa qua, Sở Tài chính tỉnh Gia Lai có báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh xin chủ trương chấm dứt hoạt động đối với 13 dự án chậm tiến độ nằm ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong đó có 10 dự án bất động sản, 2 dự án nhà máy chế biến và 1 dự án nông nghiệp.
1: Với diện tích khoảng 12.390 ha, cây điều là một trong những cây trồng chủ lực giữ vai trò quan trọng trong phát triển vùng nguyên liệu điều của xã Gia Rái. Những năm gần đây, địa phương đẩy mạnh cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao hiệu quả kinh tế. Theo đó, một phần diện tích điều năng suất thấp được chuyển đổi sang trồng cây ăn quả, cây họ đậu và các loại cây hàng năm khác. Phần diện tích điều già cỗi được tập trung tái canh bằng các giống mới có năng suất chất lượng cao nhằm duy trì và phát triển vùng nguyên liệu điều bền vững. Nhằm hỗ trợ người dân tái canh vườn điều, vừa qua Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Gia Rái phối hợp với chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn Olam trao tặng 7.000 cây giống điều cho hội viên phụ nữ và nông dân tại các làng trên địa bàn. Bên cạnh hỗ trợ cây giống, người dân còn được hướng dẫn kỹ thuật trồng chăm sóc cây điều nhằm nâng cao tỷ lệ sống và hiệu quả sản xuất. Hoạt động này góp phần đẩy nhanh tiến độ tái canh các diện tích điều già cỗi, từng bước nâng cao năng suất, chất lượng vườn cây, đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định cho ngành điều, đồng thời góp phần xây dựng vùng nguyên liệu tập trung bền vững gắn với nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.
0: Nhằm tăng cường năng lực cho tuyến y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch luân phiên bác sĩ về làm việc có thời hạn tại các trạm y tế cấp xã giai đoạn 2026-2030. Toàn tỉnh hiện có 135 trạm y tế xã phường với 369 điểm trạm, bố trí 293 bác sĩ. Tuy nhiên, nhân lực bác sĩ phân bố chưa đồng đều, vẫn còn 4 trạm y tế chưa có bác sĩ và 76 điểm trạm chưa được bố trí bác sĩ. Qua rà soát, có 74 trên 135 trạm y tế đề xuất nhu cầu tăng cường bác sĩ do thiếu nhân lực hoặc khối lượng công việc chuyên môn lớn. Năm 2026, tỉnh dự kiến luân phiên 38 bác sĩ từ các trung tâm y tế, bệnh viện đa khoa khu vực và các cơ sở khám chữa bệnh công lập trực thuộc Sở Y tế về hỗ trợ tại 30 xã phường có nhu cầu ưu tiên. Các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới và những nơi có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn sẽ được ưu tiên bố trí bác sĩ. Bác sĩ được cử đi luân phiên sẽ thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh ban đầu, quản lý bệnh không lây nhiễm, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, người cao tuổi, tham gia công tác phòng chống dịch bệnh, tiêm chủng và truyền thông giáo dục sức khỏe. Đồng thời, đội ngũ bác sĩ còn có trách nhiệm hướng dẫn chuyển giao kỹ năng chuyên môn cho nhân viên y tế cơ sở nhằm nâng cao năng lực hoạt động của các trạm y tế.
1: Ngày 8 tháng 6, Công an tỉnh Gia Lai thành lập 4 đoàn công tác kiểm tra công tác đảm bảo an ninh an toàn tại các điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn tỉnh. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay diễn ra từ ngày 10 đến 12 tháng 6. Tại tỉnh Gia Lai, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 có hơn 37.500 thí sinh dự thi tại 91 điểm thi. Để chủ động đảm bảo an ninh an toàn, Công an tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát các điểm thi có yếu tố phức tạp, nhất là những điểm thi gần khu dân cư hoặc có số lượng thí sinh đông để xây dựng phương án kiểm tra, bảo vệ phù hợp. Theo kế hoạch, các đoàn công tác tập trung kiểm tra điều kiện đảm bảo an ninh an toàn tại khu vực bảo quản đề thi, bài thi, phòng làm việc của hội đồng thi, hệ thống camera giám sát và các điều kiện phục vụ công tác tổ chức kỳ thi, đồng thời hướng dẫn các điểm thi tăng cường biện pháp phòng ngừa gian lận bằng thiết bị công nghệ cao, quản lý chặt chẽ các thiết bị phát sóng không dây và những yếu tố có thể ảnh hưởng đến an ninh, an toàn kỳ thi. Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh an toàn, Công an tỉnh huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia các nhiệm vụ liên quan, trong đó gần 400 cán bộ chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ tại các điểm thi, khu vực in sao đề thi, vận chuyển đề thi, bài thi và các địa điểm phục vụ kỳ thi. Qua kiểm tra, các điểm thi đã cơ bản chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu tổ chức kỳ thi theo quy định.
0: Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú tỉnh Gia Lai lần thứ 17 năm 2026 vừa hoàn thành việc xét chọn và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú cho 11 cá nhân tiêu biểu trong ngành giáo dục. Theo báo cáo của hội đồng, tỉnh Gia Lai tiếp nhận 16 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú. Sau quá trình thẩm định hồ sơ, lấy ý kiến thăm dò dư luận và xem xét các tiêu chuẩn theo quy định, có 11 nhà giáo đủ điều kiện và được đưa vào danh sách xét chọn tại hội đồng cấp tỉnh. Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu kín đối với các cá nhân đủ điều kiện. Kết quả, 11 nhà giáo đều đạt 100% số phiếu đồng ý của các thành viên hội đồng, đủ điều kiện đề nghị hội đồng cấp nhà nước xem xét phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú. Theo đánh giá của hội đồng, các nhà giáo được đề nghị xét tặng đều có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết tận tụy với nghề, là những tấm gương tiêu biểu trong đổi mới phương pháp dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh.
1: Chiều ngày 8 tháng 6, Trường Đại học Quy Nhơn đã tổ chức hội nghị công bố và trao các quyết định nhân sự chủ chốt thuộc Đảng

0: tâm xây dựng Trường Đại học Quy Nhơn phát triển bền vững theo định hướng tự chủ đại học, phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế xã hội khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và cả nước.
1: Thực hiện luật phòng chống tham nhũng năm 2018, nghị định số 59 của Chính phủ cùng các văn bản hướng dẫn thi hành. Thời gian qua, các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã triển khai đồng bộ việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý nhằm phòng ngừa tham nhũng tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ. Theo thống kê, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 55 trường hợp. Trong đó, 33 trường hợp thuộc diện phải chuyển đổi theo quy định, gồm 30 trường hợp cấp tỉnh và 3 trường hợp cấp xã. Bên cạnh đó, có 20 công chức cấp tỉnh và 2 công chức cấp xã được thực hiện chuyển đổi vị trí công tác. Việc chuyển đổi vị trí công tác được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm tăng cường tính minh bạch trong hoạt động công vụ, hạn chế nguy cơ phát sinh tiêu cực tham nhũng. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức có phẩm chất năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
0: Thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức lại thôn làng theo quy định về quy mô số hộ gia đình, Ủy ban nhân dân xã Bầu Cạn vừa xây dựng phương án sắp xếp các thôn trên địa bàn nhằm tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Theo phương án, xã Bầu Cạn sẽ sắp xếp 13 thôn làng thành 6 đơn vị mới. Cụ thể, thôn Đồng Tâm và thôn Đoàn Kết được sáp nhập lấy tên là thôn Đoàn Kết với 605 hộ dân. Thôn 1 và thôn 5 được sáp nhập thành thôn Thắng Hưng Đông với 723 hộ. Thôn 2, thôn 3 và thôn 6 được sáp nhập thành thôn Thanh An với 703 hộ. Thôn 4 và thôn 7 được sáp nhập thành thôn Thắng Hưng Tây với 503 hộ. Ba làng Bằng Cánh và Mui được sáp nhập thành làng Mui với 501 hộ. Thôn Thanh Bình và làng D được sáp nhập thành thôn Thanh Bình với 653 hộ. Bên cạnh đó, xã giữ nguyên hiện trạng 5 thôn gồm Bình An, Hòa Bình, Gia Mua, Tây Hồ và Tân Lạc do đã đảm bảo tiêu chuẩn về quy mô hộ gia đình theo quy định. Việc sắp xếp được thực hiện trên cơ sở các thôn làng chưa đạt chuẩn về số hộ, có vị trí liền kề, tương đồng với văn hóa, phong tục tập quán, góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở và tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội địa phương. Thưa quý vị và các bạn, theo cảnh báo của Chi cục Kiểm lâm Gia Lai, hiện nay đang là cao điểm mùa khô, nguy cơ cháy rừng trên địa bàn đã được xác định ở cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Trước tình hình đó, lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương và các chủ rừng trên địa bàn tỉnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng với phương châm chủ động từ cơ sở, qua đó góp phần giữ vững an toàn cho diện tích rừng hiện có và hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra cháy rừng trong mùa khô năm nay. Phản ánh của phóng viên Bảo Long. Thưa quý vị và các bạn, những cánh rừng Gia Lai trong mùa khô luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng ở mức cao. Chỉ một tàn lửa nhỏ cũng có thể gây ra hậu quả lớn, ảnh hưởng đến tài nguyên rừng và môi trường sinh thái. Trước tình hình đó, lực lượng kiểm lâm Gia Lai đã tăng cường bám địa bàn, phối hợp với các chủ rừng và chính quyền cơ sở để siết chặt công tác phòng cháy chữa cháy rừng ngay từ đầu mùa khô. Ông Phạm Trọng Hòa, kiểm lâm địa bàn xã Sơn Lang cho hay.
2: Nhận sự phân công của lãnh đạo thì chúng tôi là thường xuyên là bám sát địa bàn để tuần tra kiểm tra rừng và ngăn chặn các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng. Phối đồng thời đó phối kết hợp với chính quyền địa phương với các ngành lực lượng chức năng để làm công tác tốt tuyên truyền đến tận người dân để phổ biến về giáo dục về phòng cháy chống cháy và chữa cháy rừng. Chỉ cũng những người dân mà sinh sống gần rừng và canh tác gần rừng là không tự ý là đốt dọn thực bì trong thời điểm nắng nóng.
0: Tại khu vực Cờ Bang, các xã và đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng và rà soát phương án phòng cháy chữa cháy rừng phù hợp với từng khu vực. Công tác phân vùng trọng điểm có nguy cơ cháy cao được triển khai cụ thể gắn với điều kiện thực tế từng tiểu khu khoảnh rừng. Bên cạnh đó, lực lượng trực gác tuần tra rừng được duy trì thường xuyên, đặc biệt trong thời gian cao điểm nắng nóng. Ông Nguyễn Trọng Phi, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Canát chia sẻ.
3: Đơn vị chúng tôi là quản lý là 7.650 hecta. Thì bước vào cái mùa khô thì ban lãnh đạo công ty tôi rất quan tâm công tác quản lý bảo rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, đặc biệt là công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Thì chúng tôi đã thành lập ra các cái tổ cái nhóm để mà tổ nhóm phòng cháy chữa cháy rừng từ công ty rồi cấp thôn bản là các hộ nhận khoán quản lý của công ty phối hợp với các đơn vị giáp danh và với lại xã như hạt kiểm lâm khu vực. Với lại tổ cơ động số 2 là thường xuyên tuần tra kiểm tra và chúng tôi là riêng công tác phòng cháy thì chúng tôi là các tổ thì phải kiểm tra và trực tiếp canh chừng.
0: Hiện nay toàn tỉnh Gia Lai có trên 980.000 hecta rừng, trong đó hơn 300.000 hecta là rừng trồng, phân bố rộng, độ dốc cao, địa hình phức tạp.

0: phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng cao trong mùa khô, nhất là khi thời tiết nắng nóng kéo dài, thảm thực bì khô dễ bắt lửa. Trước thực tế đó, Chi cục Kiểm lâm, chính quyền địa phương và các chủ rừng trên địa bàn tỉnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng với phương châm chủ động từ cơ sở, đồng thời tăng cường kiểm tra, tuần tra, tuyên truyền và sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó kịp thời, góp phần giữ vững an toàn diện tích rừng và hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra cháy rừng trong mùa khô năm nay. Ông Phan Thanh Hải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
1: Chi cục Kiểm lâm ngoài cái việc tham mưu cho sở cũng như là ủy ban tỉnh thì Chi cục Kiểm lâm đã chủ động tích cực chỉ đạo cho các hạt kiểm lâm khu vực phối hợp tốt với chính quyền ở

0: điểm cháy nhỏ không để lan rộng, gây thiệt hại đến tài nguyên rừng và môi trường sinh thái trên địa bàn. Vừa rồi là phóng sự phản ánh lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương và các chủ rừng trên địa bàn tỉnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng, góp phần giữ vững an toàn cho diện tích rừng hiện có và hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra cháy rừng trong mùa khô năm nay. Thưa quý vị và các bạn, bao đời nay, người nông dân quen với chuyện bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, quen tính mùa vụ, lời lỗ, ít ai nghĩ đến một điều tưởng như chỉ dành cho cán bộ, công chức hay người làm công ăn lương, đó là lương hưu. Thế nhưng tại vùng nguyên liệu mía phía tây tỉnh Gia Lai, một chủ trương mới đang được nhen lên. Không chỉ trồng mía để có thu nhập hôm nay, mà còn gieo cho người nông dân một chỗ dựa tuổi già ngày mai. Phóng sự lương hưu từ những ruộng mía của phóng viên Hồng Uyên phản ánh chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Agris Gia Lai hiện đang đầu tư và liên kết phát triển gần 19.000 ha mía tại 19 xã phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai với khoảng 7.000 hộ nông dân tham gia. Suốt nhiều năm, mối liên kết ấy chủ yếu xoay quanh giống, vốn, kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm. Nhưng trong niên vụ 2026-2027 này, một ý tưởng mới đang được doanh nghiệp đề cập, đó là vận động người trồng mía tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Công ty sẽ ứng tiền đóng bảo hiểm xã hội trước cho người dân. Sau khi thu hoạch mía, bà con hoàn trả phần kinh phí đã ứng. Ngoài ra, phần thưởng cho người làm mía giỏi không chỉ là tiền mặt hay vật phẩm như trước đây công ty dành tặng cho chủ mía, mà nay còn là cơ hội tích lũy cho tuổi già. Nói về ý tưởng mới này, bà Vũ Thị Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Agris Gia Lai chia sẻ.
1: Chúng tôi đang hướng đến một cái chính sách mà làm sao để những người trồng mía gắn bó với công ty một thời gian dài, có cái độ gắn kết, có cái chuỗi liên kết mà có cái sự thủy chung thì sẽ có những cái chính sách để đảm bảo được cái chính sách bảo hiểm xã hội, tham gia bảo hiểm xã hội. Thì chúng tôi sẽ vận động chủ mía để sử dụng cái tiền mía đó để ứng trước cho tiền mía và phối hợp có những chương trình thi đua để tặng thưởng cái bảo hiểm xã hội đó cho bà con trồng mía để sau những năm phối hợp với công ty thì họ có một cái chế độ lương hưu gắn kết với cái chính sách xã hội đó của nhà nước. Và hy vọng rằng chương trình này chúng tôi sẽ thí điểm và nhân rộng ở trên vùng nguyên liệu và đảm bảo được là bà con trồng mía sẽ hưởng ứng tích cực.
0: Nếu trước đây doanh nghiệp và nông dân gắn với nhau bằng hợp đồng sản xuất, thì nay Công ty Cổ phần Nông nghiệp Agris Gia Lai muốn đi xa hơn, gắn kết bằng cả chính sách an sinh. Trước mắt chủ trương này sẽ triển khai thí điểm tại một số địa phương. Lần đầu tiên câu chuyện nông dân có lương hưu trở nên gần và thật đến vậy. Ông Phạm Văn Đức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Tun, tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Thì vừa qua có làm việc cùng với lãnh đạo của nhà máy thì hai bên đã có một cái buổi hội nghị để rồi mà tuyên truyền vận động cái người chủ mía để triển khai cái việc đó là đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thế thì đây là một cái mà rất là mừng vì địa phương hiện nay đang cái định hướng là cái chính sách xã hội cho người dân ở địa bàn. Nhưng mà được nhà máy đường công ty ADS đó thì phối hợp thì cái này là rất là quý. Về phía địa phương thì cũng đã phối hợp với bảo hiểm xã hội để tham gia gặp các cái chủ mía để tuyên truyền cái chủ trương chính sách của đảng và nhà nước. Qua cái bước đầu á, thì cũng rất là mừng. Có một số chủ mía đã tình nguyện là sẽ tham gia 5 năm, đóng trước 5 năm để rồi mà tham gia cái chương trình này. Đây là một tín hiệu rất là mừng.
0: Sự vào cuộc của doanh nghiệp cùng chính quyền địa phương đang tạo nên hiệu ứng tích cực. Qua khảo sát đã có những hộ trồng mía tình nguyện đăng ký tham gia nhiều năm đóng bảo hiểm xã hội. Một tín hiệu cho thấy nhận thức về an sinh đang dần thay đổi ở vùng nông thôn. Ông Bùi Văn Đông, một hộ trồng mía phấn khởi nói.
3: Từ hồi giờ thì tôi chưa thấy là cái bảo hiểm xã hội. Cho nên là vừa rồi nhà máy và xã có triển khai khuyên người nông dân là đóng cái bên cái bảo hiểm xã hội để giúp cho người nông dân mình sau này có cái một cái lương hưu cố định và để cho giúp cho người nông dân được ổn định hơn. Cái điều đó là tôi cũng rất là mong muốn. Thì nếu mà sau này thì tôi sẽ cố gắng và tham gia vào bảo hiểm xã hội.
0: Một ruộng mía có thể cho thu nhập sau mỗi vụ thu hoạch, nhưng một chính sách an sinh có thể cho người nông dân sự bình yên sau cả cuộc đời lao động. Chủ trương hỗ trợ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người trồng mía ở Gia Lai hôm nay mới chỉ là một bước khởi đầu, nhưng điều đáng quý là nó đã mở ra một cách nghĩ khác, rằng người nông dân không chỉ được quan tâm ở đầu vào hay đầu ra sản xuất, mà còn được nghĩ đến tương lai sau những mùa vụ. Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh tại vùng nguyên liệu mía phía tây tỉnh Gia Lai, người nông dân không chỉ trồng mía để có thu nhập hôm nay mà còn có thêm một chỗ dựa tuổi già ngày mai. Sau đây là một số thông tin thời

0: tiết. Tin dự báo nắng nóng khu vực tỉnh Gia Lai. Hiện trạng nắng nóng trong 24 giờ qua, khu vực phía đông tỉnh Gia Lai đã xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất 40-50%. Dự báo diễn biến nắng nóng trong 24 giờ đến 48 giờ tới, khu vực phía đông tỉnh Gia Lai tiếp tục xảy ra nắng nóng, cục bộ có nơi nắng nóng gay gắt, độ ẩm tương đối thấp nhất 40-50%. Cảnh báo từ ngày 10 tháng 6, nắng nóng ở khu vực phía đông tỉnh Gia Lai có xu hướng dịu dần. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1. Dự báo tác động của nắng nóng, do ảnh hưởng của nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm nay và ngày mai. Thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao 1 đến 2 mét.
1: Thông tin quảng cáo.

Bộ phép công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh giết gọn 7 loại côn trùng: ruồi, muỗi, giáng, kiến, bò chét, rệp dương, kiến ba khoang. Với hai lựa chọn ưu việt, Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu, từ công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, uy lực vượt trội, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, đặc biệt an toàn cho gia đình bạn.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
3: Nhang Jumbo Vet S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được, còn anh em tôi rụng như lá me, lá mist.

0: nhà khách khói Jumbo Bed S2 hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vàng hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt mua một hộp nhà khách khói Jumbo Bed S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí, dùng ngay thôi. Đồng ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chào mừng quý vị trở lại với tóc show của chị Bơ Mơn. Và nhân vật ngày hôm nay là bạn Mũi Văn.
2: Dạ, chào chị Bơ Mơn. Để kể chuyện tình loài mũi, em xin phép được dùng lời ca tiếng hát.
1: Yeah.

0: biệt từ nay khách hàng khi mua một hộp nhang mũi ít khói Jumbo Vap S2 cao cấp mới còn được tặng hai khoanh nhang mũi miễn phí. Mua ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Minh Diện, Minh Thảo, kỹ thuật viên Công Anh. Kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau.
2: Tiếp theo là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 9 tháng 6, tức ngày 24 tháng 4 năm Bính Ngọ, có những nội dung chính sau đây. Diễn đàn tương lai ASEAN chính thức khai mạc sáng nay tại Hà Nội với chủ đề Cùng định hình tương lai, hòa bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm. Ô tô điện được áp dụng lệ phí trước bạ lần đầu 0% đến hết năm 2030. Gần 6.000 cán bộ từ các trường đại học sẽ tham gia công tác kiểm tra, giám sát tại các hội đồng thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên cả nước. Trong chương trình có bình luận nhan đề Không để xã hội giàu lên về vật chất nhưng nghèo đi về văn hóa, đạo đức và các giá trị nhân văn. Trong phần tin thế giới, bất chấp giao tranh ác liệt với Israel, giới chức Iran xác nhận các cuộc hòa đàm giữa nước này và Mỹ vẫn đang diễn ra. Thái Lan mạnh tay với lừa đảo trực tuyến, khởi kiện các tập đoàn công nghệ. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề Cùng định hình tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm, sáng nay diễn đàn tương lai ASEAN AFF 2026 chính thức khai mạc tại khách sạn Melia, Hà Nội. Tin của phóng viên Thanh Huyền.
1: Phiên khai mạc diễn đàn tương lai ASEAN dự kiến có sự tham dự của lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam cùng lãnh đạo nhiều quốc gia thành viên ASEAN. Nhân dịp này, thủ tướng của 4 nước ASEAN đến Việt Nam tham dự diễn đàn và thăm chính thức Việt Nam, gồm thủ tướng Lào Sornsay Sifandon, thủ tướng Campuchia Hun Manet, thủ tướng Thái Lan Anutin Chavirakul và thủ tướng Timor Leste Kerala Sanana Gusmao. Tham dự diễn đàn còn có đại diện các tổ chức quốc tế, viện nghiên cứu doanh nghiệp và địa phương trong nước cũng như quốc tế. Sau phiên khai mạc, các đại biểu sẽ tham gia các phiên toàn thể với nhiều chủ đề quan trọng như tăng cường sự tự cường và đoàn kết trong ASEAN, thúc đẩy các sáng kiến của ASEAN về phòng ngừa xung đột, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong phát triển khu vực. Chia sẻ về chủ đề của diễn đàn năm nay, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, đây là những ưu tiên cốt lõi của ASEAN trong bối cảnh hiện nay, đồng thời thể hiện tầm nhìn và những đóng góp chủ động của Việt Nam đối với tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN.
2: Hòa bình thì được đặt lên hàng đầu. Thứ hai là thịnh vượng thì cũng phản ánh cái yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng của ASEAN trong cái bối cảnh mới. Nội dung thứ ba là lấy người dân làm trung tâm. Thì đây cũng là thể hiện cái tinh thần xuyên suốt của cái tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN. Mọi hợp tác ở khu vực thì cuối cùng phải mang lại lợi ích cho người dân.
1: Đánh giá cao sáng kiến của Việt Nam, Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel Fernandez cho rằng diễn đàn tương lai ASEAN là một cơ chế đối thoại chiến lược giúp ASEAN không chỉ giải quyết các vấn đề trước mắt mà còn chủ động chuẩn bị cho những thách thức trong những năm tới.
3: Diễn đàn tương lai ASEAN do Việt Nam tổ chức có ý nghĩa quan trọng bởi tương lai 10 đến 15 năm tới luôn tiềm ẩn những biến số. Qua các thảo luận thiết thực, chúng ta có thể dự báo các thách thức và đưa ra những khung pháp lý mới giúp các quốc gia thành viên chia sẻ nguồn lực và cùng lập kế hoạch hành động. Mục tiêu cao nhất là đảm bảo sự phát triển đồng đều, không một thành viên nào bị bỏ lại phía sau.
1: Trước đó, nhiều hoạt động khởi động diễn đàn tương lai ASEAN 2026 cũng đã diễn ra trong ngày hôm qua.
0: Với chủ đề điện gió kiến tạo thịnh vượng tại châu Á-Thái Bình Dương, xây dựng nền kinh tế vận hành bằng điện thông qua mở rộng quy mô điện gió và chuỗi cung ứng, Hội nghị Năng lượng gió khu vực châu Á-Thái Bình Dương 2026 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ hôm nay, ngày 9 tháng 6 đến ngày 11 tháng 6 tại Hà Nội. Dự kiến sự kiện sẽ thu hút hơn 600 đại biểu quốc tế và khu vực với nhiều hoạt động như phiên họp cấp cao, triển lãm công nghệ, kết nối doanh nghiệp và đối thoại chính sách. Chuyển sang các tin quan trọng khác, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 202 quy định ô tô điện chạy pin tiếp tục được miễn 100% lệ phí trước bạ lần đầu từ ngày 1 tháng 3 năm 2027 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2027, thay thế Nghị định số 51, việc phân loại ô tô điện chạy pin thực hiện theo quy định của Bộ Xây dựng. Hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phục hồi và tăng trưởng khá, tạo

0: công nghiệp phục hồi tích cực sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương và tạo nền tảng thuận lợi để tỉnh hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026.
1: Đây là một dấu hiệu rất là tốt. Trong quý 2, tình hình sản xuất lĩnh vực công nghiệp bắt đầu có dấu hiệu phục hồi rất là mạnh, nhất là lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo và công nghiệp khai khoáng. Các dự án công nghiệp vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp số lượng tăng lên, số doanh nghiệp hoạt động là nhiều hơn. Hiện nay các dự án điện tỉnh cũng đang tháo gỡ rất là quyết liệt. Đông nói được trong tháng 6 này sẽ góp phần rất là lớn vào việc phát triển công nghiệp.
2: Theo Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam, xuất khẩu hồ tiêu và gia vị 5 tháng đầu năm vẫn tăng trưởng tích cực bất chấp biến động thị trường và sự sụt giảm trong tháng 5. Lũy kế 5 tháng Việt Nam xuất khẩu gần 122.600 tấn hồ tiêu, kim ngạch đạt gần 790 triệu đô la Mỹ, ghi nhận mức tăng gần 22% về lượng và gần 14% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, tổng số kim ngạch xuất khẩu 5 tháng đầu năm của tỉnh Cà Mau đạt gần 10 triệu đô la Mỹ, bằng 38,2% kế hoạch, tăng 14,4% so với cùng kỳ. Trong đó xuất khẩu từ thủy sản đạt hơn 900 triệu đô la Mỹ, bằng 35,2% kế hoạch. Để đạt được 2,8 tỷ đô la Mỹ xuất khẩu trong năm nay, tỉnh Cà Mau đề nghị ngành công thương, đơn vị chức năng tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, đa dạng hóa thị trường và sản phẩm, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do, triển khai các giải pháp thúc đẩy sản xuất công nghiệp chế biến, sản xuất các mặt hàng, sản phẩm xuất khẩu. Tối qua, tỉnh Đồng Tháp bế mạc lễ hội trái cây lần thứ nhất năm 2026 sau 4 ngày diễn ra với nhiều hoạt động quảng bá nông sản, xúc tiến thương mại và du lịch. Lễ hội thu hút gần 500.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm, tổng doanh thu tại khu vực hội chợ ước đạt khoảng 4 tỷ rưỡi đồng. Sự kiện góp phần quảng bá hình ảnh Đồng Tháp, kết nối các chủ thể trong chuỗi giá trị ngành hàng trái cây và mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản. Thưa quý vị, gần 96% hộ kinh doanh ở Đắk Lắk không phải nộp thuế sau điều chỉnh chính sách thuế mới. Tin của phóng viên Tuấn Long.
3: Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 86.000 hộ kinh doanh, trong đó khoảng 82.500 hộ có doanh thu dưới 1 tỷ đồng một năm, tương đương 96% số hộ sẽ không phải đóng thuế từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Ông Phạm Thanh Long, Phó trưởng thuế tỉnh Đắk Lắk cho biết, đây là chủ trương thiết thực của Đảng và Nhà nước nhằm hỗ trợ, khuyến khích các hộ kinh doanh nhỏ lẻ phát triển bền vững, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động.
4: Ngành thuế hiện nay cũng đã khuyến cáo cho các hộ kinh doanh biết là các hộ kinh doanh cần phải chủ động và tự giác để khai cái doanh thu đảm bảo theo đúng thực tế. Nếu mà doanh thu thực tế phát sinh mà trên 1 tỷ một năm ấy, nếu người nộp thuế không tự giác kê khai thì sẽ bị xử lý truy thu thuế và xử lý theo quy định pháp luật.
2: Chỉ còn ít ngày nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ chính thức diễn ra. Các địa phương trên cả nước đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, nhân sự và các điều kiện tổ chức thi. Theo đó, gần 6.000 cán bộ từ các trường đại học sẽ tham gia công tác kiểm tra, giám sát tại các hội đồng thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên cả nước. Tính đến hiện tại, 100% địa phương đã nhận được đề thi từ Ban Cơ yếu Chính phủ.
5: Là địa phương có số lượng thí sinh dự thi lớn thứ hai cả nước, với hơn 129.000 thí sinh sẽ tham dự kỳ thi tại 222 điểm thi, với gần 5.900 phòng thi. Hà Nội quán triệt nguyên tắc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông với phương châm 6 rõ, 4 đúng, 3 không, 2 tăng cường. Trong đó, trách nhiệm bảo vệ đề thi trong suốt thời gian làm bài được đặc biệt nhấn mạnh. Cán bộ coi thi phải bảo đảm đề thi không bị lọt ra ngoài phòng thi dưới bất kỳ hình thức nào. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền khẳng định, để tổ chức thi an toàn nghiêm túc đúng quy chế, cần sự chung tay của chính quyền địa phương và các ngành chức năng trong tất cả các khâu.
6: Đề nghị lãnh đạo các phường xã, lãnh đạo các nhà trường chúng ta tiếp tục quán triệt và cụ thể hóa các nhiệm vụ hướng dẫn trong cái điều kiện địa bàn của mình để đảm bảo cái công tác triển khai được thuận lợi nhất và đảm bảo nhất là giúp cho thí sinh các em tham dự kỳ thi nó vừa đúng quy chế với một tinh thần thoải mái nhưng cũng hạn chế tối đa việc các em vô tình có thể bị vi phạm quy chế hoặc trong những trường hợp mà cố tình có ý đồ muốn vi phạm quy chế thì cũng không thể thực hiện được.
2: Tối qua bế mạc và trao giải liên hoan phim ngắn

0: Trí, sinh viên năm cuối Đại học Văn Lang cho biết, tác phẩm vốn được bắt đầu từ một bài tập năm ba đại học, dự án kéo dài khoảng 6 tháng với sự tham gia của gần 20 thành viên.
1: Khi mà em bước lên đó thì em cảm thấy rất là tự hào, bởi vì mình với lại các cái bạn, các cái đồng đội của mình nhận được cái giải thưởng này. Em nghĩ là nó là một cái cơ hội, một cái rất là tốt. Em có thể làm những cái phim tiếp theo nó dễ hơn một chút, nó bớt khó khăn hơn.
0: Liên hoan năm nay ghi nhận sự tham gia nhiệt tình của các đạo diễn, sinh viên đến từ những cơ sở đào tạo điện ảnh uy tín tại Thành phố Hồ Chí Minh, các nhà làm phim độc lập cùng nhiều đơn vị sản xuất như Công ty Cổ phần Phim Giải Phóng, Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long, Đài Phát thanh Truyền hình An Giang.
2: Thông tin từ Cục Thống kê Bộ Tài chính, 5 tháng đầu năm toàn quốc xảy ra gần 6.500 vụ tai nạn giao thông, làm chết hơn 4.000 người và bị thương hơn 3.700 người. So với cùng kỳ năm ngoái, số vụ tai nạn giao thông giảm hơn 18%, số người chết giảm 8,6%, số người bị thương giảm gần 29%. Bình quân mỗi ngày xảy ra khoảng 43 vụ tai nạn giao thông, khiến 27 người chết và 25 người bị thương. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong hôm nay và ngày mai, các sông nhỏ và khu vực thượng nguồn các sông chính ở Bắc Bộ có khả năng xuất hiện lũ, gây ngập úng và ảnh hưởng đến sản xuất, nuôi trồng thủy sản cũng như đời sống của người dân. Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến lũ, kịp thời cảnh báo người dân, đồng thời tăng cường bảo đảm an toàn giao thông, các công trình ven sông và chuẩn bị sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ, cứu nạn. Chuyển sang phần tin thế giới. Dù cả Israel và Iran đã cùng tuyên bố dừng giao tranh, căng thẳng trên thực địa vẫn chưa thực sự hạ nhiệt. Tại vịnh Oman, lực lượng Mỹ đã tấn công và vô hiệu hóa một tàu chở dầu liên quan đến Iran. Đáp lại, Tehran cảnh báo có thể mở rộng mặt trận đấu tranh từ vịnh Ba Tư đến Biển Đỏ. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
3: Theo các nguồn tin khu vực, tàu chở dầu vừa bị lực lượng Mỹ tập kích và vô hiệu hóa hôm qua là Marivic mang cờ Palau. Phương tiện bị tấn công khi đang di chuyển từ vịnh Oman về phía bờ biển Iran, vi phạm lệnh phong tỏa hải quân mà Mỹ áp đặt với các cảng của Iran từ giữa tháng 4. Tại thời điểm bị tập kích, tàu Marivic không chở theo hàng hóa. Tuy nhiên, tình trạng thủy thủ đoàn trên tàu cũng như các thông tin liên quan khác chưa được công bố. Thông tin về việc lực lượng Mỹ tấn công và vô hiệu hóa tàu liên quan Iran xuất hiện trong bối cảnh an ninh khu vực đang trong tình trạng căng thẳng cao độ. Israel và Iran trong ngày 8 tháng 6 đã có nhiều cuộc giao tranh ác liệt, lần đầu tiên kể từ khi lệnh ngừng bắn Mỹ-Iran có hiệu lực hôm 8 tháng 4. Trước đó, những ngày đầu tháng 6, lực lượng Mỹ và Iran liên tiếp có các cuộc đụng độ dữ dội tại vịnh Ba Tư, đẩy thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên đối mặt nguy cơ đổ vỡ cần kề. Phản ứng với động thái của Mỹ, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammed Baqir Kalibaf tối qua cảnh báo Tehran sẽ biến chiến dịch phong tỏa của Hải quân Mỹ với các cảng của Iran thành một thất bại nữa. Đặc biệt, chỉ huy lực lượng tinh nhuệ Quds thuộc vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, ông Ismail Kaani cảnh báo Iran sẽ thiết lập một vành đai an ninh mới trải rộng từ eo biển Hormuz đến eo biển Bab al-Mandab và từ vịnh Ba Tư tới biển Hồng Hải. Quan chức Iran gọi đây là mặt trận kháng chiến, nhấn mạnh rằng lực lượng Houthi ở Yemen sẵn sàng tham gia mặt trận.
2: Bất chấp giao tranh ác liệt vừa đổ ra với Israel, giới chức Iran xác nhận các cuộc hòa đàm giữa nước này và Mỹ vẫn đang diễn ra.
3: Tuyên bố vẫn đang trong các cuộc đàm phán với Mỹ, được Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đưa ra và nhiều nguồn tin khu vực trích dẫn. Ông Pezeshkian khẳng định, ưu tiên hàng đầu của Iran vẫn là tạo lập hòa bình để phát triển. Cùng lúc, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cũng ra tuyên bố khẳng định, nỗ lực hòa đàm Mỹ-Iran vẫn đang được triển khai. Ông Sharif nhấn mạnh, mục tiêu cuối cùng của đàm phán sắp đạt được. Vì vậy, các bên cần kiềm chế tối đa để tạo thêm cơ hội cho hòa bình. Pakistan là nhà trung gian chủ chốt của tiến trình hòa đàm Mỹ-Iran. Islamabad cũng là bên đã thúc đẩy thành công thỏa thuận ngừng bắn Mỹ-Iran hôm 8 tháng 4, mở đường cho các cuộc đối thoại đầu tiên giữa hai bên sau đó ít ngày.
2: Một thẩm phán liên bang Mỹ vừa bác bỏ quyết định áp mức phí $100,000 đối với thị thực lao động tay nghề cao H-1B do Tổng thống Donald Trump ban hành, cho rằng đây là một loại thuế trái phép chưa được Quốc hội phê chuẩn. Nhà Trắng tuyên bố sẽ kháng cáo phán quyết. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
4: Chính quyền của ông Trump đều nhận rằng khoản thu này là một biện pháp chế tài hợp pháp nhằm hạn chế việc nhập cảnh của một số đối tượng nước ngoài mà Tổng thống cho là không phù hợp với lợi ích của Mỹ. Tuy nhiên, thẩm phán Sorokin cho rằng bản chất của khoản thu $100,000 là loại thuế chứ không phải là tiền phạt hành chính, trong khi Tổng thống không có thẩm quyền áp đặt thuế nếu không được Quốc hội cho phép. Phán quyết cũng ngăn Bộ Ngoại giao và Sở Di trú Mỹ thực hiện quy định này. Thẩm phán Sorokin viện dẫn một phán quyết trước đó của Tòa án tối cao Mỹ liên quan tới việc bác bỏ mức thuế quan diện rộng do Tổng thống Trump áp dụng, cho rằng Tổng thống không có thẩm quyền đơn phương ban hành các khoản thu mang tính chất thuế. Nhà Trắng cho biết sẽ kháng cáo. Người

0: Paul Taylor Roger khẳng định Tổng thống Trump có thẩm quyền pháp lý rõ ràng để hạn chế việc nhập cảnh của những nhóm người nước ngoài mà ông cho là không phù hợp lợi ích quốc gia. Chương trình H-1B hiện cấp khoảng 85.000 thị thực mỗi năm cho lao động tay nghề cao, trong đó 20.000 suất dành cho người có bằng cấp cao. Các tập đoàn công nghệ của Mỹ là nhóm sử dụng lao động H-1B nhiều nhất. Trước khi mức chi phí mới được áp dụng, doanh nghiệp thường chỉ phải trả từ 2.000 tới 5.000 đô la cho mỗi hồ sơ xin thị thực. Theo hồ sơ tòa án, mức phí 100.000 đô la đã khiến số hồ sơ xin H-1B giảm đáng kể. Tính đến tháng 2 năm nay, chính phủ Mỹ mới chỉ thu được 85 khoản thanh toán theo quy định này.
1: Thái Lan đang đồng loạt triển khai các biện pháp pháp lý mạnh mẽ nhằm thắt chặt quản lý không gian mạng và quy trách nhiệm cho các tập đoàn công nghệ toàn cầu trước làn sóng lừa đảo trực tuyến. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
2: Công báo Hoàng gia Thái Lan công bố quy định mới của Ủy ban Phát triển Giao dịch Điện tử buộc các nền tảng như Facebook, TikTok, Instagram phải xác minh danh tính nhà quảng cáo bằng cách quét khuôn mặt và lưu dữ liệu ít nhất 90 ngày. Đây là biện pháp nhằm ngăn chặn các mạng lưới lừa đảo lợi dụng quảng cáo trực tuyến để che giấu danh tính và dụ dỗ người dân. Cùng ngày, Hội đồng Người tiêu dùng Thái Lan đã nộp đơn kiện dân sự tại Tòa án Dân sự Bangkok, yêu cầu Meta, Lime, Apple, Google cùng 9 ngân hàng thương mại bồi thường hơn 230 triệu bạt, tương đương hơn 7 triệu đô la Mỹ cho 10 nạn nhân bị lừa đảo đầu tư, với phiên họp đầu tiên về vụ án được ấn định vào ngày 3 tháng 8 tới đây. Theo đơn kiện, các đối tượng lừa đảo đã triển khai một chu trình khép kín, quảng cáo giả mạo trên Facebook, dẫn nạn nhân vào nhóm Line để huấn luyện chứng khoán, dụ tải ứng dụng đầu tư giả mạo qua Apple Store và Google Play, rồi cuối cùng chuyển tiền qua hệ thống ngân hàng và các tài khoản Conla, Mule đứng tên công ty Bình Phong. Một nạn nhân cho biết đã mất tới 165 triệu bạt, khoảng hơn 5 triệu đô la Mỹ trong vụ lừa đảo chứng khoán. Đây là vụ kiện tập thể đầu tiên ở Thái Lan nhằm vào các tập đoàn công ty mẹ ở nước ngoài, được kỳ vọng sẽ tạo tiền lệ pháp lý buộc các nền tảng số và ngân hàng nâng cao chuẩn an toàn, bảo vệ người tiêu dùng trước nạn lừa đảo trực tuyến.
1: Cơ quan địa chấn quốc gia Cuba thông báo chiều ngày 8 tháng 6 theo giờ địa phương, tức đêm qua theo giờ Việt Nam, một trận động đất có độ lớn 6,2 đã xảy ra ngoài khơi quốc đảo này, cách Mantua, tỉnh Pina del Rio 100 km về phía tây bắc.
3: Theo báo cáo của cơ quan chức năng, trận động đất có độ sâu chấn tiêu 10 km, tạo dư chấn ở nhiều tỉnh thành của Cuba như Pina del Rio, La Habana, Artemisa, Ayabec, Matanzas và đặc khu hành chính Isla de la Juventud. Hiện cơ quan chức năng chưa ghi nhận thiệt hại hay thương vong do động đất gây ra. Nhà chức trách đang duy trì các quy trình giám sát và đánh giá tại những khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất. Trong khi đó, cơ quan dự báo thời tiết quốc gia tại Miami, nước Mỹ xác nhận không có nguy cơ sóng thần và động đất ngoài khơi Cuba, cũng gây ra rung lắc tại nhiều nơi ở bang Florida.
1: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao đáng chú ý. Chiều tối qua, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ngược dòng đánh bại Indonesia với tỷ số 3-2 ở lượt trận thứ 3 giải bóng chuyền nữ châu Á AVC Nation Cup 2026, qua đó tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng tại giải đấu năm nay. Sau 2 ngày nghỉ, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ bước vào thử thách được dự báo khó khăn hơn trước Iran và Kazakhstan trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch. Tối qua, đội tuyển U19 Thái Lan lội ngược dòng đánh bại U19 Malaysia 3-2 ở lượt trận cuối vòng bảng giải U19 Đông Nam Á 2026, qua đó tạo lợi thế đáng kể cho U19 Việt Nam trong cuộc đua giành vé vào bán kết ở vị trí nhì bảng tốt nhất. Ở vòng bán kết U19, Thái Lan sẽ gặp đội nhì bảng A hoặc C vào ngày 11 tháng 6 trên sân North Sumatra Stadium. Ở bảng A, U19 Việt Nam là đội có nhiều khả năng đi tiếp. Rạng sáng nay tiếp tục diễn ra các trận đấu giao hữu quốc tế thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Kết quả đội tuyển Hà Lan thắng Uzbekistan với tỷ số 2-1, trong khi đó đội tuyển Pháp thắng Bắc Ireland với tỷ số 3-1. Vào lúc 9 giờ sáng nay, đội tuyển Tây

0: tế đất nước trên trường quốc tế không ngừng được nâng lên, thu nhập của người dân được cải thiện, cuộc sống khang trang hơn, điều kiện học tập, chăm sóc sức khỏe cũng tốt hơn trước rất nhiều. Nhưng bên cạnh những thành tựu đáng ghi nhận như vậy, vẫn còn những biểu hiện đáng lo ngại về sự xuống cấp đạo đức, tình trạng ứng xử thiếu văn hóa trên không gian mạng, những hành vi vi phạm pháp luật, lối sống thực dụng, chạy theo giá trị vật chất bằng mọi giá, hay sự thờ ơ trước những khó khăn của cộng đồng là những hiện tượng không thể xem nhẹ. Những biểu hiện ấy tuy không phải là phổ biến, nhưng lại như những con sâu làm rầu nổi canh. Nếu không được ngăn chặn uốn nắn kịp thời, sẽ làm xói mòn nền tảng văn hóa và niềm tin xã hội. Suy cho cùng, sự phát triển của một quốc gia không chỉ được đo bằng những con số tăng trưởng. Một đất nước có thể sở hữu nhiều cây cầu hiện đại, những tuyến cao tốc dài hàng nghìn km, những thành phố sầm uất. Nhưng nếu ở đó lòng nhân ái bị bào mòn, sự tử tế trở nên hiếm hoi, những giá trị văn hóa truyền thống dần bị lãng quên, thì sự phát triển ấy khó có thể được xem là trọn vẹn. Nhiều quốc gia trên thế giới đã phải trả giá đắt khi quá chú trọng vào tăng trưởng kinh tế mà xem nhẹ việc bồi đắp các giá trị văn hóa. Sự giàu có không tự động tạo ra hạnh phúc. Thu nhập cao không đồng nghĩa với chất lượng sống cao. Một xã hội chỉ thực sự đáng sống khi con người tôn trọng pháp luật, cư xử có văn hóa, chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng và giữ gìn những giá trị tốt đẹp được vun đắp qua nhiều thế hệ. Đối với nước ta, mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc chưa bao giờ được hiểu đơn thuần là sự giàu có về vật chất, mà luôn kết hợp hài hòa giữa kinh tế, văn hóa, môi trường và tiến bộ xã hội. Quan điểm ấy luôn được Đảng ta kế thừa và phát triển qua nhiều kỳ đại hội và luôn đặt con người vào vị trí trung tâm của mọi chiến lược phát triển. Chính vì lẽ đó, trong những thời khắc khó khăn nhất của đất nước, lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, nghĩa đồng bào, sự nhân ái và đức hy sinh mới đã trở thành nguồn sức mạnh giúp dân tộc vượt qua mọi thử thách. Khi đại dịch COVID-19 xảy ra hay trận lũ lụt lịch sử do bão Yagi ập đến, chẳng ai bảo ai, người dân cả nước lại cùng chung tay giúp đỡ người dân gặp nạn. Nhưng những giá trị ấy không tự nhiên mà có. Chúng cần được gìn giữ mỗi ngày, từ trong gia đình, nhà trường đến ngoài xã hội. Chúng được hình thành từ cách cha mẹ ứng xử với con cái, từ cách thầy cô giáo dục học sinh, từ cách cán bộ phục vụ nhân dân và từ chính ý thức của mỗi công dân trong cuộc sống thường nhật. Chính vì vậy, phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc làm việc về đề án xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển đã nhận được sự đồng tình rộng rãi khi nhấn mạnh yêu cầu không để xã hội giàu lên về vật chất nhưng nghèo đi về văn hóa, đạo đức và các giá trị nhân văn. Thông điệp này chính là một định hướng phát triển mang tầm chiến lược cho đất nước trong giai đoạn mới để hiện thực hóa mục tiêu đã được Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14 đặt ra là đến năm 2030, nước ta trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao, là một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề không để xã hội giàu lên về vật chất nhưng nghèo đi về văn hóa, đạo đức và các giá trị nhân văn.
2: Dự báo thời tiết.
0: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến bắc cấp 2, cấp 3, trời mát, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía bắc từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía nam ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía bắc, gió bắc đến tây bắc, phía nam gió tây bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20.

0: rải rác, gió tây cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác ở phía bắc, gió tây nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 4 cấp 5. Khu vực giữa và Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, biển động, đêm gió yếu dần.
1: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Sáng nay, Diễn đàn Tương lai ASEAN AFF 2026 chính thức khai mạc tại thủ đô Hà Nội. Với chủ đề cùng định hình tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm, phiên khai mạc dự kiến có sự tham dự của lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam cùng lãnh đạo nhiều quốc gia thành viên ASEAN. Nghị định 202 của Chính phủ vừa ban hành quy định ô tô điện chạy pin tiếp tục được miễn 100% lệ phí trước bạ lần đầu từ ngày 1 tháng 3 năm 2027 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030. Chỉ còn ít ngày nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ chính thức diễn ra. Các địa phương trên cả nước đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, nhân sự và các điều kiện tổ chức thi. Một thẩm phán Liên bang Mỹ đã bác bỏ quy định áp mức phí 100.000 đô la đối với thị thực lao động tay nghề cao H-1B do Tổng thống Donald Trump ban hành, cho rằng đây là một loại thuế trái phép chưa được Quốc hội phê chuẩn. Nhà Trắng tuyên bố sẽ kháng cáo phán quyết. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Hiền Lương cùng phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Đoàn Thanh thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công lý đi à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
5: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
8: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
7: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
8: Sao thế?
7: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
8: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi.
7: Trước khi ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
8: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
7: Vậy hả chị?
8: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
7: Ôi tốt quá. Em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
9: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Ông Sang ơi.
12: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
11: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
12: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
11: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
11: Thế à?
13: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
12: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
13: đi. Mua ngay đi.
12: Nước súc miệng Valentine,
13: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
14: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
15: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Chào đón quý vị thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng thứ ba, ngày 9 tháng 6 năm 2026. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau.
1: Nội dung phỏng vấn Thiếu tướng Phan Quốc Việt, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh về những kết quả nổi bật trong công tác huấn luyện của lực lượng vũ trang thành phố 6 tháng đầu năm 2026.
0: Tiếp đó, chương trình có phóng sự Điện ảnh Quân đội Nhân dân nỗ lực nâng cao chất lượng kịch bản phim.
1: Ở phần cuối chương trình trong mục Bạn nghe đài với phát thanh Quân đội Nhân dân, khách mời của chương trình sẽ tư vấn về những biện pháp phòng chống say nắng, say nóng cho quân nhân và người dân.
0: Trước hết, mời quý thính giả và các đồng chí cùng theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Chiều ngày 8 tháng 6 tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã hội kiến Trung tướng Adun Buntham Chalern, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thái Lan. Đại tướng Phan Văn Giang vui mừng chứng kiến sự phát triển sâu rộng toàn diện của quan hệ song phương giữa Việt Nam và Thái Lan trong chặng đường 50 năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao mùng 6 tháng 8 năm 1976. Việc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện tháng 5 năm 2025 và chuyến thăm chính thức Thái Lan tháng 5 mới đây của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân là những dấu mốc lịch sử, minh chứng sinh động cho mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, tạo xung lực mới cho hợp tác quân sự quốc phòng hai nước. Thời gian qua, quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Thái Lan được hai bên thúc đẩy đạt được nhiều kết quả thực chất, nhất là trên các lĩnh vực trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, duy trì hiệu quả các cơ chế đối thoại chính sách quốc phòng, tham vấn, giao lưu hợp tác giữa các quân binh chủng và lực lượng thực thi pháp luật trên biển, hợp tác đào tạo. Trung tướng Adun Buntham Chalern mong muốn thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác đã được thống nhất. Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, Việt Nam và Thái Lan có vùng biển tiếp giáp rộng lớn, việc phối hợp duy trì trật tự trên biển, kịp thời hỗ trợ ngư dân hai nước có ý nghĩa rất quan trọng. Vì vậy, thời gian tới, lực lượng thực thi pháp luật trên biển của hai nước cần tăng cường trao đổi thông tin, tuần tra chung, giao lưu trao đổi chuyên môn, hợp tác ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống. Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời Bộ trưởng, các lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Quân đội Hoàng gia Thái Lan và các doanh nghiệp quốc phòng Thái Lan tham dự triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 tại Hà Nội vào tháng 12 năm nay.
3: Ngày 8 tháng 6, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì phiên họp Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Quốc phòng 6 tháng đầu năm 2026.
2: 6 tháng đầu năm nay, phong trào thi đua quyết thắng trong toàn quân được triển khai đồng bộ sâu rộng bằng những mô hình cách làm thiết thực hiệu quả. Toàn quân tiếp tục điều chỉnh về tổ chức biên chế tinh gọn mạnh, tiến hành rút kinh nghiệm hoạt động tổ chức quân sự địa phương khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tổ chức huấn luyện đúng phương châm, quan điểm, nguyên tắc, coi trọng huấn luyện đồng bộ chuyên sâu, có trọng tâm trọng điểm, sát nhiệm vụ, tình huống, đối tượng, địa bàn tác chiến, sử dụng thành thạo, làm chủ vũ khí trang bị có trong biên chế và vũ khí mới hiện đại. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nghiên cứu thiết kế chế tạo phát triển các loại vũ khí mới, ứng dụng làm chủ công nghệ nền, công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, công nghệ số, nhất là trong lĩnh vực điện tử, chip bán dẫn. Về phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm nay, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh thi đua, thực hiện tốt các đột phá theo nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quân đội lần thứ 12, nâng cao chất lượng hiệu quả các cuộc diễn tập hội thao, hội thi trong nước, khu vực và quốc tế. Thực hiện tốt hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa và phương châm nắm vững theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Tại phiên họp, Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Quốc phòng đã tiến hành bỏ phiếu đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đối với một số tập thể và cá nhân, bỏ phiếu đề nghị tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2026 đối với 7 cá nhân.
3: Chủ trì làm việc với Quân chủng Phòng không Không quân về dự án hệ thống cảnh giới và bảo vệ vùng trời quốc gia và hệ thống tự động hóa chỉ huy, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, ghi nhận những kết quả bước đầu đạt được của các cơ quan đơn vị tham gia thực hiện dự án, đồng thời yêu cầu Quân chủng Phòng không Không quân phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan, tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục theo kế hoạch.
2: Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh việc xây dựng hệ thống cảnh giới và bảo vệ vùng trời quốc gia VQ và hệ thống tự động hóa chỉ huy có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ vùng trời quốc gia, đáp ứng yêu cầu tác chiến trong điều kiện mới. Vì vậy, các đơn vị triển khai cần bảo đảm chất lượng, tính đồng bộ, khả năng kết nối, thích ứng và khai thác hiệu quả hệ thống sau khi đưa vào sử dụng. Cùng với triển khai dự án, Quân chủng Phòng không Không quân tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, làm chủ trang bị khí tài hiện có và khí tài mới, nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng sẵn sàng chiến đấu, góp phần quản lý bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc trong mọi tình huống.
3: Sáng ngày 8 tháng 6 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đã tổ chức lễ ra mắt cuốn sách Công tác tư tưởng của Đảng, nền tảng đưa đất nước tiến bước trong kỷ nguyên mới của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Nguyên trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Tới dự buổi lễ có Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
2: Cuốn sách tập hợp các bài viết, bài phát biểu quan trọng của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa về công tác tư tưởng trong nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng. Với kết cấu gồm 6 phần, cuốn sách phản ánh toàn diện những vấn đề trọng yếu của công tác tư tưởng hiện nay, từ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân, đến phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam và xây dựng nền báo chí truyền thông chuyên nghiệp hiện đại.
0: Thưa quý thính giả và các đồng chí, năm 2026 là năm bản lề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc triển khai các nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Đảng ủy Quân khu 7 về nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu trong tình hình mới. Là địa bàn chiến lược trọng điểm, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động sáng tạo vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện 6 tháng đầu năm. Tìm hiểu về những kết quả nổi bật trong huấn luyện của lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm nay, phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Phan Quốc Việt, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
2: Thưa Thiếu tướng Phan Quốc Việt, trước hết xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật và những cái dấu ấn quan trọng mà Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được trong công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu 6 tháng đầu năm 2026.
4: Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thành phố đã quán triệt nghiêm túc các nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Phòng, cũng như nghị quyết của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7, các chỉ thị mệnh lệnh hướng dẫn của các cấp về công tác huấn luyện chiến đấu năm 2026. Trong đó đã triển khai chỉ đạo các cơ quan xây dựng đầy đủ các văn kiện chỉ đạo về công tác huấn luyện và chủ động làm tốt công tác chuẩn bị cho huấn luyện, như xây dựng củng cố thao trường bài tập, rồi chuẩn bị giáo án bài giảng, thực hiện tốt công tác thông qua giáo án cũng như bồi dưỡng cán bộ ở các cấp. Thông qua sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy chỉ huy, với sự quyết tâm khắc phục khó khăn và tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ, thì Bộ Tư lệnh Thành phố đã hoàn thành tốt cái nhiệm vụ huấn luyện với kết quả đạt được như sau. Thứ nhất là chúng tôi đã chỉ đạo tổ chức và tham gia hội thi khung cán bộ huấn luyện và công tác đảm bảo vật chất thao trường huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026, được một giải nhất về xây dựng thao trường và đảm bảo vật chất huấn luyện, hai giải cá nhân về huấn luyện được quân khu biểu dương khen thưởng. Cái thứ hai là chúng tôi đã tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trang trọng chính quy và được truyền hình trực tiếp trên đài phát thanh truyền hình thành phố, qua đó tạo được cái ấn tượng và sự lan tỏa mạnh mẽ, được thủ trưởng các cấp đánh giá rất là cao. Thứ ba là chỉ đạo ba trung đoàn Gia Định, Trung đoàn Huynh Đạm và Trung đoàn Bộ binh 6 tổ chức tiếp nhận huấn luyện cho 1.150 đồng chí chiến sĩ mới nhanh gọn, bảo đảm an toàn. Thứ tư là chỉ đạo các ban chỉ huy phòng thủ khu vực tổ chức lễ nhau nhận quân trang trọng, tiết kiệm và an toàn, bảo đảm là bàn giao đủ thanh niên nhập ngũ cho các đơn vị được quân khu và bộ đánh giá cao. Cái tiếp theo là chúng tôi đã đảm bảo tốt các cái chế độ cho cán bộ chiến sĩ và đưa vào ăn thêm cho chiến sĩ mới 4.000 đồng một ngày, qua đó góp phần nâng cao sức khỏe, rèn luyện cho chiến sĩ mới trong điều kiện huấn luyện ở cường độ cao và thời tiết nắng nóng.
2: Từ những cái kết quả toàn diện và đáng khích lệ kể trên, đặc biệt là việc bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện cường độ cao, Bộ Tư lệnh Thành phố đã đúc kết được những cái bài học kinh nghiệm gì để tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, thưa đồng chí?
4: Thứ nhất là quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc cái mệnh lệnh huấn luyện của Tư lệnh quân khu cũng như các quy định hướng dẫn của cơ quan quân khu. Thứ hai là chỉ huy các cấp phải phát huy vai trò trách nhiệm, thống nhất nội dung, phương pháp trong chỉ đạo tổ chức thực hiện, chủ động xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các nội dung và trình phê duyệt theo phân cấp. Thứ ba là làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng ý chí quyết tâm cao, đoàn kết thống nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thứ tư là thường xuyên theo dõi, chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện ở các đơn vị, tránh hiện tượng huấn luyện qua loa đại khái, huấn luyện hình thức mà chạy theo thành tích. Năm là duy trì nghiêm túc chế độ nề nếp trong công tác huấn luyện, như thông qua giáo án bồi dưỡng cán bộ, thực hiện cái mô hình hay như là cấp trên dạy cấp dưới. Thứ sáu là bảo đảm đầy đủ chế độ tiêu chuẩn đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội, là động lực để cán bộ chiến sĩ quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ. Thứ bảy là thường xuyên tổ chức hội thao huấn luyện ở các cấp, qua đó rút kinh nghiệm các hạn chế khuyết điểm, thống nhất các nội dung trong huấn luyện, kịp thời biểu dương cho cán bộ chiến sĩ có nhiều cố gắng và đạt kết quả tốt trong huấn luyện.
2: Vâng, một trong những cái yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng huấn luyện là cái trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ trực tiếp tham gia huấn luyện. Tuy nhiên có một thực tế là hiện nay nhiều cán bộ trẻ mới ra trường, kinh nghiệm thực tiễn chưa nhiều. Vậy Bộ Tư lệnh Thành phố đã có cái giải pháp cụ thể ra sao để bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ này, thưa Thiếu tướng Phan Quốc Việt?
4: Với nội dung này thì chúng ta thực hiện cũng thường xuyên liên tục, do là nhiều cán bộ chúng ta mới ra trường còn non yếu về mặt kinh nghiệm. Thì chúng tôi, trước tiên là chúng tôi sẽ kiểm tra chất lượng thông qua cái nội dung kiểm tra các mặt công tác cũng như nội dung huấn luyện của từng đồng chí một. Chúng tôi phân loại để là chúng tôi là bồi dưỡng cũng như là truyền thụ kinh nghiệm của những đồng chí đã huấn luyện trước, cũng như các đồng chí là cán bộ cấp trên để huấn luyện cho cấp dưới và truyền thụ kinh nghiệm cho cấp dưới.
2: Vâng, thưa đồng chí, quán triệt nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã cụ thể hóa cái tinh thần này vào công tác huấn luyện như thế nào để vừa giữ vững thành tích, vừa nâng cao chất lượng thực chất tại các đơn vị?
4: Đối với Bộ Tư lệnh Thành phố chúng tôi á, thì cũng thực hiện theo nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ. Trong đó đặc biệt chúng tôi áp dụng vào cái nội dung huấn luyện, thì chúng tôi bằng cái phương pháp sẽ kết hợp giữa ứng dụng công nghệ thông tin và khoa học kỹ thuật để phối hợp với lại cái nội dung huấn luyện truyền thống, như là bám sát cái đơn vị cũng như là thông qua các cái những nội dung như là thông qua giáo án bồi dưỡng cán bộ mà trực tiếp cán bộ cấp trên thông qua cho cấp dưới, để đảm bảo là cái chất lượng huấn luyện của từng đơn vị được giữ vững và nâng lên.
2: Vâng, xin cảm ơn Thiếu tướng Phan Quốc Việt, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
5: Phát thanh Quân đội Nhân dân vươn xa hơn để tới gần hơn.
1: Thưa các đồng chí, thưa các bạn đang nghe chương trình, để có một bộ phim hoàn chỉnh ra mắt khán giả là cả một quá trình kết tinh trí tuệ của tập thể, trải qua rất nhiều công đoạn phức tạp, từ tiền kỳ, sản xuất cho đến hậu kỳ. Song kịch bản chính là khâu đầu tiên, mang tính tiền đề và là một trong những yếu tố quyết định sự thành bại của một dự án điện ảnh. Ý thức rõ tầm quan trọng đó, điện ảnh Quân đội Nhân dân đã và đang tập trung đầu tư mạnh mẽ, triển khai nhiều giải pháp đột phá ngay từ khâu kịch bản. Bài viết Điện ảnh Quân đội Nhân dân nỗ lực nâng cao chất lượng kịch bản phim của phóng viên Minh Hương đề cập cụ thể nội dung này. Chúng ta cùng nghe.
6: Bằng mọi giá phải tái chiếm lại Quảng Trị để Hà Nội không có cớ mặc cả trong cái gọi là hòa đàm Paris.
7: Họ muốn chiếm lại vùng đất này bằng mọi giá để làm cơ sở mặc cả với chúng ta.
8: Một đất nước không thể có hai mặt trời, chỉ có một, và đó là chúng tôi.
6: Rồi trong 20 ngày phải tái chiếm sông Thành Cổ,
9: với doanh thu hàng trăm tỷ đồng, phá mọi kỷ lục phòng vé. Mưa Đỏ, bộ phim do Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất, ra mắt công chúng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 đã tạo nên một hiện tượng của dòng phim cách mạng. Thành tích vang dội này không chỉ là một dấu mốc mới mà còn khẳng định vị thế, uy tín và năng lực vượt trội của Điện ảnh Quân đội Nhân dân với mảng đề tài chiến tranh cách mạng. Chiến thắng vang dội là thế, nhưng những người nghệ sĩ chiến sĩ không ngủ quên trên vinh quang. Cơn sốt Mưa Đỏ vừa rời rạp, Điện ảnh Quân đội Nhân dân đã lập tức bước vào một cuộc đua mới, quyết liệt hơn và áp lực hơn. Bởi họ hiểu rằng đỉnh cao ngày hôm nay chính là áp lực của ngày mai. Và với bất kỳ tác phẩm điện ảnh nào, kịch bản luôn đóng vai trò là viên gạch nền móng đầu tiên. Một bộ phim muốn chạm đến trái tim khán giả, muốn truyền tải sâu sắc tư tưởng độc đáo, thì trước hết phải có một kịch bản hay. Ý thức rõ điều đó, Điện ảnh Quân đội Nhân dân đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực nhằm khơi thông dòng chảy sáng tác, nâng cao chất lượng kịch bản phim ở cả ba thể loại, phim truyện, phim tài liệu và phim khoa học. Trao đổi về vấn đề này, Trung tá Nguyễn Huy Hùng, trưởng phòng biên tập Điện ảnh Quân đội Nhân dân cho biết.
10: Đúng là cái khan hiếm về kịch bản là cái tình trạng chung của cả nền điện ảnh. Điện ảnh quân đội trong thời gian cũng ở cái tình thế là thiếu kịch bản. Thế thì hiện nay thì Đảng ủy Ban Giám đốc có nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng cũng như là số lượng kịch bản. Trước hết thì chúng tôi tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp đối với công tác xây dựng kịch bản. Đây là một khâu tiên quyết của việc làm phim. Thường xuyên tổ chức sơ kết tổng kết rút kinh nghiệm về hiệu quả xây dựng kịch bản. Thứ hai là về xây dựng nguồn lực con người. Chúng tôi cũng đã tích cực đề xuất tuyển dụng các biên kịch có tài năng, tập trung đào tạo bồi dưỡng biên kịch trẻ bằng nhiều hình thức, trong đó có tổ chức tập huấn, có giao cho biên kịch có kinh nghiệm kèm cặp. Về cái quy trình xây dựng thẩm định kịch bản thì Điện ảnh Quân đội Nhân dân cũng rất là chặt chẽ và khoa học. Thứ ba, hàng năm thì chúng tôi đều tổ chức các đoàn đi thực tế tìm hiểu đời sống bộ đội tại các đơn vị và các tác giả trước khi bắt tay viết kịch bản. Thì đơn vị đều cử các đồng chí về các đơn vị tìm hiểu thực tế, phỏng vấn gặp trực tiếp nhân vật, khảo sát hiện trường thì mới bắt tay và viết kịch bản. Nhờ đó mà các tác giả có cái chất liệu sống dày dặn và chân thực.
9: Đội ngũ biên kịch trẻ của Điện ảnh Quân đội Nhân dân và các cộng tác viên phần nhiều được đào tạo ở môi trường ngoài quân đội. Vì thế, một trong những biện pháp trọng tâm được Điện ảnh Quân đội Nhân dân duy trì và đẩy mạnh chính là tổ chức các chuyến đi thực tế dài ngày tại các đơn vị cơ sở trong toàn quân. Đây là cơ hội để các nhà biên kịch, biên tập rời bàn viết, trực tiếp hòa mình vào đời sống huấn luyện sẵn sàng chiến đấu đầy gian khổ nhưng cũng rất đỗi vinh quang của các cán bộ, chiến sĩ để hiểu hơn về họ. Vừa trở về sau chuyến đi thực tế tại các đơn vị thuộc vùng 3 Hải quân, Thiếu tá Bạch Hoàng Đạt, biên kịch thuộc xưởng phim tài liệu, chia sẻ.
11: Chuyến đi thực tế tại vùng 3 Hải quân lần này thì khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn về cách kể chuyện trong phim tài liệu quân đội. Trước đây thì chúng ta thường chú trọng phản ánh sự kiện hoặc thành tích. Nhưng qua chuyến đi thì tôi cảm nhận rằng đôi khi những chi tiết rất nhỏ trong đời sống hàng ngày lại có sức lay động mạnh mẽ. Không nhất thiết phải là những câu chuyện lớn mà có thể bắt đầu từ những lát cắt rất gần gũi để từ đó làm nổi bật phẩm chất, bản lĩnh và vẻ đẹp của người quân nhân trong thời bình. Đó là hướng tiếp cận mà tôi muốn tiếp tục nghiên cứu và thử nghiệm trong các kịch bản sắp tới. Tôi cũng may mắn được lên đến nơi đóng quân của trung đoàn Gia Đa thì một cái chi tiết rất là nhỏ thôi. Đó là trên đó thì những đồng đội của tôi hiện tại vẫn đang chưa có nước sạch để sinh hoạt. Tất cả 100% cái lượng nước mà các đồng đội của tôi đang sử dụng tại đó chỉ trông chờ vào nước mưa thôi. Nhưng có những thời điểm vào mùa khô họ phải xách nước và mang nước từ dưới chân núi để đi lên để sử dụng. Và hoàn toàn đấy cho chúng tôi hình dung được thêm nhiều hơn về bản lĩnh, về tinh thần, về sức mạnh của những người lính.
9: Mỗi chuyến đi sẽ mang lại điều gì cho các biên kịch? Một khung cảnh được trông thấy, một con người được gặp, một câu chuyện được nghe. Tất cả rất có thể sẽ trở thành những chi tiết đắt trong phim. Có thực tế, có những rung cảm từ sâu trái tim mình, các biên kịch mới có thể xây dựng một kịch bản sinh động, chân thực và hấp dẫn. Và quả thực, đã có nhiều chi tiết đắt giá được phát hiện qua những chuyến đi thực tế như vậy. Biên tập viên Trần Hữu Quảng, phòng biên tập, một người trẻ chưa nhiều trải nghiệm đời sống quân ngũ, có những chia sẻ rất thật sau chuyến đi thực tế ở vùng 3 Hải quân vừa rồi.
12: Trước chuyến đi thì những cái hình ảnh mà người chiến sĩ hải quân hay là những người chiến sĩ ở trạm radar thì đối với tôi thì nó vẫn là hình ảnh trừu tượng. Nhưng mà trong cái chuyến đi thực tế tại vùng 3 Hải quân thì được tiếp xúc với đơn vị radar, trạm radar 545 thuộc trung đoàn 351 thì những hình ảnh của người chiến sĩ hải quân trên trạm radar thì cũng gây rất nhiều ấn tượng đối với tôi về công việc, cuộc sống cũng như là những gì mà công việc hàng ngày mà những người chiến sĩ đã làm. Những cái hình ảnh ấn tượng trong tôi đó là khi mà ở trên đó thì rất là thiếu thốn về nguồn nước. Thứ hai đó là khắc nghiệt về thời tiết. Thứ ba đó là công việc trực thì là phải thường xuyên liên tục 24/24 giờ. Và cái cung đường mà lên đến cái trạm radar đó thì cũng rất là khó khăn. Ấn tượng của tôi nhất đó là về công việc của những người chiến sĩ radar. Có thể nói là công việc thầm lặng nhưng mà giàu hình ảnh đối với những cái người mà mới lần đầu tiếp xúc như tôi.
9: Sự chủ động, nghiêm túc và khát khao đổi mới từ khâu kịch bản chính là lời khẳng định mạnh mẽ cho bước chuyển mình tiếp theo của điện ảnh Quân đội Nhân dân. Với một quy trình đầu tư bài bản, trách nhiệm và sự dấn thân không mệt mỏi của đội ngũ nghệ sĩ, chiến sĩ, khán giả hoàn toàn có thể kỳ vọng vào những tác phẩm điện ảnh mới chững chạc, sâu sắc và tiếp tục chạm đến đỉnh cao nghệ thuật trong tương lai.

0: với phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, trong mục này hôm nay, Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Minh Phương, chủ nhiệm bộ môn Y học quân binh chủng, kiêm trưởng phòng khoa học quân sự Học viện Quân y, sẽ tiếp tục tư vấn và chia sẻ những khuyến cáo thiết thực để bảo vệ sức khỏe trong mùa nắng nóng.
2: Vâng, thưa Đại tá Nguyễn Minh Phương, khi mà phát hiện những trường hợp quân nhân say nắng say nóng thì cần phải xử trí như thế nào ạ?
3: Khi phát hiện quân nhân bị say nắng say nóng, có 6 việc cần làm ngay để tiến hành cấp cứu và điều trị kịp thời. Việc thứ nhất là phải báo ngay cho đồng đội và người chỉ huy có quân nhân bị say nắng say nóng để tổ chức cấp cứu kịp thời. Việc thứ hai là đưa ngay người bị say nóng vào nơi có bóng mát, thoáng khí hoặc lều cấp cứu say nóng đã chuẩn bị sẵn, cởi bỏ quân tư trang, khám và đánh giá tình trạng say nóng. Việc làm thứ ba là phải hạ ngay thân nhiệt của người say nóng bằng mọi biện pháp. Nếu không có rối loạn ý thức thì chúng ta làm mát bằng quạt, lau trường nước lạnh, nước đá tại trán, hõm nách, bẹn hoặc ngâm một phần chi thể trong nước đá lạnh. Nếu như có rối loạn ý thức thì ưu tiên làm mát ngay lập tức bằng mọi cách, mọi phương tiện sẵn có. Tốt nhất là ngâm người trong nước đá lạnh. Đây là biện pháp hiệu quả nhất để hạ thân nhiệt, hạn chế diễn biến nặng và tử vong. Việc cần làm thứ tư là bổ sung nước điện giải ngay. Nếu không có rối loạn ý thức thì chúng ta có thể cho uống nước lọc, nước có điện giải theo nhu cầu. Ưu tiên dùng nước có điện giải như là Orezone. Nếu có rối loạn ý thức thì liên hệ ngay với nhân viên quân y có khả năng đặt đường truyền tĩnh mạch và truyền dịch. Có thể dùng thêm thuốc trợ tim và an thần. Việc làm thứ năm đó là quân y đơn vị phải báo cáo và tham vấn chuyên môn ngay với quân y cấp trên, đặc biệt là bác sĩ chuyên khoa hồi sức khi có người bị say nắng say nóng, có rối loạn ý thức để chuyển đi bệnh viện điều trị. Luôn theo dõi các dấu hiệu sinh tồn như ý thức, mạch, huyết áp, nhiệt độ, nước tiểu và làm mát trong quá trình cấp cứu và chờ hỗ trợ. Việc cần làm thứ sáu là khi chỉ định vận chuyển, ngay lập tức chuyển bệnh nhân đến viện gần nhất, tuyến cao nhất. Trên đường vận chuyển luôn duy trì các biện pháp làm mát và các biện pháp cấp cứu.
2: Vâng, vào mùa hè thì mọi người hay có cảm giác khát, cần uống nước. Vậy thì cái việc bổ sung nước như thế nào là đúng và có phải uống càng nhiều thì càng tốt hay không? Thưa đồng chí chủ nhiệm khoa Y học quân binh chủng, kiêm trưởng phòng khoa học Học viện Quân y.
3: Khi hoạt động trong điều kiện nắng nóng, việc bổ sung nước là một trong các biện pháp rất quan trọng để dự phòng say nắng, say nóng. Bổ sung nước cần được thực hiện cả trước, trong và sau khi luyện tập. Để thực hiện bổ sung nước cho đúng cách, cần tuân thủ các yêu cầu sau. Thứ nhất là phải uống nước thường xuyên một lượng nhỏ, từ 100 đến 150 ml, cách nhau cứ 15 đến 20 phút một lần. Thứ hai là sử dụng nước thường hoặc có chất điện giải, hay còn gọi là nước pha Orezone. Thứ ba là nhiệt độ nước tốt nhất là từ 15 đến 25 độ C. Thứ tư là bổ sung nước đến khi cơ thể đủ nước, biểu hiện là nước tiểu trở lại trắng, trong, hết cảm giác khát. Khi bổ sung nước, cần chú ý rằng chỉ uống nước đến khi cơ thể đủ nước, không nên uống quá nhiều nước vì có thể gây ra tình trạng ngộ độc nước dẫn đến các bệnh lý nguy hiểm khác.
2: Vâng, thính giả Lê Văn Trường ở Quảng Trị thì có câu hỏi gửi về chương trình, đó là khi mà say nắng say nóng thì nhiệt độ cơ thể tăng rất cao, vậy thì có thể dùng thuốc hạ sốt để hạ nhiệt cơ thể được hay không, thưa Đại tá Nguyễn Minh Phương ạ?
3: Chúng ta không được dùng các thuốc hạ sốt để hạ nhiệt độ cơ thể khi bị say nắng say nóng. Các thuốc hạ sốt chống viêm thông thường như là paracetamol hay các thuốc nhóm corticoid được chứng minh là có rất ít hoặc không có hiệu quả trong việc điều trị say nắng say nóng. Hơn nữa, các thuốc như paracetamol hay là aspirin có thể kích hoạt gây viêm gan do thuốc ở những bệnh nhân sốc nhiệt do nóng và đặc biệt là có tổn thương gan do nhiệt, làm nặng nề hơn tình trạng suy gan do sốc nhiệt.
2: Vâng, thưa đồng chí, vậy để dự phòng say nắng say nóng cho cán bộ chiến sĩ thì các đơn vị cần lưu ý những nội dung nào trong quá trình tổ chức huấn luyện, luyện tập hàng ngày ạ?
3: Trong những ngày nắng nóng, các đơn vị cần tuyên truyền và giáo dục cho bộ đội nhận biết sớm các dấu hiệu nguy hiểm của say nắng say nóng để tự bảo vệ mình và đồng đội. Cần phổ biến kinh nghiệm phòng chống say nắng say nóng thực tế qua các đợt huấn luyện trước. bố trí thời gian huấn luyện thật tốt, cần điều chỉnh lịch huấn luyện linh hoạt theo diễn biến thực tế của thời tiết. Trong những ngày nắng nóng, cần hạn chế tối đa các hoạt động cường độ cao ngoài trời trong khung giờ từ 10 đến 15 giờ, tăng cường huấn luyện sớm vào buổi sáng hoặc chiều mát, tận dụng địa hình có bóng mát. Sử dụng các thiết bị đo chỉ số nhiệt độ tam cầu tại thực địa, treo cờ cảnh báo nhiệt độ theo quy định để bộ đội dễ dàng nhận biết mức độ nguy hiểm của nắng nóng. Nội dung thứ tư là thực hiện uống đủ nước và đảm bảo dinh dưỡng tốt. Cần đảm bảo uống đủ nước trước, trong và sau khi huấn luyện, không chờ khát mới uống. Cần bổ sung điện giải và muối ăn tăng cường trong khẩu phần ăn ở những ngày nắng nóng và kiểm tra máu nước tiểu để tự đánh giá tình trạng mất nước của cơ thể. Các đơn vị cần phải quản lý sức khỏe quân nhân thật tốt, khám sức khỏe, sàng lọc kỹ trước khi tham gia huấn luyện, đặc biệt là chiến sĩ mới trước những đợt nắng nóng. Cần theo dõi sát các trường hợp có tiền sử bệnh lý, thể trạng yếu và béo phì. Cần phân loại sức khỏe hàng ngày, kịp thời phát hiện những dấu hiệu mệt mỏi, kiệt sức. Đảm bảo đầy đủ cơ số thuốc, trang thiết bị cấp cứu theo quy định tại thao trường huấn luyện.
2: Vâng, xin cảm ơn Đại tá Nguyễn Minh Phương, chủ nhiệm khoa y học quân binh chủng, kiêm trưởng phòng khoa học Học viện Quân y với những tư vấn thiết thực cho thính giả.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Quỳnh Anh, Đoàn Hùng, kỹ thuật âm thanh Hải Dũng, thư ký chương trình Ngọc Lâm, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Bây giờ là 7 giờ.